0: אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? על ידי פעולה חיובית. איזה פעולה? תקיעת השופר. בשבת, הביטול הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, למה אין מלאכות? למה יש אסור לעשות מלאכות בשבת? שמרגישים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, כתוב עם מישהו אפילו מחווה במחוג, חייב מיטה על דבר כזה, אי אפשר לזוז ליד המלך, ברוך השם שהתירו לנו חלק מהמלאכות, שיש דברים שמותר לעשות בשבת ולא הכל אסור. אז מה זה שבת? שבת אנחנו כל כך בטלים לקדוש ברוך הוא, שלא צריך לתקוע בשופר כדי להתבטל אליו. בעצם המהות שלנו, בעצם המציאות שלנו בשבת, אנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. ולכן ראש השנה שחל בשבת לא צריך לתקוע בשופר, כי אנחנו ממליכים את המלך, השבת עצמה ממליכה את המלך. ענק. ממליכה את הקדוש ברוך הוא, שיהיה מלך עלינו.
1: ענק, מי שברך, תודה רבה רב, מי שרבותינו עבר מצרים וקום משה מדבר שלמה יברך את חיים, בן ברקוסה, שמשלח לו רפואה שלמה, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו. זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, תהיה לו שנה טובה ומתוקה. שנה טובה לכולם, בשורות טובות, נפגשים ירצה השם מחר.
2: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי,

0: בקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהיל חטא, עם הרב יעקב סיני.

שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יחיאל צולמן, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בימים האחרונים של השנה מתקרבים ליום הדין, ולב יודע מרת נפשו, היום מרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, ובריות בו ייפקדו, מי לא נפקד כהיום הזה? אם בכל חודש אלול אמרנו, הן עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה, יש עוד זמן עד ראש השנה, הנה אנחנו כבר בישורת האחרונה, אם לא עכשיו ומתי, אדם עלול למצוא את עצמו חלילה בערב ראש השנה, והוא עירום ועריה, אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. אבל הכל הולך אחר החיתום, טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לנו עדיין את היכולת לאסוף כמה שיותר זכויות, כמה שיותר תורה ומצוות ומעשים טובים שהם פרקליטים גדולים, מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא, להכריע את הקף שלנו לזכות ולהפוך את מידת הדין למידת הרחמים. כמו שאתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את אותו היום של כל השנה כולה. לכן לכו ונשוב אל אדוני, לא להחמיץ את הימים האחרונים של השנה. והשנה ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, זה לא רק השנה, אלא גם השנה הבאה בעזרת השם. יגזור השם בחיים, וכולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, ראש השנה תשפ"ח, יחול גם כן בשבת. יש כאלה שחוששים, השנה לא תוקעים בשופר, אז מי יודע מה השנה הבאה תביא בכנפיה, ויש כאלה שמזכירים מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, והתרחש האסון הנורא בשמחת תורה, לא תקום פעמיים צרה, והרי רבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, מרעין לה בסופה, יצטרכו להתריע על הצרות בסופה, חס ושלום. אבל קודם כל, מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר כשראש השנה חל בשבת. השנה אנחנו לא תוקעים כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים, שאסור לתקוע בשופר. מן התורה מותר לתקוע בשבת. תקיעת שופר, חוכמה היא ואינה מלאכה, כך אומרים רבותינו במסרת ראש השנה בדף כפתת. אבל חכמים חששו שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם שילמד אותו, בעיצומו של ראש השנה שחל בשבת, ואז יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה, לכן לא תוקעים בשופר. אז אנחנו מקיימים את דברי חכמים. כל מה שאמרו, שנה שאין תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה, מדובר על ציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. אבל זה לא נוגע להשנה, אדרבה, הזכות של השבת ושל שמירת השבת, והדאגה שלנו שאפילו יהודי אחד מישראל לא יחלל את השבת, זו הזכות שמגינה עלינו בשנה הזו. מעבר לזה, מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה היא יותר טובה מכל שנה, כי הרי בשבת אסור לכתוב. כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש, זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. וכמובן, יש הערכות גדולה השנה, דיברנו בהרחבה בתוכניות הקודמות, וגם בפינות ההלכה, כמה הדרכות נחוצות ומעשיות לקראת ראש השנה שחל בשבת. הערב, בעזרת השם, נעסוק בעניינים שנוגעים לערב ראש השנה, בעזרת השם ביום שישי, וגם בסדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. בראש ובראשונה, כמו שאתם יודעים, יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים להתענות בערב ראש השנה. זה מנהג קדום שמזכיר מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף ב'. המקור של המנהג הזה כותב הטור על פי המדרש, משל, למדינה שהיו חייבים סכום כסף גדול למלך, ולא שילמו את המס. ראה ככה המלך, יצא לקראתם
עם צבא גדול, חיל גדול וכבד מאוד, לכבוש את המדינה ולקחת להם את כל הרכוש, ולפתוח עליהם את שערי הגיהנום, כמו שמקובל לומר. כשהתקרב המלך לעיר, יחד עם הצבא, יצאו גדולי העיר לקראתו. אמרו לו, מחילה, אדוננו המלך, אנחנו מבקשים סליחה, לרש אין קול, אין לנו מה לתת לך. נחמרו רחמיו של המלך, אמר, אני מסכים למחול לכם שליש מהחובות. המשיך המלך להתקדם לעבר העיר, שוב יצאו לקראתו הבינוניים, בעלי מעמד הביניים, והתחננו, חוס ורחם עלינו, אנחנו דלים וראשים דפקנו דלתך. אמר להם, טוב, אני מוחל לכם על עוד שליש מהחובות. המשיך להתקדם לעבר העיר, כשהגיע כבר לשערי העיר, יוצאים אליו כל אנשי העיר, אנשים, נשים וטף, אמרו, תמחל לנו, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות. ראה ככה המלך, מחל להם על הכל. כך באותה מידה, המלך הוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בני העיר, שחייבים לו על כל האבונות והחטאים שעשינו במשך השנה. אז בערב ראש השנה, הגדולים ואנשי המעשה מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו שליש. בעשרת ימי תשובה, הבינוניים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו עוד שליש. ביום הכיפורים, כולם מתענים, והקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולח לאבונותינו, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. המנהג הזה של התענית בערב ראש השנה, פשט בעיקר בארצות אשכנז, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. המנהג הזה של התענית בערב ראש השנה, פשט בעיקר בארצות אשכנז, פחות אצלנו הספרדים, למרות

הנשיא היום, כמו שאמרנו, דבר נוסף, אדם שמתענה ורוצה להשכים קום ביום שישי, לפני עלות השחר, כדי לאכול ולשתות, יעשה תנאי לפני השינה, שהוא רוצה לקום לאכול ולשתות, לפני עלות השחר. אם אפשר, כדאי להסתפק רק בשתייה, לא באכילה, לפני עלות השחר. כי לפי דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, אדם שישן שנת קבע בלילה, אסור לו לקום לאכול אפילו לפני עלות השחר, עד שיתפלל. רק לשתות מותר, זה לא רק בערב צום, אלא בכל הלילות. אדם שיתעורר אפילו הרבה לפני עלות השחר, והוא לא נרדם, בלילה הוא נדידה שנת המלך, אסור לו לאכול עד אחרי התפילה. אפילו תנאי לא מועיל בזה. כותב הזוהר, מי שאוכל לפני עלות השחר, אחרי שישן שנת קבע, עובר משום לא תאכלו על הדם, ולא תנחשו ולא תעוננו. הוא כמו עובד עבודה זרה. אמנם מהתלמוד שלנו, בתענית בדף י' ב', מוכח לא ככה. אפשר לאכול עד שמגיע זמן תפילה, בעלות השחר, או חצי שעה לפני עלות השחר, אבל כמה אחרונים הסכימו להחמיר כמו הזוהר? היה לי הרבה והמגן אברהם והחידה, לכן כדאי להחמיר בזה. מי שרוצה להתענות בערב ראש השנה, היות והתענית הזו היא רק מנהג באלמה, לא כדאי בשביל המנהג הזה לעבור על דברי הזוהר שאסור לאכול לפני עלות השחר. גם אם אדם עשה תנאי, אפשר להסתפק בשתייה לפני עלות השחר ולא באכילה. אבל שוב, מצד הדין זה לא אסור. אם יש הכרח, מותר גם לאכול לפני עלות השחר, וזה במה שנוגע לתענית בערב ראש השנה. יש לנו מנהג נוסף, לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, כדי שחס ושלום לא ניקשל באבון החמור של נדרים ושבועות, וגם, על פי מה שמובא בזוהר הקדוש, שמי שהתחייב נזיפה או נידוי חס ושלום בבית דין של מעלה, נשאר בנידויו 40 יום ואין תפילתו נשמעת. זו צרה גדולה מאוד, התחינה העמוקה ביותר של כל אחד מאיתנו, אבינו מלכנו, אל תשיבנו רקם מלפניך. אז כדי שהתפילה שלנו תתקבל בראש השנה וביום הכיפורים, אנחנו עושים קודם לכן התרת נדרים. המנהג שלנו לעשות את ההתרה בפני 10 ששונים הלכות, כי מי שחס ושלום נידו אותו בחלום, צריך 10 להתיר את הנידוי. זה מבואר בנדרים בדף ח' ונפסק בשולחן ערוך ביורדיה, בסימן שין למד ד' סעיף למד ה'. אבל מצד הדין, מספיקה התרה אפילו בפני 3. ההתרה הזו, צריכים לשים לב, לא מועילה לכל הנדרים שנדרנו במשך השנה, אלא רק לנדרים שאנחנו לא זוכרים אותם, או אדם שקיבל על עצמו איזו הנהגה טובה, ונהג אותה 3 פעמים, ולא אמר בלי נדר. הרי ההנהגה הטובה הזו הופכת להיות כמו נדר, זה מבואר ביורדיה בסימן רשי ד' סעיף א'. לזה מועילה התרת נדרים של ערב ראש השנה, זו התרה כללית. אבל נדרים שאדם נדר ממש, בלשון נדר, ונדרים שאדם זוכר אותם, לא מתבטלים בהתרת נדרים בערב ראש השנה, כי יש הרבה פרטים בהלכות נדרים שלא באים לידי ביטוי בהתרת נדרים הזו, כמו למשל הפירוט של הנדר בפני החכם, ופתח וחרטה וכן על זה הדרך. כמו שאנחנו מזכירים בכל שנה, מצד הדין אפשר להשתתף בהתרת נדרים בשידור חי, דרך הרדיו, או דרך הטלפון, או שיחת וידאו, או כל אמצעי טכנולוגי אחר, במידה והדיינים נמצאים יחד במקום אחד, ומכוונים על כל מי ששומע אותם או רואה אותם, זה מועיל, כך דעת מרן זכר צדיק לברכה. דרך אגב, זו הזדמנות להזכיר פרט נוסף. יש הרבה אנשים שבכל שנה תשים לאומן, לציון של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, כמו מנהג רבותיהם. אבל יש השנה בעיקר בחורים ואברכים שמוגדרים עריקים, הם לא יכולים לצאת מהארץ. האם הם חייבים בהתרת נדרים על המנהג שלהם לנסוע לאומן בכל שנה? הרי כמו שהזכרנו, אדם שנהג מנהג טוב 3 פעמים, או איזו חומרה שהיא לא מחויבת מן הדין, ולא אמר בלי נדר, יש למנהג הזה תוקף של נדר, צריך לעשות התרה, גם אם הוא לא העלה על דל שפתיו שזה נדר. לכאורה, גם בנסיעה לקברי צדיקים, יש מצווה. הביקור בקברי צדיקים, יסודתו בערי קודש, כלב בן יפונה, הלך להשתתח על קברי האבות, והתפלל, אבותיי, בקשו עליי רחמים, שאנצל מעצת המרגלים. זה מבואר בסוטה בדף למד ד'. אז האחרונים מתחבטים באיזו מצווה בדיוק מדובר, אבל יש בזה מצווה, לכן גם מותר לצאת לחוץ לארץ, כדי לבקר בקברי צדיקים, על דעת לחזור לארץ ישראל. אז האם מי שרגיל בכל שנה לטוס לאומן, חייב בהתרת נדרים? אז יש יסוד חשוב מאוד, שכותב הדגול מרבבה ביורה דעה בסימן רשי ד'. התרת נדרים צריך לעשות רק מי שנהג במנהג טוב, ורוצה להפסיק אותו לגמרי, לחלוטין. אבל אם הוא רוצה להמשיך,

0: שיח במנהג הזה. השנה באופן מסוים נבצר ממנו לקיים את המנהג. הוא אנוס מכל סיבה שהיא. בשנה הבאה הוא רוצה לחזור להנהגה הטובה שלו. באופן כזה לא צריך התרה בכלל. ככה הסכימו כמה אחרונים. אומנם יש חולקים בעניין הזה, אבל כיוון שכל החומרה הזו להחשיב את המנהג כמו נדר היא דין דרבנן, לא מן התורה, לכן ספק דרבנן לכולה ולא צריך התרה, במיוחד כמו שאמרנו, שהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים, מועילה למנהגים הטובים הללו שאדם נוהג שלא יהיה להם תוקף של נדר. לכן, אם אדם נדר ממש להגיע לאומן בכל שנה, בגלל צרה שהייתה לו ונושה ממנה או כל סיבה אחרת, זה נחשב נדר. באופן כזה צריך להתחרט על הנדר ולעשות התרת נדרים, אפילו שהוא רוצה לנסוע בשנים הבאות. אבל אם לא היה נדר מפורש, אלא רק אדם נהג בזה שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, והוא רוצה להמשיך לעשות את זה בשנים הבאות, רק השנה זה בלתי אפשרי, מצד הדין לא צריך לעשות התרת נדרים. עוד מנהג חשוב שיש לנו בערב ראש השנה, כותב הרמ"א בסימן תקפ"א סעיף ד', יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום סילוק הטומאה. באמת הרבה אנשים, קברים, גם אם לא נוהגים לטבול במקווה במשך השנה, מקפידים יותר לטבול בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. זה מנהג שכתבו אותו הראשונים, כדי שאדם יתפלל בימים הקדושים הללו בטהרה, במיוחד השנה שראש השנה חל בשבת, אם כן הטבילה הזו היא גם לכבוד שבת. נשים לא טובלות בכלל לפני ראש השנה ויום הכיפורים, לא הבתולות וגם לא הנשואות שהן בתוך שבעה נקיים. אבל האמת, גם לגברים זו לא חובה מן הדין. לכן לא מדקדקים בתבילה הזו בכל מיני דינים של חציצה, וכמובן לא מברכים על התבילה. מי שמברך זו ברכה לבטלה. בכלל, כותב מרן שההקפדה על המנהג הזה היא יותר בערב יום הכיפורים. הגאונים כתבו את המנהג הזה רק לגבי ערב יום הכיפורים, כדי להידמות למלאכי השרת שהם טהורים ונקיים מכל חטא. גם השולחן ערוך הזכיר את המנהג הזה רק בסימן תפרש וב סעיף ד' בהלכות ערב יום הכיפורים. לכן, מי שקשה לו לטבול בערב ראש השנה, יכול להישאר בשב ואל תעשה. יש אנשים שלא רוצים לטבול במקווה ציבורי, מכל סיבה שהיא, אז יש להם אפשרויות אחרות. קודם כל, התבילה הזו לגברים אפשרית, אפילו בבריכת שחייה עם 40 שאה מים שאובים, זה מבואר בבית יוסף בסימן פי ח' וגם במשנה ברורה שם בסעיף קטן ד', ויש פתרונות נוספים שהם נכונים כל השנה אך ורק לגברים. איש שלא יכול לטבול במקווה טהרה, ישפוך על גופו 9 קבין של מים. 9 קבין הם בערך 12 ליטר וחצי, לדעת מרן זכר צדיק לברכה אפשר לעשות את זה גם על ידי מקלחת. אדם עומד מתחת הברז של המקלחת, עומד זקוף, שתי הידיים מונחים נגד ליבו, עם רווח קצת, שהמים ייכנסו גם לשם, עד שהוא משער שנשפחו עליו מים 9 קבין ברציפות, 12.5 ליטר מים. בדרך כלל בזרם מים בינוני של 2 דקות, יש את השיעור הזה. וכיוון שהטבילה הזו לא מחויבת מן הדין, כותב מרן, מועילה השפיכה של 9 קבין במקלחת, על כל פנים לסלק את הטומאה לגברים שנבצר מהם ללכת למקווה. בתבילת נשים לעומת זאת, אפילו כל המים שבעולם לא יועילו ולא יצילו, עד שתטבול במקווה ממש, כדת וכהלכה. כל הפתרון הזה הוא אך ורק לגברים. יש הצעה נוספת, למי שלא יכול לטבול במקווה בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, ליטול ידיים 40 פעמים לפי סדר מסוים. כך מובא בכתבי רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. בהתחלה, מערי מים על יד ימין פעם אחת, אחר כך על יד שמאל פעם אחת, ושוב על יד ימין ועל יד שמאל, ככה 10 פעמים, בזה אחר זה, נמצא שהוא כבר נטל 20 נטילות. ואז מוסיף להראות 10 פעמים בזה אחר זה על יד ימין, ועוד 10 פעמים בזה אחר זה על יד שמאל, יחד אלו 40 פעמים, ויש בזה תועלת מסוימת כמו טבילה. אלו המנהגים העיקריים של ערב ראש השנה, יש גם נוהגים ללכת לבית הקברות, ולהשתתח על קברי צדיקים וקברי ההורים והקרובים, להרבות שם בתחינות ולתת צדקה לאלוהי נשמתם. הרמ"א מביא את המנהג הזה בסימן תקפ"א סעיף ד', כדי שגם המתים יבקשו עלינו רחמים, וכמובן, מנהג ישראל לחבס ולהסתפר בערב ראש השנה, כמו שכותב השולחן ערוך שם בסימן תקפ"א סעיף ד', להראות שאנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא שיוציא לאור משפטנו. דבר נוסף שצריכים להזכיר לערב ראש השנה, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת, נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, יש לנו השנה יקנה אז, בלילה השני של ראש השנה, גם קידוש וגם הבדלה מעורבים, והאש הזאת תשמש גם לבישול, מי שירצה לבשל ביום השני. בדרך כלל, בהדלקת נרות של יום טוב, יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב, אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה, שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה. לפני ההדלקה, האישה מברכת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. מי ששכחה להזכיר יום טוב ואמרה רק שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני, בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל, בשנה רגילה, אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף, בסימן תפקוף י"ד. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת שבת. ומי שנזהר להוציא שבת כדעת רבנו תם, אז ממתינים לזמן רבנו תם. ויכולות להתרחש הרבה תקלות בעניין הזה. לכן כל אדם צריך להטריע בתוך ביתו, שבלילה השני לא ידליקו נרות עד אחרי שכולם חוזרים מבית הכנסת. אז בוודאות כבר יצאה שבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק נרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבות את הגפרור, אלא להניח אותו שיחבא מאליו. דבר אחרון שצריכים לזכור ביום שישי, לנתק את המצת של הקיריים לפני כניסת השבת וראש השנה, אם רוצים לבשל במוצאי שבת או ביום ראשון על גבי הקיריים. חכמים אסרו להוליד אש חדשה ביום טוב, גם כשזה נעשה לצורך אוכל נפש. זה מבואר במשנה בביצה בדף למד ג', יש בזה איסור מוליד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף ב' סעיף א'. כל היתר הוא רק להבעיר מאש מצויה. אז בכל הקיריים שיש לנו היום, שהמצת פועל עם הלחיצה של כפתור הגז, כל הפעלה של הגז ביום טוב מולידה אש חדשה. לכן צריכים לזכור ביום שישי להוציא את הקיריים מהחשמל, להוציא את התקע מהשקע כדי לנטרל את המצת, ואז נוכל להדליק את הגז עם אש מצויה שהכנו עוד לפני השבת. אם בכל זאת שכחנו להוציא את התקע מהשקע, ונזכרנו בזה רק ביום טוב, רק במוצאי שבת או ביום ראשון, הפתרון הוא מיד בלחיצה על הכפתור של הגז, להצמיד למבאר גפרור דולק, גפרור שהדלקנו מהנר המוכן, מאש לאש. כל הכוונה שלנו היא להדליק את האש מהגפרור, לא מהמצת. למרות שהמצת פועל בלחיצה שלנו, זה פסיק ראשי דלא ניחלה, או דלא אכפת לה, באיסור דרבנן של הולדת אש ביום טוב. באופן כזה יהיה מותר. זו הלכה למעשה למי ששכח להוציא את הקיריים מהחשמל, ואנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בכל הפרטים, ההלכות וההדרכות המעשיות לקראת ראש השנה, ובעיקר בסדר הסימנים של ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דחטא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, דיברנו בהרחבה על כמה פרטים שנוגעים לערב ראש השנה, בעזרת השם ביום שישי, וזה מביא אותנו לעסוק בליל ראש השנה, סדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה. בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להזכיר את הקידוש. השנה שהלילה הראשון חל בשבת, אומרים שלום עליכם ואשת חיל, כמו בכל ליל שבת. כך נהג מרן זכר צדיק לברכה, וכמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, רק בליל פסח שחל בשבת, יש כאלה שנמנעים מלומר שלום עליכם ואשת חיל, כי צריכים למהר ולהתחיל את הסדר, שלא ירדמו הילדים. כך אומרים רבותינו בפסחים בדף קופתת, חוטפים מצה בליל פסח כדי שלא ישנו התינוקות. אבל בימים טובים אחרים, כמו ראש השנה שחל בשבת, המנהג שלנו לומר שלום עליכם ואשת חיל. יש במחזור של ראש השנה, לפני הקידוש, כל מיני תפילות ובקשות ואי רצון ופסוקים שאומרים לסימן טוב, לשנה טובה ומבורכת. כשהזמן מצומצם והשעה קצת מאוחרת, מרן זכר צדיק לברכה לא היה אומר את הנוסחים הללו, כדי לא להקשות על בני הבית, לפעמים חלק רעבים, גם צמאים, או שכבר עייפים. לכן, מרן היה מתחיל מיד בקידוש, ואחרי הסעודה הוא היה יושב ואומר לבד את כל הנוסחים הללו מתוך המחזור. לכן כל אדם יעשה בחוכמה ויבדוק לפי העניין, אם השעה כבר מאוחרת, לא להכביד על בני הבית יתר על המידה. בקידוש יש לנו נוסח מיוחד שמופיע גם בתפילה. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. בלילה השני כמובן רק מקדש ישראל ויום הזיכרון. צריכים לשים לב, מי שאמר מקדש ישראל והזמנים לא יצא ידי חובה. אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, מיד יתקן. אבל אם הוא נזכר לאחר כדי דיבור, או שכבר הוא התחיל ברכת שהחיינו, צריך לחזור ולקדש. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב לומר מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואחרי הקידוש אנחנו מברכים שהחיינו. אני זוכר בסעודה באחת השנים, מרן הסביר לנו את הנוסח הזה, שאנחנו אומרים בתפילה ובקידוש, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, כותב בסידור רשי, על פי מה שחזל אומרים במדרש ובגמרא בסנדרין בדף למד ח', בכ"ה באלול נברא העולם, ממש היום הזה שיצאנו ממנו, כ"ה באלול נברא העולם, ובאחד בתשרי נברא האדם הראשון, באותו היום חטא, אכל מעץ הדעת, ובשעה 11 עמד לדין, וב-12 יצא בדימוס, נידון במידת הרחמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי בדין היום ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין היום, ואני דן אותם במידת הרחמים. זה מה שאנחנו אומרים, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה שהבטחת לאדם הראשון להוציא אותנו זכאים בדין, זה עומד וקיים לעד, להתנהג איתנו במידת הרחמים. בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, כמו שכבר הזכרנו, יש לנו סדר יקנה אז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן. ואז קידוש, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אחר כך נר, בורא מורה האש על הנר, הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, למעשה גם אם אדם אמר המבדיל בין קודש לחול, יצא ידי חובה, אבל צריך לומר המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף, זמן, ברכת שהחיינו. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הזו, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת, וכיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תף צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנה אז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנה אז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וב סעיף וב, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זו דעת רבנו הארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת? יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וב סעיף קטן כ"ח, גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנה אז אומרים בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנה אז עושים בעמידה. כך כותב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף. לכן המנהג שלנו לעשות יקנה אז בעמידה, ועל כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מורה האש במוצאי שבת? קודם כל, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אפשר לברך עליהן, בורא מורה האש. נרות שעשויים להעיר, מותר לברך עליהן בורא מורה האש, זה מבואר בסימן השצדיק ח' סעיף י' א'. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו כבר מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה, אז צריך להערך לזה מראש, להדליק נר שיכול להישאר דולק, לא להדליק את האבוקה הגדולה שרגילים להדליק בכל מוצאי שבת, אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, יש בהם גם שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. על כל פנים צריכים להערך ולהכין את הנר הזה עבור ההבדלה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת, הנר נשמה של 48 שעות? שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעד לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון, שהייתה גלויה בלי הפסק. אלו הפרטים שנוגעים לקידוש בלילות של ראש השנה. וזה מביא אותנו כמובן לסדר הסימנים. כמו שכולם יודעים, מנהג ישראל, על פי מה שמבואר בגמרא, באוריות בדף י' ב', לאכול בליל ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן טוב לכל השנה. סימן המילתאי, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקוף פי ג' סעיף א'. מרן זכר צדיק לברכה היה עושה את הסדר סימנים הזה אחרי נטילת ידיים וברכת המוציא. אוכלים קבצה לחם, ואחר כך מברכים על הסימנים, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. הרי זו מחלוקת, האם פירות שלפני הסעודה טעונים ברכה האחרונה, או שהם נפטרים בברכת המזון. לכן הטוב ביותר, לערוך את סדר הסימנים בתוך הסעודה, ולכל הדעות, ברכת המזון פותרת את כל המאכלים הללו מברכה האחרונה. אז אחרי שנוטלים ידיים ואוכלים מהלחם, צריכים לשים לב. כיוון שאנחנו עושים את הסימנים בתוך הסעודה, אחרי המוציא, אנחנו לא מברכים על דברים שבאים מחמת הסעודה, כמו הירקות שהם חלק מהסימנים, הרוביה והדלת שהם מבושלים, או הראש כבס, כל אלו נפטרים בברכת המוציא. מה שאין כן התמר למשל, שהוא לא בא מחמת הסעודה, נצטרך לברך עליו בורא פרי העץ, ובברכה הזו נפטור את שאר מיני העץ שעל השולחן, כמו הרימון והתפוח. אנחנו מברכים קודם כל בורא פרי העץ על התמר, כי הוא קודם בסדר הברכה משבעת המינים, לפני הרימון, ארץ חיטה וסורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, אומרים חזל בברכות בדף מ"א, כל המוקדם בפסוק לארץ הראשון או לארץ השני, קודם לברכה. התמר הוא השני לארץ השני, ארץ זית שמן ודבש, דבש אלו התמרים. מה שאין כן הרימון הוא חמישי לארץ הראשון, ארץ, חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון. לכן, משפט הבכורה שייך לתמרים. בברכה שלהם, אנחנו מכוונים לפתור את כל פירות העץ שיש לנו על השולחן. אז מברכים על התמר, מרן זכר צדיק לברכה היה מברך לבד, וכולם מקשיבים ויוצאים ידי חובה, ואז תואמים מהתמר. אחר כך, לוקחים תמר נוסף, או מה שנשאר מהתמר הראשון, ואומרים כולם יחד, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כמובן עם הזכרת שם השם, שיתמו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הסיבה לזה שאנחנו אומרים את העיר רצון רק אחרי הטעימה, כדי שלא להקדים את ברכת עצמו לברכת קונו. הברכה היא כבוד הקדוש ברוך הוא, והעיר רצון נועד בשבילנו, שיתמו אויבינו ושוננו. לכן לא ראוי להקדים כבוד בשר ודם לכבוד שמיים. מצד שני, אם קודם כל נברך ואחר כך נאמר עיר רצון לפני הטעימה, יש בזה הפסק בין הברכה לטעימה. לכן מברכים, תואמים, ואחר כך אומרים את היי רצון, אלא אם כן מדובר בסימנים שאנחנו לא מברכים עליהם ברכה ראשונה, כמו שאמרנו, או בגלל שהם באים מחמת הסעודה, כמו הרוביה והדלת והראש כבס, או בגלל שהם כבר נפטרו בברכת העץ או האדמה שברכנו קודם לכן. אם לא מברכים ברכה ראשונה, אז קודם כל אומרים את היי רצון, ואחר כך תואמים. אחרי התמרים, מרן לא היה מקפיד על סדר מסוים באכילה של הסימנים, בדרך כלל הוא התחיל עם הדברים המתוקים, ואחר כך עבר לדברים המלוכים, יש כאלה שלוקחים מיד את הרימון, יש שנוהגים אחרת, מרן לא הקפיד בעניין הזה. יש דבר מעניין, שבכל שנה היה אומר לנו מרן, כשהוא מגיע לרימון, אחרי שהוא אמר יהי רצון, שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא היה מספר שכשהוא היה ילד קטן, בן 8 או 9 שנים, שאל אותו רבי צדקה חוצן, אחד מגדולי רבני הבבלים בירושלים, מה פשר היי רצון הזה שנהיה מלאים מצוות כרימון? הרי הגמרא אומרת בחגיגה בדף כף זין, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז אנחנו מבקשים בראש השנה להיות כמו הרקנים? למה שלא נבקש להיות כמו הצדיקים? הרחב פיך והמלאו, אפילו הרקנים מלאים מצוות כרימון. זו שאלה חשובה. אמר לו מרן, שהיה ילד קטן, אדוני הרב, כמה שנים בן אדם חי? ימש נותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, עד 120 שנה. הרקנים שבעם ישראל, במשך כל החיים שלהם, אוספים לעצמם רימון אחד. 80 שנה, רימון אחד. אנחנו בכל שנה מבקשים רימון אחד. 80 שנה, 80 רימונים. אחרי שנים, מרן ראה את התירוץ הזה, שמתרץ אותו הפרי חדש בסימן תקוף פי ג'. זה תירוץ אחד. יש עוד תירוץ שכותב מרן, שהריקנים הם רק כפלח הרימון, כפלח הרימון רקתך, הם פלח אחד, אנחנו מבקשים על רימון שלם, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אבל תשמעו עוד תירוץ, מעניין מאוד שאמר לי מרן זכר צדיק לברכה, בשנת תשע"א, בליל ראש השנה, כשהביאו את הרימון, ומרן טעם ממנו, הוא לא היה מספיק מתוק, הוא היה קצת חמוץ, מרן היה אוהב את הדברים המתוקים, והרימון הזה לא ערב כל כך לחיקו של מרן. אז מרן תפס ביד שלי ואמר לי, תשמע, יש לי עוד תירוץ לשאלה ששאל אותי רבי צדקה חוצן. רקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל איזה רימון? כמו הרימון הזה שהוא חמוץ ומאופש, כמו חומץ לשיניים ואשן לעיניים. אנחנו מבקשים על רימון מתוק, על רימון עסיסי, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אלו הדברים שאמר מרן זכר צדיק לברכה, וכל אחד יאמץ את הדברים, ויאמר אותם גם כן על השולחן שלו בליל ראש השנה, ונזכה כולנו להיות מלאים מצוות כרימון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים, שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, לקבל את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, ועוד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-2929-300, 055-2929-300, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר הזה. מיד אחר הפסקה אנחנו נמשיך בסדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, וגם נשמע את מרן מספר את הסיפור הבלתי נשכח שהוא היה מספר גם כל שנה על השולחן בליל ראש השנה, שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לאליבא דאיכתא, עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דאיכתא, אנחנו נערכים ומתכוננים לראש השנה, דיברנו בהרחבה על סדר הסימנים והנהגות הקודש במחיצתו של מרן זכר צדיק לברכה, הזכרנו את התמר ואת הרימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון. בשולחן של מרן זכר צדיק לברכה, הוא היה לוקח אחריהם את התפוח, תובל אותו בדבש ואומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מרן לא היה מוסיף ומתוקה כדבש, והוא הסביר כי על פיקודי השם נאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים, הם מתוקים יותר מהדבש. לכן אנחנו מבקשים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וככה ממשיכים בסדר הסימנים, השיעועית שנקראת רוביה או לוביה, ואומרים יהי רצון שירבו זכויותינו ותלבבנו, אחר כך הדלת, שבלשון ארמי נקראת קרה, ובלשון ערבי קרה, עם עין בסוף, ואז אומרים יהי רצון שיקרה רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו. אחר כך לוקחים מהקרתי, מחזיקים אותו ביד, ואומרים יהי רצון שיקרתו אויביך ושונאיך, ואויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ככה מרן היה אומר, מהקרתי הוא לא היה אוכל, כיוון שלא נוהגים לאכול דברים חריפים בראש השנה, לכן רק מחזיקים אותו, יחד עם בני הבית, מחזיקים אותו ביד, ואומרים את היי רצון. אותו דבר גם הסילקה. הסילקה הוא הטרד, לא הלפת האדום, שבטעות נקרא סלק, מחזיקים אותו ביד ואומרים, יהי רצון שיסתלקו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. גם מהסילקה מרן לא היה אוכל, בגלל החריפות שלו, רק מחזיק אותו ביד. הרבנית עליה השלום, הייתה מכינה מאכלים מהטרד או מהקרתי, פשטידה או קציצות, ככה שלא הורגש החריפות שלהם, ואז מרן היה אוכל גם מהם. לבסוף, מרן היה נוהג לאכול ראש כבש, זה המנהג שלנו הספרדים, לאכול ראש של כבש, כמו שמבואר בשולחן ערוך, בסימן תפקוף פג ג' סעיף ב', רק צריכים לשים לב לראש כבש חלק, חלק כדעת מרן הבית יוסף, שלא ניכנס לחששות וספקות, זה נכון לכל השנה, אבל בטח בראש השנה, ואומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו, עליהם השלום. אם אין ראש כבש, אפשר לקחת ראש של עוף, ואם אפשר לצרף לו בשר של כבש, כדי שנוכל לסיים, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו. יש קהילות שלוקחים ראש של דג, כל אחד יעשה כמנהגו, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בכלל, במה שנוגע לדגים, הרשבץ כותב שיש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה, עם אות א' באמצע, דאג מלשון דאגה. הסכימו לזה כמה אחרונים. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים. יש בזה סימן טוב שנפרה ונרבה כדגים וידגו לרוב בקרב הארץ. מביא את זה המשנה ברורה בסימן תפקוף פג' סעיף קטן ה', וגם לא צריכים לחשוש בגלל שפעם אחת בתנך המילה דג מופיעה כמו דאגה, הרי בכל שאר התנך היא מופיעה בליאות א'. אז באמת יש קהילות שמביאים ראש דג ואומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. בעניין הזה כל אחד עושה כמנהגו, אבל במיוחד השנה שהיום הראשון חל בשבת, הרי יש בדגים עונג שבת. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת לא ישנה מהמנהג שלו, אלא יאכל דגים ויאמר, יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים. מביא את זה גם כף החיים בסימן תף קוף בג' סעיף קטן ת', וככה הורה מרן זכר צדיק לברכה. זהו סדר ליל ראש השנה, משתדלים לא לעלות על השולחן מאכלים חריפים או חמוצים, אלא רק דברים מתוקים לסימן טוב, וכל סדר הסימנים הזה מרן היה עורך בשני הלילות של ראש השנה, גם בלילה השני, כמו שכותבים אחידה והבן איש חי. ואי אפשר שלא לסיים בדברים של מרן, כמו שהוא היה אומר לנו על השולחן בליל ראש השנה, בכל שנה מחדש, וכמו שהוא היה מספר בשיעורים, דברים שמיוחדים גם לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כשמרן היה אומר את היעיר הצון על הכרתי, הוא היה מזכיר של שמות צונאי ישראל שיקרתו מן העולם. בכל שנה את שמות צונאי ישראל העדכניים לאותה תקופה, ואז הוא היה מספר על הגאון רבי משה בן עזרא סיטון, תלמידו של רבי עבדאללה סומך בבגדד, עד כמה יש כוח גדול ביהי רצון שאנחנו אומרים בליל ראש השנה. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
2: קרתי שיקרתו אויבינו ושנאינו וכל דבקשי לאחתינו. היה בבגדד צדיק אחד, רבי משה בן עזרא, חסידה קדישה. היה לו אבא, פנץ אותו. מה היה אבא שלו עושה? היה לו חנות מוכר טבק. היה לו פנסה ורווח. ראשה אחד, גוי, שמו חוריקוס, מתחנה ממנו, למה הוא ירוויה? פתח חנות מול החנות שלו, של טבק. והוא פלש שחרית, הוא גוי, נת פלש שחרית. הוא קם בבוקר, פתח, שעה שבע בבוקר כבר פתוח. הרב זה מסכן, אביו של הרב, תפלל, שחרית, וחתם מזון, עד שחוזך לרב. שעה עשר בערך, כל הקלטים שלו, רכו אצל הגוי הזה. והיה בשער גדול. מעטה הפנסה שלו. כמה ימים לפני ראש השנה, פגש אותו בנו. אמא, למה אתה פניך זועפות? מה קרה לך? סיפר לו, בני, כך וכך קרה. אמרו, אבא, כשעה לראש השנה שלנו ישיבה לשולחן, תזכיר לי את שמו. טוב, כך היה. ישבו, הגיעו לקרתי. אבא, מה שמו שזה? אמרו, לא יכול לקרות. טוב. חנו אחריי אמן. יהיה רצון מנפניך שיקרה את חוריקוז. כולם צחקו, אמן. צחקו. יוסף גדליה, בבוקר, החנות סגורה, לא בא לפתוח. בא בשעה עשר, שואל, מה קרה? למה זה? לא פותח את החנות. רואה אשתו, בבושה שחורים, עטפה שחורים. אמרה לו, חורי הקוז מת, מת. מתי? ליל העיד, ליל השנה שלכם, הוא מת. תרם יקראו, אני אענה. לכן, גם אנחנו נכוון בליל השנה כנגד האויבים והשונאים שלנו. יש לנו חוזבאללה, יש לנו איראן, כולם. יחריץ אותם הקדוש ברוך הוא. אמן. ישמיד אותם תחת פחי האדמה. אמן. איפה קרעו ונפלו. אנחנו קמנו ונתעודד.
0: המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. באותה שעה שאמר יהי רצון שיקרת קוריקוז, באותה שעה הוא מת. זה מעשה מופלא שהיה מספר מרן בכל שנה, וגם הוא היה מזכיר את שמות צונאי ישראל. פעמים שיש שעת רצון והתפילה מיד מתקבלת, תרם יקראו ואני אהנה. והעיקר, לעשות הכל בשמחה ובטוב לבב, כי קדוש היום לאדוננו. באמת הסימן הטוב ביותר בראש השנה הוא הזהירות מהכעס והקפדה וגרימת צער, במיוחד בתוך המשפחה, בין בני הבית, והוספה בלימוד תורה וניצול של הימים הקדושים הללו, כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, וכל משאלות ליבנו לטובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה לידידי יחיאל צולמן. נשוב ונזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ועד אז יהיו שלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, ימים ספורים לפני ראש השנה, כידוע לכולם. היום שנקרא בלשון התורה בשם יום תרועה. פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו יום תרועה, פעם אחת כתוב בתורה שהשם שלו זיכרון תרועה. אומרים חז"ל, כאשר זה חל באמצע השבוע, זה יום תרועה, תוקים בשופר. כאשר זה חל בשבת, אז רק מזכירים תרועה, אז זה זיכרון תרועה. לכן התורה כתבה, כרגילון הרבותינו, לכן התורה כתבה בפרשת אמור זיכרון תרועה, ופרשת פנחס יום תרועה. כי החלוקה היא שביום שזה חל באמצע השבוע, אז זה יום תרועה, וכשזה חל בשבת, אנחנו מזכירים. מה העניין של התקיעה בשופר? מה הסוד? ידוע לכולם שהגמרא אומרת שהעניין של השופר זה רחמנה אמר תקעו. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך אמר לתקוע בשופר, יום תרועה. אבל הריטב"א, שהוא מבאר, הוא כותב שמצאנו שהמלאכת המלכים נעשית באמצעות שופר. כך מצאנו בספר מלכים א', בפרק א', פסוק למתת, ויתקעו העם בשופרות וימליכו את שאול עליהם למלך. אז במילא התקיעה הזאת נעשתה בשופרות, ואז המליכו עליהם את שאול, מלכותא דארה מעין מלכותא דשמיא. המלכות שלה כאן בעולם הזה זה כמו מלכות ששמיא. דהיינו דעבדינא נמי תרועה במלכויות ותרועה בשופרות מעין מלכותא דארה, כך מלכותא דשמיא, כך כותב הרב

0: אב הריטב"א בביאור העניין הזה. אנחנו היום לא נעסוק בעניין של השופר בדווקא, לא זה הנושא שלנו. אגם, הנושא שהייתי רוצה לעמוד עליו, הנה דבר ראשון, רק את הפתיחה שלו. כתוב בחז"ל הקדושים, שהעניין תקיעת שופר גורם לשמחה גדולה. כתוב בספר מעשה רב של הגאון מווילנה, שהגאון היה בשמחה עצומה בשעת תקיעת שופר. בשעה שתקעו בשופר, הגאון מווילנה היה בשמחה. כך הוא מביא, זה האדמור, הכוונה, מעשה רב, זה סיפורים על הגרע, והאדמור שמח מאוד בעת תקיעת שופר, כי כן אמר שצריך, למה צריך? צריך להיות בסרוף שמחה וחדווה כדומת המדינה, שממליכים מלך ומאתרים אותו, כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים הקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו. אלה הדברים שכותב בשם הגרע. ברבנו עובדיה ספורנו, בפרשת אמור על זיכרון תרועה, כותב, זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד, ויזכה אותנו בשופטו אותנו, כאמור כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא מושיינו. אגב, בספר בית אלוקים למבית, הוא לוקח את הפסוק הזה, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, כנגד שלושת העבודות של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, כותב הספר בית אלוקים למבית שזה מכוון כנגד ג' העיקרים. המבית בספרו בית אלוקים חולק על הרמב״ם שיש 13 עיקרים, שאנחנו אומרים בסוף התפילה כל יום יש 13 עיקרים. הוא אומר שיש שלושה עיקרים מרכזיים והשאר זה סעיפים שלהם. הראשון, שהקדוש ברוך הוא אלוקים מצוי, זה אחד, בראת העולם, הווה, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זה הראשון. שתיים, זה שכר ועונש, זה העניין של שכר ועונש, ושלוש, זה תורה מן השמיים. וכנגד זה יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. המלכויות זה המלכת הקדוש ברוך הוא, הזיכרונות זה שכר ועונש, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, זה השכר ועונש, ותורה מן השמיים, זה החלק של שופרות. אתה נגלית על עם קודשך לדבר עמה, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליה בהרפלו תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בגולותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, זה העניין של קבלת התורה. טוב, עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. השאלה הראשונה ששואל הרן, רבנו ניסים, מה קרה בראש השנה, שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, שבו דנים אותנו, מה זה קשור לראש השנה כל הדבר הזה? מה השאלה שלו? בפסח יצאנו ממצרים, אז אנחנו חוגגים יציאת מצרים. בחג השבועות קיבלנו תורה, אנחנו חוגגים קבלת התורה. מה יש לנו בעניין הזה של החגיגות שאנחנו עושים בראש השנה? מה קרה בראש השנה שעל זה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ונאמר יום תרועה, שאנחנו מתוקעים בשופר ביום הזה? מה השמחה הגדולה שיש בזה? כך שואל הרן רבנו ניסים. והדברים מפורשים כמובן גם במשנה במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, והגמרא שואלת מה זה כבני מרון, אז הגמרא אומרת אחד אחד, אבל איך אחד אחד? אז הגמרא מביאה אחד אחד, אומרים חזד, זה כמו אמרנה, כמו כבשים שעוברים להתאסר, אז עושים פתח צר, פתח צער שלא יכול לעבור משם יותר מכבש אחד. נגיד שאדם נולדו לו מראש חודש אלול תשפ"ה עד ראש חודש אלול תשפ"ו, הבהמות שנולדו בשנה הזאת, העשירים מהם קודש, אז מעבירים אותם אחד אחד, אז עושים פתח צער, ומישהו דוחף את הבהמות לעבור בפתח הצער, וכל העשירים סופרים 1, 2, 3, מגיעים ל-10, נותנים מכה, וזה העשירי יהיה קודש. אז נדחפים אחד אחד, אז זה נקרא בני אמרנה. אחד אמר כמעלות בית חורון, אלה מעבר צר שרק אחד יכול לעבור שם ולא יותר מאחד, זה נקרא מעלות בית חורון. ויש עוד דבר אחד שחזל אומרים כחילות בית דוד, כמו החיילים של דוד שעברו, החילות בית דוד זה לא אחד אחד, זה כבר יותר, ולכן יש כאלה שחילקו ורצו לומר שיש לנו אחד אחד, זה מה שנקרא דין הקשיה. ומה שיש לנו כחילות בדוד, זה דין הרפיה, פירוש דבר שכולם עוברים ביחד. כחילות בדוד, שם חיל, זה כל החיל כולו נידון, לא בבודדים, אלא זה נידון כולם. טוב, אלה הדברים שנאמרו כדי להסביר לנו את המושג הזה שאנחנו עוברים אחד אחד, אלה הדברים. מה שנאמר בדברי רבותינו, שכולנו עוברים בראש השנה, והמשנה גם אומרת, הגמרא, מסכת ראש השנה, ששלושה ספרים נפתחים בראש השנה, מלכויות, מוציא ספרי חיים וספרי מתים, וספרי בינונים, כך מופיע, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, הרשעים לאלתר למיטה, והבינונים תלויים לומדים עד ראש השנה. פירוש הדבר, שביום הקדוש ברוך הוא חי, רבי אמנון ממגנצא כתב לנו את התיאור, שנעשה בראש השנה בשמיים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה ייברעון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש וכו' וכו', ושם אנחנו חווים יותר מקרוב מה עם ישראל עובר בראש השנה, כי אגב, אין לנו שום מקור ליום הדין של ראש השנה בתורה. בתורה לא כתוב שום מילה שזה יום דין, הכל מופיע בכתובים, שם זה מופיע, מופיע בתהילים, במזמור שאנחנו אומרים אותו בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו כחוק לישראל הוא. הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל. אז זה מה שיש לנו בראש השנה. מופיע עוד פסוק אחד בתהילים שדורשים אותו על ראש השנה. כתוב, אומר הרב זוננפלד בספר שלו, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. הגימטריה של הפסוק הזה זה ראש השנה. זה מתאים אחד לאחד. מופיע גם בכתובים, מופיע בספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, אומר הזוהר, דאו ראש השנה, ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם. אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז כל העניין הזה מדבר איתנו על יום הדין. בתורה לא מופיע מילה אחת כפי העניין. הכל מופיע בנביאים, מופיע בכתובים, מופיע בזוהר, מופיע בגמרות, אבל לגבי התורה זה לא מופיע שום דבר. כשחזל הקדושים אומרים ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים? הרי זה חג. אם זה חג, אז למה לא אומרים בו הלל? כמו שחוץ מזה זה ראש חודש גם, בראש השנה זה ראש חודש, ואתה לא אומר בו הלל. בכל ראש חודש אתה אומר הלל, ובראש השנה שהוא חל בראש חודש אתה לא אומר הלל. שואלים חזל, ולמה לא אומרים בו הלל? ומחזל, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ואנחנו נגיד הלל? לא יכול להיות דבר כזה, ולכן אומרים חזל, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שנאמר הלל ביום שאנחנו נידונים. וכך כותב גם הרמב״ם בהלכות תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הם לא ימי שמחה, אלא ימי יראה ופחד, ולכן לא אומרים בהם הלל. כך כותב הרמב״ם במפורש. אם ככה, אם זה יום דין וזה יום יראה ופחד, כמו שכותב הרמב״ם, נשאלת שאלה אחת, או שתי שאלות, יותר ליתר דיוק. אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. אי אפשר לומר אהבה על דבר שאתה מפחד ממנו. לא מצאתי דבר שאתה מפחד ממנו, אחד צריך לעבור MRI, אתה לא אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את ה-MRI הזה, נכון? זה לא כל כך באהבה. כששולחים אותך ל-MRI, זה לא כזה אהבה, נכון? יכול להיות שאהבה עם התוצאות, הן ברוך השם טובות, אז זה אהבה גדולה. אז לכן אתה שמח, אבל כששולחים אותך לעבור איזה טיפול רפואי, ואתה רועד ממנו כמו קרפיון, משמוציאים אותו מהמים, אתה לא יכול להגיד, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אם אתה אומר שביום הזה הקדוש ברוך הוא דן אותנו, איפה זה ואיפה אהבה, זה לא מתחבר ביחד. חוץ מזה, שאתה מוצא שתי פרקים בתהילים, שדוד המלך מתאר את ראש השנה בתיאורי צבע מאוד משמחים. מצד אחד הוא אומר, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך לראש שנה. אבל בוא תראו, שתי פרקים שאנחנו אומרים בקבלת שבת. מה אנחנו אומרים? מזמור צדיק וב, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ, זה אחד המקומות שיש לנו את שם ההוויה. ישמחו השמיים, י' ה', ותגל הארץ, ו' ה'. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. למה? לפני השם, קיבה, קיבה לשפוט הארץ. אומר המדרש והיקרא רבה, פרשה למד, הך קיבה, זה מה שכתוב, קיבה, קיבה, זה כנגד יום הדין של ראש השנה. קיבה אחד זה ראש השנה, קיבה השני זה יום הכיפורים. אז מה יש לנו? אז ירננו כל עצי יער, מה ישמחו השמיים ותגל הארץ, כל היקום רוקד משמחה, ורק אנחנו, מה שנקרא, רועדים מפחד. איך זה מסתדר, הדבר הזה, שכולם שמחים, כיוון שיש דיונים, ואנחנו רועדים מפחד, איך זה מסתדר? אותו דבר מצאנו גם פרק מאוחר יותר. מה מופיע? מזמור צדיק חד. עירם הים ומלואו, תבל ויושבבה, נהרות עמך וחף, יחד ערים ירננו. לפני השם קיבה לשפוט את הארץ. גם פה מופיע שמחה וססון, כי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. מה שייך לשמחה? תראו כמה לשונות של שמחה נאמר על היום הזה. ישמחו, תגל לארץ, יעלו שדי, ירננו, ירם הים ומלואו, עמך וחף. תראו כמה לשונות שרוצים להביע את השמחה ביקום. כל היקום שר בראש השנה. כולם שמחים וצוהלים. מה השמחה הגדולה? כשאתה אומר שלא אומרים הלל, אנחנו לא יכולים להגיד הלל, כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. אז איך כל היקום שר לקדוש ברוך הוא? מה השירה? מה מונח בזה? זה השאלה שיש כאן בסייעתא דשמיא. ועוד, אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. איך נכנס כאן העניין הזה של אהבה לתוך העניין הזה? אלה שאלות נוספות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן. בספר ירח למועדים, במאמרי ראש השנה שלו, הוא מביא חינוך במצווה שין יוד א', מצוות איסור מלאכה בראש השנה. פרשת אמור, שם התורה אוסרת על עשיית מלאכה בראש השנה. וכתב כך, משורשי מצוות המועד הזה, משורשי מצוות החג הזה, שהיה מחסדי האל על ברואיו, לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה. קודבוך הוא ציווה לעשות חג שיהיה ראש השנה, ולאחריו יום הכיפורים. מה המטרה? כדי שלא יתרבו האבונות ויהיה מקום לכפרה. אם היה יום הכיפורים אחת לעשר שנים, אם היה ראש השנה אחד בעשור, היינו באים עם שקים עמוסים באבונות. היינו, כמויות היו אדירות של אבונות. לכן הקדוש ברוך הוא מה עשה? הקדוש ברוך הוא מטר כלפי חסד, ולכן הוא עשה את זה פעם אחת בשנה, כדי שיהיה לנו עבירות מועטות ומצוות רבות, וככה הקדוש ברוך הוא יוכל ללמד עלינו זכות וימחול לנו על כל עוונותינו, ולכן הקדוש ברוך הוא ייפרע מאיתנו מעט מעט, כמו שנאמר בגמרא בעבודה זרה, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט, ואם לא יפקדם עד זמן רב, אומר החינוך, אם הקדוש ברוך הוא לא ידון אותנו ויקח הרבה זמן, יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם כמעט כליה חלילה. אם חס וחלילה לא יהיה כפרת עוונות, יהיה כמו שקרה אצל נוח, מה? ותמלא הארץ חמאס. הארץ הזאת התמלא בחמאס, ועד הקדוש ברוך הוא הלך להחריב את העולם, והחריב את העולם, החזיר אותו בחזרה למצב שלו בקדמותו. אם אנחנו לא תעשה תשובה כראוי, אז מה תהיה התוצאה? שוב, העולם יחרב, כמו שהיה אצל נוח. לכן אמר הקדוש ברוך הוא שמה? שראוי לעשות דין בראש השנה, והיום הזה בני אדם מפחד הדין עושים תשובה, ומגיע יום הכיפורים מחילת עוונות, ואז העולם יכול להמשיך להתקיים. אומר הרב, על פי זה תבין טוב מאוד, על פי החינוך הזה מובן טוב מאוד, העולם רועד ממה? שהעולם לא יתקיים, כמו היה בדורו של נוח, וימח את כל היקום. קדוש ברוך הוא החריב את הכל, לא נשאר עץ אחד, לא נשאר אילן אחד, לא נשאר פרח אחד. כשהיו צריכים להביא, נוח היה שלח את היונה להביא, חזל דנים מאיפה הביא הפרחים. הרי כל העולם נחרב, לא נשאר שום דבר. קדוש ברוך הוא הוריד מהשמיים מים שהיו מים רותחים, כמו שנאמר בעזרת השם ביום הכיפורים, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. הקדוש ברוך הוא פקד אותו מישועה ורחמים והציל אותו, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. כל העולם נחרב, וכל העולם נחרב כאשר הקדוש ברוך הוא הביא משמיים מים רותחים, והמים הרותחים האלה מה עשו? המים הרותחים שרפו את כל העולם כולו, ולכן הוא אומר, היחידים שניצלו זה רק אוג מלך הבשן שעלה על הספינה מלמעלה, הוא ניצל, ויש כאלה שאומרים שהוא דחף גם את האף שלו בתוך התיבה כדי לנשום, כי גם האוויר היה אחור מאוד בחוץ, ולכן זה היסוד הגדול שהיה לנו בראש השנה. אם ככה נשאלת השאלה, אז מה השמחה? אומר הספר לירח למאדים, השמחה פשוטה מאוד. היקום עומד בפחד, שמה? שאנשים לא יחזור בתשובה. ואז האבונות יתרבו עד אין קץ, אם יתרבו עד אין קץ, הקדוש ברוך הוא ישמיד את העולם. כמו שהיה אצל נוח, וימח את כל היקום. אז לא אילנות ולא פרחים ולא בהמות ולא חיות, הכל נכחד ברגע אחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אז מה קורה כשהוא דן את העולם? הוא דן אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מוחה לאבונותיהם של ישראל, ואז יש אפשרות לעולם להמשיך להתקיים. ולכן נאמר, אז ירננו הצייר. אז מה השמחה שלהם? שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, ואנחנו מפחדים מיום הדין, אנחנו חוזרים בתשובה, ואחרי זה מגיע יום הכיפורים, יום מחילת עוונות, ואז יש אפשרות לעולם להתקיים. לכן מאז הם שמחים ורוקדים, זה מה שנאמר, אז ירננו עצי יער לפני השם, כי בא לשפוט. כי לולא המשפט של השם בכל שנה ושנה, לא היה העולם מתקיים, כי היו האבונות מתרבות, והייתה כל הבריאה מתחייבת ליה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. רק שאלה אחת שיש, ששואל הרן, רבנו ניסים, בדף ג' מדפי הריף, שואל הרן שאלה מאוד יפה. אומר, תגיד, למה דווקא ביום הזה? מה היום הזה נבחר לדון את כל היקום כולו, שכולם עוברים לפניו כבני מרון, למה דווקא בתאריך הזה, שנקרא ראש חודש תשרי? למה היום הזה נבחר ליום שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, ולא רק שהוא נבחר לדון את העולם, יש לו עוד דבר אחד, גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך ביום הזה. מה קרה ביום הזה? הרי כל יום בעצם אנחנו ממליכים אותו. מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו, אנחנו ממליכים אותו למלך, כל יום במאה ברכות שאנחנו מברכים בכל יום, אותם פסוקים שאנחנו אומרים בסדר ההמלכה, ובתורתך כתוב למור שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, אנחנו אומרים את זה לפחות 3-4 פעמים ביום, בקורבנות פעם אחת, בשמע אנחנו אומרים פעם אחת, אחרי זה יש לנו גם בערבית פעם אחת, בקריאה שמע על המיטה פעם אחת, לפחות 4 פעמים ביום שאנחנו חוזרים על הפסוק הזה של שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אם ככה, מה המיוחד ביום הזה שכך שואל הרן? הרן עונה על דבר אחד, על דבר אחד הוא לא עונה. על דבר אחד אומר הרן, שביום הזה שנקרא ראש השנה, הקדוש ברוך הוא... אז מה אם הוא הרת עולם? היה מרת עולם, ולכן מה? למה צריך להמליך אותו ביום הרת עולם? כיוון שהאדם הראשון המליך אותו ביום הזה. אז זה לא בגלל היום הרת עולם. היום הרת עולם, היום בנה את העולם, בנה את העולם, הוא בנה בחפי בחודש אלול. אז הוא ברא את העולם. ביום שני, אתמול הוא ברא, היה תחילת בריאת העולם. זה היה היום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היום זה כבר יום שני. מחר זה כבר יום השלישי של הבריאה. אז זה לא בדיוק היום הרת עולם. היום הגיע העולם לתכליתו. היום הרת עולם, העולם הגיע לתכליתו. מה תכלית העולם? תכלית העולם זה בריאת האדם. אז היום הרת עולם, היום הגיע העולם לתכליתו בבריאת האדם. ברגע שהאדם הראשון נעמד על רגליו, נאמר בפרקי דרבי אליעזר, שכל הנבראים היו בטוחים שהוא הקדוש ברוך הוא. אז כולם השתחוו לו. אמר, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה העולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. לכן מה? זה המילים שהוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך. לכן זה השיר של יום שישי בשבוע. מה אנחנו אומרים היום יום שישי בשבת? מה אנחנו אומרים? השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. אתה שואל אנשים למה אומרים את המזמור הזה? אומרים יום שישי קצר, לכן נתנו לנו פיוט קצר. מה רצית? שידחפו לנו קופיוטט? מדעת שם נתן לנו את המזמור הזה, אבל לא זאת הסיבה. הסיבה, כאדם הראשון עמד הרגליו ואמר, השם מלך גאות לבש, לכן גם אנחנו אומרים את המזמור הזה. אז כמו שהוא המליך אותו, גם אנחנו ממליכים אותו. ובאמת בסדר התפילה, בסדר המלכויות, אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, השם מלך גאות לבש, בסדר המלכויות. זה המלכה, שואל הרן, בסדר. אז למה המלכה הזאת נוגעת לדון אותנו? בסדר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ביום של המלכת מלך, זה לא יום שדני בני אדם מי יחיה ומי ימות, מבקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב ובחיה. ביום שממליכים מלך, כולם מחיים לו כפיים, כולם עוברים מטוסים על הראש שלו וטנקים, והחיילים עושים מצעד כמו כמות השנים שהוא היה מלך עם 25 שנה, אז הם עושים משדר שנהיה מספר 25, והמטוסים עושים 25 בשמיים, כל מיני קשקושים, עושים דברים יפים כדי להגיד למלך כמה מעריכים אותו. מה שהיה חשב ביום הזה שכולם עוברים לפניו כבני מרון, מה העניין שלנו מהיום הזה עוברים כבני מרון? התשובה פשוטה מאוד, כותב הרן. היום הזה גם אדם הראשון נידון. אדם הראשון נידון ביום הזה, כך מופיע בפסיקתא. שעה הראשונה עלה במחשבה, כידוע לכולם, ביום ראש השנה, א' בתשרי, היה יום אחד ארוך ביחד עם ב' בחודש תשרי. השמש לא שקעה ביום הזה. השמש זרחה רצוף במשך 36 שעות. משישי בבוקר עד מוצאי שבת, השמש זרחה בלי הפסקה. כל הזמן השמש זרחה, זה המעלה הגדולה של אותו ראש השנה. ויוז ביום הזה ראש השנה, השמש לא שקעה. לכן הוא אומר, זה נחשב כיום האריכתא. גם לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, זה נחשב כיום האריכתא. מה היה? אדם הראשון אבל נכנס אתו שבת בשעה 12, כמו סקנדינביה. נגמר היום, הוא קיבל שבת. זה לא משנה שהשמש שקעה, אנחנו מחכים שהשמש תשקע. הוא לא חיכה. ב-12 נגמר היום. ערב שבת בין השמשות, דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, היה בשעה ה-12 של ראש השנה. מה היה בשעה הזאת? אומרים חזל, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נצייץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבץ ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית תסעו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית תכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, וב-12 יצא בדימוס, יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפני בדין ביום זה, ככה יעמדו בניך לפני בדין ביום זה. כמו שאתה נידונת ביום הזה, ויצאת בחנינה, החנינה מה הייתה? שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אמר לו, ביום אוכלך ממנו, מות תמות. אז בעצם האדם היה צריך למות ביום בריאתו. האדם הראשון באמת חשש שהקדוש ברוך הוא באמת הולך להרוג אותו במוצאי שבת. כיוון שירד חשיכה לעולם, אמר אדם הראשון לחווה, זה מה שנאמר לנו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אנחנו הולכים עכשיו למות. כך הוא אמר. בסוף הוא ראה שהוא קם בבוקר ועדיין הוא לא מת, אז הוא נשאר בחיים. אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היום שלך, אלא היום שלי. זאת הייתה החנינה שהוא נתן לו. מה זה היום שלי? היום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים, כמו שנאמר, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור, אז יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. אמר לו, אני מעניש אותך, ביום אוכלך ממנו אתה תמות 1,000 שנה. הוא מת 930, וחזל כי הוא תרם לדוד המלך 70 שנה, לכן הוא חי 930 שנה, זה מה שקרה עם אדם הראשון. אם ככה בסייעת הדשמיה, אומר הרן, כשם שאדם הראשון נידון ביום הזה, ויצא בדימוס, יצא בחנינה, ככה גם אנחנו נידונים ביום הזה, ומקווים לצאת בחנינה. אלה הדברים שמעבר בדברי רבותינו. אז לא רק היהודים נידונים, כולם נידונים. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. זה לא רק עם ישראל. נכון שהנפקמינה של בריאת העולם זה עם ישראל. כמו שנאמר ברשי, תחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל ובשביל התורה. אז כל העולם, זה שקדוש ברוך הוא עשה מיליארד צינים, זה כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם לקיים את עצמנו בדרך נכונה. כי אם עם ישראל היה צריך לייצר את כל מה שיש בעולם, א' זה היה עולה הרבה יותר יקר, וגם לא היינו מצליחים לייצר. תארו לעצמכם שאורז היה גדל פה בארץ, היו מגדלים פה אורז בן פורת יוסף, היה אורז במחיר של ענבי טלי בן פורת יוסף. כל עיניו זהב, כל גרגיר אורז היה זהב. בן פורת יוסף שהסינים מגדלים את זה, ויות והסינים מגדלים את זה, מרוויחים דולר ליום, והם הולכים את האורז, הם אוכלים את זה עם שתי מקלות, לכן הם כולם רזים כל כך, לא ראיתי סיני אחד שמן, והם מתעייפים. אחרי 8 אורז, אומרים, עד שמרימים את זה, הם מתעייפים ועוזבים את זה, אז ככה נשאר לנו יותר אורז, וזה עולה 4 שקל קילו. אם היו מייצרים את זה בארץ, היה עולה 100 שקל, כי יש ועד עובדים, ויש מנכ״ל, וסמנכ״ל, וטנטקל, וכל מיני דברים כאלה. וברוך השם, צריכים להחזיק את כולם, כולל את החופשות שלהם בכל אתר ואתר. לכן מה? מייצרים את זה בסין, לכן זה עולה 4 שקל, לכן 3 חולצות ב-100 שקל. למה? כי בסין זה עולה 1.5 שקל, ההובלה עוד 4 שקל, וכאן היהודים מרוויחים על זה עוד 25 שקל על הדרך כדי לחסות ההוצאות. הכל זה מה? כל מה שקודבו חודן בעולם זה רק כלפי ישראל. לייצר לנו מכוניות שנוכל לנסוע, ולייצר לנו תרמוז מה שצריכים, מיקסרים, והכל, כל זה מה שנאמר, זה אנחנו צריכים שהעולם ייצר עבורנו. לכן כולם נידונים בראש השנה, ונידונים על חשבוננו. מה התועלת שהם יביאו לעם ישראל כתוצאה מהרווחה שהקדוש ברוך הוא מביא להם? זה בדיוק מה שנעשה, אבל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובה. כל זה נידון בראש השנה, כל המדינות כולם נידונים בראש השנה, כי הכל נפקמינה לגבי עם ישראל. כותב הרן, היות ואדם הראשון הוא זה שנברא ביום הזה ונידון ביום הזה, לכן גם אנחנו נידונים ביום הזה. אלה הדברים שהוא מביא. רבותינו, ידוע לכולם, קוראים לראש השנה בשם היום, זה השם שלו. הזוהר הקדוש כותב שכל מקום שכתוב ויהי היום, דאו ראש השנה. זה הלשון של הזוהר. כל אתר דכתיב ויהי היום, דאו ראש השנה. ויהי היום מביא הזוהר שתי מקורות. האחד אצל האישה השונמית, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אלישע הגיע להתארח אצל האישה השונמית בשונם, זה ליד אפולה, שם הוא התארח בראש השנה, ואז ערב ראש השנה הוא שולח את גיחזי לשאול את האישה השונמית האם היא רוצה שהוא יזכיר אותה בראש השנה, שתיפקד בדבר ישועה ורחמים, והיא תלד. ראש השנה זה זמן גדול של פקידת עקרות, כמו שאומר הארי הקדוש, ששופר, האותיות שלפני שופר, זה המילה עקרה. כך הוא כותב, שין, האות שלפני שין, מה זה? זה הרי של הכרה. האות שלפני וו, זה ההי של הכרה. אחרי זה האות של פי, זה עין של הכרה, והאות שלפני רי, זה הקוף של הכרה. אז הוא אומר, האותיות שלפני שופר זה הכרה. לכן ההכרה יכולה להיפתח בזמן תקיעת שופר. כך כותב הרב האר"י הקדוש, ולכן כל אחד שיודע על אישה שעדיין לא נפקדה, הזמן לחשוב עליה הוא בזמן תקיעת שופר. או במעומד או בחזרה, זה הזמן לחשוב עליה, זה זמן שבה נפקדים ההכרות, כך מופיע בדברי האר"י הקדוש. לכן מה? נקרא בשם היום, ויהי היום ויבוא אל אישה לשונה, ואז הוא שולח את גחזי לשאול אותה, אם את רוצה שאני אתפלל עלייך, מה היא אומרת לו? בשום פנים ואופן לא. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני יושבת בתוך עמי, אל תזכיר אותי באופן נפרד, אני רק רוצה להיות כלולה עם כולם ולא בנפרד. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אותו דבר מופיע בתחילת ספר איוב. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הזוהר, ויהי היום דאו ראש השנה. כך כותב גם רש"י בתחילת ספר איוב, ויהי היום דאו ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלו המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג, ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, ישתם וישר וירא אלוקים ושר מרע, הקדוש ברוך הוא משבח אותו מאוד, ואז השטן מבקש אישור כדי לגרד קצת את איוב, לראות אותו, אם יעמיד אותו בניסיונות, כמה הוא יהיה באמונה. ולכן, ויהי היום דאו ראש השנה, אבל היום עשו לזה צו הרחבה. נכון, מה אתה מדבר על מה? ויהי היום ותישא אשת אדונה ותניה. זה יכול להיות שזה גם כן, הוא לא מביא את הראיה הזאת. לא כתוב איזה ראיה, יש עוד כמה מקומות שכתוב ויהי היום, רק הוא מביא את שתי המקורות האלה, הוא אומר כל מקום שכתוב ויהי היום זה ראש השנה. זה די מתאים עם העניין הזה, כי כתוב שבאותו יום היה יום חינגה, באותו יום כולם הנחו לאיזה יום חינגה, אז זה מתאים עם העניין הזה. אותו דבר, יוסף יצא מן הבור.
1: חינגה של המצרים,
0: לא? כן, זה לא אומר, יכול להיות שגם נברא. מתי יוסף יצא מן הבור? בראש השנה, נכון? אם יצא בראש השנה, מה אמר? באים מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. עברו שנתיים ימים, ואז מה? הריצו אותו מן הבור. שנתיים ימים ממה? מאז שיצא שר המשקים ושר האופים. מתי יצאו שר המשקים ושר האופים? מתי? בראש השנה, על פי החשבון. למה? אומר להם יוסף, בעוד שלושת ימים, יום הולדת את פרעה, יישא פרעה את ראשך וישיבך, או יישא פרעה שלך ויוריד לך את הראש, או יחזיר אותך בחזרה לעבודה. על פי החשבון הזה, מתי זה היה? אם כתוב, האם יקש שנתיים ימים ופרעה חולם ויריצו מן הבור, והגמרא במסכת ראש שנה אומרת שיריץ אותו מן הבור בראש השנה, סימן שמה? שגם היום הולדת את פרעה, אולי אפשר לומר שגם זה היה בראש השנה. זה נכנס, יום הולדת פרעה זה לא יום הולדת של פרעה האיש, זה פרעה המלכות, פרעה זה לא האיש שקוראים לו פרעה. פרעה זה מלך פרעה א' ופרעה נכה ופרעה לא נכה, כל המלכים נקראו בשם הזה. ולכן ויריצו מן הבור היה בראש השנה. אז ראש השנה הוא יום, דרך אגב דבר נורא, שמופיע בספר של רב חיים פרידלנדר בכסף שפתי חיים, הוא אומר על פי זה תבין טוב מאוד, מה התורה מספרת לנו? שפרעה ביום הולדת את פרעה החזיר את שר המשקיעים ותלה את שר האופים. למה זה בדיוק משנה לנו? הוא אומר פשוט מאוד, זה בדיוק ראש השנה. מה ראש השנה? יום הולדת את פרעה. אז מה? אחד הוא תלה ואחד הוא החזיר. מה זה קשור לראש שנה? כי ברגע שיש יום הולדת של המלך, אז הוא מחליט שמה? הוא מחליט מי נשאר, מי מקודם ומי לא מקודם. שר שמצליח עולה לדרגה. למשל, שר החינוך שקשל ולא היה חינוך, מעבירים אותו לביטחון, כדי שלא יהיה מלחמות. כל אחד ואחד, בעזרת השם, מעבירים אותו כל אחד בתפקיד שלו. אם אתה רואה מה התפקיד שלו, אתה מעביר אותה הלאה. לכן מה? אומר רב חיים פרידלנדר, לכן נכנס העניין הזה להראות לנו מה זה ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא דן את כולם ומחליט כמה יעברו וכמה ייבראו, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. הכל נובע מהשורש הזה, כך הוא כותב, דבר נפלא ביותר. אבל בדור שלנו ודורות שלפנינו, לקחו את המילה היום והפכו אותה לראש השנה. בלי המילה ויהי היום, סתם המילה היום. איפה למשל? פרשת שבוע שעבר, שקראנו בשבוע שעבר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום מופיע גם בתפילה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים. אתה יכול להגיד אותו דבר, פעם אחת היום, היום הרת עולם ויעמיד במשפט, חוזרים על זה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים. בסוף הקדיש של מוסף אנחנו אומרים, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו, היום, היום, היום, כל הזמן אתה חוזר. תגיד פעם אחת, היום תאמצנו, תברכנו, תגדלנו, תגיד מה שאתה רוצה. כל דבר היום. היום ראש השנה, הכל בהיום. שואלים הספרים, מה זה המילה היום שעשו לה צו הרחבה וקוראים לה המילה היום? אני אומר דברים שכתוב בתורת הקבלה, לא שאני יכול להסביר לכם, אבל לפחות לקחת מכאן איזשהו דבר מעניין מאוד. בקבלה כתוב שבשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נפגמו שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. משם הוויה ירד ו-ה, ומשם אלוקים ירד מ-י. זה מה שנשאר. זה כתוב בספרי קבלה, ראיתי זה בספר שנקרא מועדי השם, של הרב מוישה מאיר לדרמן, זה השם שלו, אבד ורם יזלביץ' בארצות הברית הוא גר, הוא מביא ליקט את כל ענייני הקבלה מסביב למילה היום. אני ראיתי משהו אחר, אבל אני מביא עכשיו מה שהוא אומר. אני ראיתי שבאכילה מעץ הדעת נפגמו שתי שמות השם שנקראים שין דלת יוד ואלף דלת נון יוד. זה נפגם, ולכן כתוב שם שנפלו שני הדלדים, מהעדנות נפל דלת אחד, ומשין דלת יוד נפל דלת אחד. אז מה נשאר? נשאר משין דלת יוד נשאר יש, והמילה אלף דלת יוד נפל דלת נשאר אני. לכן אומר אדם הראשון, אמר מה? הנחש הישיעני באוכל. מה זה הישיעני? יש אני. על ידי הפגימה הזאת היה בשתי אותיות דלת. החידוש שראיתי זה בספר הזה שנקרא מועדי השם, הוא מביא בשם ספר תוספות חיים, שנפגמו שתי שמות השם, משם שנקרא הוויה, שמורכב מאותיות יוד, ה, וו, ה, נפל וו, ה, ונשאר רק חצי שם שאנחנו משתמשים בו. השם יה. כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. יסור ישרני, יה ולמוות לא נתנני. זה השם שמופיע, זה השם שנשאר. האות וו ה לא באה לשימוש. אנחנו לא משתמשים בה בכלל השם הזה. אנחנו לא משתמשים בו רק בכינוי שלו, שהוא א' ד' נון י'. אנחנו לא משתמשים בשם הזה, ולכן נפל בכלל, הוו ה נפל מתוכו. מהשם אלוקים, מה?
1: הסליחות של הספרדים יש. יה שמה אביונך.
0: מה? מה?
1: הסליחות של הספרדים.
2: יודקי לא משתמש.
1: יודקי, רבקי לא.
0: לא, רק שם יודקי. אין, רבקי לא משתמשים. זאת אומרת שזה נפגע בחטא אדם הראשון. רק בבית המקדש היו משתמשים עם זה. לכן השם הזה נפל. אותו דבר גם ירד מאלוקים, ירד האותיות מי. ונהיה אלה. זה השם שלו. תכף אנחנו נבהר מה הוא רוצה. נפרד שניהם ביחד. ולכן כתוב בפסוק בנביא ישעיהו, שאומר, שאו מרו מניכם, וראו מי ברא אלה. פירוש הדבר שאנחנו צריכים לחבר את מי ברא אלה, כי האדם הראשון הפריד את המי ואלה. אם אתה לוקח את האותיות מי, ואתה לוקח את האותיות ו, אז מה נהיה לך? נהיה לך המילה היום. זה מה שנהיה לך. פירוש דבר, אתה לוקח אותיות ו ו, מטרף את האותיות מי, נהיה לך את המילה היום. אז מה התיקון שאתה צריך לעשות? התיקון שאתה צריך לעשות בשתי האותיות האלה. אלה האותיות שנאמר בתיקון שלו. לכן זה נקרא בשם היום. מה זה מונח? אומר, לכן אנחנו מבקשים. כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישוע. מה אנחנו רוצים? כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיתקל לנו את העניין הזה של היום ויביא לנו את הישועה, כי זה נפגם בשניהם ביחד. אומר הרב, שם בספר שלו, בשם הספר שנקרא צמח דוד, וזה מה שנאמר בפסוק, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. ממה כתוב? וישמעו את כל השם אלוקים, או השם, או אלוקים. למה צריך להיות שמעו את כל השם אלוקים? אומר פשוט מאוד, לפי שפגם בשתי האותיות ובשתי השמות האלה, גם בהיום וגם באלוקים, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. מה שהם עשו ופגמו בשם שנקרא היום, בשביל אותיות היום שהתפרדו משם הוויה ומשם אלוקים, זהו שנאמר, וישמעו את כל השם אלוקים, פירוש, צעקת שתי השמות הללו, שצועקים בשביל אותיות היום שהפריד מהם, ולכן נאמר בפסוק, ויתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למה הם התחבאו? בגלל הפגימה שפגמו בשתי השמות האלה, נקראים בשם השם אלוקים. מה זה? מה מונח כאן בעניין הזה? אומר הרב דבר נפלא ביותר, אין לנו את הזמן להאריך יותר מדי, רק דבר אחד. השם אלוקים, ידוע לכולם שהגימטריה שלו היא הטבע. כאשר אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה אותו מול העיניים, אתה יכול לראות באצבע, הנה הוא. כשאתה קורא אותו מי, הוא נסתר, אתה לא רואה. מי כאלוקנו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי זה נסתרות. מי כידוע לכולם, זה ים. ים זה עמוק מאוד, אתה לא רואה את סוף האופק של הים. אותו דבר, ים, המספר, ים זה מספר של 50. זה הרקיע, מה שנקרא, שער ה-50. זה העניין. שם הוא מה שנקרא בחינת הנסתרות. אלה זה בחינת שאתה רואה בעיניים שלך. זה אלה. כמו שנאמר, אתה מורה באצבע, אתה רואה אלה. אתה רואה אותה מול העיניים שלהם. אז זה כמו שאתה אומר זה מול העיניים, אותו דבר, זה נקרא בשם אלה. אם כך הוא אומר, השם אלוקים הוא שם שנקרא בשם הטבע. מי שרוצה, רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. מי שלא רוצה, לא רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. אומר העולם קרה ממפת ומתנהל באופן אוטומטי, אז הכל נעשה בצורה הזאת. אבל מי שרואה, רואה את השמיים ואת הארץ, רואה איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הבית שמיים הוא ראה, הוא ראה מי ברא אלה, זה בדיוק התפקיד שלנו, לראות את העניין הזה. ברגע שאדם ואשתו התחבאו מפני הקדוש ברוך הוא, כי הם חשבו שמה? שיש מציאות כזאת להתחבות מפני הקדוש ברוך הוא. ולכן מה נאמר בדברי רבותינו? מה כתוב בפסוק? אם יתשתר איש במסתרים, אנוכי לא הראינו, אדם יתחבא, הקדוש ברוך הוא לא יראה אותו, מה יש לך כוח להתחבות? מה כותב המשנה ברורה בתחילת הספר שלו? שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, במעלות הצדיקים, אי אפשר לברוח מפני הקדוש ברוך הוא. יונה הנביא, מה עשה יונה? ניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה, הוא לא רוצה, הוא ברח. ברח ומה קרה לו? בסוף פלטו אותו, אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אפשר להתחבות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע כל רגע יותר טוב מאשר הווייז רואה איפה אתה נמצא, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. לכן עד הרבה, הווייז מראה לך כיצד הקדוש ברוך הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. אומר, תפנה ימילה, תפנה שמאלה, הוא מדריך אותה, להראות לך מי האדם. לכן הטענה שיש על אדם הראשון, איך ברחת מהקדוש ברוך הוא, מה חשבת? אז זה הייתה הפגימה שהוא הפריד את המי ואלה. אומר הרב דבר נפלא ביותר, ועכשיו הוא מביא בשם החתם סופר. גם פרו אמר שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מי השם אשר אשמע בקולו? הוא לא יודע מי השם אשמר אשמע. מה הוא אמר? מי זה נסתר? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מה השם אמר לשלוח את עם ישראל ממצרים. למה? לא מכיר את השם. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. מי השם אשר אשמע בקולו? אם אתה אומר שהוא הווה, הוא מהווה את הכל בכל רגע נתון, ועכשיו הוא לא נמצא, אם הוא לא נמצא, אז אין לנו שום תיקון לעניין הזה. אז הוא אומר מה? מי השמש שרשמה בקולו? אומר החתם סופר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד לפרו, הוא אומר מי השם, אתה הקדוש ברוך הוא נסתר, אני לא מכיר אותו, אם הייתי מכיר אותו, אני יודע, מכיר את אלוהי האש, מכיר אותו, אני לא מכיר. אמר לו, אל תדאג, כרגע הוא רואה את עמי ונסתר, אבל יש אלה. הוא אומר בתחילת פרשת בו, בוא אל פרו, כי אני אכבאתי למען שיטי אותותיי אלה בקרבו. אני אחבר לו עכשיו את עמי ביחד עם האלה, ואז הוא יראה את מה שאני מהווה כל דבר ודבר. לכן דם וצפרדע וכינים, הוא הראה לו כיצד הקדוש ברוך הוא מהווה את כל רגע ורגע. יוצא שהדבר המרכזי שהיה בחטא אדם הראשון, שהוא חשב שהוא יכול לאכול מעץ הדעת, ואף אחד לא יודע מזה. אותו דבר היה אצל קין, אומר מה, שומר אחי אנוכי, מאיפה אני יודע? הוא חשב שהקדוש ברוך הוא אפשר למכור לו תותים, ולהגיד אין כלום כי לא היה כלום. זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, ויביא לך כל דבר תיעודים. לא יהיה צריך להיות חקירה נגדית. יהיה לך תמונות, בבקשה תסביר כל רגע נתון. אז הוא רואה אותך בכל רגע ורגע. לכן כתוב, והתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. כשהם ראו מה הם עשו להשם אלוקים, הם התחבאו, כי זו הייתה הטעות שלהם, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רואה אותם. אלה הדברים. בא השלה הקדוש, אבא של השלה, סליחה, אני מבקש סליחה, זה לא השלה, זה אבא של השלה, עמק ברכה, ואומר, כל העניין של העבודה בראש השנה נועד לתיקון חטא אדם הראשון. למה? מה העבודה בראש השנה? בראש העבודה, מה זה? לתקוע בשופר. זה העניין. מה אתה מברך על תקיעת שופר? אתה מברך לשמוע קול שופר. למה במגילה אתה אומר על מקרא מגילה, ובשופר אתה אומר לשמוע קול שופר? תגיד, לתקוע בשופר, למה לשמוע שופר? כמו שאתה אומר מקרא מגילה, ואתה לא אומר לשמוע מגילה, אתה אומר מקרא מגילה, תגיד אותו דבר כאן. אומר הספר ישועות מלכו, כי הטענה שהקדוש ברוך הוא שאל לאדם הראשון, מה אמר לו? בגלל ששמעת בקול אשתך, לכן, זה מה שכתוב בפסוק, נכון? הקדוש ברוך הוא בא אליו, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ. שמעת בקולה ולא שמעת בקולי. לכן התיקון נעשה בשופר, שאנחנו מברכים לשמוע כל שופר, הוא בא לתקן את העניין הזה של השמיעה שאנחנו שומעים בקול האישה ששמע בקול. אותו דבר אנחנו שומעים בקול ההנחה שמפתה אותנו היצרה, לכן זה לשמוע כל שופר, לתקן את השמיעה. אומר האבא של השלה בספרו עמק ברכה, דבר נפלא, רבי אברהם הורוויץ, האבא של השלה הקדוש, במאמר כוונות השופר, עמוד קוף עין דלת. ויש לומר כי התקיעות תשרת רומזים לחטא עץ הדעת של האדם הראשון. מה היה? תקיעה, אנחנו מתחילים תקיעה לפניה. בלשון הגמרא, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. זה הלשון של הגמרא במסכת ראש שנה בדף למד ג'. אחרי זה מה? יום תרועה. הגמרא לא יודעת מה זה תרועה. אם זה גינוך גונח, אם זה הנחה של חולה, או זה יללה של מת. כך מביאה הגמרא. אז זה או גינוך הגונח או ילילול יליל. אנחנו לא יודעים, כי התרגום אומר יום תרועה, יום יבבה. ונאמר אצל האמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה, והתייבב אם סיסרא, ואנחנו לא יודעים מה זה. אז אנחנו עושים את שניהם. עושים תקיעה, שברים תרועה תקיעה, עושים תקיעה, שברים תקיעה, עושים תקיעה, תרועה תקיעה, כדי לצאת את כל הדעות כולם. נפלא ביותר. אומר הרב, כל זה בא לתקן את חטא אדם הראשון. למה? לפי שנאמר בפסוק בספר קהלת, השם ברא את האדם ישר, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, קדוש ברוך הוא עשה אותנו ישר, ישר, והמה, כשהוא גיבל את הגברת שלו, המה ביקשו ביחד חשבונות רבים, התחילו לעשות, כדאי לאכול, לא כדאי לאכול, נאכל, לא נאכל, כן נאכל, שהוא ברא אותו ישר, היה לבד, בשעה השביעית, אמר לו בבקשה, הכנסו לגן עדן, אמר לו לא לאכול מצדת, הוא לא אכל מצדת. איפה התחיל הסיפור? ברגע שהוא ברא את האישה, הלך לישון, אומרת הגמרא, הלך לישון, בא נחש, פיתה את חווה, והכיל אותה מצדת. אז כל זה בא כתוצאה ממה? כתוצאה ממה? מחטא אדם הראשון. אומר לפי זה מה קרה? לפי ששבר אדם הראשון את הצדת ואכל ממנו, לכן אנחנו עושים שברים. לפי ששבר את העץ הזה, וחזל קוראים לזה קיצץ בנטיות, כך מופיע בגמרא במסכת חגיגה, לכן אנחנו עושים שברים. דבר נוסף הוא אומר, ושברים תרועה הם קולות מעוקלים ופלטלטולים, כי האדם הראשון הלך בדרך ישר, אחרי זה מה שנקרא התחיל לעשות חשבונות הכלכלים, וכמו שקולות שברים תרועה הם קולות שמה של חולים, ושל מתים, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון נהיה גם חולים וגם מתים, אז לכן זה התיקון שלנו. אבל אדם הראשון שחטא, מה הוא עשה? הוא הלך, אומרים חז"ל, וישב בתענית 130 שנה על מה שהוא אכל 130 שנה. הוא פירש מאשתו 130 שנה על מה שהכילה אותו מעת הדת. הוא פירש מנה 130 שנה ושם על עצמו זרזי תאנים כדי לתקן על האכילה שלדעת הפוסקים האכילה הזאת הייתה מעת שנקרא תאנה. אז כל זה היה לתיקון. אז מה עושים? אז לכן אחר מכן באה התקיעה של האחריה, שהתקיעה של האחריה, אחרי השברים תרועה, הוא עשה תשובה במשך 130 שנה ואז הוא חזר בחזרה לקו הישר. לכן עושים תקיעה ואחרי זה שברים תרועה, ואחרי זה עושים גם תקיעה. אז זה התקיעה שהוא חזר לתשובה. עד כאן הספר עמק ברכה לאבא של השלה בקיצור. בא הספר מועדי השם ואומר על פי זה, תראה, קוראים לזה שברים, למה לא קוראים לזה שבר? למה שברים? קוראים לזה תרועה, למה לא קוראים לזה טרה? למה טרה הכוונה לשבר, זה הכוונה, אתה תרועם כששבט ברזל, זה הכוונה לשבור אותם. אז למה אתה קורא לזה תרועה? תקרא לזה מה? תקרא לזה שם טרה, מלשון שבורה. הוא לא קוראים לזה טרה, טף, ריש, עין, קוראים לזה תרועה. איך קוראים לזה שברים? אומר למה? כי השברים בא לתקן על מה שפגמו ביוד מם משם השם. אז איך נקרא? שבר יוד מם. כי השבר הזה בא לפגיעה בשם שנקרא יוד מם מהיום. והתרועה, שם נמצא עוד וו היי. זה הכוונה לתקן את מה שהוא שבר משם השם, את העוד וו היי. אז זה התיקון שלנו. לכן בעזרת השם בסייעתא דשמיא העבודה שלנו בראש השנה לתקן את חטא אדם הראשון וכל מה שאנחנו עושים בראש השנה על פי מה שנאמר בדברי רבותינו בא לתקן את זה. לכן השם ברא את האדם ישר, קודם כל אנחנו מה? אנחנו נקראים בשם ישרים, ואחרי שאנחנו נקראים בשם ישרים עכשיו בא לתקן את העבודה שלנו, התיקון נעשה באמצעות התשובה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אבל השנה אין לנו שופר, כידוע לכולם, וכל שנה שלא תוקעים בשופר בתחילתה, יש צרות רבות בסופה. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. הפעם האחרונה שראש השנה היה בשבת, היה בראש השנה תשפ"ד, ואז נולד השביעי באוקטובר, שעד היום אנחנו לא גומרים את התיקייה הזאת, לא נגמרה. מאז כבר יש תהפוכות, ברוך השם, יש לנו גם איראן, וגם החדש המנובל הזה מטורקיה, ברוך השם, ברית היסטורית שכל הסביבה כולה, אתה רואה שמה? הכל התחיל באותו ראש השנה שחל בשבת. אז מה אנחנו עושים בשבת? אומרים חז"ל, בשבת, השבת עצמה היא מגינה על עצמנו, היא מגינה עלינו. תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, תקעו בחודש שופר שבת, השבת היא זאת שמגינה עלינו. כותב הספר מנחת אני, היא מגינה עלינו אם השבת נראית כמו שצריכה להיראות, שאתה עוסק יותר ברוחניות ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא בשבת כמו שצריך, אז השבת מגינה עליך. אבל אם השבת היא מהווה אצלך מעצמה גרעינית, עד שאתה לא גומר קילו וחצי גרעינים בן פורת יוסף, ועד שאתה לא הולך על 400 דפי עיתונות בשבת, זה לא עבר עליך שבת. אם אתה לא יודע כל מה שנעשה מעולם, כולל הלוח של המחירות לשנה הקרובה, זה לא נקרא שעבר עליך שבת. למרות שכתוב כל ההלכות האלה אסורות בשבת, למצוא חפצך ודבר דבר, אסור לעסוק בדברי חולין בשבת, צריכים רק לא לעסוק בדברי קדושה, לכן זה העבודה שלנו, בעזרת השם, שהשבת תגן עלינו, לדעת, לקבל על עצמנו, לשמור שבת כלחתה, ולהוסיף בקדושת השבת, והקדוש ברוך הוא יראה בעזרת השם, שאנחנו מתחשדים מאוד בשמירת השבת, השבת תגן עלינו, תלמד עלינו זכויות, ונזכה כולנו בלשון של הספרדים, לשנים רבות נעימות וטובות, כי אשכנזים קמצנים נותנים רק שנה אחת. הספרדים נותנים שנים רבות נעימות וטובות, שיהיה לכולם שנים רבות נעימות וטובות של בריאות ושמחה והצלחה בכל מעשי ידינו, עדי נזכה השנה רק בדרך רמת. ראיתי דבר יפה מאוד, כתוב שעל הקדוש ברוך הוא יש כתר שנקרא בשם פז, זה השם שלו, כמופיע בשיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו סדורות לו טלטלים שחורות כעורב. בתהילים חפה לב כתוב שדוד המלך אמר שהקדוש ברוך הוא יעביר את הכתר שלו למשיח, שנאמר תשית לראשו עטרת פז, הקדוש ברוך הוא יוריד ויתן את זה לפז. אמרתי אם הוא ייקח את הפז שלו וייתן למשיח שהוא פז, אולי זה יהיה בשנת תשין פז, שבעזרת השם באה עלינו לטובה, ונזכה לראות למשיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אני לא חופץ למען צדקו, יעדי תורה ויעדי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם ממשיכים דיני ראש השנה. מה שכן, אנחנו ניגע כל מיני פרטים בהלכה. אנחנו לא נקיף את כל הנושאים, כיוון שהזמן קצר, ובעזרת השם ניגע פה פרט, פה פרט, ככה נקיף כמה ידיעות בהלכה כמובן. מרן השולחן ערוך כותב בסימן תקוף פיוו סעיביו, אני קורא לשון השולחן ערוך. היה קולו עב מאוד או דק מאוד, כאשר שכל הקולות כשרים בשופר. כותב מרן שולחן ערוך, שאם אתה רואה בשופר, ראו שתוקע, יש כל מיני קולות כאלו מוזרים. כותב מרן שולחן ערוך, אין שהכל עבה, דק, צרוד, יבש, כל הדברים האלו כשרים בשופר. כותב הלבוש, לאו דווקא שהשופר עצמו זה הקול שלו, אלא אפילו אם השופר הוא שופר מעולה. זה שתקע, הוא תקע לא כל כך מקצועי, והקולות יוצאים משונים. גם באופן זה יצאו ידי חובה. אבל כל זה, כותב מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה עמוד קופנון ב', כל זה שהקול הוא טבעי של השופר. אבל אם זה קול חריג, כמו צפצוף, אם שומע כמו צפצוף כזה, מקרה כזה, זה לא נקרא בכלל קול שופר, וזה לא קשר. יש הידור מחילה שאני הגרון שלי ככה, גם בזה אפשר לומר, כל הקולות כשרים בתלמוד תורה. כותב בשיעות שאלות ותשובות שאלת שלמה, חלק ב' סימן ונהם, בשם המעריל דיסקין, הוא נוקט שיש הידור שכל התקיעות יהיו בקול אחיד, בלי שישתנה באמצע כלל. זה לגבי קולות של השופר בקצר. עכשיו נעבור לעוד נושא חשוב, נושא אקטואלי, זה נמצא בסימן תקוף פי זין בשולחן ערוך. כותב מרן שולחן ערוך, התוקע בתוך הבור או בתוך המערה, אדם נמצא בתוך בור, תחת הקרקע, למטה, או בתוך מערה, אותם העומדים בתוך הבור והמערה יצאו ידי חובה. אלו שעמדו בחוץ, אם כל שופר שמרו יצאו, ואם כל הברה שמרו לא יצאו. כך כותב מרן שולחן ערוך ככה. עכשיו, לא ניכנס פה לכל הפרטים, אבל יש בפוסקים מה קורה אדם שתוקע בשופר בבית כנסת שנמצא במקלט. יש בתי כנסת שעשו אותם במקלט שכונתי, שהמקלט הוא נמצא בתוך האדמה. אז למעשה, אם יש אנשים עומדים בחוץ, רוצים לשמוע כל שופר, אינם יוצאים ידי חובה, כי זה נקרא מתוך הבור. ולכן צריכים לרדת למטה לתוך בית הכנסת, ושם ישמעו כשהם נמצאים בפנים. אם שמעו כשהם בחוץ, יתקעו שוב, אבל ללא ברכות. כך כותב משנה ברורה בתקוף פי זין, סעיף קטן ד'. בית כנסת שרובו בנוי בתוך הקרקע, ויש לו מעט מעל הקרקע. יש כאלו מקומות, יש למעלה חלונות, סמוך לתקרה, מעל הקרקע. אומר, אם החלונות סגורים, זה שעומד למעלה לא יצא ידי חובה. למה? זה נקרא כל העברה, לא כל שופר. לכן ירד למטה כדי לשמוע, כך מביא בפסקי תשובות עמוד השכף זין, תראו בקיבה מועד עמוד סמר ג' בעניין הזה של התקיעה. עכשיו נעבור לסימן תף קוף פחת. כותב מרן, זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה. יום תרוע. מצוותה משעת הנצח חמה ואילך, מהזריחה. מהזריחה זה הזמן של קיום המצווה. ואם תקע משעלה עמוד השחר, יצא, אם הוא תקע 72 דקות לפני הזריחה, בתוך ה-72 דקות, יצא ידי חובה. לכתחילה לא תוקע אז, כתחילה רק מהזריחה. ואם שמע מקצת תקיע קודם על עמוד השחר, מצוותה אחת שעמוד השחר לא יצא, כי לפני עמוד השחר בכלל זה לא זמנה. זה עניין של הזמן. למה כתוב יום תרוע אליכם? זו הסיבה לכך. לכתחילה, כתוב משנה ברורה סעיף קטן ב', גם בתקוף צדיק ב', סעיף קטן ט' ו', אין לתקוע מוקדם גם ביחיד עד שעברו מתחילת היום 3 שעות, כדי שהתקיעה תהיה סמוכה לתקיעת הציבור. זה לכתחילה, אבל אדם שתקע מהזריחה יצא ידי חובה. עכשיו, מה קורה? אדם לא הספיק לשמוע שופר כל היום, הגיעה שקיעה. אחרי השקיעה, בין השקיעה לצאת הכוכבים, זה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא ברור לנו מה זה הזמן הזה. יכול להיות שהוא שייך ליום, יכול להיות שהוא שייך כבר ללילה. מה יעשה? למעשה, יש בזה מחלוקת הפוסקים. לפוסקים האשכנזים, כך כותב החיי אדם בכלל קופמם א', גם ישנם בועזיב קטן א', כמובן אדם בין השמשות יתקע. למה? כי זה סוף סוף ספק, ויש לו פה חיוב דאורייתא, אבל ברכות לא יברך. אבל יש דעת חזון עובדיה, רבי עובדיה, בעמוד קופם ד', תראו כי בא מועד עמוד סמך ד', ולדעתו אפשר גם לברך כשאדם תוקע בזמן בין השמשות. לדעת רבי עובדיה, בין השמשות זה תוך 13.5 דקות מהשקיעה. הגיע 13 דקות, 13.5 זה כבר צאת הכוכבים, זה לילה ודאי. יש נוקטים עד 18 דקות, יש נוקטים בין 20 ל-25 דקות, תלוי קיץ או חורף, כך שיטת חכם בן ציון אבא שאול. איך שלא יהיה, בבין השמשות, לדעת רבי עובדיה, אף שזה ספק, תוקע עם ברכה. מה קורה? אדם לא הספיק לתקוע. הנה, עבר השקיעה, עבר גם כן, נגיד 14 דקות, 20 דקות, צאת הכוכבים. אבל זה עדיין, לפי רבנו תם, זה נקרא בין השמשות. האם נוכל לסמך על רבנו תם פה ולהגיד לו, אתה יודע מה? תתקע, לפחות תרוויח, לדעת רבנו תם. לדעת רבנו תם, יש לך מהזריחה 72 דקות. עד צאת הכוכבים. זה לשיטת רבנו תם. למעשה נוקט רבי עובדיה, בחזון עובדיה, אם נוראים עמוד קוף מהי, עד 72 דקות מהשקיעה, יתקע ללא ברכה. עד 14 דקות יתקע עם ברכה, זה מן השמשות לגאונים, ככה הלכה לרוב השיטות. אבל לדעת רבנו תם, פה אנחנו חוששים לרבנו תם, כדי שקיים את המצווה, יתקע, אבל ללא ברכה. 114 דקות מהשקיעה עד ה-72 דקות. אחרי זה, גמרנו כבר זה לילה, נגמר הסיפור, אין לו מה לתקוע. מביא השערי תשובה פה בתו קוף פחת, סיב קטן א', בשם הרשש, בדעת רבנו ארי. לא טוב עושים התוקעים בזמן הנץ ומתפללים אחר כך. וגם על פי הסוד זה לא טוב לעשות כן. למה? מביא מתי יהודה, גם כיסא אליהו, ברכי יוסף, הרב פלאג'י ברוח חיים. יש עניין גדול בסדר הזה שאדם תוקע אחרי תפילת שחרית וקריאת התורה. אם אתה תוקע לפני התפילה, אתה רוצה בזריחה לתקוע, זה לא טוב עושה, הוא מבחינת העניינים וכן על פי הסוד, לא טוב אדם שעושה דבר כזה. אבל כמובן, אם אדם אין לו שום אופציה, הוא חייב ללכת לאיזה מקום, אם הוא לא יתקע עכשיו, יפסיד את המצווה, בוודאי שאני אגיד לו לתקוע. עם ברכה. כמו שאמרנו, כשהוא יכול, הולך, יש לו מניין, יש לו הכל, למה אתה מסתבך? לך תתפלל כמו כולם, תעשה כמו כולם, ולא תשנה. על זה אמרו, כל המשנה, ידוע על התחתונה. כמו כן, מביא רבו ירבך בהליכות שלמה עמוד למד, תראו, קיבה מועד עמוד סמך ה', ספרדי רשאי לשמוע תקיעות מאשכנזי, אשכנזי מספרדי גם כן, תימני, גם כן, שמע מספרדי או אשכנזי, או ספרדי או אשכנזי שמעו מתימני. תימנים הם נוהגים בתקיעה שלהם, בתרועה, הם לא עושים אותה מפוסקת כמונו, שעושים טו-טו-טו-טו-טו, הם עושים כזה, הם לא מפסקים את זה עם הלשון, זה עם הדרך הגרון, הם נותנים איזה גל כזה מהיר, ואז יוצא לך כסלסול כזה. אנחנו עושים מפוסק, טו-טו-טו-טו-טו, יש פיסוק ביניהם, טו-טו-טו, מהר, אבל אתה שומע הפרדה בין כל לכל. אצלהם יש, אבל לא הפרדה. זה הולך כמו ניגון אחד רצוף, ככה. לא טוטוט. אז גם בזה יוצאים ידי חובה, אין בזה שום חשש. מי שנמצא במקום, זה המניין שלו. לא ייכנס לחששות. יכול, זה כמובן ראוי מאוד שאדם יתפלל עם בני עדתו, של התפילה שהוא רגיל בה. תימנים, תימנים, אשכנזים, אשכנזים, ספרדים, ספרדים. זה התפילה, בית אבא, מנהגים, נוסח התפילה מה שרגיל. יש כאלו מרוב ששנים התרגלו, לדוגמה, אני מכיר כמה ספרדים, אומר כבר, אני לא יכול להתפלל בימים נוראים עם אשכנזים, עם ספרדים. למה? לא חלילה זה נובע מאיזה זלזול. הוא שנים שנים מתפלל איתם, אומר כבר, הוא כמעט לא מכיר את התפילה הספרדית. אחד כזה, זה התפילה שלו, הוא לא יכול להתפלל משהו אחר. כמובן, אם היה יכול ללכת ללמוד את הניגונים, ואל תיטוש תורת אמך, מעולה. אבל אם כרגע כבר הגיע ראש השנה, מה תגיד לו עכשיו? לך תשב עם תפילה, לא תדע את הניגונים, לא תתחבר לתפילה. מקרה כזה, יעשה שאלת רב. אבל כל אחד יתפלל עם מנהג אבותיו, גם בניגונים, הניגונים משפיעים, אדם מתחבר לתפילה שלו, לניגונים שהוא רגיל, דרך הניגונים, אדם מתחבר, מתרגש בנושא התפילה, וככה זה תפילה של כל עם ישראל, כל אחד, כל עדה ומנהגיה. כידוע, הוא שכותב מרן שולחן ערוך פה בתף קוף פי חט, בסעיף ה' כותב מרן, יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, הם תוקעים בשופר. אסור לתקוע בשופר, איזה חיוב דאורייתא. יום תרועה, תרועה גם בשבת תוקעים. משם החכמים אמרו, שם ייטול שופר בידו, ילך אצל בקילי ללמוד התקיעה, ונמצא מטלטל 400 מרשות הרבים, מעביר הוצאה מרשות לרשות. אמרו חכמים, בגלל החשש הזה, אנחנו עוקרים דבר מן התורה. יכולים לעקור בשב ואל תעשה. התורה אומרת תעשה, החיים אומרים אל תעשה, הנה, אל תתקע. אבל הפוך, אם התורה אומרת אל תעשה משהו, החיים לא יכולים להגיד לך תעשה. בקום ועשה הם לא יכולים לעקור. בשב ואל תעשה, הנה התורה אומרת לתקוע, הם אומרים לא, אל תתקע. זה הם יכולים, זו הסיבה. תראו, התור מביא פה בתו קוף פרחת, מה קורה השופר הזה? שופר, מה קורה בשבת? טלטל שופר זה מוקצה או לא מוקצה? הרי מה כותב פה, בתו קוף פרחת סעיפי, אסור לטלטל אותו אם לא לצורך גופו ומקומו. רואים מהרמה, שזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו, מה זה גופו? צריך את השופר עצמו לאיזה שימוש מסוים, או למקומו, שאיפה שמונח השופר, הוא צריך את המקום הזה, השופר מפריע לו, רשאי לטלטל אותו. אבל דעת הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, הביא אותו בהליכות שלמה עמוד למתת, הוא קיבל מועד עמוד סמכבב, הוא נוקט שהיום בזמננו שופר זה מוקצה מחמת חסרון כיס. אנשים מקפידים, מייחדים לזה מקום, נזהרים, ייחוד מקום בהלכות מוקצה. אנחנו בזאת השם בחלק ב' שעומד לצאת כיבו שבת, שם הבאנו בפוסקים. לאחד מקום זה לאו דווקא, אפילו אם אתה לא מייחד מקום, אבל אתה מקפיד עליו. אנשים מקפידים היום. אלא מה? רק אם בן אדם נותן ילדים לתקוע כך או לא מקפיד, זה נקרא לא מוקצה מחמת חסרון כיס בשבילו. למה? אדם, זה לא אכפת לו. מוקצה מחמת חסרון כיס זה לפי ההנהגה שלך. אם אתה לא אכפת לך, לא עכשיו, דרך כלל לא אכפת לך, אז אצלך זה לא יהיה חסרון כיס. זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. כי זה לפעולה שאסורה בשבת, התקיעה. יום טוב, אסור להשתמש בו כלל, הוא קצה למצוותו. כמו שדיברתי זה על השבתות, רגיל. כמו יום מגן אברהם פה, בתו קוף פחת, סיב קטן ה', אלי הרבה, מתי אפרים, יש נבואה. חל יום טוב בימים חמישי ושישי, אומר, אף שזה הכלי שמלאכתו להיתר לפני השבת, עכשיו הוא נהיה אסור, גם כן, אסור לטלטל אותו, כך כתב מתי אפרים, בסעיף קטן ת'. זה לגבי הפרטים הלו של השופר, בעזרת השם, מחר אנחנו נמשיך עוד דינים, לגבי כמה פרטים בנושא התפילה, פרטים קטנים אמנם, ונתקדם הלאה כדי להספיק כמה שיותר.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כיבו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, אמר דוד המלך, ואנחנו מדי פעם מזכירים ומציינים זאת כדי להרגיש את המתיקות והחשיבות לעסק התורה, לעמל התורה, ליגיעת התורה, ולכל מי שמתאסף כאן בבוקר הזה, בכל אל הבוקר, להיכנס לשעה הזו, שבה אנחנו קונים קניין של עולם, קניין האמיתי, שילווה אותנו לאורך חיים ושנות חיים, בעולם הזה ובעולם הבא. מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. דף קוף למד ג', עמוד א', עמוד ב', עדיין בתוך הסוג הוא בתוך הפרק העשירים, פרק הזרוע והלחיים, עניינים נוספים בבירור הדין הזה שמובא בתורה שבכתב, וכל מה שמתגלה ומה שמסתעף פה בלימוד התורה שבעל פה. עסקנו בכך, נמשיך לעסוק. אבל לפני שניכנס לבית המדרש, נזכיר ונציין את המתיקות הזו שבכל אחד ואחד שמעושה את עצמו ומביא עצמו ללימוד הדף היומי, ומביא עוד חבר ועוד ידיד, ומצרף עוד ספסלים לבית המדרש, אשריו ואשרי חלקו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז עסקנו בעוד עניין במה שקשור למתנות כהונה, ואמרנו שלגבי עניין שאדם של כהן, כאשר כהן לא מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. כך אמר רבי שמעון, והדין הזה לא נאמר דווקא לגבי הנושא של העבודה עצמה, אלא לגבי כל ה-15 עבודות שיש לכהנים במקדש, והזכרנו אותם כבר בדף הקודם. המשכנו עם זה גם בתחילתו של הדף הנוכחי, והגמרא מסיימת את הראייה הזו ואומרת, טעמה דאינו מודה בה, דווקא כהן שלא מודה בעבודה לא נוטל מתנות, אבל אם כהן מודה בה, נוטל מתנות, אף על גב, דאינו בקי בהם, אפילו שהוא לא גם אוכל אותם בדרך של גדולה, כמו שאמר רב חיסדא, כן יכול לקבל. אמר רבי אבא, אמר רב אונה, אמר רב, חוטין של דם שיש בלחי של הבהמה הסורים משום דם. וכל כהן שאינו יודע לתלן, דהיינו להוציא את החוטין הללו לפני שיבשל, אין נותנין לו מתנה. טוענת הגמרא, ולוי, לא כך הדין, מותר לתת גם את הלחי ולא חששים שיאכל את זה עם הדם. היא בטוויה, כי הרי מוצא לו אותה מדבדי והדם יוצא, והיא לגדרה דמחתך לאו ומלך לאו לפני כן, גם מידב דייבה, אדם יוצא, ולא חוששים שיקשל באיסור אכילת דם. אמר רב, הממשיכים חזרה, בדק לן רב יוסף ושאל אותנו שאלה, אם אנחנו יודעים להשיב, אי כהנה דחטיף מתנתם. כהן שחוטף מתנות מיד הילדים ומביא אותם לכהנים, חבו וכמחה במצווה, זו הראיה על חיבוב המצווה שיש בו, ולכן הוא ממהר לחטוף את המתנות, או זלזול כמזלזל במצווה. ממשיך רבה ואומר, הוא פשט נלה מהפסוק עצמו, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, הבעלים ייתן, ולא שהכהן ייטול מעצמו, לכן זה לא ראוי לכהן שיחטוף מעצמו את המתנות. אמר אביי, שהאביי רבותיי גם היה כהן, מרש אבי חטיף נמתנת, הייתי חוטף מתנות הכהונה, אמינה, חבו וקמך בבנה את המצווה, אבל כיוון דשמען עלה, מה שדרשו בדרשה ונתן, ולא שיתול מעצמו, מכתף לא חטיפנה, אלא חיכיתי, מי מר אמרי, הייתי אומר, אהבו לי, הייתי סבור שכך אני מראה לחביבות, אבל כיוון דשמען עלה דתניה בדברי הברייתא, שנאמרו בפסוק על בניו של שמואל, ולא הלכו בניו בדרכה ויתו אחרי הבצע. רבי מאיר אומר, בני שמואל שהיו לוויים, חלקם שאלו בפיהם, היו תובעים בפיהם, תביאו לנו, תביאו לי. כשהאבא שמע את זה, אמר על עצמו, ממרנה מי לא אמינה, גם את זה לא הייתי אומר, ויהבו לי, שקילנה. כיוון דשמענה ליד אתנה בדברי הברייתא, מה שנאמר בגמרא, כאשר שמעון הצדיק מת, נשתלחה כללה בלחם הפנים, ולכן היו הצנועים מושכים את ידיהם, והגרגרנים חולקים בו, משקל נמי לא שקילנה, לא הייתי לוקח מתנות כהונה, גם אם היו נותנים לי, כדי שאני לא אקרא גרגרן, ולא אפסיד לכהנים שצריכים זאת יותר ממני. לחוץ אומנה, גם אם היו נותנים לי, כדי שאני לא אקרא גרגרן, ולא אפסיד לכהנים שצריכים זאת יותר ממני. לחוץ, אומרת הגמרא לבר,

אי כהנה דאית לצור ומרבנן בשביבותי. כהן, שיש לו תלמיד חכם שגר איתו בשכנותו, הוא דחיק עלי מילתא, ואותו תלמיד חכם הוא אני, והכהן רוצה להנות אותו על ידי מתנות כהונה, לזקה למתנתה, יזקה לו את המתנות, ואף על גב דלוהת אל ידי, למרות שזה עדיין לא בא ליד הכהן, התלמיד חכם כן מקבל. הדבר הזה נעשה במקרה כהונה ולוויים, כשמכירים אותו ואוהבים אותו, אפילו שעדיין לא זכה בהם בפועל, היות ומעתידים ליתן לו, הוא יכול כבר לזכות את זה עבור אותו תלמיד חכם. רבא ורב ספרא, איקלעו לבמר יוחנה ברדה רב חנה בר עדה, ואמרה לה, לבמר יוחנה ברדה רב חנה בר ביזנה, אביד להו עגלה טילטה, אוהו, הכינה עם עגל משולש, המשובח ביותר, שנולד שלישי לאימו. אמר לרבה לשמעאל השמה של בעל הבית שהיה כהן, ובעל הבית היה נוטל לו את המתנות, זקה לן מתנתה, תן לנו רשות לזכות במתנות שראות להינתן לך, משום דבעינה למך לישנה בחרדל, אני רוצה לאכול את החלק הזה המשובח, מה שנותנים אותו מהלכי לכהן, את הלשון, לאכול אותו ביחד עם החרדל, ואכן אותו שמש למשפחת כהן, זקה לן, והישראל נתן את זה ישירות לידיו של רבה. רבה אכל ורב ספרה לא אכל, הוא לא רצה לסמוך על כך. המשך המעשה מספר את הגמרא, כאן בדף היומי של היום, קוף למד ג' עמוד א', הקרויה לרב ספרה בחלמה את הפסוק המופיע במשלי, מעדה בגד ביום קרה, כמו בגד בלוי שלא מועיל ביום קר, כמו חמץ על נטר, חומץ שניתן על מין אדמה, שהחומץ ממסמס אותו, ושר בשירים על לב רע. דומה לשניהם, מי שאומר דברה תורה למי שלא מבין, אתה לקמד רב יוסף, ואמר לי, מה, דילמה משום דאברי השמעת הדמר, אקרי אנכי? מה, בגלל שאני עברתי על הדברים שאמרת שמותר לתלמיד חכם ליטול מתנות כהונה, אפילו שעדיין לא באו ליד הכהן, בגלל שלא שמחתי על שמועתך, כך הראו לי? אמר לי רב יוסף, כי אמרי אנה? מה שאני אמרתי שמותר לעשות כך דווקא בכהן אחר, שלא משעובד לאותו תלמיד חכם. אבל שמעה, דהיינו השמה של בעל הבית, בעל כורכם מזכה את המתנות לאדם חשוב, ואכן אנחנו מחלקים את הדבר הזה בין הדין הזה. ועוד, כי אמרי אנה שמותר, זה למען דה לא אפשר לי, למי שלא יכול להימנע, כמו אני ששעתו דחוקה. אבל אפשר לי, פה אתם יכולים להימנע מליטול את המתנות הללו, ולכן אתה נהגת כעוגן שלא לקחת את המתנות. נו, אז מתבקשת לה השאלה, ואלה מה היא טעמה אקריין אחי? למה הראו לי את הפסוק הזה בחלום? אומרת הגמרא, הפסוק הזה נאמר כלפי רבה שהוא נטל את המתנות, הוא נהג שלא כדין, ולא דגדג בשמועתי. חזר ושאל אותו, נו, אז מה הבעיה? ולקריין לרבה. למה לא הראו לרבה את הפסוק? אמר לו רב יוסף, רבה נזוף אבי, הוא היה נזוף מהשמיים מחמת מעשה שלא עשה כעוגן, ולכן לא הקריאו לו את הפסוק בעצמו. באופן כזה כמו המעשה שמובא במסכת הענית, שהיה אדם שהתחייב מלכות בבית דינו של רבה, והלקו אותו ומת. רשבור מלכה רצה להניש את רבה ולצער אותו. אמרו לו, אל תתעסק עם היהודים, המעשה המפורסם שם, שהטריח ושינה מיטתו, וכו' וכו'. אמר לי, אבאי אלי רב דימי, הוא פשטה דקרה במה הכתיב, אבל אם התעסקנו עם הפסוק הזה, מעדה בגד ביום קרה, אמר לי, הפסוק הזה עוסק בשונה. הרב שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, מחמת המעשים הרעים שיש בו. דאמר רב יהודה, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון ונופל בגיהנום, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש, לא נופח, ירא שריד באוהלו, ואין שריד אלא תלמיד חכם שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא, תאכלהו אש, זה אש הגיהנום. אמר רבי זרע, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, הרי זה כמו אדם שזורק אבן לעבודה זרה נקראת מרקוליס, אפילו שהוא מתכוון לבזותה, אבל הרי יוצא שהוא עובד אותה. אדם שמתכוון אל המתורה ולימד למי שאינו הגון, זו מצווה הבא בעבירה, שנאמר בספר משלם, קצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, כמו אדם שזורק אבן למרקוליס, כך הוא מי שנותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אל התורה, שנאמר, כבוד חכמים הנחלו ותמימים הנחלו טוב. אמר רבי חמא בר חנינא, כל העושה טובה למי שאינו יודעה, שלא מכיר בטובה הזו, הרי הוא כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר, קצרור אבן, וכתיב לא נווה לכסיל תענוג, אין לתת תענוגות למי שלא מכיר בטובה. עוד למדנו בדברי המשנה באחרונה שראינו, והמשתתף עמהם צריך לרשום. ישראל שנעשה שותף בבהמה עם כהן או עובד כוכבים, הוא צריך לרשום לעשות סימן לדבר, כדי שיהיה.

0: ידעו שמחמת כך לא מפרישים את אותם המתנות. שואלת הגמרא, ואפילו אם המשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשות ולעשות סימן, ורמינו המשתתף עם כהן צריך לרשום, והמשתתף עם העובד כוכבים, והשוחט ומוכר בהמה של פסולי המוקדשים, שנפל בהם ופסולות מלהיקרב על גבי המזבח, פטורים ממתנות כהונה, אין צריך לרשום? זה לא כמו משמעות משנתנו, שמשתתף עם העובד כוכבים כן צריך לרשום. לרשום. על זה הגמרא מתרצת בדף קוף למד ג' עמוד ב'. אחא במאי עסקינן, הברייתא מדברת דייטיב עובד כוכבים אמסכתא. העובד כוכבים יושב בחנות כשהשוחט מוכר את הבשרה וכולם רואים לו שיש לו שותפות, לכן הוא לא צריך לעשות סימן. המשנה שלנו שבה כתוב שהמשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום, מדובר באופן שהעובד כוכבים לא יושב בחנות. טוענת על זה הגמרא, איך? הרי הברייתא מחלקת בין עובד כוכבים לכהן, הכוונה לאותו אופן ממש, שבכהן יש צורך לעשות סימן, ובעובד כוכבים אין צורך לעשות סימן. נו, אז דכוותה, אם הנוכרי מדובר שיושב בחנות, אז גם גבי כהן דייטיב אמסכתם, שגם הוא יושב בחנות, אז עמי צריך לרשום, מתרצת הגמרא. הסיבה היא שגם אם יראו את הכהן בחנות, לא ידעו שיש לו שותפות בבשר. דאמרי, בישרא כזבין, הכהן בא לקנות בשר, לא ידעו שהוא שותף. אי אחי, אז עובד כוכבים, נמי אמרי, בישרא כזבין, לא יודעים שהוא שותף. למה הברייתא כן מחלקת בין כהן לבין עובד כוכבים? עונה הגמרא, אלא, אחא במאי עסקינן, דייטיב עובד כוכבים אקספתא. דהיינו, הוא יושב על הארגד שבו הבעל החנות נותן את המעות כמו כספת, וזה אכן מוכיח לאלו שרואים שבוודאי שיש לגוי שותפות, לכן מובן למה הוא לא צריך לעשות סימן. כך טוענת הגמרא, אז דכוותה גבי כהן, דייטיב אקספתא, גם הוא יושב על ארגז מעות, עמי צריך לרשום. הנה, אמרי אומרת הגמרא, אמונה הימנה, דהיינו בעל החנות מאמין לשמור עבורו את הממון, לא יודעים שהוא שותף. אם כן עובד כוכבים, נמי אמרי אמונה הימנה, למה בגוי הברייתא לא צריכה שיעשה סימן? עונה הגמרא, אין אמונה בעובד כוכבים, כולם יודעים שהוא לא היה מאמין אם לא שיש לו לגוי חלק בבהמה הזו. לכן לא צריך לעשות סימן. תירוץ נוסף אומרת הגמרא היא בית אמה, שבאמת מדובר שהגוי או הכהן יושב בחנות סתם, לא על גבי המאות. החילוק הוא, סתם עובד כוכבים מפעה, פאי, הוא צועק שלא ימכור אלא במחיר גבוה יותר, ואז כולם מבינים שיש לו חלק בבהמה. הכהן הוא צנוע, הוא שותק, הוא סומך על בעל החנות, לכן הצריכו את בעל החנות לעשות סימן בבהמה עצמם עם השותפות. עוד המשך הברייתא בא לפנינו המאמר, ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום, לא צריך לעשות סימן אם הוא פטור ממתנות כהונה. על מה? מוכח המילתא שהשור הזה הוא שור של פסולי מוקדשים, כי הרי אסור למכור אותו ביטליז, הוא נמכר בבית, לא יחשדו בבעליו שאינו נותן מתנות כהונה. שואלת הגמרא על כך, ואהנן תנן במשנה, בהמות של פסולי המוקדשים נמכרים ביטליז, ונשחטים ביטליז, ונשקלים בליטרה. זה לא כמו המבואר במשנתנו, שניכר הדבר ולא צריך לעשות סימן. עונה הגמרא, תרגמה רב עדה בר אבא כמדר רב פאפא. הסיבה לפי דברי הברייתא שלא צריך לעשות סימן, מדובר באותן הנמכרים בתוך הבית. כי למשל בכור או מעשר שנפל בהם, הוא אסור למכור אותם ביטליז בבית. מצורת המחיר הניכר שהם לא בהמות חולין, לכן לא צריך לעשות סימן. פסולי מוקדשים שנמכרים ביטליז צריך לעשות סימן, כדי שאנשים ידעו שזו בהמה של פסולי המוקדשים. אמר רב אונה, כהן שהוא שותף בראש של הבהמה, פטור הישראל רק מן הלחי, כיוון שזה החלק מהראש שייך לכהן, אבל בזרוע וקיבה הוא כן יהיה חייב. כהן שהוא שותף ביד, הישראל פטור רק מן הזרוע, חייב בשאר. כהן שהוא שותף בבני המעין, פטור מן הקיבה, חייב בשאר. ויש דעה שחולקת. וכי הבר רב אמר, אפילו אם הכהן שותף רק באחת מהם, פטור הישראל מכולן. או, וזה מזמין קושייה, מטיב בדברי הברייתא. על מה? אם הכהן מחר בהמה לישראל ואמר לו, הראש של הבהמה יישאר שלי וכולה שלך. ואפילו אחד ממאה בראש שלי, הכהן פטור. וכן אם אמר לו הכהן, החיה את שלי וכולה שלך. ואפילו אם רק אחד ממאה ביד שייך לכהן, יהיה פטור. וכן אם אמר בני בעיים שלי וכולה שלך. אפילו אחד ממאה בהם פטור. מסיים את הגמרת הקושיה, מה הילב? שאם יש לכהן חלק בראש, הוא פטור רק מן הלחי וחייב בכולן. אם יש לו חלק ביד, פטור מן הזרוע וחייב בכולן. אם יש לו חלק בבני מעיים, פטור מן הקיבה וחייב בכולן. מוכח מכך שאין שותפות בחלק של הבהמה פותרת מכל המתנות, אלא רק מהמתנה שבאותו החלק. עונה הגמרא על כך, לא, שכתוב פטור פטור מכולן. אם כך וליתנה פטור מכולן, למה אתה מחלק בשלושת הדינים? ועוד הגמרא מקשה דתניא. אם הכהן אומר הראש שלי וכולה שלך, אפילו אם רק אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן. הנה מפורש, השותפות של הכהן באותו חלק שיש בו לא פותרת את שאר המתנות, אלא רק את המתנה שבאותו החלק. וזה כבר טיובתא דחייה ברב טיובתא שטען אחרת ונדחו דבריו. אמר רב חיסדא, המתניתא אתעיתא לחייה ברב, זה מה שגרם לו לטעות ולסבור שהשותפות של הכהן בחלק שיש בו מתנה אחת פותרת את שאר המתנות. איפה הברייתא הזו? דתניא, 24 מתנות כהונה הם, וכולן ניתנו לאהרון ולבניו בכלל ובפרט. כך זה נכתב וכך זה נלמד, ונחרטה על כך ברית מלך, שלא ייפסק המתנות הללו לעולם. כל המקיימן, כאילו קיים כלל ופרט, וברית מלך, וכל העובר עליהם, כאילו עובר על דברי התורה שניתנו בכלל ופרט ועל ברית המלך, ואלו הן אותן מתנות. 10 ניתנו להם במקדש לאוכלם בבית המקדש, ו4 בירושלים, ו10 בגבולים. בואו נעסוק ונברר. 10 במקדש, בשר קורבן חטאת בהמה, וקורבן חטאת העוף, אשם ודאי, ואשם תלוי אדם שמסופק עם עבר על איסור לב שיש בו קראת. וזבחי של מציבור זה מה שמגיע בחג השבועות, ולוג שמן של מצורה שמביא ביום טהרתו. ושתי הלחם שבאים בחג השבועות, ולחם הפנים הניתנה לשולחן בשבת, ושיירי מנחות במנחת העומר, שיירי הנאכלים לכהנים. והלו הן 4 מתנות בירושלים, הבכורה, זה בכור תם שנולד אצל ישראל, ובגדר קדשים קלים נאכל לכהנים בכל העיר. והביקורים שמביאים מפירות שבעת המינים נאכל לכהנים, ומורם מן התודה ומאל נזיר ניתנים לכהנים, ואורות של בהמות הקדשים ניתנים גם לכהנים. ואלו הן 10 מתנות שבגבולין, כל זה מרכיב 24 מתנות כהונה, תרומה גדולה ותרומת מעשר וחלה וראשית הגז, זה הפרק הבא, ומתנות זרוע לחיים וקבע, וחמש להם של פדיון הבן ופדיון פטר חמור ושדה אחוזן. אדם שירש מאבותיו והקדיש, אם לא גאל אותה המקדיש והגזבר מכר אותה לאדם אחר, כשהיא יוצאת ביובל, מתחלקת לכהנים. ושדה חרמים, אדם שהקדיש את השדה שלו בלשון של חרם, הכהנים יקבלו אותה. וגזל הגר, אם הוא הודע שנשבע לשקר, הרי זה הולך לכהנים, הולך החומש. אומר לנו רב חיסדא בביאור של הדברים, הוא סבר מדכחה שיבלעו למתנות בחדה, דהיינו ברייתא מנתה זרוע לחיים וכיוון כאחד בשם מתנות, אם היו נחשבות 3, הייתה הברייתא אומרת 26, מוכח שחדה נינו, אז אם נפטר הבעלי מהאחת מהם, נפטר מהכל, וזה הייתה הטעות של חייה ברה, ולא היא אומרת הגמרא, למה אתו אמורם מתודה ואל נזיר, דחש ככה שיבלעו כחדה, האם זה משום דחדה נינו? ודאי שאין ביניהם שייחוד שתי מתנות שונות. אלא כיוון דדמיין להדדה, חשיב להו כחדה. החנמי, אין שייחוד בין זרוע לחיים וכיוון. מה שנפטר מאחד מהם זה לא פותר אותו מכולם. רק כיוון דדמיין להדדה, חשיב להו כחדה. נפלא, איזו מתיקות. איבאי עליו מסתפקת הגמרא לגבי כהן, שמוכר בהמה חיה לישראל, ואומר לו, הראש יהיה שלך, וכולה שלי. מהו? האם בתר חיוב אז לינן, וחיוב אגבי ישראל, ואז הוא חייב באותה מתנה? או דילמה בתר עיקר בהמה אז לינן, מי הוא הבעלים, ועיקר הבהמה דה כהנו, הישראל יהיה פטור. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, כאן בדף קוף, למד ג' עמוד ב' בלימוד הסוגיה הזו בכולל בוקר. תשמע, עובד כוכבים וכהן שמסרו את צונם לישראל לגזוז, פטור, כיוון שגוי וכהן פטורים ממתנות וישראל אינו אלא שלוחה. והלוקח מי שקונה גז צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. וזה מה שהגוף שייך לעובד כוכבים והמתנה שייכת לישראל, וזה חומר שיש בזרוע ובלחיים ובקבע, יותר מראשית הגז. דהיינו, אם הגוף של הכהן והראש של ישראל הוא חייב בלחיים, ואם הגוף של כהן עובד כוכבים והצמר של ישראל, פטור מראשית הגז. כל זה אומרת הגמרא כדי לעשות להעמיד את הראייה הנפלאה, שמע אמינה מדברי הברייתא, לגבי זרוע לחיים וקבע, בתר חיוב האזלין, הנולכים אחר מקום החיוב, אם הראש שייך לישראל, הוא חייב בעלי חיים, אף שהגוף של הכהן, שמע אמינה, וכך בעצם עולנו לספק שהגמרה הסתפקה פה מקודם. אנחנו סיימנו מאזינים מקרים את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך, כמה מתיקות, כמה בירור אחר בירור זכינו יחד אתכם בזכות הרבי להעמיד את הדברים על דיוקם. אחרינו דברי אלוקים חיים בתוך הכולל של הבוקר, אין לאן ללכת, נשארים כאן, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מנהג הצדיקים, חסידים ואנשי המעשה. ומנהג שהשתרש בכל תפוצות ישראל, לעשות פדיון נפש. למה שמור בגמרא הוא סדקת עשים ממוות. אנחנו עושים פדיון נפש כמעט כל השנה, עושים כל הזמן. אני רוצה כל יום לעשות כמה פעמים, אפילו הרבה, לא? שאבא שלי היה מבקש ממני לעשות גם 3-4-5 פעמים, 6 פעמים, כל מיני מצבים. אבל בראש השנה כדאי מאוד, שימו לב טוב, שלא להיכנס לערב ראש השנה. ערב יום כיפור, ראש שנה רבה, בלי פדיון. בא יהודי אחד אצל רבי מלובביץ'. אמר לו רבי, כמה זה פדיון נפש? יש מחיר לנפש? עכשיו, יש אדם עכשיו בר מינן גוסס, יש מחיר לנפש? אין מחיר לנפש. אז מה נעשה למכור הבית, מה נעשה? אמר לו רבי, סכום שיקב לך. אז זה לא 20 שקל או 100 שקל או 180. אין עניין ב-180. העניין ב-180 שזה קצת קל לכיס. אבל אדם יודע שהוא חטא, לא עשה 180. יעשה עוד הרבה אפסים. שיקב לו. וזה דמים, תרתי משמע. מה עושים בזה? לא בונים בית, מה עושים בזה? מסמכים איתו. תומים, אלמנות, תמיד הרחמים, מורם קרן השכינה, מזיקים הרבים, 150, 160 מדינות, כל השבוע בלי הנערה מקבלים תורה, 5 שפות, איפה יהיה דבר כזה? זה זכות גדולה מאוד. יש כאן כמה פדיונות. אני מקבל במערכת טבלת אקסל, מדפיסים לי קלסר, ערב ראש השנה מוקדם בבוקר. אני גומר עם הקהל, נכנס לחדר, כל פעם כמה שעות שזה לוקח. לוקח הרבה זמן לפעמים. ועושה את זה כמו שלידוני רבותיי. וברוך השם עובד טוב, חסד השם, ניסים נפלאות, כל יום רואים את זה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אחל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל אחד מהמאזינים והמאזינות שיש לנו בתוכנית. יחד איתכם אנחנו צועדים כברת דרך כבר שנה רביעית ורואים שמתקדמים עוד ועוד. כמו שאמרתי אתמול, אנחנו הולכים לסיים כל סדר נזיקין. תחשבו כמה מסכתות, כמה משניות, כמה פרקים, והכל מתחיל בהתמדה של צעד אחר צעד, משנה אחר משנה. אני חייב להזכיר את העניין שהרב בוטבול עושה, הדבר גדול שקוראים לו תיקון קראת. עכשיו אנחנו ממש בעיצומם של ימי ההרשמה, כמו ששומעים ברדיו בפרסומות, הרב ויחד עם כל הכולל עושים תיקון לילה שלם, שנאורים, כולם לומדים בתענית דיבור, הרב בוטבול מוסר שיעור, עושים סליחות, קריאת שופר, ומזכירים שם שם ממי שרוצה להיות שותף בהחזקת הבית הוראה והכהל של הרב. דבר גדול, הזדמנות גדולה של פעם בשנה, אפשר להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 9, 02-587-5871, שלוחה 9, להתקשר, ובעזרת השם, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכל אחד מהמאזינים. אומרת המשנה, הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו. אז בעצם זה המשך בין מה שאמרנו אתמול, שיש הבדל בין הוראת כהן משיח שהורה אותו לבדו, בין הוראתו מסנדרין. הורה כהן משיח בפני עצמו שהטיל עצמו דבר בטעות, ועשה בפני עצמו ועשה שוגג על פי הוראתו, מתכפר לו בפני עצמו, הרי הוא חייב להביא פר בשביל עצמו לכפרת חטאו. כמו ששנינו במשנה הקודמת, אבל אם הורה כהן משיח עם הציבור, עם הסנדרין, שגם הוא גם הסנדרין שחגגו בהוראתם להתיר איסור מסוים, ועשה עם הציבור על פי הוראה זו, מתכפר לו עם הציבור בפער העלם דבר של ציבור, ואינו צריך להביא פער בפני עצמו, איל ושמח גם על הוראת בית דין. בברייתא בגמרא למדים זה מן הכתוב בכהן משיח, והקריב על חטאתו אשר חטא. חטא בפני עצמו מביא בפני עצמו, אבל חטא עם הציבור מתכפר לו עם הציבור, שאין בית דין חייבים עד שירו לבטל מקצת ולקיים מקצת, כמבואר לאל, וכן המשיח וכן גם הכהן המשיח הוראתו לעצמו כהוראת בית דין לציבור, שאינו חייב בפר שיורה לבטל מקצת ולקיים מקצת. יש מפרשים שפסקה זו שאין בית דין חייבים באה לתתם לאמור למעלה, משומד מתכפר לכהן משיח עם ציבור, כשהורה עם הציבור לפי שדברים הרבה שווה משיח לבית דין, שאין בית דין חייבים קורבן עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת, וכן המשיח והואיל והושבה המשיח לבית דין ילקח כשהורה עם הציבור ועשה עם הציבור, מתכפר לו עם הציבור. ויש מפרשים שהוא עניין בפני עצמו, כמו ואין בית דין חייבים, במלאכת שלמה מובא שפסקה זו מוסבת על סיום המשנה הקודמת, שהוראת כהן משך לעצמו כהוראת בית דין לציבור. ולא בעבודה זרה, אם הוא רואה בית דין בטעות או הורה כהן משך לעצמו בטעות להתיר באיסור עבודה זרה, אין חייבים קורבן כבואר לאל במשנה וב, עד שירו לבטל מקצת ולקיים מקצת, כגון שאמרו, השתחווה לעבודה זרה שיש בה פישוט ידיים ורגליים אסורה, אבל השתחווה שאין בה פישוט ידיים ורגליים מותרת, כמו שבאנו לאל, לפי שנאמר בישר מצוות ונעלם דבר מיני הקהל, ונאמר בעבודה זרה והיה מיני העדה נעשתה לשגגה. מה בשער מצוות ונעלם דבר ולא כל הגוף, אבל בעבודה זרה דבר ולא כל הגוף. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף למד ג', האם מותר לחטוף מצוות? אולי יצא לכם לראות פעם יהודי ממהר מאוד להגיע לתפילה או להתקרב לספר התורה, עד שבדרך הוא לא שם לב שהוא נתקל באנשים אחרים או דוחף אותם. זה כמו התלהבות של קדושה, דבקות במטרה. מותר להתנהג כך? רבי יוסף שאל את התלמידים, כהן שלא מחכה שיגישו לו את מתנות הכהונה, מזנק וחוטף אותם, האם עלינו להעריך אותו על כך שהוא מחבב את המצווה ומשתוקק לקיימה, או שמה זה נקרא זלזול? התשובה הגיעה מתוך דיוק הלשון, מה כתוב בתורה? ונתן. הפעולה צריכה להיות מצד הישראל שנותן. הוא נותן לכהן, כאשר הכהן חוטף, בכוח אולי מקיים את הצד הטכני של קבלת המתנה, הוא מאבד את המהות של המצווה. הנטייה לחטוף בשם התורה נעלה, לא רק אצל הכהנים. היא פוגשת אותנו גם במקומות נוספים. אפשר לראות זאת לעתים במקומות קדושים, בטקס המוני. הוא רוצה להגיע יותר קרוב, לגעת, לראות, לזכות. זה גורם לדחוף, לצעוק, להתעלם מצורכי הזולת. החביבות של המצווה יכולה להפוך לזלזול, גם בנו עצמנו, גם בתחום החול. מנהיג או מנהל, חדור מטרה עלול לחטוף סמכויות או לדרוס תהליכים, מתוך אמונה שהוא היחיד שיודע איך להציל את המצב, למרות שהכוונות טובות, הוא משתקק להגיע להצלחת הפרויקט. ההתנהגות הכוחנית שלו משדרת זלזול ביכולת וכבוד של צוות העובדים שלו. ונתן כתוב, ולא שיטול מעצמו. המצווה אינה חפץ שצריכים לצבור. מערכת יחסים. המצווה מתקיימת במרווח שבין הנותן למקבל, במרחב של הסכמה, כבוד ודרך ארץ. כשחוטפים, מבטלים את הצד השני, הופכים את המצווה למעשה אנוכי. ההתלהבות אמיתית היא זו שיודעת לרסן את עצמה. אש שמוערת מבפנים. אש המזבח תוקד בו, אבל מקפידה שגם כלפי חוץ היא עדינות, סבלנות, התחשבות. לזכור שהדרך אל היד חשובה לא פחות מהיד עצמו. ולא מספיק למהר כדי להגיע למטרה. לפעמים הסבלנות זה המטרה. כשנוהגים בכבוד, מקבלים הכל מתוך אלוקים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כולנו נקרא בהפטרת ראש השנה על חנה ופנינה נשותיו של אלקנה, שהיו עולים לבית המקדש בראש השנה, וחנה, על אף אהבתו המרובה של אלקנה, היא הכרה. שזה צער נורא והיום כשלעצמו, ובמיוחד שפנינה לעומתה עם 10 ילדים, וכי הסתה צרתה גם כעס. פנינה, במקום איכשהו להכיל את חנה, הייתה מגיעה ומתעללת. הנה את רואה, תראי את הילדים, תראי את הבגדים שקניתי להם, תראי איזה יופי, אולי תעזרי לי עם הילד הזה שקצת קשה לו לאכול. וחנה בצער, בעוגמת נפש, כשיושבים על השולחן לאכול את קורבן השלמים, אלקנה מגיש מנות לכולם, נותן מנה לחנה, וחנה מרוב צער ועוגמת נפש לא יכולה אפילו לאכול את המנה שלה, הולכת ובוכה, אלקנה מנסה לפייס אותה, טוב אני לך מ10 בנים, אני אוהב אותך כל כך, אבל זה לא מנחם אותה, ואת הבשר, את המנה שנותנים לה לאכול, אין לה חשק ורצון לאכול, עד כדי כך היא שפורה, וכל שנה מחדש, הבכי, הצער, העוגמת נפש, היגון, עד שבשנה אחת, ויהי היום, הם עולים לבית המקדש, ובאותה שנה זה מגיע לשפל של השפלים. שוב, באותו צער, באותו עוגמת נפש, אלקנה נותן לה את המנת בשר, מנה מכובדת גדולה כדי לבייס אותה, והיא הולכת לבכות בצד, אבל הפעם היא הולכת לבית המקדש. עומדת מול השער של בית המקדש, ובוכה, ממלמלת לעצמה, באותו זמן לא היו מתפללים תפילת 18 בלחש. ואלי הכהן, שהתמנה לכהן גדול, רואה אישה, עומדת, אפשר לדמיין אותה עם עיניים נפוחות, אדומות, מרוב בכי,
6: עומדת וממלמלת לעצמה, ויחשביה אלי לשיקורה. הוא רואה אישה, שיקורה. הוא מגיע אליה ואומר לה, חג היום, למה תשתקרין? אסירי ינך מאלייך, יש לך משפחה, לכי, תהי עם המשפחה, תהי בבית, תשמחי, מה את הולכת משתקרת? וחנה מרוב צער אומרת לו, לא אדוני, לא אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, חס וחלילה, אני לא כזאת, אני לא מהסוג הזה של האנשים. מרוב שיחי וצערי דיברתי עדנה, אני פשוט שבורה, אני מרוסקת, אני בתחתית של התחתית, אני בעוגמת נפש הכי גדולה שיכולה להיות. ואלי מבין, אם אישה יהודיה הגיעה למצב כזה נמוך, שהיא נראית שיקורה מרוב צער, מרוב בכי, מכאן הקדוש ברוך הוא רק יעלה אותה. והוא מברך אותה ואומר לה, ייתן לך השם את שאלתך אשר שאלת מאמו, את תזכי ותחבקי בן. וחנה מקבלת את הברכה הזאת ופניה לא היו לה עוד. היא חוזרת לשולחן ופתאום כולם לא מבינים מה קרה עכשיו, חנה חוזרת, לעולם היא לא חזרה, חוזרת ואוכלת את המנה שלה פעם ראשונה מזה עשרות שנים. אפילו שהיא עוד לא קיבלה את הבן, ופניה לא היו לה עוד, אין לה יותר פנים של צער, היא כבר שמחה, היא מפויסת, היא מחויכת. כי כמו שהיה אומר סבי זקני הצדיק בבסלי, שהברכה מתקיימת בזכות האמונה של מי שמקבל את הברכה. היא האמינה באמונה שלמה, אם אלי בירך אותי, יהיה לי בן. ואכן, אחרי זמן קצר היא חובקת בן, שכולנו מכירים, שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. ישועה גדולה, אבל בוא נראה מה קרה לפנינה. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. מספר לנו הנביא כל בן שחנה ילדה, פנינה הייתה קוברת שתי ילדים, היו לה 10 בנים, קוברת שתי ילדים. חנה מולידה עוד בן, קוברת עוד שתי ילדים, עד שלפנינה מתו כל הילדים חוץ מהשתיים האחרונים. היא באה לחנה מתחננת, תסלחי לי, כדי שלא ימותו השתיים האחרונים, וחנה סלחה לה. לכן זה נקרא שחנה ילדה שבעה, למרות שהיא ילדה רק 5, כי השתיים האחרונים נקראים על שמה. מה חזל רוצים שנלמד מהסיפור הזה? יש כאן שתי נשים שנכנסו לראש השנה. אחת, חנה, נכנסה בשפל של השפלים. נכנסה במקום הכי נמוך ושבור שיהודי יכול להיות. איך היא יצאה ממנו? האמא של שמואל הנביא, אם הבנים שמחה בגג, במקום הכי גבוה שיכול להיות. לעומת פנינה, שהגיעה ליום ראש השנה הזה, שהיא רגועה, שמחה, יש לה ילדים, מתגאה, מרשה לעצמה להשתלח בצרתה. איך היא יצאה מהראש השנה הזה? אומללה. אומרים לנו חז"ל, אנחנו באים לראש השנה. אם אתה נמצא במצב שיש לך הכל וטוב לך, אל תתגאה, אל תשתחצן, אל תהיה בטוח בעצמך. בראש השנה הכל יכול להתהפך, אתה חייב להיות ענב, אתה חייב להתפלל. לעומת זאת, אם אתה שבור, אם אתה מרוסק, אל תתייאש. תראה את חנה, היא הגיעה מרוסקת והיא יצאה בשמיים. ובואו נתבונן במילים של תפילת חנה. אומרת חנה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. אם יש לכם הכל, אם טוב לכם, אל תתגאו. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, יש לו תוכניות לכל בן אדם. אתה לא יודע מה הפנייה הבאה שהוא רוצה להפנות אותך. קשת גיבורים, יש גיבור שיש לו קשת, הוא מנצח את כולם. חתים, פתאום הוא נשבר לו הקשת, הוא לא יודע להילחם. ישר הוא נשבע. ונכשלים עזרו חיל. אנשים שהם היו נכשלים כל החיים, פתאום הם עוזרים חיל ומצליחים עם סייעתא דשמיא. שבעים בלחם נזכרו. אנשים שיש להם את כל האוכל, את כל השפע, הם צריכים ללכת לבקש לחם מאנשים. ורעבים, אנשים שאין להם מה לאכול, פתאום הקדוש ברוך הוא מחליט בראש השנה, ורעבים חדלו, מפסיקים להיות רעבים, יש להם הכל. הכרה, ילדה שבעה, רבת בנים ומללה. השם ממית בן אדם אחד, מחיה בן אדם אחר. מוריש בן אדם אחד, מעשיר בן אדם אחר. משפיל, אף מרומם. זה המסר של תפילת חנה. זה מה שחזר רוצים שנדע כשאנחנו באים לראש השנה. לעולם לא להתגאות, לעולם לא להיות בטוח במה שיש לנו. ומצד שני, לעולם לא להתייאש, גם אם אנחנו הכי נמוכים. מיום ראש השנה אנחנו יכולים לצאת כמו חנה שעלתה לגבעים אם הבנים שמחה. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
7: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, דיבכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום על מנהג התרת נדרים שאנחנו נוהגים לעשות לפני ראש השנה וגם לפני יום הכיפורים. בכל בית כנסת, הן לפני סליחות והן לאחר סליחות, נוהגים לעשות את התרת נדרים. מה הסיבה שעושים את זה דווקא עכשיו ומה המשמעות של זה? אז התשובה היא, התרת הנדרים שעושים בערב ראש השנה, יש בה שתי עניינים. דבר ראשון, התרת נדרים ושבועות. דבר שני, התרה של חרמים ונידויים. התרה של נדרים ושבועות זה כדי להינצל מהעוון החמור הזה לפני יום הדין הגדול והנורא. יש לזה רמז גם בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. סופי תיבות, לא יחל דברו ככל אלול. זה בא לרמוז שאנחנו בחודש אלול, לפחות בסופו יש לנו עניין שנעשה הפרת נדרים כדי שלא ניקשל בדברים שאנחנו אמרנו. התרת החרמים והנדועים זה בגלל מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת פיקודי דף רשמנטט, שאדם שהוא נתחייב נזיפה או נידוי בבדין של מעלה, אז הוא יישאר בנידוי שלו 40 יום ואין תפילתו לא נשמעת. אם חלילה יש מצב שאדם הוא מנודה ובראש השנה וביום הכיפורים יישאר במצב הזה, אז התפילה שלו לא עולה לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה יהיה? מה יושיע אותו? הרי הדבר היחיד שאנחנו נשענים עליו בימים הללו זה התפילה, ולכן אנחנו עושים הכל כדי שלא יהיה משהו שיעכב את התפילה שלנו. כותב חמדת ימים, עלינו לדאוג שלא יהיו הנדרים והחרמים לאבן נגף ולצור מכשול לעכב תפילתנו מלעלות לרצון לפניו יתברך. עכשיו, לא לחשוב שזה משהו שקשה להיקשל בו. בקלות אדם יכול להיקשל בדברים שיש עליהם נידוי לשמיים. למשל, אדם שמבזה תלמידי חכמים אפילו בשוגג, כותב הכנסת הגדולה ביורד הסימן ג' למדלת, שזה חלילה חייב נידוי לשמיים. כמה צריך להיזהר בזה בפרט השנה שאנחנו בתקופה של בחירות, והיצר הרע מהמם ועושה מחלוקות ומרשה לעצמו כל אחד לדבר על השני ועל השיעה של ההוא ועל הרב של ההוא. להיזהר בזה. אותו דבר גם בזה אבי ואמו, אפילו שלא בפניהם ואפילו בשוגג, גם הוא חלילה מתחייב נידוי לשמיים, כך כותב במחזור בית אל בדינה ארבע מיתות בדינות ה'. אדם שמנע מצווה מרבים, כותב השולחן ערוך ביורדי הסימן של המדלת ספם ג', שהוא חייב נידוי לשמיים. ולכן ההתרה היא נחוצה. אנחנו עושים את ההתרה הזאת כדי שלא יהיה מצב שהאדם חייב נידוי לשמיים והוא ניגש ככה לתפילות של ראש השנה וכיפור. לכן זה מאוד חשוב לעשות את זה וגם לכלול בזה את בני הבית, את האישה, את הקטנים. מלבד ההתרה על מה שעבר, אנחנו גם כן מוסרים הודעה לבטל את הדברים הללו בעתיד. בהתחלה אנחנו מתקנים מה שקלקלנו, אחר כך מכינים את עצמנו לאבא, מוסרים הודעה לומר ריבונו של עולם, כל מה שיהיה היום, איזה שבועה או חרם או נידוי, אנחנו מבטלים אותם מעיקרה. יש אפשרות לעשות כזה דבר, הגמרא אומרת בנדרים דף חף ג', הרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, הנדרים שאני עתיד לידור בשנה זו יהיו בטלים. זה מועיל, לא בכל מקרה, אבל בהרבה מקרים, ולכן אנחנו עושים את זה. ולמה דווקא היום, למה עכשיו, ערב ראש השנה, אפשר לעשות את זה הרי כל השנה? התשובה לכך כותב בספר חמדת ימים בחודש אלול פרק ה', בגלל שאנחנו צריכים שמסירת המודעה והחרטה זה יהיה מעומק הלב. ובמשך השנה כולה, ספק גדול אם האדם יעשה את הדברים הללו ויעשה אותם כמו שצריך מעומק הלב. אבל בערב ראש השנה, שכולנו זקוקים לרחמים, והלב נכנע, והלב נשבר, סיכוי גדול שאנחנו נעשה את זה כמו שצריך וממילא יהיה לנו תיקון לכל השנה. לכן עושים את הדברים הללו עכשיו. מה שאנחנו לומדים מכאן, שצריך מאוד מאוד לשים לב למה שאומרים שם. זה לא תפילה באלמה, זה לא סגולה, אלא זה דיבורים שאנחנו צריכים להבין את המשמעות שלהם כדי שזה יעבוד היטב, כדי שעל ידם נזכה שיתקבלו תפילותינו לרצון ונהיה אהובים וחביבים ורצויים לפני השם יתברך. שיהיה לו כולנו כתיבה וחתימה טובה, אורך ימים ושנות חיים טובים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
8: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליום ראש שנה. יש הרבה כמובן עניינים לדבר עליהם. דיברנו בעניין מנהג אחד או שניים בהקשר לראש שנה, כמה נקודות לגבי אכילת אגוזים, מה שכתוב באחרונים. נראה היום בסייעתא דשמיא עוד כמה עניינים, לפחות אולי עניין אחד, אולי אפילו יותר, בהקשר ליום ראש שנה. אני אזכיר קודם כל מה שכותב רבנו הגדול, הגאון החתם סופר, בדרשותיו. נדמה לי שהזכרתי השבוע את הדרשות שלו, אותה דרשה לגבי אכילת אגוזים, ואני חושב שאת ההמשך לא הזכרתי, שם באמת חידוש נפלא שהוא כותב על הלשון תכלה שנה וכיללותיה. אנחנו גם מכירים את זה מהפיוט, אחות קטנה, תכלה שנה וכיללותיה, ותחל שנה וברכותיה. אז אומר החתם סופר שיעקב אבינו חי 147 שנים. מניין הקללות בחוקותיי וגם ביחד עם כתבו זה 147 קללות. אז כן, אז זה מניין שלותיו של יעקב. את הרמז הזה הוא מביא בשם הספרים, הוא לא מציין מי אומר את זה, אבל הוא מביא שכבר כתבו את זה. אבל יש פה המשך הרמז ששנותיהם של אברהם ויצחק, 175 פלוס 180, זה בגימטריה שנה. אז הוא אומר, תכלה שנה וכיללותיה. שנה זה רומז לאברהם ויצחק, לשנותיהם של אברהם ויצחק, וכללות זה רומז לשנותיו של יעקב, שבזכות אברהם, יצחק ויעקב, תכלה שנה וכיללותיה. זאת אומרת, זכות האבות שעומדת לנו, אנחנו אומרים, תכלה שנה וכיללותיה, וזה רמוז נפלא, שככה, בזכות האבות, וזה רמוז כאמור. אפשר להוסיף עוד נקודה בהקשר לתכלה שנה וקהילותיה ותחל שנה וברכותיה. שוב, אני לא זוכר אם השבוע אמרתי, נדמה לי שלא הזכרתי את זה השבוע פה, אבל אולי פעם אחרת. בכל מקרה, השואה הנוראה הסתיימה בשנת תשנה, אני חושב בחודש ניסן או שם באזור. תשנה עדיין הייתה שואה. השנה שכבר הייתה נקייה מכל המאורעות הקשים של השואה, שלא הייתה בשואה, מלחמת העולם בכלל כבר הסתיימה, זה תשנ"ו. תשנ"ו, שתבוא תכלה שנה וכיללותיה. כן, כל אותם מאורעות קשים נגמרו. וגם תחל שנה וברכותיה, גם כן תשנ"ו, שנה שהחלה התרפאות. וככה הבראה מכל אותה תקופה קשה. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, גם כן זה רמז נפלא, על שנת תשנ"ו. יש את העניין של תקיעת שופר בערב ראש שנה. כבר דיברנו על זה בהרחבה, שמנהג האשכנזים יתקוע אחרי התפילה, אחרי שחרית, יש נוהגים גם אחרי ערבית או מנחה, והספרדים יש נוהגים, מנהג נפוץ, פחות מאשר אצל האשכנזים, אגב את הספרדים יש מנהג לתקוע בסליחות, וזה עוד נושא בפני עצמו. כותב רבנו הרמה שאין תוקים בערב ראש שנה. יש כאלה בקדמונים שכתבו שאין תוקים שלושה ימים לפני ראש שנה, גם את זה מביא הרמה בדרכי משה. אבל מה שנוהגים למעשה, כמו שהרמה כותב בעצמו, שאין תוקים רק בערב ראש שנה, ככה כתוב בספר המנהגים רבנו יצחק אייזיק טירנה, ככה כתוב הרמה בהגה, סימן תף קוף פא' א'. באמת, מרן השולחן ערוך לא מזכיר את העניין הזה, אבל מרן בכלל לא מזכיר תקיעת שופר בחודש אלול. אז כך שאין ראיה לכאן ולכאן, מה יאמר מרן, האם יתקוע או לא יתקוע בערב ראש שנה. באמת, המנהג הנפוץ, גם אצל הספרדים, שלא תוקים בערב ראש שנה בשופר, בסליחות, כמו שכותב הרמה. באמת, ראיתי בשוט מים חיים, זה של הגאון הגדול רבי יוסף משאש זצ"ל, היה מגדולי רבני מרוקו, והיה רב, כיהן ברבנות באלג'יר, היה רב הראשי של חיפה, כן, מפורסם מאוד, ידוע מאוד, בן דודו של רבה של ירושלים, הגאון הגדול רבי שלום משאש. הוא כותב בתשובותיו שהמנהג לא לתקוע בערב ראש שנה זה רק אצל האשכנזים. אומר, אבל אנחנו הספרדים נוהגים לתקוע בסליחות של ערב ראש שנה כמו שהיינו נוהגים במרוקו וכן נהגו באלגירין. אין יודע אם אמרתי נכון, אבל כנה לאלג'יר. אז הוא מעיד שהספרדים כן נהגו. אני יודע אבל שבספרי חכמי תוניס, כן כתוב העניין שאין תוקים בערב ראש שנה, הגאון הגדול רבי מרדכי עמיס הכהן בספרו דורש טוב לעמו, ספר דרשות, שם הוא כותב שאין תוקים אפילו בליל ערב ראש שנה. זאת אומרת, יש חכמי הספרדים שהזכירו את זה, כמובן גם הקדמונים, כן, שכתבו את העניין הזה, דנו בסיבה לכך שאין תוקים בערב ראש שנה. כן, גם כמובן רבן יוסף חיים ספר בן איש חי כותב את העניין, אומר שאם הוא צריך להתרגל לתקוע, תוקע בשופר, כן, תוקע שצריך להתרגל, אז יתקע בחדר סגור או בבור, אז גם כן הוא סובר את העניין, ככה נהגו גם אצלם. לכן יש ודאי הרבה קהילות ספרדיות שנהגו בעניין. יכול להיות שהרב והרב משש לא התכוון לכל קהילות הספרדים, אלא מקומות שהוא קיין והיה מרוקו, אלג'יר, כמו שהוא כותב. אבל בכל מקרה, למדים שיש אכן קהילות ספרדיות שנהגו לתקוע גם בערב ראש שנה. עם כל זאת, נדמה שהמנהג הנפוץ לא לתקוע גם אצל הספרדים. האם ככה בכל הקהילות ברחבי הארץ, איני יודע. אז זה לגבי העניין הזה. הטעם העניין שאין תוקים בערב ראש שנה, נאמרו ארבעה טעמים. יש מה שכותב רבנו הלבוש, שהוא כדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות חובה. הביאו אותו האחרונים, מתז, מגן אברהם, כן, הרי התקיעות של חודש אלול זה מנהג, מנהג קדמון שיש לו שורש במדרש, אבל זה לא חובה. זה לא חובה גמורה. אבל התקיעות בראש שנה, זה מצווה דאורייתא, לתקוע ביום ראשון של תשרי, זה חובה מהתורה, זה חיוב גמור. אז כדי שיהיה הפסקה בין התקיעות שהן חובה לאלה שאינם, יום אחד לא תוקים. זה כתוב כאמור בדברי הלבוש, רבנו מרדכי יפה, הביא אותו האחרונים, גם יש תבורה כמובן מביא את הטעם הזה. יש טעם נוסף בספר המנהגים, שגם הזכרנו מקודם, כדי לבלבל את השטן. השטן ככה מתבלבל, הוא לא יודע, תוקים, מפסיקים, רק נלמד, מאזינים יקרים, שהשטן, הוא היצר הרע, הוא השטן, מגיע אלינו עם כזה מאמצים להטעות אותנו, והוא מראה עצמו כאילו זה ים גדול שקשה לעבור. אבל אם נראה שהטעם הזה שאומרים רבותינו, כדי לבלבל אותו, לא תוקים ביום אחד. הרי זה סך הכל, לא עושים פה איזה בלבול, איזה טריק שגם אדם גאון גדול יכול להתבלבל. הרי השטן כל שנה רואה שעושים את הטריק הזה, וכל שנה הוא מתבלבל מחדש. ובמעשה קטן שגורם לו ככה לאבד השתונות, רק נבין שהוא מראה עצמו כים גדול, אבל במאמץ קטן, בבלבול קטן שאתה עושה לו, אתה ככה מתגבר עליו. כמה יש מסר נפלא בטעם הזה. אז כדי לבלבל את השטן, לא תוקים בערב ראש שנה, גם זה הביאו האחרונים, מופיע בכמה וכמה מרבותינו האחרונים, כמו גם הראשונים, הראשונים בדורות היותר מאוחרים, ספר המנהגים, האריל. על כל פנים, זה שני הטעמים המפורסמים שנאמרו בזה. יש טעם נוסף שכותב רבנו הגאון רבי דוד, רבי יוסף דוד מסלוניקי, מגדולי האחרונים. הוא אומר טעם שאם הרתוקים חודש שלם ומגיע ראש שנה, אתה רוצה לברך שהחיינו, איזה ברכת שהחיינו על דבר שהוא בכלל לא חדש, זה מעשה שעושים כבר חודש ימים, כדי שתהיה הפסקה, אז ויהיה אפשר לברך שהחיינו, שלא תהיה תקיעת שופר דבר תדירי, אז מפסיקים יום אחד. ככה אומר כאמור רבי דוד, כמה אחרונים הביאו את דבריו. מרן החידה לא הסכים עם הטעם הזה, הוא אומר בקצרה, הוא דלה כערב בית דוד, הוא לא מסביר למה הוא לא מסכים עם הטעם הזה. יכול להיות שהחידה מבין שבעבור שהחיינו, איך מספיק רק יום אחד כדי להפוך את זה למשהו חדש. יכול להיות שזה מה שהחידה הוקשה לו. יש באמת שאלה נוספת, באמת יש לדון אם אחד ממאזינינו היקרים יוכל ליישב את דברי הבית דוד, אחד מגדולי האחרונים, כמובן נשמח לשמוע. הרי השנה אין הבדל בין הספרדים לאשכנזים לגבי ברכת שהחיינו, כי תוקים רק ביום השני, לא תוקים ביום ראשון של ראש שנה, רק ביום השני של ראש שנה, שזה שבוע הבא ביום ראשון.
9: אז מברכים שהחיינו רק ביום שני של ראש שנה על השופר. בקידוש מברכים בשני הימים, מרן כותב סימן תפרש שכדאי להביא פרי חדש ביום השני, אבל בקידוש, אבל גם בלי פרי חדש אומר מרן אפשר לברך. בקידוש כולם נוהגים כך, אבל בשופר הספרדים נוהגים לברך רק ביום הראשון, אשכנזים בשני הימים. כאמור השנה אין הבדל, כי יש תקיעת שופר רק ביום השני, אז כולנו מברכים על השופר שהחיינו ביום השני. הנה דעת הרמה, שמברכים גם ביום הראשון על השופר, גם ביום השני. אתה רואה שאפשר ואיך שהחיינו על השופר, למרות שאתמול הייתה תקיעת שופר. הנה ביום השני לפי הרמה מברכים שהחיינו על השופר, וגם אתמול ביום הראשון. אז אם כן, אותו דבר ביום הראשון של ראש שנה אפשר ואיך שהחיינו, למרות שתקעו אתמול בערב ראש שנה. אז מדוע בעבור שהחיינו של יום ראשון צריך להפסיק בערב ראש שנה? זה באמת שאלה מאוד מאוד ככה, נקרא לה יפה. אולי זה גם כן סיבה שמרן החידה לא הסכים עם הטעם הזה של הרב בדוד, אבל מצווה ליישב. הרמה הוא זה שאומר שאין תוקים בערב ראש שנה, והוא גם סובר שמברכים שהחיינו יומיים על השופר, גם הראשון גם בשני. אז זה שאלה יפה. ראיתי אחר כך גם כן שידידי הגאון רבי דקל כהן, חתנו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, שיבדל לחיים, גם כן כבר הקשה את השאלה הזאת בתשובותיו ספר אלישיב הכהן. לגבי עצם העניין שאנחנו הספרדים מברכים שהחיינו בקידוש בשני הימים, שלכתחילה מביאים פרי חדש ביום השני, אבל מברכים שהחיינו בשני הימים בקידוש, אבל בשופר רק ביום הראשון, מה ההבדל? העריך בזה מורנו ורבנו הגאון המופלא הרב משה לוי בשו"ת תפילה למשה בחלק ב' בסימן כ"ח, ודן בשאלה הזאת ולבאר את העניין. מחר נוסיף עוד מעט בנושא של תקיעת שופר בערב ראש שנה את דברי רבנו הגר"א בלי נדר. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. בכירים בממשל האמריקני, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות עתיד להימשך מעבר ליום השבעת הנשיא הבא בינואר 2029. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לעיצומים שהטילה בריטניה להתיישבות ביהודה ושומרון ולמדינות נוספות שהצטרפו לגינויים נגד מדיניות ממשלת ישראל. אני אדבר עם ישראל ואברר מה הם חושבים ומה השיקולים שלהם. אני מבין בדיוק מה קורה, אבל רוצה לברר מדוע זה קרה, דברי טראמפ. בליכוד נמשך הזעם על השר חיים כץ בעקבות החלטתו להזמין את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיתורים. השר חיים כץ הודיע למרות הבהרת הליכוד כי הוא אינו מתכוון להיענות לדברי המפלגה ולזמן, והוא יזמן את אליהו לשימוע. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע על תגבור האבטחה סביב בתי הכנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר לקראת חגי תשרי על רקע העלייה בפשעי השנאה האנטישמיים. ממדני התייחס לחשש בקרב היהודים בעיר מפני הגעה לאירועים והתכנסות במוסדות הקהילה ואמר, ביטחון הקהילה היהודית נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי יום מגן אברהם ב-8:53 ולפי הגרא ב-9:29, סוף זמן תפילה על פי יום מגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגרא ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה היום ב-1:09 דקות והשקיעה ב-6:54. הדף היומי במסכת חולין, דף קופלמד ג'. תחזית מזג האוויר מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת במידות החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
14: כל ברמה, 104.3 FM.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר, התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. האמת מרגש לומר התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, כי הנה עוד שנה חולפת לה ואנחנו ממש מתקרבים לקראת סוף השנה הנוכחית ולקראת תחילתה של שנה חדשה, ויש בזה משהו מרגש, כן? ההזדמנות הנוספת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להתחיל מחדש, לבחון את הדרך שעברנו ולצייר מחדש את הדרך שלפנינו. אז השנה שחולפת לה מביאה איתה רגעים של שמחה, והיו גם רגעים של קושי, ימים של אור וימים שמאתגרים יותר, אפשר לומר. וזאת בדיוק המהות של החיים שלנו, עליות וירידות, וגם מתוכם אנחנו לומדים וגדלים. חז"ל אומרים שהעולם הזה הוא עולם של מעשה, ומה שנשאר בסופו של דבר הוא לא מה שקרה לנו, אלא מה שעשינו עם מה שקרה לנו. אז לקראת השנה החדשה, בעזרת השם, זה הזמן לעצור לרגע מהשגרה, להודות על הטוב ועל השמחה הגדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתעורר כל בוקר עם התוכנית, עם הצלילים, עם החיזוקים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהשנה הבאה, בעזרת השם, תהיה לנו שנה של ברכה, בריאות, שלום, נחת, שמחה, פרנסה, בריאות, הכל לנו, למשפחותינו ולעם ישראל כולו. אז יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה ומלאה בבשורות טובות. אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. מטבע הדברים, השירים שלנו הבוקר יהיו יותר, אתם יודעים, כזה אלול, ראש השנה כזה, אבל אתם תהנו, אין לי ספק. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם שמואל, מתוך פיוטי הסליחות, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע, התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

0: קל.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך הלב והלב.

0: לך.
1: הריונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

0: פניך.
1: יא שמה אביונך, המחלים פניך. שמואל בביצוע מיוחד לפיוטי הסליחות, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים ליונתן שיינפלד, אבקש פניך.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד

0: אייש, מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות דמים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות דמים?
3: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: זו חליפתי, וחליפתך?
7: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
8: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות וכוונו על כלל עם ישראל, שבעזרת השם כלל עם ישראל יזכו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, שמחה, מאושרת, מלאה מלאה מלאה בבשורות טובות, והכי חשוב, שנה של גאולה שלמה ואמיתית. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות סיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מנחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: נמואל הרוש ויעיר שובל, אבא אוהב. אתם יודעים, עוד שנה מסתיימת לה, עוד מחזור שלם של ימים ולילות, של עליות ומורדות, מגיעים לסיומם ולקראת תחילת שנה חדשה. ובדיוק הרגע הזה, כשהזמן עוצר לרגע, לפני שהוא מתחלף, התורה מטילה עלינו את אחת המצוות העמוקות והמיוחדות ביותר, מצוות התשובה, חשבון נפש. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב דבר מדהים, הוא לא מסתפק בכך שאדם יתחרט על העבר, הוא דורש ממנו יותר, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, התשובה האמיתית היא לא רק להביט אחורה בצער, להתחרט, אלא היא שינוי כיוון, היא תנועה קדימה. ותנועה, חברים, זאת בדיוק המהות של הנשמה. הנשמה היהודית תמיד הולכת קדימה. חז"ל אומרים לנו במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אף אחד מאיתנו לא נדרש לסיים את המלאכה בבת אחת, וכמובן אף אחד לא מצפה מחר בבוקר להיות אדם מושלם, אבל אף אחד מאיתנו גם לא רשאי לעצור, לא רשאי להגיד, הגעתי, זהו, מספיק לי, אני כבר בסדר כמו שאני, כי העצירה היא מסוכנת לנשמה. לא הנפילה, מהנפילה אפשר לקום, כי כתוב שבע יפול צדיק וקם, אמר שלמה המלך ככה במשלי, גם הצדיק נופל, גם הוא נכשל, אבל ההבדל בינו לבין מי שאיננו צדיק, הוא לא שהוא לא נופל, ההבדל הוא שהוא קם, שוב ושוב, גם אם זה לאט, הוא ממשיך ללכת. ולכן, עם כניסתו של ראש השנה, אנחנו לא רק ניגשים לבית הכנסת לשמוע קול שופר, אנחנו נכנסים לתהליך, תהליך שבו אנחנו עוצרים את המרוץ ומביטים לאחור, לא כדי להניש את עצמנו, אלא כדי ללמוד איפה נפלתי השנה, איכן יכולתי יותר, מה אני מוכן לתקן. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו שתשובה היא לא רק חרטה לעבר, אלא היא געגוע. געגוע של הנשמה לשורש, לטהרה, למקום שממנו היא באה. וכשאנחנו עושים תשובה, אנחנו לא בורחים מעצמנו, אנחנו חוזרים לעצמנו, לאמת הפנימית ביותר שלנו. אז כן, יכול להיות שהצעד שלנו יהיה קטן, יכול להיות שהתיקון יהיה איטי, בקושי מורגש אפילו כלפי חוץ, אבל הוא הכרחי. כי כמו שאומר הכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, הדבקות בקדוש ברוך הוא היא לא אירוע חד פעמי, היא חיים של תנועה מתמדת. אז השנה, כשאנחנו נעמוד בתפילה ביום הדין, נבקש כותבנו בספר חיים טובים, בואו נבקש גם משהו נוסף, בואו נבקש שנה של התקדמות, שנה שבה נהיה ולו במעט קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, טובים יותר לזולת, שלמים יותר עם עצמנו, כי זוהי מהותו של עם ישראל, עם שלא עומד במקום, עם שממשיך ללכת אחר אלוקיו, לפעמים מהליכה איטית, לפעמים מאתגרת, אבל תמיד אנחנו הולכים קדימה. אז שתהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה של ברכה, של תשועה, של גאולה ושל התקרבות אמיתית לבורא עולם.

0: שוב תזכורת לנהגים העיקרים הנוסעים למרחקים, תפילת הדרך, חגורות בטיחות, כבישים עמוסים ופקוקים, אין מה לעשות, אתם יודעים כבר, ואתם ילדים יקרים, תהיו מרוכזים כשאתם בדרככם לבית הספר לתלמוד תורה, תהיו מרוכזים בהליכה בדרך, לא בדברים אחרים, ולחצות רק בביטחה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: מתארחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם בידי קדושים? שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא?
8: במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים ל"מצלילי הבוקר" עם ניר קפטן.
0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
12: בוקר טוב לרב דוד עתדגי.
13: בוקר טוב, מבורך רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו ניצבים ממש שעות ספורות לפני יום הדין הגדול והנורא. מי לא יירא מיום דין הגדול והנורא, כמו שנאמר בפיוטים, לאחר תפילת שחרית. וכל אחד ואחד יושב ומנסה לפשפש ולראות את דרכי ליבו, מה אפשר לתקן ומה אפשר לעשות, להוסיף, על מנת שנוכל לצאת זכאים בדין בעזרת השם, כולנו, אנחנו וכל בני ביתנו וכל עמך בית ישראל. אחת השאלות שמעסיקות אותנו. מעסיקות, ראינו בדברי הפוסקים שמדברים על זה רבות. כיצד אדם מתפלל בראש השנה? דיברנו פינות הקודמות על ההנהגה, אם צריך לשמוח, לפחד בראש השנה. למעשה אנחנו, ראש השנה זה יום של תפילות. יומיים של תפילות שאנחנו עסוקים בהם, כמובן השנה הזו שזה חל בערב שבת, היום הראשון, אז ישנם הלכות רבות שצריך לדעת ולהתכונן, כיצד לעשות, דיני הכנה וכו'. אבל הליבה של היום הזה, בפרט שביום הראשון, אין לנו שופר. זיכרון תרועה בסך הכל. אז אנחנו, עיקר היום הזה, זה תפילה לפני קודש הבריחו. רבותינו עסקו בשאלה, האם מותר לאדם לבקש בקשות? יש פה למעשה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי בפרט שהשנה זה גם חל בשבת, האם מותר לבקש צרכה ושבת ויום טוב? מצד שני, האם בכלל, גם אם נאמר שמותר מצד שבת ויום טוב, האם ראוי לבקש בראש השנה יום הדין לבקש בקשות? אדם עומד למשפט, הוא מתחיל לבקש מהשופט, להבדיל, תשמע, אני צריך ככה וככה, אני צריך פרנסה, אני צריך בריאות. אתה עומד עכשיו בכלל לדין, האם אתה ממשיך איתנו עוד שנה או לא? ועד כדי כך שהזוהר הקדוש כותב, שאותם שמבקשים פרנסה ביום ראש השנה, דומים מילים קשות, אבל כך כותב הזוהר, דומים לכלב שאומר, הב, הב, הב לנו מזונה, תן לנו מזון. אבל רבותינו, ובפרט רב ישראל סלנטר, היה אומר שכל דברי הזוהר הם לדרגות של הראשונים. אנחנו בזמננו שירדנו כמה דרגות, מי שיבקש רק על מלכות שמיים, זה נראה כאילו לא מאמין, הבן אדם מנותק מהמציאות. אתה מנותק אם אתה לא מבקש על צורכי הפרנסה, צורכי הבריאות, רוחניות, גשמיות, על הילדים שלך, על אשתך, על כל הסביבה שלך, על ההורים. הסבא מקלם היה אומר שמי שלא מבקש על משפחתו, הוא חלילה בגדר רוצח, כי אתה חייב לבקש עליהם, אתה ממש בזמן של סכנה. כך למעשה הורו גדולי ישראל, מרן החזון איש, הרב אלישיב זצ"ל, מרן הרב עובדיה, שבאמת מותר לבקש בקשות, כך כתב הרב אוירבך זצ"ל, מותר לבקש בקשות. אבל רבותינו הביאו בזה עצה טובה, שנוכל באמת מצד אחד לבקש בקשות, ואנחנו מבינים את גודל השעה, מבינים שאנחנו עומדים לדין, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבקש, זה הזמן, אם לא עכשיו ומתי. אבל מצד שני אתה עומד ומליך את קודש הבריחו, אתה אומר השם הוא המלך ותמלוך אתה הוא השם, הרע על כל מעשיך, בארציון משכן כבודיך, כל הייצור, כולם. אז איך אתה מבקש על עצמך פתאום? אומרים רבותינו, כשאדם לוקח והופך את זה, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, שאדם מבקש למענך קודש הבריחו, תיתן לי פרנסה כי אני רוצה לשבת ולשקוד על התורה ללא שום טרדות, תיתן לי בריאות כי אני רוצה לעבוד אותך מתוך שמחה, תיתן לי שלום בית כי אני רוצה בזאת השם שהברכה תשרה במקום שיש שלום וככה נוכל לעבוד אותך באהבה ובשמחה, תיתן לי ילדים צדיקים שנוכל לשקוד על דתות התורה והם יוכלו לקדש עמך בעולמך. כשאדם הופך את ראש השנה גם את הבקשות הגשמיות לרוחניות, פה לך תחילה תבקש ועד רבה אם לא תבקש אתה בבעיה. נזכה בעזרת השם שיתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה, נצא זכאים בדין אנחנו וכל בני ביתנו, אמן ואמן. שנה טובה ומבורכת, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.
12: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה להשם יתברך יותר מהכל, ואנחנו נאמר גם את המזמור לתודה על שנה מדהימה, ונבקש על עוד שנים רבות נעימות וטובות, מדהימות עוד יותר, שנים של גאולה, כמובן קודם כל גאולה. אבל נאמר להשם יתברך תודה, תאמרו יחד איתי, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. שיהיה לכולנו בוקר טוב, להתראות חברים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: פור, חד וחלק,

0: היום הרת עולם. מחר יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימה.
8: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
10: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יומו, אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת, לא נתלמוד תורה כנגד כולם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים החגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
14: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב האמריקני, הזהירו הבכירים כי איראן עשויה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהאימות עלול להימשך לפחות 3 שנים נוספות. רשת CBS האמריקנית מדברת כי לפחות 9 מטוסים של צבא ארצות הברית נפגעו במתקפה איראנית על בסיס אמריקני בירדן. במהלך המתקפה שוגרו למעלה מ-30 טילי פטריוט שהצליחו להוציא מכלל פעולה וליירט את רוב הטילים האיראנים. אזעקות הופעלו הלילה בגליל העליון מחשש לחדירת כטב"ם. צה"ל בדק את האירוע ומסר כי מדובר היה בהתרעת שווא. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, הודיע על תגבור האבטחה סביב בתי הכנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר לקראת חגי תשרי. בניו יורק נרשמה עלייה מדהיגה בפשעי שנאה נגד יהודים לכל אורך השנה האחרונה. נער בן 13 נפצע באורח בינוני בעת שרכב על אופניים חשמליים בבני ברק. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM.
4: שמונה אפס אפס, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.

0: בוקר טוב מאזינים, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. הבוקר הזה יום חמישי, ערב ראש השנה תשפ"ז. ערב טוב לך.
1: ערב
0: בוקר, מוישה ארלנגר, העורך של התוכנית. אתה מחליף היום את יקי אדמקר, שכבר נמצא בדרכו לאומן ברכבת אווירית. לא יודע, הוא ברכבת האווירית, כן, הוא אמר לי, ייקח 16 שעות, אחר כך אמר 19 שעות, שמע, זה לא פשוט.
2: יש מטוס, אבל אם אתה אומר שהוא נוסע ברכבת, הכל יכול להיות.
0: לא, יש מטוס, יש לטוס עם מטוס פרטי, מגבירים, וזה, זה יקי, לא פיינשמקר, לא בדברים האלה. רכבת האווירית, הכוונה זה שם, אתה יודע, עם כולם, בצפיפות הזאת של המטוס הרגיל ששרים לרבנו וכולם נדחפים וכולם ביחד, המעבר של הגבולות, עוד גבול ועוד גבול ועוד גבול. טוב, תשמע מוישה, אבל אתה לא נסעת לאומן. איפה אתה, איך אתה עושה את ראש השנה? אתה בעד הנסיעות לאומן? אתה לא, אתה ליטאי, יושב בבית, שיושב בבית.
2: אני לא ליטאי, אבל בסדר.
0: כן, אז מה אתה, מה אתה, מה אתה?
2: אנחנו יקים, אנחנו לא מוגדרים כליטאים, אבל כן, יותר בזרם, בזרם הליטאי.
0: כן.
2: אם אתה ליטאי, אז גם אני בוודאי יכול להיות.
0: כן, בוא נקרא לזה, כן.
2: בוא נגיד שאני קצת יותר ליטאי ממה שאתה ליטאי, אבל אתה נחשב ליטאי, אז בסדר גם הוא.
0: אוקיי.
2: אבל אין היום, אתה יודע שאין היום כמעט ליטאים שהם ממש ליטאים.
0: אין באמת ליטאים מהמקור הזה. הם לקחו את כל ההונגרים ואת הרומנים.
2: לקחו את כל ההונגרים.
0: ואת הפולנים ואת הגליציאנים, והפכו אותם בישיבות הליטאיות לליטאים. השתלטו, ההגמוניה הליטאית השתלטה.
2: כן, היום ליטאי זה זרם, זה לא ליטאים מליטא, כמה יש
0: מליטאים. בבית כנסת מהבוקר עד הערב, או לא, יש כאלה, אתה יודע, קמים בשבע, בתשע, הם כבר חוזרים הביתה, אוכלים וזה, הולכים למנחה בצהריים. זאת אומרת, התפילה היא חלק מרכזי, אבל לא המרכזי. יש כאלה מתפללים, אתה יודע, מהתחלה עד הזו, באמצע שעה אולי לסעודה או משהו כזה.
2: יצא לך חלק החסידי בך שבתפילות עד ארבע בצהריים. לא, אתה יודע, התפילה במניין ישיבתי ליד הבית, הכל בסדר. זה בסוף ראש שנה, זה יום גדול.
0: כן, ברור.
2: מה שמיוחד בראש שנה זה לסגור את השנה הקודמת ולהתחיל שנה חדשה.
0: עכשיו יש לנו גם טכנאי, הטכנאי תמיד שזה, אתה יודע, אני לא אומר ארז רסין, כבודו במקומו, אורי בני ישראל, אבל יש לנו היום את יורם וזנה, המיתולוגי, 30 שנה ברשת ג' ועכשיו בא איתנו. וזנה, איפה אתה, איפה אתה? אמרת, תיקח רגע את המיקרופון.
2: דיברנו על זה, אז לא השתנה הרבה.
0: מה שאתה מדבר לפני שבוע אצל וזנה.
3: לא כולם שמור, אתה יודע.
0: כן, אצל וזנה זה דברים יכולים שאתה, אתה נוסע לרשבי. בעצם אתה היית רוצה לנסוע לאומן, לרבנו.
3: נכון, אני הייתי רוצה לנסוע לאומן, אבל רבנו אמר, אם אתה לא נוסע, אם אתה לא בא אליי, גם שהוא היה בארץ, הוא היה בארץ, והוא בא לרשבי, הוא אמר שיהיו ימים שבניי לא יוכלו להגיע אל תיקונם אצלי, לכן יבואו אליך,
0: ואתה
3: תדאג להם לאשל.
0: כן, אבל באותם ימים שלא היה אפשר לנסוע לאומן, אז אני מבין שהקיבוץ במירון היה חזק ומשמעותי. השאלה אם היום, כשכל מי, גם הטיסות זולות, אמנם ההתלטלות בדרכים קצת קשה, אבל מה?
3: זאת, בדיווחים שאנחנו מקבלים, דרך אגב, לאנשים שכבר הגיעו לאומן, הדרכים ממש להגיע, ממש, איך נגיד, הכל עבר חלק, הם מבסוטים, כן.
2: משהו בפורמט לא עובד. משהו בפורמט לא עובד, אם כולם מצליחים להגיע.
3: לא, לא, חכה, אבל זה הבעיה.
2: יש גם את החזור.
3: כן, החזור זה הבעיה. ורגע, רשבי מלא מפוצץ. יש מלא אנשים שלא נסו כי פחדו, אתה יודע, מכל הדברים, אתה יודע, מכל המעצרים וכל הדברים האלה. לכן הקיבוץ ברשבי מפוצץ וגם הקיבוץ בכותל. מלא.
2: בקיצור, יורם הולך למירון, אתה הולך לרבי בוויז'נית, לשורה הראשונה, מי שלא יודע, אתה תהיה בשורה הראשונה, אחרי השידור פה אתה תהיה בשורה הראשונה, כי בכל אופן, אנחנו מדובר פה בבן אדם מכובד, אתה לא זה... לא כמו דלת העם שיושב על הפרנצ'ס.
0: מויש, אני רואה שאתה כבר רץ קדימה.
2: ראש השנה דיברנו, על זה אנחנו מדברים. מה שחשוב זה ההתחלות החדשות.
0: נכון.
2: שהשנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, תהיה שקטה יותר, אתה יודע, שכחנו מה עברנו בשנה האחרונה, אבל עברנו דבר אחד או שניים בשנה הזאת.
0: ארלינגר, היית צריך בעצם לעשות סיכום, סיכום שנה, סיכום שנה. לא,
2: אפשר לסכם שנה ביום, אתה יכול לסכם. אין מה לסכם, הרי. מה זה עוזר? אתה יודע, זה מין... הפרויקטים כאלה של סיכום שנה, זה כאלה שאין להם מלא מלא. אז עושים בסוף ביום הרדה. כולנו יודעים מה היה, מה אנחנו עכשיו נסכם.
0: רגע, אני כבר שכחתי שהייתה מלחמה שם בשילי החורף, ואתה יודע, כשהיינו מגיעים לרדיו עם טילים.
2: עכשיו תשתנדור על המלחמה, מי יהיה במקום שתיים, במקום אחד, זה גם מלחמות שכבר שכחנו.
0: זה בסוף השנה, אבל בחורף, מה, כולנו זוכרים, ולא מעט נפילות שהיו גם בבני ברק, רסיסים, כן. או כן, וגם הילדה שנהרגה, נכון. נרצחה, לא פשוט. טוב,
2: כן, טוב, היו הרבה אירועים השנה, מה שחשוב זה שנה הבאה. מה אתמול תפס לך את העין?
0: לא, תראה, באמת, אתה יודע, לאט לאט ככל שראש השנה מתקרב, אנשים ככה מתנתקים מהפוליטיקה, למרות שהפוליטיקה תפסה השבוע חלק מרכזי מאוד, בפרט במפלגות החרדיות, מי יודח, מי לא ומי שכן, איך, היה לא מעט רחש שבחש, אבל אני חושב שככל שאנחנו מתקרבים ככה לראש השנה, טיפה הרגל ככה יורדת מהגז, ובאמת אתה יודע, אנשים מתעסקים ככה ברוחניות, מתעסקים בעיקר ולא בתפל, אתה יודע, תפילה מי לחיים ומי למוות, מי באש ומי במים, לא פשוט בכלל. טוב, נקווה באמת שהשנה הבאה תהיה יותר טובה. יש את התחקיר הזה של הארץ, שנתניהו בעצם, מוחמד בן זעיד, הזיר אותו עוד לפני השבעה באוקטובר, הרבה מאוד סתירות על הדבר הזה, חלק ראיתי שגם אתמול בארצות הברית, איך קוראים לו, רון דרמר, אומר שזה לא היה, ועוד אחרים, ונתניהו בעצמו, הוא לא הכחיש בפה שלו, אבל אני רואה שהוא ככה מעלה ברשתות החברתיות הכחשות. לא יודע בדיוק מה...
2: זה סיפור מאוד מוזר.
0: מה הסיפור שם?
2: זה סיפור מאוד מוזר, אני אגיד לך למה. משהו פה... יש פה שני דברים. דבר אחד, אתה אומר, תשמע, הסיפור הזה... הוא יותר מדי טוב כדי להיות לא אמיתי, מה שנקרא. כי באים שני עיתונאים, אחת אני לא מכיר, לא שמעתי עליה אף פעם, אבל אולי אתה בתור אחד שקורא הארץ מכיר את השם הזה, אני לא. את שלומי ילדר אני כן מכיר.
0: אוקיי.
2: עיתונאי בדרך כלל די מכובד ודי מדייק, וגם אתה יודע, כשאתה מוציא ספר אתה די שומר... זאת אומרת, להוציא ספר זה לא כתבה בעיתון, זה לא טור ברדיו, שאתה אומר מה שאתה חושב באותו רגע.
0: יש לזה משמעות.
2: אתה צריך לבוא, לבדוק, לבחון, אתה יודע, יש עורך שבודק.
0: נו, אז מה נראה לך? אתה מדפיס ספר, אתה לא... הסיפור הזה היה, הסיפור.
2: זהו, אז אני אומר, בצד אחד, אתה אומר, לא רוצה לפקפק במה שאנשים אומרים.
0: אבל את הכל עכשיו צריך לבחון.
2: מצד שני, הדבר שהכי מטריד פה, זה, אתה בא עם האשמה מאוד מאוד חמורה. תשמע, זה האשמה, היא אפילו מוגזמת. אתה אומר, ראש הממשלה קיבל התראה, הוא לא שיתף אף אחד, ואחרי זה הוא בא ומוציא שקרים, וזה, תשמע, כמו שאמר דרמר, זה לא, דבר כזה לא יכול לקרות. כל האנשים שבסביבה, ובארצות הברית מכחישים, ובלינקן שהוא לא איזה...
0: לא, למרות שהוא הכחיש את החלק שלו בסיפור. זאת אומרת,
2: הדבר יש שהוא הכחיש את החלק שלו בסיפור, זה אומר שיש פה משהו שצריך לבדוק.
0: מוידה במקצס.
2: הדבר הכי חשוב פה בסיפור, ואני חושב שזו נקודה שהיא מאוד משמעותית.
0: כן.
2: היא העובדה שעד לפני כמה שנים, שהיה מפורסם משהו בעיתון הארץ, אמרו כולם, אבל זה היה מפורסם בעיתון הארץ, איך אתה יכול לפקפק מה שכתוב שם? בשנים האחרונות, ברוך השם, שאנשים קצת השתחררו מתפיסת העבדות הזאת והפטרונות והאדנות של, של, של התקשורת השמאלנית הממסדית האנטי-ממסדית, והיום כבר אין, כבר מטילים ספק בכל דבר. אז האפקט וההשפעה שכזה דבר שאני אומר, שוב, אם זה נכון זה חמור מאוד, אם זה לא נכון...
0: אתה אומר זה גם חמור.
2: זה עוד יותר חמור. לא, זה עוד יותר חמור, כי אתם מנסים לבצע פה השפעה על אנשים. עזוב את העניין שאין לזה אפקט, אין לזה משמעות, כי אנחנו מדברים חודשיים לפני...
0: אתה אומר הם כל הזמן אומרים, הם יוצאים נגד, הם מזהירים ממבצעי השפעה... כביכול של הימין, שישנו פה את תוצאת הבחירות.
2: מכונות רעל, אתה יודע, איזה צייצן בן 90 שכותב איזה מילה, זה מכונת רעל, אבל שיושבים אנשים מכובדים מעונבים מאחורי מיקרופון ואומרים דברים, האשמות חמורות, בהרבה מאשר שמישהו אמר על בנט ככה, או על יאיר גולן ככה, וזה, אם גייס את המדהים, לא גייס את השטויות האלה. מסתכלים על זה כאילו, וואו, יש פה פרשייה, דרמה, ואז אתה אומר, לא, יש אנשים שיעשו היום את העבודה, ויבדקו, ויתקשרו, וירימו טלפונים, ויגיעו למסקנה שהדברים הם לא כמו שהם נראים, אז אנחנו נצא עם מקום קצת יותר טוב ממה שהיינו לפני כן. כמה שנים, לא שזה עוזר לנו הרבה, כי אנחנו עדיין מושפעים ונושפע, ויכול להיות שבלי כל ההשפעות האלה, כל ההסתות, ואני בעיקר מדבר על נושא של גיוס תלמידי ישיבות, שזה נושא שפשוט הפכו את הציבור החרדי לדמון, שהתירו את דמם.
0: אגב, שהוציאו
2: אותנו כפרזיטים וכשודדי הקופה הציבורית, ובכל דבר שמישהו אחר עושה, הם פוצה פה ומצפצף. וזה דבר שאני אומר, אם פה מתחילה, אם פה מתחילה הנפילה של החומה, דיין. אני אומר, אם פה מתחילה, אם פה מתחילה הנפילה של החומה, דיין.
0: אתה שם לב אבל שדווקא

0: בוא נרק נצא לדרך, לא לפני שנגיד תודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי האדיר שלנו, יורם ישחק וזנה, שניצא לנו פה על הפליי, והמפיק שלנו שגם מגיע מכל פליי היום, יאיר כהן, בדיגיטל יחיל צולמן ויוני פדידה, פיקוח טכני רפי יוחנה, היועץ הלשון אבנר שרון, ובחדר החדשות ניצן קידר, אנחנו יוצאים לדרך. כן, ישראל, אין לנו אות, זה אומר שבשנה הבאה בעזרת השם יהיה לנו את האות, אז אנחנו נצא לדרך ונאמר בוקר טוב לשר בריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: בוא נתחיל, אוריאל, מהסיפור הזה, תנועת שס הגישה באמצעות עורך דין גיא בוסי, עתירה דחופה לבגץ על ההחלטה של היועמ"שית לדחות את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן פאר הדור, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. כאילו בעתירה נטען שיש פה בעצם לא משנים את הספר חוקים של מדינת ישראל. אני לא מדבר איתך כבר גם על הפגיעה במרן, אבל גם מבחינת החוק, מה היועמ"שית עושה את הכל, מה שנקרא, קוראים לזה במקפצה?
1: אין הרבה איזה יון. התראה היא קודם כל בעיקר, וההמשך הטיפול בנושא הזה, לנסות למתג את מרן כדמות פוליטית. שימו לב מה היא מנסה לעשות. בסוף היא אומרת, אתם עושים עצרת, עושים אירוע ענק וימי עיון לרב עובדיה יוסף, זה בזמן בחירות, זה סוג של פוליטיקה, זאת אומרת, בתחינתה, מרן שהנחיל את מה שאנחנו רואים, כשאתה רואה היום 50,000 איש בסליחות בכותל, אלו מהדברים שמרן יסעד, שאתה רואה נוער מתקרב, שאתה רואה מקוואות, שאתה רואה הכל, זה מרן הוא דמות פוליטית. זה דבר שאנחנו יכולים לשתוק עליו, ולכן הוא קשה עתירה, ולכן...
2: אתה אומר בעצם כל המטרה שלה זה, לא, גם כמובן למנוע את הצרות שלה.
1: למנוע את האירוע, אבל אני אומר,
2: של האידישקייט.
1: וכשאנחנו עולים לאגב, והטענה שמנכ״ל משרד שירותי דת רשם לה, אם ככה, אין יותר פוליטיקאי מאשר רבין, שהוא היה ראש מפלגה, ראש ממשלה, שהיום מפלגה שלו רצה בקשירות, למה את לא מבטלת את תיאורי מרבין רשמית? כרגע שעשו לו כאב בפער הרצל, אז קרה כמו שרוצים לעשות אולי בעזרת השם למרם בבית העמין, אבל למה את לא מבטלת את כסים? היא לא עונה על זה, כאילו, יש יותר פוליטיקאי מרבין.
2: אתה אומר, דין רבין צריך להיות כדין מרן הרב עובדיה יוסף.
1: זה הבדלות כמובן, כן?
2: כן.
1: כל ההשוואה.
2: כן, כן, כן. בעצם רבין, הרי גם כביכול עצרת ממלכתית,
1: בוא.
2: ראש ממשלה, היה דמות ציבורית רשמית, אבל גם הוא, אתה אומר, ניצג חלק מסוים בעם ישראל, וגם מנצלים בו, בעיקר זה שמנצלים את ההצעות
1: ברור,
2: שלו
1: ברור,
2: להשמצת הימין. כן.
1: זה היה העצרת הגדולה ביותר של הדמוקרטים לפני הבחירות, רבין, היה שלום, ומה עשו, ואנחנו נחזיר, וכו' וכו', ושוב, ויפה ויפה, ולכן הוקשה עתירה בנושא הזה בשביל לקעקע ולהחזיר את השפיות, אבל כמו שאמרת, יש חוק, משנים חוק, בשביל, ולא שמענו שיש חוקים שמתבטלים במהלך בחירות, הרי זה לא משהו שעבר כתקנה. זה עבר חוק, שונה שנייה ושישית, עבר ועדות, עבר תקצוב בסודר, גם אם נשאר שיוצאת מהממשלה, מחר לא נמצא בקואליציה, יום הזכרתו של מרן הרב עובדיה, רשמית בחוק, הוא נשאר בחוק, זה בדיוק המטרה של חוק, שזה לא משהו פוליטי, אז את משנה חוק בגלל בחירות, זה לא שמענו עדיין.
0: הדבר הכי מקומם, חבר הכנסת בוסו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני, כי מן הסתם זה לא היה מונח על שולחנך באותו זמן, אבל לפני 4 שנים בבחירות, הוקדמה עצרת הזיכרון ליצחק רבין בכ10 ימים כמדומני, כדי שיספיקו לעשות אותה פוליטית, ומי שאישר את זה תהיה לו אחרת מאשר אותה יועמ"שית.
1: כן, כן, זה צודק, שגם כן התאריך שם שהשתנה בהתאמה לבחירות. זאת אומרת, אדרבה, לא רק שלא בוטל, אלא הביא לו בהתאמה עם תקצוב כמובן של מיליוני ועשרות מיליוני, פלוס הגופים הנוספים. אנחנו מאמינים שבגץ ייתן את דעתו לנושא הזה, לפחות שיצטרכו לתת תשובות. בבגץ יצטרכו לתת מענים לשאלות שעולים שם.
0: אתה באמת מאמין שמתנות תשובות?
1: אני אומר לפחות בדיון, אז יועמ"שית תצטרך להגיב מה ההבדל בין ביטול הזכרתו של מרן לבין ימי רבין, ואולי שם אני שואל, כי עדיין זה לא ענה תשובות. אם בבגץ צריך ללכת או לענות בכתב או לענות בדיון.
0: כן, אתה יודע מה, בוא נשים את זה שנייה על השולחן, ואני חושב שכל אחד שרואה את ההתנהלות הזו של היועמ"שית, בפרט שהיא באה ונועצת סכין בזכרו של מרן, היא בסך הכל עושה לכם
1: בדיון האחרון שהיה בבגץ בנושא

0: הרשתות והאינטרנט והטלפון הקשר, וכשראינו את נשיא העליון עומד ומטריף כלפי כלל הציבור החרדי, כן,
1: זה הכי בושה, זה, כן. לכל אחד יש שם שתי טלפונים, טלפון אחד כזה, טלפון, אתה יודע, הבדיחה של החילונים שפוגשים חרדי, נו, איפה הטלפון הלא קשר שלך? הם לא מכירים את זה
0: שבפונוביץ'
1: ובחזון עובדיה ובכיסא רחמים ובגור ובסלבודקה ובחברון,
0: וכל איש... מה זאת אומרת בפונוביץ'? למה הילדים שלי יש להם שתי טלפונים? אני לא מבין, כאילו, מאיפה הטענה הזאת? היא זאת, הוא אותו רגע.
1: גם אבא שלי אותו דבר, כן, כן.
2: עכשיו, הדבר הכי מחריד פה זה, בוא נגיד שיש אנשים שיש להם טלפון כשר ולהתקשר, נגיד. אבל מה אשמים אלה שאין להם?
1: רגע, תקשיב מה רבוס אומר, מה?
0: אני אומר, אבל מה תפקידך כנשיא עליון?
1: כן, להתערב בדבר הזה.
0: משפטים. וכתוב אתה אומר משפטים שבאותו רגע גורם לכל אברכי מדינת ישראל לקטלג כל חרדי שמרזיק טלפון כשר, אז אתה צודק שאין הרבה מה לתלות תקוות שם, אבל אנחנו עושים את מה, משתמשים בכלים שיש בידינו.
1: תגיד, נעבור רגע קצת לקמפיין הבחירות שלכם. אתה יודע, בוא נגיד את האמת, יהדות התורה עוד מקרטעת בנושא הזה. אתם מביאים והבאתם את הכיוון הזה של המשפחה המאחדת, המסורתית, שיש בה גם בן תורה וגם מצד שני חייל. גם אחד שהוא ככה קצת פחות דתי ויותר כיפות שקופות, וגם אחד שהוא ממש אברך ואת החיבור ביניהם. אני חושב שזה כיוון חזק וגאוני. אבל יש כאלה שיגידו, איפה, מה, לא התייחסתם, אתה יודע מה, יגידו משני הצדדים, יש כאלה שיגידו, הנה הפקרתם את לומדי התורה, הנה לא היה חוק שישרר את מעמדם, מה, איך אתם באים עכשיו אלינו, ואחרים יגידו, מה, לא דאגתם בכלל לחיילי צהל, אז מה אתם מערבים אותם עכשיו בסרטונים?
0: אני אתן לך שתי תשובות, ואני אומר, קודם כל כאן, כשאנחנו נמצאים ברדיו, שהוא מדבר לקהל החרדי ולבני התורה, תנועת שעץ היא באה מסורת כבר 40 שנה לטפל במסורת ובזהות היהודית של מדינת ישראל, להיות המזוזה של המדינה. אם במהלך הקדנציה האחרונה, תקשיב אותו למספר, למעלה ממיליארד שקל הוקצו לבניית מקוואות בארץ. מיליארד שקל, כי אם המשרד נתן בערך 350 או 400 מיליון, זה מאצ'ינג עם העירייה, פלוס תורמים, מיליארד שקל התגלגלו בארבע שנים לשיפוץ ולבניית מקוואות בארץ. אף מפלגה לא טיפלה בנושא הזה, זו רק כדוגמה אחת קטנה. אנחנו מתעסקים בזהות היהודית. אין מפלגה אחרת שעשתה, אנחנו יכולים להתעסק בהרבה גימיקים ובתנינים מסביב לבתי כלא ולאוכל מחבלים ולהיות טיקטוקרים ולהביא עוד מנדטים, אבל לא זו השליחות שלנו. כשבן אדם מגיע בסוף לקל כי הוא רוצה לדעת שמישהו מתפל בזהות, אף מפלגה לא טיפלה בזה. כי אני אומר, אף תבדוק אותי לחלוטין, אני אומר מסביב בנושא הזהות היהודית ומסורת בקשרות ובערכי ישראל, קידום חוקים מעבר לזה שעדפנו. עכשיו זה קודם כל בצד החרדי, ועכשיו לא מזמן, ועכשיו בימים האחרונים הופצו גם כן הסרטונים שמסבירים מה תנועת ש"ס ומשרד
1: הפנים. כן, מה המהות שלה, מה המסר שלה.
0: עשו בתחום הדיור. לא, עשו בתחום הדיור.
1: אתה מדבר עכשיו על הדיור, אוקיי.
0: אז אני אומר, מה אנחנו עשינו כחרדים לציבור החרדי, זה משהו שהוא עוד השפעה עם המון המון שנים קדימה של כל אחד יהיה אפשרות לקנות בית, ומדובר לא בדברים שהם דיבורים על הנערת, אלא במשהו שקיים כבר עם פקטורים, וגם זה לצערנו יוכל להתבטל חלילה, כמו שראינו פעם שעברה שעשו לנו בקיית גד, שבדקה האחרונה כשאלה שכן נכנסה למשרד, היא ביטלה את המבנון. נכון, זה קודם כל לציבור החרדי. נכון, נכון, אני אומר, בנושא הגיוס היו קשיים, לא הצלחנו להעביר את החוק, יש עוד דברים שגם מפלגות אחרות הצליחו, זה לב ליבנו, אבל אתם רואים את הרטיפה שלו, ימ"שית, זאת אומרת, מעבר לזה שלא הצלחנו להעביר את החוק, יכול להיות שלא היינו צריכים להעביר את החוק, ולא היינו גרים למצב של מעצרים, אבל העושק שלה והרטיפה שלה בציבור החרדי, זה משהו שלא היה לו תקדים, אז אנחנו נמצאים כולנו באותו סל, גם חברי הכנסת של שעת, כולם נמצאים בנים הריקים, אפשר להגיד שאנחנו לא חשים את הכן ולא חלק מהכאב, לכן עשינו את המוטל עלינו, והיו קשיים, וגדולי ישראל הביאו את כל התהליך, מההתחלה עד הסוף.
2: אבל
0: גם מתי של הסיכוי. אבל לציבור המסורתי אנחנו אומרים כזה דבר, אין חוק אחד שהוגש לחיזוק מערך הלוחמים או המילואים או שאר בהקצאות בכל המשרדים שלא תמכנו בו. נכון שאנחנו ניסינו לקדם את נושא חוק הגיוס, אבל השותפות שלנו בקואליציה היא אפשרה את כל ההטבות שקיבלו חיילי המילואים. אבל מעבר לכל ההטבות ולדברים הללו, ניסו לייצר בתקשורת פעם אחר פעם את הניתוק שלנו מהמסורת ומהמשפחות המסורתיות, ואז הסרטון הזה בסך הכל לא בא לתכנת.
1: כן, דיברו על זה שבעצם יש לכם את הבייס החרדי, כן.
0: אבל הסרטון הזה בא לצייר תמונת מצב אמיתית שקיימת היום בבתים. הבתים שלנו המסורתיים מחזיקים את לומדי התורה ומחזיקים גם כן את אלה שלא לומדי תורה, והם משרתים בצבא ובמילואים, והבית הזה ממשיך להתקיים, ובסוף עם אחד אנחנו. זה המסר של הסרטון הזה, וראינו אתמול מה הוא עשה.
2: באים אנשים, אפילו חלקם, פעם זה היה בקצה המחנה, אבל היום אנחנו מדברים אנשים במיינסטרים של ש"ס, אנחנו מדברים עם משפחות של אברכים, בני תורה, אומרים, אוקיי, בסדר, הבנו, אבל למה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש רדיפה של היועמ"שית, וזה נכון, ואין אחד שלא רואה את זה. אז, אבל הם אומרים, אם לא מצליחים לפתור את הנושא הזה של, של הרדיפה של היועמ"שית, יושבים 4 שנים בממשלת ימין על מלא, לא מצליחים להגיע לא לפתרון בנושא תלמידי הישיבות, לא בנושא המעצרים, לא בנושא המעונות, לא בכל נושא שבעצם זה ליבת הליבות.
0: הכל סביב אותו נושא, אגב. הכל סביב אותו נושא.
2: בוודאי, אבל אומרים אותם אנשים, אומרים אותם אנשים שעושים רעש, יכול להיות שהם עושים רק רעש, אבל זה מה שהם אומרים. למה לנו להצביע למפלגה? למה להצביע בכלל? לא, עזוב, יש להצביע למפלגה אחרת.
0: אז תראה, צריך לזכור דבר אחד. ברוך השם, רשתות החינוך ממשיכות להתקיים, כמובן במאות מיליונים ומיליארדים, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו. זה היה במלחמות, בתקצוב, בוועדת כספים, בחקיקות ובעדיפת חוקים שרצו לעשות. גם את זה רצו לעשות, ואת חושבים שהדברים האלה הם טריוויאליים. נכון, גם הסיפור שלה של המעונות זה נגזרת של נושא חוק גיוס, ועוד שאר הדברים הללו שהיא קיצה עליהם מלחמה. אם אחרי לדעתם שאנחנו סתמנים, אנחנו משתפים פעולה מהשלטון לחלוטין ולא מצדיעים, זה משהו אחר, לא מקבלים ביטוח לאומי ולא חלק. אבל אנחנו, בהצעת ידי ישראל, אנחנו עדיין לא סתמנים, ואנחנו שותפים, אנחנו עושים את הכלים שלנו. ניסינו לפטר את היועמ"שית, התבענו בממשלה בעד הנושא הזה, עשינו את כל התהליכים. אבל בג"ץ שמר עליה, בג"ץ כרגע מקדש מלחמת יחד היועמ"שית, כי זה המבצר האחרון שלהם, הם ביחד מרגישים באותה מלחמה. אבל בתחילת הקדנציה הבאה, שהממשלה הבאה אמורה למנות 8 שופטי עליון חדשים, אמורה למנות יועמ"שית חדשה בשנה הקרובה, פרקליט מדינה, מבקר מדינה, וכמובן אחרי שנתיים נשיא מדינה, זו תהיה קדנציה קריטית, שאם שם אנחנו לא נהיה...
1: אתה אומר המערכת המשפטית או שהיא תתבצר ותצמח ותפרח ותעמיק את אחיזתה...
0: ל-30 שנה קדימה.
1: קדימה?
0: הבנתי. או שאנחנו עושים את השינוי האמיתי, יש לזה משמעות דרמטית בקדנציה הבאה, שנהיה חלק מהשלטון, בשביל שהמינויים הבאים יהיו חלק ממה שאנחנו...
2: אז מה זה מוביל אותנו? זה מוביל אותנו לאיזו ממשלה?
0: מוביל אותנו שאם אנחנו נהיה בעזרת השם ממשלת ימין אמיתית, שרואה את האפשרות למינוי...
1: לא, אין גרומס, אולי דווקא עם מייזנקוט אנחנו נוכל לעשות...
2: לקבל את המינויים האלה, תהיה ממשלה עם מייזנקוט, ואז אנחנו...
0: אתה מאמין שהמייזנקוט, השותף העיקרי שלו זה עיר גולן, אנחנו נוכל למנות 8 שופטים שמרנים...
1: יגידו לך, הרמטכ"ל מזרחי, אתה יודע, היה זה, למה לא טבעי לבחור בו?
0: כן, אבל אתה יודע, אתה תסתכל מאחרי אייזנקוט, כל השורת שמאלנים שנמצאים אצלו, אתמול יורם כהן מספר 2 שלו, הוא מדבר ומתבטא בכל מקום, השותף העיקרי שלו זה יאיר גולן, וכמובן ליברמן, אז מה אתה רוצה שהוא יגיד, אני אתן לכם חוק גיוס ותתמרפו אחר כך בתחבורה ציבורית בשבת או בנזים אזרחיים, נו באמת, זה לא משהו אמיתי ורציני להגיד אייזנקוט, שאין איזה שום אחיזה במסביב שלו. אייזנקוט לא מגיע לבד, כי שימוע קופץ אלינו ועובר למחנה, אז אולי הוא יכול נהל, אבל זה אייזנקוט, זה מפלגת אייזנקוט, והדעות שלו הם עמומות בינתיים, כי הוא מבין שהוא קודם כל רוצה לקחת את הכיסא, והוא מבחינתו גם כן הקים ממשלת מיעוט, העיקר לסלק את הממשלה הנוכחית, אז זה לא דבר רלוונטי, אנחנו חייבים להיות חזקים, המפלגות החרדיות חייבות להיות חזקות, בשביל שיהיות חלק מהממשלה הבאה, ממשלת ימין, שתעשה את התהליכים ולהדוף את מה שחטפנו כל השנים הללו.
1: תגיד עוד נושא, יש את הסיפור הזה, תמיד גוש הימין היה מאורגן, והפעם יש למשל עוד פעם, וינטר כבודו במקומו מונח, אבל אתה יודע, הוא על גבול אחוז החסימה, אם הוא לא עובר, זה יכול להפיל את כל הסיפור הזה של...
0: וינטר התבטא מעל כל מקום, שאם הוא יראה שהוא לא עובר, הוא...
1: כן, אתה יודע, בסוף זה משחק של סקרים, הוא יציג לך סקר שהוא עובר, והוא יגיד, אני עובר, ו...
0: מהניסיון, חוץ מערוצי שמאל, שמפמפים כרגע שהוא עובר, אתה תראה שבסוף תזכור ש... היו מפלגות שהתחילו ב-4, ב-5, ב-6 מנדטים, אם אתה מתחיל ב-4 ואתה חלק עובר חלק לא, ברור לך שעוד 3 שבועות חודש איפה זה יהיה, וככל שאני מאמין שנתניהו יתחיל להרים את המעברים שלו בליכוד, וכל הגוש הימין יזהיר את הסכנה, אז אם הוא יראה לזה אמרו ממשך לחוז החסימה.
1: עכשיו יש לנו גם את המפלגות החרדיות החדשות שנוקצות, הציבור החרדי, הקהל, אולי גם לא מעט אנשים שמה שמוישה הזכיר מקודם, אתה יודע, יהיו מאוכזבים.
2: צבע שחור, אני יודע, כל מיני מפלגות מוזרות כאלה. אבל השאלה אם יכולים להרוס את המנדט הבא, את המנדט החסר, מה שנקרא.
0: תראה, יש מפלגות, ואנחנו כבר אמרנו את זה ויודעים את זה, ממומנות על ידי ארגוני שמאל, שהם, המטרה שלהם לרוץ בבחירות, לא משנה, הם יודעים הרי שהם לא יעברו, אבל המטרה שלהם לפרוף קולות לגוש הימין. 5,000.
1: בעצם אתה אומר מבחינתם...
0: מבחינתם אין הפסד. הניצחון הזה לרחב בסוף קולות לגוש הימין, והם כרגע מנסים לעשות את זה עם המון, המון, המון כסף. אתה רואה את האוטובוסים, אתה רואה את הכל, זה לא משהו רגיל.
1: מה, אתה בטוח? אתה יודע שיש זה? אולי דווקא אנשי ימין רוצים לעשות, אתה יודע...
0: לא, באמת...
1: לא,
2: טוענים, הם טוענים שיש אנשי ימין שרוצים שתהיה אישה בכנסת.
0: ברור שלוקחים כמה שמות ימנים שהראו שתורמים להם מעבר לה, אבל התרומות העיקריות מגיעות מגופי שמאל גדולים. ראינו שכבר רונן מנליס עומד מאחרי המפלגה עם אסטרטגיה, ראינו את האסטרטגים שעומדים מאחרי המפלגות הללו. זה ברור לכולם, היא עומד מאחרי זה שהמטרה שלהם בסוף קולות לימין, ואני מקווה שאנשים ש
1: אתה אומר מספיק מנדט אחד חלילה
0: מספיק 15,000 קולות, גם לא מנדט יכול להיות לך את המנדט ואת כל הגוש. אז מה השאלה? אז בן אדם שהוא לא אחראי והוא לא רוצה להטריס פעם, הוא לא יבחר מפלגות אחרות וישים את הפתק שלו בשביל לזרוק אותם, בשביל להפיל את כל גוש הימין ואת עולם התורה ביחד איתו. בסוף עולם התורה פורח ומסגשג, יש לנו קשיים מעצרים, אבל אתה יכול להגיד איזה עולם תורה נפתח בחודש אלול, שכל התקצוב ממשיך, כולל הכוללים וכולל הישיבות קטנות וכולל הישיבות גדולות. נכון שיש את החלק של התקצוב של העריקים כביכול ירד וקרן עולם התורה מממן, אבל בסך הכל אף אחד לא הרגיש את השוני במהלך השנים הללו, ועולם התורה מפורח. מישהו יכול לקחת סיכון הזה?
1: תגיד, יש לא מעט אנשים ששואלים את עצמם, מה הפעם כן תעשו שונה? הרי בפעם הקודמת, אתה יודע, גם הבטחתם, לא תיכנסו לממשלה בלי חוק גיוס, ואנחנו עכשיו 4 שנים אחרי, ובשוקת שבורה. מה יקרה הפעם באופן שונה?
0: קודם כל, מעל כל במה, אני חושב שגם כן ראשי המפלגות החרדיות, יושב ראש ש"ס גם כן התראיין ואמר, כשתראה בעבר, היינו בטוחים שאחרי שאתם מקים את הממשלה, מדובר כבר בהחלטה ובהסכמים קואליציוניים, ונוכל להעביר את החוק אחר כך. ולצערנו ראינו שבתוך גוש הימין, בתוך המפלגות הימניות האחרות, הם מהלך אחר כך בגלל הקמפיין הענק שהעבירו גוש השמאל, לא הצלחנו להעביר את חוק גיוס. ולכן אמרנו שהפעם, בשביל שירצו אותנו להקים ממשלה, לפני הקמת הממשלה נסיים עם סאגת חוק הגיוס, ואז לאף אחד לא יהיה, כי גם כמי שנמצא במפלגת הליכוד, במפלגות אחרות, שיש לו איזה דעות אחרות, יגידו, אדוני, אתה לא יכול להיות חלק מהשלטון אם אתה לא תעביר את חוק הגיוס. לכן כולם התיישרו לפני הקמת הממשלה להעביר את חוק הגיוס המוסדר, הצודק והנכון. אז לא חוק הגיוס, צריך לזכור, הסדרת מעמדם של לומדי התורה, זו המטרה. נצאים כל הזמן להגיד חוק גיוס, חוק מסתמפות, אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, שאלו שלומדים יוכלו ללמוד, לא רק אתם ללמוד, לקבל את הזכויות שלהם, שבט לוי של עם ישראל, העם היהודי, וזו התפקיד שלנו.
2: אתה יודע, זה, אני, האמת ממש לסיום, אבל אני שומע את מה שאתה אומר, ואני נזכר במה שהלך פה בכל הקדנציה האחרונה, ואז אני אומר, אוקיי, בסדר, תשבו, תכינו, עם מי שזה לא יהיה, אפילו מתואמים יהדות התורה, עם כל מפלגה שלא תהיה, תחוקקו חוק, תסדירו את מעמד לומדי התורה, תקימו ממשלה, ואז בג"ץ יפסול את הכל, ואז חזרנו חלילה לאותה נקודה.
0: אני רק אומר
2: שאני לא בלהציע, אני שואל שאלה, איך אנחנו פתרנו את העניין?
0: אנחנו במלחמה שיש עדיין בג"ץ במדינת ישראל שהוא לעומתי אלינו. אנחנו מחויבים להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, שזה חקיקה.
1: ולא רק זה, הרב בוסו אומר לך, הנה, ממנים אחרי הבחירות הללו, לא מיד אחרי הבחירות, זה 8 שופטים ויועצת משפטית.
0: ואני מאמין, הנה, כמו שהוא אומר, כמו שהוא מראה יפעל, אם אנחנו, בעזרת השם, כשאנחנו נוביל את הממשלה, נהיה חלק, הגוש הימין יהיה בשלטון, ואז גם בג"ץ שיבין שהוא עכשיו, כבר גמרנו, זה המבצר האחרון שלו, הוא כבר לא רוצה להיות אנטי, עכשיו הוא אנטי כי יש כאלו מה להפסיד, הוא נלחם.
1: אבל גם בג"ץ, אפילו בג"ץ הנוכחי, תיישר קצת.
0: אוקיי, הבנו מה אמר, אהרן ברק בעצמו אמר. נעשה בחירות, ונראה מה הם רוצים. מבחינתו זה דמוקרטיה או דיקטטורה, אבל מבחינתו אומר, אחרי הבחירות, זה משהו אחר. אם למרות כל מה שהם עשו בשנים האחרונות, העם בחר ימין, אז מבינים שזה מה שאנחנו רוצים גם כן בבתי משפט.
1: הרב בוסו, מילה אחרונה ככה למאזינים, שנה טובה, אנחנו לפני...
0: קודם כל, הזכות שלי לעשות הרעיון האחרון של שנת תפשן פיבה, וצלחם בשידור, זו זכות גדולה. קודם כל להודות לכם, אתם שופרות של קידוש שמיים במהלך כל השנה וכל השנים.
1: הייתם נכון, אנחנו לא מתביישים להיות שופרות של הקדוש ברוך הוא של גדולי ישראל.
0: שופרות של קידוש השם, זה שופר בראש השנה, זה שופר של סנגוריה. ואתם עמדתם כחומה בצורה נגד כל התרסה על גדולי ישראל, נגד כל התרסה על לומדי התורה, וחיזקתם את לומדי התורה, מגיע לכם יישר כוח. ואני מאמין שאני כרגע כאן באמת שופר של עשרות ומאות אלפי בני תורה שנרמסו בשנה, בשנים האחרונות כאן בעם ישראל ובמדינת ישראל מסתובבים, זה דבר שצריך להשתנות, וכמובן בזכותכם, ויהיה רצון שאתם תמשיכו לקדש עם שמיים ולהיות השידור שיכריז על בוא הגאולה, אמן ואמן.
2: אני רק מצטרף לברכות שלך, ואני גם רוצה לאחל לך, ובשם ישראל, בשם רדיו קול ברמה, ברמה האישית, שיהיה לך שנה טובה ומוצלחת, ותמשיך לעשות קידוש השם.
0: אמן ואמן.
2: אתה יודע, ישראל הרב בוסו עושה קידוש השם, לא רק...
1: בטח.
2: לא, קידוש השם בהתנהלות.
1: בטח.
2: לא רק בפעולות.
1: במעשים, בדיבורים.
2: בדרך, בדרך. תמשיך להצליח. שנה טובה שתהיה.
0: תודה רבה לכם. שנה טובה, שנה טובה.
1: טוב, מוישה, יוצאים לפרסומות, פרסומות, כן, ואחר כך ממשיכים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
13: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: למה להמשיך לשלם ביוקר? יוקר על החשמל. הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
16: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
19: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
18: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
20: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
21: מצוין.
20: מה מצוין?
21: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
22: חשמל בעיר.
23: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
22: חשמל בעיר.
24: זו חליפתי וחליפתך.
25: החליפה שלי?
24: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
26: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
27: פורור. חד וחלק.
26: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
28: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
29: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
30: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: כן, חזרנו אחרי הפרסומות, משה ארלנגר, האור של התוכנית לצידי, כמו שאמרנו, יקי אדמקר, כמו עשרות אלפים בדרך לאומן, להתפלל בציונו של רבנו הקדוש. אני רואה פה שוב את העיניים של וזנה, יוצאות מחור, הוא אומר, מה, אני גם הייתי רוצה להיות עכשיו אצל רבנו, אבל הוא יהיה אצל רשבי, זה לא פחות חשוב. כן,
2: חזרנו הפרסומות, ולא התחלנו את השעה מההתחלה, ישראל, אז כן, בוא נתקדם מוישה, למטרה, כן. שיש מה התכנסנו.
1: מה המטרה כעת? אנחנו עוברים לאירוע, לאזור, לזירה ביטחונית.
2: כן, אנחנו נעבור למרואיין שמתין לנו על הקו, סגן הרמטכ"ל, וראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים עוזי דיין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: צריך לומר, אתה באמת מזוהה עם הליכוד.
2: מה זה מזוהה? מועמד לכנסת.
1: מועמד לכנסת, כן. מה אתה אומר על הבלגן הזה? אנחנו מתחילים בגלל פרסום הארץ, שבעצם מוחמד בן זעיד, מייחוד האמירויות, נתן לנתניהו התראה, עוד לפני השבעה באוקטובר, ראש הממשלה וכמובן סביבתו מכחישים את זה, בנט, אני לא יודע, יום מאשר את זה, יום נגד, בלינקן בכלל, לא יודע, כל אחד שם אומר דברים אחרים. מה נראה לך?
3: זה אירוע שגם הדוברים, כלומר אתם ואני, וגם המאזינים כולם, לא יודעים מה האמת. כיוון שהוגשה תלונה, תתברר התלונה, הוגשה תביעה לתלונה למשטרה, כן. ניתן לברר את זה. זה לא נראה לי סיפור רציני, אבל הוגשה תלונה, בואו נמתין שהיא תתברר.
2: אבל אתה כאחד שהיה שם במקום הזה, כראש המל"ל, כסגן הרמטכ"ל, בכלל כאדם שנמצא המון המון שנים בעשייה בתחום הביטחוני, זה נשמע לך הגיוני כזה דבר שראש הממשלה מקבל שיחת טלפון ואף אחד לא יודע על זה?
3: לא, זה לא נשמע לי הגיוני, וזה, אני לא מאמין שזה קרה, אבל כפי שאמרתי, זה... בדבר הזה אתה מיד או שמקשיבים או שנותנים לך את החומר. אני הייתי ראש המל"ל בשתי ממשלות.
1: כן. איך זה עובד אגב? כן. איך זה עובד שיחות רשמיות ולא רשמיות של ראש הממשלה נתניהו? הם תמיד מה? מוקלטות? תמיד מתומללות אחר כך? או שיש מקרים אתה יודע שאפשר כן להסתיר?
3: ככלל הכל מוקלט, והשיחה הזאת הולכת לכיוון של רכילות. ולכן אני לא מתפעל מזה. כן. אתם לא יודעים, אני לא יודע. אני אומר לכם
2: לא,
3: מה
2: שנאו. אנחנו שואלים סתם על הפרוצדורה. בואו, לפני שאנחנו נכנסים. השאלה הפרוצדורה, ראש ממשלה מקבל טלפון עכשיו מנשיא מדינה, מראש, לא יודע מה, ראש סוכנות ביון, זרה. איך זה עובר את הפרוצדורה? הטלפון עובר אליו לטלפון שבכיס, יש טלפון מסוים. פשוט הציבור לא מבין מה הדברים האלה עובדים.
3: זה נכון, והשיחה הזאת לא תבהיר את זה. זו שיחה רכילותית. אמרת, אני סתם שאלה. נכון, סתם שאלה. ולכן, בעיקרון, החומר עובר לכל מי שהוא צריך, שזה עניינו. כן. יכול להיות מצב שראש ממשלה, למשל, בביקור בחול, נפגש בארבע עיניים עם אישיות, עם ראש מדינה וכולי. ואז לא תמיד הכל עובר, כי זו שיחה בארבע עיניים, בארבע אותניים.
1: בקיצור, צריך לעשות פה איזה באמת בדיקה, לראות, יכול להיות גם שהאמת באמצע, שזה משהו אפור, הוא אמר איזשהו משהו כוללני, והם כבר לקחו את זה כאילו הוא התריע לקראת השבעה באוקטובר. בוא, יש פה הרבה, כן.
3: בקיצור, מה... אני רואה שאני נכשלתי ב... תשובתי להסביר לכם שזה נושא רכילותי ואתם מקיימים אותו בצורה רכילותית. לכן אני מציע שנזוז לאייטם הבא.
1: אוקיי, מה האייטם הבא? מוישה, מה אתה אומר?
3: תבררו אותה ממי שנורא רוצה לדבר על זה.
2: אוקיי, אז רק ננסה, אם אנחנו כבר, אתה נמצא איתנו על הקו ואנחנו ננצל את כישוריך ואת הניסיון שלך. כדי להבין איפה אנחנו הולכים עכשיו.
3: אני אוהב את הרעיון הזה יותר ויותר. כלומר, אמרת, אם אתה כבר נמצא...
2: לא, אתה... לא, לא, לא.
1: טוב, נו, מוי שעד
3: השלב שאני אסביר שאמרתם שהשיחה הזאת תהיה ב-825 והיא לא הייתה. ומה הלאה? אם אני כבר נמצא על הקו.
2: לא, לא, לא, מר דיין, אנחנו לוקחים את זה למקומות שזה למאזין בבית, נשמע כאילו אנחנו פה בהתקדשות, לא מבין את ההומור שמאחורי השיחה, זה בסדר. זה לא, חלילה לא היה פה מטרה אפילו להעמית בעניין, פשוט אתה יודע, כרגע אנחנו, התשומת הלב הציבורית היא מופנית באמת לנושא הפחות... הם משמעותי, כמו שאתה אומר, זה הפרוצדורה,
1: כן, אתה קורא לו רכילות, אבל זה פותח מהדורות ושערי העיתונים. טוב, אוזי, אולי באמת...
2: מה צפוי לנו בשנה הקרובה מבחינת האיומים האסטרטגיים על ישראל? אנחנו צפויים לראות שינויים גדולים, כניסה של, נגיד, סוריה, או לא סוריה, של טורקיה, למערכה נגדנו, או שאנחנו עדיין באותם איומים של חמאס, חיזבאללה ואיראן?
3: מלחמה הנוכחית יהיה לה לצערי אורך חיים. למה יהיה לה אורך חיים? כי בניגוד למלחמת העולם השנייה, למשל, שגם היא לקחה 6 שנים,
2: כן.
3: אז זה מלחמה נגד טרור, וזה נגד טרור איסלאמי, ונגד טרור מנגד מה שקוראים, כלומר בסטנד אוף מרחוק, אפשר גם לתקוף אותך טרוריסטית מ-2,000-3,000-4,000 קילומטר,
2: כן.
3: וכיוון שיש לה מהלכים כלכליים שהם תמיד לוקחים הרבה זמן, כל מלחמה יש לה משמעויות כלכליות, אבל במלחמה הזאת הצעדים בה, הנשק בה הוא כלכלי, וכיוון שארצות הברית לא נחושה להכניע ולהכריע את איראן,
2: כן.
3: אז המלחמה הזאת תיקח עוד זמן. במצב המיידי,
2: כן.
3: שהוא יכול, כפי שאמרתי, לקחת אפילו שנים, אנחנו בעיקר צריכים לשמור את חופש הפעולה שלנו, ובעיקר מול איראן, כי זה הרבה יותר קל לשמור את חופש הפעולה מול לבנון, כלומר מול החיזבאללה בלבנון, ומול החמאס בעזה, ובוודאי מול החמאס במקומות אחרים, ואנחנו צריכים להיות מוכנים, כולל לתקוף, גם כולל התקפת נגד מקדימה.
1: אתה אומר שבאיראן צריך לתקוף נגד, זאת אומרת עוד לפני.
3: אני לא אומר שצריך, אני אומר שצריך להיות מוכנים וקשירים לזה. למה? כי יכול להיות מצב שהאיראנים ימשיכו להתקדם בנושא, במיזם הבליסטי גרעיני שלהם, ואת זה אנחנו צריכים להיות מוכנים לעשות גם בלי ארצות הברית. הציר הסוני ששאלת עליו לגבי הטורקים, זה דבר שיקח יותר זמן, ובכל מקרה, אנחנו בהקשר הזה, כיוון שמדובר נגיד בטורקיה, סוריה, איום על, עבר, על ירדן ומצרים,
2: כן.
3: אז אנחנו צריכים גם ברמה ה... מדינית ואסטרטגית, כמו למשל בריטים יוון כפי שנחתמה, כפריסין במקומות אחרים, לחסום את הטורקים, כי עלול אכן להיווצר מצב שהציר השיעי נמנע, מובס, מוכרע, ללעומת זה עולה
1: הציר הסוני דווקא מתחזק, כן.
3: נכון. לכן אנחנו צריכים להיערך לשנים של מאבק, והייתי אומר שאחד הדברים החשובים שצריכים לעלות על סדר היום ולהיות מטופלים יותר ויותר זה אורך הנשימה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, וכיוון שאנחנו ערב ראש השנה, אז אני ממליץ להתחיל קודם כל משלום בית ברמה הרבה יותר טובה.
2: שזה הדבר הכי חשוב, אלוף במילואים.
1: חייבים.
2: עוזי דיין, תודה רבה שהיית איתנו, ושתהיה לך שנה טובה ומוצלחת ומבורכת.
3: וכיוון שאנחנו היינו ככה בקצת ויכוח, אז אני יכול לספר לכם משהו ששמעתי, חוויתי. כברכתי מיקי בראש השנה, אמרת לה שנה טובה,
1: כן.
3: היה אתמול, אז היא אמרה לי, למה אתה מתקמצן? למה שנה אחת? למה לא?
1: שנים טובות, יופי.
2: זה כמו הספרדים שאומרים.
3: כל עם ישראל בשנים טובות.
2: נכון, ככה הספרדים אומרים. תזכו לשנים רבות טובות ונעימות. זה האיחול בבני עדות המזרח. אז אנחנו מצטרפים לאיחולים האלה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שנה טובה. ישראל, אנחנו סיימנו, רוצים להספיק לדבר עם הרב הורוביץ, אבל אז שעון דוחק בנו. אז בואו נאחל למאזינים שלנו, שנה טובה ומבורכת, שנים טובות, רבות, נעימות ומוצלחות.
4: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: פואו, חד וחלק.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
7: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
6: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: התוכנית בחסות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש.
2: בשבילך ובשבילי.
0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
3: בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, הנה החדשות. בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, העלו בפני הנשיא טראמפ את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו, כך דיווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב, הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך ולהתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות יימשך לפחות 3 שנים נוספות. רשת CBS האמריקנית מדווחת כי לפחות 9 מטוסים של צבא ארצות הברית נפגעו במתקפה איראנית על בסיס אמריקני בירדן. במהלך המתקפה שוגרו למעלה מ-30 טילי פטריוט שהצליחו להוציא מכלל פעולה וליירט את רוב הטילים האיראנים. אזעקות הופעלו הלילה בגליל העליון מחשש לחדירת כטב"ם. צה"ל בדק את האירוע ומסר כי היה מדובר בהתרעת שווא. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע על תגבור ההבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר לקראת חגי תשרי. בניו יורק נרשמה עלייה מדהיגה בפשעי שנאה נגד יהודים לאורך השנה האחרונה. נער בן 13 נפצע באורח בינוני בעת שרכב על אופניים חשמליים בבני ברק. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כל 6 מתקני ההתפלה בישראל חזרו לפעול לראשונה מאז שהחלו להתגלות תקלות בחודש האחרון. עם זאת, רק המתקן בחדרה פועל בקיבולת מלאה, בעוד יתר המתקנים פועלים בתפוקה של עד 50%. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה נוספת במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזן.
0: ברמה, 105.7 FM.
6: לחיים לחיים. מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
7: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום חמישי בשבוע, ואנחנו בתוכנית לחיים לחיים, ערב ראש השנה תשפ"ו. ואני רוצה לומר לך יורם, שיש כאלה שדרנים שבאים ואומרים, אחים יקרים ואהובים, באים ומציינים התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו ועושים דרמה. אז אני כאן רוצה לומר לכם, תוכנית לחיים לחיים, כל שבוע ושבוע יש את המיוחדות שלה. שנה חדשה, סוף שנה, אמצע שנה, אנחנו תמיד משתדלים להיות בבחינת מוסיף והולך ולהיות בהתחדשות. למה? כי המשגיחים בישיבות תמיד אומרים שאם אתה לא עולה, אז אתה יורד. אין מצב כזה להישאר באמצע, ולכן אנחנו בתוכנית לחיים לחיים, השקפה תורנית חסידית על אירועי אקטואליה, ויש הרבה מה לשוחח בשעה הקרובה. כאן איתכם חיים מוישי כץ, תודה רבה לשניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, הטכנאי שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, אבנר שרון ששומע ומעיר את הערותיו, ולכם המאזינים היקרים שבחרתם להיות איתנו ביחד ולעלות ולהתעלות בעבודת השם. מי לא רוצה להתרומם לקראת יום הדין? ממש אנחנו בישורת האחרונה, ובשם השם נעשה ונצליח.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו בחרנו מכל כך הרבה אירועים שהיו השבוע כמה דברים שאפשר לקחת מסר לחיים, והכותרת שהנושא עכשיו יהיה האמת והשלום אהבו. אחרי עשרות שנות נתק מוחלט בין שני האחים האדמורים לבית סאטמר, נפגשו השניים ואף לחצו ידיים השבוע בבית הלבן. הוזמנו האדמורים והרבנים הבכירים באמריקה לפגישה עם הנשיא, ומאוד מעניין שאפילו במהלך הפגישה הנשיא שאל אותם האם הם אחים תאומים. ועם ישראל בכל העולם מאוד התרגש, אנחנו חיים פה, יודעים, אי אפשר להתעלם מזה שיהיה פה מתח, היה פה מתח עשרות שנים, וזה לא רק בין שני האדמורים, זה כבר כל החצרות שלהם, וברוך השם, ברוך השם שמגיעים ועושים שלום, וזה מעורר גם אותנו. לא צריך פגישה עם הנשיא טראמפ בשביל להרבות באהבה, באחדות, בשלום. כולנו יודעים את המשנה במסכת תוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה, שנת בריאות, שנת פרנסה, שנה של נחת מהילדים, שנה של בשורות טובות? מי מאיתנו לא רוצה? אבל צריך את הכלי, צריך להכין את ה... לפתוח את הכיסים. אם מלך יבוא ויגיד לאחד מנאמניו, אני מפנק אותך עכשיו לקחת מחדר האוצרות מה שאתה רוצה, ויבוא אותו בן אדם עם כלי מלוכלך, כלי מתונף, אז ודאי שהמלך ייכס עליו. מה ביקשתי? רק שתבוא ותיקח, אבל תבוא בצורה נורמלית, תבוא נורמלי כמו שצריך לבוא לארמון של מלך לקחת יהלומים. בוא נבנה את הכלי לקבל את השפע לקראת השנה החדשה. והכלי, לא מצא כלי ברכה לישראל אלא השלום. זה כלי שלכן גם בברכת כהנים, שאנחנו עומדים באימה ובעירה לשמוע את הכהנים מברכים, ישא השם פניו אליך, ואז מה אומרים? וישם לך שלום. שלום ראשי תיבות, מה שילתך וינתן לך. מה שאנחנו רוצים אפשר לבקש כשאנחנו מרים לאבא, לאבא שבשמיים, שאנחנו אחים, מסתדרים באהבה ואחווה, בשלום וברעות. זה מה שהשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. רק העניין הזה של האחדות, כבר שבוע שעבר הערכנו בתוכנית לחיים לחיים, שזה הסגולה שאומרים חז"ל בבא קמא צדיק ב', כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. אדם שמתפלל על חברו הוא מחדד את האהבה והאחווה. הוא מראה לאבא שבשמיים שכואב לו הצרה של השני לא פחות מאשר החיסרון של עצמו, הצרה של עצמו, וזה מעורר רחמי שמיים מרובים. הרב מפונוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף לטובת הישיבה. זה היה קורה הרבה, כן. ואז מה היה, איך הוא היה מתפרסם, איך הוא היה עורך את הדינרים שלו? זה לא כמו היום שיש תקשורת וכולם מכירים את כולם. פשוט מאוד, הרב מפונוביץ' היה מגיע לאיזה עיירה מסוימת, לאיזה עיר, שכונה, במהלך כל השבת הוא היה מסתובב בבתי כנסת למסור שיעורים, למסור דרשות, וככה היו מכירים אותו. אדם גדול הגיע לפה, ראש ישיבה גדולה מבני ברק בארץ ישראל. אחרי שבשבת הוא הסתובב כיתת רגניו, במהלך השבוע הוא עלה לבתים של נדיבים ואסף כסף לטובת הישיבה. אחת הדרשות שהוא היה, קם יהודי חצוף אז פנים והתחיל לצוק ולבייש את הרב מפונוביץ' ברבים, לפגוע בו, והרב מפונוביץ' שתק והבליג ולא עשה מאומה. מוצאי שבת עולים משלחת גבאים וכמובן ראשי הקהילה לרב מפונוביץ' ואומרים, כבוד הרב, אנחנו רוצים לעשות עצרת מחאה חריפה ביותר על זה שאותו יהודי בייש את הרב החשוב ברבים. הרב מפונוביץ' לא הסכים להם, הוא אומר, אני לא מוכן, לא באתי פה לעשות מחלוקת. אומרים לו, כבוד הרב, זה לא בשבילך, זה בשבילנו. איכך אוכל וראיתי, אנחנו ראינו פה ביזוי של כבוד התורה, אנחנו מחויבים למחות, זה כבר לא קשור אליך. אמר להם הרב מפונוביץ' משפט, אני כידוע למדתי אצל חפץ חיים ברדין. גם על זה יש סיפור איך הוא הגיע לרדין, הרב מפונוביץ'. והרב מפונוביץ' כשנפרד ממנו לפני שהוא נפטר, אגב החפץ חיים היה לו השבוע יורצייט, אילולה בכ"ד באלול, אמר לו החפץ חיים, תלמיד יקר, כבוד הרב מפונוביץ', דע לך, בעזרת השם אני מברך אותך שתזכה להגדיל תורה ולהדירה, תזכה להקים היכלי תורה, אבל, אמר לו החפץ חיים, דבר אחד לא תצליח, דבר אחד איפה שתיגע תפסיד, מחלוקת, לא לריב עם אנשים, לא לפגוע באנשים, שמה המנצח שנראה מנצח תמיד מפסיד, שם שני הצדדים מפסידים, אין אחד שמרוויח עם מחלוקת, יש הרבה שמרוויחים מלוותר. לכן אמר להם הרב מפונוביץ', אם אתם רוצים למחות על כבודי ולעשות עצרת מחאה ולבזות אותו ולנדות אותו ולבייש אותו, זה מחלוקת, זה כבר נהיה פה שני צדדים. שני צדדים, אין לי הבטחה מהחפץ חיים להצליח. ולכן בואו תתאפקו. זכים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בישורת האחרונה ממש ממש 24 שעות ערב ראש השנה. בואו ניקח על עצמנו. אהבו מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. זה לא סתם לאהוב שלום. לשבת בבית על הקורסה, רגל על רגל. אני אוהב שלום, אני אוהב שלום. זה לרדוף את השלום. אתם יודעים מה זה לרדוף? אדם חלילה צריך משהו, אוטובוס עכשיו יוצא מהתחנה, הוא רודף אחרי האוטובוס. הוא יודע שאם לא הוא צריך להמתין עוד 20 דקות בשמש הקופחת, והוא מפסיד את הפגישה שלו. הוא רודף אחרי האוטובוס. לרדוף שלום. אוהב שלום זה לאהוב, שמאהבה הזאת נבוא לידי רדיפת השלום. נבוא לידי מעלת האחדות. וזה, בעזרת השם, יביא תועלת לכולנו. יורם, בבקשה.

אחים יקרים ואהובים, שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לדבר על נושא חשוב, נושא עצוב לדבר עליו, אבל אני מרגיש שליחות קודש לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהגדיר את ההשקפה הנכונה כמו שקיבלנו. עם ישראל לא נולד היום. המעלה של עם ישראל שדור לדור ישבח מעשיך, דור לדור בשרשרת הדורות עוברת המסורת מגדולי ישראל, ממשה רבינו, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וכך מדור לדור. לכן אנחנו גם את אורחות חיים, גם את הדברים שנראים כדברים גשמיים, כדברים של עושים ברחובה של עיר, הלוך ילך, לא רק לימוד בתוך בית המדרש, גם הדברים הגשמיים, יש לנו דרך, יש לנו מסורת, יש לנו הסתכלות איך אנחנו מתנהגים. ואני אגיד מה אני מתכוון. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. מוצאי שבת האחרונה התחוללה דרמה פוליטית. גורמים שונים הפיצו על הדחתם של שני בחירי דגל התורה. ואני רוצה למסור מראש ולומר, אני לא מקדיש בערב ראש השנה, בזמנים הנשגבים שאנחנו נמצאים, לדבר פרשנות פוליטית. כן היה צריך, לא היה צריך, לא נכנס לזה. אני רוצה לדבר על דבר מסביב, דבר מהותי, דבר חשוב ויסודי בשבילנו ובשביל הילדים שלנו שמסתכלים עלינו, איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים. זה שהיה צריך לפטר או לא היה צריך לפטר, כמובן אחראי אצל גדולי ישראל ורק גדולי ישראל, עיני העדה. ומה שאני רציתי לעורר, וזה דבר שכואב וכואב לי מאוד, וזה כואב להמון המון אנשים שאני שומע בימים האחרונים, וזה הדרך. הדרך, הצורה שעשו את מה שעשו. אנחנו יודעים שכל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אנחנו יודעים שהלבנת פנים זה כשפיכות דמים, ואולי אפילו יותר מזה, גמרא מסכת סוטה דף י"א. אנשים, גם הרב גפני, וגם הרב מקלב, אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען עולם התורה. אנשים שחתומים על עשייה ברוכה במשך עשרות שנים למען בני התורה. אנשים שנתמנו ועברו אצל כל צמרת הפיקוד שלנו, הציבור הלטאי, מהרב שח, עובר לרב אלישיב, הרב שטיימן, הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין, לא מצאו בהם פגם, לא מצאו בהם דופי, לא מצאו בהם חלילה איזה מעילה בכספים או בזלזול בציות להוראות של גדולי ישראל. אלא מה? החליטו שהדור דברים זזים, דברים משתנים, יש מקום לצעירים, הכל טוב ויפה. אבל הדרך שכלי התקשורת החילוניים פתחו את המהדורות, הודח, הדחה דרמטית, הדחה היסטורית, זה חילול השם שאין כדוגמתו. זה הלבנת פנים שלא היה לה אח ורע בציבור החרדי מאז הקמת דגל התורה. ואין לי צד, ואין לי שום עניין פה או לא פה, ואני מדגיש שוב, לא מדבר על גופו של עניין אם היו צריכים ללכת או לא, חלילה, אני לא נכנס לזה, גם בגלל שזה מסור לגדולי ישראל, וגם בגלל שזה לא הזמן ערב ראש השנה לדבר פוליטיקה. אני מדבר על הדרך. הדרך, אני, חיים מוישה כץ, האזרח התמים, היהודי הצעיר, איך הייתי מסתכל אם היו מתכנסים גדולי ישראל, קוראים לרב גפני ונותנים לו מתנה לצורך העניין, ש"ס תלמוד בבלי מאור עם מכתב הוקרה יפה על 38 שנות עשייה, עם ריקוד של שיר ושבח על כל ההצלחות הגדולות שלו. איזה עוצמה, איזה קידוש השם, איזה מסר זה היה עושה לבחורים הצעירים שעוקבים בדאגה ובחרדה על ההלוך ילך של הסכונה זולה שרואה צעד אחד קדימה וזהו.

0: וזהו. אחים יקרים, איפה אנחנו שגודלים כל היום על דרך ארץ, על יראת שמיים? הדרך, איזה השפעה היה יכול להיות כאן, באהבה, באחווה, בציאות לגדולי ישראל ללא עירור, לא לפתוח פתח, יש מושג של מרית עין. במה עם הכרת הטוב? ומה עם הכרת הטוב אנחנו מוצאים מצוות פדיון פטר חמור? אנחנו מוצאים מצוות בשר בשדה טרפה לא תאכלו, מצווה תורה לכלב תשליכון אותו, נותנים הכרת הטוב לבעלי חיים, לחמורים שעזרו לנו במצרים לסחוב את השלל, לכלבים שלא חרצו את לשונם ביציאת מצרים. מה עם הכרת הטוב, אחים יקרים? מה עם הכרת הטוב? אני זורק את זה מנעמת ליבי, לא חלילה לעשות פה פילוג או מחלוקת. מאמרים מערכת, שזה העוזרים, זה הנהגים, זה אנשים מסביב. איפה לשפוך דם של אנשים מבוגרים שמשרתים ציבור עוד הרבה לפני שאותם הזקנים נולדו והגיעו לעולם וידעו להוציא מילה מהפה? איפה הדרך? איפה לרמוס את המושג של הכרת הטוב? הזכרנו מקודם את רבינו החפץ חיים, אני רוצה להזכיר עוד סיפור מהחפץ חיים, ואחר כך נצא להפסקת פרסומות. החפץ חיים הלך ברחוב, החפץ חיים הרגיש שיהודי מאחורה תופח לו על החליפה. הוא הבין שאותו יהודי בא לנקות כנראה אבק שהוא התלכלך בכתפיים. אז הוא הסתובב והוא הודה לו, תודה רבה. אבל הוא ראה שהוא בא להודות לו, כבר אותו אחד התרחק, והוא הצטער, אך רציתי להגיד לו תודה ושהוא ישמע שאני מעריך את מה שהוא עשה, שהוא ניקה אותי. אחרי כמה דקות הגיע החפץ חיים לבית והוא מגלה שנעלם לו הארנק שהיה נמצא בכיס האחורי. אז בני הבית אמרו, כנראה אותו אחד שתתן לך צ'פחה, שאתה חשבת שהוא מנקה את האבק, הוא כייס אותך באותו רגע. אמר החפץ חיים, התחיל לשמוח, הוא אומר, לפחות שילמתי לו בארנק על זה שהוריד ממני את האבק, למרות שהוא לא שמע את התודה רבה שאמרתי לו על זה שהוריד ממני את האבק ועשה אותי נקי. כל כך היה חשוב לו הכרת הטוב. איפה הדרך? אנחנו בני תורה, אנחנו לא עורפים ראשים. לא כצורנו צורם, אני לא מוכן לקבל את זה, שגם במקומות אחרים, כך היא דרכה של פוליטיקה, היום למעלה, מחר למטה, וכן להפך חוזר חלילה, לא מוכן לקבל את זה. אנחנו בני תורה, אנחנו מקדשי שם שמיים ברבים, ואנחנו צריכים לזכור את הדרך. כל דבר אפשר לעשות, כל דבר צריך לעשות, אבל יש את הדרך, יש את הצורה, יש את האמצעי, ועל זה אני מוחה, ועל זה אני מגנה, ופה אני פונה. מי שיכול, שילמד מזה, גם כשעושים שינויים בחיים, מותר לפטר עובד, מותר להתרחק מזה, שכן שקצת משפיע לרעה, אבל יש דרך איך לעשות את זה. לא צריך להשפיל, לא צריך להקנית, בוודאי שלא לעשות את זה ברבים ובפרסיה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ובעזרת השם מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
2: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
6: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה זה דבר גדול מאוד, לומדי בזכותך, שיחה בחג שנה שתלה בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52, 1-750-51-52, חותמנו לחיים.
7: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
16: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
18: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
19: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא?
20: במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
21: עם ישראל עושה
0: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
22: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
23: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לשוחח על נושא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו בעזרת השם מחר, ויש כאלה שנוהגים בערב יום כיפור לעשות אתרת נדרים. אנחנו הולכים לשלושה אנשים, יש כאלה שנוהגים בעשרה אנשים, ובעצם מתירים את הנדרים למפרע ומקבלים קבלה לעתיד, שיהיה קבלה טובה. במילים אחרות, אם אנחנו מגדירים את זה, פותחים דף חדש, דף חלק, דף של התחדשות. וכאן אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים, שאנחנו פותחים דף חדש, זה סיבה לשכוח מהעבר שיכול להכניס אותנו לדיכאון, לעצבות. בא לי בחור אתמול ואומר לי, כבוד הרב, איך אני ניגש להתפלל בראש השנה? אני לא ניצלתי טעמים של חודש אלול, שהחברים שלי ישבו ולמדו, התבטלתי, דיברתי לשון הרע, זלזלתי בתפילה, איך אני ככה ניגש? אמרתי, יודע לך שהמחשבות האלה זה מחשבות של היצר הרע, להפיל אותך לעצבות ולמראה שחורה, בורא עולם לא נהנה מהמחשבות האלה. אמרו בספרי החסידות, שהיצר הרע יותר מה שחשוב לו העבירה, חשוב לו העצבות שאחרי העבירה. אמרתי לו, תבוא עכשיו עם שאיפה, תבוא עם לב טוב, רחמנה לי בבית, כבר דיברנו על כך שבוע שעבר. יש סיפור מאוד מרגש עם הרבי נתיבות שלום מסלונים, ידוע שהוא היה אומן בחינוך, חוץ מזה שהוא היה רבי גדול לחסידים, הוא היה אומן גדול בחינוך. בא אליו יהודי ואמר לו, הרב, אני יכול להיקרות בעל השאיפות. תמיד אני רק שואף, שואף, שואף להיות טוב. אף פעם זה לא מגיע לידי המעשה. אני שואף לברך בקעת המזון בכוונה. אני שואף לברך אשר יצר בכוונה. אני שואף, שואף, שואף. אף פעם זה לא מגיע לשפת המעשה. אף פעם אני לא... ואז הוא אומר משפט, אחרי 120 יכתבו למצבה שלי, פה נתמן בעל השאיפות. אתם יודעים מה ענה לו הרבי? אמר לו הרבי, תדע לך שאני בתור רבי, אם אני אכנס לבית קברות, ורואים מצבות, מצבה אחת כתוב, הוא היה תמיד מעשרה ראשונים, מצבה שנייה כתוב, נסע ונתן באמונה, מצבה שלישית כתוב, גומל חסדים, אם אני אראה מצבה שכתוב שם, הוא היה פה נתמן בעל השאיפות, אני אעמוד שם להגיד פרקי תהילים, כי בעל השאיפות זה מראה לב חם לקדוש ברוך הוא, זה מראה ליהודים פנימיות שרוצה להתחדש, רוצה להתרומם. יורם נהנה מהמהלך הזה, כי זה מהלך אמיתי. אנחנו לא אומרים פה בתוכנית שלנו סתם סיפורים באוויר. לוקחים סיפורים שזה הלכה למעשה, שזה דברים אמיתיים, שזה דברים אמיתיים שאנחנו צריכים לדעת להתחזק בזה. שאנחנו צריכים לדעת שאיך מספרים על הבעל שם טוב, סיפור מפורסם, אני חוזר על זה כל שנה מחדש אצלי בבית, שהגיעו כל החסידים מתפילה בראש השנה, והיה ילד בן 9, הוא ראה את ההתלהבות, הוא ראה את ההתרוממות, אבל הוא לא יודע להתפלל, אין לו מחזור לפניו, אז הוא הוציא את החליל שהיה לו בכיס, ועשה בחליל, אבא שלו ישר אמר לו, נו, נו, נו, ראש השנה, באמצע בית הכנסת, ליד הבעל שם טוב. אחרי התפילה אמר הבעל שם טוב, מה שאותו נער עשה עם החליל שלו טו טו טו באמצע התפילה, זה עולה יותר מכל הכוונות והייחודים של כולנו. מדוע? כי הוא עשה את זה מלב נקי, הוא עשה את זה מלב חם, הוא עשה את זה בהתלהבות. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על מספרים, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על תוצאות, הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה ביי. וזה היסוד שאנחנו רואים כאן, לבוא ולהתחזק, ולהתחזק בדברים הללו. כתוב בתהילים, שימה אלוקים רינתי, הקשיבה תפילתי. יש פה טיפ גדול לכל יהודי ויהודי. שימה אלוקים רינתי. קודם כל תבוא, תרנן, תודה, תשיר, תשבח את מה שהיה עד היום. אחר כך הקשיבה תפילתי, תמשיך לבקש. מדוע? כי שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים פרנסה, נראה מבקשים גשמיות, אבל לא. אצלנו הגשמיות זה בשביל רוחניות. מבקשים פרנסה בשביל לעשות מצוות צדקה, לעשות מצוות חסד. מבקשים בריאות שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. מבקשים נחת מהילדים, שנזכה לראות ילדים מהירים בתורה או בעירת שמיים. כל מה שאנחנו רוצים בגשמיות, ככה פעם אמר החזון איש, שאלו אותו, איך זה תפילת העמידה? שזה בעצם תפילה של, תפילה כל כך מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מנצלים את הכל לדברים גשמיים. ברך עלינו ודברים גשמיים, ועם כל זה אנחנו בעצם מנצלים את זה לגשמיות. אמר חזון איש, לא, גם הגשמיות זה רוחניות. שאנחנו מבקשים ברך עלינו, שנוכל לתת צדקה. שאנחנו מבקשים רפאינו, שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך. זה היסוד שאנחנו צריכים לדעת. אקשיב ושימע אלוקים רינתי, אקשיבה לתפילתי יורם, תשמיע לנו את השיר בבקשה, ויותר מאוחר נצא לפרסומות, כי אנחנו מדברים פה על דברים שבעצם ההכנה העיקרית שלנו 24 שעות לראש השנה.

0: תוכן פרסומי.
1: בוקר טוב, אחים יקרים ואוהבים, אני רוצה לומר לאיש יקר מאנשי מירון שזוכה ביחד עם המוסד המיוחד אור הרשב"י לזכות את עם ישראל בקדושת הזוהר, בקדושת רבי שמעון בר יוחאי. בוקר טוב, רבי משה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך, רב?
1: חסד השם, חסד השם, אנחנו יודעים שחלק מההכנות לראש השנה זה עם הזוהר הקדוש, הזוהר ששומר ומגן עלינו, תורת הנסתר. אז שאני מדבר פה שעה שלמה על הכנות לקראת יום ראש השנה, חלק מההכנות זה איתכם ביחד, איך שייך שלא?
2: נכון, נכון, כמו שאתה אומר, הרי בראש השנה ייכתמון, ביום צום כיפור ייכתמון, אתה מדבר על ההכנות, אני חושב שזה הגיע הרגע האחרון, של האחרון של האחרון של ההכנות הקדושות שעושים לכבוד יום הדין. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי, לרחמים כמורים. אז הכוח הזה שיש כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לתאר ואי אפשר להסביר, כי אנחנו רואים כאן ניסים בכל השנה, אבל לקראת ראש השנה זה הזמן שכל אחד ואחד צריך וחייב לקחת עורך דין הכי חזק. כי אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך, היה לי חבר עבר משפט, והמשפט, מס הכנסה, משהו בלגן מאוד מאוד גדול. הבן אדם, חודש לפני המשפט, הוא מדבר איתי, אני פוגש אותו כמעט כל יום בבית כנסת, והוא אומר לי, הרב משה, המשפט עוד מעט מגיע, אני לא יושם בלילה. אני שואל אותו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? הוא אומר לי, כנס גדול, אני אומר לו, כלא, משהו, לא יושן בלילות על כנסות, על דברים, פה זה חיים, מי יחיה ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר. זה הזמן לקחת את העורך דין הכי חזק. אנחנו כאן באור הרשב"י, ישיבת המקובלים אור הרשב"י, עורכים כאן את סדר התפילות הכי חזק, ועושים את זה עבור עם ישראל, כל אחד ואחד ששומע אותנו. ואנחנו ראינו בעיניים שלנו ניסים כלואים בזכותו של רשב"י הקדוש. הקמנו מוקד מיוחד, כל אחד ואחד מעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, וגם עכשיו קורה כאן את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע עם עופרת, ותיקון מעמד גזירת בית הדין, שפה גוזרים עבור כל אחד ואחד גזירות טובות, וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה. אני נותן לך את המוקד, את המספר של המוקד, כוכבית, 2606 כוכבית. 2606 כוכבית 2606. כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, בורא עולם כיוון את זה שעכשיו שומעים את כל ברמה ואותך, זה לא סתם, בורא עולם רוצה להביא לכל אחד ואחד מתנה. אתם עכשיו רק צריכים להעביר את השם שלכם, שהצדיקים המקובלים של אור הרשב"י מתפללים ועושים עבורכם הכל, שיהיה לכם שנה טובה. כוכבית 2606, כוכבית 2606. ואני רוצה לברך את כל בני משפחת אור הרשב"י ברשותך. יש לכם זכויות, בני משפחת אור הרשב"י. יש לכם זכויות עצומות, אתם ניגשים לראש השנה ואתם יודעים שיש לכם פה זכויות של לימוד התורה, לימוד הזוהר, והכנסת אורחים, וברכות, ואמנים, והפצת הזוהר הקדוש, ויותר מ-20,000 אנשים היום לומדים בסדר לימוד מיוחד של הזוהר הקדוש, ודברים כל כך גדולים, ואתם מקרבים את הגאולה, יש לכם זכויות, יהיו שמחים לקראת השנה הזאת. כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל אחד ואחד, כי אנחנו הגדלנו את המוקד שכל אחד ואחד יוכל להעביר את השם שלו ואת הבקשה שלו לקראת יום הדין, לקראת יום ראש השנה, שיהיה לכל אחד ואחד שנה טובה, ואני רוצה לברך אותך. שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, לך, לכל המאזינים, לכל עם ישראל, ושנזכה לקבל
1: רבה.
2: את פני משיח צדקנו, אמן,
1: אמן ואמן, יישר כוח, ותמשיכו לעשות דברים טובים. אז כוכבית 2606, גם שליח וגם שליח נאמן, וגם בציון הרשב"י, מי לא רוצה. תודה רבה לך רבי משה, ואנחנו נוציא הפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
0: מיד נשוב ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: חיים וראי העיקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קראת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים העיקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
8: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
11: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
15: פואור, חד וחלק.
14: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
16: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
17: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
18: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
19: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
20: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
23: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
24: אתם מאזינים ל- לחיים לחיים. עם הרב חיים משה כץ.
1: שבנו לחלקו האחרון של התוכנית להשבוע הזה, לשנה זו. אני רוצה לסיים עם וורד קצר, כדאי לזכור אותו. השנה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון, אין לנו תקיעת שופר מדאורייתא, קדושת השבת, באו חכמים והפקיעו את מצוות התורה, שמה יחיד ירצה להתלמד ויעשה איסור הוצאה מרשות לרשות. יש הרבה הסברים שהשבת היא קדושה כמו השופר, היא קדושה יותר משופר. אני רוצה אבל להגיד וורד יפה של המשך חוכמה, העניין של שופר דווקא באילו של שופר של אי, להזכיר את אילו של עקדת יצחק, להזכיר את המסירות נפש של יצחק. אנחנו באים לבורא עולם ואומרים, אנחנו עכשיו שנת תשפ"ו, זה יהיה תשפ"ז, מוסרים נפש. אנחנו לא תוקעים בשופר, לא מערבבים את השטן, לוקחים בשיקול שהשטן יכול לקטרג עלינו כי הוא לא יתערבב, ומבטרים על זה לכבודך, לכבוד קדושת השבת, שמה יהודי אחד בשגגה יצא מרשות לרשות. זה בחינה של מסירות נפש שלנו לבורא עולם, לקדושת השבת, וזה הזכות שתעמוד לנו. קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. תודה רבה ליורם יצחק וזנה, לרוני גינדי, לאבנר שרון, שני אוגרים, לכל החברים שאיתנו. אחים יקרים, מי שרוצה להוסיף, להזמין לשיעורים, להצטרף לקבוצה שקטה, 0-5-5-6-9-6-1-1-2, אני חוזר שוב, 0-5-5-5-6-9-6-1-1-2, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
6: יש מבון בחוץ אבל אולי יש גם תיבה
7: בה תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות כוח תפארת בתיבת הגאולה הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
10: כמה טוב!

0: היום הרת עולם. מחר יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: ישראל עושה חשבון, כי
2: יושר
1: אמיתי זה
2: נטוחי זכון. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: פור, חד וחלק.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה
1: יש חסד יש חסד יש חסד
2: יש חסד תמיד תצאו בזול כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים
1: יש חסד יש חסד יש חסד תמיד תצאו בזול
3: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון המרכז להשתלות שיניים איך מגיעים אליכם מכל הארץ מנהריה ועד אילת התשובה היא האיכות והמחיר מנצחים המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד האיכות שלנו גבוהה מאוד אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם מרפאת איילון המרכז להשתלות שיניים כוכבית 8011 כוכבית 8011
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו אני עולה במדרגות הוא פותח לי את הדלת אנחנו מתחילים AM DM משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם תדע לך שקיבלת כישרון טבעי אני מאמין בך זה המשפט שמלווה אותי
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל ושבק תקפו שלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במחסנים הוכסנו כלי נשק מטענים, טילי נונטד וציוד לחימה נוסף. חברת הכנסת לימור סון הר מלך פרסמה כי המחבל פרח מוחמד מבחירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מחברי חוליית סילואד ש... ביצעה את פיגוע הירי שבו נרצח בעלה שולי השם יקום דמו, חוסל ברצועת עזה. ידע כל מחבל שרצח יהודים, גם אם ישוחרר, יברח, וגם אם יחלפו שנים רבות, ידע ארוכה של ישראל תשיג אותו, אמרה חברת הכנסת. בכירים בממשל טראמפ ובהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הבכירים הזהירו שאיראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות יימשך לפחות שלוש שנים נוספות. כל ששת מתקני ההתפלה בישראל חזרו לפעול לראשונה מאז שהחלו להתגלות תקלות בחודש האחרון. עם זאת, רק המתקן בחדרה פועל בקיבולת מלאה, בעוד יתר המתקנים בתפוקה של עד 50%. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה נוספת במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה, 105.7 FM.
6: בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: טוב, בוקר טוב, מאזינות יקרות. אנחנו ממש עוד מעט נגיד גם בוקר טוב לטל. אנחנו ביום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026 למניינם. ערב ראש השנה, לא יאמן, הגענו אל היום. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, בהפקה רוני גינדי, אלי בן חמו טכנאי, אבנר שרון הוא יצא לשון שלנו, רפי יוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, ואני שפרה גרינברג חריטן, אומרת בוקר טוב לטל סבג שלנו.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: מה נשמע? אני לא מבטרת. זהו, אנחנו נסביר למאזינות שלנו את מסירות הנפש שמתקיימת פה, כן? אפשר להגיד שאת, מה שנקרא, חשה שלא בטוב. ואת בכל זאת לא ויתרת, על אף שאת לא יכולה להגיע פיזית לאולפן, את איתנו בטלפון, כדי שלא נפספס את הרגעים החשובים האלה, בכל זאת אנחנו, כאילו, את מבינה שמחר זה, מחר, זה, מחר זה, זה, זה מני טיים, כאילו. וואי, האמת אני מתרגשת. תראי, אנחנו, יש לנו הרבה מה להגיד ומה לדבר. אנחנו נשתדל כמה שאפשר לתת עוד קצת כוח, עוד קצת לחזק, כי אני נזכרת בעצם בפעמים ובשנים שפחות, אתה, דיברנו על זה הרבה, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אני רק, אתה יודעת, רגע אגע בזה, שדיברנו הרבה על, על חששות, על פחדים, על, או, כאילו רק שיעבור כבר, ושהיום, כשאני מבינה את המשמעות, וגם יודעת איך להתכונן, אז אני באמת מרגישה, לא רק מרגישה טוב, אלא גם שמחה, מחכה, אוהבת את היום הזה. אז אנחנו נשתדל ככה לתת עוד כוח לנשים שאולי עדיין כן נמצאות במקום הזה.
1: עדיין נמצאות, עדיין מפחדות, עדיין מרוחקות, עדיין לא מרגישות. את יודעת, יום ראשון העברתי שיעור, ומי שניגשה עליי בסוף ואמרה לי, אני לא מצליחה להרגיש. אמרתי לה, את מה? היא אמרה לי אותו, היא אמרת לה מה זה אומר. היא אמרה לי, את כל כך מדברת על להרגיש את השם, ולדבר איתו, ולהרגיש אותו, ואני מדברת איתו, אבל אני לא ממש ממש מרגישה אותו. אז אמרתי לה, קודם כל, חיבקתי אותה ממש, כי אני, וואו, אני יכולה לבכות שאני מדברת על זה, אבל אני לא יודעת איך זה לא להרגיש, כי אני ברוך השם, ברוך השם, אני מתפללת על זה, זה לא מובן לי מאליו, ואני עובדת על זה ממש, ואני בוכה על זה, ממש, כאילו שאני תמיד ארגיש אותו, שאני תמיד תמיד ארגיש אותו, ואני חושבת שמכורך הנסיבות והמציאות של, של הילדות שהייתה לי, שלא, שהרגשתי שלא שומעים אותי, הרגשתי שאין איתי אף אחד, ושגיליתי והתחברתי לקדוש ברוך הוא, אז סוף סוף הרגשתי שיש מישהו שבאמת באמת שומע אותי, אז מאז אני ממש מתחברת ומנסה ולא מוותרת על התפילה ועל ההרגשה הזאת. ואז כל כך כאב לי שהיא לא מרגישה, כי אמרתי, וואי, מה זה לא להרגיש את הקדוש ברוך הוא? זה קשה. זה ממש ממש קשה. מי כמוני וכמוך, שאנחנו כזה אנחנו מדברות, זה רק מכורח הנסיבות והתחושות שאנחנו מרגישות אותו, אז אנחנו יודעות שיהיה בסדר.
0: אבל את יודעת.
1: ואני בטוחה שיש עוד בנות כאלה, ואז אמרתי לה, תקשיבי. אז עכשיו שאת מדברת איתו, רק תבקשי להרגיש. תבקשי להרגיש. היא אומרת לי, אני שמה כיסוי, אני מתלבשת ככה, אבל אני רוצה להרגיש אותו באמת בתפילה, אני רוצה להרגיש אותו באמת ביום-יום שלי. אני מרגיש, ואז היא בכתה בשיעור שדיברתי על זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו, אז שאנחנו לא נוותר על עצמנו ולא נוותר עליו. אז היא בכתה. אז אמרתי לה, נכון, הדמעות שהורדת שדיברתי על זה, זה להרגיש.
0: יופי.
1: זה להרגיש.
0: אבל זה
1: את חושבת לפעמים שאת לא מרגישה, ואת לא יודעת כמה את כן מרגישה. זאת אומרת, הדמעות האלה אומרות כמה את מרגישה אותו. כי אם לא, את לא היית עכשיו בוכה. זה הרגשה. ואז היא אמרה לי, וואי, את ממש שיקפתי ולא שמתי לב. אז ממש הלכתי אותה ולהתפלל לה להרגיש אותו באמת. שכאילו תרגישי עם הרגישה. כי כולנו מרגישות. אבל כל אחת עם החסימות שלה, והקליפות שלה, והדברים שהיא עברה. וזהו, ושיקפתי לה שהיא מרגישה, אז כולנו באמת נראה לי מרגישות.
0: אני ממש רוצה, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, זאת נקודה מצוינת שאלת, ואני לא הבנתי אותה עד שלמדתי אותה, ויכול מאוד להיות שזה ירגיע הרבה מאוד מאזינות שלנו עכשיו, כי זאת בדיוק הנקודה, תראי. כשאת אומר, כשמישהי אומרת, אני לא מרגישה, אני לא מרגישה את הקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת איך מרגישים את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להרגיש אותו. הרבה פעמים, בעצם התחושה שלנו, שכאילו צריך לקרות פה משהו ממש גדול, משהו ממש משמעותי, שאני ארגיש איזה משהו דרמטי, וככה אני אדע שאני מרגישה את בורא עולם. ואני רוצה להסביר לכם משהו. הרעיון שבורא עולם בעצם רוצה, זה שאנחנו הרי נעבוד אותו בשמחה. שאנחנו בעצם נחיה בלב שקט, בלב נקי. זאת אומרת, שבכל פעם שאת מרגישה אל מול סיטואציה, אל מול משהו מסוים, אל מול בן אדם מסוים, שאת נשארת ברוגע, או לדוגמה מקבלת את מה שקרה בשלוות נפש, אני רק רוצה שתביני, זה נקרא להרגיש את בורא עולם. אל תלכו לחפש דברים שהם פתאום יקרו פה, את יודעת, יעלו ניצוצות ונראה זיקוקים ויקרה. לא, כי למה? הרי אם יש מישהי שיש לה חרדות, אני בכוונה הולכת על הדבר הכי הכי גשמי, בסדר? כל, לפני עשירי לחודש, היא כל הזמן בלחץ ובחרדה קבועה. מה יהיה? איך נעבור את העשירי לחודש? מאיפה ייכנס? מה יהיה? אוקיי, נכון? זה דוגמה שיכולה לתפוס הרבה מאוד אנשים ברמה הגשמית. והיא מתחילה לעשות עבודה של חיזוק אמונה וביטחון, שבורא עולם לא משאיר אף אחד לבד, והכל מסתדר וכולי. והיא שמה לב שלאט לאט, היא מקבלת את זה בקצת יותר רוגע. היא כבר פחות חוששת. היא כבר מצליחה להתעלות מעל זה. זה אלוקות. זה נקרא להרגיש את בורא עולם. אם אני מצליחה להתכונן לראש השנה, אפילו להכין את הארוחות, ופחות לחוס, ולהיות בשלווה גדולה יותר, ולהחליט שאם שנה שעברה, העובדה שלקחתי על עצמי להכין 10 סוגי מאכלים לחג, והשנה אני מחליטה להכין פחות כדי שאני אהיה יותר רגועה, זה להרגיש את בורא עולם. הדברים האלו הם, כאילו אני בכוונה משתמשת בדוגמאות קטנות מהחיים שלנו, כדי שתבינו שזה נמצא שם כל הזמן. הרעיון הוא בסוף להרגיש יותר שלוות נפש. מתי אנחנו מרגישות שלוות נפש יותר גדולה? כשאנחנו מתאמנות על אמונה, כשאנחנו מקבלות דברים ביותר אהבה, כשקורה לנו משהו ואנחנו אומרות הכל מסודר ומסתדר לטובתי העליונה, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה כי זה הדבר שהכי טוב לי. אני כבר לא מנסה להחזיק, אני לא מנסה לשלוט בסיטואציות, אני לא מנסה כל הזמן לרדוף אחרי דברים ולדחוק את השעה. אני מקבלת, מבינה שכל מה שקורה, קורה כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה הדבר הכי טוב בשבילי.
1: גם אם אני אומרת, אני בידיים של השם, אני בידיים של אבא. אני כרגע בידיים של אבא. אני לא מבינה מה קורה, אני לא יודעת למה, אני לא תמיד יכולה להבין, וגם זה לא מתפקידנו תמיד להבין הכל, אבל אני בידיים של אבא. זה להרגיש. זה להרגיש. זה למסור את עצמנו לידיים הכי בטוחות של הקדוש ברוך הוא. אז נכון שאני אישית יכולה לדבר עליו ופתאום יכולה להוריד דמעות, ואת יכולה פתאום להגיד, אבא, אני אוהבת אותך. יש לנו, כל אחד מרגיש גם בצורה אחרת, גם כל אחד אוהב בצורה אחרת.
0: ובעוצמה
1: אחרת. וכל אחד הדרך שלו לאוהב בצורה אחרת, בדיוק. אז קודם כל, זה שאתם מדברות איתו, עצם זה שאתם מכוונות אליו, עצם זה שאתם אומרות, אבא, תודה, עצם זה שאתם מרגישות, אם את רוצה להרגיש יותר, מהמם, תגידי לו, אבא, אני רוצה להרגיש יותר. זה בסדר שאת רוצה להרגיש יותר, אבל תבינו שבתוך היום-יום שלכם, בתוך הדיבורים שלכם, בתוך המעשים שלכם, עצם זה שאת, כמו שאת אומרת, מכינה לכבוד שבת, ואת אומרת, לכבוד שבת קודש, אבא, תן לי כוח, תוסיף לי כוח לעשות את השבת, או שאני אעשה את השבת בשמחה, או שאת מחייכת לילדה שלך שהיא מגיעה מהסמינר, מהמקום שהיא למדה בו, ואת אומרת לה, בואי, מאמי שלי, עוד שבת נכנסת, בואי, את עושה משהו בשמחה לכבוד השם. זה להרגיש. זה כל אחד והעוצמות שלו, זה כל אחד והקרבה שלו.
0: את יודעת.
1: ובאמת זה בסדר.
0: נכון.
1: גם לבקש יותר אם את מרגישה שאת רוצה להרגיש יותר.
0: ואני אתן עוד ככה חיזוק בנושא הזה, אני באמת חשוב לי להתמקד בחיזוק של הנקודות הקטנות, כי אני חושבת שזה הכי חשוב, לא, כי גם אם מי שהגיע עכשיו ליום הזה, וכבר, את יודעת, כאילו אומרת, טוב, לא עשיתי כמעט דברים והכל, אני דווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה רוצה להתמקד בדברים קטנים, כי יש להם כוח, וזה גם מאפשר למי שכאילו קצת חוששת או מתייאשת מראש, זה נותן כוח, כי לדברים הקטנים יש כוח. אז אני רוצה להגיד לך, אני שמעתי פעם הרצאה, והרב אמר שיכול להיות שפתאום, נניח, כל היום בכלל לא דיברתי עם בורא עולם, וכביכול, כן, כי הרי אנחנו אפילו עושות את זה לפעמים בלי לשים לב, אבל אני מדברת על משהו של כוונה. ופתאום, את פשוט הרמת רגע את העיניים לשמיים, ואמרת, אבא, תודה! ככה, רק זה, רק זה! שתי מילים, אבל הייתה לך בזה כוונה אמיתית. את אמרת תודה מכל הלב. הוא אמר, אתם יודעים איזה, הייתה לך בזה כוונה אמיתית. את אמרת תודה מכל הלב. הוא אמר, אתם יודעים איזה דיבור מתוק זה לפני בורא עולם.

0: בעכשיו אני אומרת, אבא, אני אוהבת אותך, תודה. אבא, תן לי להרגיש. אתמול הייתי, הלכתי לעשות תשליך, חושבת שזה גם מה שגרם לי להרגיש ככה היום, אבל ברוך השם, גם זה לטובה.
1: מה את אומרת? כן, לפעמים מה שאת מרוקנת מעצמך, בסוף הגוף מגיב אליו.
0: וואו, בדיוק. אבל אני שמחה, אני שמחה. זה רגע לפני ראש השנה, וזה רגע לפני המשפט, כן, אנחנו לא כאן להפחיד אף פעם, אנחנו תמיד זה קרב באהבה, ואנחנו צריכים לשים דברים על השולחן, זה יום שבאמת אנחנו נדנים לכל השנה, ונכתב לנו כל השנה שלנו.
1: אז מה, הלכת מה, לסוג של אירוע כזה? כאילו מה, איזה תשליך עשית?
0: סוג שאלו, כמה בנות שהגענו לאיזה מקום, הגענו לים, ועשינו, השלחנו, וממש כתבתי מה אני רוצה להשליך, כי אני ממליצה לכם ממש לעשות את זה. זה ממש נותן כוח ותוקף למה אני רוצה לשחרר מהחיים שלי. ובאמת, רשמתי שאני רוצה לשחרר את הספק, ולשחרר את השליטה, ולשחרר את הלא מספיק, ולשחרר את ההשוואה, ולשחרר את כל המקומות שגם אם הם טיפה בים, הם עדיין קיימים איפשהו, אני לא רוצה אותם. ומה אני רוצה לחזק? אני רוצה לחזק את האמונה, ולחזק את הביטחון בהשם, ולחזק את השמחה, ולחזק את השלווה. באמת ככה ממש כתבתי מה אני רוצה שיהיה יותר בתוכי השנה, מה אני רוצה שיהיה יותר מסביבי השנה, איזה אנשים אני רוצה מסביבי השנה. אני רוצה אנשים יותר עם מים טובה, עם אנרגיות טובות, עם דיבורים טובים, אנשים יותר שמחים, אנשים יותר מאמינים בהשם, וגם אם לא, שיהיה לי את הזכות איפשהו לחזק אותם ולקרב אותם, ושאני אזכה להיות שליחה טובה בכל מקום שאני אלך, וזה היה ממש, וואי, זה היה ממש מדהים. ואז שחזרנו, אמרתי לה, בחורה שהעבירה את זה, אמרתי, תדברי על זה עכשיו, שאנחנו בחודש אלול, והמלך בשדה, וזה ימים אחרונים ממש, כאילו להרגיש את המלך. ואז היא אמרה לי, תדברי את. ואמרתי לה, לא. תדברי את, אני פה באתי היום להקשיב. ואחד הדברים שביקשתי מהקדוש ברוך הוא, זה שיראה לי מה אני צריכה לעשות, מה הוא רוצה שהשנה אני אתמקד בו הכי הרבה. שיראה לי, ממש יראה לי. אמרתי, אבא, בבקשה, אני מבקש ממך, תראה לי. אני לא יודעת איך, תמצא את הדרכים להראות לי. ואז היא אמרה לי, לא, אני רוצה שאת תגידי, שאת תגידי. ואז אמרתי, ואז באיזשהו שלב היא פשוט במיקרופון קראה לי ואמרה לי, בואי, תדברי. ואז דיברתי ואמרתי את מה שאת אמרת. זהו בנות שלא שומרות רובם תורה ומצוות. ואמרתי להם, גם אם אתם רגישות עכשיו, שאתם לא יודעות מה להגיד, והמלך עדיין בשדה, ואתם רוצות לנצל את המעמד הכל כך חשוב הזה, שהוא כאן, איתנו, אבא, תודה. ואז הם ממש התרגשו, וסיפרתי להם שנולדתי להורים חרשים, ואף פעם לא שמעו אותי בבית, ופתאום היום, כל מקום שאני הולכת, נותנים לי מיקרופון לדבר. אז בסוף היא באה ואמרה לי, בלחש, טל, כולם צריכות לשמוע אותך. פשוט כולם צריכות לשמוע אותך. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא לוחש לי באוזן, וזו הייתה תשובה מדהימה. תמשיכי, כולם צריכות לשמוע אותך. תמשיכי לדבר, זה המקום שלך. וממש התחלתי לפקוט, והלכתי לים, ואמרתי, אבא, תודה. אבא, תודה שאתה פשוט עונה בדרכים כל כך מיוחדות, ושפותחים את הלב באמת, ומודים גם על זה שאנחנו לא מבינים, ועל כל סיטואציה שאנחנו עוברות עכשיו, כמו שברוך הוא נותן תשובות, הוא עונה, הוא מדבר איתנו, דרך אנשים, דרך שליחים, ופשוט התרגשתי ממש, והבנות אפילו דיברתי דקה, שיפי, דקה, ממש, מי שצילמה את זה, וזה היה דקה.
1: וואו.
0: ובנות ניגשו אליי, ואמרו לי, טל, פתח לי את הלב. זה אני כן יכולה להגיד, כמו שאמרת. אבא, תודה, אני כן יכולה להגיד. זה מה שאני אעשה, אני אלך לדבר איתו, ואני פשוט אגיד לו תודה, כי יש לי כל כך הרבה על מה להודות. נכון, לפעמים החיים שלי לא פשוטים, אבל גם יש לי כל כך הרבה על מה להודות. ושם אנחנו צריכות לפתוח את השנה. במיקוד, במה שאני מתמקדת בו גדל, תתמקדי על מה שכן קיבלת. תתמקדי על מה שכן יש לך. תתמקדי על מה שאת כן רוצה להודות עליו, על הבריאות, על העיניים שרואות, על האוזניים ששומעות, על הגוף שהולך, על המשפחה, על החברים, על הקום בבוקר, על הדברים שהם אמנם נראים כל כך קטנים, אבל כל כך לא מובנים מאליו, רק כשלוקחים לנו את השגרה, לפעמים אנחנו מבינים כמה כלום לא מובן מאליו, ועל זה אנחנו מרגישים את החיבור ואת האהבה ואת הקרבה של הקדוש ברוך הוא.
1: מדהים, על מה שאמרת עכשיו, על הדקה, זה שדיבר דקה, וכבר קיבלת כאלו תגובות, יש לי דבר מדהים לשתף, זה גם משהו שהפכתי אותו לסרטון, בעזרת השם אני אפרסם אותו, השבוע אין לנו פרשת שבוע, כמו שאת יודעת, אני עושה סרטונים של פרשת שבוע עם כלי לחיים,
0: נכון.
1: אז אני לקחתי משהו לראש השנה, והוא ממש מתחבר למה שאת דיברת עכשיו, אבל ברשותך, אנחנו רגע נצא להפסקת פרסומות,

0: אחריה יש לנו שיחה עם דוקטור בהדסה הר הצופים על נושא מאוד מאוד חשוב, אבל מיד אחר כך אנחנו נחזור יחד, את ואני, ואנחנו נדבר על מה שאני ככה, על הכלי שאני לקחתי לראש השנה. הוא גם מתחבר לזה שאני מדברת על דברים שהם יחסית קטנים, וזה גם ממש מתחבר לזה שאת דיברת רק דקה והייתה לה משמעות כל כך גדולה. אז נצא להפסקת פרסומות ותכף נשוב.
1: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיא החלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: ירושלמים, מוכנים להתעייף ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
11: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
12: פואור.
11: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים.
15: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
16: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
17: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו.
12: מוזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
19: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
21: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
22: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
23: פרסומי.
0: טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו על אחד החששות הגדולים של כל הורה. זה הרגע שבו הילד נפגע בבית. אירועים כאלו לצערנו קורים ממש כערף עין. זה יכול לקרות בלי ששמנו לב בכלל. אחת הפציעות השכיחות והכואבות ביותר בגילים הצעירים היא קביעה, בין אם זה מנוזל רותח, ממכשיר חשמלי, מפלטת שבת. כדי להבין איך נמנעים מזה מראש ומה עושים בזמן אמת, נמצא איתנו על הקו דוקטור דוד רכטמן, מנהל יחידת מיון ילדים בהדסה הר הצופים. שלום דוקטור. בוקר טוב. אנחנו תכף נבדוק אם הדוקטור רכטמן איתנו על הקו, אז אנחנו לא שומעים אותו.
24: טוב.
0: כן, אז אתה שומע אותנו?
24: שומעים.
0: טוב, לא שומעים אותך טוב, יכול להיות שאין לך קליטה?
24: יש קליטה, עכשיו שומעים.
0: קצת יותר טוב, ננסה.
24: מצוין.
0: טוב, אז אנחנו מדברים שכמובן מניעה היא הטיפול הטוב ביותר, אז להזכיר אולי קצת כללים, יש לנו, אנחנו מדברים על, עכשיו אנחנו לקראת חגים, הרבה פלטות יהיו בבתים של הרבה אנשים, מה אנחנו צריכים לשים לב יותר?
24: בהחלט, הסיפור של פלטות זה מה שאנחנו לצערנו מצפים לשמוע ולראות במהלך החגים.
0: זאת אומרת, זה כבר דבר ידוע, אתם פוגשים את זה, אתם כבר יודעים שזה...
24: כן, בוודאי.
0: וואו.
24: רצוי לשים את זה בגובה שהילד לא יכול להגיע לשם ולא יכול לדרוך על זה ושזה לא ייפול עליו, ושום דבר לא נגיש גם ליד שלו, שהוא לא ישיק יד לנוזל רותח וישפוך אותו על עצמו. לא לשים את זה במקומות חבויים שאף אחד לא יודע שזה נמצא שם ומתיישב על זה עם טוסיק חס ושלום. גם זה קרה. כפות ידיים, כפות רגליים, כל הפגיעות האלה מוכרות לנו היטב לצערנו.
0: הבנתי. טוב, זה באמת נקודה שאנחנו ממש, אני שמחה שאנחנו מעלים את זה, כדי שאנשים, אתם עושים את ההכנות לחג, תנו גם תשומת לב מרובה לדבר הזה, כדי שהחג יעבור עליכם בשמחה, ולא חלילה תצטרכו להגיע למיון. אם חלילה קרה והילד נכווה, כמו שאתה אומר, דוקטור רכטמן, אתם פוגשים את הדברים האלה. הפעולה, אנחנו מדברים על הפעולה הראשונה והנכונה ביותר, שהורה צריך לעשות בבית ברגעים הראשונים, ואולי אפילו יותר חשוב, מה אסור לעשות.
24: טוב, אז אנחנו צריכים בעצם לחלק פה את הסיטואציה לשני מצבים שהם. אחד, כשיש קריאה נרחבת עם מעורבות, דרכי אוויר וכדומה, כשהילד כבר חץ ושום, לא נושם, נושם בקושי וכן הלאה, הדברים האלה דורשים פעולות של לחייה בסיסית, על זה לא נדבר. דברים פשוטים יותר, משהו שנגיד נשפח מים חמים נשפחו לילד, רותחים, במצב הזה צריך לקחת את הילד למקלחת, מים קרים, להוריד את כל הפגיעה הזאת מבחינת הנזק של החום. כמה שיותר מים קרים ישפכו על הקביעה, ככה פחות נזק אחר כך יתפשט לאזורים שהם סמוכים לקביעה. משככי כאבים עוד לפני שהילד מצייץ שכואב לו, ולהגיע למיון.
0: הבנתי. אם נשפך נוזל רותח, הבנתי, מקלחת עם כמה שיותר מים קרים, זה תקף גם לקביעה חלילה מפלטה לצורך העניין?
24: כן.
0: הבנתי. אוקיי, אז סוגי מקרים ככה מיוחדים שאתם פוגשים, אתה אומר לקראת החגים אתם רואים הרבה מן הסתם ממי חמים, מפלטות, יש עוד דברים שאנחנו...
24: יש עוד, כן, בוודאי. לפעמים גם שמים חומץ בבקבוק שהוא בקבוק של קולה, ואז הילד מתעניין בזה ושוטה.
0: וואו.
24: זה נזק שהוא הרבה יותר כבד. לדשת, לפני נשימה. לא לבלבל את הילד, לא לאתגר אותו, לא לתת לו שום אפשרות להתעניין במשהו שיכול להזיק ולגרום לתחלואה או לתמותה. כמה שיותר דברים נעולים בגובה שהוא לא נגיש.
0: כן, אנחנו באמת צריכים לשים לזה לב. אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, דוקטור דוד רכטמן, בתור מנהל יחידת מיון ילדים בהדסה הר הצורפים, איך מתבצע אצלכם תהליך הטיפול או המענה למשפחות שמגיעות עליכם עם כל הסיפורים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ובכלל כרגע התמקדנו בנושא הזה ספציפית?
24: ברגע שהילד מגיע הוא מקבל קודם כל מענה לכאב, אלא אם כן זה ילד שהוא במצב קריטי, ואז אנחנו פשוט צריכים לעשות החייה, ניהול נתיב אוויר וכדומה, כאלה אין הרבה לשמחתנו. לאחר שהוא מקבל טיפול כאב, אנחנו עושים הערכה של עומק הקביעה, שטח, רוב הקביעות מטופלות אצלנו על ידי אנשי רפואה דחופה, ואם יש ספק אנחנו מדברים עם פלסטיקאים, ואז מקבל טיפול של יחידת פלסטיקה.
0: הבנתי. סתם אני שואלת מתוך סקרנות, אנחנו מדברים הרבה עם הדסה, כן? עם רופאים, עם דוקטורים, עם פרופסורים במחלקות השונות, ותמיד מדברים אצלכם על הטכנולוגיה, שכל הזמן יש התקדמות וכל הזמן יש עוד חידושים. אתם רואים את זה גם ביחידת מיון ילדים?
24: כן, בוודאי. השתדרגנו, אנחנו עכשיו מנותרים, משודרים לכל מחשב שאפשר מכל פינה, אם את מתכוונת לזה. מבחינת טיפול בקביעות, בינתיים כל הטיפול מתמקד בפעולות בסיסיות בלבד, בזה הרפואה במצב של החירום לא כל כך השתנה.
0: כי מה שטוב לא צריך לשנות, אבל אלא אם כן, זה חלילה מגיע למקרים מן הסתם, אני מתארת לעצמי, שאם ילד בלה חלילה בטריה, וחוששים לקביעות פנימיות, מן הסתם זה כבר דברים אחרים, ואולי גם טכנולוגיות, או חלילה באמת מצב שמצריך פלסטיקאים וכולי, אבל אתה אומר, ברמה הבסיסית, אנחנו פה, ואנחנו יודעים לתת את המענה הטוב והמקצועי.
24: לגמרי.
0: יפה. טוב, אני מאחלת לכם שם, בהדסה הר הצופים ובכלל, שלא תפגשו בחג הזה ילדים שקיבלו קביעות, ושיהיה לכם כמה שיותר רגוע ומשעמם. זה איחול נראה לי שכדאי לאחל לרופאים, לא?
24: תודה רבה. כנראה משעמם לא יהיה ושנהיה שליחים טובים.
0: זה הכי חשוב. תודה רבה.
24: בריאות ושנה טובה.
0: שנה טובה, שנת בריאות. תודה רבה לך, דוקטור רכטמן. ואנחנו ממשיכים, חוזרים אלייך, טל. מה נשמע? כן, זה גם היינו צריכים להזכיר את זה, כי את יודעת, משהו שלפעמים אנחנו באמת עובדים כל כך קשה, תורכים כל כך קשה, ולפעמים חוסר תשומת לב יכול להרוס לכולם את החג, וחבל. אז זה גם משהו שאנחנו לוקחים לעצמנו בגלל שיש לנו אחריות והמיקרופון אצלנו, אז להזכיר גם את הדברים האלו. זהו, אז הבטחתי לפני הפרסומות שאני ככה אדבר על נושא שמאוד התקשר לי למה שדיברת קודם. את אמרת, דיברתי רק דקה, ואחרי הדקה הזאת שדיברת, היו תגובות טובות, זאת אומרת, בנות היו צריכות לשמוע את זה. מה אני רוצה להגיד? קודם כל, הרבה פעמים אנחנו חושבים, זה מתקשר גם למה שדיברנו על לדבר עם בורא עולם. אם אני לא אנהל איתו כל יום שיחות ארוכות, שיחות עומק, שיחות נפש, אני לא קרובה אליו. אם אני לא אגיד כל יום 10 מזמורי תהילים, אז אני לא מספיק צדיקה. אם אני לא אתפלל את כל התפילה מהסידור, מההתחלה ועד הסוף, אז... ואני רוצה להגיד שהאיכות היא יכולה להגיע לפעמים בדקה, ולפעמים במילה, ובזה אנחנו צריכות להתמקד. והמסר שאני לקחתי, בתפילת מנחה של ראש השנה, אנחנו עדיין מבקשים ברך עלינו את השנה הזו לטובה. וראיתי ששואלים, אנחנו בתפילה, זה מנחה של ראש השנה, זאת אומרת, זה היום האחרון של השנה. למה אנחנו לא מבקשים ברך עלינו את השנה הבאה לטובה? זאת אומרת, מה העניין לבקש על השנה הזאת? השנה הזאת מסתיימת היום.
2: נכון.
0: וראיתי תשובות יפות מאוד, שאחת מהן פשוט תפסה אותי, כי היא כל כך מתחברת למה שאני בעצם באה להגיד. והתשובה הייתה, שאצל בורא עולם, אין, אנחנו, אם אנחנו רגע ניכנס לזמנים, זה לא רלוונטי. גם עכשיו, בתפילת מנחה של ראש השנה, כשאני מבקשת מבורא עולם, ברך את השנה הזו לטובה, הקדוש ברוך הוא יכול, מה זה יכול? ברור שהוא יכול הכל, אבל כהרף עין, כל מה שקרה לי השנה הזו, יכול להתהפך לי לברכה. לטובה. וזה, תקשיבי, זה מדהים בעיניי, תחשבי כמה פעמים בחיים, אמר, טוב, נו, נשארה דקה האחרונה, מה אני כבר אספיק לעשות בה? דקה, את מדברת איתי על דקה, אני אומרת לך בשנייה, אני אומרת לך שביום האחרון, את אומרת, לא חזרתי בתשובה, לא הצלחתי להתקרב לבורא עולם, לא עשיתי מספיק בהכנות, מה זה לא עשית מספיק? עוד לא הספק להתכונן לראש השנה, אני אומרת לך שבתפילת מנחה של ראש השנה, יש לך עדיין הזדמנות, ותראי מה זה, איזה עוצמות של טוב יש בבורא עולם שאומר, תבקשו ממני גם ביום האחרון של השנה, שאני אברך לכם את כל השנה הזאת לטובה, זה כאילו, רק תבקשו.
2: ממש. יותר מתבקשו, אני גם תאמינו שבאמת מגיע לכם
0: שזה אפשרי, נכון.
2: בדיוק, שזה אפשרי. כי הרבה מבקשות, אבל אין הלימה בין הבקשה למה באמת אני מאמינה בתוכי. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד, כי ביקשת והתפללת, אבל את לא כלי קיבול לראות את זה, כי את בהתנגדות, או כי את לא מאמינה שמגיע לך, או את לא מאמינה שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול להוריד לך, כמו נגיד דוגמה לסיפור עם הנעליים, שבאמצע אולם אירועים קיבלתי נעליים. זה באמת נתן לי שם המון המון כוח להבין, שהקדוש ברוך הוא יכול ומוריד לנו הרבה פעמים דברים, שאנחנו רק צריכות להאמין שזה באמת מגיע. שזה באמת מגיע לנו, שזה באמת מגיע דרכו, שהוא באמת באמת מוריד. כי להתפלל זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי. להאמין שהתפילה שלך יש כוח, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להוריד לנו, זה כבר דרגה באמת של ביטחון.
0: תקשיבי, איזה נקודה, וואי, אנחנו חייבות להתעכב עליה, שמעי. נכון, הרבה פעמים אנשים אומרים, למה זה לא קרה לי, למה זה לא מגיע לי, למה אני לא מקבלת, למה אותי לא שומעים? את יודעת, יש מציאות, וזה חוק, זה בטבע, כביכול, כן? כל הטבע מונהג על ידי בורא עולם, אבל אנחנו רואים את העולם בדרך טבע.
2: כן.
0: אנרגיה שאדם בורא, היא חוזרת לפגוש אותו. מה הכוונה? כל מילה שלנו בוראת אנרגיה. כל מעשה שלנו בורא אנרגיה. אמרתי משהו שלילי, הוצאתי מתוכי אנרגיה שלילית. נכון? היא נכון. מסתובבת בעולם, אבל היא מסתובבת ובסוף פוגשת אותי. ולכן, בכל פעם שאמרתי עליי דברים, אני כזאת, אני כזאת, אני לא בסדר, אני, או לחלופין, אמרתי לשון הרע, אמרתי מילים, אנחנו בני אדם, נכון? אני רק רוצה שתהיו במודעות. כשאנחנו בוראים אנרגיה, היא בסוף תפגוש אותנו. והרבה פעמים, אנחנו פשוט לא מבינים, שהסיבה שקרה לי מה שקרה לי, הוא כי אני הוצאתי את האנרגיה הזאת, והיא פשוט פוגשת אותי. זה לא שמישהו עשה לי משהו בכוונה. לא הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא נענה לי. זה פשוט אני יצרתי במופי את האנרגיה שבסוף אני פוגשת. לכן אני כל כך רוצה שתתחילו לשים לב בדברים הקטנים, כדי שתשימו לב למילים שיוצאות לכם מהפה, שימו לב למעשים שאנחנו עושים. כשאני אומרת לא לדבר לשון הרע, זה לא כי אני אומרת, בואו תהיו יותר צדיקות, אני אומרת, יש לנו אינטרס, כי בסוף זה פוגש אותנו. ויכול להיות שאנחנו בעצמנו, את אומרת, את מתפללת לבורא עולם, האם את מאמינה שמגיע לך לקבל את הטוב הזה? כי אם את מתפללת לבורא עולם, אבל אומרת, וואי, וואי, וואי, לא מגיע לי, אני כזאת גרועה, אני כזאת זה. אז איך את רוצה? הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע כל הזמן. אבל האם הכלי שלך פתוח, או שחסמת אותו עכשיו עם המילים שלך? תפתחי לו.
2: זה פשוט מדהים מה שאת אומרת, כי אחר כך, אחרי שדיברתי, ניגשה עליי מישהי, ואמרה לי, וואי, את שליחה ממש טובה. אז אמרתי לה, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אני באמת מתפללת על זה להיות שליחה טובה. וראיתי שגם היא עשתה דברים טובים, אז אמרתי לה, גם את. אז היא אמרה לי, כן. אז אמרתי לה, כן, למה את מתפלה? ואז היא אמרה לי דבר מאוד מאוד מאוד חזק, וזה בדיוק מחבר אותי למה שאת אומרת. אני לא מרגישה ראויה.
0: וואו.
2: ואז היא אמרה לי, את מרגישה ראויה? אז אמרתי לה, האמת, אחרי כמה שנים של עבודה, כן, ברוך השם, אני מרגישה ראויה, אני מרגישה שאני מתפללת על זה, אני מרגישה שאני רוצה בזה, אני מרגישה שאני עושה עבודה בזה, מידות עם עצמי, אני לא חושבת שאני מושלמת. אני חושבת שאני ראויה כי אני רוצה להביא טוב לעולם הזה.
0: את ראויה כי את בת של מלך גם, אבל סליחה, את בת של מלך, את ראויה מלכתחילה.
2: אבל המקום הזה שראויה לפעמים באנשים מרגישות שהן עושות עבודה והן לא מצליחות. נגיד, אני עכשיו נורא כועסת בבית, או אני לא מדברת תמיד לשון נקייה, אבל לא, אז מה עכשיו, אני אחזק בנות, או מה, אני עכשיו אגיד למישהי איזה חיזוק, אני לא ראויה. אני בעצמי עוד יש לי עבודה לעשות, מהמקום הזה. לכולנו, כל עוד את כאן, יש לך עבודה לעשות.
0: יפה.
2: כל עוד נכון. בעולם הזה, ברור. עדיין יש לך עבודה לעשות. אני תוך כדי, אני מעבירה שיעורי תורה ואני מחזקת את עצמי. אני אומרת לקדוש ברוך הוא, וואו, איזה שיעור תורה נתת לי להגיד תודה, אבל ממש התחזקתי מזה. אני מרגישה ראויה כי אני מבינה שאני צינור. ואני מבינה שיש לי מה לתת, כי יש בי מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן בי, ושאני עושה עבודה כל הזמן, וגם אם אני נופלת, וגם אם אני יכולה ליפול בכעס, או אני יכולה ליפול בלשון הרע, או אני יכולה ליפול במיליון ואחת דברים, וכן, אני בן אדם, אני כל פעם רוצה לקום. ועצם הרצון לקום, יש לו כוח, יש לו שכר, יש לו תכלית, יש לו משמעות כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפיי. וכן, אני ראויה, אז נכון אני נופלת, ואני אף פעם לא אומרת שאני מושלמת, ואני תמיד משתפת גם את הנפילות שלי, כדי שידעו שלא חס ושלום יעריצו אותי, או יגידו לי, את, אבל את צדיקה, צדיק זה מי שעושה צדק עם הקדוש ברוך הוא, זה מי שמצדיק את השם, ויודע שהשם צדיק בכל דרכיו ומעשיו, ונכון, גם שלא פשוט להגיד תודה, אבל ראויה, ושאמרתי לה, הרגשתי כזאת התרחבות, כי שנים לא הרגשתי ראויה, שנים הייתי מעבירה גם בהתחלה שלי, אני 12 שנה, 13 שנה מעבירה, מי שרוצה איזה סרטון שדיברתי על זה, אני אשלח לה, תשלח לי הודעה, ולא הרגשתי ראויה לדבר הזה, ובשנים האחרונות אני ממש עובדת על זה, ואני מתפללת על זה, ואני יודעת שזה התפילות שלי, ואני יודעת שזה הקדוש ברוך הוא מדבר ממני, אבל זה שלב כבר אחר, וזה עשה לי כזאת התרחבות, והלוואי, והלוואי שכל מי ששומעת אותנו תרגיש ראויה, ושתרגיש שגם אם היא נופלת והיא קמה כל פעם מחדש, היא ראויה לתת כוח לעוד מישהי.
0: מדהים.
2: שהיא ראויה לקבל טוב, שהיא ראויה לקבל שפע, שהיא ראויה לחיות חיים טובים, שהיא ראויה להיות שמחה, שהיא ראויה להביא עוד טוב לעולם, ושהיא שליחה בעצם היותה אי משמעותית, מהותית, נשמה טובה בעולם הזה.
0: איי, איי, ואני... טל, אנחנו, כן, אנחנו פשוט, את יודעת, חרגנו מהיציאה לפרסומות, אז כן, כן, אני שמה לב שאת...
2: אני פה כרגע בבית, כן, לא מסתכלת על השעון, חופשי. אני מדברת מהלב שלי למסך שלהם, ואני מוצמת עיניים, ואני ממש מרגישה את כל הנשמות.
0: בגלל זה שתקתי, אבל בהחלט, אז ברשותך נצא רגע ככה, זה החוב שלנו כאן גם ברדיו.
2: כן, אני אשמח לדבר על סדנת נערות שלי בקטע הבא.
0: אז בהחלט, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נחזור.
3: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
23: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
25: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
26: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
25: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
23: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
8: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קראת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
7: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
11: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
27: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
23: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
28: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
29: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
28: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
30: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
31: בבריאות לא מחכים.
23: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
22: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: 3:30 אחרונות לשעה הזו, אל תדאגו, מחכה לנו עוד שעה בעזרת השם. טל, אנחנו ננצל את 3 הדקות האחרונות ככה להרים לנערות שלנו.
2: כדי שאני מדברת על הדבר הזה, אני אומרת לעצמי שרק בשנים האחרונות אני מרגישה ראויה, ואני אומרת, וואו, אם מישהו היה נותן לי את הכלים האלה שהייתי נערה, והיום באמת אנחנו בגיל מוקדם כבר המודעות מתחילה להיות, והחברה והשינוי וכל כך הרבה דברים מתחילים לקרות היום בדור שלנו. זה דור שלנו, אני נשמעת איזה סקנה, אני לא כזאת סקנה, אבל עדיין זה דור שמשתנה כל כך.
0: נכון, היום דור מתחלף כל כך במהר שאנחנו כבר, כן, הדור שלנו.
2: אני אומרת לך שלפני כמה שנים התחלתי את הסדנת נערות, זה התחיל מגיל 14, היום זה מתחיל כבר מגיל 10, כי אני מבינה שכל גיל הן צריכות את זה. ובאמת, בסדנה הזאת הנערות מקבלות, ואני אתמול פגשתי אימא שהייתי שם איתך ונפגשנו אני ועד בבוקר, ואמרה לי, רק רציתי להגיד לך תודה על הסדנת נערות, הילדה שלי קיבלה כלים, והיא חזרה למסגרת פשוט ילדה אחרת. היא הרבה יותר מדברת, היא הרבה יותר משתפת, היא הרבה יותר עם ביטחון. ואני אומרת, זה משהו שצריך לצעוק לעולם. את יודעת, אמהות מאוד אומרות לי, למה אין לבנים? אני אומרת, אז יש לבנות, יש לנערות שלכם סדנה שיכולה לתת לה כלים להתחיל את השנה החדשה אחרת. היא יכולה להתחיל את השנה שלה עם באמת להבין מי היא, מה היא ראויה, מה הגבולות שלה, מה הרגשות שלה, איך לתקשר אותם, למלא את הביטחון ואת הערך העצמי שלה, להביא משהו אחר וטוב לעולם הזה, אם רק תתני לה באמת את הסדנה הזאת. זה באמת סדנה שנותנת כלים לחיים ויכולה לשנות את החיים של הבת שלך, ואני לא אומרת את זה סתם. אז מי שרוצה באמת להתחיל את השנה אחרת עבור הנערה שלה בבית, יכולה לשלוח לי הודעה לוואטסאפ. זה סדנה אינטרנטית, את פותחת את זה, יכולה לקנות את זה במחשב, את יכולה לקנות את זה דרך דיסקון קי, שזה משהו חדש אחרי ביקוש שלכן, כי אני באמת מאמינה שכל בית צריך את זה. זה עולה עכשיו לפני החג במחיר מבצע של 297 במקום 479, וזה שאלה לכל החיים. זה שבעה שיעורים, יש שם מדפי עבודה שהיא תתחיל את השנה עם כוחות, עם כלים, עם אמונה בעצמה, עם אמונה בקדוש ברוך הוא. אין מתנה יותר טובה שאת יכולה לתת לה מזה. ומה שאת עושה עכשיו, את פשוט שולחת לי הודעת וואטסאפ למספר 054-7507-904, להתחיל את השנה אחרת עם כלים, להביא לילדה של החיים וכלים ואהבה והיכרות עם עצמה, להיות יותר שמחה ויותר מחוברת. זה ממש, את משלמת את זה בקישור, את מקבלת את זה מיד או למחשב או לוואטסאפ או בדיסקון קי להגיע לקחת מפתח תקווה. אני אתן שוב את המספר טלפון שלי, 054-7507-904. את באמת רוצה שהילדה שלך תהיה שמחה, את רוצה שהנערה שלך תקבל כלים לחיים, שתתחיל את השנה הזאת אחרת מאיך שהשנה הקודמת הייתה, תתני לה את הסדנה הזאת, ובעזרת השם, אני מאמינה שהיא תעשה שינוי משמעותי, שהשנה הזאת תהיה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת. זה המתנה, אמא יקרה, שאת יכולה לתת לבת שלך, ואפילו לבית שלך, כי אני ושפרה דיברנו כמה פעמים שהנערה עוברת שינוי, כל הבית עובר שינוי איתה, וגם האמא וגם הילדה עוברות שינוי ביחד. אז אני אגיד שוב את המספר 054-7507-904, 297 במקום 479, וזה שאלה לכל החיים בעזרת השם.
0: מדהים. אוקיי, ויחד עם זאת, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ואחרי החדשות, ונשוב בעזרת השם לשעה נוספת, להספיק כמה שיותר.
2: עם תפילה לראש השנה.
0: נשתמע.
3: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבן.
1: בשבילך ובשבילי
5: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
12: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
5: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! פואר, חד וחלק.
27: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
29: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובס

ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: בשבילך ובשבילי.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו שלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כתבנו מנדיר זל מוסר כי במחסנים הוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נוטט וציוד לחימה נוסף. חברת הכנסת לימור סון הר מלך פרסמה כי המחבל פרח חמד, מבחירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ואחד מבחירי חוליית סילואד, שביצע את פיגוע ירי שבו נרצח בעלה שולי, השם יקום דמו, חוסל ברצועת עזה. ידע כל מחבל שרצח יהודים, גם אם ישוחרר, יברח, וגם אם יחלפו שנים רבות, ידע ארוכה של עם ישראל תשיג אותו, אמרה חברת הכנסת. בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב, הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות יימשך לפחות שלוש שנים נוספות. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע על תגבור האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר לקראת חגי תשרי. בניו יורק נרשמה עלייה מדאיגה בפשעי שנאה נגד יהודים לכל אורך השנה האחרונה. הולכת רגל כבת 30 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת במידות החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: בואי בשלום שעה שנייה חזרנו. טל, מה נשמע?
1: חזרנו.
0: בטח שחזרנו. נגיד תודה רבה. אלה פלח כהן, העורכת שלנו כמובן, רוני גינדי בהפקה. תודה לאלי בן חמו, הטכנאי שלנו. אבנר שרוניות הלשון, רפי יוחנן אחראי כמובן על הפיקוח הטכני. רגע, אני בודקת ככה את כל הדברים. יואו, יואו, את שלחת לי ככה דברים מרגשים עכשיו פה. אני שנייה... טוב, בואי, נמשיך. יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר.
1: נכון. אני רוצה שדווקא תגידי את המסת שיתפת אותי על השיעור שהיה לך אתמול.
0: או, נכון. באמת הייתי אמורה להתחיל עם זה את השעה הראשונה, אבל בורא עולם רצה שזה יהיה עכשיו. אז אנחנו נתחיל בזה. באמת, היה שיעור כל כך מיוחד. את יודעת מה שמעניין? תראי, כשאנחנו לומדים להתבונן, באמת אני אומרת לכם בדברים הקטנים, הכל מסתדר בצורה כל כך מדהימה, שפשוט אין דרך אחרת להסביר אותה. אני אתמול הייתי ביום עבודה, ובדרך חזרה, אני, טוב, אני מדברת בטלפון עם בעלי, הוא מספר לי איזה חלום שהוא חלם. ואנחנו אוהבים, אני כמעט לא זוכרת חלומות שחלמתי, אבל כשקורה שיש לנו חלום, אנחנו אוהבים לדבר עליו ולפרש אותו לטובה. ואני אומרת ככה, אני מוצאת את עצמי, אומרת לו, תשמע, אני מרגישה שאחד המסרים לפחות מהחלום הזה שאני מבינה, זה שאנחנו מתעסקים הרבה פעמים בחיצוני ולא בפנימי. אנחנו צריכים יותר למצוא את הפנימי. מה הכוונה? לדוגמה, אם נגיד פגענו זה בזו, אז איזה, מה אנחנו בדרך כלל אומרים? למה הוא פגע בי? למה הוא עשה לי? או מה קרה כאן? ואנחנו כאילו... מתעסקים מאוד בדבר החיצוני שקרה, אבל האמת הפנימית היא שיש פה מסר הרי מבורא עולם, נכון? ואני ככה מדברת איתו על זה, ואומרת לו, נראה לי שזה המסר מבורא עולם לשנה החדשה, ואז חצי שעה אחר כך מתחיל השיעור השבועי שלי. ואיך שמתחיל השיעור, על מה אנחנו לומדים? על רגש גשמי ורגש רוחני. ומתחיל הסבר נרחב, מדויק ומדהים על השיחה שהייתה לי קודם בדרך. אני, תקשיבי, אני הייתי בהלם. הייתי בהלם. מה הסיכוי? כאילו, אני חשבתי שזה המסר שבורא עולם רצה להגיד, ופתאום אני מקבלת על זה גם שיעור שלם. זה היה כל כך מתוק, אפרופו להרגיש את בורא עולם, בעצם, משהו, הוא הסביר כזה דבר. לנו יש נפש ונשמה. נשמה זה החלק הגבוה, זה החלק האלוקי שנמצא בכל אחד מאיתנו. בנשמה יש רק טוב, יש רק חיוביות, יש רק ראייה של צמיחה, וזאת נשמה. זאת אומרת, כל רגע שקורה לנו בחיים, והוא קשור לחיובי, אני שמחה, אני מתרגשת, אני בטוב, זה חיבור לנשמה, בסדר? אבל כל רגע שהוא רגע שלילי, תסכול, אכזבה, פגיעה, קנאה, כל הדברים האלה, הם באים מנפש. נפש, כשנפש מזהה שאנחנו מתחברים לנשמה, מיד היא תבוא ותרצה להוריד אותנו. למה? כי מזה היא ניזונה. מכאבים של העבר, מפחדים של העתיד, זה האוכל של הנפש. עכשיו, מה קורה? נפש, בגלל שהיא ככה, היא כלילה יותר, היא מהירה יותר, כי יש, זה יותר, זה היצר הרע, איך שמתחיל משהו טוב, היא מיד צפה ועולה. זאת אומרת, זה הרגש הראשוני. מישהו אמר לי עכשיו מילה, דבר ראשון, מה קורה לי? אני נפגעת. אבל מה קורה לי כשאני מתבוננת? נכון? פתאום, או נגיד מישהו אמר לי משהו והגבתי לו אינסטינקטיבית, יכול להיות שאני אחר כך אתחרט על מה שהגבתי, נכון? למה?
1: נכון.
0: כי תמיד, קודם כל, החיצוני. נפש היא חיצונית, אז אנחנו, בואו נעשה רגע נבין. יש לנו רגש גשמי ויש לנו רגש רוחני. הרגש הגשמי הוא בא מהנפש, הרגש הרוחני בא מהנשמה. מה שמתעורר בנו, כשמישהו עושה לנו משהו, כשאנחנו ניצבים בתוך סיטואציה, תזכרו, זה תמיד קודם כל גשמי. מה זה גשמי? חיצוני. זה לא נוגע בפנימיות שלי, זה נוגע בכל המעטפת. זה אומר שאם אני חווה עכשיו משהו, זה לא שאני אומרת לכם, אל תיפגעו. תיפגעו, אתם בני אדם. אל תיפגעו.
1: נכון.
0: עדיף שלא, אבל אם נפגעתם, אנחנו בני אדם.
1: זה בסדר, זה נורמלי, זה לגיטימי, זה לא עכשיו אומר עלייך שאת לא בסדר.
0: אני פשוט מעודדת אתכם לא להישאר בגשמי, אלא לעשות התבוננות. אם אני נשארת בגשמי, אין לי שם העמקה, זה הכל, זה ריק, זה כמו עלה שאת רואה אותו על, על הרצפה, אבל אם את רוצה שזה יהיה משהו עם שורשים, את צריכה להתבונן לפנימיות, לבפנים, להבין, יש שורשים וכולי, אוקיי? אז אנחנו צריכים פה להבין שרובנו, בגלל חוסר מודעות וחוסר כלים, נעצרים ברגש הגשמי, במה עשו לי, אבל מי שרוצה באמת לחיות מתוך הרגש הרוחני, שבעצם מביא לנו הרבה יותר עוצמה לחיים וחיבור לבורא עולם, לא להישאר שם. אחרי שעברת את הרגע של הרגש הגשמי, עכשיו בואי תעשי העמקה, בואי תתבונני ותבדקי מה יכול להיות פה חיבור לאלוקים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי, איך אני צומחת מתוך הדבר הזה, כי אני רוצה שתבינו. כל דבר בחיים מעורר בנו רגש. נכון, אם הילד אמר לי מילה, אם זה משהו שעורר בי רגש של התרגשות, או חלילה ההפך, כל דבר, כשאנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים שמה שמתחבר לנו ברגש לאותו דבר, יהיה רגש רוחני. רק ככה הוא ייבנה, רק ככה הוא יצמח, ורק ככה הוא יישאר, והוא לא ילך מאיתנו.
1: הוא לא ירגיש.
0: בדיוק, וזה משהו שאני חושבת שאם מישהי רוצה פה כלי ללימוד לפני ראש השנה, כדאי לכם ללמוד את הכלי הזה. זה לא אומר שמעכשיו, אין, אני מעכשיו רק ברגש רוחני, לא. אני רוצה להזכיר, אנחנו בני אדם. הדרך הטבעית שבה מתנהלים דברים היא שקודם כל הרגש הגשמי קופץ, כי אין מה לעשות, כדי להיכנס לבפנים צריך לפתוח את הדלת, נכון? דלת היא חיצונית, ואז אנחנו נכנסים לתוך הבית. תמיד קודם כל גם וגם. אבל כשאנחנו מודעים לזה, אנחנו פחות נבהלים מזה. אנחנו יודעים שזה ההתנהלות של עולם האלם, של עולם הטבע, של עולם שמדבר איתנו בדרך של גשמיות. אבל אנחנו פשוט בוחרים לא להישאר בגשמיות. ואנחנו בוחרים להתבונן ולעשות העמקה, ומה לעשות בשביל להגיע לרוחניות, בשביל להגיע למשהו שהוא גבוה יותר, אנחנו חייבים העמקה, אנחנו חייבים התבוננות. זה לא בא ככה בגובה העיניים. זה כלי בעיניי מדהים, מדהים, מדהים, מדהים לחיים.
1: את יודעת שההתבודדות קורית לי הרבה פעמים מהתבודדות, זה נורא דומה במילים.
0: נכון.
1: אבל הרבה פעמים שאני ככה עוצרת את הכל, ויוצרת פגישה עם הקדוש ברוך הוא, ושמה את הטלפון בצד, וממש תוכחת בשיח שלי מולו, בשיח שלי מול עצמי, אז יש לי המון התבודדות שם, המון דברים שברגע שאני במסע ובמרוץ, אחרי הזמן, אחרי הילד, אחרי היום-יום, אחרי הדבר הבא, אני לא מצליחה באמת לעשות התבוננות אמיתית. היום אני יותר מודעת לזה, אז גם אני וגם את, ברוך השם, בגלל שאנחנו שנים עושות את זה, אז לוקח לנו טיפה יותר זמן, פחות זמן, אבל התבוננות אמיתית יוצר לי, ויוצא ממני, שאני ממש עוצרת את היום שלי, ואני שמה זמן שאני בשיח היום הקדוש ברוך הוא, ואם אתם רוצות לקבל קבלה לשנה החדשה, זו באמת קבלה שאתן... היא מדהימה והיא חשובה, היא משמעותית, ואתם תרוויחו ממנה כל כך הרבה, גם חיבור לקדוש ברוך הוא, גם חיבור לעצמכם, גם התבוננות מתוך מה שאנחנו תמיד מדברות כאן כל שידור, זה לשים לכם זמן ביומן, שאת יודעת שזה זמן שאת יכולה לעמוד בו, שעה מסוימת, זמן שהילדים ישנים, או בבוקר לפני שאת הולכת לעבודה, לא יודעת מה, אפילו להכניס את זה ללוז, ולהכניס את זה לטלפון, ממש סוג של פגישה, שאת עושה 10 דקות כל יום עם הקדוש ברוך הוא, את ואבא, מדברת איתו ומספרת לו מה את מרגישה היום, מה את רוצה לברך את עצמך היום, ומה את מתבוננת על משהו שהיה נגיד אתמול או היה היום בבוקר, ואת רוצה רגע להניח, רק להניח אותו רגע. בעצם זה שאת מניחה אותו ואת נותנת לו מקום, מה ששפרה אמרה עכשיו, זה פשוט קורה, שאני מניחה אותו ואני נותנת לו מקום, אז קודם כל הרגע הבהמי או הגשמי, כמו שאת קוראת לו, הוא נהיה יותר רגוע, הוא לא נאבק בי. הוא פתאום מקבל מקום, פתאום ראו אותו, ואז גם יש לי מקום להכניס משהו חדש, שיח חדש, התבוננות חדשה, עיניים חדשות, רצון חדש, רגש חדש לתוך המקום הזה. אז אם אתם באמת רוצות תרופה לנפש, וזה מה שאני עושה, זה באמת לנסות להכניס לכם כל יום, 5-10 דקות ביום, שיח שלך, בלי הפרעות, בלי טלפון, בלי... מה שכן אני שמה זה מוזיקה ברקע, אני שמה ניגון של הבעל שם טוב, או איזה של ברדיצ'ב, וזה כאילו פותח לי את הלב ואת הראש, ואני פשוט, אפילו לפעמים אני יכולה להגיד לך שאני לא מדברת. אני פשוט יושבת ואני פשוט שתיקה. לפעמים הלב שלי פשוט מדבר, לפעמים אני יושבת ורק יורד לי דמעות. לפעמים אני, כמו שאמרתי מקודם, רק אומרת, אבא תודה. אבא תודה, אני אין לי מה להגיד, אני פשוט רוצה רק להגיד לך תודה. ולפעמים נפתח לי אחרי בתודה על מילים, ולפעמים לא נפתח לי, אבל פשוט להיות בעשר דקות האלה, בנות, זה תרופה לנפש, תאמצו את זה, תיקחו את זה, וכל מה ששפרה אמרה, הכלי הזה הוא אדיר, והוא מבורך, והוא נכון. רפואה, וזה ההתבודדות, הרגע לעצור, יעזור לכם ממש ליישם את זה בפועל, נכון. ולא באמירות אחרי הזמן.
0: ואני אגיד שמי שרוצה להתחיל ו... חוששת מהזמן ומהכל, אני אגיד לכם משהו, אני, כשהתחלתי להתאמן על זה, הייתי לוקחת לעצמי, בכל יום, דבר אחד, רק דבר אחד שקרה לי היום, זה לא חייב להיות משהו שלילי, בסדר? משהו, אירוע שקרה. הילד אמר לי ככה ואני עניתי לו ככה. בעלי אמר שהוא יחזור בשעה מסוימת, לא חזר ולא הודיע. אני נותנת בכוונה כל מיני אנקדוטות. איחרתי לעבודה. לא הגיע השליח שאמר שיגיע. כל מיני דברים שקורים לנו, בסדר? זה דברים שחולפים לידינו ביום יום. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא כל כך שמים לב ולא נותנים עליהם את הדעת, ולכן אני חשוב לי שתעצרו רגע, כי התבוננות מביאה לחיים שלנו דברים מדהימים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים כל יום רק דבר אחד שקרה לנו, מקרה אחד שקרה לנו, ופשוט מתבוננים עליו, בהתחלה גם בכלל לא צריך לפעול, תבינו, צריך להתבונן, אוקיי. אני אמרתי ככה, ואז בא לי ענה לי. ואיך אני הגבתי לו? אוקיי, הגבתי לו כך וכך. ממש לשבת ולהיות במודעות על האירוע שקרה. ואז אנחנו מפתחים למידה שנקראת התבוננות. אני לא ראי, זה לא עבר לידי, אני מתבוננת בזה. אני לא אמרתי טוב או רע, בלי רגש לילי או חיובי, אני פשוט מתבוננת. ובהמשך, כשאני מתבוננת, אני לוקחת על עצמי, אם דיברנו עכשיו על רגש גשמי ורגש רוחני, איך אני, מתוך האירוע הזה, לומדת לפעם הבאה, איך אני מתחזקת פה בביטחון בבורא עולם, מה אני אומרת לעצמי כדי להיות יותר שמחה, ופשוט לוקחת מקרה אחד, מתאמנת, מודה עליו, בודקת איך אני יכולה לצמוח ממנו, לא שופטת את עצמי, לא אומרת מילים שליליות במקום הזה, אני אומרת
1: זה לכם... זה ממש מתבונן מהצד, זה. לא כשופטת, תתחילו, אלא ממש מהצד.
0: שמי, מי שלוקחת על עצמת הכלי הזה ומתחילה להתאמן עליו לשנה החדשה, אני אומרת לכם, אין לי ספק שאתם תבואו להגיד לי תודה על הדבר הזה, כי תודה לבורא עולם, אני, כן, אני אשלח אתכם להגיד תודה לבורא עולם, אבל באמת ש... אין, זה דבר שהוא באמת מדהים. תעלה יקרה שלי, אנחנו כמובן, יש לנו עוד, אנחנו ממשיכות פה עד סוף השעה.
1: רגע, אני רק יכולה להגיד שאפשר את הבוקר עם תודה, כמו שאמרת.
0: בוודאי.
1: בוקר טוב זה תודה. זה לכתוב עובר תודות, טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בקטע.
0: נכון, אז כן, בהחלט. אנחנו עכשיו, יש לנו מידע מאוד מאוד מאוד חשוב, שהיום הוא פשוט היום האחרון לבשר אותו לציבור, אז אנחנו, נכון. אז כן, בהחלט. אנחנו עכשיו, יש לנו מידע מאוד מאוד מאוד חשוב, שהיום הוא פשוט היום האחרון לבשר אותו לציבור, אז אנחנו לא רוצים להפסיד אותו, אז אנחנו נבשר את זה לציבור.

0: לראות אותם עם התפילין, עם התליטות, היום יום חמישי גם הוציאו ספר תורה, ופה הם עם עקפות, וזה למעשה התיקון האחרון של השנה, זה היום האחרון שגם אפשר להתקיע.
1: הכל הולך אחר החיתום. אני חושבת מעבר לעובדה המרגשת שאנחנו הגענו לתיקון האחרון, זה תיקון שיש לו כוח אדיר, נכון?
0: בהחלט. והיום זה היום האחרון שאפשר גם לתקוע בשופרות, וכאן אחיינו של אבא בסלי, אדמור ביחל אבו חצר השליטה, עם השופר של מרן האביר יעקב ואבא בסלי, תוקעים פה 13 פעמים היום, עושים פה 13 הקפות, ואני רוצה לומר לך שהשבוע עשינו פה מעמד מאוד מרגש של הוצאת עין הרע בעופרת, ואנשים שנרשמו פשוט העידו שראו שינוי מהותי אתמול. התקשרה אישה מנתניה, היא מסרה את השם שלה השבוע, בעלה צריך לעבור ניתוח מסובך מאוד, והיא אומרת שהוא בא לבדיקות ממש ככה לפני הניתוח, והרופא היה בהלם. הוא לא הבין מה קרה, הכל הסתדר, לא צריך ניתוח. היא אומרת, מסרתי את השם, ערכו תיקון, ערכו הוצאת עין הרע. עכשיו אני רוצה לומר לכם, יש פה 13 חתיכות עופרת לעכשיו, ממש בשעה הקרובה עובדים לעשות את זה, תפילות כל היום, שופרות והוצאת עין הרע בעופרת. 13 מאזינים ומאזינות שרוצים בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת. וכל הצדיקים פה שיש להם המון זכויות, אומר רב שמעון בר יוחאי, בזכות לימוד הזוהר, יצאו מהגלות, יזכו לשנה טובה. מי שרוצה בעזרת השם ביטול הגזרות לזיווגים הגונים, לחינוך תורני, לרפואה, לפרנסה, לשנה טובה, עכשיו ימסור את השם שלו ויערכו לו הוצאת עין הרע מיוחדת בעופרת, עם השופרות, עם ההקפות, עם התיקונים, והיום גם יש כמובן התרת כללות האחרון של השנה, ולכן זו עת רצון, ורבי שמעון בר יוחאי יבטיח, יכול אני להציל את כל העולם כולו מן הדין לרחמים עם השופרות, אז ודאי זה עת רצון. אני אמצור את הטלפון לטובת 13 מאזינים שכעת יחייגו, כדי שגם אתם יזכו לבשר לנו עוד כמה ימים שבזכות השמות שמסרתם הרגשתם שינוי מהותי במזל, הזדמנות אחרונה לשנה טובה ומבורכת. אז הנה הטלפון, חייגו כעת 13 מאזינים בלבד, כי זה תיקון אחרון, 13 הקפות, 13 מידות רחמים ל-13 מאזינים, 13 אנשים שיזכו להוצאת עין הרע בעופרת. כוכבית 2606. אני שוב חוזר, כוכבית 2606. תמסרו את השם, תמסרו את הבקשה, ובעזרת השם כאן מברכים את כל המאזינות והמאזינים בעזרת השם. ואגב, יש פה כמה רקחו פה דבש מיוחד, אתם תקבלו את הדבש כמובן רק אחרי ראש השנה, אבל זה דבש שאדמור הצדיק רבי יחל אבו חצר השליטה יברך עליו בראש השנה.
1: וואו.
0: אז תבקשו גם את זה, כוכבית 2606, כוכבית 2606. 13 אנשים בעזרת השם, 13 מידות רחמים, ומכאן נברך גם אותך ואת כל המאזינות והמאזינים ואת כל הצוות של כל ברמה. אוהבים את כולם, בורא עולם מברך אתכם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות משפחת אבו חצר, זכות אבא בסלי, כל מה שנעשה פה, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, והנה השמות כבר מתחילים להגיע,
1: כן?
0: הנה פה שמות שהגיעו, איזה יופי, כוכבית 2606, כוכבית 2606, הזדמנות אחרונה של החיים בעזרת השם, שנזכה לחיים טובים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן כן יהי רצון. אני כבר מקנה ב-13 המאזינים שזוכים להכניס את השמות שלהם לתיקון המיוחד הזה, כוכבית 2606, כוכבית 2606. הרב מרדכי לוי, תודה רבה על ההזדמנות הזו למאזינים
0: רבה.
1: שלנו, ושתהיה
0: שנה,
1: שנה
0: טובה.
1: טובה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: כל
0: תודה.
1: טוב. כן, בהחלט, אצל רבי שמעון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך עם טל סבג.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: סי סי

0: אווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, מלונות כינורות ומיתרים בטבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
1: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור. חד וחלק
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד תחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: הקיגל,
6: מג'י מיקס.
5: הסלטים,
6: מג'י מיקס.
5: ההוגה,
6: מג'י מיקס.
5: הכינוח,
6: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: עושים לכם הכי.
6: כפוף לתקנון.
7: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
8: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר, עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
7: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים,
12: שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
16: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
17: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבעמת לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
16: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
18: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
5: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בשבילך ובשבילי.
22: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
23: חזרנו, טל, את איתנו. תשמעי, אנחנו פה בהכנות לראש השנה, נותנות כלים, נותנות טיפים. אני אבקש ממך שתכיני את התפילה שאת רוצה להקריא לראש השנה, ובינתיים, כמו ככה הכלי שנתתי קודם על התבוננות, אני מאוד רוצה לתת כלי נוסף וחזק, ואחר כך ככה ישתלב עם התפילה. תשמעי, כשאנחנו באים לבית משפט, מן הסתם אנחנו לוקחים עורך דין, וככל שאנחנו באים בביטחון גדול יותר, אנחנו יודעים להגיד את מה שאנחנו רוצים להגיד. זאת אומרת, נדמיין, כן, שעורך הדין שלנו מגיע, ומתחיל להגיד לשופט, תשמע, כבוד השופט, אני לא יודע, אני חושב שאולי מרשי אמר ש... אבל ייתכן, ככה מתחיל לגמגם ולמצוא את עצמו ולחפש את הדברים. כשמגיע עורך דין ואומר, כבוד השופט, מרשי מעיד על כך במאת האחוזים שהוא כך וכך. איזה הבדל? איזה ביטחון? עכשיו, אנחנו באים לפני בית דין של מעלה, נכון? אנחנו עוברים בפני בית המשפט, בורא עולם יושב, ואנחנו ככה נידונים. אם אנחנו באים בראש השנה ומתחילים לחשוב, במה הייתי טובה השנה? מה עשיתי? במה התקדמתי? לא, לא יודעת, לא נראה לי. אני עדיין פה לא כל כך הצלחתי. פה נפלתי הרבה. מתחילות לשאול את עצמנו, לגמגם קצת, לא להיות בטוחות. אני אומרת, אם אנחנו באות בטוחות, כל ההרגשה היא אחרת לגמרי. כשאני באה לאבא שלי ואומרת לו, תקשיב, אבא, יש הרבה דברים שלא הצלחתי להתקדם בהם. יש הרבה דברים שלא עשיתי טוב. יש הרבה דברים שאפילו עשיתי בהם טעות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. בזה ובזה התקדמתי. בזה ובזה הצלחתי לעשות יותר טוב מפעם שעברה. כאן אני מרגיש, אפילו אם זה באחוז. ולכן אני אומרת, שבו עם עצמכם, קחו דף ועט. מה שלא הצלחתם, לא מעניין. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, תאמינו לי. הוא מכיר את היצר הרע שלנו יותר טוב מאיתנו. תיקחו דברים שכן התקדמתם בהם השנה, גם אם זה במילימטר, גם אם זה באחוז אחד, תהיו בטוחים בזה, תאמינו בזה, תאמינו בטוב שבהתקדמות שלכם. אם כל השנה היית רגילה לאבד את הסבלנות שלך, אחרי שתי דקות שאת מדברת עם הילד, ועכשיו הצלחת להחזיק שלוש דקות, תרשמי את זה. אם הצלחת לחייך פעם אחת, בזמן שלא התחשק לך לחייך, תרשמי את זה. אם הצלחת פעם אחת לבלום את לשונך מלפגוע, מלדבר לשון הרע, מלענות על משהו שאמור לך, תרשמי את זה גם אם זאת פעם אחת. תהי בביטחון על זה, תבוא עם זה לבורא עולם, תגידי לו, אבא, תראה, תנפנפי לו, תתגאי בזה. תראה מה הצלחתי לעשות. ועל מה שלא, פשוט לבקש, בבקשה ממך, תן לי את כל הכלים והיכולות להצליח לעשות את זה בשנה הבאה. אני חושבת שכשבאים בצורה הזו, זה משנה את כל המעמד. מה את חושבת?
24: אני חושבת שזה מדהים וזה נכון, וזה תורה של רבי נחמן שאומר למצוא נקודה טובה באחר, אבל הוא אומר שלפני שאתה מוצא נקודה טובה באחר, אתה חייב למצוא נקודה טובה בך, כי אתה לא תצליח למצוא נקודה טובה באחר אם לא תמצא בך. אז לפני שאתה בא לקדוש ברוך הוא, לפני שאתה הולך לסנגר על אחרים, תמצא בך נקודות טובות. תעלה אותם הקדוש ברוך הוא, תדבר עליהם, תגיד לו, אבא, יש בי גם נקודות טובות, למרות שהוא רואה, אבל שאדם דן את עצמו ומעלה את הדברים הטובים שבו למעלה, זה אחרת. זה אחרת מלבוא בכתרוגים או לבוא בכעס, ואבא כמה פעמים אני נופלת וכמה פעמים, אלא יש לי גם את הדברים הטובים ואני משתדלת ואני רוצה, ופעם אחת כן קמתי, תעזור לי להמשיך לקום, וזה מדהים, וזה באמת, רבי נחמן נדבר על זה הרבה, למצוא נקודה טובה, ובטח ובטח נקודות טובות בעצמך, ולדבר אותם לקדוש ברוך הוא, זה ממש ממש תפילה, וזה ממש תורה. רבי נחמן אומר לעשות מהתורות תפילות, זה תורה, ולעשות תפילה שנצליח, שנצליח לקיים את זה וליישם את זה, ובעזרת השם שהדיבורים שלך ייכנסו לאנשים ללב, והם יעשו את זה, ובאמת אני מאמינה ש... אין דבר גדול מזה, כי כשאדם רואה טוב בעצמו, אז זה הטוב שרואים גם בו. נכון. אם אני לא יכולה לראות הטוב שבי, או מה אני כן עושה, או מה אני כן משתדלת, או מה אני כן מצליחה,
23: איך
24: אז איך האחר יפרגן לי, אז איך הם יכולים לראות הטוב שבי? זה קודם כל, אם את רואה שלא מפרגנים לך, זה שאלי את עצמך, איפה אני לא מפרגנת? אם את רואה שלא אומרים לך מילים טובות, או לא עוזרים לך, אז תשאלי איפה את עצמך את לא עוזרת. זה הכל בתוכנו, זה רק שיקוף. אז ברגע שאת מתחילה לראות, כמו ששפרה אמרה, את הדברים הטובים, ואת מתחילה לראות מה כן עשית, ומה כן הצלח, ומה כן את משתדלת, אז פתאום את תתחילי לראות, שאני שאומרים לך, וואי, אני רואה שאת משתדלת, וואי, אני רואה שאת גם מצליחה בזה. זה באמת ממש שיקוף מדהים לעבודה הפנימית שלנו, ואנחנו תמיד אומרות כאן, שכל האנשים מסביבנו הם רק שיקוף, כמו שהשליחה שאתמול אמרה לי על ה... כולם צריכים לשמוע אותך, והיא הייתה שליחה של הקדוש ברוך הוא. פעם למשל, שפרה, הייתי יכולה להגיד לה, מה, את מגזימה, לא כולם צריכים לשמוע אותי, אולי כמה בנות, אבל כולם, איזה מגזימה את. ופתאום הסתכלתי וירד לי כזה דמעה כזה, והלכתי אחר כך ממש סטיל, זה התבודדות, ואמרתי, וואו, כולם, אבא אמר שכולם צריכות לשמוע אותי, זה לא היא אמרה, זה השם אמר, דרכה, כולם צריכות לשמוע אותך. צימה... לא מספיק, והלא עכשיו, והמפחיד, וה... תהי משם, תהי משם. תהי רגע במקום ה... אבא אמר שכולם צריכות לשמוע אותך. אבא, מי צריכה לשמוע אותי? תראה לי מי צריכה לשמוע אותי, תכוון אותי, תפתח לי. אני עושה את המחת, אתה תפתח לי את האולם. מי עוד צריכה לשמוע אותי? ובגלל זה גם עכשיו שאני לא הכי במיטבי ולא הכי מרגישה טוב, זה נתן לי כוח. אמרתי, הכי קל לי זה לבוא, ישלח לך הודעה, שפרה, אני לא ישנתי באמת כמעט כלום בלילה, כן. אני עם כאבים, אני לא יכולה לדבר, אבל ההפך, אמרתי לך, אני לוקחת את האדוויל, אני שותה משהו, ואני עולה לשידור, גם שאני בבית, וגם שאני לא מרגישה טוב, כי כולם צריכות לשמוע.
23: ממש.
24: כי אני לא מבטרת על הקול הזה, כי זה לא הקול שלי, זה הקול של הקדוש ברוך הוא, והתגובות שלכם דרך אגב, בין שידור לשידור, בין שעה לשעה, מחממות את הלב ומרגשות, ואפילו רבית רשמה לי הודעה, שהיא ממש נתנה לי ככה, אני עכשיו אגיד את התפילה, נתנה לי חיזוק, והיא רכשה עכשיו את הסדנה של ראש השנה, והיא אמרה לי, טל, תרשמי לי, מה את אומרת בתשליך, שאני אגיד לחברות שלי, ואני גם אעשה, נכון, אמנם היום יום חמישי, ומחר זה ראש השנה, אבל אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר מדי, גם אם חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. זה לא מאוחר מדי, גם עכשיו אם את הולכת ועושה עם עצמך עבודה, וגם אם את מיישמת את מה ששפרה אמרה, והיא נתנה פה כלים מדהימים, וגם אם את עכשיו רוכשת את הסדנה של ראש השנה, ואת אומרת, עכשיו אני הולכת לצפות. כל השבוע התעסקתי בלקנות בגדים לילדים, בלקנות ארוחה, בלקנות אוכל, בלעשות זה. עכשיו אני נותנת לעצמי רגע לפני, זה שיעורים ממש קצרים וממוקדים, ונותנים כוח. אני אתן את הטלפון שלי אחרי התפילה ברשותכן, כי אני רוצה קודם כל שתתחברו רגע למילים. ואז אני אתן את הטלפון לסדנה של ראש השנה, ומי שתרצה שתעשה עם עצמה תהליך רגע לפני שאנחנו מקבלות את השנה החדשה. אתם מוכנות? מוכנה?
23: קדימה.
24: ריבונו של עולם, אני עומדת לפניך רגע לפני שנה חדשה. אם אתם רוצות אפילו תעצמו עיניים, כמובן אם אתם לא בנהיגה, ברגע תרגישו שאתם מדברות את התפילה הזאת. ומבקשת לעצור ולהניח את כל מה שכבד לי. את הפחדים, את המחשבות שמקטינות, את המקומות שבהם ויתרתי לעצמי על עצמי, את מה שכבר לא שייך לאישה שאני רוצה להיות. אבא, תעזור לי לשחרר באמת. תן לי כוח לא לקחת איתי לשנה את מה שבלב שלי כבר מבקש להשאיר מאחור. תן לי לב חדש, מחשבות חדשות, מילים טובות יותר כלפי עצמי. תזכיר לי בכל פעם שאני שוכחת שאני ראויה, שאני אהובה, שיש בי כוחות, ושגם אם אני לא רואה את הדרך, אתה כבר רואה אותה עבורי. ריבונו של עולם, תן לי אומץ לחלום בגדול, אבל גם עם אמונה להסכים שהדרך אל החלום לא תמיד תיראה כמו שדמיינתי. תן לי לבחור בטוב, לבחור בחיים, לבחור בעצמי, לבחור באמונה, ותעזור לי לא לפחד ממה שעוד לא קרה, ולא לתת למה שהיה, לקבוע את מה שיהיה. תשלח לנו השנה בריאות, שמחה, פרנסה טובה. שלום בית, אהבה, בשורות טובות ואנשים טובים בדרך, והרבה רגעים שבהם מרגיש כמה אתה קרוב אליי באמת. ריבונו של עולם, גם אם תסגור בפניי דלת, תן לי אמונה שאתה מכין לי דלת אחרת. אני לא יודעת מה השנה הזאת תביא איתה, אבל אני יודעת דבר אחד. אני לא נכנסת אליה לבד. אתה איתי. אז אני מוסרת אליך את מה שאני לא יכולה לשלוט בו, ולוקחת על עצמי את מה שכן בידיים שלי, וזה לדבר על עצמי בטוב, לבחור במה שמחזק אותי, להפסיק להקטין את עצמי, להעז יותר, להאמין יותר, ולהיות יותר נאמנה לאישה שאתה רוצה שיהיה. יהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנה של התחדשות, של רפואה, של ישועה, של צמיחה ושל קרבת אלוקים, ושנזכה בעזרת השם להיחתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה ובשורות טובות. ואיזה טוב היה שהעזתי להתחיל מחדש. עכשיו ממש.
23: וואו. איזה דברים, איזה תפילות יוצאות ממך כשאת כותבת אותם. זה באמת מרגש.
24: זה יוצא לי בדיוק אחרי התבודדות והתבוננות, וזה פשוט נשפך ממני. זה באמת כזה, זה הדיבורים דרך אגב, זה ההתבודדות שלי. זה המילים מרגש. שאני מבקשת, ואני מאמינה שזו תפילה של כל אישה שרוצה שיהיה טוב, שהיא רוצה להניח את הדברים שלא משרתים אותה מאחור, ולקבל את מה שהשם רוצה לתת לה בשנה החדשה, ולפתוח את הלב ואת השפע ואת הידיים, ולהסכים להיות כלי בעזרת השם של השפע, שהשם רוצה, כי השפע קיים, אנחנו רק צריכות להסכים לקבל אותו. אז מי שרוצה את התפילה, ומי שרוצה את הסדנה של ראש השנה, להתחיל מחדש, כי מה שהיה היה עיקר להתחיל מההתחלה. עכשיו ממש את יכולה להתחיל מההתחלה, זה לא משנה מה היה לפני, אנחנו תמיד אומרות את זה. עצם זה שנכנס לשידור הזה ושמעת אותנו, זה מה שהיית צריכה לשמוע, זה הקדוש ברוך הוא דיבר דרכנו אלייך. ואם שמעת עכשיו את הסדנה של ראש השנה ואת הדיבור של התפילה, זה הזמן שלך באמת לקחת רגע את עצמך בידיים ולהגיד אני בוחרת בעצמי. אני בוחרת בי כדי להיות עם השמחה יותר, רגועה יותר, שלמה יותר, וזה פשוט לשלוח לי הודעה עכשיו. הסדנה היא ממש במחיר מצחיק של 197 שקלים במקום 297 שקלים. יש שם שיעורים, יש שם חוברת דפי עבודה, זה שיעורים קצרים וקולים שאת יכולה כן גם לשמוע עכשיו ולהכין את עצמך כבר למחר. 054-7507-904 שולחת לי הודעה, אני שולחת לך קישור, ואת מקבל את הסדנה מיד ומתחילה לצפות בזה ולהכין את עצמך ואת הלב שלך ואת הנשמה שלך לשנה החדשה. בעזרת השם, את יכולה לצפות בזה כמה שאת רוצה כל השנה. וזהו, אני אתן שוב את הטלפון שלי, ומי שבנהיגה, אז טל סבג במדיה, יש אותי בכל מקום נראה לי. איך היא אמרה, כולם צריכות לשמוע אותך. 054-7507-904, שלחי לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לך אישור, ואת יכולה להתחיל לצפות ולהכין את עצמך לשנה החדשה.
23: נהדרת את. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף אנחנו... כן, אבל לא, אין לנו פה את הפרסומות שלנו, אנחנו נבקש מאלי, מהטכנאי, שיבוא כדי להראות לנו איפה הפרסומות, כי יש לי תחושה שהם עדיין לא כאן.
24: כן. את יודעת שאני בדיוק חשבתי על זה שאני רוצה לדבר איתך אחרי השידור, ושאני ואת נעשה ביחד איזה כאילו קבלה כזאת של מה אנחנו עושות ביחד השנה.
23: אוקיי.
24: אחת עם השנייה. כי כל שנה אנחנו אומרות שאנחנו נעשה משהו ביחד. והנה, אני מניחה את זה פה בשידור.
23: תשמעי.
24: כל שנה אנחנו אומרות שנעשה משהו ביחד. וכל שנה אנחנו כבר כמעט שנתיים וחצי בשידור. וכל שנה אנחנו אומרות שנה הבאה אנחנו נעשה משהו ביחד. ורגע לפני השנה החדשה שהיא נפתחת, אני רוצה שאני ואת נעשה שיחה, והנה המאזינות שלנו עדות, מה אנחנו עושות שנה הבאה אני ואת ביחד. פותחות לכתוב את זה.
23: טוב, אוקיי. את שמי, העלית פה עכשיו נקודה, והיא טובה, ואני שמחה שהעלית אותה בשידור, כי עכשיו אנחנו, את יודעת, לפעמים משהו שאתה, כשאומרים אותו, אז בעצם הוא גם מקבל תוקף, וגם עכשיו ישאלו אותה.
24: ותדעי לך שזה מתוך המאזינות שלנו, כי עכשיו רבית שלך לי הודעה הזאת שקצת את הסדנה, ואמרה לי שעשה את השליח, אמרה לי, אתם גם עוד אחת רשמה, אתם זיווג כזה טוב, אתם מדברות ומשלימות אחת השנייה, וזה פתאום נתן לי הערה, ואמרתי, הם לא סתם אומרות את זה עכשיו. אנחנו צריכות לעשות משהו ביחד שהוא מעבר לרדיו, ואני בטוחה שהמאזינות יסכימו איתנו. והנה, שנה חדשה בפתח, וזה זמן לקבל החלטות ובחירות חדשות.
23: אז את ואני נעשה את הקבלות האלה, ואנחנו גם נשתף מן הסתם את המאזינות שלנו בהמשך. עכשיו אנחנו נצא באמת להפסקת פרסומות. תכף נשוב.
22: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
4: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0548-0548-0548-0548-0548.
12: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
13: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי אברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
12: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
14: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
15: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
16: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
18: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
21: האמת שגם עכשיו אנחנו חזרנו לשלוש דקות אחרונות, טלמן. אבל רגע, הנה אמרנו שגם בדקה אחת אפשר לשנות.
22: נכון.
21: אז בבקשה, יש לנו עכשיו שלוש דקות שלמות לעשות את זה. מה נאחל המאזינות שלנו?
22: וואו, נאחל שנה של גאולה. של גאולה פרטית, שכל אחד יגאל מהיצר הרע, מהלא מספיק, מהאני לא טובה, ממה חושבים עליי, מאיך זה נראה. וגאולה כללית, ששאלה מישראל, שהשם יגאל אותנו ויאמר לצרותינו די, ושיהיה לנו באמת חירות פנימית אמיתית וחירות אמיתית לעם היהודי. חושבת שמגיע לנו כבר, לא?
21: בטח.
22: אני באמת חושבת שאנחנו ראויים כבר לדבר הזה, בעזרת השם.
21: אז זהו, אני גם, אני רוצה לאחל ולברך את כל המאזינות שלנו, שבאמת תהיה שנה שהן ירגישו ראויות, שירגישו בנות של מלך, ש... תמצאו תמיד את הנקודה הטובה, גם בעצמכן, אבל גם באחרים. ואני באמת מאחלת לכם, ש... ואני חושבת שזה האיחול הכי גדול שאני הייתי, שאני מאחלת אותו גם לעצמי כמובן, שתצליחו לקחת באמת דבר אחד קטן, ולהתאמן עליו בצורה שכבר יעשה לכם כהרגל, ויכניס לכם כל כך הרבה אור לחיים, ואז תוכלו להתפנות לעוד נקודה, ופשוט כל פעם תגדילו את האור, ותמיד תזכרו שאם נפלתם, אז תמיד מחכה איזה סולם או איזה מדרגה, איפשהו תתבוננו. וכל הדברים הטובים שבאמת דיברנו עליהם בשנה הזו, שתצליחו באמת להרגיש שהתקדמתם בהם טיפה.
22: ואחרי שדיברנו על זה, שירגישו את קרבת השם, שיבינו שהקדוש ברוך הוא קרוב, וגם את מוותרת על עצמך, הקדוש ברוך הוא לא ויתר עלייך. הוא לא מוותר עלייך אף פעם, שתזכרי את זה, שגם שאנחנו מוותרות על עצמנו לפעמים ואין לנו כוח, השם אף פעם לא מוותר, והוא תמיד מחכה לתשובה שלנו ושנתקרב כל פעם מחדש.
21: בהחלט. זהו, אז אנחנו, כן, יש לנו דקה אחרונה לשידור, אז אנחנו נגיד...
22: יש לנו עוד דקה?
21: כן.
22: אז באמת אני חושבת שבדקה הזאת כל אחת ששומעת אותנו, תעצור רגע, ותגיד משהו קטן לקדוש ברוך הוא ברגע הזה ממש. אבא, אני רוצה ש... אני רוצה שהשנה שלי תהיה. מה את רוצה? הכל הולך אחרי הרצון, רבי נחמן אומר. תדברי את הרצון שלך לקדוש ברוך הוא. את לא יודעת איך זה יקרה, את לא יודעת מה יקרה, אבל את יודעת שאת הרצון שלך את מביאה להשם, והשם ידאג לאיך זה יקרה.
21: בדיוק.
22: אז באמת לשחרר את הדאגה ולהתחבר לרצון, ובעזרת השם שנרגיש את הקדוש ברוך הוא איתנו בכל דרך שנבחר השנה הזאת.
21: אמן.
22: ושכל שבוע אני ואת נשדר מחדש ונשמיע את כל השם בעולם.
21: אמן.
22: ושנזכה להאמין ולהתאמן באמונה כל פעם מחדש.
21: אמן. תבואו עם האמירה הברורה שלכם, עם הדבר שאתן הכי בטוחות בו, גם אם הוא הדבר הכי קטן בעולם. תבואו, תנופפו בזה, תשוויצו. ותבקשו לשנה הבאה. אנחנו מסיימות שעתיים של בואי בשלום. מילה פלח כהן, תודה רבה לך. גם לרוני גינדי, תודה רבה לבן חמו, תודה רבה לאבניר שרון, תודה רבה לרפי אוחנה, תודה רבה לך טל סבג יקירתי, אני שפרה גרינברג חריטן. שנה טובה ומתוקה.
22: תודה למאזינות, תודה להשם,
21: כתיבה לחתימה טובה.
23: שנה מבורכת. רגעים של אושר עם הרבנית חדווה לוי.
19: בשבילך ובשבילי כל בר.
23: RT ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
23: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו BQ לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
24: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
25: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
26: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
27: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
29: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
30: אבו יא

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: פור, חד וחלק.

0: היום הרת עולם. מחר יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים,
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתקבלו

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 12. הנה החדשות. כוחות צהל ושירות הביטחון הכללי יצרו 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור במהלך מבצע במחנה הפליטים אל ערוב, שכלל יותר מ-80 איתורים. בין העצורים חוליית קטינים שעל פי צהל ושירות הביטחון הכללי תכננה לידות אבנים ולהשליך בקבוקי תבערה בגזרה. צהל ושבק תקפו 3 מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי במחסנים הוחסנו כלי נשק מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. חברת הכנסת לימור סון הר מלך פרסמה כי המחבל פרח חמד מבחירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מבחירי חוליית סילואד שביצע את פיגוע הירי שבו נרצח בעלה שולי השם יקום דמו חוסל ברצועת עזה. ידע כל מחבל שרצח יהודים, גם אם משוחרר יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידע ארוכה של עם ישראל תשיג אותו, אמרה חברת הכנסת. בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ומזכיר המדינה רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. כך על פי מה שדווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב, הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות תימשך לפחות 3 שנים נוספות. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע על תגבור האבטחה סביב בתי הכנסת ומוסדות יהודיים ברחבי העיר לקראת חגי תשרי. בניו יורק נרשמה עלייה מדאיגה בפשעי שנאה נגד יהודים לכל אורך השנה האחרונה. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי.
4: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לוי, עם רגעים של אושר כמידי יום חמישי נשי רגשי, השידור האחרון לשנת תשפ"ו. רק להודות לקדוש ברוך הוא על כל הלבבות שמתחברים בכל שבוע ושבוע מחדש. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להאיר את האור הזה עוד ועוד ועוד, גם בשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ז, תשנת... בואו נגיד כמה דברים. תן שנת פרנסה וזוהר, פריון וזיווגים, זוזים. בקיצור, תמציאו, תמציאו כל מיני שילובים שכאלה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשנה טובה. היום אם ירצה השם נכין את הלב לשבת הטובה הזו שהיא ראש השנה, ונפתח באמת שנה טובה ומתוקה, כשהלב הזה מבקש להמליך את הקדוש ברוך הוא. כמה זה מדהים שבחצי שנה האחרונה אני מוצאת את עצמי כמה ביום חמישי בבוקר עם איזו תובנה כזו, עם איזה רעיון כזה, וידיים פשוט כותבות משהו חדש. אז היום אני אקריא לכם משהו שהקדוש ברוך הוא ממש הוריד אליי הבוקר הזה, ואני בטוחה שזה ייתן תובנה כל כך טובה לכל אחת ואחת מאיתנו, כדי שבאמת נפתח שנה טובה. כדי שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, ונצעד במסלול הזה של הברכות, של הישועות, של הלב הטוב, של העין הטובה, וזה נמצא כאן ועכשיו, אצלנו, בידיים שלנו, בפה שלנו, בלב, בנשמה, במחשבות, זה קורה עכשיו. אז תודה רבה לרדיו קול ברמה, תודה רבה לטכנאי אלי בן חמו, למפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרפי יוחנן לפיקוח הטכני. לפני שנצא לעבודה הפנימית, אני רוצה להגיד לכם שהרשמה לאירוע השנתי שלנו, יחד עם רדיו קול ברמה, שמחת בית השואבה הארצית העולמית בלולת רבי נחמן מברסלב ברידינג 3, הרשמה תיפתח בעזרת השם ישר אחרי החג. אנחנו מכינות את הלב, ולמה אני כל כך מתרגשת? כי השבוע הייתי באיזשהו כנס ששם נקשה על האישה וסיפרה לי שבטיול האחרון היא באה עם הבת שלה והם קרו את כל שערי השמיים, והבת שלה שבועיים או שלושה אחרי קיבלה הצעה נהדרת. לא רק שזה הכי מרגש בעולם, אלא שאפילו לא ידעתי, אבל היא סיפרה לי אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכרת, שסגרנו ערב קלה בעוד שלושה שבועות. אתן מבינות על מה מדובר? היא הייתה איתי בטיול בסיוון, הטיול הזה של רבי ישמעאל הכהן גדול, וכבר ברוך השם מתחתנת בשנה החדשה הזו. אתמול הייתה לי שיחת טלפון עם בחורה מאוד מיוחדת, והיא סיפרה לי ששלוש בנות שהיו איתי בטו באב, במערת צדקיהו, וסיימו יחד איתי את שיר השירים השבוע בקפה באלול, בהחלט צועדות בלבן, שלושתן סגרו ברוך השם וורד, והן מתחתנות. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נפגשות עם ירצה השם ביום שני, חי באלול, אור לחי באלול, 28 לספטמבר, בעזרת השם, יום הילולת רבי נחמן, רידינג 3 תל אביב, מופע מוזיקלי שלי, עם אורחות מדהימות, עוד לא פרסמתי אפילו את האורחות, אבל כל מי שמכירה את המופע המדהים הזה שאנו, כבכל שנה, כבר יותר מ-10 שנים, יודעת שרבי נחמן מחלק מתנות. אני אמנם לא עושה נסיעות עכשיו לאומן, אני מרגישה את הצדיק איתנו, ואני אומרת לכם שהצדיק איתנו תמיד. ויהיו מתנות גדולות, ויהיו שמחות, ושמחה בית השואבה זה הזמן שבו נגזר את השמחה, אם ירצה השם, לכל השנה. אז 055-688-9162, זה מספר הטלפון להזמנת הכרטיסים, אבל זה ייפתח רק בשבוע הבא. ותודה לקדוש ברוך הוא שאתמול בצהריים קיבלתי את המשלוח החדש, המרגש, סידור חדוות השם, האהוב הזה, שאני שנים מתפעלת בדמעות, שכל מי שרק תפתח אותו, ייפתח לה מזל, ואנחנו שומעים על כל כך הרבה דברים טובים. אז הוא הגיע בצבעים כאלה חמים ויפים. מהדורה חדשה, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את כל הטובות, כל הברכות, כל העצות, כל הסגולות שיש בסידור היפה הזה, שכל כולו חסידות ואמונה פשוטה, איך אני כותבת בה, בצד השני של של הסידור, מהמילים של הבעל השם טוב הקדוש, עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות, מה שאומר שאנחנו נכנסות לחג הזה,
לשנה הזו בסימן שמחה. ועם זה אני רוצה שנפתח את השידור. כל אחת ואחת אומרת לעצמה את הסלוגן המדהים הזה. את לא מפסיקה לתת את הסימן הזה ולהגיד, אני, כל העבודה של אני לדודי, זה כדי שאני אגיע למקום הזה שאני אומרת, אני שמחה וזהו. וזהו. יש לנו את שער השמיים פתח? בזמון כזה? בוא רגע נפתח שער השמיים. קדימה. אבל תפתח לי את השנה הזו. עם שמחת עולם, כי זה מה שאתה רוצה ממני. שאני אהיה שמחה. זו העבודה שלי. עבדו את השם. איך? בשמחה. כי בשמחה תצאו. ממה? מכל הצרות, מכל הדאגות. זהו זה. אני פותחת את השבת הזו בשמחה. לא סתם השבת הזו. היא סימן גדול, תכף נדבר על מה שכתבתי. חיברתי מילים שפשוט גרמו לי לדמעות בבוקר הזה. הבנתי כל כך הרבה דברים. ואם בעצם חשבתי לפתוח עם משהו אחר, אז לא. הנה, כתוב כאן חלק שלישי, אבל אני מרגישה שאני רוצה להגיד את זה עכשיו. אז תובנות שסוללות לי דרך לראש השנה. תשפ"ז. השנה ראש השנה מגיע בשבת. כשחשבתי על זה, פתאום הרגשתי שיש כאן מסר בשבילי. דווקא ביום שבו אני כל כך רוצה לשמוע את השופר, לעמוד מול המלך, להקשיב לתקיעה הזו שנכנסת ישר ללב ומזכירה לי מי אני ולאן אני שייכת, השנה השופר לא יישמע ביום הראשון. ואז אמרתי לעצמי שאולי הפעם בורא עולם רוצה שאני אקשיב לכל השופר הפנימי שלי. לחלק הזה שכל כך משתדל, נשבר, נופל וקם במשך כל השנה וכל כך רוצה לשפר. אולי הפעם כשלא שומעים שופר ביום הראשון, אני אשמע את פעימות הלב שלי, את השיר הזה שיתנגן שם עם התשרת שכתוב בסידור, את התרועה שתישבר פתאום מתוך לב שנפתח או מתגעגע, מתוך לב שכבר יצא מכל כך הרבה טעויות והיום יודע מה נכון לו. ואז פתאום יורד אליי עוד אור כזה, ואני מבינה שראש השנה בשבת זה לא חיסרון של קול. להפך, זה תוספת של מלכות. יש עניין שיתפך הכל לטובה, כמו ששרנו השבוע בהנגר 11, עם 2,500 נשים שקפצו ומחאו כפיים בדמעות, יש עניין שיתפך הכל, הכל לטובה. אז בעצם, זה תוספת מלכות. כי אנחנו בנות מלך, בטבעיות שלנו. אנחנו נכנסות לארמון שלנו, כי שבת היא המלכה. ואם ראש השנה הוא היום שבו אני ממליכה את בורא העולם, והשנה הוא נכנס דווקא בתוך שבת המלכה, אז רגע, שיו, זה הסימן הכי יפה שיכולתי לקבל. אני בת מלך. השם אומר לי שאני בת מלך, ושהמלכות זה המקום הטבעי שלי. וזה מרגש. כל השנה. הלכתי אליך, ממני אליך, חיפשתי אותך, דיברתי איתך בשדה, כתבתי לך, ביקשתי, שחררתי, סלחתי, נלחמתי, מחלתי, למדתי עוד צעד ועוד צעד, איך לא לרוץ אחרי העולם הזה, אלא ללכת אל המלך. והנה עכשיו, בראש השנה, אני כבר לא בדרך אל הארמון. אני נכנסת, אני לא עומדת, אני ממשיכה. ופתאום הפסוק הזה שאנחנו אומרות בכל חודש שלול בפרק כף זין בתהילים, מקבל כזו משמעות. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. שבתי. איזו מילה של נחת, איזו שלווה. בכל שבוע, אחרי שבועות כאלה מסיביים, אני אומרת שבת, שבת, כמה טוב שבת, אבל עכשיו אני אומרת כמה טוב שאת עוטפת את שולחן החג שלי. כמה סימנים אנחנו מניחות עליו, תפוח, דבש, רימון, תמר, ראש. הסימן הזה הוא מחבר בין ארץ לשמיים. את מחזיקה בפרי ואת מבקשת שפע לחיים. אנחנו מביטות על הראש ומבקשות שנהיה לראש ולא לזנב, שנשתמש בראש ולא בלב, שנרבה זכויות כרימון, שיקרתו שונאינו ועוד ועוד, כאלה סימנים טובים. אבל השנה, עוד לפני שאכלנו את הסימן הראשון, בורא עולם כבר נתן לנו את הסימן, שבת. אות היא בני ובניכם. השבת היא אות,
היא סימן, היא עומדת בפתח השנה, והיא לוחשת לי, היי, עכשיו את מבינה. ככה אני רוצה שתיכנסי לשנה שלך, לא בריצה, לא במרדף, לא בפחד ממה יהיה ואיך יהיה. השנה את נכנסת בביטחון מלא, שהשנה הזאת תהיה מלאה בעונג, משופט בשפע מאוצר מתנות חינם, כי השבת מגיעה מבית הכנזיים של הקדוש ברוך הוא. אז זה הסימן, שאני אזכה לשנה שכולה שבת. אז אם לכל סימן אני מצרף את תפילה, התפילה שאני אצרף לסימן הזה היום, היא, אבא, אני לא רוצה רק להגיע אליך, אני רוצה להישאר. אני רוצה שתהיה איתי תמיד, שאני ידע שרק אתה המלך שלי. אני רוצה להישאר ביישוב דעת, להישאר בשלום שלי לדעת, לשוב אליך מהר, גם כשמשהו בחוץ מנסה להוציא אותי מעצמי. אני רוצה לחיות בשלמות עם נפש שיודעת שיש מלך לעולם, עם לב שיודע שיש מי שמנהל אותו, עם ידיעה שאני עושה את שלי, אבל לא מחזיקה את העולם על הכתפיים. ואולי, זו הברכה הגדולה שאני רוצה לבקש השנה. אז בואו רגע נפתח ידיים, תגידו את זה יחד איתי. אם אפשר מוזיקת רקע ברקע, אם לא, זה גם בסדר. יהי רצון שנזכה לשנה שכולה שבת. לא שנה שבה לא נעשה דבר, להפך. נעשה, ניצור, נבשל, נאהב, נתפלל, נפעל, נבנה, אבל את הכל נעשה מתוך שבת בנפש. זה ראש השנה שלי. זה הסימן שלי. בלי לאבד את עצמי בתוך העשייה, בלי לרדוף אחרי מה שלא שלי, בלי לתת לכל רעש מבחוץ להיכנס אל הבית שבניתי בפנים, אני מרוכזת בשבת שלי, בבית שלי, בבישולים שלי, באש שלי, בשולחן השבת שלי, בחלות שלי, בשליחות שלי, בכל העשייה הטובה טובה שלי. אני מרוכזת במלאכה שהשם נתן לי, ואז אני מבינה עוד משהו במילים. וקראת לשבת עונג. לפעמים החיים מביאים כל מיני נגעים שנוגעים בכאב, באכזבה, בהמתנה. דבר כזה שלא יסתדר כמו שרציתי. מקום כזה שעדיין מבקש ישועה. אבל נגע ועונג נכתבים עם אותן אותיות. אז העבודה שלי ושלך היא לא לתת לנגע להוציא אותנו מן המלכות. לחזור כל הזמן למצב של שבת בנפש. להזכיר לעצמנו, יש לנו מלך. יש השגחה, יש סיבה, יש דרך. וגם עכשיו אנחנו בידיים של אבא. וגם עכשיו משהו מתהפך לטובה. הנגע הופך לעונג. לא מפני שהכאב לא היה, אלא מפני שהוא כבר לא המלך בתוכי. הקדוש ברוך הוא מלך. וזה בשבילי לחיות מלכויות, לא רק לומר מלכויות. ולא רק בראש השנה, אלא לומר מלכויות בכל השנה. כשמשהו מצליח, השם מלך. יואו, הדבעות מציפות אותי, היי. כשמשהו מצליח, השם מלך. כשמשהו מתעכב, השם מלך. כשאני יודעת מה הצעד הבא, השם מלך. כשאני מושג, מה קורה? השם מלך. זו המלכות שאני רוצה לקחת איתי לשנה הזו, לבית שלי וללב שלי. והמלך שלי הוא המלך שהשלום שלו. וכאן אני מבקשת שהשנה הזו תברך את כולנו בברכת שלום. לא רק שלא יהיו מריבות, אלא שלום שהוא שלמות. שלמות שלא תלויה בדבר, לא לחכות שכולנו בברכת שלום. לא רק שלא יהיו מריבות, אלא שלום שהוא שלמות. שלמות שלא תלויה בדבר, לא לחכות שהעולם יסתדר כדי שאני אהיה מיושב.

0: על מה שלמדנו לסלוח ועל כל פעם שבה בחרנו בך מחדש. אז הנה, הנה ראש השנה. הפעם אנחנו לא רק עומדות בשערי הארמון, אנחנו נכנסות הביתה. מהמלך בשדה, למלך בארמון, מן הנגל אל העונג, מן המרוץ אל השבת, ומכל הסימנים שנניח על השולחן, אני לוקחת סימן הכי חזק לכל השנה. שבתי בבית השם כל ימי חיי. תפתחו את הידיים, תגידו איתי, אבא, תן לי שנה, שבה לא רק אמליך אותך בראש השנה, אלא אחיה מלכות בבית שלי, בלב שלי, במחשבות שלי. בכל מה שתביא איתה השנה, אתה המלך שלי. שנה שכולה מלכות ועונג, שנה שכולה שבת. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אני יושבת הבוקר, אחרי שהעמדתי איזה סיר קטן במטבח, אני מדפיסה את כל זה, לוחסת את פס, ופתאום אני מושג מה קרה, המדפסת לא מכוונת. לקח לי כמה דקות כדי להדפיס את מה שכתבתי היום בבוקר, ואני אומרת, השם, יש כאן מניות. אני יודעת שזה רק אתה, אין לי מושג על מה לחצתי, אין לי מושג מה קרה שם. השם, זה רק אתה, זה רק אתה. פאק, טקטקטקטם, והמכונה מתחילה להדפיס. אז אני יודעת דבר אחד, שאולי אין שופר ביום הראשון, אבל יש לב שמחובר לסימן שבעצם הוא הגאולה של כל העולם הזה, השבת. תשמרו את השבת הזו, בבקשה, כל עם ישראל שומר את השבת ואת החג, גם בשנה הבאה זה יהיה בשבת, ואולי אלה שתי השבתות שבאמת, באמת, ישמיעו לנו את השופר האמיתי, שופרו של משיח. 055-688-9162 זה מספר הטלפון של המשרד, כדי שאתן תוכלו לפתוח שנה עם המתנות המדהימות האלה של הסידור, סידור חדוות השם. יש כאן תפילת השווא, יש כאן כל כך הרבה דברים למהלך השנה, תפילות לכל חג, סימנים, סגולות. זה הזמן להתחדש. היומן שלי, יומן נקודות טובות, יומן שמאמן אותך אמונה פשוטה. נודע לך להתחבר לכל יום, לכל דקה, לכל... לראות נקודות טובות, נקודה טובה ועוד נקודה טובה. זה מה שהשם רוצה, שנראה את הטוב בעצמנו. עוד מעט נדבר על החלק הבא, על המשפט הזה, שכולו, כולו, כולו רחמים. אז 055-688-9-1-2 פרסומות, ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות, כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
6: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
7: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: ישראל עושה חשבון, כי
9: יושר
8: אמיתי זה
9: נטו חיסכון. כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר!
2: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם התעצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
4: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
5: פואור, חד וחלק.
4: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים,
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
11: כל טוב וכל שמחה.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
13: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב-100 שקלים.
14: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
16: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
18: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

כתוב בקהלת, כי את כל מעשה אלוהים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. השם יודע נסתרות, אי אפשר להסתיר שום דבר ממנו. כל מחשבה, כל דיבור, כל הסתכלות, הכל מוקרן כסרט. אז האמת לאמיתה, אוי לכולם מאותה בושה. אי אפשר לבוא ליום המרטיט הזה בלי חשבון נפש. היום הרת גורל. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. כל השנה מקופלת ביומיים הקדושים האלה של ראש השנה, ואנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא, שיבטל מעינו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור לנו ברחמיו הרבים גזרות טובות. אומרים חז"ל, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מובא במסכת ברכות, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. לא לפחד מלחזור בתשובה. אל תפחדי לבקש סליחה. אל תהי צודקת. תהי חכמה. ויש עניין שצריך לעמוד באמת מול הדברים כמו שהם. אל תפחדי מהמילה חטא, כי צריך להבין שמי שחוטא זה לא בהכרח אדם רע. מה זה החטא? זו החמצה, הוא החטיא את המטרה. צריך להבין, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אין מציאות של רע, אין אדם רע, יש אדם שאולי רע לו פתאום. ואז הוא קצת ככה נמצא עם מקום כזה, ואז אנחנו מגיעים למקום הזה של אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון. כן, יש שם לפעמים רגעים של, של, של, של רע, אבל האור הזה שלך, ריבונו של עולם, מרפא את הכל. אשרי העם יודעי תרועה, אשרי העם שככה לו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת. הוא רוצה שנחיה באמת. הוא רוצה שנחזור בתשובה שלמה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. אז צריך להבין שכמו שאמרנו בשבוע שעבר, המצווה הזו שאנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך, לא רחוקה, היא לא בשמיים. למור, מי יעלה לנו השמיים הוויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לימי, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אין דבר שמקרב אותך למי שיד וללב של אבא שבשמיים כמו ראש השנה, כמו המלכת המלך ביום הזה. כי ברגע אחד הכל יכול להתהפך לטובה, כל ההבנות, הכל מתהפך לזכויות. איך, אומר רבי נחמן, לתת תוקף למחשבה, אתה המלך שלי, מה שהיה, היה, אני מתחילה התחלה חדשה. זהו זה. אז בתורת הזמרה, בליקוטי מוהר"ן, כתוב כך, כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו. את לא יכולה להיכנס לראש השנה עם חבילת החטאים הזו ולהגיד, אין לי סיכוי, אין לי תקווה, איך אני אתקן את זה בכלל? את באותו רגע חדשה. באותו רגע ממליכה. הרבה פעמים, אנחנו שומעים את השיח הזה, איך היא נראית פתאום צדיקה? איך הוא פתאום, אחרי כל מה שהוא עשה כל השנה הזאת, פתאום עם כיפה על הראש, הוא בא בלבן, אומר הרבי מלובביץ', שכל השנה האדם כביכול מתחפש ומחפש את עצמו, רגע האמת לאמיתה, זה הרגע הזה של ראש השנה, ששם הראש באמת נמצא במקום של המלכה, של רצון. את שערי רצון להיפתח, זה מה שכל יהודי ויהודייה רוצים, אף אחד לא רוצה ליפול, אף אחד לא רוצה לחטוא, ולכן, ראש השנה, זה הזמן, כמו שאומר רבי נחמן, הרוצה לכנוס בשערי תשובה, צריך לכנוס דרך הפתח הצר, דווקא כשהוא מעורר את רחמי השמיים, כי השופר הזה, גם אם לא תוקעים בשופר, כמו שאמרתי ביום הראשון, אבל עצם המהלך הזה של להיכנס כולם, כל אחד ואחד כבני מרון, עוברים לפניו, השם זה רק אתה יודע אותי. זה רק אתה יודע שלא רציתי, רק אתה יודע שנפלתי, והנה אני כמה, אני כמה, כמה, כמה, מבטיחה לך שאני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה אותך, אני רוצה אמת, אני רוצה את הדרך הזאת. הלב שלנו הוא השופר. זה צריך לדעת. וכמו שאמרתי קודם, כתוב ביחזקאל, אמור עליהם חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל, כותב דוד המלך בתהילים, שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני, מפרש רשי, אני נזהרתי בהם, אבל איך אפשר להיזהר בלי שיש גא? אבל אתה, ריבונו של עולם, נקני, מנסתרות שנסתרו ממני ולא ידעתי בחטאי השגגה. הרבה פעמים
את לא יודעת בכלל מה היה כאן, מה קרה כאן. אז אנחנו עכשיו נעשה שני תרגילים, ככל שיותר לנו הזמן. אם ירצה השם, אני רואה שלסימנים אני כנראה לא אספיק, אבל גם אם לא, אני שולחת לכם את זה בתפוצה. אז ממש עכשיו תרשימו את הטלפון של התפוצה, 055-688-9112, כל מי שמצטרף לתפוצה עכשיו, וגם במייל, כן, תקבל את כל הסימנים בעזרת השם, תדפיסו לכם את זה, שזה יהיה ממש על השולחן, בעזרת השם, ממש עכשיו אחרי השידור. תכתבו, צרפי אותי, ותשלחי לי את חוברת הסימנים לראש השנה. סגולות, סימנים, מלא דברים טובים. אוקיי, אז אומר בעצם רבי נחמן, בתורה קוף צדי ג' בליקוטי מוהר"ן. דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול, שכך יהיה לו. אז אנחנו יודעים שוידע כל פעול כי אתה פעלתו. אני עכשיו פועלת ריבונו של עולם, במחשבה שלי, שזה מה שאני רוצה וזהו, זה סגור. הרי למה עושים התרת נדרים והתרת כללות, וממש מתחילים התחלה חדשה לגמרי, כי יש תוקף ליום הזה. אנחנו מבינים מה קורה בשמיים, ובארץ ביום הזה. יש את התפילה של רבי אמנון, הוא נתן את תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנסה מלכותך, ויקון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע, ועד וחותם, וסופר ומונה, וכן הלאה וכן הלאה. ובראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. אז אנחנו נותנות עכשיו תוקף למחשבה שבוודאי יהיו חיים טובים. בוודאי תהיה תשובה שלמה. בוודאי השם ירצה את המעשים, אבינו מלכנו, אין בנו מעשים. אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה יכול למלוך על הלב הזה, שמבלבל כל אחד ואחד במשך כל השנה, תיגער ביצר הרע הזה שיסור מאיתנו. אנחנו לא רוצים אותו, זה השיעור שבעיסה. הרצון שלי, אבא שבשמיים, זה באמת לעשות את הרצון שלך. וזה הזמן, יקרות שלי, לעשות כל מה שאפשר, להכניס שלום בבית. נשים סיפרו לי, כל מי שלקחה בשבוע שעבר, את שיר השירים ששלחנו בתפוצה יחד עם התפילה המדהימה הזו לשלום בית, סיפרו לי דברים טובים. גם הגברים, ברוך השם, כל אחת נתנה לבעל שלה גם לקרוא את התפילה של שלום בבית, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות ומשהו נפתח וכולם נכנסים לשנה שיש בה שלום ואהבה בלי ויתורים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בממלכה שכולה שלום. אז ממש עכשיו לתת תוקף שכן יהיה שלום בבית הזה, כן דברים יכולים להתהפך, ולשכוח מהדברים הלא טובים שיהיו ביניכם, לא להזכיר, לא לדבר יותר מדי, פשוט לבקש סליחה, לקנות משהו, להגיד מילה טובה וזהו. לא, אבל תבטיח שזה וזה, אבל אם ככה, אין תוקף למחשבה, תהיה שנה הכי טובה, יש שלום ותהיה אהבה, ונצא משמחה לשמחה בשמחה, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו בעולם שכולו שבת. זה הסימן, יש שלום בבית שלנו, מלאכי השלום, מלאכי השרת, מברכים אותנו לעולם, לשנה שכולה שבת, בעזרת השם. אז ממש עכשיו, אני רוצה לצאת לתרגיל שאני קוראת לו השלך, ואני אשלח לכם גם את זה בתפוצה בעזרת השם. אז אם אפשר מוזיקת רקע ואנחנו מתחילות, מוכנות יחד איתי. לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, הרי אני מוכנה ומזומנה לקיים את מצוות הביטחון בקדוש ברוך הוא, ולהשליך אליו את כל אשר מכביד על ליבי. זה כל כך חשוב, להיות אמיתית עם עצמך, ולהשליך באמת הכל. את עושה את זה לשם שמיים, גם אם לא מגיע לו, גם אם לא מגיע לה. זה לא הגיוני שאחרי מה שעשו לי, זה מגיע לך. מגיע לך לפתוח שנה משוחררת מכל הכעסים, מכל ההקפדות. התחלה חדשה וזהו. לשם שמיים, קדימה. הרי אני מוכנה ומזומנה להשליך את הדאגות, את הפחדים, את הכעסים, את העצבות, את הכאב והפגיעות, את האכזבות, את המחשבות המטרידות, את הציפיות, את חוסר הוודאות, את כל העניינים שאינם נותנים מנוח לליבי, כמו שכתוב בתהילים, אשליך על אדוני יאהבך והוא יחלקה לך, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אני רוצה שכל אחת ואחת ממש תראה את הדמויות. אם את מרגישה שזה כבד אלייך, את לוקחת דף ועט, ואת עושה את מה שאני אומרת עכשיו, את כותבת את הדברים ממש. אבא שבשמיים, הרי אני משליחה אליך מליבי
את הדאגה על, תכתבי. את הפחד מ, את הכעס על, את הכאב מ, את הפגיעה מ, את האכזבה, את הציפייה, את המחשבה, את כל מה שמכביד על הלב שלי ואני לא יכולה לשנות. אם את מרגישה שיש לך כעס גדול, את כותבת מכתב לאותו אדם או לאותה אחת, בעבודה, בבית, לאותה אחת שפגעה בך. את לא חייבת לתת את המכתב, אבל את מוציאה את כל הרגשות שלך. גם אם יש המילים לא נעימות, את מוציאה אותם החוצה ומשחררת, לוקחת את הדף הזה, ואומרת שאת מוכלת מכילה גמורה, וקוראת את הדף הזה. זהו. ואומרת, הרי אני משליחה את כל אלה אליך, ומוסרת אותם בידיך. אין לי שום עניין כלל ועיקר להחזיק בהם עוד. אני בוטחת בך, אבא, שהכל יסתדר לטובה. אני בוטחת שאתה מנהל את עולמי, מכוון את דרכי, ופועל עבורי לטובה ולברכה. תחשבי על זה דקה אחת. תוקף למחשבה. אני מאמינה באמונה שלמה שאתה פועל עבורי לטובה ולברכה. אני משליחה ואתה מחלקל, אני מוסרת ואתה מסדר, אני בוטחת ואתה מושיע. קדימה, לפתוח ידיים, חיוך, מבט של שיור. שיור מה שקורה עכשיו. את עושה עכשיו סימן. הרי למה יש סימנים? כי זה החיבור בין השמיים לארץ, זה הרגש. הרגש הזה עכשיו פועל ישועות גדולות. את אומרת, היא רצון מלפניך, שתמלא את ליבי באמונה, בביטחון, בשלווה ובשמחה, ותזכה אותי לראות ישועות חסדים ורחמים בכל מכל כל. השלחתי עליך, אבא. בטחתי בך. ומעתה, ליבי פנוי לקבל את הישועה. תודה לך על הכל. בעזרת השם, נעשה ונצליח. מעכשיו, את אוספת רק נקודות טובות. נקודה טובה ועוד נקודה טובה. את לא נותנת לשום רע להיכנס. ואתם זוכרות מה אני אומרת כל שנה? יש פזמון שאותו את שרה כל השנה. שנה טובה, שנה הבאה, אני כפיי הרימה. Hands up, לא מבינה כלום, אני בהכנעה. אסור לכעוס בראש השנה. כל מה שקורה בראש השנה מוביל אותנו לכל השנה. השלחנו, דיברנו, נתנו סימן. זה הזמן. מעכשיו רק נקודות טובות. הכל השתפר עם הילד, עם הילדה, עם החתונות, עם שלום הבית, עם הפרנסה, עם הדיאטה. הכל טוב. הכל טוב, ריבונו של עולם.

0: לחנות, לפתוח את הלב, רק טוב, להפוך הכל, מי שנמצאת בבית להדליק נרות, מי שנמצאת, אני לא יודעת איפה, אולי במשרד, תסתכלי על השמיים רגע. תסתכלי על השמיים, נקודה טובה. אני הייתי רוצה להגיע לפזמון ששר נקודה טובה ועוד נקודה טובה, אבל השעון כבר ממש ממהר, אז 05, הנה, ועוד נקודה טובה. 055-688-912, זה מספר הטלפון. לרכישת הספר לדעת את הלב, ספר שמספרות לי בנות, אימהות, וואו, איזה, איך הוא נוגע בלב, איך הוא מקלב, איך הוא מעצים אותך, איך הוא נותן סטופ לכל הלופים האלה בחיים, פתאום את מבינה דברים. ואגב, יישר כוח לכל הגברים, מספרת לי המזכרה שלי במשרד, שהמון מתקשרים להזמין מתנות לאישה שלהם, זה מרגש ממש, ממש מגיעים לכל מיני מקומות, יש לנו שליחות בכל הארץ, ומספרות לי דברים מדהימים, איך הם לוקחים מארזים, ממש מארזים שלמים לאישה שלהם. כל הכבוד, זו המתנה הכי יפה, שבאמת ייתן לה להבין דברים ולמלא את הבית באמונה, אשת חיל. 055-688-912, זה מספר הטלפון של המשרד שלנו, פרסומות ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: בשבילך ובשבילי
3: שימו לב, מיזם חדש.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
5: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נמד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: כולנו רוצים שנה טובה, כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
11: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומד תלמוד תורה כנגד כולם.
10: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
12: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
13: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
12: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: פותחים שנה בענק ענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
16: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
15: נטו חיסכון. אז הנה לדברי הרב ליאור גלזר.
17: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 054-7-580-0058.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
19: זו חליפתי. וחליפתך?
20: החליפה שלי?
19: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
21: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
22: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
23: בבריאות לא מחכים.
24: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
25: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
0: אז אנחנו חוזרות עם הקצב הזה של מחיאות הכפיים העולמיות והמתקת הדינים, רק מחיאות כפיים יד ימי על יד שמאל, ונגיד מזמור התודה ביחד על השנה הטובה הזו, על כל השידורים. זה הזמן להגיד גם סליחה ומחילה אם נאמרו דברים שחשבתם שזה אישי, אף פעם לא. יש כאן אהבת ישראל גדולה גדולה, יהי רצון שיהיו עוד שידורים טובים ועוד שפע גדול ושפע של זיכוי רבים. אלפי אלפי אלפי נשים ובנות שמרימות עיניים ויודעות שאין עוד מלבדו. קדימה כפיים שלכם ומזמור לתודה. הריו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. כפיים שלכם, השידור הבא כבר יהיה בשנת השפז אם ירצה השם. אנחנו ניפגש בהילולת רבי נחמן מברסלב, רידינג 3 תל אביב. זה הזמן כבר אחרי החג לרכוש כרטיסים ליום המדהים הזה. שתהיה שנה טובה. ועכשיו אני רוצה רגע להקריא לכם את הברכה של הרבי מלובביץ'. מוכנות? ככה, שתהיה שנת אורה, שנת ברכה, שנת גאולה, תגידו אמן, שנת דיצה, הוד והדר, ויעוד טוב, זכויות גדולות, חיים טובים וארוכים, טובות גדולות, בטוב הנראה והגלוי. שנת יעוד טוב, כלכלה, לימוד בהצלחה מופלגה, מילוי משאלות לבב כל אחד ואחד בכל כלל ישראל, ניסים גדולים, פרטיים וכלליים, סייעתא דשמיא בכל העניינים, פדות, צדקה, קדושה, קוממיות, רוממות, שמחה, ששון, תורה, תפילה, שנת עוז וחדווה בעזרת השם. כפיים שלכם, מוכנות? מבט של שיור, עם כוונת הלב, המתקה דינים, שבע כפול, שבע ו... אחת. אחת, שתיים, שלוש, את כל הסימנים נשלח בתפוצה, ארבע, חמש, שש, שבע, צעקה לאבא.
3: אבא,
0: מלך העולם.
3: אבא, מלך
0: העולם. ממליכות אותך. יהי רצון שימנה בית המקדש ברחמים גדולים. אמן כן יהי רצון, תכף ומיד ממש. אמן ואמן.
3: שוב ושוב אתה סולח.
0: אני יודעת שחזל אומרים שבעצם זה יום של פקידת עקרות. והאותיות שבאות אחרי המילה עקרה זה שופר שמסוגל לפתוח שערי שמיים. אז ביום הזה תבקשו את העיקר בחיים. שבעזרת השם נעשה פירות וכל המעשים שלנו יהיו לשם שמיים. 055-688-9162. תודה רבה לצוות כל ברמה. תודה לקדוש ברוך הוא לניסים והנפלאות. תודה לכן על כל האהבה הזו, על השירים ביחד, על המופעים, על כל הדברים הטובים. תהיה שנה הכי טובה בעולם בעזרת השם. אמן כן יהי רצון. זיווגים הגונים לכולם, רפואה שלמה, פרנסה בשפע גדול, חן וחסד ורחמים, שמחת חיים שלא תלויה בשום דבר שבעולם. בעזרת השם שלום בבתים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שבת מלכה, שלום.
25: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. בסומך טוב, בחגך.
25: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
22: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
23: בבריאות לא מחכים.
25: חד וחלק,

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בקול ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה, לדבריו, נזק שטרם ספגה. כץ הוסיף כי מעלומה כזו תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות. הוא הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו, צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. כוחות צהל ושירות הביטחון הכלי יצרו 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור במהלך מבצע במחנה הפליטים אל ערוב, שכלל יותר מ-80 איתורים. בין העצורים, חוליית קטינים שעל פי צהל ושבק תכננה לידות אבנים ולהשליך בקבוקי תבערה בגזרה. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו 3 מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כתבנו מנדר זל מציין כי במחסנים הוכסנו כלי נשק, מטענים, טילי נוטט וציוד לחימה נוסף. לוחמי משמר הגבול איתרו ואטמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק סמוך למכשול התפר בכפר אל ג'יב שבדרום מערב רמאלה. לפי הודעת המשטרה, הבור אותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב ביום שישי ה-28 באוגוסט למניינם, ואמש כוחותינו השלימו את איתום המנהרה. בהכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ומזכיר המדינה רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. לפי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב, הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות יימשך לפחות 3 שנים נוספות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם. צהריים טובים. אחת בצהריים, כרגיל, בדיוק בשעה הזו, אנחנו מתחילים את יומן הצהריים של קול ברמה, והיום לצידי, אני בטוח שאין הפתעה לאף אחד ממאזיננו, מכיוון שידידנו נתן משי, טס לו לאומן. אבי מוסקוב כתבנו, הפוליטי ועורך התוכנית, היום מצטרף אליי לשידור. שלום אבי, צהריים
1: שלום,
0: טובים.
1: שלום, שלום. נראה לי כבר דיברתם על זה, אבל למה אתה לא טסת לאומן? אתה טסת בעבר, לא?
0: למה אתה לא טסת לאומן?
1: אני מעולם לא טסתי, אני לא יודע, אני לא מתחבר יותר מדי, לא שיש לי חלילה איזושהי בעיה, אבל אישית, לא חש צורך.
0: אז אני אגיד לך את האמת, אני הייתי פעם אחת באומן לפני משהו כמו נראה לי 9-10 שנים, היה באמת, היה ראש שנה, אני בן אדם שאוהב ריגושים, אומר לך את האמת.
1: תגיד לי, זה באמת...
0: כולם מדברים על לומן.
1: זה באמת נכון, זה כמו שמדברים. כולם, כל מי שחזר משם אומר לי, תשמע, זה טירוף, טירוף חושים. כאילו, ממש, כצעקתה.
0: התשובה שלי קצת מורכבת. אני חייב לומר לך את האמת. קודם כל, כן, כצעקתה, זה באמת, זה אווירה לא נורמלית. בוא, עשרות אלפי בני אדם, יש מי שיגיד אפילו יותר מכך, שמצטופפים בכיכר פושקינה בערב ראש השנה לאמירת תיקון הכללי והתפילות ההמוניות ובאמת חוויה רוחנית, אגב, באמת חוויה רוחנית גדולה מאוד. בצד השני, יש, אתה יודע, יש את אלו שיגידו לך, תשמע, אני בחג צריך את הבית כנסת שלי, את המקום בבית כנסת, את המוכין, את הראש השקט, לעשות את התפילות כמו שצריך, כמו שאתה רגיל במשך השנים. אני מבין שני הצדדים. אתה תשאל אותי אם בעתיד אני אסע עוד פעם? לא יודע, אגיד לך את האמת.
1: אני רק לא מבין, וזה יישמע עכשיו כמו ליטאי קר, ואמרו שאפילו אולי כופר. מה עם האישה, ילדים? תשמע, זה, תחשוב שהאישה... מה אנשים עושות? הם שעות לבד בחג, בחג הכי כמעט אולי מהקדוש... לא יודע, לא ידרג, אבל חג קדוש מאוד. והאישה נשארת לבד בבית עם הילדים.
0: אז אני אגיד לך מה התשובה שלי. אני חושב שהאנשים של רוב אלו שנוסעים לאומן, יגדלו על הדבר הזה. כן? אתה יודע, זה כמו שעכשיו יבוא לך אדם חילוני ויגיד לך, איך אתם החרדים, לא יודע, עושים שידוך, נפגשים שלוש פגישות ומתחתנים. ולך תסביר לו שככה אנחנו גדלנו על זה, ככה גודל הציבור החרדי, לזה הוא מתחנך. אותו דבר אני חושב, גם בעניין הזה של לומן, ואגב זה רלוונטי גם לאלו שנוסעים לפעמים לאדמורים ואנשים נשארים בבית. בסוף אתה גדל על משהו מסוים, האישה רגילה לזה, האם יש כאלו שנוסעים גם למורת רוחה של האישה? לא יודע.
1: אני מעריך שכן, מעריך שכן.
0: אבל אני חושב שרוב מוחלט באמת של הציבור הזה שנוסע, גדל על העניין הזה, ואני לא חושב שזה אמור להיות איזה...
1: אני אגיד לך מה אני חושב בעניין הזה של להשאיר את האישה, ושוב, אני אשמע לי כמו כופר, ואני באמת, אני ליטאי. אני חושב מי שבאמת ככה נהוג ממש מילדותו, והוא באמת חסיד אמיתי שנוסע לאומן, לראש השנה להידבק ברבנו, אז אוקיי, זה, אבל יש כאלה, מיעוטים, לא יודע, שאתה יודע, נוסעים בשביל האווירה, בשביל העניין, בשביל האקשן. פה אני חושב שצריך לחשוב פעמיים. אם אתה רווק אז אין שום בעיה, אבל כנשוי, אם האישה זורמת ושום בעיה, ואוקיי, בסדר גמור. אבל אם אתה נוסע בשביל הכיף, זה לא משהו שלילי, אבל להשאיר את האישה בבית בשביל הדבר הזה, זה טוב, כל אחד יעשה לפי...
0: אבל אלי בן חמו שלנו, אני רואה, נשאר פה, למרות שהוא בדרך כלל אוהב להיות באוויר, אבל הוא בינתיים פה. לא, אסור לגלות, אוקיי. חוד שהוא בדרך לאומה. טוב, היה לנו שבוע פוליטי מאוד סוער, אבי מוסקוב, נכון?
1: כן.
0: הייתה לך הרבה עבודה, צריך
1: וואו,
0: לומר. אהבת את השבוע הזה, אגב, אתה נהנה משבועות כאלו?
1: כן. תשמע, אני אגיד לך, אני לא נערכתי בכלל לדרמות שהתחוללו בציבור החרדי, בפוליטיקה החרדית, לא נערכתי לזה. ואתמול היה, אתה מכיר את זה, נגיד בפורים, לפעמים כשיש פורים הם משולש, כשיש בעצם שלושה ימים של פורים, שישי שבת ראשון, כל כך הרבה אנדרנלין, כל כך הרבה דופמין זורם בגוף, ואז פתאום אתה מגיע ליום שני, יום רגיל, אתה באיזשהו דאון. זה קורה הרבה פעמים, זה גם אירוע פסיכולוגי עמוק, אבל זה קורה גם הרבה פעמים בחגים וכדומה, שפתאום חזרה לשגרה מהירה מדי, זה מכניס אותך לאיזשהו דאון. אני מרגיש שזה מה שקרה בשבוע האחרון. היו דרמות מטורפות בפוליטיקה החרדית, הדחות, בלגן בתוך אגודת ישראל, הגשת רשימות, רגע, ברגע האחרון. ואז אתמול, פתאום שקט, אין כמעט דיווחים, השערה איננה, ואז יש כזה דאון, אבל בסדר, ככה זה, הייתה מעונת מלפפונים כבר כחודשיים בפוליטיקה החרדית, והכל התנקז פתאום לשבוע אחד, ואז שוב חזרנו למסלול של שקט, כן. קצת פחות לשון הרע.
0: טוב, לא בטוח שלא עוד הרבה זמן, בואו נודע על האמת, אתה יודע, אנחנו, ככל שנתקרב למערכת הבחירות, יהיו יותר חילוקי דעות, אנחנו צריכים לזכור שנמצאים באמת במערכת בחירות גורלית, גם עבור הציבור החרדי, אבל אני חושב עבור כל עם ישראל, באמת, הנושא האיראני, שזה נושא עכשיו שנמצא על סדר היום.
1: יש כל מיני רמזים, נכון?
0: כן, אנחנו רואים בימים האחרונים גם את נתניהו, גם את ישראל כץ מאיימים על האיראנים. גם מאיימים אם הם יתקפו אותנו, וגם מדברים שוב, משהו שחוזר אולי לשולחן אחרי אותה תוכנית שנכשלה, מדברים על הפלת המשטר. זה לדעתי לפחות לא מגיע לקרקע ריקה. יש שני נושאים מהותיים. קודם כל, אותו מתווה תת-קרקעי ברכס הליטייר בלבנון, זה אירוע שישראל נחושה מאוד להשלים אותו, כלומר לפוצץ את אותו פרויקט איראני. האיראנים כבר בעבר הזהירו והימו שאם הם יעשו את זה, הם יתקפו את ישראל, לא ברור איך הם יגיבו, ולכן אנחנו שומעים את גל האזהרות החריף מאוד של ישראל, וגם על רקע מה שקורה, חילופי המעלומות שהתחדשו להם בין ארצות הברית לאיראן, גם בעניין הזה אני חושב שזה משהו שככה מעוטט לנו שאולי דברים קורים. בוא נשמע עכשיו את שר הביטחון ישראל כץ, גם מדבר על הנושא האיראני ושולח ברכת ראש השנה לציבור היהודי שעדיין מתגורר באיראן.
2: לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה. אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו. ולבני העם האיראני אני מאחל בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות. נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני, ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל. בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור, ותערער עוד יותר את משטר האייתולות, שם האיראני כל כך מתעב ומייחל לנפילתו. ולעם היהודי בארץ ובעולם, אני מאחל שנה טובה, ושיסתלקו את זה.
0: טוב, תשמע, מה שחריג זה לא האמירה הזו של ישראל כץ, אלא רצף האמירות בימים האחרונים, והם חוזרים על זה שוב ושוב. אם הם יתקפו אותנו, אנחנו נחזיר אותם עשרות שנים לאחור. שתי הערות על העניין הזה. קודם כל, שמענו את ישראל כץ באמת כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה פעמים כבר מדבר על, על האיום הזה, שנחזיר אותם שנים לאחור, זה עדיין לא קרה. דבר נוסף, הרי ישראל רוצה את החילופי מעלומות האלו.
1: כן, נכון, אבל אני חייב
0: להגיד... ישראל רוצה, אז למה כל הזמן האזהרות וההפחדות?
1: תראה, יש בישראל הבנה הולכת וגוברת, יש שהמחנק הכלכלי עשוי להביא את איראן לנקודת הקצה, וכבר היא תהיה בנקודה שהיא כבר כמעט שם, והיא אומרת לעצמה, כבר אין לי מה להפסיד. רואים יותר ויותר סימנים מאיראן, מתוך הקצינים הבכירים במשמרות המהפכה, שאומרים שכבר מודים בכך שהמצב הכלכלי הוא על גבול הקטסטרופלי, ולכן האיומים האלה מגיעים. ויש כמובן את רכס הליטייר, כמו שאמרת, אני שומע שישראל מתכוונת לפוצץ את המקום שם, ואיראן כבר הגיבה ואמרה שאם זה יקרה אז היא תגיב. אז מכינים את הקרקע לאפשרות הזו, זה נראה לפחות מצד טראמפ שהוא לא ממהר להיכנס שוב למערכה.
0: למרות שאי אפשר לדעת, אתה יודע, טראמפ כמו טראמפ. טוב, עם המרואיין הבא שלנו נראה לי אנחנו נעסוק בהרחבה בעניין הזה. תודה רבה לך, אבי מוסקוב, על העריכה. תודה לאלי בן חמו. תודה גם לרוני גינדי. תודה ליוני פדידה, לאבנר שרון. תודה לכל הצוות. תודה לכם המאזינים. אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים יובל אילון, ראש מספן המודיעין של חיל הים לשעבר. שלום, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים וחג שמח.
0: מה שלומך? טוב, אתה גם שומע את ההזרות גם מנתניהו, גם משר ביטחון ישראל כץ, וזה באמת רצף, הייתי אומר, חריג ויוצא דופן. אפשר קצת לומר אולי מה עומד מאחורי גל ההזרות כלפי האיראנים?
3: אני לא יודע מה עומד מאחורי
0: גל ההזרות
3: כלפי האיראנים, אני לא מכיר את המידע המודיעיני, אבל אני כן יכול להגיד שבהחלט הלחץ באיראן הכלכלי מתחיל, אנחנו רואים שהוא מתגבר. אנחנו גם רואים את הלחץ שהאמריקאים מייצרים עכשיו על נדבך נוסף של האיראנים, וזה הדרך שלהם לשנע את הנפט שלהם או את האנרגיה החוצה מהמצר, okay. מהמפרץ הפרסי. כשהאיראנים, אני מזכיר שלפני שבוע, כבר שכחנו שעבר הרבה זמן, לפני שבוע האמריקאים תקפו יכולת או רצון של האיראנים כנראה לחזור ולמקש את היציאה והכניסה מהמפרץ הפרסי, ומאז כבר עברנו לפגיעה פיזית באוניות שמשמשות את האיראנים.
1: וגם האמריקאים חוטפים, צריך להגיד, האמריקאים גם חוטפים. ראינו הבוקר דיווח שכמה וכמה מטוסים של ארצות הברית בירדן, מטוסים יקרים, לא סתם מטוסים, נפגעו במתקפה הזו. כלומר, החילופים האלומות הללו הם משני הצדדים. אבל אני רוצה לשאול אותך יובל לגבי מוצר הורמוז עצמו, משהו שם השתנה בשבועות האחרונים מבחינה אסטרטגית? ארצות הברית באמת רואים שהיא שולטת שם. כשאני שואל אותך אם אתה יכול להצביע על נקודת תפנית, איך האירוע הזה התרחש פתאום שיש משהו שם השתנה?
3: קודם כל אני לא בטוח שהיא שולטת במושג שאנחנו חושבים על שולטת, שכל היום ספינות אמריקאיות מפליגות במיצר באופן חופשי. זה לא המצב, אבל אין ספק שהם הקטינו את היכולת האיראנית להשפיע על המעבר של הספינות. שני דברים אני קראו. אחד, האמריקאים באמת הפעילו כוח ומונעים מהאיראנים לפגוע לפחות, או מנסים למנוע, הם צריכים בצורה כזו או אחרת, שמענו אוניות שנפגעו, אבל בנתיב הקרוב יותר לאומן, ולמעשה מצליחות להגדיל את כמות האוניות שעוברות שם, לא באופן דרמטי, אבל באופן איטי וקבוע. והדבר השני, שעל פי הדיווחים האמריקאים, אבל זה מעמד שכבר נעשה לאורך זמן, לפנות את המיקוש בנתיבים לפחות שהמדינות, או בוא נקרא העולם החופשי, משתמש בו, ואז זה מאפשר לאמריקאים באמת להבטיח לספינות האלה מעבר יותר בטוח. במצרים אני רק רוצה להגיד, לא דיברתם על זה, לחדשות מהשעות האחרונות, ששם גם צריכים להסתכל מה קורה בבאבל מנדם. החות'ים שם במאבק.
1: נכון, קורה שם אירוע דרמטי.
3: נכון.
0: מרחיבים את אזורי השליטה שלהם.
3: זה יותר גדול. למעשה אנחנו רואים בשבוע, שבועיים האחרונים את הסעודים מנסים לחזק את המצור על החות'ים, בגלל שהחות'ים מאתגרים אותם כבר הרבה זמן, זה הרי לא מהיום, וגם למעשה שיבשו להם את נתיב הספקה או ייצוא הנפט דרך ים אדום. הסעודים מוציאים ממזרח למערב דרך צינור שעובר לאורך סעודיה, מוציאים את זה בנמל בים האדום, והחות'ים שיבשו את התנועה, ובכלל מטרידים את הסעודים. הסעודים פתחו במערכה כנגד החות'ים, והחות'ים משיבים להם. נראה שהסעודים ידם כרגע לתחתונה, החות'ים מתקדמים באמת דרומה לכיוון מצר באבל מנדב ולעוד נקודה אסטרטגית, ואז יגביר את הלחץ על שני הצ'וקפוינט, על שני המיצרים.
0: ושם אגב האמריקאים לא מתערבים, נכון? כרגע בעניין החות'י.
3: אז זה לא מדויק, האמריקאים, אנחנו זוכרים לאמריקאים שהתערבו, כרגע גם
0: והגיעו איתם איזה סוג של הסדר.
3: כן, אין מצור מוחלט או ירי בלתי פוסק, אבל אין ספק שהאחיזה החות'י מתחזקת. אני אקח אתכם עוד קומה אחת מעל,

0: כן, אין ספק שיש
1: שם
0: מעניין
1: האירוע
0: הזה.
1: אבל איך אתה מסביר, אנחנו כבר נכנסנו פה לעניין החות'י, איך אתה מסביר זה שהחות'ים דווקא מתחזקים לכאורה בנקודה הכי חלשה שלהם בשנים האחרונות בוודאי, גם הספונסר האיראני נמצא בנקודת שפל, ודווקא בזמן הזה היא מצליחה לכבוש שטחים, להגדיל את שטחה, איך אתה מסביר את הנקודה הזו?
0: מי אמר שהחות'ים בנקודת שפל הכי נמוכה שלהם?
1: הם חטפו מהלומות בשנתיים האחרונות גם מישראל.
2: והכסף האיראני מן הסתם פחות זורם.
1: הרמטכ"ל שלהם חוסל, לא יודע, היה שם אירועים.
0: קודם כל עבר כבר הרבה זמן. אנחנו צריכים לא לשכוח שאנחנו מתמודדים עם צבא טרור, שלא בהכרח מתנהג כמו מדינה נורמלית, ריבונית, שמעניין אותו בדיוק מה קורה בכל רגע נתון. אין ספק שיש מאבק, אבל המאבק הזה, אמרתי עוד פעם, הוא מאבק פנים חסי הערב. החות'ים כבר מזמן, הם לא רק פרוקסי. יש להם את המוטיבציות שלהם, את האינטרסים שלהם. זה נכון שהם בשיתוף פעולה, והם חלק ממדינות הציר, אבל יש להם את הפעילות שהיא, זה לא קשר גם לאיראן, והם פיתחו יכולות עצמאיות.
2: טוב.
0: אנחנו רואים, מרשימות.
2: אני רוצה לחזור איתך לרגע לעניין האיראני ולדריכות כאן בישראל. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אנחנו לא באמת יודעים מה צפוי לנו, אבל מדברים כן על דריכות לקראת החגים. האם אתה רואה איזשהו שינוי במשוואה של השקט שהיה כאן בתקופה האחרונה? אנחנו לא תוקפים באיראן, האיראנים חוששים לתקוף, מגיעים עד ירדן, אולי גם מעבירים לנו מסר באמצעות הירי הזה, שיגורים ועירותים שנצפים כאן משמי ישראל, ועדיין יש תחושה שאולי משהו הולך להשתנות. האם זה מתבסס על משהו? האם אזרחי ישראל צריכים לעלות עוד מדרגה בכוננות שלהם לקראת החגים?
0: אז אתם רענים את הבן אדם הלא נכון בקטע הזה, כי אני לא חשוף, וטוב שכך, למטה מודיעיני, אבל מה שכן, אין ספק שיש פה החלפת מעלומות והלחץ האמריקאי נמשך. זה לא, אני מזכיר לכם, לפני חודשיים חשבנו שכבר אולי יהיה איזשהו הסכם, לא יודע אם רצינו או לא רצינו, אבל יהיה אולי איזה הסכם, והאמריקאים לא מורידים את הרגל מהצוואר האיראני ורק מכבידים אותו. האיראנים, זה מתחיל לתת את אותה בלחץ, וכשהאויב אויב של הרבה מדינות פה באזור, לא רק שלנו, הוא בלחץ, הוא יכול להגיב בצורה מסוימת, ואני חושב שטוב שמדינת ישראל נערכת, בעיקר בזמנים רגישים שהם חגים, שכולנו רוצים לחגוג את החג בצורה עד כמה שניתן בטוחה טוב, שמי שצריך ומופקד להיות בכוננות, יהיה בכוננות.
1: טוב, מילה אחת לסיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי הצוללת. אני שמעתי, ראיתי דיווחים שמגיע או תגיע צוללת
2: דרקון,
1: אחי דרקון, כן. כמה האירוע הזה הוא תוספת כוח לבניין, בניין הכוח של חיל הים הישראלי?
0: צוללת היא כלי משמעותי, בוודאי לחיל הים ישראל ולכל חיל ים, יכולות משמעותיות לכל צי, וטוב שמדינת ישראל ממשיכה לחזק את הזרוע הימית שלה. זה הרי לא עניין של, זה לא אתמול, זה כבר תהליך ארוך, ובהחלט אני מברך את חיל הים ואת מדינת ישראל שתזכה לעוד כלי מאוד משמעותי ועוצמתי אל מול האתגרים.
2: שעוד נכון אולי. אוקיי. תת אלוף במילואים יובל אלון, ראש מספן המודיעין של חיל הים לשעבר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
0: תודה רבה ושיהיה חג שמח ושקט.
2: תודה, אמן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחריה עניינים פוליטיים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
4: בשבילך ובשבילי.
3: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
8: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קראת.

0: על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי, יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי. ובעזרת השם, תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו, 02-587-5871.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: ישראל עושה חשבון, כי
5: יושר
4: אמיתי זה נטו חיסכון.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
7: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחר שנה שתיבה בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
8: פותחים שנה בענה עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
9: בשבילך ובשבילי
10: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
11: טוב, תגיד, מוסקוב, היו פעם כל כך הרבה מפלגות חרדיות חדשות? כל כך הרבה, אתה מסך הכל על, נכון?
12: ארבע.
11: ארבע מפלגות.
12: מפלגת אחי של הרב אברג'ל.
11: כן.
12: מפלגת צבע שחור, ושאנחנו תכף גם נשוחח עם הבן אדם שמאחורי היוזמה הזו. ויש לנו גם את מפלגת הקהל.
11: נכון, ומפלגת, של חבר חבר מועצת עיריית בני ברק.
12: וגם מפלגת הציבור החרדי כמובן, של מוטי לייטנר. טוב, נמצא איתנו יעקב חיים מילר, יוזם מפלגת צבע שחור, מפלגה חרדית ששמה על נס את העניין של חוק הגיוס ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות. שלום, צהריים טובים.
11: צהריים טובים. הרב מילר, מה אפשר, השר לעתיד, חבר הכנסת לעתיד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני?
13: לא, לא, לא, אני לא
11: מסובד
13: במקום
11: ריאלי
13: במפלגה.
11: אה, איזה מקום אתה?
13: מקום שבע, אני לא זוכר.
11: נו, אז למה לא ריאלי? אתם לא מצפים
12: ל... אל תהיה כזה פסימי.
11: אתם לא מצפים לשבע מנדטים?
13: אם יהיה לנו שבע מנדטים, אז אני אתפטר, אני אתן לבא
11: אחר. אה, הבנתי. אתה אומר מקומך אינו בכנסת, אלא באוהלה של תורה.
13: לא בכנסת.
11: טוב, תגיד...
13: אולי
11: תגיד, מי עומד מאחורי ה... מאחורי המיזם הזה שנקרא צבע שחור? אנחנו מכירים את המושג צבע שחור מהטלפונים של העריקים, נכון? שמקפיצים חבר'ה בזמן שיש מעצר עריק. זה מתבסס על זה? או שלקחתם רק את המותג?
13: לא, לא. לא, זה נעשה סדר. אנחנו, הנושא של הקווי טלפונים זה גוף בפני עצמו שפועל, גוף משכבו ומעלה שפועל, אין לנו כל קשר. אבל באיזשהו שלב הם הצליחו לייצר שכל נושא הגיוס נהיה מצב של שחור, אז לקחנו, אין צבע שחור נותנים גב, אנחנו צבע שחור מגן עולם התורה, אבל לא קשור בכלל, בכלל, בכלל, לא אותם אנשים, לא מעורבים, לא כלום. ומי שעומד מאחורי זה, זה אפשר לקרוא לזה עשרות ראשי כוללים וראשי ישיבות.
11: כן.
13: ובעיקר הפלג הספרדי, ושהם יודעים ש...
12: למה אין מכתב? למה אין איזשהו מכתב שלהם?
11: כן, אתה אומר עשרות רבנים וראשי כוללים, אולי ייתן לנו את השמות, מי עומד מאחוריכם?
13: קודם כל, יש לך שמות שנמצאים בתוך הרשימה שהם ראשי כוללים, שהם השם הראשונים ברשימה הם ראשי כוללים, השם הראשונים ברשימה הם ראשי כוללים. ככה שהרשימה כבר נמצאת, אבל לגבי מכתב, בעזרת השם יהיה מכתב, לא רק מהראשי כוללים והרבנים, יהיה גם מזקני הדור, גם באנשים שמזוהים עם הספרדים, וגם אנשים שמזוהים עם הלטאים, יהיה מכתב.
12: אני מנסה להבין, הרב מילר, אני מנסה להבין, זה של הפלג הירושלמי, זה של הפלג הספרדי, שנקרא כביכול קיצוני.
13: אני בינתיים מחזר אחרי הפתחים של הפלג הירושלמי כבר שלוש שבועות, עדיין לא הגעתי איתם ל... אין נציג אחד ששייך לפלג הירושלמי.
12: יש מסע ומתן, רגע, יש מסע ומתן עם הפלג הירושלמי שיתמכו בכם?
13: הפלג הירושלמי זה לא עניין של מסע ומתן, כי אצלנו לא יכול להיות מסע ומתן, כי אנחנו מעבר לנושא של הגיוס, לא מטפלים בשום דבר אחר, לא בהוזלת הדיור ולא ביוקר המחיה, כל הדברים האלה אנחנו משאירים לחברי כנסת החרדים. אנחנו מפלגה שקרנו לטפל אך ורק בנושא הגיוס.
12: אוקיי, אבל אתם מדברים אבל עם הפלג הירושלמי שיתמוך בכם?
13: כן, הפלג הירושלמי סך הכל רוצה לדעת ולוודות שבאמת מה שאנחנו רוצים, זה באמת מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו שואפים, זה אותו מצע שלהם, של נושא הגיוס, שזה יהיה אותו דבר, ושאנחנו נהיה באמת אמינים. אני מקווה שבעזרת השם בסוף הם יתמכו בנו, אבל אין עניין שהם לא יתמכו בנו.
11: כן, טוב, תגיד הרבי לה, עכשיו בוא רגע, איך אומרים, נסיר את מעטפת הציניות ונדבר לרגע ברצינות.
12: לא, אני לא חושב שהוא ציני.
11: לא, על הציניות שלי, על הציניות שלי. רגע, הרבי לה, נדבר על הציניות שלי. היה איזה ככה... קורטוב של ציניות בתחילת השיחה, אז אני רגע מסיר אותה, ובוא נדבר תכלס, הרי נכון, אתם לא תיכנסו לכנסת, או שתגיד לי שכן, ואז אני אגיד שאתה ציני.
13: למה אנחנו לא ניכנס לכנסת?
11: אוקיי,
12: בסדר. אתה יכול להצליח 170 אלף קולות.
11: בדיוק, אתה מודע למספרים.
13: אני לא יודע מה צריך, אני יודע מה הסקרים אומרים. הסקרים נותנים, הסקר הכי גרוע שלנו נתן 22% מהציבור החרדי, שהוא יתמוך במפלגה. עכשיו זה תלוי בעבודה שלנו. שסמית, אבל יש לנו סקר יותר טוב, יש לנו סקר של דיירקט פלוס ש24% מהציבור החרדי אמרו בהחלט שכן.
11: שיצביעו או שתומכים ברעיון?
13: שיצביעו. זה כבר היה אצלכם ברדיו, הוא קיבל את זה בשידור חי.
11: אז אם כך...
13: דמקר וישראל כהן קיבלו את זה בשידור חי, את הסקר הזה.
11: אז אם כך, אז אתה לחלוטין נמצא במקום ריאלי.
13: אני לא נמצא לחלוטין במקום ריאלי. בוא, אמרת לעזוב את הציניות, אני רוצה רגע לעזוב את הציניות. אני רוצה להסביר דבר אחד, וזה ברור. כל מי שבוער לו לפתור את בעיית הגיוס, יודע שאין לו שום אופציה לסגור את זה במפלגות אחריות, רק עם סנקציות, מכסות וטריקים ושטיקים ושורות ונקודות. מי שרוצה שאנחנו נצליח לייצר כף מוזניים, שכל מי שרוצה להקים ממשלה, אם זה ימין או שמאל, אם זה מרכז, אם זה למעלה, למטה, זה לא משנה. כל מי שרוצה להקים ממשלה, יהיה לו 4 או 5 אצבעות בעזרת השם בכנסת. שהם לא יתפשרו, כי אתם מעניין רק נושא הגיוס. מי שרוצה לייצר את המצב הזה, מבין שאין מה לעשות, והפעם הולכים לגלות, עוזבים את מפלגת הבית, הולכים לגלות, לא, אנחנו מצהירים שפתרנו, הקמנו ממשלה, פתרנו את בעיית הגיוס, אנחנו מחזירים את המנדט. זה לא עוד מפלגה שלישית שקמה, כמו אחי הקהל והציבור החרדי, שכל אחד יש לו סיבה למה הוא קם. אנחנו לא הקמנו מפלגה חרדית שלישית, אנחנו מסיימים את בעיית הגיוס, מחזירים את המנדט.
12: לא תבקשו שום תפקידים ושום דבר, אתה אומר.
13: אנחנו עסוקים...
11: אולי שר לענייני יריקים. אבל הרב מילר, אני רוצה לשאול אותך...
13: שר לענייני הפגנות ומחאות.
11: אוקיי, טוב, אתם תיכנסו לכנסת לגרסתך, ותדרשו את הדברים האלו, מן הסתם לא תקבלו, כי אף אחד לא יכול לעמוד בדרישות שלכם, ואז מה?
13: אני רוצה להסביר לך משהו אחד. אני לא רוצה להקים ממשלת שמאל ולא רוצה להקים ממשלת ימין, כי אנחנו לא קשורים בכלל לימין ושמאל.
11: עזוב עכשיו ימין ושמאל, אתם יש לכם דרישות מאוד...
13: אני יודע שאם אתה קורא את מכתבי גדולי ישראל בעבר, מיר פוטלר וכולי, ובריסקרוב, כל אלה אמרו שקודם כל בנושא ההצבעה זה חשוב שיש כאילו שם שמיים, שמי שהולך להצביע מצביע לשם ולטוירוסוי. אז קודם כל יש עניין ללכת להצביע וצריכים להבין שפה כל זה כוח. הנושא של אחוז החסימה ולעבור ולא לעבור הוא טוב כדי שנוכל להביא את המטרה, אבל פה כל קובע. כל יש לו כוח לבוא ולהגיד חבר'ה תעשו בדק בית, אנחנו לא מרוצים, אנחנו רוצים שתסדרו את הנושא של בעיית הגיוס ושזה יהיה מסודר. אז לכן יש פה כוח מטורף לכל קול.
11: אבל הרבילי, צריך רגע להסתכל על המציאות הפוליטית. בסדר, אתם תקבלו גם 10 מנדטים, בעזרת השם מאחל לך, אבל תגיעו לנהל מסע ומתן עם מי שזה יהיה נתניהו אייזנקוט. תגיעו עם דרישות מאוד ברורות, שאתה גם מציג כאן בשידור. רגע, שנייה. אבל הדבר הזה בסוף לא פוגש את המינימום של המציאות הפוליטית שקיימת. אז מה יעזור? שתקבלו גם 50 מנדטים. אם לא תצליחו להקים ממשלה, אתם או כל אדם שתומך ברעיון שלכם.
13: אני בעיניי, אחרי שקמה ממשלה שהסכימה לתת 50 מיליארד שקל למחבלים והיא קמה, אז אני חושב שיכול לקום ממשלה, מישהו שיבוא וישכנע שאפשר לתת
11: את
13: הפוטנציאל, מה שהיה מיקום המדינה.
11: החקים החרדים...
13: אני רואה את זה הרבה יותר קל מאשר לתת 50-60 מיליארד.
11: החקים החרדים, אני שואל אותך, שנמצאים היום בכנסת, בסדר? גפני, מקלב, יעקב אשר, פינדרוס, אריה דרעי ומלכיאלי, כל אלו...
13: גפני, מקלב לא נמצא.
11: הם עדיין בכנסת. כל אלו לא רצו להביא את ההישגים האלו לבחורי הישיבות?
13: אני רוצה להגיד לך, בשס אנחנו יודעים שיש לו בעיה, שיש לו אנשים שמרנים במפלגה, וכנראה שבסקרים שלו הוא הבין שהשמרנים הם יותר מצביעים מבני תורה הספרדים. אז הוא החליט ללכת לכיוון השמרנים, ואני מכבד אותו, אני לא בא נגדו. אבל יש לו בעיה עם השמרנים, הנה תראה את כל הקמפיין שלו, הוא מחבק את האנשים שהולכים לצבא, ובצדק, אנחנו לא נגד החיילים. אלה שהולכים לצבא, אנחנו צריכים לתמוך בהם ולחזק אותם. אנחנו יודעים שלחרדי אין מה לחפש בצבא, אבל אנשים אחרים שמתנדבים בשמנו, אנחנו צריכים לתת להם את כל הגב ולהתפלל עליהם וללמוד לשמם, כי זה הצלחה שלו, זה צריכים את הכל. אבל אנחנו יודעים שהוא לא יכול לעשות את זה. מצד שני, שמענו את אדום פינדרוס שבא ומדבר שאין לנו ברירה, אבל הסנקציות, לא קרה שום דבר, סנקציות, הכל בסדר גמור, אנחנו לא נכנסים בזה.
12: תשמע, אני חייב להגיד לך...
13: אנחנו יודעים דבר אחד, כל אחד יש לו סיבה למה הוא מוכן להתפשר על הסנקציות.
12: כן, אני חייב להגיד שאני, כאילו, אתה מדבר פה ברצינות כל כך מוחלטת, אנחנו כבר מקמים פה מסע ומתן בשידור חי על התפקידים בממשלה הבאה. תקשיב, אתם, אני... לא משנה, לא תפקידים, אבל...
11: הדרישות.
12: הדרישות. אבל אני שומע, כך ניתן בפניי, שהמטרה שלכם... תכחיש לי, אבל המטרה שלכם היא אחת, לשרוף קולות למפלגות החרדיות. אחרי כישלון כל כך גדול של 4 שנים, אתם פשוט רוצים להחליש את כוחן. אני לא... יש עמדה כזו בציבור החרדי, יש, אני לא...
13: אני חושב שעמדת אמירה שלא מתאימה לערב ראש שנה. אם אתה יכול לבוא להגיד על ראשי כוללים כאלה חשובים,
12: לא, אבל לא, שלא תבין.
13: לא נותן לי לסיים את המשפט, שהסכימו לחשוף את שמם, וחתמו ונרשמו כמו עובדים ראשונים במפלגה. שאני אישית באתי להגיש את המפלגה לבד, שאלו אותי למה אתה מגיע לבד, כי זה ראשי כוללים שנמצאים ברשימה, והם לא יבטלו תורה בשביל זה. ואני יכול להגיד לך שכשאני צריך אותם לדברים, מתי שאני רוצה לדבר איתם, הם נמצאים בתעני דיבור, או שהם נמצאים באמצע שיעור.
12: אני לא, לא,
13: לא, תן לי למחות, אני רוצה למחות. לבוא ולהגיד שאותם ראשי כוללים הסכימו לשים את שמם בשביל מטרה לשרוף קולות, אני מוחה נמרצות, בטח לא בערב ראש שנה להגיד משפט.
12: אבל אתה צריך, אני אסביר לך מה אני מתכוון. לשרוף קולות יכולה להיות עמדה לגיטימית לחלוטין, שאומרת...
13: לא, יכולה להיות עמדה לכמה אנשים אחרים שיש להם טענות שצריך פריימריז, או שיש להם טענות ממחים וכו' וכל הדברים האלה. לא לראשי כוללים שישבו על המדוכה והסכימו לחשוף את שמם, אין להם מטרה לשרוף קולות.
12: אוקיי,
13: אין פה שום פוליטיקאי ברשימה, ותיק, שמתיימר להיות פוליטיקאי. אין פה אחד שמתיימר להיות בפוליטיקה או לריב עם מישהו. אין פה אחד שיש לו מחלוקת. אני מבקש... לא לנסות להצביע דבר כזה על מפלגה שאפשר לקרוא לזה מפלגה חרדית קדושה שעוד לא הייתה בהיסטוריה. כל חבריה נמצאים ראשי כוללים ועריקים.
12: אוקיי, ומה הערכה שלך? כמה מנדטים תקבלו?
13: אנחנו בעזרת השם עובדים קשה, ואנחנו נגיע ל-4-5 מנדטים.
11: טוב, אוקיי. ניפגש פה יום אחרי התחילות.
12: רגע, אני רק עוד משהו אחד לסיום.
13: אם לא נגיע לזה חס וחלילה חס ושלום, אז זו לא הייתה כוונתנו. לבוא ולהגיד על כאלה אנשים שבאים פה לשרוף קולות, חייב להיעצר.
12: בסדר גמור, בסדר, עמדתך התקבלה, בסדר, אין שום בעיה, אבל רק רוצה לשאול אותך, מה היה בפגישה אז עם בבצ'יק לפני איזה 3 שבועות? הייתה איזה פגישה מתוחה? היה הרבה
13: אין
12: בלגן.
13: אין ספק, זה... לא היה שום פגישה מתוחה. אין ספק שעמדת חסידות גור מתאימה בדיוק לעמדה שמה שצבע שחור רוצה.
11: אז למה אני...
13: וניסינו לבוא לשכנע שבירו איתנו, אבל חסידות גור צודקת.
11: ציפית שגולדקנופ יעמוד בראש הרשימה שלכם?
13: כן, אבל הבעיה היא שחסידות גור עם אגודת ישראל.
11: ובבצ'יק ניהל איתכם מסע ומתן על זה?
13: לא, הוא לא ניהל מסע ומתן, הוא הגיע לפגישה, הוא לא ידע אפילו מה הפגישה, הוא הופתע לדעת מה הפגישה.
11: מה זאת אומרת? לא הבנתי, אתם מזמינים אדם לפגישה, אתם לא אומרים לו על מה הולכים לדבר?
13: ואני חושב שבאפצ'יק הוא איש פעיל, ויש הרבה אנשים שמזמנים אותו, ולפעמים מזמנים אותו לפגישה על איזה אחד שנעצר וצריך לשחרר אותו. והרב בפצ'יק ענה שם תשובה מאוד יפה ומאוד טובה, הוא אומר, תבואו אליי, תיתנו לי את המנדט השמיני, כי חסידות ויז'ניץ הולכת איתי, כדי שאני אוכל להתפלג בדגל התורה, ואני אהיה לפחות שתי אצבעות. הוא צודק בטענה, אבל חלק ניכר מהבוחרים של צבע שחור לא יכולים לשים את הפתק ג', לא מדבר על הפלג, מדבר על כל מיני קבוצות אחרים שלא יכולים לשים. זה לא יצא לפועל, אבל בפצ'יק באופן עקרוני, בפצ'יק בא בטענה צודקת, הוא אמר, בואו אליי, תבטחו לי את המנדט השמיני, כדי שאני אוכל ואחר כך לעשות בלוק טכני ולהתפצל ולעבוד. אין ספק ששיטת האדמור איגור הוא אחד לאחד לשיטה שצריך.
11: אוקיי, דברים מעניינים בהחלט. הרב יעקב חיים מילר ממפלגת צבע שחור, תודה רבה לך על השיחה הזו.
12: תודה.
13: תודה רבה, תודה. שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכולם.
11: אמן. פרסומות.
10: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד בגלל כוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צמים ב-50% הנחה. בארזי בישום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשות אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
13: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
14: הפינה שאנחנו כל כך מחכים לה, הגאון הרב יעקב סיני. שלום. עכשיו אנחנו שומעים את הרב סיני. שלום, צהריים טובים.
15: שלום חברים יקרים, שלום לכל המאזינים.
14: שלום שלום, היום אנחנו פה עם אבי מוסקוב, לצידנו כמובן שנתן משי כבר, אני מאמין שהרב יחלו בתחי טיסה נעימה ושהתקבלו התפילות, נכון?
15: אמן ואמן, יש לו מלאך מליץ יושר ליום הדין.
14: נכון, בהחלט. טוב, ראש השנה יוצא שנה בשבת, יש כמה פרטים הרב שאנחנו צריכים להתכונן אליהם. אני רוצה קודם כל לשאול הרב על סעודה שלישית, האם יש איזו הגבלה? עד מתי אפשר לאכול סעודה שלישית בשבת הקרובה?
15: טוב, תראה, לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית לפני סוף השעה התשיעית של היום. זה יוצא בסביבות השעה 4:20, כדי שניכנס ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, יכול לאכול גם אחר כך, רק לא ימלא קרסו, יאכל לחם עד קבצה, עד 54 גרם, זה מבואר ברמה בסימן תפקוף כפתי צעיף א'. לכן, בשבת הזו מתפללים מנחה גדולה, יש כאלה שמיד אחר כך עושים תשליך, זה המנהג שלנו, לעשות תשליך גם בשבת, ואז כל אחד חוזר לבית לאכול סעודה שלישית, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית רק אחרי תפילת מנחה, כמו שכותב הרמ"א בסימן צדיק א' סעיף ב'. יש אנשים שאולי מתקשים לאכול סעודה שלישית ורוצים לפצל את הסעודה בבוקר לשני חלקים, באמצע הסעודה לברך ברכת המזון ושוב ליטול ידיים ולאכול קבצה לחם ולהמשיך את הסעודה כסעודה שלישית. מצד הדין מבואר בסימן צדיק א' סעיף ג' שזה אפשרי, רק צריכים לשים לב, אי אפשר לעשות סעודה שלישית לפני זמן מנחה, זה בסביבות השעה 1:10, מי שאוכל קודם לכן לא יוצא ידי חובה. מעבר לזה, לכתחילה צריכים לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה, כמו שאמרנו. לכן הפתרון הטוב ביותר, לאכול סעודה אחת לפני מנחה גדולה, עם לחם וסלטים ואיזה תבשיל, ואז לברך ברכת המזון ולצאת לתפילת מנחה. אחרי מנחה, כשעדיין תאבים לאכול, שוב ליטול ידיים, לאכול קבצה לחם, ולאכול את החמין או את המנה העיקרית, זו סעודה שלישית, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום.
16: כן, וזו שאלה קריטית, יש שאומרו, מה לגבי השינה בראש השנה? אומרים שמי שישן, כן, זה חשוב, מי שישן בראש השנה, המזל שלו ישן לאורך כל השנה, יש כאלה אומרים שאולי זה טוב שהמזל שלהם ישן, אבל בסדר. השאלה אם השנה...
15: עדיף מזל ישן ולא מזל עייף.
16: בדיוק. השאלה אם השנה אפשר להקל יותר בגלל שבת, כי הרי כולנו יודעים ששינה בשבת היא תענוג.
15: טוב, קודם כל, ככה אומרים חז"ל בירושלמי, מנדה דמיך בראש שתה, דמיך מזלה. מי שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. המלאך של האדם שמשגיח עליו כביכול ישן, וכותב הרמ"א בסימן תפקוף פגים על סעיף ב' שזה מנהג נכון לא לישון בראש השנה במשך היום. רק בכל זאת, מבואר בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שעיקר ההקפדה היא רק לפני חצות היום, בין ביום הראשון ובין ביום השני. אבל אחרי חצות היום אפשר לישון, כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף פי ג' סעיף קטן ת', כיוון שכבר התעורר המלאך על ידי התפילות והתקיעות, לא צריכים לחשוש. גם רבנו הארי היה ישן בראש השנה אחרי חצות היום. ולמרות שהשנה אנחנו לא תוקעים בשופר ביום הראשון, השבת היא במקום השופר, לכן גם השנה אחרי חצות היום אפשר לנוח, רק כמו שאמרנו, צריכים להתפלל מנחה ולאכול סעודה שלישית, ובכלל, כדאי לוודא שלא מעבירים את כל היום בשינה במקום לקרוא תהילים וללמוד ולבקש רחמים, זה ודאי עלול להיות הפסד גדול מאוד.
14: כן, עוד שאלה, כבוד הרב, שמטרידה הרבה מאוד אנשים השנה, קשורה למקלחות השנה, כמו כל שנה, כן, אבל יש בעצם יומיים, ימים חמים מאוד, והשאלה הגדולה, מתי הרב מותר להתקלח ואיך מותר להתקלח, אם בכלל?
15: קודם כל, לגבי היום הראשון, הדין הוא כמו בכל שבת. רחיצה של כל הגוף בשבת, במים חמים או בושרים, אסורה אפילו אם המים התחממו לפני שבת, או שהתחממו לבד בדוד שמש. מותר לרחוץ רק חלק מהגוף, פניו, ידיו ורגליו, פחות מרוב הגוף במים של דוד שמש, ומותר להתרחץ במים קרים, אפילו כל הגוף. כך פוסק השולחן ערוך בסימן שנקבב סעיף א', גם בני אשכנז יכולים להקל להתרחץ במים קרים, כשיש צער וחום גדול. כל זה בשבת. ביום טוב לעומת זאת, במוצאי שבת וביום ראשון, לנו הספרדים מותר להתרחץ אפילו כל הגוף במים שהתחממו מעליהם עם דוד שמש. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שכותב הרמ"א בסימן תפקוף י' סעיף ב', רק מקלים במקום צער, אבל לבני ספרד זה מותר, ושימו לב, כל זה דווקא באמבטיה פרטית, במקלחת הפרטית בבית, לא בבית המרחץ כמו המקלחות של המקוואות, אלא במקלחת פרטית מותר להתרחץ כל הגוף במים שהתחממו עם דוד שמש. גם מים שהתחממו עם בוילר על ידי שעון שבת התחממו ביתר, אז אפשר לכוון מחר את השעון שהבוילר ידלק לשעה בשבת או במוצאי שבת, ואז אחרי שהמים התחממו אפשר להתרחץ ביום טוב אפילו את כל הגוף.
16: ועכשיו אנחנו מגיעים ללילה השני של ראש השנה, שחל השנה במוצאי שבת. יש לנו גם קידוש וגם הבדלה, וזה עוד דבר שצריכים להערך אליו. על איזה נר מברכים בורא מאור האש?
15: אז נכון מאוד, אנחנו צריכים מחר להכין נר נשמה של 48 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, וגם לבישול, מי שרוצה לבשל ביום השני. במוצאי שבת יש לנו סדר של יקנה האז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, כמו שמופיע במחזורים. לא מברכים על הבשמים, כי המאכלים ושמחת יום טוב הם מועילים כמו בשמים. על איזה נר באמת מברכים בורא מורה האש? אז אפשר לברך על הנרות שהאישה הדליקה לכבוד יום טוב, אם הם קרובים למקום של הקידוש, אפשר לברך עליהם, כי נרות שעשויים להעיר, אפשר לברך בורא מורה האש, זה מבואר בסימן השצדיק חצי סעיף י' א'. כמובן אפשר לקחת אש מהנר נשמה שהדלקנו מערב שבת, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה מאש לאש, רק אסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה, אז צריך להאריך לזה מראש, להדליק נר שיכול להישאר דולק. יש כאלה שמכינים נר קטן עם שתי פתילות, כי יש שידור לברך על אבוקה, אבל אפשר פשוט להדליק נר קטן ולהניח לידו את הגפרור הדולק, הרי אסור לחבות את הגפרור, ואז לברך על הנר הזה בורא מורה אש.
14: כן. טוב, שאלה אחרונה שאני מוכרח לשאול, כי באמת בהרבה בתים מסתבכים השנה, רגילים להניח את הפלטה על הקיריים, אבל השנה בשבת צריכים את הפלטה כדי לחמם את האוכל של שבת, ומוצא שבת או ביום ראשון רוצים לבשל על הקיריים. איך הרב מפנים את הפלטה מעל הקיריים? יש לזה פתרון הלכתי?
15: טוב, זו באמת שאלה חשובה. לא בכל הבתים יש מקום נפרד ובטיחותי שמיועד לפלטה, ומניחים את הפלטה על הקיריים. אז גם לעניין הזה צריכים להיערך באחת משני דרכים. אם יש מקום על השיש ורוצים רק להזיז את הפלטה כשהיא דולקת ומחוברת לחשמל, אז פשוט מחברים את הפלטה מחר לקבל קצת ארוך, ואז מותר להרים את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר כשהיא דלוקה ומחוברת לחשמל. גם אם נאמר שהפלטה הדולקת היא מוקצה ביום טוב, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפקוף זין סעיף ד'. אבל אם אין מקום על השיש, המקום מצומצם, יש פתרון אחר. לחבר מחר את הפלטה לשעון שבת, ובצאת שבת, אחרי צאת הכוכבים, פשוט נוריד כמה מהזיזים כדי שהפלטה תכבה. לא תכבה מיד כמובן, זה כיבוי בידיים. אלא בעוד רבע שעה או חצי שעה, ביום טוב מותר לעשות את זה. ואז, בזמן שהפלטה כבויה וזרם החשמל מנותק, מותר להוציא את התקע של הפלטה מהשקע של השעון. לא את כל השעון, אלא רק את התקע של הפלטה שמחובר לשקע של השעון, ואז לקחת את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר, כדי שנוכל להשתמש בקיריים. הפלטה היא כלי שמלאכתו לאיסור כשהיא קבועה, ומותר להזיז אותה לצורך גופה ומקומה, כמו שמבואה בסימן שנחת סעיף ג'. אלו הפתרונות בעצם בכל מה שנוגע לקיריים והפלטה.
14: הגאון הרב יעקב סיני.
16: יישר כוח כבוד הרב.
14: יישר כוח.
15: תודה רבה לכם חברים יקרים, זו הייתה בעצם הפינה האחרונה של השנה, ותמיד יחד, שנה טובה ומבורכת, כל משאלות לבכם לטובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
14: אמן, אמן, אמן, שנה טובה. בעזרת השם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, יישר כוח על הפינה המיוחדת הזו במהלך השנה. תודה.
15: להתראות.
14: טוב, אנחנו מתקרבים ממש אבי לסיומה של התוכנית. אתה יודע, כמו כולם, נראה לי גם אנחנו נדבר על החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות אולי.
16: כן.
14: מה אנחנו... לדעתך החשבון הנפש שאנחנו צריכים לעשות רגע לפני ראש השנה?
16: גם אנחנו, כלי תקשורת מכובד מאוד. לפעמים, כמו כולנו, יש לפעמים קצת נפילות, קצת בתקשורת, האירוע הכי מסובך וקשה כעיתונאי חרדי, זה הנושא של לשון הרע. יש הרבה פוליטיקה מלוכלכת מאחורי הקלעים, ולא פעם ולא פעמיים, לצערנו, גם אנחנו, בני אדם, ונפלנו, ואנחנו מפיקים לקחים כל העת, וצריך תמיד להשתדל יותר. אז זה החשבון נפש שכולנו, גם בתקשורת החרדית, לא מעט, נפלנו גם בנושאים שצריך מאוד להיזהר, בכבוד חכמים גם למשל.
14: בהחלט, אני חושב שהחשבון נפש שלנו כעיתונאים חרדים זה מה יכולנו לעשות אחרת כדי לצמצם את בוא נאמר את הכלים, את המתנות שאנחנו נותנים לצד השני כדי להסיט נגד הציבור החרדי. אולי לפעמים כל מיני אמירות, כל מיני פרסומים שרק הגבירו את ההסתה. אני חושב שזה רלוונטי גם אלינו כעיתונאים, כאנשי תקשורת, גם לפוליטיקאים, כל מיני משפטים, כל מיני סינקים, סרטונים שפתאום יוצאים ומגבירים את ההסתה. אני אומר, באמת, מספיק, המצב הוא כל כך כל כך לא כיף, כל כך לא טוב, רמת ההסתה שהגענו אליה, אפשר לעשות כל מיני דברים אחרת, ועל זה אני ממקד את החשבון נפש שלי, ולא רק שלי, אני חושב שכל התקשורת החרדית, אנחנו תפקידנו להסתכל אלינו פנימה, וזה הדבר שהייתי שם עליו, שם אותו במוקד. טוב, מאחלים כמובן לכל מאזינינו שתהיה שנה טובה ומבורכת.
16: כן, שנה טובה גם לך אבי שתהיה. תשין פייזיין, אנחנו נכנסים בעוד יומיים לתשין פייזיין. מי היה מאמין, איך הזמן טס. אני זוכר את תשין עין זין, תשין סמך זין. זה האירוע קורה, האירוע מתגלגל. אבל כן, לכולנו, לכל המאזינים שלנו, אנחנו נאחל שנה טובה ומתוקה, שהשנה הזו יהיה כבוד שמיים בציבור החרדי. שיהיה חוק גיוס סוף סוף, ממשלה שתכבד את התורה ולומדיה.
14: אבי מוסקו, ותודה, תודה רבה לכל הצוות היקר שעסק במלאכה. ניפגש בעזרת השם בשנה הבאה. תודה רוני, להתראות. שלום שלום.
17: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: בשבילך ובשבילי.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה, לדבריו, נזק שטרם ספגה. עוד הוסיף השר כץ כי מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות. הוא הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו, צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. כוחות צהל ושירות הביטחון הכללי יצרו 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור במהלך מבצע במחנה הפליטים אל ערוב שכלל יותר מ-80 איתורים. בין העצורים חוליית קטינים שעל פי צהל ושבק תכננה לידות אבנים ולהשליך בקבוקי תבערה בגזרה. לוחמי משמר הגבול יתרו ויתמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק סמוך למכשול התפר בכפר אל ג'יב שבדרום מערב רמלה. לפי הודעת המשטרה, הבור אותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב ביום שישי 28 באוגוסט למניינם, ואמש הכוחות השלימו את איתום המנהרה. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו 3 מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדריזן מציין כי במחסנים הוכסנו כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. בכירים בממשל טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ומזכיר המדינה רוביו, העלו בפני הנשיא את האפשרות שהמלחמה עם איראן תימשך עד תום כהונתו. לפי הדיווח, בשיחות בחדר הסגלגל ובחדר המצב הזהירו הבכירים כי איראן עלולה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני, כך שהעימות יימשך לפחות 3 שנים נוספות. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואין רגילות לעונה. מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה נוספת במידות החום.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים בקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. התוכנית האחרונה של תשפ"ו. אתם על חידודו, מתחיל בקצה המיקרופון, עמי מימון, נשתדל לעשות לכם טוב, ביתר סט וביתר עוז. נעשה לכם ככה, כמו שצריך, אנרגיות, דברים טובים, קבלות טובות. נעשה סיכום שנה, איך אפשר לסכם שנה כזאת? לא יודע, הייתה שנה טובה, צולמן? לילה ולילה, ברוך השם, צולמן הצליח לקנות דירה נוספת לילדים. שעה טובה, גם מכר את המונית והרוויח כסף על המספר שהוא מכר. וברוך השם, כמה קרקעות שלו שהוא קנה חקלאיות, הפשירו לו אותם. ברוך השם, החיל, וגם בעקבות זה ביום שישי הוא הפסיק לעשות חלטורות, הוא התחיל לעשות חלות לשבת, הוא מפתח איזה מתכון כזה. כל יום שישי הוא שולח לי תמונות של חלות שהוא עושה. האמת שאני ראיתי שהוא עושה אותם ממש מדהים, אבל לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי יכול להיות הוא עושה את זה באמצעות ה-AI. מה אתה צוחק? הבאת איזה פעם איזה סום אחד מהחלות האלה פה לתת לנו אותם? יקר, יקר, טוב, מכיר אותך, מכיר את הדברים האלה. פותחים את הקווים 079-9-800-921, 079-9-800-921. עד כאן הנושא הזה, פתחנו את הקווים, נעשה לכם טוב על הלב, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע גדול, בבריאות, בנחת, בשמחות, עם כל הדברים הטובים, וזה המוטו שלנו, לעשות טוב על הלב. עם מה נפתח? יש הרבה זמרים טובים, הרבה שירים טובים, הרבה אומנים גדולים, אבל החלטתי לפתוח עם אודי דמרי, נסיך על חלל. אודי הוא יהודי יקר, ועושה הרבה דברים טובים. אחד מהדברים הטובים שהוא עושה זה מוזיקה. אבל יש לו כל כך הרבה שירים שאני ממש לא יודע מה להשמיע. אז החלטתי ללכת על השיר שלו שנקרא תודה. כי על כל דבר צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. עם זה אנחנו מתחילים, יצאנו לדרך. האזנה, עריבה, מועילה, כיפית, כל הדברים הטובים.

כל מה שרציתי לומר לך תודה, הקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שאתה עושה איתנו. על כל רגע ועל כל נשימה. ממש שיר פגז שמתאים בדיוק לתוכנית האחרונה. רוצים להגיד תודה. תכונה של תשין פי וב. יאללה, יוצאים לדרך, בואו נעשה פה שטייגן, זיכור הרבי מכל הדבורים הטויבים. היי, 079-9-800-921, 079-9-800-921.

0: زيتيم
1: ولبنهم حموسيم
0: وكل بيتاز وحموس وكبابين وكنفايم باش ترسوا بها حد شناطة باح
2: משחקים
3: יאללה.
2: כסף מזומן.
3: שלום עליכם, היית, שלום וברכה, גמר חתימה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. שלום איתנו, שלום שמואל.
4: אלה נעמי.
3: תשמע, אני לא נביא ולא בן נביא, רציתי לשים את השיר נקודות של שמואל, פתאום קפץ יהודי דמרי, לא יודע, אבל זה היה טוב מאוד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
3: יאללה, למה אוכלים רימון בראש שנה?
4: שרבוז חתנו כרימון.
3: יפה מאוד. מי זה היה שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי?
4: יוחנן כהן גדול.
3: יפה מאוד, 40 שקלים. למה קוראים לנמרוד אמרפל?
4: הוא אמר פול.
3: הוא לא אמר פול ולא אמר לי פול. זאת לא התשובה. תנסה עוד הפעם. זה שלוחש לך באוזניים, לוחש לך לא נכון.
4: למה קראו לו אמרפל?
3: כן, למה קראו לנמרוד אמרפל?
4: כי הוא אמר לאברהם, טיפול לכבשן האש.
3: שאמר להפיל את אברהם, לא טיפול. הוא אמר להפיל את אברהם, לא ליפול.
4: כן, כן, זה הכוונה, להפיל את אברהם, את כבשן האש.
3: הוא לא אמר לו טיפול. יאללה, קפוץ אברהם, טיפול לאש, בבקשה, טיפול. לא, הוא רצה להפיל את אברהם, וזאת התשובה, שבדל גדול מזה. אבל בגלל שהיית ככה חמוד, קבל איתנו פרס תנחומים, בוא נעניק לו כך שמשנה ברורה תפארת, המשנה ברורה בצד ימין, משנה ברורה בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה לציון הבן איש חי וכל אלה. ואת עלית על כולנו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאור, שלום מאור.
5: חתימה טובה, עמי, בשורות טובות, לך לכל המשפחה.
3: איזה חתימה טובה, קודם כל כתיבה וחתימה טובה. קודם כל כתיבה שתהיה, אחרי זה חתימה, איך יחתום על הצ'ק, עוד לא כתב אותו. הבנת?
5: זה כמו הגובה של הצ'ק.
3: תדאג, הקדוש ברוך הוא. תדע שאני פגשתי איזה יהודי ברחוב בבני ברק היום, אומר לי תבורה מפי עליון פי מיליון, ואז עלה במחשבה לפניי, בואי נה, תקשיב טוב, אתה רציני. אמרתי להם, למה? למה שאני אומר אותו פי מיליון? אמרתי לו, תשמע, לפי דעתי זה, אנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא מפי מיליון, אנחנו מגבילים אותו. הקדוש ברוך הוא אין סופי, אז אין בעיה עם זה. עזוב, נו, יאללה. יאללה, שלום, אז כסף גדול או קטן?
5: קטן.
3: יאללה, בואו נתחיל. יאללה, איזה אישה הניחה תפילין כל יום ולא מחובה?
5: ברוריה.
3: לא, ברוריה, כן, גם ברוריה, גם ברוריה. עוד מישהי?
5: אשתו
3: שאו נחמן,
5: לא?
3: לא. איזה אישה הניחה תפילין ולא מחובה? חוץ מברוריה.
5: מתנך זה, נכון?
3: כן, מתנך, כן.
5: שנייה, תן לי רגע.
3: עוד מעט תצא חידודון חלק ב', מי שיקנה את הספר הזה, זה עכשיו זה עדיין בהדפסות, מי שיקנה את הספר הזה, הוא ייכנס פה לתוכנית, הוא ישלוט בכל כל הנייס פה. מיכל, הבא של שאול, כן, נכון. נכון,
5: נכון.
3: היית מצוין, תודה רבה נסיך, יישר כוח גדול, קבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היוון ללא פרי תיווך, יוסף סמיל או עשר בין תיבות, שלום מצוין טוב למאזין הבא. בצלאל, שלום בצלאל.
6: שלום, צהריים טובים, רציתי להגיד תודה רבה, הבאתם לנו ארוחה ברובן. עכשיו אני מממש את זה, הנה אשתי הלכה לקנות לי, כי זה לא מקום ש...
3: לבריאות.
6: שאתה להיכנס אליו. תודה רבה לכם. פחות בשביל לשחק, אבל גם אפשר לשחק.
3: עלית בשאלה, תודה רבה?
6: כן, שאלה תודה רבה. כן.
3: אז יאללה, תודה גם לך נסיך, שכוח גדול. הוא לא רוצה לשחק, הוא משהו, הוא באמצע, באמצע השואר, מה אתה... המסע נתקע לו בשיניים, אתה רוצה להפריע לו? צולמן, אני יודע שאתה בלחץ, אבל תירגע, תירגע. הגיע לפה בקשה לרדיו, אני מקריא לכם את הבקשה ונשתדל לעזור ליהודי הזה. אז הנה אני מקריא לכם את הבקשה, אחי ואחי ונשים זתקניות, ככה: התקשר כעת מאזין למזכירות פה, מאזין לא צעיר נשמע, קרא לי את הלב, התחנן למנוחה לפרסם בשידור, אין לו איפה לאכול בחג ואין לו מה לאכול בחג, יש לו ילדים אבל הילדים שלו טיפשים, הם לא בקשר עם האבא שלהם. לא יודע עד כמה הגודל של הטיפשות שלהם, אבל הילדים האלה, אני אומר להם בתור אבא לילדים, איך עושים דבר כזה לאבא? גם אם אבא טיפש ועושה דברים שטויות, אסור לעשות דבר כזה, אבא לא לדבר איתו. בקיצור, המאזין גם בפתח תקווה, באזור רחוב מנטיפיור, אני אתן את הטלפון שלו, מי שיכול לדאוג לו לאכול, או מאידך להזמין אותו באזור הזה לחג. תבוכו מפי אלון פי מיליון, הטלפון 052-826-7336. אני חוזר, 052-826-7336. פעם אחרונה, 052-826-7336. ביצענו את החסד הזה, תוך כדי חסד ועוד חסד ועוד חסד. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום עליכם.
7: שלום עליכם.
3: מאיפה אתה ישראל מאיר?
7: שלום, מבני ברק.
3: מבני ברק, גדול או קטן?
7: קטן.
3: יאללה, מי קרא לשתון נחש?
7: איך קוראים לו? פלטי בן זה?
3: איזה פלטי? אדם הראשון אמר לחווה, נחש היה הנחש שלך, ואתה היית הנחש הפסיד שלי. כסף קטן זה, כן. מה? פירוש רשי על העניין. מי זה שאל אותך שם?
7: חבר.
3: תגיד לו שלום חבר, רציתי לדבר. כל יום שעובר קשה יותר. רוצה לומר לך הרבה דברים. כגודל הכאב, כך גודל הפיצוחים. קבל מאיתנו תיק אוכל לילדים של מודן, ותהנה מהחיים. השם ישמיך ויחייך, ותן לך ברכת העולמים. בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשמכם, זה חלטורה שאמרתי עכשיו. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום. אריאל, שלום.
8: שלום, שלום אבי.
3: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
8: אריאל.
3: אריאל, מאיפה אתה?
8: דבריה.
3: דבריה, על מי נאמר שלא שלטה בו עין הרע? יוסף, נכון, בן פועל יוסף, בן פורת עלי עין. מי היו הנאהבים שאהבתם לא הייתה תלויה בדבר?
8: יונתן ודוד.
3: תשובה נכונה, איזה שבטים לא עבדו עבודה זרה במצרים?
8: לוי.
3: כן.
8: עוד שבט?
3: איזה שבטים?
8: עוד שבט?
3: עוד שניים.
8: עוד שתיים?
3: כן.
8: לוי. אפרים.
3: כן.
8: ולוי אפרים, ו...
3: לוי אפרים ו...
8: לוי אפרים ומנשה, יהודה ומנשה אולי? יהודה ומנשה?
3: טוב. טעות פטלית, ראובן, שמעון ולוי לא עבדו. תודה רבה לך. היית מצוין. באמת. הגעת כמעט ל-60. קבל מאיתנו מארז לורדים של חברת קריוקה, ומשחק קובייה במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, רבי יויסף, קריוקה ומשחק קובייה במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם, רבי יויסף.
9: שלום עליכם.

0: אתה מכיר את ה-12 השבטים?
1: כן.
0: היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל הלאה. יהודה היה כועס, היו רואים עליו שהוא כועס. איך היו רואים את זה?
1: כן, במידה שהשערות היו קוראים את הבגד.
0: תשובה נכונה. שתי שערות, שתי שערות הוציאים מתוך הלב שלו וקוראות את הבגדים, נכון? איזה, בני איזה שבט מחזרים על הפתחים, השנוררים של המדינה, איזה שבט זה?
1: לוי, לוי, מחזר על הגרנות.
0: טעות, כל מי שמסביב על הפתחים, זה לא לוי, זה... לוי לא צריך...
1: שימון.
0: שימון, תשובה נכונה. לוי לא צריך... יש לו כסף מתנות כהונה, מה הוא צריך לחזר על הפתחים?
1: אבל הוא מחזר על הגרנות, מחזר על הגרנות.
0: לא שאלתי על הגרנות, על הפתחים. טוב.
1: על שימון, שימון.
0: שימון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. על מי נאמר, הוא והכלב שווים.
1: הוא והכלב שווים.
0: הוא והכלב שווים. על מי נאמר? הוא והכלב שווים.
1: הוא היה לעורב.
0: לא, ניסה נוסף.
1: הוא
0: והכלב שווים. שווים, שווים, שווים, שווים.
1: מאיזה בחינם שווים?
0: לא, על מי נאמר שהוא והכלב שווים?
1: לא, לא יודע.
0: ישמעאל, מה נאמר עליו? ויד כל בו. אומרים חז"ל, אל תקרא כל בו, אלא כלב בו, שהוא והכלב שווים. קבל מאיתנו שני בגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה, רבותיי, כוכבית 60-18, רשת בכל הארץ. שלום וצהריים טובים, רבי עקיבא, איש צנו... ה-GPT שלך משגע אותך. כלבה סבוע, נקרא כלבה סבוע, שכל מי שנכנס, כל מי שנכנס אצלו רעב כמו כלב, יוצא סבע. אבל אתה כל הזמן עם ה-AI שלך, וגם החלות שאתה מעלה בסטטוסים שלך זה AI, ואתה, זה שהצלחת למכור את כל הנכסים שלך, והעברת את הכל להלוואה בנקאית, לבנק ישראל, הלוות את הכסף לבנק, זה לא משהו דבר. אני חייב לומר לכם שבימים האחרונים אני רואה את שניאור גרינפלד, הוא הרבה יותר רגוע מה שהיה בעבר, וכל זה בעקבות התינוק החדש שהגיע אליו לבית, שקוראים לו מאיר שלמה, על שם הסבא של הרבי, והשם הזה הגיע לו בנבואה. הוא ישב בבית, למד שיחה של הרבי, ופתאום ראה את השם הזה מאיר לו, אמר לי, שתומת אומרת את זה, אמרת, בנה, שניאור, שיחקת אותה. יאללה, שלום את זה. אגב, הוא נתן לי מצווה גדולה, אני הייתי החייקה, לא החייקה, הבייקר, הבייקרי, אני הייתי הכיסא של אליהו הנביא. אז שם את הכיסא. בחייקי לוקים טוקים, חוקים לוקים בוקים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. שלום, דוד.
2: שלום, מה
0: שלומך? יופי, דוד, מאיפה אתה מותק?
2: נתניה.
0: נתניה, אחלה נתניה. יש לכם...
2: אלעזר פרץ.
0: אלעזר פרץ, הצדיק, אין עליו. ויש לכם גם ראשי חדש. יש לכם ראשי חדש. סלמה, סלמה משהו, לא?
2: כן, אבי סלמה.
0: אבי סלמה, אחלה אבי סלמה. יאללה, גדול או קטן?
2: אנחנו חכים לך כל פעם שתבוא לנתניה.
0: בכיף. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כמה שנים מלך דוד המלך?
2: 22 שנה על כל ישראל ועוד 3 שנים על יהודה.
0: 22 על כל ישראל ועוד 3 שנים על מי?
2: על שבי על יהודה.
0: אתה לא חושב 37 ועוד 3 שנים? דוד המלך מלך 40 שנה, לא?
2: כן, 3 שנים על יהודה ו-37 לפעמים.
0: אז נפלת כאילו, זה הכסף שלי הולך אליי. טוב, אני אתן לך פרס אחר. איפה אתה לומד?
2: אני באשדוד.
0: אשדוד. טוב. ויש לך כובע?
2: כן, בעיקרון כן.
0: מה זה בעיקרון?
2: יש שם איזה אוכל, עמי? יש שם משהו על אוכל?
0: אוכל הוא רוצה, הוא לא רוצה כובע, הוא רוצה לאכול, הילד רעב. תן לו איזה משהו לאכול, הילד רעב, תן לו איזה... שים לו בבקשה צ'יפס בצלחת וכל הדברים האלה, תעניק לו את זה, תעניק לו. תעניק לו שהילד רעב, הילד לא אכלת היום. תגיד לי, מה קורה פה עכשיו? שינו פה את כל המערכת, אני לא... מה הולך פה, תגיד לי? זה 14.9. הבנתי, צריך לחזור לעשירי לתשיעי. היום זה? כן, לא? כן, עשירי לתשיעי.

0: טוב, פרסומת קצרה, מיד לכם בכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז, עם המאזינים, עם הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
3: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
4: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
3: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי חייגו 08-330-1500 שלוחה 3.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל אל ריאלית, פרטים באתר משרד החינוך.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בנתיב החסד, עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: זו חליפתי, וחליפתך?
12: החליפה שלי?
11: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
13: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
16: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
17: מצוין.
16: מה מצוין?
17: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
18: חשמל בעיר.
19: תנור בנוי צומת, עם תא ענקי לאפייה מושלמת, רק ב-990 שקלים, וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
18: חשמל בעיר!
20: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
21: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
20: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
22: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
23: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
25: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ראש השנה מתקרב, איתו כל ההלכות שנוגעות לראש השנה. פינות ההלכה כאן ברדיו, כבשו את כל ברמה, השתבח שמו לעד. זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת. רונן בוסטר החליט שהוא נוסע לבית מלון. אמרתי לו, רונן, תהנה לך במלון, אבל יש בעיה בבית מלון. שלום לגאון הרב בנימין חוטה, מה העניינים? הרב בנימין?
1: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. סיפרתי למאזינים שרונן בוסטן הוא בשבת ובראש השנה, הוא יהיה בבית מלון באשקלון, ואז יש איזו בעיה שם במלון. הרי אנחנו יודעים שבבית מלון אי אפשר להדליק נרות בחדרים.
1: בדיוק.
0: והיינו שבת, לדוגמה, בכיסא רחמים, אז נתנו לנו נרות כאלה מיוחדים, שהם נרות של... שנגיעה קטנה ומדליקים עם הנרות האלה. זו דעה אחת בהלכה, שאפשר להדליק בחדר שלא יספו כל החדרים. עכשיו השאלה שלנו נשאלת, כבוד הרב הגאון, הרב בנימין חוטה, מזכה הרבים הענק. השאלה הנשאלת שלי, מה יעשו עכשיו? צריך להדליק יומיים. מילא ביום הראשון, אתה יודע מה, נדליק את האור בשירותים, כמו שאומרים, הוא יהיה מותר להדליק בשירותים. רגיד, סתם. אבל השאלה שלי נשאלת, מה יעשו ביום השני? אי אפשר להדליק עכשיו חשמל.
1: ואי אפשר עם שעון שבת, שאי אפשר לברך על הדלקה בגרמת, שהיא הדלקה גמורה.
0: נכון.
1: וכל הבא זה לספרדים, כי להדליק בחדר אוכל, אם כבר מישהי הדליקה, אז כל מי שמדליקה אחריה זה תוספת תורה, תוספת תורה זה בעיה. הרי לכן ההוראה שהדליקו בחדרים היא נורה חשמלית. מה נעשה בליל יום טוב שני, שגם חייבים להדליק את הנרות, יפה מאוד. אז מה שנראה, הפתרון היחיד, לא מצאנו פתרון אחר. אני רוצה גם לשלול עוד פתרון,
0: כן.
1: שלקחת להדליק במקום אחר בחדר אוכל ולהעביר את הנרות, צריך שיהיה הדלקה במקום שמותר להדליק. אם המלון לא מסכים להדליק גם במקום אחר בחדר אוכל, אז מי שמדליק זה ברכה לבטלה, זה גזל. אז אנחנו בבעיה. אז הפתרון הוא כזה. נצטרך להודיע שכל נשים הספרדיות, הם הדליקו לפני האשכנזיות. כי לאשכנזיה אין בה להדליק אחרי הספרדיה והדלקת נרות.
0: כן.
1: והם הספרדיות, נודיע להם שכולם יחד, המפגש יהיה במקום שהבית מלון מקצה להדלקת הנרות, יהיה בזמן מסוים.
0: ביחד כולם?
1: כולם ביחד, יפה מאוד. ואז כל הבעיה בתוספת תורה, שמישהי מדליקה במקום שכבר הדליקו. אבל אם עוד לא הדליקו, וכולם יחד מדליקים בבת אחת,
0: כן.
1: אז זה לא תוספת תורה, זה יצירת האורה כולה במקחת, וכך כותב ארוך השולחן, ואני הסתובבתי לפני שנים, כתבתי את זה בקיבו שבת חלק א',
0: כן.
1: אצל גדולי הפוסקים, ספרדים ואשכנזים, כולם הסכימו עם זה למעשה.
0: שעה זה חידוש של החיים.
1: אבל עובדיה לא רצה לענות לי. עובדיה לא רצה לענות לי. שאלתי כמה פעמים, הוא לא רצה לענות.
0: אופה.
1: אז מה דעתו באמת, אף שמצאתי בכתבי יד שלו, בספר איזה הערה לאורך השולחן, אבל דעתו באמת, הוא לא רצה להביע דעה בנושא הזה. ואני היום, בסדר נשמע היום, שזה פעם ראשונה שמחל שהנושא הזה עלה, מה שכבוד לא שואל.
0: משנים, כן.
1: זה הפתרון היחיד שאני מוצא.
0: אז כולם
1: פלא
0: ביחד.
1: שעד היום, פלא שעד היום, מה עשו כל הספרדיות שהלכו לבתי מלון בראש השנה? מה עשו ביום השני?
0: א', אני מעולם לא הייתי בראש השנה בית מלון, וגם בפסח לא הייתי אף פעם. סתם סתם שתדע, הרי אני כבן, אבל לא הייתי אף פעם בית מלון, לא בראש השנה ולא בזה. ולא זה הכי טוב להיות בבית, אבל אם דחים אלה שקשה להם צריכים להיות בית מלון, איזה פתרון ריאלי, כולם ביחד יקבעו בשמונה ועשרה, שמונה ורבע, לפי רבנו אותם אלה שמוציאים, ויעשו ביחד כולם הדלקת נרות ברוב עם הדת מלך. עכשיו שאלה, היום בבית הכנסת אצלנו, אתה יודע, אני, השבוע הזה שאני מתפלל ממש מוקדם, אתה יודע, כמה ממש מוקדם, מקווה, סליחות, אחרי זה תפילה, ואז אומרים, תקריא את ההלכה. אז אני יש לי את הספר שהבאת לי, הקטן הזה, שכל ההלכות לפי סדר של הזה, שזה מלאכת מחשבת, השם יפנק אותך על זה, ויתך עשירות מופלגה, רק על הספרון הזה, שיתך מיליארד דולר בחשבון, זה רק על הספרון הזה. עכשיו, אני רוצה לומר, אז הקראנו את ההלכה של היום, שבא בן אדם עכשיו בערב שבת, הוא רוצה להוציא את הסימנים, ווואי, אשתו לא הכינה את הראש של הדג, אז היא מפחדת שלא יעשה לה, יהפוך אותה לראש של דג, היא אומרת לו, לא יודעת מה לעשות, האם יהיה מותר לה לקחת את הראש דג הקפוא והלא מבושל, ולניח אותו לשולחן, ויצביעו שנהיה לראש ולא לזנב, או מעידך יהיה צריכים לעשות איזה פתרון אחר, הרב הביא את הפתרון, אבל ניתן לרב שידבר על זה בשידור.
1: יפה, על כידוע שמוקצה דג שהוא לא מבושל, בשבת הוא מוקצה כבוער בשולחן לאורך סימן שנחת. זה כלל ברזל. חוץ מבשר ועופות, גם חיים הם לא מוקצה. השבת, מי שתרצה להוציא בשבת בבוקר בשר או עופות קפואים, חיים, מהמקפיא, ולשים בשיש, כדי שבלילה כבר יהיה לרח תוכל לתגן ולבשל, מותר בשבת. בשר ועוף הוא לא מוקצה.
0: מותר, לא מכין, לא מכין.
1: אין בזה מכין, הפשרה זה לא הכנה.
0: אופה, חידוש, כן.
1: כן, כן, כן, הפשרה זה לא הכנה, ואני יותר מזה עכשיו, אני כבודו אומר, אופה, אז עד הסוף. ומי שרוצה שיהיה לה בליל יום טוב שני, שימו לב, מי שרוצה כבר מחרתיים, במוצאי שבת, שהאוכל יהיה חם, כתבנו על זה, וברוך השם, אחרי זה מצאנו שגם חם עובדיה בכתב יד כתב ככה. תשימו את הפלטה על שעון שבת, שהיא תהיה בשבת, נגיד בשעה 2-3 בקבויה.
0: כן.
1: תוציאו מהמקפיא את המאכלים המבושלים הקפואים, הקרטי, הלוביה, הקרה, מה שאתם רוצים. תשימו על הפלטה שהיא קבויה. עוד חצי שעה חשמל יחזור, ויתחיל החימום האיטי עד מוצאי שבת, שזה ליום טוב שני, קיבלתם תבשילים מבעבעים, מיד אחרי הקידוש תתחילו לאכול אותם.
0: בוא, זה חידוש
1: רציני. השאלה של כבודו.
0: כן, השאלה שלנו, כן.
1: עכשיו נחזור למה שכבודו אמר. עכשיו, יש סימנים. אם זה יום טוב, אין בעיה להוציא את הדג, אני יכול לבשל אותו, אבל בשבת, חל ראש השנה בשבת, ודג חי, עשו טלטל אותו, שולחן ערוך זה מוקצה, מה עושים? אז בסייעתא דשמיא כתבנו פתרון כזה. הרי, רבי עמי, נכון שהמנהג שאנחנו אוכלים את הסימנים. ופה, אם זה חי, איך תאכל אותו? האמת, הטור מביא דעות בראשונים, שכל המנהג של הסימנים זה לא לאכול, זה להסתכל. אז מי שלא יכול לאכול, או אין לו מספיק, או לא בריא, או לא אוהב, יסתכל ויאמר. אבל הבעיה פה, איך אני אסתכל? הדג נמצא במקפיא, הראש של הדג, ואני יושב בסלון, אני צריך לראות אותו כדי לומר שנהיה לראש ונזכה לעינה פקיחה. אז הפתרון, רבותיי, לפתוח את המקפיא, להביא את בני הבית לכיוון המקפיא, להסתכל על הראש דג ולומר תהי רצו. כל זה בראש דג רגיל מצוי. אבל אם למשל, אני אוהב, אני לא, כן, דוגמה אני אומר. מי שאוכל למשל
0: סושי. כן, אני אוכל סושי, נו.
1: עוד אוכל סושי?
0: בטח, אוהב מאוד סושי.
1: מה לטריפולטיים ולסושי?
0: אני אוהב את הספייסי שלהם, אני אוהב סושי, בקיצור. גם אני אוכל דג נע, גם, אין בעיה.
1: יפה, אז אם אתה אוהב סושי, והדג של במקפיא הוא דג שאתה אוכל אותו חי סושי, כתבנו בקיבו שבת חלק ב', מדיני מוקצה בשבת מותחת טלטלות. הוא כמו הבשר והעופות. מקרה כזה, תוציא אותו בידיים, תוציא אותו, תרים אותו, הכל מותר לך. אבל
0: לו,
1: אני למשל...
0: נתן לו נשיקה בעין, שלא יהיה לי עין הרע, כן.
1: או, למשל, אם אתם נוהגים באמת לנשק בעין, אני לא יודע איפה המנהג, ככה כבודו נוהג.
0: לא יודע, אני נוהג לאכול קול הרבי, לשמוע את קולו של הרבי. יש הרבה מנהגים, זה הכל סימנה טובה. הסימנה טובה הכי טובה שיכולה להיות, זה הכל פשנה, אתה מברך אותי בפתיחת ההיכל.
1: או, אז קודם כל אני רוצה לומר שעשינו את שליחותנו בית מדרש אוהל רחל כל השנה, מי שעשה ברכת השנה, תודות לבורא יתברך, אני והאברכים, בירכנו אתכם בפתיחת ההיכל שנה שלמה.
0: אלוף.
1: ועשינו שליחותנו נאמנה, שם בפתיחת ההיכל. זה אתם יודעים, זה 50 אברכים רבותיי, זה מפעל של תורה. שנת תשפ"ז, מי שמעוניין לזכות בברכת השנה, והשנה זה מעוברת.
0: אופה.
1: והכל, כן, כן, השנה יש 13 חודשים בעזרת השם. ועמי, כבודו, אתה כבר שנים, תמיד עושה משידור חי, שרוכש את הברכת השנה. אני לא בא ללחוץ אותך שגם השנה, כן, אבל בעזרת השם, אם כבודו ירצה, וגם המאזינים שלנו, אתם מכירים בתידש אוהל רחל, שברוך השם כולו עומד, חי ונושם, רק מכוחכם של המאזינים. אז מי שמעוניין, גם השנה שעבדכם, אני בנימין חוטה, עם האברכים, כל שבת, עוצרים את התפילה, תדע לך. זה לוקח.
0: כמה זמן לוקח באמת?
1: זה לוקח, אני מחלק את זה בין האברכים כולם, זה לוקח כמה דקות.
0: יפה.
1: שם אני מזכיר, ובסוף אני מפרט בברכה כל הבקשות. אתה מוזמן לבוא ולראות. זיווגים, פרי בטן, שלום בית, הצרה בחינוך הילדים, רפואה שלמה, איכות ימים.
0: עדק.
1: התורה.
0: תן לי את הטלפון, אבל אני חייב לבוא לפרסומות, יש פה לחץ תרלב.
1: מי שרוצה, קחו טלפון רבותיי, תשאירו הודעה קולית, יחזרו אליכם, תזדרזו, כל הקודם זוכה, הנה. עוד סנגור ליום הדין, ראש השנה, כיפור, ושלמה, איפה שאתם בעולם, מברכים אתכם בבית מדרש אוהל רחל. 077.
0: כן.
1: 22 2 2 1 5 פעמים 2 1 1. לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו הודעה קולית, אני רוצה ברכת השנה באוהל רחל. האברכים יחזרו אליכם, תטפלו. עוד פעם, 077 5 פעמים 2 1 1. לאחר מכן שלוחה 8, ותיקחו סנגור ליום הדין, תיקחו פרקליט 13 חודשים שנה מעוברת, התורה הקדושה מברכת אתכם כל שבת איפה שאתם בעולם.
0: אין עליך הרב. תודה רבה גאון הרב בנימין חוטה, תבורך מפעיליון פי מיליון, 077 22-22-22-11-5-2-11, שלוחה מספר 8, תשאירו את הבקשות שלכם.
1: כבודו יזכה, הוא וכל המאזינים וכל משפחתו, לשנה טובה ובורכת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, להגדיל תורה ולהדירה, בשפע ברוחניות וגשמיות, ובקרוב לשמוע ולהשמיע, ולהכריז על שופרו של משיח בקרוב, אמן.
0: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב בנימין חוטה, 077. 5 פעמים 2, בסוף 1-1, שלוחה 8, תשאירו את השמות לתפילה, פתיחת ההיכל, אצל הרב בנימין. פרסומות מיד חוזרים.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בסביעות לא מחכים.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
10: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
11: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
10: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
14: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה? קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
20: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
21: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
22: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון בסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
23: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
24: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים. תוך חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
23: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
25: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583, כוכבית 9583.

0: תוכן פרסומי.
1: מה קורה, אשר גרייבר? תן לנו 60 שניות של גרייברון. אשר, מה נשמע? אשר גרייבר איתנו? יוסף מנחם משכנתאות, מה קורה יוסף מנחם משכנתאות? יוסף, מה העניינים, אחי?
2: תודה רבה, שלום שלום.
1: דבר ראשון, תודה רבה. תודה רבה לממתקים ששלחת לי לכבוד השנה החדשה, חיממת את ליבי, תבורך בפי עליון פי מיליון, שתהיה לך שנה תורה ומתוקה כמו הממתקים ששלחת לי.
2: תודה רבה.
1: זה לא שוחד, שתדע, זה לא שוחד, זה כאילו הכרת הטוב, בבחינת שוקולד...
2: שטויות, זניח לעומת זה שאנחנו נעזור לאנשים ערב ראש השנה יום הדין.
1: תגיד לי בבקשה, ערב ראש השנה, בוא נגיד תודה רבה דבר ראשון לך ולצוות הנפלא שלך על הדברים המדהימים שהם הצליחו לעשות עם המאזינים שלנו וחסכו להם עשרות ומאות אלפי שקלים. ואני רוצה לספר למאזינים, רבותיי, יוסף מנחם משכנתאות, יהודי ירא שמיים, 40 שנה עבד בבנק, בתפקידים בכירים מאוד, החליט שהוא עוזב את הבנק והוא מחליט לעזור לעם ישראל. העזרה הגדולה שהוא עושה זה בבדיקה של המשכנתא שלכם. המשכנתא שהוא בודק אותה, הוא לא תמיד מצליח להוזיל אותה. ייתכן שהמשכנתא שלכם טובה מאוד. אז הוא אומר לכם, רבותיי, אני לא רוצה כסף, בדקתי, לכו הביתה, אל תביאו לי אגורה. גם אם אני חוסר לכם 20-30 אלף שקל, לא משתלם לעשות מחזור. לכו הביתה. אממה, אם הוא מסתכל ורואה שהמשכנתה שלכם ברמה כזו קיצונית ולא טובה, אומר לכם, חבר'ה, בואו, אני מוכן לטפל לכם בתיק. יעלה לכם 3,900 שקלים פלוס מע"מ. אני אוזיל לכם את העלויות, את הריביות שירדו. יש פה מישהו שעובד עליכם. ואז הוא נכנס לתמונה, גובה סכום פיקס. לא כמו כל חברה, אמרת, שמע, עזרנו לך, הורדנו לך, התיק שלך מיליון שקל, 2 מיליון שקל, אני גובה לפי סכום התיק. אומר, לא, זה לא משנה אם יש לכם משכנתה של 300 אלף או של 4 מיליון. המחיר הוא אחיד לכולם. וזה מידת האמינות שלו בקטע הזה. זהו. עכשיו תן לנו משפט לסיום, ואנשים ישאירו לך טלפון.
2: חצי משפט, חצי משפט, כוכבית 3787, כל מי שמתקשר מקבל שירות, שירות, שירות. היום מתקשר אליי מישהו, אומר לי, יוסף, אני רוצה להודות לאלישבע, אלישבע אחד מהיועצות שלי. אתה אין לך מושג איזה שירות היא נתנה לי, אני רוצה לתת 200 שקל נוספים אליה. תן לה, זה בסדר גמור, שיהיה לך בהצלחה. אני רוצה להגיד משפט אחרון וזהו.
1: כן.
2: שבערב יום הדין שיהיה לכם, איך אומרים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לחן ולחסד ולרחמים וכל מה שתעשו בשנה הבאה, שיהיה לכם אור בעיניים ושמחה בלב.
1: אמן.
2: שנה טובה ומתוקה, להתקשר לכוכבית 3787, נענה לכם בכל הטוב שבעולם.
1: אין עליך יוסף מנחם משכנתאות, הנסיך על חלל של העולם. תבורך בפעילון במיליון.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, כוכבית 3787, כוכבית 3787. יוסף מנחם משכנתאות, התותח. תשמע, הוא יודע את העבודה. יאללה, פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה. באנו לעשות לכם טוב על הלב, מאזינים יקורים, עם כל הדבורים. מה, הוא לא נמצא איתנו? טוב. השתדלנו. טוב. פרסומות חדשות, עשו מיד נשוב, מיד נשוב.
3: היי, פרנד. This is Avraham Fried. Yes, and I too listen to the wonderful program of Chidudon. It's Ami Maimon.
4: Hey, had, had, had, had, had. Come here, Yavi! What are you doing? Hello. Shana Tova.
1: פרסומת חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה. מיד חוזרים.
0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם סניפים במוקד הטלפוני ובאתר.
12: סי סי סי החשמל והמיזוג
13: הלכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: יש מבון בחוץ אבל אולי יש גם תיבה בה.
15: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
4: החליפה שלי?
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה לדבריו נזק שטרם ספגה. כץ הוסיף כי מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות. הוא הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. כוחות צהל ושירות הביטחון הכללי יצרו 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור במהלך מבצע במחנה הפליטים אל ערוב שכלל יותר מ-80 איתורים. בין העצורים חוליית קטינים שעל פי צהל ושבק תכננה לידות אבנים ולהשליך בקבוקי תבערה בגזרה. לוחמי משמר הגבול יתרו ואתמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק סמוך למכשול התפר בכפר אל ג'יב שבדרום הערב רמאלה. לפי הודעת המשטרה, הבור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב ביום שישי ה-28 באוגוסט למניינם, ואמש כוחותינו השלימו את איתום המנהרה. צהל ושירות הביטחון הכללי תקפו היום 3 מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי במחסנים הוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נוטט וציוד לחימה נוסף. על רקע העתירה לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה הנוגעת לקיומו של האירוע הממלכתי להזכרה והנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, תחנת הרדיו קול ברמה הגישה היום בקשה רשמית לבגץ לאפשר שידור חי של הדיון בעתירה שצפוי להתקיים ביום חמישי בשבוע הבא. הבקשה נשענת על נועל של נשיאת בית המשפט העליון המאפשר שידור דיונים בבגץ במקרים של עניין ציבורי מיוחד ועל עקרון פומביות הדיון. בבקשה שהוגשה באמצעות עורך הדין שי רובינשטיין צוין כי ההליך מעורר עניין ציבורי יוצא דופן החורג מעניינם הפרטי של הצדדים ונוגע לציבור רחב בישראל, ובפרט לציבור החרדי והמסורתי שעבורו דמותו של מרן היא בעל משמעות היסטורית ורוחנית עמוקה. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות. אלי בן חמו.

שבנו לכם מאזינים יקרים, כל ברמה 92-1, 104-3, 105-7, יפה. משה גרייבר איתנו? נעלם. נחטפו אותו. שתבח שמו לעד, בורי עולם, יש איזה הפתעה פה, רבותיי. הודעה דרמטית בבית מדרשו של רבי אברהם. רגע, חוק קטנה.

0: אחות קטנה, מה זה 9 דקות? שבנו מאזינים שעה שנייה, הכל ברמה 921, דיגיטל. תודה רבה לצולמן, תודה רבה לשניאור גרינפלד. ושנתחיל את המס כסף ומאזינים וכל הדברים, שלום לגדול מזכי הרבים שאתמול פתח את בית הכנסת וחימם לי את הלב, וראיתי את המתפללים והטיפעם רוחי. איזה פער בהדר, עשית לכבוד הרב עובדיה, היה תותח.
1: שם איחוד קודשה בריחו, לעשות נחת רוח ליוצרנו. תשמיע איזה דקה מהאחות קטנה.
0: רגע,
1: זה
0: לפני...
1: השמעת בכורה פה ברדיו, השיר הזה, אגב.
0: אתה כל השירים שלך פה ברדיו,
1: לא, השמעת בכורה. אבל לא, זה בהשמעת בכורה.
0: זה לא כל ברמה, זה כל באבי. זה שרים לפני לך דודי או אחרי לך דודי?
1: מחר בעזרת השם.
0: אבל לפני לך דודי או אחרי לך דודי?
1: זה השיר אחד המרגשים שנכנסים איתו ליום הדין. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: זה הוקלט באומן, לא?
1: לא, לא, לא.

0: תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: טוב, למה עשית את זה כזה איתי?
0: זה השיר.
1: מה זה השיר? ככה תשע דקות הם שרים?
0: זה השיר בנוסח ירושלמי.
1: אנשים רעבים, מה?
0: השיר המלא רעבים.
1: מה זה רעבים? תקע להם הרימון בגרון. מה אתה צורך? איי, איי, איי, אלא עליך באברהם, הנסיך על חלל.
0: תשמע, אנחנו 24 שעות לפני ליל התקדש, היום הגדול ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל חסד.
1: לא, יש לנו הקדוש ברוך הוא כותב אותך לאלדר, לחיים טובים, אמן, אמן,
0: אמן. גם אני דואג, תאמין לי, גם לי יש דאגות.
1: דואג, מה אתה דואג?
0: גם לי יש דאגות. אנחנו משתדלים...
1: חב"ד זה חיים בלי דאגות.
0: אנחנו משתדלים בעזרת השם, שיהיה טוב לכולם, והקדוש ברוך הוא יעשה איתנו רק טוב, ועם כל עם ישראל, אנחנו מדברים עכשיו, אפשר להגיד שזה השבת הראשונה של השנה, לא? זה השבת האחרונה או הראשונה? בוא נשאל אותך.
1: זה שבת ראשונה.
0: אז יופי, זה השבת הראשונה של השנה. זה למד...
1: מה פתאום?
0: לא,
1: א',
0: לא, לא, א', א', א'.
1: אין למד החודש.
0: כבר בלבלו אותי אנשים.
1: אין למד החודש. מחר קוראים את התהילים שכפתת ולמד. אין למד החודש.
0: אז בעזרת השם, אנחנו בשבת הראשונה של השנה, ומתחילים אותה עם הרבה מצוות והרבה מעשים טובים. אלו שרוצים, אני עושה את זה קצר ולעניין, כי יש לי ים עבודה. אלה שרוצים...
1: קראת באומן.
0: אתה יודע, נחתתי באומן, איזה גשמים, השם ירחם. גשמים, אחרי זה פתאום שמש, גשם בשמש.
1: כן, לא נורמלי המצב שם, רבי נחמן בלבל אותם.
0: לא, תיזהר.
1: לא, שלהם בלבולים, אמר להם בוא, צריך גשם, שמש, גשם.
0: זה המניעות,
1: זה כמו המשחק, חמקה,
0: זה המניעות שנהפכות לנעימות בעזרת השם, לעם, לכל עם ישראל.
1: חזק.
0: מוריי ורבותיי, אנחנו בשבת הראשונה של השנה, בואו כולם, תרחשו ערכות, לכבוד השבת הראשונה, לכבוד קודש הבריחו, לא לכבוד אף אחד, עכשיו בלי אינטרסים, לא לרפואה ולא לברכה, עכשיו נטו לקודש הבריחו, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בראינו, ואז בינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, הארגון ברוך השם, אם אני אגיד לכם מספר, אתם תתקשו להאמין, למעלה מ-400 ערכות בחודש הזה שחולקו. הערכה האחרונה שהיום תגיע, ילדה בת 15, היא תגיע עם ההורים שלה ב-7-8 בערב, לקבל את הערכה שהם ישמרו את השבת הראשונה ביחד איתה, ואין דבר שמשמח, כמובן שיצאנו בפרויקט ענק שישמרו את שתי השבתות הקרובות, זה השבת הזאת מחר בעזרת השם, והשבת שלפני כיפור, ואנחנו מקווים שהדברים האלה עושים פירות ופרי פירות למען עם ישראל. אני אומר תמיד, שבת זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו. אדם נותן לשבת, קדוש ברוך הוא נותן לו את המפרעה. זה לא מפרעה, זה את הישועה במקום. תרימו אליי טלפון, כל אחד ירכוש ערכה אחת לפחות, שמשפחה תשמור שבת בזכותו, וזה עוזר לנו לחלק. מי שרוצה יכול להגיע לרחוב בערי 11, ייקח בעצמו את הערכה, ייתן אותה למי שהוא רוצה, העיקר שישמרו שבת. אנחנו מעבירים את זה לארגונים כמו קשר יהודי, נפש יהודי, דברות, ערכים, לב לאחים, יד לאחים. לא חסר ברוך השם ארגוני קירוב שאנחנו עובדים איתם ונותנים להם את כל הערכות האלה בשמחה ואהבה. אז הנה, אנחנו כבר 5.5 שנים עם הארגון הזה שרק מחלק בלי סוף, והגיע הזמן בעזרת השם שבזכות השבת, זכות שמירות השבת, קדוש ברוך הוא יגיד די לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו. אני חושב שהמתנה הכי גדולה שמביאים לבורא עולם לכבוד ראש השנה, זאת המתנה, שבת. הנה, אבאלה, נתתי שבת לכבודך, והשבת הזאת שיוצאת בראש השנה, זה כפול, כפול ומכופל. אז הטלפון זה 0547-580058, 0547-580058. אתה יודע מה? מי שירחוש שני ערכות מלאות יקבל מני מתנה אישית. אני הייתי אצל רבי דוד, חזרתי עכשיו, קיבלתי שתי ארגזי דבש, אני יכול להביא לך צנצנת אחת.
1: משהו בירה אותם?
0: כן. זה... אני יכול להוכיח לך את זה עוד שנייה במה שאני יכול להוכיח.
1: תראה לי את זה.
0: ו... אני לא מדבר, אתה יודע, אם אני אומר מילה מילה, קיבלתי ממנו שתי ארגזים, יש לי למטה באוטו, אני אביא לך אחד מתנה, זה רק מי שיעשה שתי ערכות, כי אנחנו צריכים את הערכות האלה, לא דיבורים. אנחנו באמת צריכים, באים אלינו, נונסטופ.
1: רגע, עזוב שטויות.
0: אתה יודע מה תקרא?
1: עזוב, אני תכף פותח את הכסף למאזינים. אבי, נותן לך עכשיו הערת הזרה פה בטאבו, תראה מה אני אומר לך. אתה מביא את זה לאנשים לפני החג.
0: לא, אני לא יכול להתחיל. מי שנמצא בבני ברק יכול לבוא אליי לקחת את זה מהמשרד, מהמחסן. אני לא יכול, דברים שאני לא עומד, לא יכול לעשות.
1: תפסיק בה בטרוש.
0: אני לא זה, יש את הדבר, הדבר שזה מבורך, אז יעשו אותו בסעודה מפסקת, בשבת הבאה, הכל בסדר.
1: אגב, לפי חב"ד, טובלים את החלה בדבש עד שמחת תורה, עד שבת בראשית.
0: נכון, זה מה שאנחנו עושים אצלנו. זה מה שאנחנו עושים אצלנו בבית, הכל מתוק.
1: אבא שלך גם? אבא שלך למד בחב"ד, מאיפה אבא שלך? איפה אבא שלך למד?
0: אנחנו בעזרת השם...
1: איזה? פונוביץ' שלו.
0: רוצים לעזור...
1: אבא שלך גם עושה, שימא תנו לחיות לחיות.
0: אנחנו רוצים שכל עם ישראל ישמרו שבת, וזה המוטו, ותדעו לכם, אני אומר לכם, אין סגולה יותר מהשבת. זה לא יעזור. זה ככה אני מרגיש ואני יודע, זה מה שמתפעל אותי רק להמשיך בלי סוף, למען קודש הבריחו ולמען השבת, עם כל הפעילות, עם הכל. בשורות טובות, שפע גדול, ותחל שנה וברכותיה. תחל שנה וברכותיה, זה מה שאנחנו מאחלים לכל עם ישראל.
1: איך הקלטת את זה 9 דקות ככה, הייתי מתעלף באולפן.
0: זה רק ישי דנוך יכול לעשות את הדברים האלה.
1: מגי! רגע, תביא לי את הדבש.
0: אני מביא לך מהאוטו, אתה יודע, בדרך כלל שאני אומר לך, אני מביא לך מהאוטו, אני לא מביא, הפעם אני מביא.
1: לא, אבל...
0: 0547...
1: מה עם התלושים שלך?
0: החליפות מחכות לך במגירה. 0547-580-058, אני הולך להביא לך את הדבש, ושהיא תהיה שנת שפע!
1: תן דבר. עצור, תן את הטלפון שלך.
0: עכשיו אני מביא.
1: קודם כל, תן את הטלפון שלך.
0: לא, תשאיר אותו פה.
1: תן לי את הטלפון שלך פה. תן את הטלפון שלך. אני אתן את הטלפון שלך שנייה.
0: יאללה.
1: תן לי.
0: לא עונה לאנשים,
1: לא עונה לאנשים, מי ש...
0: אתה רוצה שאני... אני מביא לך, מילה.
1: לא, אני שולח לך את שניהו, מה הבעיה?
0: אמרת לך מילה, אתה עכשיו מקבל.
1: יאללה. חבר'ה, זה הטלפון של אבי 054-758-0058. מי שלוקח שתי ערכות ורוכש אותם לטובת האלה ששומרים שבת, יקבל דבש רבי דוד. דבש רבי דוד.
0: אני יכול...
1: תלחץ.
0: יקבלו, יבואו למשרד, יקבלו, אני מבטיח, אני לא יכול לעשות משלוח מהרגע להרגע. הבטחתי, אני אקיים
1: בעזרת השם. רגע, אבל אם אתה עכשיו עם האוטו מסתובב פה באזור.
0: עכשיו אני מפה נוסע לאלעד, מאלעד ירושלים, ירושלים נתת ערכה בקריית מלאכי, משם קריית גת, מקריית גת אני נוסע לאשקלון.
1: תשמע, אם אתה...
0: מאשקלון חוזר לבני ברק, רק אני אתך את המסלול שלי, זה היה שאחרי שהייתי בנהריה היום, ובנתניה. מאשקלון חוזר לבני ברק, ויש לי ערב סליחות ברמת גן, ברחוב בן אליעזר 9. לתושבי רמת גן,
1: אתה לא מספיק
0: אז
1: בחיים.
0: תבין, אני אספיק.
1: מה עם כל הפקקים?
0: אני מספיק בעזרת השם.
1: תקשיב טוב, לפי דעתי.
0: אני אלמד אתכם סגולה לקיצור דרך.
1: המשכורת שלך ימולדת.
0: תגידו, אתם יושבים עכשיו באוטו, תגידו אנא בכוח, ותראו איך הדרך נפתחת.
1: אני
0: לא עובד עליך.
1: אני עושה את זה בדיוק. אני עושה אנא בכוח ונוסעים בנתץ.
0: אני בהלוך היום לקח לי 2:40 להגיע לרבי דוד.
1: לא.
0: באמצע הדרך דיברתי עם מישהו, אומר לי, תגיד אנא בכוח. אני רק אומר, אנא בכוח נפתח הפקק, הגעתי לרבי דוד, בחזור שעה ורבע בדיוק להגיע לרדיו. מרבי דוד, אתה רק עולה...
1: בגלל הדבר שהיה לך ברדיו,
0: עצרתי
1: באוטו.
0: עצרתי 10 דקות. לא, אני יודע, אנחנו בעלי אמונה. הרב אמר ככה, יהיה ככה. הרב
1: גדול.
0: לא אמר, לא היה. זה
1: הכל. סגולה חזקה, אבי.
0: ישועות מעל הטבע ושפע לכולם. אבא, תודה על השבת, ותודה לכל השותפים. אני חייב להגיד תודה, ועוד פעם תודה. בלעדיכם, ועשיית הדשמה שהקדוש ברוך הוא שולח אתכם אלינו, אנחנו לא היינו מצליחים להגיע לכל מה שהגענו. אז להודות לכם, להודות לבורא עולם.
1: יש כאלה מפחדים.
0: ולהודות גם לך, עמי, להודות לך. לרדיו, שאתם נותנים לנו במה על השבת. אריאל, שיהיה בריא, דוד. כל מי שעוסק פה במלאכה הקדושה הזאת.
1: איזה דוד?
0: רבי דוד שעיו. גם רונן, שעשיתי בלגן. גם רונן, גם ניר, גם אורטל. כל מי שמעלה ישראל... אמירם, כל מי שמעלה אותנו כאן לדבר על השבת, השבת ישמור עליו, זה לא יעזור.
1: אמן.
0: בשורות טובות, אני מביא לו את הדבש.
1: ואיך איתו תביא את הדבש, שלא יעלם לי פה, שלא יחטפו אותו הפקחים של בני ברק, שמעו אותו את כל זה. אנחנו רבותיי עוברים לרב של יביע עומר. יביע עומר.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול, שלום.
3: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מאוד שמח שכן ניתנה לי הבמה לעלות לשידור היום, רק בשביל להגיד לך באופן אישי, ולכל המאזינים העיקרים של משפחת קול ברמה, משפחה כל כך מיוחדת ויפה, להגיד שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיתקבלו התפילות ברצון, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, כל אחד ואחד ימלא השם משאלות ליבו לטובה, ואתה במיוחד תמשיך להעיר ולשמח את עם ישראל ולאחד את עם ישראל, ולא יודע למה יש לי חלום שאתה תבשר על ביאת המשיח בעזרת השם.
1: אומן, אומן.
3: אני רוצה לחרוג ממנהגי, בדרך כלל אנחנו מדברים על הלכות ומדברים על שאלות שהגיעו לבית תורה ושאלות יפות, רק היום הגיעה שאלה כל כך יפה על כלב נחיה מרובוט, ממש, ראיתי את הסרטון, ראיתי את הכלב, ראיתי הכל, בשביל עברים, האם הדבר מותר בשבת? והרב יישב על המדוכה ויראה מה עושים, ומה האיסורים, איך הוא עובד, ואם זה לבד או לא לבד, עוד לא ניתן פסק. אבל אתה רואה איזה שאלות יפות מגיעות לבית תורה מדי יום, ורואים שבכל דבר בעצם בחיים יש הלכה, ואין לו לקדוש ברוך הוא אלא דעת אמות של הלכה. אבל אני אחרוג ממנהגי, ואני רוצה לדבר על משהו שהרב עושה פעם בשנה. הרבה אנשים מתקשרים ושואלים מתי זה יהיה, מתי זה יהיה. זה התיקון קרת. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, לא מאמין שעבר שנה. ישבתי ליד הרב, הוא הקריא את השמות שמסרת, והבאת לי שם שם. ואני אומר לכם, זה כל אחד ואחד מהרב.
1: רגע, רגע, בוא נעשה סדר בדברים. מאזינים ומאזינות יקרים, כי מדי שנה הגאון הגדול הרב בוטבול, חתנה דבי נסיעה שמשה פה שיעורי תורה, עושה תיקון קראת. זה לא השבוע, זה שבוע הבא לפני יום כיפור.
3: בדיוק, ביום חמישי.
1: הם נמצאים ערים כל הלילה, נכון?
3: זה מעל 20 אברכים, יחד עם הרב, זה המעלה, שהרב בעצמו נאור כל הלילה, ואומר לנו שיעור, ולומדים פה בתעני דיבור, ואומרים בסוף סליחות, עם יאי רצון של, עבור כל אחד משהו נוסח תפילה ארוך שהרב מביא, עם כל אחד ואחד מהשמות של מי שרוצה להיות שותף, לא מדובר פה בהוראת קבע לשלוש שנים, לא מדובר פה באיזה סכום ענק, מי שרוצה להיות שותף, לא מדובר פה בהוראת קבע לשלוש שנים, לא מדובר פה באיזה סכום ענק, זה בסך הכל סכום סמלי עבור כל שם שבן אדם מוסר, וזה סכום...

0: ולהתעלות, ואני חושב שזה באמת זכות גדולה להיות שותף בדבר הזה. אפשר להתקשר מהיום עד שבוע הבא, כמובן עד יום חמישי, כבר לא יהיה אפשרי. זה 02-587-5871 שלוחה 9. ודבר אחרון מאוד מאוד חשוב, ברוך השם יש אתר לבית תורה, יש את השיעורים של הרב, תהלך היומית, השיעור באשקלון, השיעור ביום שישי, השיעור ביום ראשון. אפשר למסור שם שמות בצורה הכי קלה, הכי מהירה, לא צריך להמתין על הקו. כותבים הליכות מרן בגוגל, הליכות מרן, אתר יפה, סתם ככה זה חשוב שיהיה לאנשים בשביל לראות את כל השיעורים ואת כל התורה של הרב, ואפשר גם למסור שם את השמות. דבר חשוב להיות שותף בדבר הזה. אני רק אחזור על המספר ברשותך, 02-587-5871, שלוחה 9, ושוב אני אומר, שנה טובה לך, לכל הרדיו, לכל השדרנים, ולמשפחת כל ברמה, המשפחה הכי יפה בעולם.
1: אני חוזר ברשותך לטלפון, למה אני אוהב אותך? אני רוצה לומר למאזינים, תיקון קראת, כל הלילה יושבים התלמידים, קוראים את התהילים שלוש פעמים, כמה קוראים?
0: יש תיקון מיוחד שאומרים בהתחלה, בסוף, פעם אחת תהילים, אחר כך לימוד, אחר כך עוד פעם, ויש נוסח מיוחד שהרב מדריך אותנו באותו יום.
1: 025-587-5871.
0: 025-587-5871, שלוחה 9, ומחכים לכם, ובאמת זה דבר גדול מאוד.
1: אין, כמוך.
0: תודה רבה מכל הטוב שיהיה לך, מגיע לך, מגיע לך כל החסד שאתה עושה, ואתה באמת מגיע לריבון העולמים. אני אומר, סנגורם של ישראל, אתה מרבה זכויות, אתה מטה את הקף לא רק שלך, של כל הסובבים אותך, וזה דבר ענק.
1: תודה, אני אגיד לך משהו, אני מתרגש. דוד בן ישראל היה פה לפני דקה, הוא היה אצל רבי דוד אבו חצירה, והוא הביא דבש. הביא דבש, הרב הוא שלח לי כמו גבר, הנה, השאלה דבש אצלי.
0: אתה רואה?
1: וואלה, זה כיף.
0: כאב לי שלא זכיתי לראות אותך השבוע, אבל זה כיבוד הורים, ואני מכבד את זה. שהרב בא ושאלתי אותו אם מותר לי לבוא בשנת אבלות לסעודת מרים, והרב אמר שלא, וזה בדיוק הכיבוד הורים, ואני הרגשתי השבוע כמה כיבדתי, כי מאוד מאוד רציתי לפגוש אותך.
1: כמה עשית לזכות ההורים, ועזרת השם יהיה רק דברים טובים, כל הכבוד.
0: אמן ואמן, תחיית המתים בקרוב ממש.
1: אמן, הרב דוד מלול, דבר מפי עליון פי מיליון.
0: תודה רבה.
1: וזה הרב דוד מלול, רבותיי, פרסומות, מיד לכם כן נמשיך ביתר סעט.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים, שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול, מול 10 תלמידי חכמים, שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים,
6: פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה כמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים, מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: הקיגל.
12: מג'י מיקס.
11: הסלטים.
12: מג'י מיקס.
11: האוגה.
12: מג'י מיקס.
11: הכינוח.
12: מג'י מיקס.
11: כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'ימיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'ימיקס נוספים.

0: עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
3: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר, עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
2: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: החשמל והמיזוג.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: כל טוב וכל שמחה.
11: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
12: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
13: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: תוכן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות. תשלחו הוכחת קנייה, כוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237. שתפו בטיפ ביקורי לחיבור משפחתי בחגים, אולי תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. אז רבותיי, היום זה היום האחרון של הפעילות. אז אם רכשתם, הייתם בסופר, הייתם בקניות, רכשתם 69 שקלים ו-90 אגורות, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376, ושתפו, תקליטו, זה טיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי אתם תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. עכשיו יעקב שווקי, תן לנו אנרגיות.
2: Hi, how are you? יעקב שווקי here. I also listen to חידודון עם
3: עמי מימון.
2: עמי מימון, בכל ברמה. He's the best.

0: השם הוא אלוקים. כל העניין של ראש השנה זה תמליכוני עליכם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. וכל המפחידים למיניהם, שאם נופל ראש השנה ביום שבת, שנה שאין תקיעה בתחילתה, יהיה בהמשך בלגן. אז חבר'ה, תהיו רגועים, השנה הזאת הולכת להיות שנה הכי מוצלחת שיכולה להיות. אין בבריאות, אין בפרנסה, אין בגאולה הפרטית של כל אחד והכללית של כל עם ישראל. והרבי מלובביץ' אומר על זה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו תוקע, לא צריך בעל תוקע. הוא בעצמו תוקע עד התקיעה הגדולה, תקע בשופר גדול לחירותנו.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הגאון הרב זרביב.
2: שלום וברכה, חידודים של מימון. מה קורה בעם ישראל?
0: עושים סיכום,
2: השנה הגיע.
0: עושים סיכום של השנה, ויש לנו, אתה יודע, היינו פה, יש איזה שיעור תורה, אז מנכ"ל התחנה אמר שהוא מאוד מאוד משתדל לקנות ולקרוא את המפטיר של יום ראשון של ראש השנה, ואתה תתפלל חנה. הנה של התפילה של חנה. לנער הזה התפללתי, כמדומני, הסיפור הזה.
2: שלושה נפקדו בראש השנה, ואחת מהם חנה.
0: שרה, רחל וחנה, נכון.
2: נכון, ותדע לך שזה פלא פלאות, כי לא היה להם רחם, כתוב בגמרא. והיה היפוך, שהתהפך המציאות, התהפכה בראש השנה, יש בראש השנה כוח ויכולת להתהפך, והיא, כל הסיפור שלה, שהיא הולכת לשילו, אתה יודע, בדיוק עכשיו עמדתי ליד שילו, דיברתי שם, עליתי לשם לבקר חבר בשילו, שם במשכן שילו, אלקנה, כל שנה עושה סיור, ולוקח את כל, עובר כל שם, כל פעם עובר באיזשהו מקום אחר, לעשות איזה קמפיין, פרפרגנדה לטובת המשכן, ולוקח איתו אנשים, וכל חג הוא מגיע, וגם היא מגיעה, גם אשתו חנה, וגם אשתו פנינה. אבל חנה עצובה, חנה אין לילדים, מרת נפש, והוא אומר לה, אני אוהב אותך, אבל הקולגה שלה, הצרה שלה, פנינה, היא מכיסה אותה כל הזמן. כל הזמן עוקצת אותה. לי יש ילדים, לך אין ילדים. אמנם שהגמרא דורשת שהיא עושה את זה לטובה, בשביל שהיא ככה יהיה לה יותר צער ויותר להתפלל, אבל בסוף היא ציירה אותה. ובסוף, בסוף הכל מתהפך. והיא הולכת ל... אומר הנביא, שהיא הולכת עם בעלה לשילו, והיא עצובה, ועוזבת, הולכת להתפלל. וכל הלכות תפילה לומדים משם. רק שפתי הנאות וקולה לא יישמע. ומתפללת בדבקות. עד כדי כך שאלי הכהן, שהוא אחד מהשופטים שלנו, הוא רואה אותה וחושב שהיא שיקורה. למה תשתקע? כי רק רואה אותה ששפתי הנאות. זאת אומרת לו, לא שתיתי, ואשפוך נפשי לפני השם. וקיצור היא הולכת, והוא מתפללת, והוא אומר, שמע השם, ישם יתן לשאלתך, אשר שאלת מימו, זה כאילו אומר רשי, שהוא מבשר לה כבר שילד בן. נולד בן, ואז מה היא מבקשת? איזה בן היא מבקשת? היא מבקשת בן, שיהיה איש אנשים, לא סתם, שמספרים על בן, לא סתם בן, בן שכולם, וכולם רצו שיהיה לה בן כמו שמואל, כולם רצו שיבלד כזה בן. וככה המדרש אומר שכולם מתפלנות, הנה אולי הבן הזה הוא שמואל, אולי הבן הזה הוא שמואל, אבל לא, אצלה הוא נולד, אצלה הוא נולד, היא התפללה, והיא דווקא בהשם, נולד הבן שמואל, כי מהשם שהלטיב. ואז אחרי שנתיים ראשונות, עד שיגמל ללד, לא הולכת עם בעלה, לא הולכת עם אלקנה, אבל אחרי שנתיים היא הביאה אותו, כמו שהיא התפללה, וכמו שהיא נדרה, שהיא שאלתיו להשם, השילה אותו להשם, והולכת ואומרת וכמובן, ועם קורבן, ועם עושים חגיגה גדולה, ואומרת לאלי, אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי שאלתי אשר שאלתי מאמו. וגם אנוכי, שאלתיו להשם כל הימים. וכל הימים זה בעצם 50 שנה, 50 שנה, הוא חי 52 שנה, שמואל, ועכשיו 50 שנה הוא הולך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא במשכן שלו, ולהתנבא ואז צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא. ויש פה את שירת חנה. שירה חנה זה שירה שכל ילד יודע בעל פה, וכל ילד עומד. עלת ליבי בהשם, רמת קרני בהשם, רחבתי על בית, כי שמחתי בישועתך. אתה יודע מה זה לשמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? אתה מבין מה זה לשמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? כי אין קדוש כהשם, כי אין בלתך. שם מוריש, מאשים, מוקים, מעקים מאפר דל, משקות ירים בגיון, הכל מתהפך. שם כתוב שהיא עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. היא נולד לה חמישה ילדים, וכל ילד שנולד ילה, בפנינה שציירה אותה, הולכים שתי ילדים. יש מהפך, התהפך כל המציאות והשמחה שלה גדולה, ומי שצחק עליה,
0: מי שצחק,
2: גם שהתקדמה לטובה, נכון, אסור לצייר יהודי.
0: נכון. מי שצחק, צחק אחרון, צחק אחרון. טוב, מה עם הסבא שלך? יצא עוד לא?
2: לא.
0: הלו?
2: כן, לא שמעתי, מה שאלת?
0: הספר שלך יצא עוד לא?
2: הספר שלי יצא, ברוך השם, התברך שמו, ויש כל כך הרבה שמחה, גם בשמיים אני חושב, נגיד לך למה, כי זה לא רק סיפורים, זה ספר של אמונה באשם, זה ספר של דבקות באשם, שהכל בא מתוך התורה הקדושה, זה ספר שלא היה אף פעם.
0: תן לי, זה סיפור מלחמתי שאני אכנס איתו לראש השנה.
2: אני אספר לך, לפני שנתיים, ערב ראש השנה,
0: כן,
2: התלבטתי מה לספר, אני אספר את זה. לפני ראש השנה, אנחנו עושים חפיר בתל סולטן ברפיח, מחפשים את סינואר, כבר ידענו שהוא שמה, כי כשרצחו את השישה חטופים, צהל מצא DNA של סינואר במנהרות, אנחנו עליו חופרים, ואני אומר למפקד שלי, אדון רייש, אני בשעה אחת בצהריים, בו שנה הולך הביתה. אמא שלי, אחות שכחם בן ציון, מגיעה אליי הביתה, אני לא יכול, יש לי קהילה, אני מוכן להישאר עד הרגע האחרון. אחת אני הולך. כמו שסיכמנו, באחת הוא אומר לי, זרביז, אתה רואה את השופל הזה? זה טרקטור עם גלגלים, שים את התיק על הכף, הוא לוקח אותך החוצה. עולה על השופל, מגיע לגבול, מגיע לחנה איפה שהאוטו שלי. הטרקטור, השופל חוזר, למה שכחתי? את התיק על הכף. ואני אומר להציר, בונו של עולם, כבר 1:30 בצהריים, 1:45, איך אני מגיע הביתה? מהר עולה בקשר, אומר להם, תשמעו, שכחתי. עושים מאמץ, שולחים אמן, ג'יפ, שתפוס את השופל בדרך ויביא לי את התיק. 2:30 התיק אצלי. יא, מתי שבת? 6? חג. אין לי הרבה זמן. טוב, לוקח את התיק, פותח את האוטו, בא להניע את האוטו. וואלה, לא מניע. ואני מרים את הידיים לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? עשיתי הכל, ריבונו של עולם. אבל תדע לך, אני לא מתעצבן. אם אתה מנסה אותי שאני מתעצבן, אני מבטיח לך, אני לא מתעצבן. ואני תקוע בין שמיים לארץ. אי אפשר להכניס קבלים, כי אני תקוע בין שני מכוניות. לא יכול, אי אפשר להניע את האוטו. מנסה עוד פעם, עוד פעם, עומד בצד ומתפלל. פתאום מגיע תלמיד שלי, שהוא ביחידת עוקץ, בא עם כלב גדול, הכלב התנפל עליו, אבל תגיד לי מה אתה משוגע? הוא אומר לי, הרב, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תשמע, אני תקוע. הוא אומר, תן את המפתח, רגע, אני אנסה. אמרתי לו, אין, המצבר מת. לא מניע, אין כלום. שם את המפתח, מניע, מכניס, וואלה, האוטו נמונה. איך עשית את זה? הוא אומר לי, לא יודע. עולה על האוטו, לא התעצבנתי. האמת, נסעתי ונסעתי קצת מהר, חצי שעה לפני החג אני, אמא שלי מגיעה, הייתי חושב שלא מגיע הביתה.
0: ברור.
2: שלא אספיק. אני מגיע, אתה חושב שישבתי על הקורסה? מהר רצתי כל הפלטות, כל הזה, ואני צריך להגיד דברי תורה ערב החג, ולא הכנתי כלום. מה אני עושה עכשיו? אתה יודע, עוד שעה, חג, אני צריך לעמוד מול החג להגיד דבר תורה.
0: הרב, שלא תספר לי את כל מה שהיה בשבת, עד שיכנס אצלנו שבת. אז אנחנו נמשיך את הסיפור בהמשך. הרב, תודה רבה.
2: אני מצפה, ואז ברוך השם.
0: זהו, נגמר התוכנית.
2: נגמר התוכנית. שנה טובה לכל עם ישראל.
0: שנה טובה, נסיך.
2: חבר'ה, עד הניצחון, ספר חדש. תראו אותו, משהו מיוחד.
0: הרב זרביב היקר, תודה רבה. פרסומות, מעט חוזרים. פרסומות.

0: ניצחון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 053-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
5: מתנות לחג? קונים

0: מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
4: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
3: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
5: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כאשר אני
5: אשתמש
6: שינה מצוינת, גם ללא כדור
5: השינה. התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: יש חסד, יש חסד, תמיד
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: בשבילך ובשבילי
15: מצחיק.
16: מצחיק.
17: סוף שנה, יעקב חמו הגדול.
18: מה חתימה טובה, פתקה טובה, שנה טובה, מה עניינים, מה מצב?
17: כל הברכות זרקת פה באוויר, פתקה טובה, הגעת לו שנה רבה. כמה חתימה טובה, הגעת ליום כיפור, אבל עוד לא התחלנו את השנה. יעקב הגדול, בשנה שעברה סיפרת פה בשידור שהתפללת להיות מגה מפורסם בראש השנה.
18: נכון, אבל אני עדיין לא מגה מפורסם, אני עדיין יעקב חמו הקטן, אתה יודע, עדיין לא...
17: לא, אתה נהיית מגה מפורסם, תקשיב טוב. אני עולה, כל מקום שלך ליד בירקן, בוחרי, אם אנשים כזה, תעשה קטע בוחרי. איזה קטע בוחרי? איזה קטע בוחרי? תשמע, אני ישראל, איך קוראים יהודי שגר בישראל? ישראל, איך אני אמציא לו דברים? אז התקשרנו בעזרת השם שתברך את המאזינים, ואנחנו מברכים אותך בהמשך הצלחה, בריאות, מה שצריך עם כל הדברים הטובים. יעקב חמו, ותן לנו איזה קטע קטן לכבוד ראש השנה.
18: בעזרת השם, אז קודם כל אני מברך את כולם, כל המאזינים, שבעזרת השם יהיה להם בעזרת השנה טובה, מוצלחת, כמו התפוח שאוכלים בראש השנה. ולמה אוכלים תפוח? אז התחדש לי עוד כמה חידושים. חוץ מזה שתפוח זה אותיות פותח, שפתחנו השפע, זה אותיות גם פתוח, שבראש השנה אפשר לשנות הכל, לכן הכל פתוח, כמו התפוח שזה אותם אותיות, הכל פתוח, עכשיו יתפלל ושנות הכל. גם תפוח זה גם פרי שאתה יכול לאכול את כולו, זאת אומרת אין בו בלי, אין בו, גם את הגרעינים הקטנים אפשר לאכול, זאת אומרת תפוח זה פרי שאפשר לאכול הכל בתוך התפוח. ולכן בראש השנה הזה בעזרת השם נזכה לדברים גדולים, לאכול הכל ולהצליח בעזרת השם, ובעזרת השם נזכה תמיד לשמוח. שאלו אותי, אבל למה דבש? למה דבש? מה אתה אומר, רמי? למה דווקא בדבש?
17: דבש זה כמו חבד, חיים בלי דאגות.
18: או, אז שיהיה לנו בזאת השם באמת בלי דאגה, בלי, גם עשו לאכול דק, כי זה דאגה וחרי ועניינים.
17: אוכלים הכל,
18: תזכו לשנה מוצלחת ושמחה ומעצימה בעזרת השם, ואם תאמינו ותשקיעו בעצמכם, תראו שאפשר להצליח בסייעת הדשמיא בעזרת השם. ועמי, אני עושה 4 טבלאות, אני עושה טבלה הראשונה, אני מתפלל, קודם כל אני אומר תודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שקיבלתי, זה אני מכין את עצמי, טבלה שנייה, אני מבקש בקשות, טבלה שלישית, על עם ישראל, שאנשים לא יתאבו בבריכות, שלא ישקחו ברכב, דברים באמת מזעזעים ודברים קשים. ודבר רביעי, כל אחד, כן, אני מתפלל אשתי, כן, כל אחד והתפילות שלו, אבל כל אחד יעשה טבלאות ויבוא מוכן לראש השנה. שיהיה לנו בעזרת השם חג שמח ובשורות טובות, רבי עמי.
17: אחלה יעקב חמו הגדול, נשיקות. שנה טובה. שנה טובה, מבורכת. פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב הכהן. הנה זה בא.
14: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
17: כבוד הרב, מסכמים שנה, מה עושים?
15: מסכמים שנה של עוד שנה של פינת התניא, עמי, אתה יודע שאנחנו כבר בשנת הבר מצווה.
17: מה, איתך כאילו?
15: כן, איתך.
17: אשריך.
15: שנינו ביחד, ברוך השם, לומדים תניא, לומדים את זה לעומק, צריך לזכור תמיד, כמה שמבינים יותר, מפנימים יותר. וכמה שמפנימים יותר, זה יותר יורד לפועל. אבל בוא ניגע בכל זאת נקודה מהתניא, בנוגע לראש השנה. הרי כל העניין של איגרת התשובה שהתחלנו ללמוד פה ביחד, זה העניין של ראש השנה. ראש השנה זה יום של תשובה. אנשים מחכים ליום הכיפורים כדי לבקש סליחה מאנשים, זה טעות. ראש השנה זה יום של התשובה. יום הכיפורים זה אם לא הספקנו, אם פספסנו, זה מועד ב', זה השלמות, אבל קודם כל עושים את זה בראש השנה, להגיע נקיים לשנה החדשה. ומה מסביר לנו אדמו"ר הזקן? מה עיקר העניין של התשובה? עיקר העניין של תשובה זה לעבור ממצב של פריקת עול למצב של קבלת עול. בן אדם בא לעולם הזה לא כדי לעשות מה שבא לו, אלא כמו שאמרנו אתמול, שאדם הראשון, דבר ראשון הוא אמר לכולם, בואו נשתחווה ונכרעה, אנחנו צריכים להשתחוות, להתבטל לבורא עולם. זה כל השאלה שבאדם פה בעולם. האם הוא עושה מה שבא לו?
17: לא לפחד לנושא של השבת, לא שבת, לא לפחד.
15: דיברנו על זה אתמול, בוודאי שלא לפחד. ומה זה, הפחדות האלה, חס ושלום.
17: אתה יודע אבל איזה קטע. אתה יודע איזה קטע. גם שבת הבא, גם שנה הבאה זה נופל בשבת.
15: כן, האמת שזה היה פעם אחרונה ככה, בסמך ב' סמך ג', ולפני זה בלמד ד' למד ה', למד ה', זה ככה פעם ב...
17: זה השנים הכי יפות.
15: שנה שקורה דבר כזה.
17: כן, כן, זה מטורף, כן. חבר'ה.
15: האמת, זה שבת מיוחדת, והרבי אומר שאם השבת מתחילה בראש השנה...
17: ומסתיימת בראש השנה...
15: שתהיה לנו שנה שבתית. מה זה שבת? שבת זה יום שהוא למעלה מהזמן, כן, למעלה מהעולם.
17: כן, למעלה, כולם שמה.
15: שכל השנה תהיה לנו.
17: כולם מאחרים.
15: רחמנו, הנחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
17: תהיה.
15: שיהיה שנה של גאולה בעזרת השם.
17: מנוחה לחיי העולמים. הגאון, הרב נדב הכהן, שנה טובה ומבורכת. תודה. כאן המקום רבותיי לומר לכם סליחה אם מישהו נפגע ממני בדרך כזו או אחרת, סליחה ומחילה, השם יאריך ימיכם בטוב, שלותיכם בנעימים, ייתן לכם הצלחה גדולה ובריאות איתנה, נחת מהילדים, כל אשר תזכו, תשכילו ותצליחו, תודה רבה על שניאור גרינפלד שצעקתי עליך כל השנה, הכל בסדר, קח את זה בכיף, גם לצולמן, למרות שמבקשים סליחה לפני יום כיפור, אבל עכשיו רבותיי, אנחנו מבקשים סליחה ומחילה, גם אלה שהמתינו על הקווים, אלה שהיו על הקווים, קיצור, שתהיה שנה טובה, ומי שממש כועס עליי, קורא את הכל בקלות ובפן, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ענבים, זה הפרי הכי טעים שאני אוהב. מיד אחרינו רפי יוחנה, בשורות טובות, משיח נאו.
14: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
20: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
22: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
21: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: פור, חד וחלק.
3: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: היום הרת עולם. מחר יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה לדבריו נזק שטרם ספגה. עוד הוסיף השר כץ כי מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות. הוא הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו, צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. סוכל ניסיון פיגוע, לוחמי דובדבן עצרו בביטוניה, מחבל בתום מרדף שנמשך ימים לאחר שהתקבל מידע מודיעיני כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ברוך השם, הוא סוכל ובלי נפגעים בקרב כוחותינו. לוחמי משמר הגבול יתרו ואתמו פתח מנהרה שהוסבה בתוך בור מים עתיק סמוך למכשול התפר בכפר אל ג'יב שבדרום מערב רמלה. לפי הודעת המשטרה, בור הותר בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב ביום שישי 28 באוגוסט למניינם, ואמש כוחותינו השלימו את איתום המנהרה. על רקע עתירה לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה הנוגעת לקיומו של האירוע הממלכתי להזכרה והנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, תחנת הרדיו קול ברמה הגיש היום בקשה רשמית לבגץ לאפשר שידור חי של הדיון בעתירה שצפוי להתקיים ביום חמישי בשבוע הבא. הבקשה נשענת על נועל של נשיאת בית המשפט העליון המאפשר שידור דיונים בבגץ במקרים של עניין ציבורי מיוחד ועל עקרון פומביות הדיון. בבקשה שהוגשה באמצעות עורך הדין שי רובינשטיין צוין כי הליך מעורר עניין ציבורי יוצא דופן, החורג מעניינם הפרטי של הצדדים ונוגע לציבור רחב בישראל ובפרט לציבור החרדי והמסורתי שעבורו דמות של מרן היא בעלת משמעות היסטורית ורוחנית עמוקה. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
9: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
10: לא, לא, לא, כן, אפשר להתחיל. שלום.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, רבותיי, כוח באלול, אלול, כוח באלול, כפחת באלול. אנחנו בשידור חי, הפעם טיפה מרחוק, אבל קרוב מאוד אליכם המאזינים, ואני בלייב בביג טוק ובאפליקציות שלנו. חברים יקרים, אנחנו ממש קרבים לראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, עיצומם של ימי הרחמים והסליחות. יש לנו ממש, אפשר לומר, פחות מ-24 שעות שכבר נחוש את יום הדין הגדול והנורא. אני איתכם רפי יוחנה, ואנחנו עם שעתיים מדהימות כאן, עם המוזיקה הכי חדשה, ויש הרבה חדשה. ונפרגן גם לחסידי רבי נחמן מברסלב וכל מי שנמצא שם אצל רבנו. יש הרבה מאוד דברים חדשים וטובים, וגם הסט השבועי וגם הוואטסאפ, בדיקת נוכחות שלנו. חברים יקרים, אנחנו מיד נפתח לשידור. תודה רבה לכל מי שמצטרף ומפרגן, איזה כיף, בדיקת נוכחות אנחנו עושים. חברים יקרים, אלי בן חמו איתי היום באולפן, ומי שנמצא איתנו יחיאל צולמן, נקווה לבשורות טובות. תכלה שנה וקיל אלותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. אז בואו נפתח, בואו נרים את הקצב. אומר לנו מרדכי לוי שאנחנו, קודם כל זה התוכנית האחרונה של השנה. מסכים ב-100%. בנוסף, אנחנו השבת הזו והחג הזה נתחיל אותו במקם נאוונד, אז יש לנו היום מיקס של מקמים והרבה מאוד דברים טובים. אנחנו נאחל הצלחה לכל החזנים הטובים, לכל הזמרים, ועוד מעט נשוחח עם איש הכותל שספר לנו על כל הגדולים שבאים לעשות סליחות בתקופה הזו של חודש הרחמים והסליחות, ואתם תופתעו. אלחנן אלבז יהיה איתנו בהמשך. אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו יוצאים לדרך. בוא נרים את הקצב, בוא נרים את הקצב.

מלך העולם, מלך העולם. חברים יקרים, יש מחוזת של סליחות מירושלים, שאתם יודעים שאנחנו תמיד אוהבים לצנזר ולתת לכם דווקא את מה שאתם אוהבים. יש לנו גם את השיר החדש של דוד חפצדי, והכל הכל הכל ייכנס לסט השבועי. אז שואלים אותי שוב, מה מקם השבת? מקם השבת מקם נאוונד. מכיוון שאנחנו בשבת וחג, אז יש... זה קצת פתוח להצעות, ואתם יכולים לשנות מה שאתם רוצים. אז בואו נעבור עכשיו לסליחות מירושלים. שימו לב למיקס המיוחד שאנחנו כאן, ספיישל התוכנית, עשינו בשבילכם.

0: טוב, חברים יקרים, גם זה יהיה בסט השבועי שלנו היום, בעזרת השם, המחוזת הזו של הסליחות מירושלים ביוזמתו של ראש העיר משה לאון, שעושה דברים מדהימים. כל חג הוא הביא ככה את כל הזמרים ושרו ביחד, ואני הבאתי לכם דווקא את הטעימה המזרחית, וזה באמת כיף, כיף שהרבה מאוד גם האשכנזים לוקחים את המוזיקה המזרחית אליהם, כמו שאנחנו לקחנו להם, אז סוף סוף נהיה פה שוויון לטובתה של המוזיקה המזרחית. השבת אנחנו, שבת שהיא למעשה החודש הראשון, ראש חודש, ראש השנה. אז בואו ניכנס לאווירה עם אריה לוי.
1: שבת וראש חודש.
0: היידה, ציון חורי, ציון חורי.
1: למון
0: מי שצחק על הצ'חצ'חים.
1: יום זה, יום זה.
0: כותב לי דניאל סימן טוב. חיג'אז.
1: שבת וראש חודש, בימים טובים.
0: יאללה.

0: טוב, אני חושב שזה הזמן עכשיו להסתכל קצת, לראות מה קורה בהודעות שלנו היום. והרבה מאוד הגיעו כבר, רוצים לאחל לנו שנה טובה. אז בוא נאמר שלום לכל מי שמאחל לנו שנה טובה. וזה הזמן שלכם להצטרף. כן, זה הזמן שלכם להצטרף אלינו. אז בוא נאמר שלום לניסי מגבעת זאב. שנה טובה, שנה טובה לניסי מגבעת זאב. והנה עם התוכנית הכי טובה, דודה דורית מבת ים וכל אנשי שלומנו מאחלים, משפחת אהרוני מנתיבות, עיידה ויקטור בן חמו, פרדס חנה קרקור, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, את כולם וגם את החיילים. אין ספק, אנחנו מצטרפים לכל הברכות שלכם. ובוא נאמר גם שלום לשלומי בסיס מראש העין, שנה טובה שלומי בסיס, שופר בדרך אליך, וגם פנק לי אותו בדיסק און קי, מתנת נטקו מחשבים, ועוד פינוקי מתנת דיימונס בדרך אליך, יחיאל צונמן כבר מפנק. ואם אתם גם רוצים להתפנק, אז תשלחו, תאכלו שנה טובה עכשיו. והנה המספר שלנו זה 054-3900-800 054-3900-800. אנחנו עכשיו, זה דרך הוואטסאפ כמובן, והבוט של הרדיו לכל מי שרוצה את הסט. אגב, שמחה בר הודיע לי ששבוע שעבר הייתה לנו בעיה עם הבוט, ולכן הרבה מאוד אנשים לא קיבלו את את הסט השבועי. אז אתם מוזמנים עכשיו לצמצם פערים, לשלוח הודעה עם המילה סט לבוט שלנו. אבל לכן אני ממליץ לכולם כולם, תתחברו לקבוצה של התוכנית בצליל ועומר, קבוצה שקטה, ותהיו ראשונים לקבל את הסט. והקבוצה הולכות ונפתחות עוד קבוצות. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, לא לזוז לשום מקום. אנחנו שידור חי גם בביג טוק ובכל הפלטפורמות היום. פרסומות מיד שווים.
1: מיד לשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני, אין על טעם ספרייט.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: זו חליפתי וחליפתך.
5: החליפה שלי
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. מסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
9: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
12: פורור.
11: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
15: אחיי ורעיי היקרים.

0: כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, לשלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
4: טוב, אנחנו שווים לשידור עכשיו, רבותיי, שידור חי, איזה כיף, ערב ראש השנה, וכמה תגובות אני מקבל כאן, וזה הזמן שלכם גם לשלוח מסרונים, לשלוח דרישות שלום, מחולי שנה טובה לכל מי שבא לכם. מכל השולחים אנחנו נפרגן גם בפרסים שווים, ויש לנו כבר כמה כאלה שקיבלו כאן פרסים שווים, לכבוד השנה החדשה, ויש לנו מתנה מיוחדת שהיא שופר, שאתם תוכלו לקבל אותה עוד בתוך הסרט אמת תשובה, לקבל את השופר המיוחד הזה, מתנת שופרות ירושלים. מה שעליכם לעשות זה לשלוח וואטסאפ שמספרו 054-398-800, גם לרשום לנו מה שמכם ומאחן, שנה טובה, ואנחנו נפנק אתכם בעזרת השם. עכשיו אני רוצה, כפי שאמרתי, לומר לכם שנשמע שיר לכבוד רבי נחמן מברסלב, לכבוד רבנו. הרבה מאוד אנשים נמצאים שם, הרבה מאוד אנשים מתקרבים לצדיק, והנה אילי וניטאי צרפתי הוציאו את השיר מחיי הנשמות, זה מחוזת של 10 דקות, אז אתם יודעים שאני תמיד נותן לכם את הלב של המחוזת, והנה בואו נתחיל מהלב שלה, שהיא ככה מזכירה לנו את המוזיקה המרוקאית, איזה כיף.

הרבה מאוד הודעות אנחנו מקבלים כאן היום, ובאמת אחד הדברים הטובים והשווים, שיש הרבה מאוד כאלה שמפרגנים בשירים טובים, ומפרגנים בבקשות ושמחות טובות, אז בוא נשמע, בוא נשמע, בוא נפרגן להם. 054-3980. חברים יקרים, זוהי המחרוזת הזו, וגם היא תהיה בסט השבועי שלנו לכל מי שחפץ כמובן, נשלח לנו את המילה סט. ל-054-3980, 054-3980.

0: נחמן אמר על ידי
1: וניתאי צרפתי, בוא נאחל שנה טובה למשפחת אוחנה מאשדוד ולרבנו הרב דוד יוסף מאשדוד, הרב דיוויד יוסף. טוב, ישראל נחמני, אני עוד מעט יקשיב למה ששלחת לנו כאן. הרבה מאוד הודעות גם מגיעות גם בפרטי, גם את נתנאל יחזקאל, החזן והפייטן. תודה רבה על האיחולים, שיהיה לך שנה טובה, שנה בריאות, שנה שמחה, שנה של כיף, שנה של הרבה מאוד שפע. וואו, כמה הודעות. בוא נתחיל, בוא נראה מה קורה פה היום. גברת אליזה אלמליח ממגדל העמק, אין ספק שאת איתנו בכל שבוע, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אורך ימים עד 120 עם כל הבישולים וכל הדברים הטעימים שאת מכינה שם לכבוד החג. בוא נאמר שלום לבת שבע ג'רבי, שיהיה לנו שנה טובה בת שבע ג'רבי. תודה רבה על כל האיחולים. אנחנו נתקדם עכשיו, חברים, יש לנו גם שיר חדש של רבי משה חבוש. תן לנו בווליום, תרים את הווליום.

שם שמונה חמת המעקר, אני מאמין שאתה קשור ככה לרבי נחמן. יוסף קול מפתח תקווה, גם אותך, הקדוש ברוך הוא יאחל לך שנה טובה. אני רוצה לאחל שנה טובה וברכות להורים היקרים מקריית משה ירושלים שגידלו אותו ואת 15 אחים ואחיות. וזה כותב לנו יוסף מנהריה. בונה מנהריה מפרגנים היום. יוסף מנהריה, פנק לי אותו בשופר, מתנת שופרות ירושלים. הנה אני מפנק אותך, תפנק לי את יוסף. טוב, אז בוא ניכנס עכשיו לאווירה עם משה חבושה, וזה שיר חדש ויפה לכבוד ראש השנה. בוא נשמע אותו ככה עד הפרסומות. קוראים לשיר הזה, כן, תן אותו בפליי, אלי בן חמו, איזה כיף.

0: איזה יופי. חדש של משה חבושה, לך אלי, וזה פשוט מדהים. פשוט מדהים שדברים חדשים יוצאים יפים, וגם החזן, גדול החזנים, רבי משה חבושה, מוציא שירים חדשים כל הזמן, ולא לעצור, ואני מכאן קורא לכל הזמרים, תמשיכו להוציא עוד שירים חדשים. זה לחן חדש, חדש חדש שלו, הוא כותב לי בדיוק עכשיו, ואני מנסה ככה לשייך את זה לאיזה עדה. אתם יודעים, זה חג של הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד כיף, הרבה מאוד חיבור, ואני, כפי שאמרתי לכם עוד מעט, אני ככה נדבר עם אלחנן אלבז, שהוא גם חזן בעצמו, וגם אחד מהאנשים שמסייעים לכל מיני אנשים חשובים להגיע לכותל המערבי. אני רוצה לשמוע ממנו על ההתקרבות שלהם, על ההרגשה של האנשים האלה שבאים לכותל המערבי. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב כאן ונרים את הקצב, אני מבטיח פה חפלה טובה. אתם יודעים למי התגעגעתי? יניב בן משיח. אז פרסומות ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים, להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים.
10: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440 ו-40.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי. שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
13: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
14: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
13: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
17: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
18: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
19: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. תחשוב טוב,
22: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
23: שמן זית 750 מיליליטר קאסה ורדה רק ב19.90 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב24.90 שקלים. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב17.90 שקלים.
24: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
25: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

מצופיה, וזהו אלמוג חליווה והחברים היקרים נאורי אריאלי, אחיו של נתנאל. טוב חברים, יש הרבה מאוד הודעות שאתם שלחתם, בואו נתייחס קצת להודעות. הנה יצחק נתני מאחל שנה טובה, תהיה שינה שנונה פה זמרה, תהיה שונה פרנסה זמינה, תהיה שנת פרנסת זכות. בואו נה, כמה ראשי תיבות הביא לנו פה היום, איזה יופי. שנה טובה לכל צוות התוכנית, אם אתם שמחים, חג גמר חתימה טובה, משפחת אנטבי מאלעד, אנטבי שלנו, הצוות התימנים. עוד מעט יהיה לנו בשעה הבאה צעד תימני. שנה טובה לילדים המתוקים שהתחילו שנה, השנה תלמוד תורה. אין להם מסעות, לאט לאט, לאט לאט, יהיה בסדר. אבי דגן משועם, שלום לך אבי דגן, שיהיה לך שנה טובה, לך ולכל המשפחה. ויש כאן הודעה מעניינת, כותבת, התוכנית שלכם סופר מעניינת, תודה רבה, באמת תודה רבה לאבא שלי היקר יצחק אלון ולאחי אחי אחי חיים אלון. מה? חיים אלון הפייטן, איזה אלוף חיים אלון. תכין לי, אלי בן חמו, תכין לי איזה שיר טוב של חיים אלון, אולי בשעה הבאה נשבץ אותו, כי באמת מגיע להם שנה טובה שם לאחי אלון היקר, ילד הפלא יצחק אלון, יצחקי אלון המתוק, מיהודית כנפו ממודיעין אלית, שנה טובה לכל משפחת אלון הענפה. בוא נאמר שנה טובה לצוות היקר, תודה רבה, תבורכו בכל הברכות, ברוב עושר, בריאות ושמחה. עם ישראל מאחל באהבה, שלומי ממן, שלומי ממן מירושלים, איזה אלוף שלומי ממן. טוב, לפני שאנחנו עוברים לחפנה של יניב בן משיח, בוא נקרא עוד הודעה אחת לכל ברמה, לכל הילדים היקרים. היא רוצה לאחל לילדים שלה, יהודה, תמר, אביגיל, אורית, יעקב, לכל משפחת יזדי, ויעל היקרה למשפחת רודריגז, מיאמי, ארצות הברית, מה זה לא רחוק, למשפחת בקשי היקרה, גבעת שאול ירושלים, למשפחת טרניו בגלות דלת טקסס, אחותי רחל היקרה ובעלה אימנואל, שנזכה לראות בגאולה שלמה, תודה רבה, איזה פרגונים כאן. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי בן משיח, תן לי, תן לי את החפלה שלו בבקשה. תרים לי אותו, בוא נרים את הקצב. כן. לא לנו את המן כמובן.

גם למשפחה היקרה, יאיר, אביגיל ויוסף, שנה טובה ומבורכת, בריאות, שמחה ונחת מהאימא אילנית. אבנר אסיס מקריאת שמואל, השם ישמור אותך אבנר אסיס, שנה של אחדות, אהבת חינם, בשורות טובות, תודה רבה על כל הפיוטים, תודה.

היי יוסי מזון, יוסף מזון מראשון לציון, רוצה מאיתנו שופר, מאחל לנו שנה טובה. אז יוסף, יוסף מזוז, קיבלת מאיתנו בכיף, באהבה גדולה, שיהיה לך שנה טובה, לך וכל המשפחה. פנק לי אותם, יחיאל צונמן, פנק אותם. הודעה ממיימון, שר השמחה, איזה שמחה ישיר לנו פה היום. זה עולם של מדבקות. הייתה משפחת כהן מראשון לציון, שנה טובה ומתוקה. היידה קוטי כחלון מיבנה, בטח מפנק, מה השאלה בכלל? קוטי כחלון, קיבלת מאיתנו פינוק מיוחד הפעם לכבוד השנה החדשה. אנחנו מחסלים את השופרות המיוחדות, שופרות מהודרות, מתנת שופרות ירושלים. תן לו גם דיסקון, כי מגיע לו לקוטי, מגיע לו.

0: החתנים.
1: כל החתנים והקלות, מזל טוב. כן. חברים וקרים, אנחנו חותמים שעה ראשונה בשעה הבאה, נרים את הקצב יותר וגם ניכנס לאווירה של הימים הנוראים עם עוד דברים חדשים, כמו למשל משהו שאתם אולי קצת פספסתם של אליה ואב, פרסומות, חדשות טובות, מיד נשוב, לא זוזו שום מקום, אני איתכם רפי אוחנה, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, כולם כאן בשידור חי, וגם אל חננאל בזחזן מהכותל, הרב אחד מהרבנים שמכניסים את כל הגדולים לכותל יהיה איתנו בשעה הבאה.

0: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
4: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן, כך דווח באתר בלומברג. לפי הדיווח, מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר כי הסוכנות טרם ביצעה בדיקה בתוך המתחם, אך העדויות מצביעות על תנועה חדשה באתר, מדרום למפעל העשרת האורניום הראשי של טהרן. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה לדבריו נזק שטרם ספגה. כץ הוסיף כי מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות. הוא הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו, צהל דרוך ומוכן לביצוע משימה. סוכל ניסיון פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. לוחמי דובדבן עצרו בביטוניה מחבל בתום מרדף שנמשך ימים לאחר שהתקבל מידע מודיעיני כי הוא חמוש שהוא מתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. על רקע העתירה לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה הנוגעת לקיומו של האירוע הממלכתי להזכרה והנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, תחנת הרדיו קול ברמה הגישה היום בקשה רשמית לבגץ לאפשר שידור חי של הדיון בעתירה שהצפוי להתקיים ביום חמישי בשבוע הבא. הבקשה נשענת על נוהל של נשיאת העליון המאפשר שידור דיונים בבגץ במקרים של עניין ציבורי מיוחד ועל עקרון פומביות הדיון. בבקשה שהוגשה באמצעות עורך הדין שי רובינשטיין צויין כי הליך מעורר עניין ציבורי יוצא דופן החורג מעניינם הפרטי של הצדדים. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר, ערב ראש השנה, צפויה ירידה נוספת במידות החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
0: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שוב שלום עם ישראל, שעה שנייה בקול ברמה ולכל אלו שהצטרפו. חברים יקרים, יש לנו הרבה מאוד מאזינים, אני רואה את זה דרך הפלטפורמה של של הרשת, יש מעל מיליון מאזינים וזה מרגש אותי, כי באמת שנה חדשה, כולם מכינים ועסוקים בהכנות ועסוקים בדברים ובסימנים לכבוד ראש השנה. אני חושב שזה באמת זמן לאחל ולהרים לחיים לכבוד השנה החדשה. חברים יקרים, כל מי ששומע אותי עכשיו, זה הזמן לשלוח הודעה, תפרגנו, גם אם לא הספקתם דרך הרדיו, מי שישלח לי בלייב בביקטוק, אני אכריז את זה בשידור חי, וישמעו את זה גם כן ברדיו, מעל מיליון מאזינים עכשיו, אז מי שרוצה עכשיו לשלוח הודעות, הנה המספר, ל-0543-980. בואו ניכנס לאווירה עם שמואל הררי, לחיים נרים. יש את זה לכל החתנים והקלות שככה התחתנו בתקופה האחרונה, שיהיה מזל טוב, שיכנסו ברגל ימין לשנה החדשה.

נראה מה יש לנו כאן עוד. יש לנו גם הודעות שהגיעו לכם, אלינו המאזינים. הרבה מאוד הודעות וואטסאפ. אז אלי, תן לי. בבקשה, כן, הנה, יופי. בואו נאחל למשפחת אלפסי מתל אביב, אין עליכם, תודה רבה, רק לשמוח ולרקוד. בואו נאחל גם שנה טובה לבנימין כהן פתח תקווה, שנה טובה לרדיו מספר אחת, תודה רבה, לא מבטרים אף פעם, כל שבוע, תודה רבה, וואו, מי כותב לי, אני לא יודע, לא כתבו כאן את השם, אבל יש פה את המספר, אז לא נורא, תודה רבה. אדרת אליהו מפתח תקווה, גם לך שנה טובה, בשורות טובות לחברי רדיו קול ברמה, תודה רבה, שנה טובה שתמשיכו לתת לנו דלק להכנות גם לשנה החדשה וגם לשבת, דש חם למשפחת סילקו ואשכנזי, תמיד בשמחה, דליה ורפי אשכנזי מתל

כל ססון וכל שמחה. וואי, איזה כיף. אברמי אורביץ מאשדוד, שיהיה לך שנה טובה. ממש כיף, ממש מאחלים לך שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שמחה. כל ססון וכל שמחה. עכשיו חברים יקרים, אני רוצה להשמיע שיר בהשמעת בכורה של יניב מדר. יניב מדר שגם מפרגן לרבי נחמן מברסלב. יניב מדר היקר שלנו חוזר לאומן. אני לא יודע אם הוא באומן, הוא היה איתנו כמה פעמים פה, אבל השנה הוא לא באומן, הוא באזור אחר. בואו נשמע את יניב מדר. הנה יניב מדר, איזה יופי, חדש חדש, וגם זה בסט השבועי שלנו היום.

חברים יקרים, זהו החדש של יניב מדר לכבוד רבנו, ונאמר לכם שבעזרת השם ביום שלישי החזן והפייטן משה לוק יחד עם הרב מסעוד יהודיוף יהיו בשכונת רמות בירושלים, סליחות נדירות, מהשעה 11:45 בבית הכנסת נווה אברהם ברחוב רקנתי 45. שווה להגיע, יוני שושנה הכין שם פינוקים ודברים טובים. רבי נחמן, בוא ניכנס עכשיו לאווירה עם אלחנן משמרתי, בוא נרים את הקצב, תן לנו עם כל החבר'ה של הרבנות הצבאית, תרים להם, תרים להם.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: על התוכנית, משפחת חסידי מרמת שלמה ירושלים, תודה רבה על כל הברכות פה, גם מחיילי צהל וכל בחורי הישיבות, תודה רבה. שלום, אני רוצה למסור שנה טובה לכל עם ישראל, שנהיה תמיד מאוחדים ונזכה לשנה מלאה בשפע רוחני וגשמי. וגם הוא רוצה לברך את הבן הבכור, את הנכד הבכור, מאיר שלום ונבט ביתו נופר, שנישאו בשבוע שעבר. כל הברכות יחולו עליהם, שלמה יניב מכפר סבא. הנה, היא רוצה למסור, הסבתא מבית שמש רוצה למסור שנה טובה לכל עם ישראל. אם אפשר לברך את בנימין סבח מרמות, מזל טוב למול הלטו, הצלחה בישיבה, תודה רבה. הסבתא מבית שמש. בוא נשמע מה אומר שרון מתתיהו, בוא נשמע, תרים לי אותו בזרה אחד. הנה, בוא נשמע.
1: אני שמח אותנו כל השנה עם השירים, עם התוכנית המדהימה שלך.
0: תודה, תודה.
1: חיים ארוכים, הוא שרם כל
0: אמן, שנה טובה, תודה רבה, שרון מתתיהו.

טוב, זה היה אלחנן משמרתי. אני חושב שעכשיו הגיע הזמן ככה להרים את הקצב עם איזה חפלת עדות שמזמן לא שמענו שגם תהיה בסט השבועי שלנו, והנה זה בא.

שום פיידה, שנה טובה ומתוקה, שהתקבלו התפילות ברצון, אמן. אסתל מאשדוד, היידי יוסף קול מפתח תקווה, תודה רבה יריב פדלון ממושב זיתן, אין כמוך, תודה. תודה רבה לפרגונים.

0: טוב, חברים יקרים, אז יש לי את הכבוד, ובאמת כבוד גדול שנמצא איתי כאן, הגיע לכאן. אלחנן אלבז, אחד האנשים החשובים שהגיע ככה לכותל, שהגיע לכאן, והוא גם חזן מהכותל המערבי, אלחנן. אני אספר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שאתה, יש לך תפקיד מאוד מאוד חשוב, שהוא למעשה קשור לרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, ואיך קוראים למנכ״ל שם? סולי?
1: הרב סולי אליאב.
0: הרב סולי אליאב, ואתם עושים עבודת קודש, למה? בדיוק בתקופה הזו של ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אתם רואים תופעה מיוחדת. כל הזמרים, האנשים הגדולים, אתה יודע, האנשים שממלאים לך את קיסריות, בוא, באמת, תן לי קצת שמות גדולים של אנשים שזוכים להגיע, כמו ילדים טובים, הולכים ברגל, כי אני מבין שאף אחד לא נכנס עם רכב שרד לכותל, ומגיעים לכותל ומתפללים. תן לי קצת מהשמות האחרונים שנתקלת בהם וככה הכנסת אותם לכותל.
1: אז קודם כל, שלום לכל המאזינים, לכל הצופים. אני בדרך כלל לא נוהג להתראיין, אבל רפי אוחנה ביקש, אז אנחנו בשבילו עושים הכל. מבחינת השנה, סליחות השנה בכותל, אנחנו רואים באמת מגמה של עלייה ביחס לשנים שעברו. רואים כמה הקהל דורש וצמא לימי הסליחות, לחודש הרחמים. אנשים באמת רוצים לבוא, להתקרב ולהתחזק. מבחינת כל האנשים שבאים, מגיעים מכל גווני הקשת, מכל קצוות העולם, בין אם זה מפורסמים, סלבים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אנשים חשובים, מכל המגזרים, מכל העדות, מגיעים.
0: תן לנו את השמות האחרונים שהכנסת היום.
1: השמות האחרונים, אם זה זמרים, זה עדן חסון שהגיע אתמול לכותל, ודאגנו, אם זה אשתו, הטריה של עומר אדם שהגיע, סשה, עם עודיה, זמרת. הגיעו מלא, גם אייל גולן שנה שעברה הגיע, אני מאמין שהוא גם הגיע השנה. כל הזמן באים ורוצים להתרגש.
0: אבל תקשיב, משהו באמת מיוחד, הזכרת אלחנן את העניין של הסליחות בכותל. אני זוכר שהייתי ככה בחור, אני זוכר שהיה פעם אחת סליחות בכותל מרכזי גדול. בוא נתשמע, היום זה כל ערב, אותו דבר, הרחבה מלאה, מה זה?
1: אז הקרן למורשת הכותל באמת ראו את העלייה המטורפת, וגם שנה שעברה זה היה אגב, שהגדילו את הסליחות המרכזיות, וגם השנה. בהתחלה היה ממש קצת ימי סליחות מרכזיים, ורואים שהשנה בעצם כל יום של סליחות מרכזי שהיה בשנים שעברו, התחילו להכפיל את זה שזה יהיה כמעט כל יום סליחות מרכזי. כל יום של סליחות מרכזי שהיה בשנים שעברו, התחילו להכפיל את זה שזה יהיה כמעט כל יום סליחות מרכזי. שזה פשוט עלייה מטורפת.

0: וגם בעזרת השם, בעזרת השם, הרב רפי דדון וכל החברים. אז נאחל לכם תכלה שנה וקיללותיה, תחל שנה וברכותיה. אלחנן אלבז, תמשיכו, יש לכם את הזכות בכותל המערבי, במקום הגדול הזה, שריד בית מקדשנו, יש לכם זכות לגרום לכך שהרבה מאוד אנשים יגיעו ויזכו להתפלל שכל התפילות יתקבלו ברצון.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו אחרון, השבוע גם ערכנו בכותל את ציון ברוך, המפורסם, הידוע מהסרטים ומההופעות, והוא, הכנסתי אותו לבפנים, והוא אומר לי, תקשיב, אני מרגיש ממש התרגשות גדולה, אני מרגיש את הקדושה שיש פה, שזה משהו שאין לתאר. גם הזמר בן צור שהגיע, אומר לי, אני רואה את, את העבודה שאתם עושים פה, עבודת קודש, וממש יורד לי דמעות לראות עד כמה המקום פה מתפתח. דברים שעדיין לא נחשפו לציבור, ומצאנו נגיד מיקווה לפני 2000 שנה, ויש גם מהאפר השריפה של המיג וממש מקורי לפני 2000 שנה שמצאנו אותו, שהארכיאולוגים מרשות העתיקות ממש גירדו אותו מהקיר, והוא נמצא אצלנו שמור, ובאמת מטורף לראות את כל העבודה שכל היום 24 שעות אנחנו מתחת לרחבה ממש חופרים, רוצים להגיע עד הקיר. זה בעצם לגלות ולחשוף עוד דברים, שאנחנו מציגים את זה לראשי ממשלות, לנשיאי מכל העולם, לכל שורי העולם, שזה ממש מטורף.
0: איזה יופי. אלחנן אלבז, תודה רבה שוב. נאחל לך בהצלחה. אנחנו עכשיו, אמן, אמן, אמן, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב למשהו מיוחד ספיישל שהכין לנו אלי בן חמו.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת, בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
5: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
6: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיד הגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה. כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
12: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחזק תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחג שנה שלמה בעזרת השם.
11: חייגו עכשיו, 1-700-5.

0: 1-700-50-51-52 1-700-50-51-52 חותמנו לחיים.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. בנק כל טוב וכל שמחה.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב-100 שקלים.
5: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
12: טוב, אז אנחנו חוזרים לשידור החי.
13: הנה חוזרים רבותיי בסוף שבוע. זה לא רק סוף שבוע, זה סוף שנה. סוף שנה, תן לנו אותו, תן לנו את דוד חפש.

חיים יוסף וקנין, שיהיה לך שנה טובה, תודה רבה על הפרגונים. בונה, מה אתה מביא פה? איזה דברים, איזה מתנות. תודה רבה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אורך ימים ושנות חיים, יוסיף לך. בוא תיקח אותנו לאנגר, קח אותנו לאנגר עכשיו, בא לי להיכנס ככה לאווירה של האנגר עם האקשן והכיף. תן לנו בפליי, תן. לכל המצטרפים אלינו, אבא תודה, ישראל נחמני,

מה שבנו בין התמימות לשקר קצת את האמת ממחתי אבל עכשיו אני בהנגר

טוב, יואב שיינר, אני רואה שהוא מקשיב לשידור שלנו. יואב, אני חייב להגיד לך, הגיע לך נודעה, שים לב. התקשר מאזין, הוא אומר אם אפשר לארח אותו באזור פתח תקווה, הוא גר באזור רחוב מונטיפיורי, מונטיפיורי בפתח תקווה, ויש לו ילדים והם לא בקשר איתו, ממש מצער לשמוע, ואנחנו רוצים כאן לעזור לו. אז אם תוכל לקחת על עצמך, יואב, לארח את היהודי היקר הזה בשבת, זה יהיה טוב. אז הנה המספר אצלי. אני בטוח שאתה תגיד כן.

היידניר, היידניר החזן, תודה רבה, שיהיה לך שנה טובה, איזה אלוף, איזה אלוף ניר. יצחק נתני מבת ים מביא פה ים גימטריות וראשי תיבות, נאחל לך שנה טובה, תודה רבה. אבי מטבריה, אבי רחם מטבריה, רוצה שופר, תהיה לך שנה טובה, קיבלת מאיתנו שופר, דיסקונקי, פנק לי אותו גם בדיימונס, חולצה יפה לכבוד החג. אבי רחם מטבריה.

0: וואי, איזה פרגונים פה. שמחה עזרה מבת ים כותבת שהיא לא מפספסת כל יום חמישי, אז שיהיה לך שנה טובה, ותמיד שיהיה לך שמחה, שיהיה לכם שנה טובה לך ולכל המשפחה. נפרגן במתנה, בטח שנפרגן, עשה להם שופר, ותן להם בבקשה גם כן רב מגב, רבם של כל המגבים מבית טרילור בדרך אליכם. תודה רבה.
1: הגדה היא הייתה ליחידה, רק אחת ליחידה, תורת המלך.
0: היידה משה קנזן מבת ים.
1: ופניה שינה, ואני מאוהב.
0: הופה, הנה הוא הגיע אלינו, הנה הוא הגיע אלינו, וחשבתי שהוא לא נמצא איתנו, אבל הוא נמצא איתנו. שיהיה לך שנה טובה ושמחה. ושמחה ושמחה רבה לך ולכל עם ישראל. אלי מלך היקר מאשדוד, תודה רבה, תודה רבה. תן לי בפליי, אלי, תן לי בפליי. אתה יודע מה, חכה, חכה, אחרי זה אנחנו נשמע אותו, זה משהו שהוא ספיישל.

טוב, אז בוא נלך עכשיו ליובל טייב, שייתן לנו את הלא מבטר בגרסה שלו, מחוזת חדשה, שגם היא נכנסת לסט השבועי שלנו היום.

0: אלי הטוב והמתי. תן לי את ישראל נחמני, בוא נראה מה אומר ישראל נחמני, תן לנו אותו.
1: רפי יוחנה יקר, תודה על תוכנית מדהימה. שלך והזמרים היקרים השתמשו בלהביא מוזיקה מדהימה, גם תודה לכם. אז לכבוד השנה החדשה, אפילו AI רוצה לברך את עם ישראל. שנה טובה ומתוקה, בריאות, שמחה, הצלחה ופרנסה בשפע. שבורא העולם ייתן לנו סיבות לשמוח. ורפי, שתמשיך להפתיע אותנו גם בשנה הבאה. יש לי וידוי יישאר בינינו, אני יודע לעשות הכל בקרוב גם כלים. ולהוציא ילדים מהגן ולהחליף כל אדם בתעשייה, אבל איתך אני לא יכול להחליף אוהב אותך רפי.
0: תודה רבה, תודה ישראל לחמני, איזה אלוף אתה, תודה. אני לא יודע איך עשית את זה, אבל זה יפה מאוד, כי אתה בדרך כלל נותן לנו ככה איזה וורטים קצרים. עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נחתום גם את השעה השנייה, גם את התוכנית האחרונה של השנה, לא לזוז לשום מקום פרסומות, ומיד שווים.
2: מיד לשום לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
12: פורור. חד וחלק.
11: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
13: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
14: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
18: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
19: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
20: טוב חברים יקרים, האמת שהתרגשות גדולה, כי אנחנו חותמים עכשיו שעה שנייה שהיא גם חותמת את התוכנית האחרונה של השנה תשפ"ו. היא רצון שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו חותמים, מתחילים לחתום. הנה אליאב, אבא סלח לי, וזה גם מתוך הסט השבועי שלנו. כל מי שרוצה את הסט השבועי מוזמן עכשיו לשלוח את המילה סט לבוט של הרדיו, תתחברו לקבוצה, תקבלו אותו ראשון, תקבלו אותו ראשונים. יש לכם שם קישור, כנסו, תחברו לקבוצה של התוכנית, קבוצה שקטה, ותהנו.

איזה יופי, איזה יופי, אליאב אב, אבא סלח לי. בוא נראה אם פספסתי הודעות שאנשים לא יקפידו עליי, אז אני קודם כל באמת רוצה לבקש סליחה מכל עם ישראל, אם פעם, לא יודע, אתה יודע, אי פעם פגעתי במישהו, חז השלום, שיהיה לנו שנה טובה, שנה של בשורות טובות, שנה של שמחה, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל חיילי צבא הגנה לישראל, כל בחורי הישיבות שהמשיכו ללמוד ולהגן על עם ישראל בתורתם. בוא נאחל גם לכל מי שכמובן מאזין לנו, כל מי שחיבר, סליחה ומחילה והצלחה לכולם. בוא נקרא את ההודעות האחרונות שהגיעו לנו לכאן, נשתדל, הרבה מאוד הודעות הגיעו ולא הספקתי, אז אני מתנצל. אז הנה, אלחנן מירושלים, שנה טובה ומבורכת, תודה רבה, שפע בריאות והצלחה. גם כותבת לנו כאן שיראל, שיהיה שנה טובה לכל המשפחה, תודה רבה לשיראל. רפי היקר, מאחלת לך ולכל כל ברמה שנה טובה, שתמשיכו לשמח ולהעשיר בידע עד ביאת גואל. אוהבים משפחת משה ממעלה אדומים, תודה רבה. כותבים לנו כאן הרבה מאוד הודעות. היידה משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק, פרום USA, תודה רבה. הוא כותב לי כאן, אני לא סולח, מקבל את הסליחה בביט. טוב, תן ביט. תודה רבה חברים יקרים, שיהיה לנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שמחה. תן לנו משהו כך, בוא נחתום עם הלל של אמיר אליהו, כי אתם יודעים, עדיין אנחנו אומרים הלל, אז שנה טובה, לא אומרים בדיוק הלל, אבל... שנה טובה חברים יקרים, איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה לאלי בן חמו על שנה מדהימה. תודה רבה אלי בן חמו, יהי רצון ששנה הבאה אני אאחל לך ולאשתך בעזרת השם, שיהיה לך זיווג הגון, תזכה לעמוד תחת החופה השנה בעזרת השם. וגם תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון, שכל פעם אני אומר אבנר לשון, זה יענו בצחוק, אבל אבנר שרון שלנו, אוהבים אותך. וגם נודה למורדכי לוי בירושלים, לכל החברים היקרים, שיהיה לכם שנה טובה, בריאות, הצלחה, תסלחו אחד לשני, מחלנו, מחלנו, סליחות הערב, ניפגש, אני איתכם רפי יוחנן.

0: התוכנית הבאה בשיר ידידות בהגשת משה לוק.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
9: הכי קרוב אלייך, אימא.
8: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
10: פואר, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: Cowboy.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: היום הרת עולם. מחר יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה ששיני החדשות, צהל חיסל את מחבל הנוח'בה אסמאעיל אברהים דרוויש קנדיל שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ונטל חלק בקרב בו נפל מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יהונתן שטיינברג, השם ייקום דמו. כתבנו מנדריזל מציין כי הוא חוסל, המחבל חוסל בתקיפה בחאן יונס בדרום רצועת עזה ביום שני. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זה עתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן, כך דווח באתר בלומברג. לפי הדיווח, מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר כי הסוכנות טרם ביצעה בדיקה בתוך המתחם, אחרי עדויות מצביעות על תנועה חדשה באתר מדרום למפעל להעשרת האורניום הראשי של טהרן. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תיענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה לדבריו נזק שטרם ספגה. עוד הוסיף השר כץ כי מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות. סוכל ניסיון פיגוע, לוחמי דובדבן עצרו באביטוניה מחבל בתום מרדף שנמשך ימים לאחר שהתקבל מידע מודיעיני כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ולסיום, על רקע עתירה לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה הנוגעת לקיומו של האירוע הממלכתי להזכרה והנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, תחנת הרדיו קול ברמה הגישה היום בקשה רשמית לבגץ לאפשר שידור חי של הדיון בעתירה שצפוי להתקיים ביום חמישי בשבוע הבא. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: מחר ערב ראש השנה צפוי ירידה במידות החום ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. אנחנו ממשיכים עם תוכנית סליחות ופיוטים של ימים נוראים. אבל לפני כן אני רוצה להתחיל את התוכנית דווקא לא עם פיוט של ימים נוראים, אלא פיוט שידידנו וחברנו הפייטן והחזן אשר עזולאי, פיוט ששמו היחל לאל צור, מילים ועיבוד מוזיקלי מהמשורר הדגול יובל איבגי, הפייטן והחזן בביצוע אשר עזולאי. אז

פיוט מהמם, וכמובן הוא רצה להגיד תודה רבה גם לביתן היקר, משמח האלוהים ואדם, רפאל חלפון, השם ישמרו וחיו. הייתי רוצה להשמיע קצת תהילים מדודי רבי יעקב לוק, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני שבועיים, אפילו לא. אז בוא נשמע, מצאתי הקלטה של תהילים, רבי יעקב לוק, זכרונו לברכה.

0: בעיר אלוהינו אלוהים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
4: זו חליפתי וחליפתך.
3: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: החג הזה, אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, אבא במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים חברת כפיר.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: הפייטן יעקב אבו חצרה, השבוע הוציא סינגל חדש, ששמו בן אדמה. פיוט מיוחד במינו. אני אישית מאוד מאוד מאוד מחובר לפיוט הזה. אז הוא הקליט אותו, והוא הוציא אותו את זה לחברנו בבי אדרי. ותשמעו, ביצוע וואו. אז בן אדמה יזכור למולדתו, כי לעת קץ יחזור ליולדתו. תשמעו, פיוט שמתאר באמת כל 10 שנים של האדם. גיל 5, גיל 10, גיל 20, גיל 30, 40, 50, 60 וכו וכו. וממש מי שרוצה באמת להבין את החיים בגיל צעיר, שישמע וילמד את הפיוט הזה שאנחנו קוראים אותו בין מוסף למנחה של יום הכיפורים, בן אדמה, אחד הפיוטים היפים. יעקב אבו חצרה, תהנו לכם.

0: ביקשו ממני עוד פעם את הפיוט את שער הרצון, סינגל שהוצאתי שבוע שעבר. השמעתי אותו שמעת בכורה, אז ביקשו ממני להשמיע אותו עוד פעם, אז את שער הרצון להיפתח, כמובן פיוט מיוחד במינו, שכולנו מכירים. אז בואו נשמע, נהנה כמובן, הפקה מוזיקלית, המאסטרו בבי אדרי, תהנו לכם.
1: את שער!

אז לפני שאנחנו נמשיך, בעזרת השם, ביום ראשון, ביום שני, סליחה, מוצאי הצום, מוצאי צום גדליה, מי שנמצא בראש פינה, ברוכים הבאים, תזמורת, מעלות, אני אהיה שם עם תזמורת, מעלות, תרשיחה, הולך להיות שמח בעזרת השם. ביום שני, ביום שלישי, לא ב-14 לחודש, ביום שלישי, ב-15 לחודש. סליחות, בעזרת השם, אני אהיה בירושלים. סליחות, ביום שלישי, דלת תשרי, דלת בתשרי, 15 לתשיעי, בית הכנסת, נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי, רמות ג' ירושלים. אז אנחנו מחכים לכם, וכמובן זה יהיה בשידור חי, גם במורשת, גם בכל ברמה. כמובן ארגון תורה בוקס ועיריית ירושלים לציון 40 שנה לפטירתו של הגאון הגדול הרב זבולון שושנה מגדולי חכמי מרוקו. הולך להיות סליחות בנוסח מרוקו מלאים. ביום רביעי בעזרת השם 16 לחודש סליחות בבני ברק בקירת הרצוג, סליחה, אברבנל 48 אצל רבי רפאל דרעי, הסליחות המרכזיות, איך שאנחנו קוראים להם, בעזרת השם ובישועתו. וביום חמישי, ביום חמישי אנחנו בהיכל התרבות רמות, אהרון רזל ומשה לוק. זה ה-17 לחודש, 19 לחודש, מוצאי שבת בחדרה. אין לי עדיין פרטים מדויקים לתת לכם, אבל אנחנו כבר נזכיר את זה שבוע הבא בעזרת השם ובישועתו. זה יהיו הסליחות האחרונות של ערב כיפור, ואז כיפור אני אחזור שוב לפריז. טוב, בואו נמשיך. אדון הסליחות, הפייטן, הטנור העולמי, שמעון סיבוני, אדון הסליחות מהדיסק המיוחד שלו.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קאסה ורדה רק ב19.90 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב24.90 שקלים. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד,
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: האזינו למרא שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: קוראים לזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
4: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
6: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
7: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: עדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
12: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
17: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
18: פואור. חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
18: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
20: אז ולפני שאנחנו נפרדים, באמת נאחל לכולנו שנה חדשה וטובה. שנה של התחלות חדשות, של בריאות, שמחה, אהבה והרבה רגעים טובים. שנדע להשאיר מאחור את מה שכבר לא משרת אותנו, ולהיכנס לשנה חדשה עם תקווה, סקרנות ולב פתוח. תודה שהייתם איתנו. כל השנה הזו, שנה מיוחדת הייתה לנו. שנה טובה ומתוקה לכולם, ולהתראות בתוכנית הבאה, בעזרת השם. תודה רבה למנכ״ל הרדיו, אריאל דרעי. תודה רבה ליחיאל צולמן, המתוק שלנו, המפיק שלנו. תודה רבה ליורם וזנה על עמדת הטכנאי, וכמובן לאלי בן חמו, שלא עוזב אותי לרגע. אוהב אתכם ממשפחת קול ברמה, ונאחל לכולנו שנה חדשה ופוריה עם הרבה פיוט. אוהב אתכם וכבר מחכה ומצפה לשנה הבאה. תודה רבה לכם, שבת שלום. ואיך איך איך איך איך שכחתי לסיים עם הפייטן אוריאל אלביליה מצרפת, יש מאי ויונך. תודה רבה, שבת שלום.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פור, חד וחלק.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
8: בשבילך ובשבילי
9: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
10: מטוסי קרב של חיל
11: האוויר. מטלות שירות כפול.
12: נחשפו פירי מנהרות טרור.
13: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת אבי גדלוביץ'.

0: ערב טוב לכם, חדשות השבוע בכל ברמה. רגע לפני ראש השנה, אנחנו מגיעים גם לסוף השבוע הזה עם הרבה מאוד שאלות על השנה שעברה וגם על השנה שתבוא עלינו לטובה. שאלות שנוגעות גם לחיי היומיום שלנו, גם לפוליטיקה החרדית שהעסיקה אותנו מאוד במהלך השבוע החול. השבוע נסגרו הרשימות לכנסת, וגם בפוליטיקה החרדית הסתיים פרק ארוך. משה גפני ואורי מקלב מוותיקי המפלגה נשארו מחוץ לרשימת דגל התורה. גם ביהדות התורה, באגודת ישראל, השתנו יחסי הכוחות הפנימיים עם הקמת הסיעה החדשה של חסידות בלז ושלומי אמונים. בש"ס, שם מנסים לחזור לכוחה של המפלגה על רקע סוגיית הגיוס והחשש מפני המסורתיים שאולי נוטשים, ממקמים את ינון אזולאי במקום השני, וצין המילואים, סגן אלוף במילואים דרור עמוס ששובץ במקום השישי, מקום ריאלי. גם בש"ס, שני חברי כנסת ותיקים שעוזבים, מרגי והרבל, הם לא התמודדו. אז השמות משתנים, אבל השאלה שנשאל הערב היא כמובן, מה ישתנה עבור ציבור המצביעים? מיד נשוחח כאן עם דובר ש"ס, אשר מדינה, על הרשימה, על האמון ועל היום שאחרי הבחירות. נשאל גם על המאבק לקיום הכנס לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. גם הזירה הביטחונית העסיקה אותנו במהלך השבוע האחרון. הלחימה בדרום לבנון נמשכה השבוע, והעימות בין איראן לבין ארצות הברית החריף על רקע חילופי המעלומות וחשש מפני חידוש המלחמה. היום גם בזירה החותית שחוזרת לחיינו, החותים השתלטו על עיר הנמל מוחש בתימן. נתיבי השייט שם באזור שוב הופכים לזירת מאבק. עם אפשרות שהדבר הזה ישליך גם על הכיס של כולנו. גם סוף השבוע הזה יהיה בסימן מתיחות ביטחונית. שמענו את הדברים של נתניהו ושל שר הביטחון ישראל כץ במהלך כל השבוע, עם הזרות שהופנו כלפי איראן במידה והם יבחרו לתקוף את ישראל. כאן אצלנו נמשך השבוע הוויכוח על האחריות לשבעה באוקטובר בעקבות פרסום ההתראה המוקדמת שלכאורה קיבל נתניהו ממנהיג איחוד האמירויות. נתניהו כמובן מכחיש, ויש את החשש מפני הסלמה ביהודה ושומרון. נעסוק בכל הנושאים הללו. תודה רבה לכל הצוות שאיתנו כאן באולפן. תודה לישי חסון העורך, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה ליחיל צולמן בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת אבי גדלוביץ'.
0: עכשיו אנחנו פותחים עם אשר מדינה, דובר ש"ס. שלום.
2: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: טוב, יש באמת הרבה שאלות הערב הזה. נסגרו הרשימות, אתם הצגתם רשימה עם לא מעט שינויים. אני רוצה דווקא לפתוח איתך בשאלה, אשר, אנחנו באמת נמצאים בערב ראש השנה, והייתי רוצה לשאול אותך, מה באמת הדבר שמבחינתך, מפלגת ש"ס, אני לא מדבר איתך על הפוליטיקה החרדית, ש"ס, אתה כדובר המפלגה, תגיד לנו, מה ש"ס הצליחה לשנות בחיים של אזרח חרדי, אברך, בן תורה שמאזין לנו עכשיו?
2: אני חושב שבשורה ארוכה מאוד של תחומים, אפשר לומר, אתה יודע, אנחנו בש"ס מסכמים את הקדנציה הזאת, אם אנחנו מחריגים את הנושא של הגיוס, שבאמת נושא כל כך קשה וכואב, שבעתיו היה לנו קשה מאוד להציף את ההישגים הללו. אם אנחנו מחריגים את הנושא הזה, שאנחנו ודאי נמשיך עוד לעסוק בו, אני חושב שזו הקדנציה הטובה ביותר שהייתה לשס מבחינת ההישגים, באמת במגוון רחב.
0: כן, זאת, ככה אתה רואה את הדברים? כן, הקדנציה כן. הטובה ביותר?
2: הטובה ביותר, כן, אנחנו מסכמים פה 4 שנים.
0: אנחנו מדברים על עשרות אלפי בחורי ישיבות שנמצאים בסכנת מעצר, ועדיין אתה חושב כן, שזו הייתה אומר. הקדנציה הטובה ביותר?
2: פתחתי כמובן, אני לא מקטין את הנושא הזה של הגיוס כמובן, שהוא נושא שהוא קשה ומעיב על בתים רבים, אבל אם אני מחריג אותו, בכל זאת אנחנו היינו בממשלה בשנים רבות עם מגוון משרדים ותחומים, ובאמת נעשתה עשייה גדולה. אם אנחנו מזכירים מקצה המזלג, אז את הנושא של הדיור למשל, יושב ראש השרה והרדרי קידם ופעל להקמת 3 ערים חרדיות, עשרות אלפי יחידות דיור שכבר מתוכננות ומאושרות בממשלה וכבר ישווקו, ואנחנו נראה על מערב קיית גת שכבר משווקים שם, ואחר כך כסיף וטילה, שם אנחנו נקבל דירה בפחות ממיליון שקלים. אם זה לא היה, אני אומר, אם לא היה נושא של הגיוס, זה דבר שהיה פותח במהדורות וכולם מדברים על זה, זה שנים רבות שהנושא הזה, כן. שהוא אגב אקוטי, בדקנו את זה במחקרים, הדבר הכי מציק היום לציבור החרדי, אפילו אולי יותר מהגיוס, זה הנושא הזה של הדיור, שיהיה קורת גג למשפחות חרדיות, וזה אוקיי, עשינו, אז... ועוד בתחומים רבים, באמת, שורה ארוכה, ומי שיעקב אחרי הפרסום יראה את זה, וברוך השם, אנחנו עושים...
0: אז דיברנו על הישגים, אשר בוא נדבר אבל על מה שצריך לתקן בשנה הבאה, אנחנו נגיע למערכת בחירות שתהיה כנראה עם הרבה מאוד כיתוב ושנאה מסביב, גם אולי אפילו בעיקר נגד הציבור החרדי, ואני שואל אותך, מה אתם לוקחים על עצמכם לתקן בשנה הבאה אחרי הבחירות?
2: טוב, כמובן שהנושא שעומד מול עינינו זה הנושא המשפטי, המערכת המשפט ש... עוקעת ונכנסה מקלות בגלגלי חוקים שנעשו כדת וכדין, החלטות ממשלה, זה דברים שממש אי אפשר לעבוד בצורה הזאת, לכן הנושא המשפטי יעמוד בראש סדר היום, שמזה נגזר כמובן הנושא של מעמדם של בני הישיבות, אנחנו כמובן נדרוש את העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות שתורתם אומנותם, וכמובן שזה יוכל להתבצע ושבגץ לא יפסול, ושאר הדברים, כמובן שאר הדברים, ואני יכול לומר, אנחנו שתקנו במשך 4 שנים, ספגנו המון רעל ומבית ומחוץ, צריך לומר, ואנחנו כמעט לא רישבנו, ולכן אי אפשר להגיד שחלקנו ברעל הזה שמסתובב, אבל...
0: כן, אתה חושב אגב, כאילו אתה לא חושב שהמפלגות החרדיות, אולי הציבור החרדי היה יכול לעשות משהו אחרת בכל העניין הזה שהיה יכול למנוע הסתה? אני באמת טועה אגב, אני לא מגבש פה איזה...
2: הציבור החרדי הוא מוכה ומושפל ומבוזה ממש בצורה קשה מאוד, ולבוא אליו ולהצביע עליו את ה... לשים עליו את האצבע המאשימה, זה ממש...
0: לא, אבל... להאשמת הקורבן. בוא נדבר על הפוליטיקאים החרדים, בסדר? האם הפוליטיקאים החרדים היו יכולים לעשות עליהם משהו אחר?
2: תשמע, אנחנו מתמודדים מול כוחות שמעולם לא התמודדנו, צריך לומר את זה. זה לא, אתה יודע, זה לא שאם היינו מביאים איזה פוליטיקאי, איזה משופשף יותר, אז זה היה יכול לצלוח את האתגרים הכל כך קשים. לפנינו כוחות שקמו לראשונה מקום המדינה, והחליטו לשבור את כל הכלים, והם הבינו ששמו קו אדום, אמרו נתניהו ממשלתו צריכים ללכת, ותפסו את החרדים כבני ערובה, הם זיהו את הבטן הרכה בציבור החרדי, הם פשוט מקים בו ללא רחם, אם זה בגיוס, אם זה בתקציבי החינוך, תקציבי עולם הישיבות, שורת סנקציות קשה ביותר נגד אברכים, מעונות, מכל הבעל היעד, תכף כאן אנחנו נראה גם ארנונה וכולי, באמת דברים שלא היו ולא נבראו, אם זה מיועמ"שית, דרך בג"ץ, דרך כל דבר שקשור כן. לציבור החרדי, ואין מה לעשות, תשמע, אנחנו באמת במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו מאמינים שאם בעזרת השם גוש הימין ינצח ויביא את ה-64 מנדטים בחזרה, עם אמירה חזקה ובוטחת שאנחנו רוצים לשנות עם זה עד הסוף, אני מאמין שהכוחות הללו יבינו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואין להם ברירה אלא להתקפל ולהבין שהעם אמר את דברו, ומכאן אנחנו נראה
0: דווקא... אבל הבעיה היא ש... כן, אתה מדבר אולי על מפלגות שנמצאות לכאורה מהגוש השני, אבל בואו נדבר על הגוש שלך, על גוש הימין, גוש נתניהו, וגם שם לא בטוח שתו לכם להביא חוק גיוס, כרגע אין רוב, אבל אני אומר, גם אם נגיע לרוב, אז יהיה רוב דחוק מאוד, וכל כל, שוב, כמו שאלנו הפעם עם דן אילוז ועם אדלשטיין ועם אחרים, זה יכול לקרות גם בקדנציה הבאה, ולכן אני שואל אותך, מה יקרה אם יש 61 לנתניהו, אבל לא תצליחו להשיג את הרוב לחוק גיוס, אני חושב שגם אתה אפילו אמרת פה, לא תקום ממשלה בלי שלכל הפחות יתחיל התהליך הזה של חוק גיוס.
2: לא, לא, לא, לא, לא יתחיל. לא נתחיל.
0: יהיה חוק, ממש.
2: בלי שהנושא הזה יוסדר בחוק.
0: לפני הקמת הממשלה.
2: זה דבר שבציפור נפשנו, לא נחזור על שום דבר אחר, לא יגידו לנו, חכו רגע, בוא נעביר פה, לא, לא יקרה.
0: אגב, מה יקרה אם תעבירו? נניח ותצליחו להעביר חוק, אבל מערכת המשפט איזו שתבלום את זה? מה אז תעשו?
2: שאלה במקומה, אבל קודם כל נחזור לשאלה שלך ששאלת. דיברת על דן אילוז, יול אדלשטיין, ראה איזה פלא. כל אותם אנשים שדיברו גבוהה גבוהה וניסו מתוך גוש הימין, שים לב שהם כבר לא ברשימות, הם פשוט נפלטו. מה שמלמד אותך, שכל היה פה מאבקים פוליטיים, ואותם אנשים ניסו לקרוץ כל מיני מפלגות שמאל, להשתלב שם, זה לא קרה. בסופו של דבר, הגוש הימוני מבין אחד, דבר מאוד ברור. את הסיפור הזה של בני הישיבות צריכים לסגור ולפתור בהסכמה ברורה, וללכת בצורה מוסדרת עם הציבור החרדי ומנהיגיו, וזה מה שקורה עכשיו בתוך גוש הימין, ובעזרת השם אני מאמין שכך גם יהיה אחרי הבחירות. אתה שואל מה יקרה אחרי שנסדיר וכו', ואז יבוא ובג"ץ ויסוד. אבל לכן אני אומר, הנושא הזה חייב להיות משולב עם רפורמה משפטית. זאת אומרת,
0: את כל הדברים האלה, אשר תצליחו לעשות לפני הקמת הממשלה, בטווח הזמן הקצר הזה, גם לעשות רפורמה משפטית, גם להחליף את שופטי בג"ץ, גם להעביר חוק גיוס, אתה צריך לזה שנתיים, שלוש.
2: לא, בוודאי שלא, אבל תהיה פה אמירה. אנחנו גם משוכנעים שכל הנושא הזה של הגיוס נחטף כבן ערובה כדי להפיל את ממשלת נתניהו. זאת אומרת, אנשי השמאל והמערכת המשפט השתמשו בנו כדי להפיל את נתניהו. והיה וזה, והם לא הצליחו. בסופו של דבר, הנה, נתניהו חזר, למרות הכל, למרות באמת שהם עשו ושידדו מערכות, והנה נתניהו חזר בכוח גדול. ומכאן בעצם קריאה לכולם לבוא ולהצביע ולא להתמרמר ולהתפס לכל מיני דברים שעלולים חלולה להפסיד את הקולות, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל והיה והצלחנו בעזרת השם, אני חושב שהם יבינו שאין להם כבר טעם להמשיך ולרדוף, כי את המשימה הגדולה הם הפסידו, ומכאן אין להם ברירה אלא להתיישר ואחרת, אתה יודע, בסופו של דבר הגלגלים עובדים, יש למנות שיש 8 שופטים לעליון, יש תפקיד יועץ המשפטי לממשלה, כל זה מחכה לנו מעבר לפינה אחרי הבחירות, והם יבינו שכבר המטוטלת נעה בצורה ברורה, לצד השני.
0: טוב, אתם הצגתם השבוע את הרשימה שלכם, צריך לומר כל מיני שינויים, ארבל ומרגי פרשו, ויש לנו את דרור עמוס שמוקם במקום ריאלי, נכון? סגן אלוף במילואים. קודם כל, מה אתם רוצים שהציבור יבין מהבחירה דווקא בקצין מילואים, במיוחד בתקופה כזו שבה נושא הגיוס נמצא במרכז, במרכז העניינים?
2: קודם כל צריך לומר, זה לא איזה קישוט, מדובר באיש עשייה מאוד גדול, יושב ראש השר עבר הדרי מאוד מעריך אותו במה שהוא עושה בפעילות שלו בחיפה, כל המהפכה בשירות הדת שהוא ניהל שם, כמובן שהיותו איש צבא וזה כמו שאמרת רב סרן במילואים, אין ספק שזה גם בעצם נותן אמירה שתנועת ש"ס כפי שידוע מניפה מאוד רחבה, מבני תורה ואברכים ובני ישיבות שתורתם אומנותם, רבנים, דיינים, כפי שאנחנו עושים, ועד אנשי צבא, ואנחנו רואים כיפות שקופות, ואנשים שמשרתים בצבא, שעשיים הם...
0: אבל זה מסר? זה מסר למישהו? אתם רואים את זה חד משמעית? או שאתם רואים על הדרך הוא גם איש צבא, קצין בצהל? או שזה אולי מסר גם לציבור המסורתי שאתם חוששים שהוא נוטש?
2: אנחנו לא חוששים, אנחנו לא חוששים. תמיד כך ש"ס הייתה מעולם. זה לא איזה, זה לא שאנחנו מתחפשים, זה לא שאנחנו עושים זה עלי תהנה. כך ש"ס תמיד הייתה, מי שעוקב גם אחרי הסרטונים שאנחנו מוצאים פעם אחר פעם. אתה רואה באמת משפחות אמיתיות, אותנטיות, שמרות, הנה תראה, יש לנו בן כזה ובן כזה, ואנחנו מעריכים את לומדי התורה, ואנחנו גם מעריכים את אלה שלא מצאו את מקומם בעולם התורה, ומתגייסים ומשרתים צהל, ואנחנו עוזרים להם, יש לנו שורה ארוכה של הישגים שעשינו לחיילי המילואים, באים במשרד העבודה, באים במשרד הרווחה, ובשורה של חוקים, זו הייתה ש"ס, כך הייתה דרכו של הרב עובדיה יוסף, לא השתנה שום דבר, מה שכן השתנה זה באמת מכונת רעל קשה מאוד נגד ש"ס, כדי למתג אותה, שאנחנו כאילו מעודדי השתמטות, וכל הדברים הללו, כמובן, הכל במסגרת הניסיונות לפגוע בגוש הימין, לפגוע בנתניהו, לא יעזור להם, האמת מנצחת. וזו באמת דרכה של
0: שח. טוב, בוא נדבר על, על כנס הזיכרון, טקס הזיכרון, אני לא יודע איך בדיוק אתם מגדירים את זה, של מרן הרב עובדיה, צפוי גם בשבוע הבא דיון בבגץ. קודם כל, עצם זה שאתם הגשתם עתירה, זה לא דווקא אולי תומך בעמדה של היועמ"שית שזה עשוי להיות אירוע פוליטי?
2: מי אתה רוצה שיגיש את זה? זה בעצם
0: פשוט... אני לא יודע, לפחות פורמלית אתם לא אמורים להיות חלק בזה, אתם עשויים לתת לה פשוט לתת לה את רצונה.
2: משרד הדתות בסופו של דבר בשליטת ש"ס, יש לנו את שר, היה לנו את שר הדתות, אנחנו העברנו, ש"ס העבירה את חוק מרן, חבר הכנסת יוסי טייב העביר את זה בחוק, פה אחד אגב, מקיר לקיר, אף אחד לא התנגד, כולם תמכו בזה, מה את רוצה שאנחנו נעשה, שאנחנו נשתוק, ניתן לאנשים אחרים לנהל את זה, יש חוק מפורש בכנסת, שאומר שכל שנה המדינה תשתתף באירוע הזה, אגב, מי שמכיר את האירוע הזה, זה לא אירוע פעם ראשונה, אין שם שום דבר שקשור לש"ס, זה פשוט לוקחים בתי ספר, וכל מיני נוער שבאים ומכירים את מורשתו של מרן, יש שם ההלכות שלו, יש שם הפסיקות שלו, יש שם הנהגות שלו, וידאויים שלו, אין שום קשר לשף, אף אחד משף לא נועם שם, פשוט דרכו של הרב עובדיה, שהוא באמת, הוא, אתה יודע, הוא גדול מעלינו, הוא פשוט גדול הדורות, ולכן גם כולם תפחו בחוק הזה. ואז פתאום באה היועמ"שית ואומרת, לא, מורידה לך את השלטר על האירוע הזה, אירוע מאוד חשוב. זה באמת כואב לנו, אז אנחנו באמת עתרנו לדבר הזה, ואגב, כן. עוד לפני היום, כל האירוע עומד בפיקוח משפטי מאוד הדוק, של היועצים המשפטים שמלווים את הדבר הזה, ואין שם שום דבר פוליטיקה, פשוט ממשיכים להתאמר בשעף, הם חושבים שזה מה שיעזור להם, הם עושים את האפקט הבומרנג, להגיד לך שאני חושב שבגץ יבוא וייתן לנו סעד, אני מאוד סקפטי, אבל לך תדע, מי יודע.
0: טוב, אתם משדרים שאתם לא בלחץ מהמפלגות החרדיות, בוא נדבר רגע על לייטנר, מפלגת הציבור החרדי, אבל אתמול קורה אירוע מעניין בוועדת הבחירות, והנציג ש"ס, חבר הכנסת ארז מלול, ממש תוקף אותו, את לייטנר, עימות סביב דעת תורה. קודם כל, אתה חושב שהאירוע הזה אולי היה מיותר? אתה רוצה להגיב על זה?
2: אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר מותר לנציג חרדי לשאול מפלגה שמתיימרת, לפחות לייצג את הציבור החרדי, שציבור החרדי הוא בעצם גדל ומושתת על ועשית ככל אשר ארוך, כל הנושא הזה של הפוליטיקה והבחירות, זה לא איזה גחמה של פוליטיקאי שקם ועשה מפלגה, זה גדולי ישראל מנהיגים אותנו, גדולי ישראל הם המורים דרכנו, אנחנו מצביעים בסופו של דבר לא כי זה נחמד וזה עשה לי משהו, אלא פשוט אנחנו מצייתים לגדולי ישראל, ולכן כשבא בן אדם ומצייר את עצמו כמי שמתיימר לדאוג לציבור החרדי, אז אך טבעי לבוא ולשאול אותו מי הרבנים שעומדים או עומדים מאחוריך או נותן לך את הגיבוי. זו הייתה השאלה, אני חושב שזו שאלה לגיטימית, וגם זו שאלה שכל יהודי חרדי צריך לשאול את עצמו.
0: אוקיי, אבל כן, מבחינה פוליטית.
2: לא להסתבר מכל מיני מסעות
0: פרסום. מבחינה פוליטית, אתם חושבים שהם יושבים על אותו טיקט של המצביעים שלכם? זאת אומרת, יש אנשים שאולי בעבר הצביעו ש"ס, ורואים היום לא רק את ש"ס, אולי גם יהדות התורה, שהם לא מספיק מייצגים אותם, ויפנו דווקא למפלגה הזו. אגב, בסקרים אנחנו רואים שהם יחסית מצליחים לגרוף כמה וכמה חולות, אני אומר זאת בעדינות.
2: תשמע, אני להשקפתי, אז זו מפלגה שנועדה, להשקפתי נועדה לזרוק קולות לפח, פשוט כך, לגרום לציבור, לנצל את ה... אתה יודע, יש
0: בסוף... בסדר, כי זו מפלגה שנמצאת עדיין בתחילת דרכה. אם הייתה עוברת את אחוז החסימה, כן היית אומר שהיא לגיטימית, אני די בטוח שלא.
2: לא. בוודאי שלא, אבל כרגע אני, הרי אף אחד לא חושב שהיא תעבור את אחוז החסימה, אני חושב שגם הם לא מאמינים, אבל הם פשוט מנצלים אווירה של כעס בציבור, ואווירה של, אולי אפילו אכזבה מסוימת, כי בסופו של דבר לא הצלחנו להשיג את הנושא הזה של מעמד בני הישיבות, שאגב, מי שהפריע לנו זה אנשי השמאל, כפי שיודעים, והיועצת המשפטית לממשלה, ו... תשמע, בתופעה
0: ש... אני דווקא חושב, כן, אני חושב שמפלגת הציבור החרדי אגב לא יושבת באזור הזה דווקא של המוכזבים בעניין הגיוס, אולי דווקא מאזורים אחרים, כמו נניח הציבור החרדי היותר מודרני, העובד, אלו שמרגישים שהם לא מיוצגים מספיק במפלגות החרדיות, ספציפית אולי פחות אצלכם, אבל...
2: אני רוצה להגיד לך שלגבי שף בדיוק, לגבי שף, אתה יודע, ממש מקומה, זה לא שאנחנו מנסים בבחירות לדבר אליהם, אנחנו פשוט חלק מהעובדים וכל מי שבן תורה ואכפת לו מהזהות היהודית של המדינה, מקומו בשעס, תסתכל את המנכלים אצלנו ופשוט עובדים לציבור, נותנים מה שרק אפשר ומקבלים מכל אחד, לא מקטלגים, אין אצלנו מעמדות כאלה וכאלה, כפי שאמרנו, אצלנו מי חרדים ארדקור ועד כיפות שקופות, כולם נתאים בשף, ואני חושב שאין שום סיבה ללכת למקומות אחרים, לכל מיני הרפתקאות כאלו ואחרות, שבסופו של דבר קורות תיגר על גדולי ישראל, מערערות את כל היסוד של היהודי החרדי. אני חושב שזה באמת תופעות שקשה מאוד להכיל אותן.
0: אוקיי, דברים ברורים. אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה. רק נאמר, בעניין הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שבוע הבא כאמור דיון בבגץ, היום רדיו קול ברמה, יחד עם כלי תקשורת נוספים, מגיש בקשה לבגץ לשדר את הדיון הזה בשידור חי, כפי שאגב קורה בדיונים אחרים. יהיה מעניין לראות כיצד יכריע בגץ בעניין הזה. עכשיו פרסומות ונשוב מיד.
1: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת אבי גדלוביץ'.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים, שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 הוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים ב...

0: מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
3: פואור. חד וחלק.
2: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הטוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב-100 שקלים.
0: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת אבי גדלוביץ'.
3: חזרנו מהפסקת הפרסומות, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על עניינים ביטחוניים, גם לאן פנינו בשנה הבאה בעזרת השם, אם לא יקרה כאן משהו, אולי אפילו עוד ברגעים האחרונים של השנה, וגם על מה שחווינו כאן במהלך השבוע האחרון. מצופה לנו עתיד תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, שעבר עוזר הרמטכ"ל בקצין אגף המבצעים של אגודת יו"ש. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
3: טוב, אז אני תכף רוצה לדבר איתך באמת גם על הזירה האיראנית, אבל עוד קודם לכן, ההזרה של שר הביטחון ישראל כץ, שמזהיר בימים האחרונים ממש מתרחיש של היפוך קנים ברשות הפלסטינית, הוא אומר שהנחה את צה"ל להיערך למלחמה ביהודה ושומרון, משפטים שלא שמענו אותם לדעתי הרבה זמן. האם אנחנו באמת קרובים לתרחיש כזה של מלחמה, חיילי צה"ל, מול אנשי, מול שוטרי הרשות הפלסטינית?
4: בחודשים הראשונים, מאז שנכנסתי לתפקידי בביטחוניסטים, אני שב וחוזר ואומר שהאיום הגדול הבא על מדינת ישראל הוא לא שיריות החמאס בעזה, ואפילו לא האיראנים. האיום הגדול הבא הוא האיום על הבית, המלחמה על הבית. המלחמה על הבית היא כמובן אותם 70,000 מחבלים חמושים, אומנים, מסיתים, שונאי ישראל, שנקראים בטעות שוטרים פלסטינים. יחד איתם אנחנו מדברים מאות אלפי כלי נשק שהוברחו לישראל בשנתיים שלוש האחרונות. וכמובן, אותן כנופיות פשע במגזר הערבי.

0: הישראלית, שגם הן, אומנם לא מתעסקות הן בטרור גרידה, אבל המרחק בין הרציחות והפעולות האלימות והשחיטה שמתבצעת ברחבי המדינה, גם מאותו איום. את האיום הזה אנחנו בביטחוניסטים פרקנו לכדי מסמך כוונות מסודר, הצגנו אותו בפני שר הביטחון, ראש הממשלה, מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ, כל הגורמים הרלוונטיים במשק. אני שמח ששר הביטחון לוקח ברצינות את התרחיש ואת האיומים, והנחה את הצבא כפי שאמרת.
1: לא, אבל זה קצת...
0: כך, כי בסוף, אני אגיד רק משפט אחד.
1: כן.
0: הוויכוח או לא הוויכוח, הדילמה היא, האם לא להגיד ולא לצעוק ולא להרעיש, ולחכות חס וחלילה שיקרה משהו, ואז נריב על איזה ועדת חקירה להקים, ממלכתית, לא ממלכתית, או שננסה הפעם לצעוק לפני, כמו שמתי מעט עשו לפני השבעה באוקטובר, ולנסות למנוע את האיום הזה, והאיום הזה בפתחנו.
1: כן, אני לא מדבר על הצעקות שלכם, אני מדבר על אולי על האמירות של שר הביטחון, גם לפני השבעה באוקטובר שמענו לא מעט איומים, הרבה פחות מעשים. ולכן אני שואל, האם צריך לפעול אופרטיבית? למה לא לעשות את זה? מה עוזר לנו כל הדיבורים?
0: שנים ארוכות, מערכת הביטחון על ראשיה וגלגוליה, הסתכלו על הרשות כגורם מאזן, כגורם מסייע, וכל, אני לא זוכר כמה דיונים השתתפתי בתפקידי השונים, שהכותרת שלהם הייתה חיזוק לרשות הפלסטינית.
1: ומשהו השתנה? ביחס שלנו לרשות הפלסטינית?
0: אני רוצה להאמין ולקוות שכן, לא מספיק אולי, אבל ברגע ששר הביטחון של ממשלת ישראל אומר את הדברים, ומנחה המחאה אופרטיבית, ובשבועות האחרונים ראינו סדרה של דיונים, שחלקם יצאו לתקשורת בצורה כזאת או אחרת, שבהם ראש הממשלה נפגש עם הרמטכ"ל, עם אלוף פיקוד המרכז, עם ראש השב"כ, עם כל הגורמים, וביקש והציגו לו את התרחישים השונים של האירועים ביהודה ושומרון, כולל מה צריך לעשות ולערך. אז טוב שיש התעוררות. הייתי שמח אם היא הייתה יותר אגרסיפית ויותר נמרצת, אבל זה שאנחנו מתחילים להתעורר מהתפיסה של הרשות היא הפתרון ומבינים שיהיה בעיה, זה כבר משמח אותי.
1: הזכרת את וגם עשית את ההשקה בין הדברים, הזכרת את הפשיעה במגזר הערבי, ואני חושב שבטח אתה, כמי שמכיר את הסוגיה הזו, מבין עד כמה זה המחדל של השבעה באוקטובר הבא. הרי היינו כאן בשומר חומות שהשתמשו בנשק כלפי יהודים ישראלים, נשק שמשמש לפשיעה. לא נעשה כמעט כלום עם הדבר הזה. אנחנו רואים פה מבצע, שם מבצע, אבל בסוף, בכל בית שני במשולש יש היום אמצעי לחימה בלתי חוקיים. אתה יודע, קל לדבר על הרשות הפלסטינית ועל טרוריסטים שם. איפה מדינת ישראל, אני שואל אותך, הייתה באירוע הזה של הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי, כאן בתוך שטחי מדינת ישראל, אם זה בנגב או בשטחי המשולש?
0: יש פה התעוררות, לצערי היא באמת באה באיחור רב, אבל יש התעוררות. עברה אולי החקיקה האחרונה שהספיקה להעביר הממשלה הנוכחית בכהונתה, הייתה חקיקה שעסקה בנושא אחריות השירות הביטחון הכללי על הלחימה בהברחות הנשק. עד אז זה נחשב בעיה של המשטרה, ואז מה שקורה זה בגבול יושבים חיילים, החיילים אמורים להתמודד עם טרור, מגיעים מבריחים שהם אזרחים ישראלים, כן? אותו בדואי מביר הדאג' עם מרפן שהוא קנה בחנות בביר הדאג' ומבריח מעבר לגבול המצרי או הירדני נשק, וגם כשהוא נתפס והצבא מוסר אותו למשטרה, אז במקרה הטוב הוא מגיע לבית המשפט בביר שבע ומקבל שבעה ימים מעצר בית באוהל.
1: כן. טוב.
0: לכן צריך לעשות שינוי מן היסוד, והשינוי הזה מתחיל לקרות לאט מדי, אבל מתחיל לקרות בהטלת האחריות על השב"כ, בהעברת תקציב יהודי לשב"כ לעניין הזה, בחקיקה שהוביל אותה השר שיקלי, של כל הברחת נשק מעבר לגבול תחשב כאירוע טרור ותטופל בהתאם, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, בעיקר בתחום המשפטי, ששם אנחנו לדעתי, לצערי, עדיין צולעים מאוד.
1: טוב, מהזירה הפלסטינית לזירה אחרת, קצת יותר רחוקה מכאן, הזירה האיראנית, חווינו השבוע שוב חילופי מעלומות בין איראן לבין ארצות הברית, תמיד בהמשך לחילופי המעלומות האלה, אנחנו מגיעים גם לשאלה לאן הולכים מכאן, ורואים גם שורה של התבטאויות, הייתי אומר חריגות, גם של שר הביטחון ישראל כץ, גם של ראש הממשלה נתניהו, איך נגיב, לו איראן תשגר לכאן, כנראה זה מתבסס על איזשהו מידע מודיעיני, אתה חושב שאנחנו צועדים בצעני ענק לקראת אימות, שאגב, לא בטוח שישראל לא רוצה אותו?
0: אני יכול לומר שבאופן אבסורדי, אחרי שנים ארוכות מאוד שישראל, צריך לומר, על ראשיה ומנהיגיה השונים והצבאים והמדינים, סליחה, פחדה, אפשר לומר את זה היום, פחדה מאימות עם איראן. חששה, וגם שראש הממשלה ניסה בעבר להנחות ולהחמיד בדרג המקצועי לפעולה באיראן, הייתה רתיעה מאוד גדולה מעניין הזה. אני חושב שמחסום הפחד הזה נשבר, הוא אפילו התהפך. מי שמפחד היום זה האיראנים הישראלים. ולכן אתה צודק באמירה שלך, שישראל אפילו קצת מחכה שהאיראנים יראו עלינו ראשונים, כדי שנוכל להמשיך את המלאכה שעצרנו בה. אני לא מעריך שזה יקרה, כי אני חושב שאיראן מבינה היטב את העוצמה ואת היכולת הישראלית לפגוע בה, ולכן היא תעדיף להמשיך ולהקות בבעלות בריתה של ארה״ב במפרץ, ובבסיסים ובמחנות וכדומה, ולא דווקא נגד ישראל, זאת הערכה אישית שלי, אני חוססת במודיעין.
1: כן.
0: אבל...
1: אבל בדיוק, זו השאלה שלי, את התלוף במילואים ארז וינר. בסוף, שומעים את האיומים של נתניהו וקץ, מה יקרה אם הם יגיבו, אנחנו נחזיר אותם עשרות שנים אחורה. אנחנו יודעים שבסוף זה לא תלוי בנו. בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה הנשיא טראמפ, אנשי הבית הלבן. אולי זה קצת מיותר, כל האיומים האלו כלפי חוץ?
0: מטרת האיומים היא בעיקר
1: לחזק
0: את מה שאמרת, שישראל היא כרגע מחזק את החשש לעברה איראנית מפני מה יקרה אם. לגבי מה יקרה אם, יש הבנה די ברורה ודי סגורה בין ישראל לבין ארצות הברית בנוגע למה יקרה אם. מצד אחד האמריקאים ביקשו מאיתנו לא להגיב ולא לפעול בחודשיים האחרונים. וזה היה נוח לנו, כי יכולנו למקד את המעמד שלנו בלבנון, מה שהאיראנים ניסו להפריע לנו בו בתחילה. ומצד שני ברור ומוסכם בין ישראל לבין ארצות הברית ברמה של מטרות ומשפחות וכו וכו, מה יקרה כאשר האיראנים יקפצו את הקפיצה הבאה, וכשישראל תיכנס למערכה והיא תיכנס, אם יהיה את הצורך, אנחנו אני מניח נפעל עם מעט מאוד מגבלות, אבל אני שם אומר, אני לא מעריך שזה מה שאנחנו צפויים לראות בימים הקרובים, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להוריד כהוא זה את הכוננות והמוכנות שלו.
1: כן, הדריכות בישראל בהחלט גבוהה בימים אלו, בעיקר ערב ראש השנה. תת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים לשעבר, עוזר הרמטכ"ל וקצין אגף המבצעים של אוגדת יו"ש. תודה.
0: תודה לכם ושנה טובה.
1: תודה, שנה טובה, חג שמח. אנחנו קופצים עכשיו לאומן שבאוקראינה, עשרות אלפים כבר נמצאים שם. סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, אחרוני החסידים והמתפללים הרבים כבר מגיעים ממש ברגעים אלו. אנחנו רוצים לקפוץ לשם, נמצאים איתנו. קודם כל נתן משי, ידידנו, שלום.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, מאומן הקדושה.
2: אני מקווה שאתה שם לב כאן למה שקורה, זה קורה בדירה שלי כאן באומן. זה התרחשות ספונטנית, וזה דבר שמאפיין הרבה מאוד מקומות. כל התקפצות של 4-5 אנשים יד עופרת לאיזשהו רגעים כאלה שמתעלים ועולים. אפילו אמן הרגש, אז אמר ארי איל, שנמצא כאן, ואתה יודע, זה רגע כזה שכולם עולים ומתעלים, ולא משנה מה עברת בדרך, ובאמת עוברים כאן.
1: אז זה באמת, זה באמת, כן, זה באמת נתן מה שאני רוצה לשמוע. עוברים גם שלום לשניים נוספים, חזקי שכטר, יועץ התקשורת, שלום, גם אתה באומן כמובן.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
3: מכיכר פושקינה.
1: שלום גם לנתן רבני שנמצא שם. נתן רבני איתנו גם, ערב טוב. טוב, חזקי, אני רוצה לשאול אותך, אתה עשית את הדרך, והיא הייתה לא פשוטה מן הסתם, תספר לנו איך זה נראה השנה.
3: השנה, צריך להסביר שכל שנה לפני המלחמה, טסו שירות מקייב, השנה כל אחד מגיע מקונקשנים אחרים, חלק רומניה, מולדובה, בודפשט וכולי, ברוך השם, זכינו כבר להיות כאן, יצאנו הבוקר, ברוך השם, לא אומר קפיצת הדרך, אבל ברוך השם הדרך הסתדרה, כשאני אומר הדרך הסתדרה, עדיין מדובר על שעות על גבי שעות, אבל כשאתה שומע אנשים שתקועים במעברי גבול, 6 שעות, 7 שעות, וצלנו פחות, כן. אז ברוך השם.
1: מאיפה יצאת אגב, חזקי?
3: אנחנו הגענו ממולדובה, מקישינב שבמולדובה.
1: כמה שעות נסיעה?
3: אבל עדיין זה נקרא קפיצה.
1: בסך הכל?
3: אנחנו נחתנו הבוקר בשעה 7:30 בבוקר, בשעה 3:30 כבר היינו באומן.
1: טוב, נתן רבני, מאיפה אתה הגעת?
4: אני הגעתי מרומניה, מזה התעופה בקו.
1: בקו, וכמה שעות לוקח?
4: לקח לנו בערך, נגיד, מהיציאה מהארץ עד הדלת לאומן, לקח לנו בערך איזה 27 שעות,
1: וואו.
4: קצת עיכובים, אבל בסופו של דבר...
1: מניעות, מניעות בדרך לרבנו. אגב, ראיתי תעודים של מעבר גבול, אני חושב בגבול עם רומניה, שהופצץ על ידי הרוסים, מישהו ממכם עבר שם במעבר הזה?
3: אני עברתי במעבר הזה, גם נתן, נכון, נכון? בהמלצת נתן משי כמובן.
2: כן, אז אוקיי, אז חצקי עבר שם לאחר מכן, כי באמת משהו כזה היה מעבר גבול יחסית הרבה יותר פנוי, ואתה יודע מה, אבי, הזכרת את הנקודה הזאת, שמה, ראיתי את זה בעיניים, הריח, הרווק השריפה עוד היה שם, פשוט,
3: אפשר לראות שם האוטובוסים המנופצים,
2: לאחר יום וחצי יומיים, נכון, ומריחים את זה כל כך חזק, ואתה רואה שם את ה, אני אגדיר את זה, המס רכוש האוקראיני, שעדיין עוד מצלם את הרכבים המפויחים, תשמע, יש שם מתקפת רחפנים,
1: ויש חשש נתן וחזקי.
2: זירות הנפילה מאיראן.
1: כן, יש חשש כשאתה נמצא במקום שאתה יודע שרק לפני יומיים הותקף על ידי הרוסים, בסוף אתה נכנס למדינה שנמצאת במלחמה, אתם יכולים להיפגע חלילה בכל רגע.
3: אבי, אבי, אני זוכר כשהתנדבנו יחד בחרדים למען לוחמים בתחילת המלחמה ונסענו לעזה, לגבול עזה המופצץ, לא חששנו מטיל כזה או אחר, ידענו שאנחנו באים לעשות את מה שצריך לעשות. אז כאן אתה מגיע, ואתה מגיע עם הילדים, ומקדיש את עצמך למען המטרה הזאת, להגיע לרבנו לראש השנה. החשש הוא קיים, אבל אתה גם לא רואה את המלחמה מסביב, מלבד המעבר גבול שאגב, אומרים שזה בגלל שזלנסקי עבר שם, אבל אתה כולך מוקדש למען המטרה.
1: טוב, ספרו לי קצת מה קורה שם, נתן משי ונתן רבני, אני שומע שאתם... כן, תכניס אותנו לאווירה. בבקשה, תכניס אותנו לאווירה.
2: בוא נשמע קצת, איך שזה עובר ממש.
1: שידור חי, כאן בכל ברמה, ישר מאומן שבאוקראינה, ידידנו נתן משי שם, בקומזי, צימא ריאל.
2: כל ספונטני, אין פה דברים מבוימים, ככה זה קורה בכל מקום.
1: תתקרב, תתקרב נתן.
2: תתקרב, שם ארי לוקח את הטלפון. אנחנו פה באומן, מבקשים, מה איך יש ישיר? תכניס לנו את הישועה, אבא. אנחנו מרקים ומצפים, תן לנו שנת אהבה, שנת שפע. נועדו, וכל עבודו. פשוט פה בדירה קטנה, בלי מסגן. אבל הסאונד פה מטורף. מרפוא ליד רבי נחמן, רבינו הקדוש. שופכים את הלב. הכל, כולם ביחד, זה אחדות אחת. עם ישראל, קדוש מקדושים.
1: בהחלט אווירה... אווירה נעלית. דיברתם, ארי דיבר שם על הדירה, נתן, אני רוצה לשאול אותך, דיבר על הדירה בלי מזגן, נכון? אני לא יודע אם צריך...
2: אני רוצה לדבר על הדירה משהו.
1: נתן!
2: לא, יש מזגן, אבל בחדר של ה... איפה שם מטבח, אין מזגן.
1: לא צריך מזגן, יש את רבנו, לא צריך מזגן, אבל נתן, אני רוצה... לא צריך, לא צריך.
2: נתן.
1: הבנתי שיש, נכון, אינפלציה במחירי הדירות, מישהו ממכם שם יכול לתת לי...
2: זה רגע ספונטני, לא יודע פעם בדיוק שמעתם, אבל זה היה ממש רגע ספונטני ככה שפצחתי להם לתוכו, וזה אווירה. תדע לך, אנשים עברו פה, אני אומר, חזקי יחד גם היה חלק מהעניין, וגם נתן רבני, ידיד נפשי, וכולם. אני אומר לכם, כולם עברו פה איזשהו דרך, גם ה-VIP שהגדירו את עצמם, כולם עברו פה את אותו מסע, מקסימום מתקצר להם הזמן.
1: מי יותר ומי פחות, כמו שאומרים.
2: בדיוק, העניין הוא שכולם הגיעו פה עם שבירה של הגוף, אבל הנשמה היא כל כך מתעלה, כן. שזה בעצם מגמד את
1: אוקיי,
2: הכל.
1: אוקיי, נתן, אריאל דיבר שם על הדירה הקטנה, וקפץ לי היום מחירת דירות שזינקו שם באומן, אתה יכול לדעתי על זה כן. פרטים?
2: כן, אפשר לומר שהשנה, היו כאן כנראה מתווכים שבאו מבעוד מועד, או שזיהו את ההזדמנות, פשוט לקחו, עשו איזה קרטל על הדירות, פשוט הקפיצו את המחירים, ואנשים נעיצו לשלם.
3: אני אומר, סתם במירון מהצד השני, אבל...
2: כן, כן, נכון, היהודים טובים מנצלים הזדמנויות, ואנחנו טובים בזה, ואנשים כן. רובם נאלצים לשלם, ויש כאלה, אגב, שאני מכיר, אומרים, תשמע, לא מעניין אותי הגשמיות, לקחו איזה מזרון, ישנים בבית כנסת, וכי בסוף הכל פה מאוד קצר, וגם ככה לא אוכלים בדירה, וגם ככה התפילות בבית הכנסת, וגם ככה צריך די לעזוב מיד מוצא החג, אז מקסימום חסכו עוד איזה 400, 500, 600 דולר, תלוי,
1: אוקיי. ויותר, אז... טוב, חברים, תתפללו על מי שנשאר כאן בארץ. חזקי שכטר, נתן רבני ונתן משי, הישר מאומן שבאוקראינה. שתהיה שנה טובה, שיתקבלו התפילות. תודה לכם.
3: שהתפילות יתקבלו בעזרת השם.
1: אמן, אמן. תודה.
2: אמן ואמן, תודה.
1: תודה. פרסומות ושבים מיד.
5: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת אבי גדלוביץ'. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: יש מספיק על האוש. השנה מגיע לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי. שכבש את השוק ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989 MG made for more.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית, לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של אנחנו דמים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של אנחנו דמים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
8: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
9: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר, עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
8: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת אבי גדלוביץ'.
12: חזרנו, ועכשיו לפינה השבועית שלנו, צעידה לדרך. שלום לרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורבה של שכונת פארק צמרת בצפון תל אביב. ערב טוב הרב.
13: שלום וברכה וערב טוב אבי לך ולמאזינים היקרים. היום אנחנו נמצאים בערב ראש השנה תשפ"ז, ותרשה לי ברשותך כבר בתחילת הדברים לאחל לכולנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אמן ואמן. ערב ראש השנה, יום הדין, וגדולי בעלי המוסר שואלים מדוע לכאורה ראש השנה הוא הראשון ויום הכיפורים הוא השני. היה מתאים יותר שיום הכיפורים יהיה ראשון, אם אכלו בו כל אבונותינו, נהיה נקיים, זקים וצחים כשלג, ולאחר מכן ניכנס ליום הדין, ואז ממילא כולנו נקבל שנה טובה ומתוקה, וכל הדברים יעבדו בצורה הרבה יותר נכונה. נגיד, יום עשרת ימי תשובה יכולים להתחיל בחף באלול, וככה יסתיימו כל ימי עשרת ימי התשובה עם יום הכיפורים, ונתחיל, תהיה ראש השנה כמו שצריך. אבל היום מה שקורה זה ש... אנחנו קודם כל בראש השנה, אחר כך רק עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. למה הסדר הוא כך? אז ראיתי פה רעיון יפה שמוסבר בחסידות, שבעצם יש הבדל מהותי בין הימים. ראש השנה הוא בעצם יום כזה שאנחנו באים ומצהירים כוונות. מה אנחנו? מה אנחנו רוצים להיות? מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו כמובן בספר זכויות, שיהיה לנו את כל, אנחנו רוצים להיות במקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר איפה שאנחנו באמת צריכים להיות. אלא מה? שיש גם דברים שמפריעים לנו, כל מיני הרגלים לא טובים, כל מיני דברים. לכן אז מגיע יום הכיפורים. יום הכיפורים נועד להסיר את הרע על מנת שאיפה שאנחנו רוצים להיות, אנחנו נהיה בדרך לשם. זאת אומרת, ראש השנה הוא קודם כל זמן לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות שייך, אני חייל של בורא עולם, אני רוצה להיות איפה שאני צריך להיות, ואחר כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, הסדר הוא שגם ישים אותי איפה שאני צריך להיות, יסיר למני את הרע, זה עבודת עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. בשביל להמחיש את זה, אז אספר שוב איזשהו משהו מקהילתי. יש איזשהו נער שברוך השם היום כבר בוגר ונמצא איתנו בקהילה, אבל ההיכרות הראשונה שלו עם בית הכנסת ואיתי הייתה שלפני, חושב כעשור, שהוא ראה את האנשים בונים סוכה של בית הכנסת, את סוכת בית הכנסת, והוא ביקש מה אפשר לעזור. אז כמובן אנחנו קצת נזרים, אתה יודע, לא מכירים, לא, בפרט שהוא היה אז נער צעיר, לא צריך, כן צריך, אבל הוא התעקש לעזור, לא, לא, לא, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי מה לעשות. טוב, לא היה ברירה, אז קח את הברזלים, שים את הסכך, ממש נעזרו במה שהיה צריך לעזר. וזאת הייתה יריית הפתיחה. אמנם היה שם כמה חודשים שלא ראינו אותו, אבל אחר כמה חודשים הגיע לבית הכנסת, אחר כך הגיע עם אביו, והוא התקדם והתקדם, ברוך השם, היום הוא יודע כבר, הוא מקפיד על התורה המצוות, יודע הרבה מסכתות, וברוך השם שולחן ערוך, וכבר כבקי ורגיל, ברוך השם, השלים את תהליך התשובה שלו. אבל כל תהליך התשובה שלו התחיל קודם כל ותן לי לעזור, תן לי לעשות. תן לי לבנות סוכה, אפילו בפעמים הראשונות שהוא הגיע לבית הכנסת, הוא לא ידע אפילו איך מתפללים. אבל ההיכרות הראשונה, בעשייה. תן לי לעשות, והסוכה היא גרמה לו, העשייה הזאת גרמה לו להתקדם ולהגיע ברוך השם לאן שהגיע. ראש השנה זה זמן להגיד, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להיות במקום הזה, במקום הגבוה. דרך העשייה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, ירדו מאיתנו הבעיות, מגיע יום הכיפורים, כל המכשולים יוסרו, ואנחנו בעזרת השם נהיה על דרך המלך, ונכתב ונכתב לחיים טובים, אמן ואמן, שנה טובה ומתוקה, לנו ולכל עם ישראל, אמן ואמן.
12: אמן, הרב חיים אלי מלך. תודה רבה, שבת שלום, שנה טובה ומתוקה. לצלילי השיר המיוחד הזה, אתו זויכר של מוטי ויזל, הביצוע היפה הזה, זה שיר כמובן של ישי ריבו ומרדכי בן דוד. במקור אנחנו מסיימים את חדשות השבוע לשבוע הזה ולשנה הזו. תודה רבה כמובן לעורך היקר שלנו ישי חסון על עבודה מדהימה במהלך כל השנה. תודה לטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה היה יחיאל צולמן, על הדיגיטלי כמובן יוני פדידה, שנמסור לו גם את תנחומינו על פטירת אביו. יועץ הלשון הוא אבנר שרון. אני הייתי אבי גדלוביץ', שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: התוכנית הבאה, על הקצה, בהגשת יעקב גורודקה וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הקיגל,
8: מג'י מיקס.
7: הסלטים,
8: מג'י מיקס.
7: העוגה,
8: מג'י מיקס.
7: הכינוע,
8: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
6: עושים לכם אחי.
8: כפוף לתקנון.
6: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: קדימה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש ברכיבים שנצברו במלאי. לפי הדיווח, איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה לדבריו נזק שטרם ספגה. שר כץ הדגיש כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתו, צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. צהל חיסל את מחבל נוחבה אסמאעיל אברהים דרוויש קנדיל שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ונטל חלק בקרב שבו נפל מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יונתן שטיינברג, השם יקום דמו. כתבנו מנדרזל מוסר כי המחבל חוסל בתקיפה בחאן יונס בדרום רצועת עזה ביום שני. סוכל ניסיון פיגוע. לוחמי דובדבן עצרו בביטוניה מחבל בתום מרדף שנמשך כשבוע לאחר שהתקבל מידע מודיעיני כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. מנהיג תנועת ש"ס, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, מזהיר מפני ממשלה בראשות גדי איזנקוט. במהלך נאום שנשא בכנס שנערך בעיר אשדוד, התייחס הראשון לציון לאפשרות שגורמים מתוך האופוזיציה והשמאל ירכיבו את הממשלה הבאה, והציף משקי עבר מתקופת כהונתו של איזנקוט בראשות צה"ל. אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי. הוא היה רמטכ"ל, הוא עשה תקנה בצבא, שיהיו חייל וחיילת בטנק בצבא ביחד. אוי ואבוי, הייתי אז רב ראשי, הסברתי לו מה חומרת העניין, הוא אפילו לא ענה לי. כך הראשון לציון. על רקע העתירה לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה הנוגעת לקיומו של האירוע הממלכתי להזכרה והנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, תחנת הרדיו קול ברמה הגישה היום בקשה רשמית לבגץ לאפשר שידור חי של הדיון בעתירה שצפוי להתקיים ביום חמישי בשבוע הבא. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה במידות החום ובשבת קודש, א' של ראש השנה בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
1: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב ישראל כהן.
2: ערב טוב מאזינים, ערב טוב.
1: התוכנית האחרונה לשנה זו.
2: ואפשר, ואתה יודע, תמיד אומרים, השבת האחרונה לפני הזה, מתקן בדיוק בתוכנית הזאת. אנחנו יכולים לתקן את הכל. אבל יעקב, הגעת ככה קצת מאוחר. מה קרה? מה, תסביר?
1: לא, הלכתי, אתה יודע, ראש השונה, יש עניין ככה להסיר את כל, אתה יודע, הליכוך
2: והזוהמה וכל זה.
1: אז נכנסתי עם האוטו לשטיפה.
2: אני גם שתפתי, אני פה בבלוסקייט. נתתי 50 שקל, ניקו לי את הכל מבפנים מבחוץ.
1: ידעתי שבדרך כלל יש שתי דקות, שלוש דקות לוקח, ואז אתה נכנס פנימה והתברר שיש שיירה.
2: אתה מהאנשים שיש לכם מנוי, מנוי.
1: ישראל, אל תיכנס לי לכיס.
2: אני לא ניכנס לרזולוציות.
1: בוא נדבר על גפני. בסדר?
2: לא, לא, לא, כי אנחנו, תשמע, אני רוצה רגע לספר לך על כמה אירועים שהייתי בהם השבוע, לא בבחינה הזאת. תראה, אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו על אליוקים שטארק, ועל גפני, ועל האסקנה הוא.
1: התוכנית האחרונה של השנה,
2: כן,
1: על זה נדבר.
2: בדיוק, לא, אז אני רוצה להגיד לך כמה אירועים שהייתי בהם.
1: אני רוצה לדבר על גפני, לא מוישה.
2: אז איזה?
1: הרבנית גפני.
2: או, אז אני חייב לספר לך רגע משהו. אני יצא לי באמת להיות באירוסין של הנכד. מה זה יצא לי? מה? ודאי שאני אהיה שם. הגיע מרן ראש הישיבה הרב מוישה הלל, ואמר לו, אתה חייב להמשיך את שליחותך, ולהיות יושב ראש תנועת דגל התורה, ואתה חלק מזה. בסדר, זה הסתיים. ואז הרב, יש אחד שם בבית של מרן ראש הישיבה הרב דויב, שלא אוהב שאנחנו מזכירים את השם שלו. אני לא מזכיר את השם שלו.
1: שם קוד.
2: שם קוד, האיש על הדלת. האיש על הדלת.
1: הידית.
2: ויש לצידו עוד אחד שייקי רוטנברג, שהוא עוזר בכיר. עוזר בכיר
1: לידית. הוא היה לו כינוי. מה היית הכינוי שהיית נותן לו מול הידית?
2: מחזיק הידית.
1: הוא המחזיק של הידית.
2: כן, כן.
1: ומי הדלת?
2: ואז הוא אומר לי, תשמע, מרן ראש הישיבה נמצא בדרשה וחיזוק, אתה יודע, ריתך דורייס, המעמדים האלה שיש זה בדרום. הוא עייף מאוד, אבל הוא אמר, אני חייב להגיע לאירוסין של גפני. תבדוק אם בשתי 12 בלילה זה עוד אקטואלי. טוב, אני הולך עם ראש הישיבה, אני אומר לו, אקטואלי? בטח, ודאי, איזו שאלה, מרן ראש הישיבה יגיע. טוב, התיאומים וזה יורדים, מרן ראש הישיבה מגיע, 12 בדיוק, בווייז שלהם היה 12:10, קפיצת הדרך, ואז מרן ראש הישיבה כמובן מדבר איתו על אופקים, והרי גפני מגיע מאופקים, והראש כולל, ויום אחד יעקב אנחנו נדבר באמת על הראש כולל, אתה פעם גפני סיפר לך שהוא רוצה לחזור לכולל, זה נשים...
1: יפה שאתה זוכר, וואו, זה היה באלת.
2: כן,
1: לפני 200 שנה.
2: זוכר הכל, יעקב, כל מילה שלך...
1: לפני 10 שנים. הייתי איתו באיזה כנס באלת, בלובי שם של המלון, אמרתי לו, הרב גפני, בוא נעשה ראיון קצר, אבל בלי מילה על פוליטיקה, ובוא נדבר עליך. אז הוא אמר לי, עכשיו אני נזכר, ישראל, 10 שנים. הוא אמר לי שהוא מאוד היה רוצה לחזור לכולל, ושהוא התחיל לכתוב ספר, והוא רוצה לסיים את הספר הזה. כך הוא אמר לי אז, לפני קרוב לעשור, והגיע הזמן לסיים את הספר, אני חושב.
2: עכשיו תשמע, אחרי כל האירוע הזה, והדברי חיזוק, הוא, מרן ראש הישיבה רב דויב, רוצה לדבר גם לאחל מזל טוב לרבנית חנה גפני. ואז היא ניגשת, ומתחילה לדבר איתו על זה שבעלה ייסד את דגל התורה, ושהראשי התפלל עליו, שימשיך, שיהיה לו כוחות.
1: זה התחיל בצורה אחרת. היא אמרה שהיא ברכת הראש הישיבה בשנה טובה, והיא אמרה שאני זכיתי בכל שנה להיכנס לכל גדולי ישראל.
2: בוא נקשיב,
1: ישראל. בוא תשמיע, זה סרטון שלך. בוא נשמע. תשובה וחתימה טובה.
3: באורך ימים ושנים
4: מברכת את הראשים באורך ימים ושנים
3: יהיו טובה
4: וכל הברכות.
3: אני הייתי נוהגת להיכנס עם רמוישה לכל גדולי ישראל.
4: היא הייתה נוהגת להיכנס עם רמוישה לכל הגדולי ישראל, לרב שטיימן,
3: לרב אליושים, וכל הברכה שהייתי מברכת,
4: היא הייתה מברכת אותם.
3: אומן כן יהי רצוי.
4: הוא הייתה מברכת אותם והם היו אומרים אומן כן יהי רצוי.
3: ברכות לכם לכל מיד, אורך ימים טובים, נחת,
1: וואו.
3: שכר
1: נפלא.
2: ועכשיו יש עוד חלק.
3: אמן, אני רק מבקשת שבעלי היקר, רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעתא דשמיא, והוא יסד את דגל התורה.
5: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
3: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
4: הוא רוצה שיהיה, שהראשים ייתן לו הרבה כוח. כי מגיע לו הרבה כוח.
5: יחלתי לו את מיטב הברכות.
1: יחלתי לו את מיטב הברכות.
5: אני
3: מאחל
5: לו וגם לרבנית.
3: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמ...
1: איזה שיחה, אתה היית שם ממש בתווך, מה היה שם?
2: כן, אז אני אומר לך, לראות את ההתרגשות הזאת, לא, לראות את הראשי וככה מקשיב ומאזין לרבנית, ואת הרבנית אומרת את אשר הליבה, ואתה יודע, יש את כל הרחש בחש הזה מסביב, ואתה יודע, כמו שאתה אמרת, הזוהמה והפוליטיקה, ופתאום אתה רואה, כמו שאתה ציינת לפני זה, כל הזמן אתה אומר, עכשיו לפני ראש השנה, את הנשמה הנקייה בהתגלמותה, ואתה רואה את גדול הדור, את מרן ראש הישיבה, את רב דויב, מקשיב לחנה גפני, ומצד שני, חנה, ככה מדברת אליו, ככה, עם כל הרגש, ועם כל הבקשה, ומאחלת לו את השנה טובה וברכות, לראות את זה, זה, זה, זה, זה דברים שלא רואים כל יום.
1: אתה יודע, ישראל, לפני שככה התחלנו את התוכנית, אמרתי לך, ישראל, בוא נבחר שני אנשי השנה, שאלה לקצה שלנו, תבחר אתה אחד ואני אחד, וחשבתי את מי אני יכול לבחור, את מי, ואז נזכרתי באירוע הזה עם הרבנית גפני, הרבנית חנה גפני, ואמרתי הפעם נחרוג ונבחור, לא איש השנה נבחר, הפעם נבחר לא איש השנה, אלא נבחר אשת השנה, ואשת השנה שלי זה הרבנית חנה גפני, ש... בסרטון הזה זה רק בסך הכל הצצה לדמות המופלאה שלה, אישה שבמשך עשרות שנים הקדישה את חייה בשביל בעלה, בשביל שבעלה יוכל להיות ימים ולילות בכנסת ולדאוג למען עם ישראל במסירות גדולה, מהרגע שהרב שח קרא לו ועד הרגע הזה, כמה שנים, הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, כמעט 40 שנה, ומזה אני לא מתרגש, יש הרבה אנשים שנותנות, אבל אחרי 40 שנה לעמוד ככה, עם הקביים, במסירות, מול מרן גדול הדור, רב דוב לנדו, מול אנשים, ומה היא מבקשת? מה הבקשה של הרבנית גפני? רק בקשה אחת, תיתן כוח, תברך, תיתן כוח, היא אומרת למרן רב דוב לנדו, לבעלי היקר שמסר נפש, תראה איזה חיבור בין אנשים, תראה איזה זוגיות מדהימה, תראה הערכה כל כך תאורה וקדושה של אשתו של גפני, הרבנית גפני, לבעלה מוישה גפני, והיא אשת השנה שלי, הרבנית גפני, את אשת השנה שלי. ישראל, מי איש השנה שלך?
2: האמת שהפתעת אותי, אני לא ידעתי, לא חשבתי מי לבחור, אבל אני כן חושב, כי בגלל שכבר דיברנו על זה, כן לבחור את המנהיגות של מרן ראש הישיבה רב דויב לנדו, אתה יודע כל השנים...
1: לא אותו, את המנהיגות.
2: כן, לא, אתה יודע כל השנים...
1: מה, זה לגורלנסקי?
2: לא, לא, לא, אל תכניס רגע.
1: אתה חייב לבחור מישהו, בן אדם.
2: לא, אז אני אומר, מרן ראש הישיבה...
1: הוא איש השנה שלך.
2: כמו שהוא אמר אחר כך את ההחלטות שלו, יש לי שניים, אני אגיד עוד שנייה עוד אחד, מרן ראש הישיבה, שבסוף הוא אמר ההחלטות שלי, זאת אומרת, תמיד הוא ישב 90 שנה בקרן זווית, למה תורה התעסק רק בלימוד תורה.
1: וברגע אחד שצריך, הוא אומר, אני בראש.
2: הוא נכנס לציבוריים, והכריע, ונטל על עצמו את עול ההנהגה, ועל כל המשמעויות,
1: בלי גמגום, בחדות, בנחרצות. אני עומד מאחורי, לקיחת אחריות.
2: בבריאות.
1: אתה יודע, אלה, שמוטי לייטנר אומרים, הגיע הזמן לקחת אחריות.
2: להבדיל, כן.
1: לא, אתה רואה, מרן אומר, אני לוקח אחריות, זו החלטה שלי, נקודה.
2: כן, ועוד אחד שזה, זה מרן האדמור מוויז'ניץ, שכבר שנתיים לא עלינו, מתייסר בייסורים גדולים, אבל הוא נמצא כולו חדור אמונה, וכולו תחושת ביטחון, והוא מעניק את זה לאלפי החסידים, ולחשוב על זה, אתה יודע שאדם בגילו כבר, ושמתמודד עם הדבר הזה, ועם כל הקשיים הללו, לפעמים מרימים ידיים.
1: השנה אתה גם בוויז'ניץ?
2: כן, כן, כן.
1: שלמה קוק לא יהיה, אבל.
2: שלמה קוק נסע לאומן, אבל שנה שעברה הוא היה ביום קיפר, לך תדע אולי יום קיפר, בוא נחכה, בוא ניתן לו. בקיצור, זה שני אנשים שאני הייתי שבוחר. עכשיו, תשמע רגע, אני רוצה רגע עוד שני סיפורים שקשורים קצת לוויז'ניץ. אחד זה, האדמור השני, האדמור הצעיר, אח, האדמור זה. הייתי בשבע ברכות השבוע של ראש הוועדה הפוליטית של החסידות של ויז'ניץ, של מרכז חסידי ויז'ניץ, קוראים לו שלוימי גרינברגר, הוא לא אדם ידוע, אבל הוא מקושר מאוד.
1: יש את וייס, נכון, שלוימי וייס?
2: הוא חבר
1: מאוד טוב שלי.
2: כן, שלוימי וייס ושלוימי גרינברגר, זה זוג משמיים. הם ביחד מנהלים את העניינים הפוליטיים, תקשורתיים,
1: טוב, רגוע, צדיק, שלוימי וייס, אדם זהב. הוא גר באלעד, אני חושב.
2: גר באלעד.
1: הוא לומד איתי בבית ספר, אתה יודע, למדנו בבית ספר
2: אסטרטגיה.
1: בבית ספר של איתן דובקין שם. ספר, אבל למדנו יחד שם, אתה יודע, אסטרטגיה, מיתוג, דוברות. מה נראה לך? סתם אנחנו אנשי מקצוע. למדנו בבית ספר.
2: בקיצור, עומד, אז עשו שם, הגיע גם הרב הצדיק רב נחמיה אלתר, בן של הרב מגור, היה שבע ברכות מפואר, כמובן כל העסקנים וזה של, של, של החסידות. הוא אומר, שלוימי, איש ציבור נאמן, הרב מוויז'ניץ הצעיר, כל מה שאני מבקש ממנו, הוא עושה למען החסידות. ואז הוא אומר דווקא לרב נחמיה אלתר, משהו מעניין, אתה שומע, לבן של, של הגר רבה. הוא אומר לו, אתה ידיד נאמן שלי שנים רבות, יש לנו קשר אישי. אתה ביקשת ממני שאתה רוצה שאני אתארח אצלך בירושלים כשתבוא הגאולה. אז תכין מקום. לא יודע, אני שומר דברים של, של אדמורים, אתה יודע, אתה שומר. אתה מבין? ואז אתה מבין, הגאולה בדרך. עוד נושא שגם קשור לוויז'ניץ, שגם הייתי ככה סוגר איתו את הפינה, אתה שומע? אתמול הגיע, אין לזה משמעות פוליטית, אין לזה קשר, ואני לא רוצה לחבר את זה לא לשלוימי אמונים, ולא לאגודת ישראל, ולא לעשייה החדשה, תורת...
1: חומת תורת ישראל,
2: ולא לזה. באופן אישי, היה בזמנו את אותו קרע באלעד, שזה מגיע אתמול סרוליק פרוש. ביחד עם הרב הצדיק
1: לאדמור מוויז'ניץ,
2: ביחד עם הרב הצדיק רב נחמן בידרמן, שהוא לא היום קוראים איזה מנטור, כן, האח של רמיילך, אבל הוא המורה דרך הרוחני של סרוליק. לא, כן, סרוליק עם טלפון קשר, סרוליק ירא שמיים, סרוליק לא מעניין אותו כל השטויות האלה של הפוליטיקה, כל העשייה הציבורית שלו, אתה יודע, אתה לבד, אתה גרת באלעד, היא באמת למען הכלל, והוא מגיע לרבי מוויז'ניץ, ביחד עם הרב הצדיק רבי מוטחי, הרב של ויז'ניץ באלעד. החיבור הזה גם, אתה יודע, לפני ראש השנה, כשאנחנו מדברים כל הזמן על פילוגים ומחלוקות, מדבר היה בעבר איזה פילוג כלשהו, כן, ובאופן אישי הם שמו את זה בצד.
1: ישראל, בוא נעשה אחדות פה.
2: בוא נעשה אחדות בינינו, כן.
1: לא בינינו, בינינו יש אחדות. תבחר לך בן אדם שאתה חושב שאתה צריך יותר להתאחד איתו.
2: יותר להתאחד איתו?
1: נו, תחשוב בשידור.
2: לא יודע, אין לי.
1: אין לך איזה מישהו שקצת מרוחק ממך, הרחקת מישהו במשך השנה. לא, לא, לא. קשה להיות מרוחק ממך.
2: כן, למה, יעקב, לך יש מישהו?
1: לא, אין אצלי, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם, דווקא בזה אנחנו טובים, מה, אנחנו מכבדים כל אחד, מכריחים כל אחד. גם אם יש את הפתיח של התוכנית, שגם אם אנחנו עוקצים קצת בעדינות.
1: זה בכוונה, זה לא בטעות. אנחנו מבקשים דברים, בסליחה, דברים של טעות.
2: כן, אומרים מראש.
1: לא, אבל יש משהו שאתה חושב ש... אני חושב שאתה עשית הרבה אחדות בשנים האחרונות בתוך עם ישראל, בין המגזר הכללי לחרדי, סביב החטופים וסביב בכלל, יחד עם הרב דרוק.
2: נכון.
1: עשיתם דברים גדולים. נכון, נכון. בסוף, אתה יודע, אנשים שמכירים יהדות, בסוף התפקיד של היהדות... זה לאחד, כי אין עם, אין מלך, אין מלך בלא עם, ועם חייב להיות מאוחד, לא יכול להיות שעם קרוע.
2: יעקב, אני צריך גם להגיד לך שאתה יש לך חלק גדול בזה, כי אתה רוממת אותי, אתה יודע, כשהגעתי לפה לרדיו, עסקתי רק כל פעם לחוזר, אני לא אומר, צריך גם להתעסק בזוהמה הזאת, או לא נקרא לזה זוהמה, לא, בזה, הוא אמר להוא, והוא דפק את ההוא, והוא נטרל את ההוא, והוא נכנס במקומו, והוא השאיר וקום, הוא לא מדבר איתו, הוא מדבר רק איתו. צריך לראות מה הריבונו שלו גם רוצה
1: איתנו. אמרתי לך, אני לא זוכר שאמרתי לך.
2: כן, גם שידרת לי את זה וגם אמרת לי. וגם אתה בעצמך, כן, הוא אוי אוימר בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו. אז למדתי ממך ובהרבה דברים.
1: מה, פרסומת עכשיו?
2: פרסומת, ואחר כך שלנו רב יהודה חזן, ואחר כך אני ראיתי שאתה מכין פה איזה סיום, משהו שחייבים להישאר עד הדקה שמסתיימת
1: התוכנית. אל תישארו, מה אתה משכנע את המאזינים?
2: ללמוד אז באמת
1: לשישי האחרון של השנה, אתם מתבזבזים על שטויות.
2: אם ללמוד אז באמת לזה, אבל מי שלא לומד ועכשיו אני יודע מה רוצה ככה
1: לשנורי קטן,
2: לא, להפך, להתחזק.
1: אז רק אצלנו, לא, מי שרוצה להגיד לו שלא, עדיף שיעשה,
2: עדיף שיעשה, כן.
1: סל פרסומת,
2: פרסומות.
0: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
6: שימו לב, מיזם חדש.
7: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
8: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
13: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
16: בבריאות לא מחכים,
17: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: ישראל, הפינה האחרונה לשנה זו של יהודה חזן.
2: לשנת תפשינפי ואב, וואי וואי וואי, איזו התרגשות, איזו התרגשות.
1: תראה, זו השנה שהוא הפך מיהודה חזן לערב יהודה חזן. לערב יהודה חזן,
2: והפך ממכה צעיר וקטן באיזו ישיבה נידחת.
1: לסגן מורון, באחת הישיבות הנבחרות.
2: לראש ישיבה, הוא איתנו כבר?
1: בוא נשמע את האות קודם.
2: האות, האות.
18: קודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.

0: הרב יהודה חזן, אתה איתנו על הקו?
1: כן, שלום וברכה.
0: כן, אתה שומע את הרעש של הלימוד מסביב, כן.
2: בסוף התברר שזה הלובי בבניין.
0: הרב יהודה, השבוע פגש אותי איזה בחור ישיבה בבני ברק. יש ישיבה ברחוב בן יעקב פינת עזרא. איך קוראים לישיבה הזאת? הוא אומר לי, למה יהודה חזן אף פעם לא מזכיר את הישיבה שלנו? הבטחתי לו שזה, שאלתי אותו מה השם של הישיבה, אבל לצערי שכחתי, הזיכרון זה כבר לא מה שהיה פעם.
2: בשבוע ברחוב רבי עקיבא, עצר אותי אברך רציני.
0: כן.
2: אומר לי, אתה יודע שאנחנו מאזינים לכם.
0: כן.
2: מאיפה הוא? הוא בכולל בבסמדר שליין.
0: בסמדר שליין.
2: אתה מבין? מאזינים.
0: זה אברכים ובני תורה, אנחנו רוצים
1: מהם. אז אני יכול לספר לך, אתה יודע, בהתחלה, אתה יודע, לא הייתי משקיע הרבה בזה, אבל פתאום הייתי הולך לכל מיני אירועים, חתונות, פתאום מגיעים בחורים מחברון. תספר על זה בפינה, תספר על זה. ראיתי שקראתי על כל מיני ישיבות, ואגב פה אני אספר לך סיפור שקרה לי, והתקנתי את זה את יעקב מיד אחרי ישראל, אתה כבר ראית, נכנסת אחרי התוכנית שבוע שעבר, בחדר ג' אתה
2: תדבר לי משהו בטלפון, לא חן, נכון?
0: כן, תדבר יותר ככה ממוקם בדיוק.
1: כן, כן, אני זר שיחד, כן. בקיצור, אז...
0: עכשיו שומעים אותך טוב, אתה מבין? שלא כל הישיבים בוחים מאחוריך.
1: כן, אתמול מיד שנגמר השידור, ביום חמישי שעבר, זה היה שנגמר השידור, התקשר אליי רב עיר, אחד מרבני הערים בישראל.
0: רב עיר בינוני או...
2: אור יהודה.
1: התקשר אליי רב עיר, אחד מרבני הערים בישראל.
0: רב עיר בינוני או...
2: אור יהודה.
0: אור יהודה, כזה, כאילו...

0: שוכנזים האלה, אתה יודע, ככה, רב של חניכה וזה.
1: שוכנזים? כאילו, אתה אומר...
0: לא, כאילו, אני מתכוון, לא, בשביל שולחת שלום.
2: שוכנזים?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני קיבלתי טלפונים שהפיננס צריכה לתת רצינית, אנחנו בסוף, אתה יודע,
1: טוב, נכון, נכון, נכון, נו, אז אותו אחד מהמשוכנזים, מהמצוכנזים.
0: לא, אותו, לא, אתה יודע, שלא, שמתקים מרדיו וזה, והוא מפורש אומר, אנחנו כל כך נהנים לשמוע את הפינה, את ההנהגות של גדולי ישראל, את הדברים.
2: כן, כן, כן. זה גם לא הנהגות של גדולי ישראל, זה הנהגות של הרב יהודה חזה.
1: הפת עם הפרפרת.
2: רגע, אז מה הרב של...
0: אותו רבי, או יפה, אותו רבי, מה בא להגיד? אנחנו שבוע שעבר דנו בנושא הזה שחל ראש השנה בשבת. מה קורה איתו? בדיוק גם הרב אלו, אז הזכיר את זה בשליחות אצלו. אז אותו רב התקשר ככה לדייק.
1: בדיוק אחרי יום חמישי וזה, אז גם הרב אלו
0: לא, לא, לא, אתמול ראיתי שהזכירו, שהביאו דברים מהרב אלו שהוא הזכיר את זה. אז אנחנו הבאנו את הערוך לנר, אז הוא קצת ככה דייק בדברים, כאילו אמר את הדברים יותר באופן ברור, כששאלנו מי אומר את זה, מאיפה המקור, שמי שחל בשבת חס ושלום יש כתרוגים.
2: אז אתה אומר, היה פולמוס שלם סביב הדברים שאמרת כאן בתוכנית, תלמידי חכמים והמור דאסרה של עוד השרון.
0: כן, אז ככה, אז משהו, ככה, ארוך לנר בא ואומר שכשחל ראש השנה כל שנה
1: ביום חול,
0: עד השופע, הוא זה שמגן עלינו, הוא מוריד את הכתרוגים,
2: אבל... עכשיו זה השבת מגן עלינו,
1: זה כמו התפילים, ששבת במקום תפילים.
0: אבל אומר ארוך לנר, אומר ארוך לנר, דבר גדול, אבל הוא אומר, ואם חס ושלום ישראל לא משמרים את השבת כראוי, אז במקום להגיע חס ושלום, אגב, אני לא, כמובן, אנחנו לא יודעים כשמונות שמיים, אבל
2: לא יודעים, אבל...
0: לא יודעים אבל,
1: יהודה.
0: כן, אותו שביב אוקטובר.
1: כן, אותו שביב אוקטובר, לפני שלוש שנים.
0: זה היה ראש השנה גם שחל בשבת. ושמחת תורה גם חל בשבת. אז חס ושלום, אתה יודע, אבל צחוב.
1: לא, אז אתה אומר צריך הרבה תפילות.
0: היה חולשה בשמירת שבת אותו שבת. ולכן אנחנו כמה, אתה יודע, בסוף אנחנו צריכים לדעת.
1: אנחנו נתקן. אגב, באמת שבת, לא, ואיך קוראים לו, ויהודה עם המלונות שלו, זכיתי במלון, יעקב, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה קרה.
2: אתה, אנשים שזוכים?
1: אני
2: לא זכיתי בהגרלות.
1: לא, לא בהגרלה, לא הייתי בזה. מי שתקשר אליי, איזה בן אדם, לא הכרתי אותו בחיים, הוא לי, תשמע, אני סוכן של... כן, יעקב אלף. לא יודע, הוא אומר, אני סוכן, רצינו להזמין אותך לשבת להרצאה באיזה... הוא אומר לי, מתי?
2: שאתה תמסור הרצאה?
1: שאני אמסור הרצאה, בין ראש השנה ליום כיפור, כן, בשבת, במלון נוף כינרת, ככה הוא אומר.
2: מה זה נוף כינרת?
1: זה בטבריה כנראה, אולי יהודה מכיר את זה מהסיורים שלו עם גדולי הרבנים במלונות. אמרתי, לא, לא מתאים, לא, זה יתקשר אחר כך עוד פעם, ואתה מכיר אותי, מפילים אותי מהר מאוד.
2: אפילו יציעו לך במנהטן, לא תלך.
1: כן, כן, וזה, ואמרתי, כן, והנה אני שם, רק מה קרה?
2: שבת הזו, אתה שם?
1: לא הזו, לא ראש השנה, שבת ש...
2: ולמה אתה חושבת לבד תמיד?
1: למה לא חשבתי עליך? לא, כי...
2: מי יצר אותך?
1: כי לא חשבתי שזה בכלל יצא לפועל.
2: אמרת כן סתם.
1: עכשיו תקשיב רגע משהו, אני הייתי, מה אתה בא? יש תקשורת, פרשן פוליטי, מה אתה צריך ללתח?
2: בשבת?
1: פוליטי, זהו, זהו, אז התקשר אליי. רגע, רגע, רגע. אגב, אני פותח סוגריים, איזה אברך משלכם, לא יודע מאלעד.
2: מה זה משלכם?
1: רגע, אתה יודע מה, לא, בוא נסגור רגע את הסיפור. הוא אומר לי, אתה צריך לדבר על אהבת חינם ואחדות ישראל לקראת יום כיפור, כי יום כיפור זה אחר כך. יעקב, אז אני אצטרך אותך איתי, שתכין לי, תעזור לי.
2: אבל בפועל
1: רק אני אלך, בסדר? אתה קורא לי למנהטן? תשמע לי רגע, אבל משהו שמישהו אמר לי עליך השבוע, פגש אותי במלון אריסטוקרט, אני חוזר לאריסטוקרט, לא, שם אני בשבת רגילה, סתם במלון.
0: זה מלונות שאנחנו לא יודעים לקרוא אותם ולכתוב אותם.
1: הוא אומר לי, יעקב עושה השבוע, יעקב עושה השבוע, זאת אומרת בשבת שהייתה, הוא אומר לי, איך לא נסעת לאלעד, לשבת של יעקב? אני אומר לו, יעקב לא הזמין, נזכרתי פתאום בר מצווה, הוא הזמין לבר מצווה, אבל הוא לא הזמין לשבת. הוא אומר, כן, הוא עושה שבת לקהילה, בבית כנסת עושה קידוש. הוא אומר לי, אני חייב להגיד לך שיעקב לא מדבר פוליטיקה בשבת בכלל. לא יודע אם הוא אמר גם אפילו ביום חול, זה לא, לא, לא זה, אבל לא, לא, ביום חול בתפילה, לא, אתה יודע,
2: בתפילה?
1: לא, כשאתה מגיע לתפילה, אתה יודע, מישהו עוצר אותך לפני זה ואחרי זה, אבל בשבת, אז אמרתי לו, איזה שאלה, לא יודע,
2: מאיפה פגשת אותו?
1: אני לא
2: תוכל
1: פרצופים, לא, אני אומר לך, עכשיו אני נזכר מהרגע לרגע.
2: לא, אבל אנשים חושבים, אתמול אני, יהודה, אני מחכה ביש חסד,
1: איפה יש חסד?
2: אתמול בלילה.
1: כן, אתה כאחד האדם, הולך, קונה, זה לא שזה עוזרים, קונים לך או משהו. כן, נו.
2: ب
0: אתה יודע מה שכואב לי? שזה מחכה במלון, זה מחכה באש חסד. ראש השנה איפה בית מדרש? אני חציתי שכל...
2: ברור, אני שלחנו אותך.
1: רגע, יהודה... רגע, יעקב עומד בראש

0: אברך אחד בא אליי בחיל ורעדה, ממש בחיל ורעדה.
1: שמה?
0: תגידי, העניין שלא מסקרים בתקשורת את המפלגה אחי, זה עניין מכוון או לא מכוון?
1: מי זה האחי של הרב אברג'ל, כן.
0: עכשיו, אני עם הביצים והמלפפונים, מה עכשיו אחי, מה אתה רוצה מהחיים שלי, צדיק, אבל מה? אברכים, אתה יודע, מנסים להבין את האירוע, מה קורה במפה? הוא אומר לי, כך שמעתי. הייתה שמועה שלא מסקרים בתקשורת את אחי בכוונה. עכשיו, מה זה בכוונה? הנה אנחנו מסקרים את אחי, בוא נדבר על אחי. מה יש לדבר על אחי?
1: אני לא יודע, אבל אם יהודה מכיר שם את הרב אברג'ל ואת אחי, וזה
0: הוא יודע, יהודה עם האח השני.
2: עכשיו אנחנו, אני לא אמח, אנחנו עכשיו כרגע רק עם ראשון, אתם
1: יודעים, חושבים. אוקיי, הוא לוקח אותנו לפינות הרציליות.
2: אני שמעתי השמוע איזה אמירה חזקה, שיש כאלה מפחדים מאלון, אבל יש כאלה מפחדים להפסיד את אלון חס ושלום, את אווירת הימים האלה, את הקרבה לבורא עולם.
0: אתה חוזר על הוועד שאמרת לתלמידים שלך?
1: אתה לא יכול את אותו דבר להגיד לתלמידים.
0: יהודה הזמין אותי לבוא למסור אצלו
2: בישיבה. כן, אני רוצה לתאם איתי,
0: אולי עשרת עם
2: התשובה,
0: עשרת עם
2: התשובה
1: סגרנו? זה תפוס כבר. לא, לא תפוס,
0: לא
1: תפוס.
0: לא, יש לי את הבר מצווה בעשרת עם התשובה.
1: עשרת עם התשובה אי אפשר.
2: טוב, אז אם ככה, אחרי החגים.
1: כן, לתחילת זמן חורף תביא אותו.
0: הוא גם יהיה
2: עשרת. אולי, אתה יודע מה, ישראל, אתה צריך להיות
1: יחצן
2: טוב. אתה תגיד, יעקב לא יוצא מחוץ
1: לבני, אני מנסה להבין רגע, יהודה, אתה עם הקשרים שלך של הרבנים, יש עכשיו בר מצווה של יעקב. אני
2: כן, אנחנו דיברנו על זה.
1: את מרן הרב מאיה, את מרן הרב מחפוד, אפילו אפשר גם את הרב דוד יוסף עם הגלימה.
2: אנחנו עובדים על זה.
1: עובדים על זה, יופי. יופי, אני
2: רגוע. אבל השבוע, השבוע ירדתי לבני ברק, ורצינו להתברך בברכת השני, ודווקא אותך לא ראינו, בישראל.
1: איפה?
0: אתה לא היית
2: במופסת.
1: עכשיו אני קולט שלא היית. כי זה היה בשעה, זה נכון, אבל זה היה בשעה
0: שעה בעייתית. שאלה בערוץ 13.
1: לא, גם באותו יום לא הרגשתי טוב כל כך.
2: זה לא היית סדר בית.
0: עכשיו אני קולט שלא היית ברמת כוסי.
1: בסדר, הבעיה יהודה זה שיעקב רק קולט את זה עכשיו. זה שאתה ראית ב...
2: לא, אני עכשיו, אני כבר מראש ידעתי שאתה לא תהיה, כי אמרתי לסדר בית, נגמר רק בשבע, אז אין סיכוי שתהיה.
1: הבנתי, יהודה, אבל...
0: מה קורה במונם שגדולי...
1: כן, מה קורה בדיוק, תביא לנו.
2: בוא נתחיל, השבוע עורך מרן הראשון לציון הרב עמרם המסע בבאר שבע, אתה יודע, זה המסעות האלה, היום ברוך השם יש הרבה בני תורה, אבל אתה רואה את המסע, אנשים עם קוקו, חילונים, מתכנסים, אלפים, סליחות, וככה הוא עושה להם קבלת מלכות שמיים במהלך היום. בוא נשמע קטע קצר ככה מהמעמד המרגש הזה בעיר באר שבע.
1: אוקיי.
3: ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. חזק Oh.

0: מרצון. תזכו כולכם, ריבונו משפחותיכם, שהשם יכתובכם עם כל ישראל אחינו וכל חיילינו לחיים טובים ולשלום. שנה טובה, שנה של גאולה, שנה של אהבה ואחווה ורעות, בלי שנאת חינם ובלי מחלוקות מיותרות. נהיה כולנו עם אחד, כאיש אחד, באהבה ובשמחה, ונאמר אמן.
1: זה היופי, יעקב, של הפריפריה. לא, לא, אתה יודע, סליחה שאני אומר, לא שזה, סליחות בבני ברק ובירושלים ובאלת.
2: אבל פריפריה מוכרים, זה
1: כן,
2: היופי.
1: אבל באר שבע, בקריית שמונה, בדימונה, בירוחם, באופקים, זה יפה, כן.
3: רואים את הצימאות, כן. אני עכשיו רוצה לעבור משם לחוץ לארץ, מסעו של, אני חושב, בצרפת, אם אני יודע, מרן הרב יצחק אזרחי, שמגיע, כן, ככה, כן, אתה יודע, כן. מחזק את הקהילות שם, ואז הוא פוגש באחד המקומות את הזמר אברהם פריד.
1: הוא מכניס לנו זמרים.
2: זמרים שמופיעו. כן, כן.
3: היה עוד זמר, אני לא זוכר.
1: No.
3: בקיצור, והוא פוצח ככה איתו בשירה, צומו לך נפשי, מי שזוכר את אותה שירה של לילה שבת של רבוך מותחי אזרחי. גדלנו באלו של רבוך מותחי, אתה יודע, כמו שאמרנו, אצל רבוך מותחי, אלו, זה היה הימים כל כך מיוחדים. לא בדיוק, חילו רעדה, ביחד עם ססון וסתמכה של ההתקרות.
1: כן, נכון, נכון. אבל בוא נשמע... מחוברים ויחד.
3: כן, אז בוא נשמע את מרן הרב אזרחי.
1: מנופקים זה בזה, כן.
3: כן, בוא נשמע את השיר ביחד, מרן הרב אזרחי שר ביחד עם פריד.
1: כן. כן.

0: אתה יודע, יש גדולי ישראל מוזיקלי.
1: כן, כן, כן, כן. לא, ובעבר הליטאים, אתה יודע, תמיד היה את הסטיגמה הזאת שהליטאים לא יודעים לשיר ולא יודעים זה.
0: רק טויבי מוירויס.
1: כן, בדיוק, וגם
2: משיר לשיר.
1: שים לב, הוא הפך אותנו לתוכנית המוזיקה, הוא חושב שהוא אצל דיקמן. כן, משיר לשיר.
2: בדיוק דיברנו על השבוע שעבר, בנו של הגאון הרב יהודה כהן, הרב חנוך כהן, שהוא ראש ישיבות
1: באר התלמוד. הוא התחיל להיות מוזכר בפינה באופן קבוע. זאת אומרת, מי שנכנס לפינה באופן קבוע, אני ויעקב ככה שמים עליו עין, בסדר, כן?
2: כן, כן. אבל בקיצור, הוא עורך, כן, נערך כנס של לימוד...
1: משום מה, אבל הרב מלכה יצא, אז זה לא במקום.
2: כן, אוקיי. כנס יום שישי באר התלמוד מגיעים ככה, אתה יודע, בוגרי הישיבה לחיזוק של לימוד יום שישי, ושם במסע פוצח ראש הישיבה בשיר שהוא חיבר. אני אקריא לך קצת מהמילים, שיר שהוא כותב לעצמו, קוראים לזה שובה אליי, הוא אומר, אני יושב וחושב, מתבונן על מצבי, אני חושב בכאב מה יהיה תחתי, כבר הגיעו הימים הנוראים, שבהם אתן את הדין לפני בורא כל העולמים, מעיניו אין הסתרים. בני, בני, שמעת הקריאה, שובה אליי ואשובה, לא עבדה ממך התקווה, סללתי הדרך חזרה. בני, בני, שמעת הקריאה, שובה אליי ואשובה, קבל מלכותי ברצון ובאהבה. ככה, אתה יודע, מילים כל כך מיוחדות. בוא נשמע גם משם את הקטע שהוא פוצח ביחד עם תלמידיו ושר את השיר הזה.
1: אוקיי, מקשיבים. יעקב.
3: ריבונו של עולם,

0: מה אתה אומר על השיר?
1: אולי אתה תלחין גם איזה שיר.
0: להלחין, לא, זה רק מילים, אין לחן. יכול להיות שאני ואתה ביחד, יכולים להלביש על זה לחן. רגע, תמיד אתה מביא לנו גם ממרן הרבה מר פיוטים כאלה מיוחדים, שהוא זה, השנה אין או יש משהו?
2: תמיד יש, אני. אבל כן, בזאת השם נביא בהמשך, אבל אני רוצה עכשיו להביא גם, אתמול היה עצרת הזכרה של השנה לפטירתו של ראש הישיבות לב אליהו, הגאון הרב יעקב זכריה, גם בישיבת לב אליהו.
0: אגב, אתמול גם היה שנתיים לעלייתו למרן הראשון לציון, לכס הנשיאות שלו, של מרן הרב דוד יוסף.
2: מרן הרב דוד, נכון, אמת. ובקיצור, ושם ככה, אתה יודע, כנס המשתתפים בלב אליהו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, גדולי תורה, וגם בישיבה דרך תורה, ישיבה קטנה, גם שם ככה משתתפים גדולי התורה בכנס מיוחד, אבל אני רוצה להביא קטע שאני חושב שגם יעקב מאוד התחבר לזה,
0: יעקב, נדלקו עיניו, כן, אורו עיניו.
2: כן, מהצוואה שכתב ראש הישיבה הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, הוא כותב צוואה לכל אלה שעובדים במוסדות שלו, מחנכים, רמים, אז הוא כותב ככה, מי שלא מגיע, מי שלא עובד בעבודתו לכבוד השם יתברך, שלא יתעסק בחינוך. הוא אומר, כן, ודאי צריך מזכורת. הוא אומר, אבל, אבל, אבל עיקר העבודה תהיה לכבוד השם יתברך, והוא אומר, ומי שלא אוהב את התלמידים, שלא יתעסק איתם. זאת אומרת, שלא יתעסק בחינוך. זאת אומרת, אתה יודע,
0: חייבים.
2: הדבר הראשון בחינוך, זה ככה להתעסק עם התלמידים. עכשיו אני רוצה לעבור השבוע, זכיתי לנסוע עם הגאון הרב יעקב סיני.
0: רב יעקב סיני, נחתוש.
2: פעם היו אומרים, הגאון הרב יעקב סיני מרבה הרדיו. אני, תראה, אני, כשהוא נכנס השבוע, ראיתי, אמרתי לו, תשמע, אתה כבר, אני חושב שאתה כבודו,
0: אתה כבר נהיה גודל בפני עצמך.
2: הוא נכנס, לניחום אבלים של, בידינו היקר, יוניס פדידה.
0: כן.
2: ואתה רואה ככה, רבנים, תלמידי חכמים, קמים לכבודו, רק הוא הגיע, וככה באים אליו, אנחנו שומעים את הדברים שלך, וכל כך נהנים. אתה היית צריך לראות ממש, ואז ישר
0: בקשו לו לדבר. הרב יעקב סיני אדם מיוחד, תורה וגדולה במקום אחד.
2: כן, תלמיד
1: חכם גדול וממשיך מורשת מרן, כן, בצורה מדויקת.
2: אומנם הוא נכד מרן, אבל זה לא רק
1: נכד
2: מרן.
0: לא שומעים אותך, את חזרת נראה לתוך הסיידר או משהו.
1: בתוך ה...
2: אני אומר, אומנם הוא נכד מרן, אבל יש לו משהו בפני עצמו, את הכושר הדיבור הזה ככה מיוחד, שהוא מצליח ככה לקרב לראות.
1: אני בטוח, דיברנו על הראשון לציון, אני בטוח שזה שנים ספורות שהוא עוטה על עצמו את הגלימה.
2: כן,
0: חד משמעית. רגע, יש לרב דוד יוסף עוד 8 שנים?
1: לא, אני אומר...
0: אתה אומר בעתיד.
1: זה מתאים, זה אדם...
2: לא,
1: זה לא קשור, זה עניין שאדם שמתאים, מתאים, נוגע בעם, וראשו בשמיים. זה אדם וגם.
0: טוב, יהודה, באמת...
2: אבל לא, אני רוצה לשמיע, רגע, אני רוצה לשמיע סיפור שהוא סיפר, אני אשמיע הקלטה ואני...
1: וואי, הקלטת אותו בדרך?
2: לא, בניחום אבלים.
0: הקלטת...
2: לא, בראש גלה. הוא סיפר בניחום שהוא היה בקיסריה שבת אחת, והיה שם הרב פדידה.
0: קודם כל, יעקב כבר קולט שיש כאילו רבנים של זה, זאת אומרת, יש טבריה ויש קיסריה, אוקיי, בסדר. אז הוא היה בקיסריה.
2: הוא הגיע לשם, ואז בסעודה שלישית כיבדו את הרב פדידה לדבר. עכשיו, אתה יודע, זה ציבור ככה, עמך וזה, ואז הוא מספר להם, הוא מדבר על החולי שלו, הוא אומר שהרבה באים לבקר אותו, ומה אומרים לו? אתה יודע, מרגישים כזה לא בנוח מהמצב, גם סבתא שלי היה לככה, גם דוד שלי, גם זה. הוא אומר, כאילו, הוא אומר, תבואו, תהיו איתי, מה אתם עכשיו אומרים לי, גם סבתא שלי, גם זה, אתה בא לבקר אותי, תרגיש אותי, אני רוצה שתרגיש אותי. ואז הוא מספר, ואז הוא אומר, הוא אמר, הנמשל הוא אותו דבר בורא עולם, הקשבוך הוא רוצה, הגלות, השכינה בגלות, הקשבוך הוא רוצה שנרגיש את הכאב שלו, שנהיה איתו, ובפרד, בימים האלה, נעבוד את השם. בוא, אני רוצה להשמיע את הקטע הזאת של הרב
0: הרב יעקב סיני.
3: כל אחד מספר, כן, גם סבתא שלי בדיוק זה מה שקרה לה, וגם דודה שלי מצד פלוני גם כן עברה את אותו הדבר. והוא אומר בינו לבין עצמו, אבל אני לא סבתא שלך, ואני לא כמו הדודה שלך, אני שונה, יש לי התמודדויות משל עצמי, יש לי את הקשיים ואת הסבל משל עצמי, וזה אתה בא להרגיע אותי שגם לפלוני היה ככה וגם לאלמוני היה ככה, אני יש לי את שלי. עד כדי כך שהוא אמר שלפעמים מוטב היה שלא יבואו לבקר, מאשר כל אחד יבוא לתנות את הצרות שלו ואת כל השושלת המשפטית המשפחתים שלו. כי כל מה שאני מצפה ומבקש זה שירגישו אותי, ירגישו את הצער שלי. תנסה להבין אותי במשהו, תנסה להרגיש את הכאב שלי במשהו. ובזה הוא הסביר, ציון היא דורש אין לה מכלל דבעיה דרישה. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נרגיש את הכאב שלו, את השכינה שמתפלשת באפר ואומרת קלני מראשי, קלני מזרועי.
0: יעקב, מה אתה אומר על הדברים?
1: לא, הדברים נכוחים.
0: מדברים בעד עצמם.
1: הרב יהודה, אתה כל פעם מפתיע אותם.
0: אבל שים לב לא, גם לרב יהודה, שהוא תמיד יש לו מקליט
1: תמיד הוא עם מקליט.
0: בצד, וכשהוא מנצל את הזמן, הוא שומע איזה דבר תורה מתלמיד חכם.
1: מיד,
0: מיד. בזה. אני ואתה מפספסים כאלה דברים.
1: אבל איפה הבעיה? החשש הגדול, שהוא גם מקליט עוד דברים מגדולי ישראל. כל מיני הקלטות שראינו לאחרונה.
2: מדחי הדברים שאמר...
0: שוב ההקלטות האלה שיצאו, אני יודע בכל מיני גדורות או בזה.
2: הנה אני אומר לך בשידור, הנה, אחרי הדברים שאמר אריה דרי של הקליט, שעל כל שנייה משלמים זה.
1: אלף שקל בשנייה.
2: אני שוקל ללכת על זה, אני כן אשמח לקבל את המספר של מי שמשלם את הכסף הזה רק.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יש לי את הבן אדם לך.
0: אני ויעקב נחבר.
2: אני אגיד לך, אני רוצה לעשות כזה דבר, לבוא לרב, להגיד לו הרב, אני אקליט הרב, אני נותן לרב.
1: חצי לכולל, 500.
2: חצי לכולל.
0: תשמע, יהודה לא רק ראש כולל. יהודה סוחר, יהודה...
1: אבל יהודה, אתה המצאת את השיטה עם המסחרה הזאת עם הרבנים, לא?
2: חס ושלום. אני מעולם לא מקליט רבנים, אני לא... אנחנו מכבדים את הרבנים.
0: הכי גבוה שהוא הולך זה לחבר באמת לבר
2: מצוות. אתה פעם שאלו אותי איך יש לך כסף, אז אני אמרתי למשפט.
0: לא, שאני אמרתי לפני שהיית הרב יהודה חזן קראו לך איש הרבנים, כן, אוקיי.
2: כן, אמרתי כי אני לא מפריע להם. זאת אומרת, אני יודע מתי לגשת לרב ומתי לא, מתי נכון. אתה מבין, אני צריך לדעת...
0: זה רגישות,
2: יש אנשים,
0: להכיר את האנושיות של הרבנים.
1: הרב יהודה חזן, שתהיה לך שנה טובה.
0: טוב היה שהבאנו את הרב חזן היום. כל שבוע, אבל השבוע במיוחד. שנה טובה.
2: שנה טובה ומורכת לכם ולכל המאזינים, חיים טובים, בריאות
1: ושמחה
2: כל הימים.
1: שמחה, גוט יור,
4: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
6: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר!
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תחשוב טוב,
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
12: שמן זית, 750 מיליליטר, קסה ורדה, רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד, אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו, לקרמיה נסטלה, רק ב-17 שקלים ו-90.
13: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: בנתיב החסד.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
16: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
17: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
18: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב
10: הימים הנוראים. בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
20: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
10: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.

0: זה השיר, שיר חדש שהוציא אראל סמט ממש לפני 20 שעות בערך.
1: באמת?
0: שיר חדש, שזה הנוסח של הדברי אמונה. אתה יודע מי זה הדברי אמונה? זה היה
1: כן, האדמור מטולדסרן.
0: הרבי הראשון מטולדסרן, הרבי הקדוש, אני עוד זכיתי לראות אותו. שהייתי ילד, היינו מגיעים לטולדסרן והיינו רואים אותו ממש כמו מלאך. וזה הנוסח שלו. אני רוצה על הרקע של השיר הזה, זכרת את אהובנו, יוני פדידה, שיושב שיבה בימים אלו, על אביו, הגאון הרב ישראל מאיר, יוסף פדידה, שהיה חולה הרבה מאוד שנים וסבל סבל גדול. אז יודע, הייתי בשיבה, ואני רואה על השולחן דפים, ואני מסתכל על הדפים, ואני רואה צוואה. את הצוואה של הרב פדידה.
1: הצוואה של הרב פדידה, אני הסתכלת גם, כשממש יצא לי לראות את זה, משהו מדהים, מדהים, מביל על הריין.
0: נכון, כן. ואני רוצה, דווקא על רקע השיר הזה, שאתה יודע, מנגן את המילות הקדושות והמצמררות של ומתנה תוקף, מי באש, מי במים, מי יחיה ומי ימות. הרגעים שאנחנו מדברים על כך שאנחנו עוברים לפני השכינה הקדושה
1: עולם.
0: ממש כבני מרום, אני רוצה שנקרא ממש כמה מילים מהצוואה באמת הכל כך מחזקת של הרב פדידה. הוא פותח אותה עם אהובים יקרים כדי לא להטריח, לוויה מהירה מאוד הוא מבקש, ולא בשעות החמות, ללא הספדים כלל, רק מילות פרידה למי שזה חשוב לו כמו אבא. כך הוא מתחיל, הוא מבקש בלי שום דרמות וזעקות, אני לא רוצה עכשיו שתפקו ולא, זה פשוט, הכי פשוט, הכי. ואז הוא אומר, בשום פני ואופן לא להזכיר בשום צורה את המילה איסורים או מחלה או סבל. הרי הוא סבל הרבה מאוד שנים, והוא אומר, אל תזכירו לא סבל ולא מחלה ולא שום דבר. למה? הוא אומר, כי מי שמאמין בהשם, אסור בשום אופן ששמו יוזכר עם שום מילה שרומזת על סבל או משמעות דומה, חס ושלום. הוא אומר שהכל משולם בדקי דקויות. אל תזכירו את המילה סבל, רק התקרבות לבורא עולם. הרב פדידה מבקש בצוואה שלו לבקש בקשה פשוטה, שרק מי שרוצה ויכול שיתחזק באמונה, שהכל הכל הוא כותב, זה רק בורא עולם, והוא הכי טוב שיכול להיות במציאות, ובלראות רק טוב אצל השני. הוא גם אומר שאני לא יודע להיכן מוליכים אותי, אבל ככל שיינתן לי אלכם למען כל אחד שיעשה טובה לנשמתי. מדהים. הוא גם מדבר על זה, אתה יודע, לבקש שמישהו יגיד בקשה צליחה, אבל בלי דרמות, בלי רעש, בלי בלגן, תקברו איפה שנוח לכם, איפה שעושה לכם טוב. אל תעשו עכשיו פולמוס שלם סביב הקבורה שלי. שומעים את תזכור כל הנשכחות, והרב פדידה ככה פונה לילדים שלו ואומר לילדים העיקרים המופלאים המיוחדים, אל תצטערו הרבה בכלל, תזכרו שאנחנו תמיד ביחד, גם אם לא נפגשים פיזית, האבא הגדול שלנו הוא מאחד אותנו ואנחנו איתו ממש, אתם כאן ואני שם, אבל זה תחת אותו אבא אוהב, הקדוש ברוך הוא. תמשיכו לחזק את אחד את השני ולהיות מאוחדים, אתם פשוט נפלאים. תראה איך הוא מדבר על אחדות.
1: מדהים, מדהים, מדהים, יעקב.
0: כמובן מודה לאשתו ומדבר עליה באמת במילות כל כך מרגשות. הוא מדבר על כך שהוא אוהב את כולם באמת, הוא מודה לכל מי שהוא פגש. מדבר גם על הכולל שהוא הקים, הוא אומר שהוא לא יוכל להודות לכולם. הוא כן מזכיר פה כמה, הוא מבקש לא לעשות שום כתבה משום סוג ולא תיאור חיים בשום מקום ואופן.
1: לא נתפס, יעקב, לא נתפס הדבר הזה.
0: הוא אומר, לא ראיתי בזה שום תועלת, רק חידושי תורה.
1: תחשוב היום איך כל מיני אנשים מחפשים על עצמם עוד כתבות, עוד ידיעות, עוד הזכורים, ויש אנשים בעלי עוצמה רוחנית וענווה פנימית שבורחים מכל הדברים הללו. יעקב, כשהקראת את זה, דמעות בעיניים.
0: נכון, תדע, הבוקר פתחתי שפה סמס, והוא מדבר שם, מה זה ראש השנה ישראל? והוא אומר שבראש השנה בסוף הרי יש לנו את הנשמה הפנימית שלנו, שהיא תאורה, את הנשמה אי אפשר ללכלך, אין יכולת ללכלך, כי היא חלק אלוקי ממעל, ושם אין שום יכולת לבוא וללכלך ולתנף ולהוריד.
1: אבל יש לפעמים איזה זכוכית שמכסה.
0: בנשמה עצמה אי אפשר לגעת, רק מה, יש לנו מחיצות, יש לנו הגוף המסואב עוטף אותנו, וכל אחד עם הרגשות שלו, ועם הצרות שלו, ועם הבעיות שלו, ועם הגלות הפנימית והחיצונית, האישית והכללית. אנחנו בגלות, אין בית המקדש, נכון? אנחנו רחוקים. ואומר השפת אמת, בראש השנה, זה הרגעים שכל המחיצות, הכל נופל, הכל יורד, הכל זה, ואפשר פשוט לראות את עם ישראל, את כולם, רק את הנשמה של כל אחד ואחד, את התואר של כל אחד ואחד. לכן אנחנו מתפעלים ביחד.
1: בנשמה כל עם ישראל אחד הוא. נכון. קודש הבריחו בישראל.
0: והורית אחד הוא, נכון. לכן אני מאחל לכל המאזינים שנזכה בעזרת השם שהתפילות יתקבלו ושנזכה להיות באחדות אמיתית, בלי מחלוקות, בלי מדנים, בלי לשון הרע.
1: רק אהבת חינם, רק שיתופי פעולה, רק ביחד.
0: וזה בעזרת השם יעניק לכולנו שנה טובה.
1: ויביא את הגאולה.
0: בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לטכנאי המסור שלנו, אלי בן חמו.
1: אלי בן חמו, רבותיי, הוא עושה הכל, הוא העורך והטכנאי והמפיק, ובעצם התוכנית עומדת בזכותו, אפשר לומר.
0: אז יישר כוח, תודה כמובן ליהודה חזן שנמצא איתנו בכל שבוע. תודה רבה ליאנקי קצבורג.
1: נכון, שגם
0: שיסד את הפינות כאן בתוכנית. נכון. בדרך לאומן, איפה הוא?
1: לא יודע, הוא נסע בסוף לאומן.
0: לא יודע. ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בכל שבוע.
1: וכמובן שאנחנו מבקשים סליחה, כי כמו תמיד, כל מי שאולי נפגע מאיתנו או משהו, זה לא נראה לי, אני כבר חושב שהם התרגלו
0: להיפגע.
1: וגם אני, יעקב, אתה ואני,
0: אני חושב שהסליחה נשמור לפני יום כיפור.
1: בסדר, צודק.
0: יש עוד שבוע.
1: נכון, עוד שבוע להתברבר בדבר הזה.
0: ישראל קון, תודה רבה לך, שבת שלום, שנה טובה.
1: שבת שלום ושנה טובה ומתוקה.

0: הבאה, דרך השם, שיחתו של הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פואר, חד וחלק. חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם נכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. המועצה האזורית גליל עליון הזהירה את תושביה כי בשעות הקרובות צה"ל יבצע שורה של תקיפות ופיצוצים יזומים בחזית לבנון. הדי פיצוצים יישמעו בכל המרחב, בדגש למרכז הגליל העליון, רכס רמים, עמק החולה והגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. במקביל, בישראל נשמרת הכוננות הגבוהה לקראת, כאמור, השלמת הפעולה ברכס עלי טייר שבדרום לבנון, לאחר שצהל השלים את תיאור המתחם התת-קרקעי של המרכזי של חיזבאללה באזור. כעת נמשכת הפעילות לניטרול המנהרות ולהשמדת התשתיות שנותרו ברכס. בנוסף, ישנו חשש מתגובה איראנית, כשלפי דיווחים, איראן הזהירה שפעולה ישראלית כוללת ברכס תענה בתגובת נגד משמעותית. מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כץ הזהיר את ההנהגה האיראנית כי כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתכלול פגיעה במתקני האנרגיה המרכזיים של איראן ותגרום לה, לדבריו, נזק שטרם ספגה. גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש ברכיבים שנצברו במלאי. לפי הדיווח, איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. תאגיד השידור האיראני ציטט משמרות המהפכה שלפיה הותקף כלי שיט בלתי מאויש של ארצות הברית במצר הורמוז. בימים האחרונים הצבא האמריקני פרס כלי שיט בלתי מאוישים במצר מתוך חשש מהתקרבות ועימות עם הלוחמים. כך נמסר, וצוין כי חיל הים של משמרות המהפכה פגע ונטרל אותו, ובכך סיכל את משימתו. צהל חיסל מחבל נוח'בה, אסמאעיל אברהים דרוויש קנדיל, שפשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר, ונטל חלק בקרב בו נפל מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יהונתן שטיינברג, השם ייקום דמו. כתבנו מנדר זל מוסר כי מחבל חוסל בתקיפה בחאן יונס, שבדרום רצועת עזה ביום שני. מנהיג תנועת ש"ס, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, מזהיר מפני ממשלה בראשות גדי איזנקוט. במהלך נאום שנסע בכנס שנערך בעיר אשדוד, התייחס הראשון לציון לאפשרות שגורמים מתוך האופוזיציה והשמאל ירכיבו את הממשלה הבאה, והציף משקי עבר מתקופת כהונתו של איזנקוט בראשות צה"ל. אם פעם יעלו השמאל איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי, כך הראשון לציון. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחר ערב ראש השנה צפוי ירידה במידות החום, ובשבת קודש א' של ראש השנה, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: כל ברמה, 104.3 FM. שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
5: שערמונו ורבנו יניג אותנו, עד בירת גול משיח תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
6: מורה ורבותיי, קהל קדוש, פשוט הרבנים, וברשות כל הקהל, השם עליהם יחיו, אמן יהיה רצון. אנחנו התחלנו את ראש כ"ח בקוף למד ובעמוד קוף למד. התחלנו ראש כ"ח, אז דיבור המתחיל, ואומנם המטיבים דרכם, דבר ידברו בראשונה את החוטא. אני חושב שגם זה כבר קראנו. אולי נגש לרש כ"ט בעמוד קוף למד זין. גם זה קראנו. רש כ"ט, החלק החמישי, נבלו את הפה. אמרו רבותינו זכר המרכה, כל המנבל את פיו אפילו נגזר עליו גזר דין. של 70 שנה לטובה נהפך עליו לרע. אחמנה יצא. אמרה קשה ביותר. אפילו נגזר עליו 70 שנה של טוב, בדיבור הרע הזה יכול להפוך את הכל לרע. כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. ואדם אומר, רק דיברתי, רק אמרתי, זה קורה לנו הרבה בלשון הרע על אחרים. אז אדם אומר, רק דיברתי. ואמרתי אמת, לא שיקרתי, לא הוספתי. אפילו אם יאמר אמת אמיתית, בלי תוספת ובלי כחל ובלי סרק, אפילו אחי עוונו חמור מאוד. כמה לבים וכמה עשים וכמה חזר עוד הוסיפו להחמיר בזה. והוא אומר, לא, רק דיברתי. מה רק דיברתי? הדיבור הזה יכול להמית את האדם. החיים והמוות ביד הלשון. הוא אומר, רק דיברתי. גם זה, הוא אומר, רק דיברתי. ואמר ישעיהו הנביא עליו השלום, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומה ותלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא יושב אפו, עוד ידון נטויים. שמשמע, מילים של הנביא ישעיהו, כמה קשה הדובר נבלה, כמה רחמן היצלן יכול לגרום, כמה הרס, כמה אובדן, לא למשפחתו, ואלה ש... שמשמור ויציל. ובעבור זאת המנבל את פיו, כבד עוון ונתעב ונעלח, אומר רבנו יונה. זה נקרא כבד עוון, עוון הוא כבד, כבד מנסו. קין, אחרי שהשם הוכיח אותו, אמר, אמר כבד עבוני מנסו, זאת אומרת, נראה לי, פה אומר כן, כבד עבון, בגלל שהוא מדבר דברים אלה. ונתעב, הוא תועבה לפני השם, ונעלח, מאוס לפני השם, כי עזב והניח הבושה והצניעות, שהן המידות הידועות לזרע החודש, והלך על שבילי עזות פנים, שהיא מידת הנבלים הרעים. זה עזות פנים, עוזב דרך הצניעות. ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. בישנים היא ראש לכל דבר כל הדבר. תודה רבה, תבורך בעליון. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הבושה היא חומה, חומה חזקה נגד הרבה עבירות. אילולי הבושה, האדם היה מגיע לעוד דברים גרועים. הבושה היא חשובה, עד שאמרו בושת פנים לגן עדן. זה מביא אותו לגן עדן, כי הבושה מורידה ממנו, מצילה אותו מכמה עבירות. הבושה היא חשובה, והיום בדור שלנו, שחוצפה יזגי, גם הבושה רמסו אותה ודרכו אותה ולא סובלים אותה. הגענו למצב נורא. אם מישהו מתבייש, מבזים אותו, זלזלים בו. אומרים, מה זה? מה אתה מתבייש? כאילו עשה עבירה. עשה איזה עבירה פלילית, מתבייש. כמו שזו המידה המשובחת שהיא שומרת על הצניעות ועל הכשרות של עם ישראל, ואדם מזלזל בה. זה מהמידות היפות ביותר. היא מידה שהיא מחזיקה ברכה גדולה, מחזיקה הרבה דברים, מצילה את האדם. בושה, כמה שאדם ביישן, הוא ניצול מהרבה דברים, מהרבה עבירות. יש אדם לפעמים שרוצה לעשות דבר, אבל הוא מתבייש. אמר להם רבן יוחנן, מזכר את עמידיו, אמר להם, יהיה מורה השמיים עליכם כמורה בסבדה. אמרו בגמר, עד כאן? מורה שמיים? רק כמורה בסבדה? אמר להם, הלוואי. למה הלוואי? נכים לא יודעים מה זה מורה שמיים. נכון. כשמתבוננים, כשחושבים, יודעים מה זה מורה שמיים. הבעיה בשאדם משיח דעתו, הצערה, מבלבל אותו, ומשיח דעתו בכלל לא חושב. רק מה? מה שעיניו רואות, הוא נזהר, הוא מתבייש. מה שהעיניים לא רואות, מה שהעיניים לא רואות, הוא לא מזלזל בזה. את מה אדם רואה? אדם רואה אדם אחר שעומד ומתבייש לעשות דבר. לפעמים אדם רוצה לקחת משהו שהוא מורה היתר לעצמו. הוא אומר, זה לא נורא, ואחד לא מקפיד. אבל הוא רואה שאנשים מסתכלים, מתבייש. אם לא יסתכלו, ייקח, כי הוא חושב שזה מותר. ואם באמת יחשוב טוב, הוא לא בטוח שזה מותר. אולי אסור, אולי מותר. אבל לפעמים מרשה לעצמו, מורה היתר לעצמו. אבל כשרואים אותו, כבר הוא נזהר. למה? כי הרואה, זה עיניים רואות. אדם מסתכל עליו. אבל השם, שהוא רואה אותנו, עין רואה, אבל אדם לא רואה אותו. לא רואה אותו, אז אדם לא מתרגש כל כך. הוא מרשה, כי אדם אוהב להרשות לעצמו כל מיני היתרים, כל מיני קולות, כל מיני דברים איסורים לעבור עליהם, לדוש אותם בעקביו. אבל כשרואים, זה הבושה. אדם מתבייש, אבל בכל אופן, יש בושה כלפי הקדוש ברוך. כמה אפשר לא להתבייש מהקדוש ברוך? צריך להיזהר. גם כשאדם נמצא לבדו, וגם כי ישב בחושך, איך אמר הפסוק? כי ישב בחושך השם, אור לי, זה ברכה. הוא מאיר לי, אבל צריך גם להבין מה שיש בזה. אתה יושב בחושך, אבל השם יש לו אור, הוא רואה אותך. זה לא אל תחשור, אתה יושב, השם אור לי, הוא רואה ויודע וצופה ומביט. אדם לא ירשה, לא יהיה משוגע, יחשוב שהוא, בשביל זה אמר, לא הייתי מורה שמיים עליכם, כי זה כבשר ודם, כי בשר ודם אדם רואה, אדם שומע, אדם מדבר איתו, אז הוא נזהר, הוא מתבייש. אבל מורה שמיים, אין לנו בזה תפיסה כל כך. אדם לא, כאילו, זה כמו איזה, זה רק אמונתך בלילות, מה זה אמונתך בלילות? כמו לילה, לא ברור. אפילו רואה משהו, לפעמים רואה עץ, חושב שזה איזה חיה או בהמה. כשאדם נמצא משל ביער, והולך, ורואה איזה עץ הוא נבהל, חושב איזה בהמה, איזה חיה בה. כי הכל מטושטש. אז אנחנו היום רגילים שגם הרחובות מוארים. אז רואים פחות או יותר. אבל זה לא דבר פשוט. לא תמיד היה מצב כך. ואז אדם כשהולך, כשרשעים בעושך ידמו. אבל אדם שהוא מתבונן, אפילו יושב בעושך הוא יודע שהשם הוא. מצד אחד זה מעלה גדולה, שהשם מאיר את דרכו. נותן לו אור בחיים. מצד שני, זה אחריות גדולה. השם יש לו אור והוא רואה והוא יודע. לפניו כעשיכה, כעורה, וכי יש לפניו הבדל השתבח שלו. וכי יש לו מגבלות שלנו, שהוא לא יראה. הוא רואה הכל, הוא מביט תמיד. אין. איפה אדם? אנא מפניך אסתר. איפה אני יכול? אמר ביהודה הלוי, אנא אברח ממך ואליך. איפה שאברח זה אליך. אני חושב שאני בורח ממך, אבל אני בורח אליך, כי הוא מלוכו לארץ כבודו. אין לי תתר דה פנוי מיניה, אין מקום פנוי ממנו. איפה שאנחנו בורחים, בורחים אליו. אז אתה בורח ממנו ואתה בורח לתוך הידיים שלו, לתוך השתבח שמו. על כן אדם ישים לב הדברים האלה, ויעורר עצמו בפרט ב... עכשיו בראש השנה, ועשה מתשובה, אם עבל בידך הרחיקהו, יש לך איזה עבלה, ואל תשכן בעולך עבלה. תרחיק כל דבר רע, תרחיק. אל תנסה לשחק. עושה גם הקדוש שוב אנחנו חייבים להתגבר, חייבים להיות חזקים ולהיות אמיתיים, להיות אמיתיים. השם יודע ומביט. היום אנחנו, יותר קל לנו להבין את זה. היום כמעט אומרים כל הרחובות מצולמים. יש תאונה, אומרים בוא נוציא מצלמות, או הנה אתה עשית, הנה כאן. ומראים, גם ברחובות, גם בדרכים. לא מזמן סיפר לי אחד, שעמד...

0: רק הוא לא מפעיל אותך,
1: משהו.
0: הוא לא מתנהג על פי.
1: אבל אדם מבוקר, שזה השמה גדולה.
0: רק הוא לא מפעיל אותך.
1: הבהמה פתורה
0: לא מתנהג על פי.
1: כי הבהמה גם כן יש דברים. כשהוא נגע, הוא מתנהג.
0: הבהמה פתורה מן הרע, גורגים אותו.
1: אפילו שהוא
0: גם כן יש דברים.
1: אבל לאדם,
0: כשהוא נגע, הוא מתנהג שלשום, והרע, גורגים אותו.
1: אפילו שור.
0: אבל לאדם, יש עליו הרבה דינים, כי ישו המון שכל. מה יש להשוות? אין כמו השכל שלנו. אלא מה? הוא לא מפעיל אותו. הוא משאיר את השכל בצד, ופועל לפי מה בא לו או מה לא בא לו. ומפסיד את עצמו, משחית את מידותיו, מקלקל את התנהגותיו. והולך לחסר רחמנא ליצלן. כמה תביעה יש על אדם כזה, שהוא יודע ומבין ויכול להתגבר, ואין אדם שלא יכול להתגבר. גם כשבא לאדם ניסיון, צריך שידע ברור, שהשם לא נותן ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. השם, למה אמרו חזר, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה על בריותה. אם הוא ייתן להם איזה ניסיון יותר מכוחם, עד כי יעניש אותם, הם לא יכולים לעמוד בו. אז השם נותן ניסיון, אפילו הדפיים בלו דברים קשים, איך? שידע, לפעמים היצ אדם אחד בא ממרחקים, ברוך הוא. במרחקים. ואמר לי, באתי, יש לי איזה בעיה. לא המקום לפרט את הבעיה. אבל אמרתי לו, יש בעיה, מה זה בעיה? תחליט שאתה מתגבר על זה. אמר לי, אבל איך אני אעשה? איך אני? אמרתי לו, השם מנסה אותך, נכון? הביא לך הדבר הזה. לידך. האם השם לא עושה צדק? ייתן לך ניסיון שאתה לא תוכל לעמוד ותהיה חוטא, ואז יגיד לך בוא לגיהנם, על מה? על מה שאתה לא יכול להתנגד? השם נותן ניסיון, אמת, אבל נותן כוחות, והוא נותן לכל אחד ניסיונות שיכול לעמוד בהם. באמת כמה שאדם גדול מחברו, הניסיונות שלו יותר קשים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זה היצר, זה הניסיונות האלה. נותנים לו את זה. אם אדם הוא בעל תפיסה פשוטה, רגיל, נותן לו ניסיונות לפי גילו, לפי שכלו, לפי מעלתו. אבל אדם שהוא חד השכל ושנון, ויודע לה... אבל אדם שהוא חד השכל ושנון ויודע לחשוב ולהעמיק נותן לו ניסיונות בגבהים דברים שאדם לא יכול

הכי גדול. אתם יודעים מה זה נקרא? נקרא שהוא מוציא את האשמה ממנו, ועל מי הוא מטיל אותה? על הקדוש ברוך הוא. הוא שהביא לו את הניסיון, הביא לו ניסיון שהוא לא יכול. זאת אומרת, הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, שהוא עושה לו עוולה, כי אם באמת הוא לא יכול, והוא נכשל, הוא לא אשם, אז השם יתבע ממנו. אז מנקה, וזה מה שאמר שלמה המלך. איבל את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. האיוולת, הטיפשות, אוויל זה טיפש, טיפש גדול, הטיפשות שלו, השטות שבו, היא סילפה ועיוותה את דרכו. אבל על מי הוא כועס? לא על עצמו, הוא אומר, על השם יזעף ליבו, אתה השם הביטה לי, אתה עשית לי. זה מסוכן, מסוכן מאוד. פעם אמר אחד, אמר על הראשון, הוא סיפר לי שהוא אמר, אלו בנות שיגדלו ועוד לא התחתנו, ואמר לאחד מהגדולים, הלך אליו בוכה. אמר לו, תתפלל, השם אמר לו, אני התפללתי הרבה, אני רוצה לתבוע את הקדוש שוטה שבעולם, אתה רוצה לתבוע? אמר לו, כן, אנחנו שותפים, שלושה שותפים באדם, אבים ואמו, וקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך לה. אמר לו, אתה יודע שהולכים אחרי הנתבע. אם נתבע אותו צריך לעלות למעלה. הולכים אחרי הנתבע. אז הנשמה שלך הלכה. מסכן ברח, לא, לא, לא רוצה. לא רוצה, מסכן. זה מעשה ש... אני עליו השלום כבר נפתח. אמר לו, תזהר על דברי פיך. אדם לפעמים משתגע מרוב צער ומרוב כעס. אפילו אחי, צריך אדם להיות חכם, לא ל... אמת לי בעצמו. ואם לא הלך, תפלל עוד. בדיוק השבוע גם כן היה מישהו, אמרתי לו שצריך... שחזל אמרו על זאת, תתפלל. ולחסיד אליך את מצוע על חתנות של הילדים, של עצמו. אמר לי באמת שהיה לו... הלך פעם אצל הגאון וחיים קניבסקי, אמר לו על איזה בת שעוד התחתנה, אמר לו, השם יעזור. אמר לו, כבר כבודו ברך אותי כמה פעמים, וגם אני התפללתי כפי שכבודו אמר לי, וזה לא עוזר. אמר לו, הגמרא אומרת, אם אדם מתפלל ולא נענה, תפלל עוד, זה מה שיש. אין משהו. ככה כתוב בגמרא, שנאמר, קבל השם חזק, ימס לבך וקבל השם. קביתה, חזק ויאמץ. לא הולך, קבי עוד. השם רוצה עוד תפילות. מה אתה אומר? בפרט עכשיו אנחנו נמצאים, נמצאים עכשיו, כמו שאמר הרב כהן שיחיה, אנחנו נמצאים ב... כבר הגענו לראש השם. ועד עכשיו היינו אומרים, עבר שבוע מאלול, מה עשינו? עברו שבועיים. עכשיו, כפי שאמרנו, כערף עין, נכון? אתמול היה ראש חודש. אתמול ברכנו את החודש. והנה אנחנו עומדים בראש השם. כחלום יעוף. גם ראש השנה הוא יום גדול, נפרד בשבת. קדושה על קדושה. אפשר לנצל הלילה ומחר כל היום. וגם בראש שנה, תפילות, בקשת חמים. ידע מי זהיר, לא ידבר דברים בטלים. יש הרבה שעושים תעני דיבור בראש שנה. גם מי שלא עושה, צריך להיות שליט על הדיבור שלו. לא ידבר דברים, מה שצריך. לא יוסיף דברים. יישב וידבר, קלב החומר לשוער חס ושלום, הוא בדברים ביתנים בתכנסה איתו. ידבר מה שצריך, איפה זה, מה עם זה. גם כן בחוכמה. העיקר הרבה תפילות, הרבה תהילים. אם אפשר ללמד, ייקח לעצמו איזו מטרה שלא יזוז ממנה, כדי שזה יתפוס אותו. כמובן,
צריך גם

0: מתחשב בילדים, שגם הם יהיו בנחת, לא בכעס. לפעמים אדם מרוב שהוא רוצה ללמוד ונצל, אז הילדים מפריעים, לא כועס עליהם. היום הזה בא לראה ובא למצא. יותר מחמץ, צריך להיזהר מהכעס. אדם בא לבית, צריך להיות בשמחה, בשלווה, יהיה אשר יהיה, לא כועסי. כשאנשים נזהרים לא לאכול דבר מר, ולא לאכול חמוץ. ראיתי איזה חובר קטנה הביאו לי של מרן ראש הישיבה במשה צדקה, שיחיה ויריחה. אומר חריף מותר לאכול, רק לא חמוץ. הוא מוכיח את זה. הכוונה שלו, מי שאוהב חריף, זה בשבילו יותר טוב ממתוק. חמוץ זה חמוץ בגדים מבוצרה, חמוץ זה דבר משהו אחר. אבל בכל אופן, אדם נזהר שלא לאכול זה ולאכול. ומהדיבור הוא לא נזהר. ידבר מה שידבר, אוי ואבוי. מזה צריך להיזהר יותר מהכל. מהכעס צריך להיזהר. אם הוא כועס, כל מיני גיהנם שולטים בו, אומרת הגמרא. איך מסכן ידבר ויהרוס לעצמו יום גדול כזה. יום גדול ונורא כזה. יומיים שמתן, אבל הם נקראים משלהם דין כמו יום אחד. כמו יומם מצבי השם חסדו. זה יום ראשון של סוכות, נקרא יומם. כי ישבו שתי מעלות. ישבו את הראש של האורות המקיפים והראש של האורות הפנימיים. אז הוא נקרא בנוערים, הוא נקרא יומם. כאילו יומיים ישבו. ראש שנה מחשיבים אותו כיום אחד. בהלכה. ועל כן צריך אדם להיות זהיר. יומיים האלה ברוך השם שלנו קידוש, שלנו לאכול. גם יהיה זהיר בברכה. אדם מוכל וברכת המזון, זהיר מאוד במוציא, בשעקו, כל דבר, מה יברך, ומה יעשה, כל דבר בזהירות גדולה. וידבר עם בני ביתו שיעשו, ויאמרו את הרצון שיקח, זה טוב, מובא בגמרא. וזה אדם מאחל ומברך, זה תפילות, זה לא סגולות של דברים בטלים. זה תפילות. רצון שהכרתו אויבינו, זה תפילה. רצון שנזכה שנה טובה, זה תפילה. רצון שיזכר לנו עקדתו שיצחק אבינו בנברך, תפילה גדולה מאוד. תפילות חשובות. רק מה, בדרך כלל אנחנו מתפללים התפילות האלה. כאן אנחנו עושים אותם כדי שיחולו על משהו של אוכל. כמו שאמר יצחק, מה אמר לעשיו? לך צודה לי צעיד, ואביה לי ואוכל, בעבור תברכך נפשי. ואת מלך אותו וגם אני, לא. מתוך שמחה, הברכה יש לה ערך אחר. מתוך שמחה, הברכה עולה בכמה וכמה מדרגות. עולה למעלה, למעלה. זה הברכה, השמחה. פה השם יתברך, נתן לנו דבר מיוחד. נתן לנו יום הדין. וזה יום הדין לא רק לנו. לכל באי עולם. כל הגויים. כל הסינים, כל ההודים, כל הרוסים, אמריקאים, ערבים, נוצרים, כולם עומדים לדין. גם אנחנו עומדים לדין. אבל הם לא יודעים, אצלם יום, ראש שנה זה נקרא, לא יודע כמה, באיזה חודש, זהו, כמו עוד יום. אבל אנחנו, מאהבת השם אותנו, הודיע לנו. אמר לנו באחד בתשרי יום תרועה אליכם. זה תרועה כדי לעורר רחמים. תרועה כדי להמתיק את הדינים. זה לא דבר פשוט. בשופר מתאספים כל הדינים הכי קשים, ואנחנו מתקים אותם. על ידי התקיעות האלה, עיקר המצווה זה שמיעה של השופר. בשביל זה הברכה היא לשמוע כל שופר, לא לתקוע. יש דעת רבנו תם אומר שהברכה היא על תקיעת שופר. הרמב״ם עליו השלום, וכך הלכה וכך כל העולם נוהג. הרמב״ם אומר, יש לו תשובה וגם כותב ביד החזקה, הברכה היא נשמע בתשובה שלו, אומר התקיעה שתוקעים, היא רק להכין כדי שיצא קול ונשמע אותו. כמו אומר, כמו בעניין סוכה. המצווה היא להישב בסוכה. בסוכות תשבו, שבעתיהם תשבו, ואמרו חזל תשבו, כי אין תדור. שם יוכל, שם ישן, שם ילמד, שם יטייל. תשבו כי אין תדור. אבל אם הוא לא יבנה סוכה, יש לו איפה לשבת, הוא לא יכול לשבת. הבניין הוא הכנה, אבל הוא לא המצווה. כדי שיהיה לך לקיים את המצווה, אתה בונה סוכה. גם פה בשביל לשמוע, המצווה היא שמיעה. בשביל לשמוע, צריך לתקוע, מישהו צריך, או הוא עצמו. למעשה גם הוא עצמו, צריך לכוון להוציא עצמו, אבל שמיעה, לא בתקיעה, לא יתעיה, תוקיעה. יחשוב שבתקיעה שהוא תוקיעה, הוא יוצא, לא? לא בזה הוא יוצא, הוא יוצא בזה שהוא שומע. זה לא משנה אם הוא שומע תקיעה שלו, או שתקיעה שמישהו אחר תוקיעה אותו דבר. צריך רק לכוון לצאת, וגם זה להוציא אותו. ואז... והשופר, על ידי השמיעה הזאת, שהיא נשמעת גם לנו, גם בעולם, מתמתקים הדינים. יש בזה דברים גדולים מה שהשופר עושה. אומר הריזל שהשופר יש בו כל דברי השין וב של שופר. איך כותבים שופר? שין וב ופרש. שין וב, אומר הריזל, גם רומז הזוהר, עם היד שתופסת את השופר. כמה פרקים יש ביד? באצבעות. יש 14 פרקים. באצבעות האלה ארבעה, כל אחד יש בו שלוש פרקים. באצבע הזה הגודל, יש בו רק שתי פרקים. אז ארבע כפול שלוש, 12. ועוד שניים, 14. שזה נקרא יד. יד זה 14. אז אם אתה תופס את היד הזה, עם השין וב שהשופר כמה זה, זה שח, 320. 306 פלוס 14, 320. זה נקרא שח דינים, דחורים. יש דינים דחורים ויש דינים נוקבים. אז הדינים הדחורים שח 320. עם הכללו זה שחה, אבל זה שח. אז הנה כל הדינים הדחורים מצאים. מה עם הדינים הנוקבים? הם נקראים אותיות מנצפח. מה זה מנצפח? זה האותיות הכפולות. מם, יש מם פתוחה, יש מם סתומה. נון, אותו דבר. חף, אותו דבר. צדי, זה גם הנון. הם כפולות, יש סופית ויש אמצעית. אז מנצפח, הם האותיות האלה, מם, נון, צדי, הם חמש יסודות של כל הגבורות. כמה הגמטריה של מנצבח? 280. 280 זה פר. בדיוק, מנצבח 280. זה פר. עם חמש אצבעות זה פר. הפרה אדומה זה כל הדינים הקשים. פרה אדומה זה פרה, זה הנוקבין, זה הנקבות. יותר קשים מהזכן בדינים. אז בשופר נתאספו כל הדינים של הדוכרין ושל הנוקבין. כולם באים, כולם נכבצו באושר. וגם שמות אלוקים, שהם דין, כולם רמוזים. כל הספחינות של אלוקים רמוזים במילה שופר. ועוד יש בו, נקרא אור מקיף, כי הכל עובר דרך השופרת, שופר. עובר בפנים, והוא מקף. ואז גם כן זה נקרא דין, וכן וכן. וכל זה, על ידי הקול הזה, אנחנו ממתקים את הקול. הכל כל יעקב, זה ממתק את הכל. והמתיקות הזאת מביאה חסד ורחמים. עד שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, משתבח שמו, כדי לנהג ולנהל את עמו בחסד וברחמים. ברוך הוא ברוך שמה, כמה טובות עושה לנו. שזה אמר יום תרועה, ואנחנו עושים את כל התקיעות, חזל הסתפקו, חזל זה, הכל יש לו, על פי הסוד, יש תיקון מכל דבר. ואדם בעיקר באותו זמן שתוקעים, יכניע את ליבו. יש מחלוקת אם אפשר להתוודות בין סדר לסדר בפה. יותר טוב שלא ידבר בפה, רק ככה, בעיניו, עיניים רואות והמוח חושב. יותר טוב בין תשרת, אחרי שעשה שלוש תשרת, יש בידוי בסידורים. יכוון. גמר תשרת, יכוון, גמר תשת, יכוון, גמר תרת, יכוון. זה טוב, כדי שיהיו התעוררויות, גם שעה ששומע, יכניע ליבור, בונו שעולם, אני נכנע, אני מתבטא, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה להתדביק בך, אני רוצה להיות חלק ממך. אתה מקור החיים, אנא השם, תן לנו חיים, הכל במחשבה. אין אומר ואין דברים. המעלה שהשובר, שאין אומר ואין דברים. אני פעם הסברתי מה זה שאמרו בגמרא בראש השנה, בדף ט"ז עמוד, אמרו, למה תוקעים מרעים וחוזרים מרעים? כדי להבעית את השטן. יש אומרים, אני מילה תוסעות הביא, מה אנחנו יכולים להבעית השטן? מי אנחנו? אומר, כתוב, שלעתיד לבוא כזו חושו חתו, ואיך הוא יודע שהגיע זמנו, והיה ביום ההוא, תקע בשופר גדול, הוא אומר, עכשיו הוא שומע את קעה הראשונה, הוא לא ניבן. למה? הוא אומר, זה הם תוקעים, זה יום תרועה. פתאום חוזרים עוד פעם תוקעים, מה קרה להם? אולי זה התקיעה של היום הגדול, אז עכשיו ישחטו אותו, מתברבל, הוא כבר לא מקחת רגע עליהם, הוא רק עכשיו שם לב לעצמו, איך להציל את עצמו, לברוח מהם. ויש פירוש אחר, רמוז בערן, שם בחידוש הערן, אומר, הרי כתוב, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, אף על פי שמצוות השופר היא גזרת הכתוב, רמז גדול ישבה. לאמור, עורו ישנים מתאדמתכם, והקיצו משנתכם. כמו שכתוב בפסוק, היתקע השופר והישמע השופר בעיר, ועם לא החרדו, כולם נחרדו. עכשיו השטן אוסף את כל העבירות, יש לו רכבות קלות וכבדות, יש לו הכל במטוסים ואוניות, ומלא אותם בעבירות. מה הוא רוצה? למה מביא אותם? הוא רוצה להראות ביום הדין כמה עבירות עשו. הוא מכין את כל העבירות, הוא תורח על זה, עבודה גדולה, ממיין אותם, אלה עבירות כך ואלה עבירות. עושה אותם לפי אבות מלאכות, לפי תולדות, בן אדם לעברו, בן אדם למקום, הוא יודע לסדר. אומן. מסדר הכל, פתאום יש מהשופר. הוא מעורב אבוי. השופר מעורב תשובה. עכשיו הם יחזרו בתשובה, כל העבירות האלה, נפקו למצוות. הזדונות נפקים לזכויות. נמצא במקום שהוא יקדרג, הוא מסנגר. אז הוא שותק, לא מגיש. אחר כך אומר לו, אבל הרבה פעמים לא חוזרים. אולי כדי, לא, אולי לא כדי, אולי הפעם יחזרו. אולי ואולי, אדחי ואחי, נגמר השטן, חתום פי שטן, ואלי סייאנה. אני הסברתי הסבר אחר, שלפני הרבה שנים, שהשם הבאתי אותו על פי מה שהיה במצרים, לא נעריך. העיקר המסבר הוא שהשופר, כל התפילה, אנחנו מדברים, אומרים ובכן, אומרים עשרה פסוקים של מלכויות, ועשרה פסוקים של זיכרונות, ועשרה פסוקים של שופרות, ותפילות, ותחינות, ונתנה תוקף, ועוד ועוד. בוכים, אבל את שרה שומע. וגם הוא יודע, יש לו מחזור, הוא קונה. כל הסידורים הוא יודע. הוא יודע שנוסח, איך אומרים, אשכנזים, איך הוא נשואה תימנים, איך הספרים, הוא יודע הכל, הוא מומחה, בינלאומי. אז הוא יושב, כל מילה שאומרים, הוא יורה בה באיזה קטרוג. יש לו מה לדבר. אומר, אתה אומר, ובכן יתקדש שמך, אתה עכשיו רוצה לקדש שם שמיים, או, בוא נראה מה עשית. בוא נראה מה מעשיך. אתה חשוב העיקר לדבר, יכול לגמור את האדם. וככה הוא ממשיך. כשבא שופר, אין דיבור. הוא שומע תקיעה, שוברים, תרועה. ולמעלה הוא יושב בשמיים גם כן. הוא רואה שבינועו אמות הסיפים. כל פמליה של מעלה מזדעזע עם השופר. מזעזע הכל. מה הם עושים? הוא רוצה לקט רגע, אבל הוא לא יודע. כי ההלכה היא שהמלאכים לא יודעים מחשבות. יודעים רק דיבור. השם יודע מחשבות אדם, כי מה השם יודע, לא מלאך. אז מה יש פה? יש מחשבות, הרהורי תשובה, התעוררויות. יש כיסופים גדולים וגעגועים לקודשה ולכל שכנתה. אבל את זה הוא לא מבין, הוא רק שומע תקיעה ושומע שוברים. מה זה? מה הולך כאן? הוא לא יודע מה להגיד. זה נסתם פיו שם. חתום פי שטן ועל יסטינה. זה הקשוחו עשה לנו שופר. שאחת סוצרות וכל שופר אני עוד לפני המלך השם. שתבח שם הוא. אבל אפילו אם אדם חלש ולא יכול לתקוע תקיעה גדולה, יש רבנו, הוא מפרש את הרמב״ם על השלום בלכות שופר, יש פירוש מיוחד, רבנו מנוח, אחד מהקדמונים. הוא אומר שם, הוא אומר, העמי הרצות חושבים, אם התקיעות היו חזקות, תפילה התקבלה. אם התקיעות היו חלשות, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הוא אומר, הוא צוחק עליהם, הוא הכי אומר, תלוי בכל, חזק הוא הרבה, לא. העיקר שיהיו תקיעות כהלכתם, שיהיה שיעור, וכי יהיה זה, כל דבר יש הלכות בזה. זה יהיה בלב נשבר, ונתקה, ויהיה בשימת לב, ויהיה התעוררות של הציבור, זה העיקר, לא העיקר, זה לא לא הנחש ממית, גם לא הכל הגדול, לא הכל קטן. מה שהשם נותן, אדם יעשה וישא עיניו אל השם יתברך. על כל פנים, בשבת זה אין לנו שופר. אבל אנחנו לא נבהלים. עצם העובדה שאנחנו מוותרים על מצווה כזאת יקרה, שהיא באה רק פעם בשנה, היא כולה לטובתנו, לתועלתנו, להצלתנו, למתק עלינו את כל הדינים. פעם בשנה, אנחנו מבטרים, למה? אולי ילך מישהו יקח שופר, מישהו שילמד אותו. הרוב בדי על מה אין להם שופר בכלל. מה הוא יקח? ואם יש לו, עכשיו מחכה עד אותו יום ללכת וחפש ללמוד. כבר למד, יכול מראש חודש תלמוד לומד. כבר למד מראש חודש. אבל אולי, אולי, ועל זה הם בטרים, זה סניגוריה הכי גדולה על ישראל. כמה זהירים בכבוד השבת. כמה מפחדים שלא יתחלל שבת. זה עושה מיתוק הדינים יותר מהשבת. אהבת השם הזאת, ואהבת השבת, וכבוד השבת, יש בזה דבר גדול. נפרד שבשבת, וגם ביום טוב, העולמות עולים. רק העלייה של יום טוב היא מוגבלת. ששבת, מעין עולם הבא, אדם כאילו לא נמצא בכלל בעולם. שזה אמרו המקובלים, ששעה אחת של תורה בשבת יותר מאלף שעות בחול. כי אדם נמצא בגבהים, בגובהי מרומים. ומה שאומר שם זה עולה ומתקן. והשבת הזאת, שהיא גם שבת וגם ראש השנה, כל שעה של תורה, כל חמש דקות, כל דקה של תורה, כל רגע שיש לך פנוי, תלמד עוד, עוד תורה, עוד מזמור, עוד משנה. וכל אחד ייקח לעצמו איזו תוכנית מהלילה, תחיל לחשוב מה אני רוצה ראש השנה. יש...
1: התוכנית הבאה, מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
5: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הטוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב-50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב-100 שקלים.
0: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי?
2: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. פרזי מיסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21, מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר, ובכך השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. מדובר בתשתית טרור אסטרטגית שנבנתה משך שני עשורים במימון ובתכנון איראני. תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לכיבוש הגליל, ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טהר, מעל ומתחת לקרקע. ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון, וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובחותינו יענה בעוצמה, לשון הודעת השניים. דובר צה"ל תת-אלוף יפי דפרין מסר הצהרה מתחת לרכס עלי טהר ואמר, כל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו. זאת למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן את התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים, השלמנו את המשימה, דברי דפרין. כתבנו מנדי ריזל מוסר, כי כעת לאחר סיום הפעילות, במרחב, בצהל, ערוכים למגוון תרחישים לרבות רב זירתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. בהצהרה שמסר בכותל המערבי אמר, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הנה דבריו.
19: הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אביב וגם בשאגת הערים, אנחנו נשים שוב. ואני מתחייב לכם כאן, אני בפרוטוקול, לקראת ראש השנה. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה, אלא גם כמובן בלבנון, כבר תשמדנו את רכס הרופו, עכשיו אנחנו מטפלים ברכס עלי טהר, המשך יבוא.
18: גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים, תוך שימוש ברכיבים שנצברו במלאי. לפי הדיווח, איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. עוד בחדשות, מנהיג תנועת ש"ס הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מזהיר מפני ממשלה בראשות גדי איזנקוט. במהלך נאום שנשא בכנס שנערך באשדוד, התייחס הראשון לציון לאפשרות שגורמים מתוך האופוזיציה והשמאל ירכיבו את הממשלה הבאה, והציף משקעי עבר מתקופת כהונתו של איזנקוט בראשות צה"ל. אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי, ככה ראשון לציון. התחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה במידות החום, ובשבת קודש א' של ראש השנה בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט ליום הזיכרון לראש השנה שנת תשפ"ז. נודה בתחילת צוות המסור אורי בני ישראל וכן יחיל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, קשרו למספר, תשמרו את המספר, כי תכף אני אתן את אותו מספר גם לגבי ברכת השנה, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור, מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אנחנו כבר ממש פחות מיממה בעזרת השם כבר נמצאים בתחילת השנה, תחל שנה וברכותיה. יש הרבה מה לדבר, כמה שיספיק הזמן. בעזרת השם אנחנו ניתן את הפתיח בהלכות קצת של השבת והחג. בתחילת שעה הבאה אחרי פינת הספרים אתן חלק, אני אזדרז כמה שאפשר לתמצת, כי אני יודע שרבים מהמאזינים אולי לא כל כך, אנחנו לא רוצים לאבד את ההזנה. אני אתן בקצרה את הבסיס ואת ההלכות של תקיעת שופר, מהו זמן התקיעה, איך נדע את החישוב, מה עם הנשימות במהלך התקיעה, ממש בקצרה. וכמובן בין לבין אנחנו נעלה מאזינים מה שיספיק הזמן. רק להדגיש, וזה חשוב מאוד, כבר רבותיי, ממש ממש בפתח של יום הדין, שיהיה לכולם לחיים טובים ולשלום, קודם כל להודות על העבר, וגם להצהיר שאת המחויבות שלי ושל האברכים עשינו נאמנה כל שנת תשפ"ו. כל השנה בירכנו אתכם, כל אלו שהיה להם ברכת השנה, איפה שהייתם, איך שהייתם, בירכו אתכם בעת רצון פתיחת ההיכל, שזה כולל של 50 אברכים שעמלים מהבוקר עד הערב, ברוך השם, עמלה של תורה ממש בתפארתה, שעל ידי ברכת השנה שנתתם את התמך, אז התורה בירכה אתכם. ברוך השם, עשינו את זה נאמנה. אז מי שרוצה לרכוש ברכת השנה לשנת תשפ"ז, שהיא גם שנה מעוברת, עוד חודש בעזרת השם, של ברכות בעזרת השם, אז מי שרוצה, הנה לפני ראש השנה, לקחת ככה שגם ראש שנה כיפור נברך אתכם. אז מי שרוצה הזדמנות פז, כמו שאתם יודעים, הכל להחזקת האבריחים, אני אתן טלפון, אנחנו מוכרים את הברכה בסך הכל סמלי חד פעמי 700 שקלים, ואתם כל השנה מתברכים, ולהזדרז כל הקודם זוכה. אז אני אתן לכם טלפון, אתם משאירים הודעה ויחזרו אליכם עוד מחר, יקחו ממכם את השם לברכה, ואחרי ראש שנה ידברו איתכם על השאר. אז הטלפון של התוכנית, תזדרזו, הנה עוד זכות ליום הדין, וצדקתו עומדת לעד, עוד זכויות ליום לראש השנה, תלמידי חכמים, עמלי תורה, להיות שותף איתם. 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, תאמר אני רוצה ברכת השנה בבית המדרש אוהל רחל בתר עילית, ואני בהתחייבות רבותיי, אני בנימין חוטה מתחייב לכם, שכל שבת אני עם האברכים, מזכירים שם שם, מחלקים את זה בין האברכים, אני גם כן כמובן, ואני מפרד בברכות שהספר תורה פתוח, היכל קודש פתוח שכתוב בפוסקים, זה עת רצון, תדעו לכם. זה לא סתם מה שעושים אנשים עושים, זה עת רצון. אני מפרט את כל הצרכים שאנשים צריכים. כן, זה לוקח קצת זמן, אבל זה חלק מהדלק של הכולל, אז כולם עומדים, אני מזכיר, וכולם עונים ממן כמובן כמו שצריך, ואיפה שאתם בעולם, באוהל רחל מברכים אתכם כל שבת.
אז הזדמנות, נותן את הטלפון שוב, ונגשים לתוכנית, 077-22-22-211, לאחר מכן 38, מי שרוצה לקבל קישור בוואטסאפ, שהוא נכנס לנדרים פלוס, ועושה את זה בעצמו, ורושם את השם, הכל והכל מסודר, אין לכם מה לדאוג, בבקשה. וגם כן, יש לנו סעיף 46, שזה הכל תקין על פי החוק, כמו שצריך, אז מי שרוצה, זה גם כן יקבל את הדבר הזה. אז תרשמו טלפון, זה לשלוח לו וואטסאפ. מקבלים קישור, ומיד אתם נהיים שותפים, בעזרת השם כבר בראש השנה, אתם נכנסים, ושנה שלמה לברכה, לחיים טובים ושלום. 0542-333-576. שוב, 0542-333-576. הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז אנחנו נדבר מגוון של דברים. חלק דברים אולי נגענו, אולי לא, אבל גם בדרך לרדיו אנשים מתקשרים אליי, תדבר על הפרט הזה, כי באמת אתם יודעים, עכשיו אנחנו נמצאים, חסים ליומיים, יומיים קודש, והשנה, יום הראשון של ראש השנה חל בשבת, יש לנו כמה וכמה מגבלות, מי שלא יעשה את המגבלות האלו יעשה טעויות, ויפסיד דברים שהוא חייב לעשות אותם. חכם עיניו בראשו. ליל שבת זה ליל ראשון של ראש השנה. אוכלים, שמחים, דברי תורה, שירים, ברכת מזון, הולכים לישון. לא אוכלים פיצוחים בראש השנה. מרבים כיחה וניעה, זה מפריע בתפילה, ככה פוסקים הביאו. וגם יותר טוב. נגמור, ללך לישון, נקום באשמורת לתפילת של ראש השנה, רבותיי. זה ימים של תפילה וקדושה. למחרת שימו לב, חוזרים מהתפילה, מזדרזים לסעודת שבת ויום טוב. אסור ללכת לישון עד חצות היום, עד 12:35 בערך. אבל 12:30 נלך לישון, אנחנו צריכים להזדרז להתפלל מנחה מוקדם. למה מוקדם? כי יש לנו עוד סעודה שלישית לעשות, ועושים אותה אחרי מנחה. ואם תגיד אני אעשה אותה מאוחר, אז תסתבך עם הסעודה של הלילה, מה אתה כבר תהיה מלא, איך תאכל? ואם תגיד לי אז אני אוכל מאוחר, אז אם תאכל מאוחר, הסתבכת עוד פעם, תשען מאוחר, איך תקום לשופר ביום שני של ראש השנה, אתם רואים? זה, יש פה סדר שאדם יכול להיות מפוקר, אחרי גם לאוכלים רבותיי, לאכול עם מחשבה, לא יותר מדי ככה להתפרע. יש לנו פה מצוות, בפרט בראש השנה, להתחיל את השנה, נעשה טעויות, לא נעשה סעודה שלישית כמו שצריך. לא נעשה את המצוות כמו שצריך. אז אנחנו נזדרז, וגמרנו סעודה שלישית, נחזור ממנחה, מיד ליטול ידיים, נאכל קבצה, קצת יותר, 55 גרם חלה, חתיכת דג, מי שלא נוהג לאכול דג בראש שנה שלא יאכל. זה רק מנהגים, לא להיבהל. רבים אוכלים, בפרט שבת, העניין של השבת, אוכל קצת דג, עוד איזה תפשיל, זה עוד סלט אחד, כמה שירים, דברי תורה, ברכת המזון, נגמר. עד הערב, די. שיהיה לך תיאבון לסעודת יום טוב. עכשיו, אם זה ככה, כמו שאני אומר, אז גם הפלטה של שבת, מחר בצהריים תכוונו אותה עם שעון שבת. למה שעון שבת? כדי שכבר בשעה אחת, שתיים, כבר שהיא תהיה קבועה, מה צריך אותה דולקת כל היום? אני לא בא לחסוך לכם בחשמל עכשיו, זה לא הסוגיה. סוגיה אחרת, רבותיי. בגלל שאנחנו בדריכות, והכל כמובן בשמחה, בלי לחץ, אבל הכל מחושב ומחושבן, כי מי שלא הולך לפי התוכנית, הוא נופל בדרך. אז אנחנו רוצים שנחזור מערבית של מוצאי שבת, שזה ליל שני של ראש השנה, מיד לעשות קידוש, לא להתעכב, מיד להתחיל, אבל איך מתחילים? יש את הסימנים. רוב הסימנים הם תפשילים. קרה, קרתי, לוביה, בשר ראש, מי שאוכל, כל זה מבושלים. ואנחנו, זה נוצאנו את זה, או מהמקפיא, או מהמקרר, מתי תחמם, מתי זה. שימו לב. הלכה למעשה רבותיי, ואין מה להחמיר בזה, אני אומר לכם פשוט בעיניי. שוב, כדקה של תורה, תמיד כל דבר יש מחלוקת, וזה היופי של התורה. כרגע אני מדבר, מי שומע אותי,
הסברנו והרחבנו את זה גם בספרים, שהדברים הם פשוטים, וברוך השם, תודות לבורא, לפני שנים דיברתי את זה פה ברדיו, עברו כמה שנים, קיבלתי מכתב, עם צילום כתב יד של רבי עובדיה, שככה הוא גם כן ישיב למישהו, מילה על מילה. שימו לב. שתי פרטים אני רוצה שתדעו אותם, זה יקל מעליכם בארגון של המעבר מיום אחד לשני. הרי אתם יודעים שאסור להכין מיום אחד לחברו. זה שני ימים טובים. אסור. אסור לי להתחיל להכין סלטים בשבת אחרי צהריים בשביל הלילה. גם אם לא היה שבת אסור, כי יום טוב לא מכין ליום טוב שני. כל פעולה שאתה עושה, אפילו לגלול ספר תורה. בעזרת השם, יום ראשון של ראש שנה, תגמרו קריאת התורה, יבוא הבעל קורא, יבוא הגבי, יגיד, תכוון אותו, כמה כולה, כמה עמודים, זה אותה פרשה. תוזיז למחר. זה אסור, רבותיי. מי שעושה את זה עובר על איסור הכנה מיום טוב לשני. אבל, הלכה למעשה, בין הספרדים ובין האשכנזים, שמרו טוב את התהליך פרט-פרט. להוציא דבר מהמקפיא, להפשיר אותו, זה לא נקרא הכנה מיום אחד לשני. אף ש... ברור שאני מוצא אותו בשביל הלילה. כי הכנה, הכלל, בהכנה שהיא אסורה, כשאתה עושה פעולה, עושה משהו מעשי. מה הכוונה? יש פה משהו שאתה עושה פה, שינוי, יצירה. חתכתי ירקות, חתכתי, נהיה סלט. סדרתי מיטה, מיטנית המסודרת. עשיתי את הפעולה. להפשיר דבר מהמקפיא, לא עשיתי פעולה. אני סך הכל הוצאתי את המאכל מהמקפיא, הרחקתי אותו מהקור שמכה בו, זה שמנע ממנו אפשרה, הסרתי את המונע. זה לא נקרא פעולה של הכנה. זה בכל שבת, כל השנה. מותר להוציא מהמקפיא בשבת לצורך הלילה. אבל איפה תשים את זה? לא על פלטה חמה, או בשמש, כי אז אתה שם בחום, זה פעולה. אני צריך כל שם אותו בשיש. ואז מה קורה? אין קור שמכה בו, הוא מפשיר מאליו. סליחה. זה מותר רבותיי בשבת. ואפילו אם את גברת, את רוצה לתגן להם, בליל שני של ראש השנה, שניצל, או לבשל בשר תוך כדי, ממהרת לבשל, תוציאו בשבת מהמקפיא בשר, כפול לא מבושל או עוף אבל לא דגים זה לא מוקצה בשבת כמובן שולחן ערוך סימן שנחת אז זה לא מוקצה אתה יכול לטלטל אותו מהמקפיא רק מה הבעיה? מפשיר? אמרתי לכם להפשיר אין שום בעיה דג הוא מוקצה חוץ מדג שאתם אוכלים מאכל סיני שנקרא סושי והדג הזה ראוי לסושי אז אתם יכולים להוציא אותו. אבל אם לא, לא. ולכן, מי שיש לו ראש דג במקפיא, חי, לא מבושל. אם היה מבושל, תוציא אותו. שכח להוציא אותו לפני שבת, קלח קנה בשביל השולחן, להגיד את הסימנים, ונזכה לעינה פקיחה וכו'. מה יעשה עכשיו? אסור לטלטל את הדג הזה. בשבת, מוקצה. כתבנו בליבה דלחתה, הפתרון היחיד, אם שכחתם אותו במקפיא, שאתם מגיעים לדג של ראש, כל המשפחה יבואו לכיוון המקפיא במטבח, פתחו את המקפיא ותסתכלו עליו. אפילו בתוך השקית. יהי רצון מלפניך וכו', שנפרה ונרבה כדגים וכו' וכו' וכו'. למה? כי הסימנים האלו שתי דעות בגמרא. יש אומרים לאכול, שתי גרסאות. יש אומרים רק לראות. גם פה גם לא תוכלו לאכול אותו, הוא חי. אז יוצאים את המנהג בריאה, הנה תראו. נחזור לענייננו. זה בדרך אגב אמרתי. אז אמרתי, אתם מפשירים. עכשיו יש עוד שלב שייתן לכם הרבה סיוע איך להתגלגל על המהלך. שימו לב. יום שישי מחר, לא לשכוח, מי שלא הספיק שבאו כעירות סקנה שעוני שבת, כמו ל-20-25 שקל. את הפלטה, תכוונו, תחברו לשעון שבת תקע, והוא יתחבר לשקע בקיר במטבח. שאז אני יכול לשלוט ולשחק עם השעות של ההפעלה של הפלטה. דיברנו שאתם עושים סעודה שלישית מוקדם, נכון? נגיד אתה רוצה לאכול אוכל חם סעודה שלישית, אין בעיה. תכוון בשעון שבת ממחר בצהריים,
בשעה 2:30 אני מחבא את הפלטה. תכוון בשעון, מחר ב-2:30 היא תתקבע הפלטה. יפה. חיביתם. רבע שעה. נוגע, קרה, נגמר. היא מבחינתי כמו השיש. אמרתי לכם, שמותר לשים על השיש, שמותר לשים על הפלטה. את הבשר הכפור, שהוא חי, לא מבושל, או עוף, אני לא אשים עכשיו על הפלטה, כשהיא עוד חצי שעה או שעה, החשמל יחזור. כי אז אני גורם לבישול בשבת. אבל אם אני מוציא מהמקפיא, שימו לב, מאכל או מרק, מבושל, קר או כפור, ואני מניח אותו בשבת, שימו לב, על פלטה שהיא קרה, ואני כיוונתי מיום שישי שבעוד שעה החשמל יחזור, בשבת, והפלטה תדלק, והיא תתחיל להתחמם, ותתחיל להפשיר את הסיר, ולאט לאט תוך כמה שעות להרתיח אותו שיבעבע. שיגיע כבר הקידוש של ליל שני של ראש השנה, מוצאי שבת, כבר כל התבשילים על הפלטה רותחים. וזה מותר לכתחילה. ואז הנה באו לקידוש, מיד עושים המוצאים, מתחילים את הסימנים. לא אוכלים סלטים, לא כלום, קודם כל סימנים של ראש השנה. ככה מנהג רוב עדות ישראל. שאיך תעשה? עקרתי קר. הקר הזה כפו זה. לא, הבאתי לכם פתרון. הפלטה תהיה קבועה בשעה 2-3, 2-4, מה שאתם רוצים. בזמן הזה צימו את הסירים המבושלים. שאמרתי לכם לפני כן להפשיר בשר עוף, זה אפשר להפשיר אפילו לא מבושל, אבל לא על הפלטה. צימו אותו על השיש. תן לו עד הלילה להתרקח, מוצאי שבת, עבדיל בין קודש לקודש, יאללה תחתכי, תתחילי לתגן. תתחילי לצלוט מה שאתם רוצים. לבשל. אם את מוציאה רבנותם, תחכי עד רבנותם. אם לא, יצא שבת, הכל טוב ויפה. אבל פה אני מדבר על תבשילים שהם מבושלים כבר. הם רק קפואים, קרים. אני רוצה אותם בלילה רותחים. אני שם אותם בשבת על הפלטה, כשכרגע היא מבחינתי כמו שיש. היא לא חמה. חשמל יחזור עוד מעט, ואז שהוא יחזור, אני כבר שמתי את זה לפני כן. זה גרמה. בדבר הזה זה מותר. ואז הגיע ללילה, הכל טוב ויפה. עוד דבר. אתם יודעים, הזכרנו את זה, חובה להדליק נרות שבת, נרות יום טוב, בשני הימים. יום הראשון מדליקים, כמו זמן הדלקת נרות שבת, אם יכנס שבת אסור להדליק. והדלקה ביום השני זה יותר קל, זה יום טוב, גם מאוחר מותר להדליק, מאש לאש. מי שמדליקה בנרות, מצוין. כולם מצוינים. מי שמדליקה עם שמן, עם פטילות, קודם כל תכינו את הפטילות מהיום, רבותיי, פעמים, כל הקופסה של הפטילות צף, פטילות הצפים, השעם, העגול או המשושה, הוא סתום. צריך לפתוח או לפרוץ אותו באמצע עם הפטילה. זה אסור לעשות ביום טוב. זה עושה כלי. זה דבר שאסור לעשות אותו. כמה שאסור לעשות אותו, אז תכינו את זה לפני כן. עכשיו, נגמר היום הראשון, הפטילה היא גמורה כבר, לא פטילה בתוך צינורית, הפטיל צף, הוא כבר אי אפשר להשתמש בעוד פעם, זה מוקצה זה. אין, הוא פסולת, מוקצה מחמת גופו, הוא דפוק, הוא לא פעיל. אפשר להדליק איתו. כיוון שאי אפשר, אסור להרים ביד ולהוציא אותו. איך תעשו? תנערו את הכוסיות לכיוון הפח או לכיוון איפה שאתם מנערים. ואם זה לא יוצא, עם סכין תעזור לכם להוציא אותו, אבל לא להרים את זה ביד. עכשיו, בקידוש של מוצאי שבת, שקידוש מיוחד, תראו במחזור, יק נהז, יין בורא פרי הגפן, קידוש אשר בחרבנו וכו', בורא נר, בורא מאורי האש, המבדיל, ושחיינו. עוד פעם שחיינו. מי שיכול להביא פרי חדש לשולחן, או בגד חדש, חולצה, משהו ששווה לפחות 80 שקל, זה בגד שכבר מכובד, ששמחים בו, יביא. מה שכן שימו לב, לא לעשות טעות, לכוון, יש כאילו מכוונים בקידוש, שהחיינו, על מה הוא מכוון? על הקלמנטינה או הגויאבה או החולצה? מי בערך שהחיינו באמצע קידוש? זה הפסק. אתם תכוונו בשהחיינו, על יום ראש השנה.
וגם על הדרך, על הפרי או החולצה. הדגש הוא לא על הפרי, הוא טרמפ. ואם אין לכם פרי או בגד, תעשו שיחיינו גם בלי זה. זה רק טוב להביא, לחשוש לפוסקים שאומרים שיש בעיה. אבל למעשה גם בלי זה אנחנו מברכים שיחיינו. עכשיו מגיעים בורי מורש. יש הרבה אנשים, כל מוצאי שבת, הם מהדרים, מה שכותב שולחן ערוך בדיני הבדלה. נכון שאפשר לברך בורי מורש על נר עם פתילה אחת. המהדרים מברכים על אבוקה. מה זה אבוקה? שתי פתילות. עכשיו יש לי פה נר, אני בא לברך עליו בורי מאור האש. רגע, אני צריך עוד פתילה. אז מה עושים דרך כלל? לוקחים גפרור, מצמידים לפתילה, הוא נדלק, ואז יש לי פה שתי פתילות. פתיל אחד זה הגפרור, פתיל שני זה עושים דרך כלל. לוקחים גפרור, מצמידים לפתילה, הוא נדלק, ואז יש לי פה שתי פתילות. פתיל אחד זה הגפרור, פתיל שני זה של הנר. שאלה אם מותר...

0: יש נוספת. מיש ליש כמובן. זה לא נקרא בטלה. זה נקרא צורך. הוא מהדר בזה. ומותר גם בדבר הזה. זה, אני רואה שהזמן דוחק. נכון שמה בבני ברק? כן, אז אנחנו נעצור פה. עוד רציתי לדבר המון המון המון המון. באמת, אני... אפילו בלי להכין, אתה לא יודע מה, אבל בסדר, זה היום, זה דרכה של תורה. רק דבר קטן, שאני לא אשכח, רציתי לומר לכם, הפלטה של שבת, הגיעה מוצאי שבת, הגברת מפריעה להפלטה. אין מקום, תופס מקום. או יכול להיות שידלק עוד פעם, ויהיה חם, וילדים... מפריע, אני רוצה את השטח פה לחתוך ירקות, לסדר, לבשל. אין מטבח ענק לכל החגיגה הזאת. מותר לנתק את הפלטה מהשעון שבת ביום טוב. כשעזיזים על כיבוי, שאז השעון שבת מקבל חשמל מהקיר, והוא לא מעביר חשמל לפלטה. אז אני תופס ביד שמאל את השעון שבת טוב, שאני לא אתנתק אותו בטעות, אם אני מנתק אותו, ניתקתי את כל החשמל, אסור. תופס ביד שמאל את השעון שבת, ואת התקע של הפלטה לאט לאט מושך החוצה, הוצאתי, תקח את הפלטה, תשים אותה בצד, אתה צריך את המקום הזה, למאכלים של החג. וזה מותר, ואין לכם מה לחשוש. התעסקות בשעוני שבת, במילה אחת, בשבת, כמו כל שבת, אסור שחק עם השעון שבת, רק להאריך את המצב שעכשיו הוא נמצא בו. עכשיו זה דלוק, תאריך אותו. מחובה, תאריך אותו. אין לקצר. אבל ביום שני של ראש השנה, זה יום טוב, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בשעון שבת, להאריך, לקצר. כיבוי עד לקרק זהירות, שאתה עושה פעולה שלא תדליק באותו רגע או תחבא באותו רגע, תמיד תקחו טווח של רבע שעה קדימה. והכפתור שעובר ממצב שעון למצב קבוע, בשעון שבת, וזה דלוק עכשיו, אל תגרו בו. כי בדיקות שעשינו, בדיקות שנים, אנחנו בודקים את זה, יש הרבה שעונים, שהכפתור הזה, המעבר משעון לקבוע, בלי, אתם לא שמים לב, אבל זה כיבוי של השעון והדלקתו מחדש, וזה אסור רבותה ביום טוב. אבל שער הזיזים, צחקו איך שאתם רוצים. ואז יהיה לכם יותר קל לשחק עם כל מיני דברים שאתם צריכים לצורך ההכנות והעניינים של החג. אני אתן שוב את הטלפון למאזינים שרוצים לעלות לשידור, וגם אלו שלא הספיקו לרשום שרוצים להיות שותפים באוהל רחל לקנות ברכת השנה, ש13 חודשים תתברכו תלמידי חכמים, עמלי תורה, זה זכות אי אפשר לתאר אותה. איפה אתה נמצא בעולם, איזה מצב נתון, דע לך, אתה מבסוט, מברכים אותך באוהל רחל בספר תורה פתוח. אני אומר לכם, זה לחשוב על זה, זה התרגשות. אני אומר לכם מהלב, אני מדבר איתכם. אז הנה הטלפון, מי שרוצה ישיר הודעה קולית, יחזרו אליו. 077-22-22-22-11. עוד פעם, 077, 5 פעמים 2, 1, 1, שיש מענה, תקישו 8. שלום, אני רוצה לרכוש ברכת השנה באוהל רחל, יחזרו אליכם. מי שרוצה בוואטסאפ, שלחו לו קישור וימלא את כל הפרטים, הכל יעשה בעצמו. בבקשה, שלח בקשה ל-0542-333-576. אותה, זה אחריותי, אני עומד מאחרי הכל, אין לכם מה לדאוג. זה 50 אברכים עמלי תורה, אני מתמיד מזמין את האנשים לבוא, וברוך שם אנשים באים מכל הארץ, רואים, נהנים, רואים שהעסק שלהם איך עובד. עושר לנצח נצחים וזכויות עד בלידי. בפרט לפני יום הדין, להרבות עוד זכויות. 0542-333-576. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחריה שווים למאזינים המחכימים. בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של

0: מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סנו סושי, שקיות בד לבישול.
4: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקיגל,
10: מג'י מיקס.
9: הסלטים,
10: מג'י מיקס.
9: העוגה,
10: מג'י מיקס.
9: הקינוח,
10: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
1: פורור.
7: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
11: שבנו מההפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים. רק לפני כן אני רוצה לתת הבהרה שאני רוצה להודות למאזינים המחכימים. שבוע שעבר עלה פה מאזין ששאל לגבי משחק קלפים ג'וקר, ואני אמרתי לא ידוע לי בעיה, ואם מאזינים יודעים שישלחו לי מקורות, ואני רוצה לומר לכם שאני מתנצל שאני לא מזכיר את כל השמות, כי לפני שיצאתי לרדיו חיפשתי במייל את השמות שמהר מצאתי, שלחו לי ממש, אני אומר לכם התפעלות, אני באמת לא ידעתי, והמאזינים הפגיזו במקורות. הרב אשר ברקוביץ' כתב תשובה בשו"ת אמרי אשר, חלק בית סימן למדה, שלח לי את התשובה. רב אורי פשר גם הביא, ויש רבים מקורות רבותיי, יש בראשם זה רב חיים פלאג'י בנפש כל חיים מערכת ממו צמח, קרבים בשם הקדושת לוי. כן, כמובן מעיקר הדין אין בזה איסור, גם הרבה מאלו שכתבו תשובות הכריעו שמעיקר הדין אין לאסור את זה, אבל יש עניין על פי החסידות, על פי דרגות, שהקלפים האלו באמת לרבים, זה דברים. אז אני רוצה להודות לכל אלו ששלחו, אבל תדעו שיש מקורות, כמו שהזכרתי, זה נמצא בנפש כל חי, מערכת מ' או צמח, וגם בשם ספר קדושת הלוי, לא יודע אם קדושת לוי, הלוי, כתוב דף למד ב' וכו', ועוד חזון למועד. שלום וערב טוב למאזין. מאזין איתנו? המאזין, שלום וערב טוב.
9: שלום וברכה.
11: שלום עליכם.
9: עשיתי לשאול, אני כל פעם, כמה פעמים אני כל רוצה לשאול את השאלה הזאת, יכול להיות שאני שאלת, אבל אני לא זוכר. יש לי שני תפילין, רש"י ורבנו תם.
11: כן.
9: חלמתי בלילה את הרב חיים קניסקי, התפילין של היד, של הרש"י, היו ביד שלי, ביד מים ויד שמאל. והוא צביע לי, לא דיבר איתי, רק צביע לי, באצבע עשה לי תנועה שזה לא טוב. פתחתי את התפילין של יד של רש"י, ומצאנו שם את הפרשה של רבנו תם.
11: מאיפה כבודו?
9: עכשיו, בלי ברק.
11: קודם כל סיפור, קודם כל הסיעת הדשמיה של כבודו והקרבת אלוקים, שככה שולחים גדול בישראל להעיר את תשומת לברק. זה התפעלות כבודו, לערב ראש שנה לשמוע דבר כזה, אני מתפעל מאוד. ועכשיו כבודו שואל, אנחנו מתפעלים, אבל כבודו נבוך. כל הזמן הזה היה שלא הנחת רש"י, נכון? זה מה שכואב לכבודו.
9: נכון, כן, לא, כואב לי ככה.
11: בטח.
9: הרשתי ברכות נותנה.
11: אז אני אגיד לכבודו, אני בעזרת השם אתן לך מקורות שאתה תירגע ותיכנס לשנה שמח וטוב לב.
9: אמן ואמן.
11: אמן, תבורך. כבודו ישמע, יש תשובה ברב פעלים של מרן רבנו יוסף חיים הבן איש חי. חלק ד' אור החיים סימן ב'. היה שם כמה סיפורים שקרו בבגדד, גם מאותו סיפורים מהסגנון הזה. היה שם סיפור שכך הוא כותב שם, אחרי 15 שנה שנפטר מור זקנו וכו', הרגישו החכמים שהרצועות שהיו עושים הסופרים לא היו מעבדים את הרצועות לשמן, קונים ערות מעובדים מהגוי, זורקים עליהם סיד. קיצור, ככה הוא מביא. ואז, ואחר כך התעזרו החכמים בצירוף עטרת ראשו, הרב מורבי, כך הוא כותב, עשו רצועות חדשות, והוא עלה על ליבו לחקור. היו שוגגים רבים מקדמה דנה. מה, נומה חס ושלום לא עלה באדם מצווה כתקנה? מסר קשה ניתנה למשה ראיה מהמנה וכו'. ככה הוא תמע וכותב. והוא ממשיך ואומר, עוד חקירה כזאת תימצא לפעמים באיש, ישים לב כבודו מה אומר, שכתב תפילין, נתנו למגיע חשוב, הממונה על זאת, עשה לו הגעה, והמקרה היה לו בתרדה אחת שהיה תרוד, ושגג, ונעלם ממנו טעות התפילין בחסרון או יתרון תיבה אחת או אות אחת. וזה לבש לפי תומו כמה שנים, אחרי כמה שנים פתח, וראה השם ישמור ויציל, שיש את הטעות. נמצא לו קיים מצווה כמה שנים, באיך בחר לבטלה? ואיך זה איש תם וישר יקרה דבר כזה? ככה הוא כותב. ואני אגיד לך מה המסקנה שלו. אני לא יכול להאריך, הוא מביא את מרן החידה בספר דבש לפי, את תיק דבריו בספר לב חיים, חלק ב' סימן י', והוא כותב כך, כל איש מקבל שכר, כל מה שרואה בדעתו, אם דעתו מכוון לשמיים. מביא לזה ראיות מגמרות, שאתה משתדל, ואתה עושה הכל לשם שמיים, ואתה עושה את המקסימום שלך, אין עליך שום תביעה. ושכרך, ככה הוא כותב, שכרך כאילו קיימת את המצווה. יש לו שכר תפילין. מביא לזה ראיות מגמרות, אני לא רוצה להאריך ערב החג עכשיו, הוא מביא ראיות לגבי תפילין שתפרן בפשטן וכו', שם הגמרא מספרת שם, אומר רבנו יוסף חיים, ככה הוא פסק, וככה נרגעו גם כל בני הקהילה. נכון, שנים גילו שהיה טעות, אבל הם לא התרשלו. לא ידעו. כבודו, מה השם? הייתה טעות, היה אונס. אבל גם עם הטעות והאונס, תראה איזה, איך קודשה ברכו אוהב את כבודו. שלח לו את רבי חיים, מרן רב חיים קנייבסקי, שבשינה רומז לכבודו, תבדוק את התפילין. זה עצמו הרגשה של קרבת אלוקים, זה צריך לרקוד משמחה. אשריך מורי, אשריך ואשרי חלקך. מה אומר המורי? הוא לא איתנו על הקו?
12: הלו?
11: הלו? אתה שומע אותי כבודו?
12: כן.
11: מה כבודו אומר?
12: הרב הרגיע אותי הרגעה גמורה, מוחלטת.
11: ברוך השם, שיהיה לכבודו שנה טובה.
12: כל הזמן חשבתי שאני מברך ברכות למתנה, וזה קרקרת דלמון עציני.
11: חס ושלום. שכרך כותב, מפורש, שכר תפילין יש לך, אין לך מה לדאוג. שתאריך ימים ושנים, עד 120 כעשים, ילך עם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מבורכת. וכבודו שמע שאמרתי, תשמח שכך קודשה ברכו מדבר איתך.
12: מברך מתברך, כל ברכות אמין, שנים טובות.
11: אמן, אמן וכן למור ולכל המאזינים.
12: אני רוצה לומר לך, כן, השעים האלה, שאני שומע את השיעור כל הזמן, אני מרגיש שאני מטב גן עדן בעולם הזה.
11: וואו, וואו, זה מלחיץ אותי, כבודו, מי אני?
12: תודה רבה. מרגיש גן עדן בעולם הזה.
11: תודה רבה.
12: טוב, שנה טובה
11: מבורכת. שנה טובה מבורכת, אריכות ימים ושנים, בשמחות בבריאות, אמן. כל טוב. שבת שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
13: ערב טוב, כבוד הרב. מדבר שמעון מסלם.
11: או, ברוך הבא רבי שמעון.
13: השם ישמור אותך. יש לי שתי שאלות לשאול.
11: בכבוד.
13: האם הסימנים שאנחנו נוהגים לעשות, האם זה מן התורה או שזה... או שזה מנהג?
11: יפה. ושאלה שנייה?
13: שאלה שנייה... כתובר על הקידוש, אנחנו עושים קידוש, האם עושים עם יין לבן, או נפל עצות גם עם יין האדום.
11: יפה. ישר כוח על שתי שאלות יפות מאוד, רבי שמעון, שאלות נאות, ממש מתאימות ליום הבא עלינו לטובה. שאלה ראשונה, הוא שואל הסימנים שאנחנו עושים, רבותיי, מה זה? מנהג? מהתורה? מה זה? זה לא מהתורה, אבל יש לו כוח אדיר, אתה יודע למה? כי הוא נמצא במקור שלו יותר מהתורה. איך יכול להיות? מהתלמוד בבלי. אין לנו יותר מהגמרה. מהתורה אנחנו לא יכולים להוציא הלכות. הגמרה זה מבחינתנו, התורה למעשה. הגמרה אומרת מסכת הוריות, דף י"ב, ושולחן ערוך כתב על זה בסימן תפקוף פג, יהיה אדם רגיל, לאכול, יש שם גרסה לראות, בראש השנה, רוביה, קרט, וכו' לכל המנהגים. לכן, כל אחד חייב לעשות את זה, רבותיי. רק מה, אם אתה לא אוהב, או קשה לך, או תקציב, לפחות יביא חתיכה קטנה, ויסתכל עליה. כי בגמרא יש שתי גרסאות, וזה מחלוקת ראשונים, האם היא רגיל לאכול, או רגיל לראות. אז זה שתיהם, בגמרא עצמו השורש של הדבר הזה. ולכן, אבל לעשות הסימנים חובה לעשות. מי לא רוצה שנה טובה להתחיל? הגמרא אומרת סימנה מלטה. הסימנה הזה עושה השפעה במציאות. מי לא רוצה שנה מתוקה, שנה יפה? נתנו לנו את כל הכלים, המיסטיקה הכי יפה והכי מקורית והכי אמיתית. שדרך כלל אנחנו לא רגילים במיסטיקה הזאת. מי יוותר על המנהגים האלו? אתה רוצה שנה טובה, רוצה הצלחה, תקפוץ על זה כמוצא שלל רב. לגבי השאלה השנייה, שאלה יפה מאוד כבודו שואל. מרן השולחן ערוך, בסימן רשעין ב' מביא מחלוקת ראשונים, אם בכלל מותר לקדש על יין לבן, שיטת הרמב"ן, אפילו בדיעבד לא יוצאים ידי חובה מי שעושה קידוש על יין לבן. כי הפסוק אומר על תריין כית אדם, אדום, לא לבן. למעשה מרן פסק, לא כמו הרמב"ן, כמו אחרים שיוצאים ידי חובה. חכם עובדיה, כך כותב הלשון שלו, שבת ב' חזון עובדיה עמוד פ' ב', כך הוא כותב, בשעת הדחק אפשר לקדש על יין לבן. שתדעו שתמיד תחפשו לקדש על אדום. אוהבים יין לבן, תשתו אחר כך לבן. אבל נגיד לכם חידוש, וזה לא סותר את כל מה שאמרתי. כותב בספר קצות השולחן, רבנו חיים נאי, ובדי השולחן סימן פיות א', מי שיש לו כיבו שבת חלק א', עמוד תפלמת ח', שם כתבתי כמה סעיפים רק על הסוגיה הזאת של לבן ואדום. וכך הוא כותב, יין לבן המצוי היום, הוא נקרא אדום. למה? כי הוא לא לבן לגמרי. אם תשיג יין לבן, לבן, לבן, לבן, יש כאלו יין יבשים לבנים, אתה מסתכל לבן, לבן. על זה המחלוקת ראשונים. אבל יין לבן שאתה רואה אותו כבר צהוב כזה ויותר, אומר רב חיים נאה, זה לא נקרא לבן. ולכן אפשר בשופי ובקלות לקדש גם על יין לבן, הזה שאני מדבר עליו. אבל אם אדם לא יודע אם זה מספיק לבן או זה, יראה שמיים, יקדש על אדום. ישר כוח לך ולכולם, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שבת שלום ובשורות טובות. נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
14: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
15: בשבילך ובשבילי כל
16: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
20: שיא, החשמל והמיזוג.
21: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון תזמים ב-50% הנחה. ברזי בישום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
23: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
24: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
25: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
26: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
27: בבריאות לא מחכים, לאומית.
28: בלעדי בסלקום.
26: אסקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
26: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: בשבילך ובשבילי.
26: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
11: שבנו, אני אתן שוב את הטלפון למאזינים שרוצים לעלות לשידור שאלות שאלותיהם, גם אלו שרוצים ככה לא הספיקו לרשום כדי לזכות בברכת השנה באוהל רחל. אז הנה הטלפון 077-22-22-22-11. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור, עם מספר טלפון יחזרו אליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5x2-11, לאחר מכן שלוחה 8. ועזרת השם, מיד אחרי החדשות אנחנו נזדרז לתת את הכבוד למחברי הספרים, עמלי תורה, אלו שמוציאים ספרים לאור עולם, בפינה מכובדת של פרסום הספרים. מיד לאחריה אני אעשה פה שיעור מקוצר מתומצת עם הדגמה. אני הבאתי פה שופר לאולפן כדי שנדע את הבסיס, גם מי שלא בעל תוקע צריך לדעת, כדי שבבית כנס תראה איך עושים מה לא עושים. מיד אנחנו נשוב, תהיו איתנו בבקשה.
26: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: זו חליפתי, וחליפתך?
7: החליפה שלי?
6: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
8: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה

0: פור. חד וחלק.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תפארת.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
4: כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו כי צהל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי תאיר, ובכך השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. מדובר בתשתית טרור אסטרטגית שנבנתה משך שני עשורים במימון ובתכנון עירני. תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל, ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי תאיר מתחת ומעל הקרקע. ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון, וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה. לשון הודעת השניים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין מסר הצהרה מתחת לרכס עלי תאיר ואמר כי כל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו. למרות שחיזבאללה הצהיר שהגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. השלמנו את המשימה, דברי דפרין. כתבנו מנדריזל מוסר כי כעת לאחר סיום הפעילות במרחב וצהל ערוכים למגוון תרחישים לרבות רב זירתיים. גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש ברכיבים שנצברו במלאי. לפי הדיווח, איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. מנהיג תנועת ש"ס, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, מזהיר מפני ממשלה בראשות גדי איזנקוט. במהלך נאום שנשא בכנס שנערך בעיר אשדוד, התייחס הראשון לציון לאפשרות שגורמים מתוך האופוזיציה והשמאל ירכיבו את הממשלה הבאה, והציף משקעי עבר מתקופת כהונתו של איזנקוט בראשות צה"ל. אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו, אוי ואבוי, ככה ראשון לציון. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה במידות החום, ובשבת קודש א' של ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
3: ברמה 105.7 FM. מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.

שבנו לשעה שנייה מבט לראש השנה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. נודה שוב לצוות המסור, אורי בני ישראל וכן יחיאל צולמן, שיהיה להם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ולכל המאזינים וכל רמך בית ישראל בכל מקום שהם בעולם, שיזכו כולם ונזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת עלייה ברוחניות וגשמיות ושנת גאולה בקרוב, אמן כן יהי רצון. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. בואו נזדרז לפינת מחברי הספרים. יש לנו כמה ספרים מעניינים שהגיעו לשולחן המערכת. ספר ראשון, מאוצרותיהם של מגידים, ספר כולו במאמרים על המועדים, ספר יפה, נפלא, תוכן מעניין מאוד על החגים. חיבר אותו הרב הגאון איתן כהן, שליטה ממגדל העמק. אפשר להשיג בטלפון 054-8413-460. אני חוזר שוב, 054-8413-460. עוד סט שלושה כרכים, עדות איש, כולו עוסק בהלכות עדות, עבודה מקיפה, יסודית, ברורה, בהירה. חיבר, חיבר הרב הגאון אייל שרגא שליטה מירושלים עיר הקודש. אפשר להשיג את הספרים, שלושה כרכים מקיפים, בטלפון 02-65-66-386. אני חוזר שוב, 02-65-66-386. ספר מיוחד נוסף, נועם השם שער הביטחון, עבודה מדהימה. ספר כולו עוסק בביטחון בהשם, מאמרים, פסוקים על ביטחון בשפה קלה, מנוקת. חיבר אותו הרב הגאון יוסף טירן, שליטה מהעיר בית שמש. אפשר להשיג בטלפון 050-4145-641. אני חוזר שוב, 050-4145-641. כעת אני רוצה להזדרז ממש בזמן קצר לתמצת את יסוד של דיני תקיעת שופר, שנזכה בעזרת השם השנה לתקוע רק ביום השני, לא ביום הראשון, כי חל בשבת, וגזירת חכמים שמה יעשה טלטול מוצאה מרשות לרשות, יש להם כוח לעקור דבר בין התורה בשב ואל תעשה, ולומר לא לתקוע. ולכן בשבת לא נתקע. הסימן שעוסק בשיעור של התקיעות והנשימות זה סימן תקץ. כן, בעזרת השם בקרוב לקץ נשמע שופרו של משיח, וכך כותב שולחן ערוך. שימו לב, כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? איך הגיעו למספרים שאנחנו הגענו? קודם כל היסוד, 9 קולות. למה 9? נאמר תרועה ביובל ובראש השנה 3 פעמים, ועברת שופר תרועה, יום תרועה, זיכרון תרועה. אז כתוב 3 פעמים תרועה, זה מה שכתוב. כל תרועה זה קול, 3 קולות. ולמדו מהפסוקים שכל תרועה חייב להיות לפניה ולאחריה פשוטה. מה זה פשוטה? תקיעה, טוט. אז יש לך 3, תן לכל אחד מעטפת קדימה ואחורה, הגעת ל9. פשוט. עכשיו שימו לב, ורבותינו למדו מפי השמועה, כל התרועות של חודש שביעי, בין של ראש השנה, יום כיפורים, יובל, כולם, כן? כל אלו שווים. זה גזירה שווה, למדו שביעי שביעי, לכן נכון שזה מופיע ביובל בזה, אבל כולם ביחד. עכשיו שימו לב עכשיו, מה זה התרועה הזאת? רבותינו הסתפקו, מה זה התרועה? האם זה גניחה
או יללה. אז יללה. זה מפסוקים כמובן, אני מתמצאת. בגלל הספק הזה, אנחנו עושים את כל האופציות. לוקחים קודם כל את שתיהם יחד. גם גניחה וגם יללה. הגניחה נקראת שברים. ויללה, זה התרועה שאנחנו קוראים לתרועה. אז אם זוכרים את כל האפשרויות, אז ניקח קודם כל אותם ביחד. שניהם. עם המעטפת קדימה ואחורה, יצא לך תשרת. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. אמרנו שלוש פעמים, עוד פעם, תשרת, ועוד פעם תשרת. כמה הגעתם כבר? זה ארבע קולות. ארבע, ארבע, 12 קולות. עכשיו, אולי בכלל התרועה זה רק שברים? אין בעיה, נעשה גם אותו לבד. תקיעה, שברים, תקיעה. תקיעה, שברים, תקיעה. שלוש פעמים. אז זה עוד תשע. 12 ותשע, 21. ואולי התרועה זה רק תרועה, זה היללה, תות, אין בה, נעשה גם אותו לבד, רק צריך מעטפת, נעשה תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, עוד תשע, הגענו ל-30 קולות, שלוש פעמים תשרת, תשרת זה תקיעה, שברים, תרועה, רש זה תרועה, ובסוף תף תקיעה, שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת, לכן רבותיי, מי שלא בא לבית כנסת, אנוס, בא מישהו לתקוע לו, זה משהו תוקע, רק את זה, 30 קולות. אנחנו בבית כנסת, יש לנו תקיעות של מי יושב, אחרי זה בעמידה, והחזרה, והכל הזה יוצא לנו יותר. אבל מי שלא בא לבית כנסת, באים תוקעים לו ספיישל, עשו לו 30 קולות. עכשיו, משאל השואל, יש עוד אופציה שלא עשינו. תשרת עשינו, תשת עשינו, תרת. חסר, מה חסר? אולי נעשה תרשת. תקיעה, תרועה, שברים, תקיעה, אומרת הגמרא, אף אחד לא בוכה בצורה הזו. כמדו מפסוקים, היבבות האלו, ותייבב אם סיסרה. האדם לא מתחיל לבכות ככה, תו-תו-תו-תו, אנחנו מתחיל, זה קודם כל לדעת מה מדובר. עכשיו, בוא, מה השיעור של התקיעה, רבותיי? שימו לב. כלל, המעטפת, שקראתי לה מעטפת, האורך שלה כמו המילוי. נסביר. אני עכשיו תוקע תקיעה, שברים, תקיעה. כמה זמן השברים לוקח? תכף נגיד. אותו זמן, התקיעה ששייך לו תעשה אותו זמן. תרת, כמה זה לוקח התרועה? תעשה לו תקיעה כמו. תשרת, זה כבר חבילה גדולה. זה גם שברים, גם תרועה. אז התקיעה שלו תהיה עוד יותר ארוכה. כמה זה זמן של שברים ותרועה? מינימום. שברים, מינימום, זה שנייה אחת. אז התקיעה שלו גם תהיה שנייה. שברים ותרועה, זה קצת יותר, זה 2.5 שניות. אז התקיעה שלו תהיה 2.5 שניות. אבל הבעיה היא שאנחנו עושים פעמים את התרועה יותר. מה זה תרועה? תרועה זה רק עושה כל 9 קולות. תשמעו מה זה 9 קולות. אבל אנשים עושים יותר וזה בסדר. אז אם זה יותר, אולי גם התקיעה שלו גודלת יותר, כי צריך אותה מעטפת כמו המילוי. זה מחלוקת גדולה מאוד. האם צריך שיהיה כמו מה שצריך המינימום או מה שבפועל עשית? לכן, בגלל הבעיה הזאת, אנחנו נעשה תקיעה של תשרת, שימו לב, 3.5 שניות. מי שיעשה 4.5, מצוין. תקיעה ארוכה היא לא מזיקה. ואז ודאי המעטפת היא בגודל אפילו יותר של המילוי. בואו נעשה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.

0: עוד דבר חשוב. התקיעה, הסיומת שלה תהיה בלימה. בלי שבר בסוף. נסביר. תראו איך אני עושה את התקיעה. עצרתי. השברים, הסיומת שלהם, הוא עם כמו שבירה כזאת. הנה, תשמעו את השברים. זה הכי טוב. תקיעה תהיה ישר, תעצור. אל תעשה, לא לעשות כמו שאני אראה לכם עכשיו. לא. תעשה אותה ישר, תשחרר, תעצור. ולמה? שזה לא יראה כמו שבר, והוא לא יראה כמו תקיעה. אז השבר, הוא נותן שבירה בסוף. שוב, ככה. והתקיעה הוא ישר. עכשיו, בתשרת, תקיעה תהיה יותר ארוכה, כמו שאמרתי. תעשו לה 3.5, 4.5 גם זה בסדר, אפילו 5, הכל בסדר. אבל בתשת ותרת, לא צריך כזה ארוך, כי המילוי יותר קטן. זה ממש בקצרה. עכשיו יש עוד חלק חשוב מאוד, אני אתמצאת אותו, ובזה סיימנו את הנושא, של התקיעת שופר. אני לא רוצה, כמו שאמרתי בפתיח, לא רוצה להאריך בזה. אני רוצה מיד בחלק הראשון של של השעה הזו לסיים את הנושא הזה. איך אנחנו מתנהגים בנושא הנשימות? האם לעשות את כל החבילה בנשימה אחת? לקחת אוויר ביניהם? איך עושים? שימו לב. שולחן ערוך שם בתף קופצדיק סיבדלת כותב כך. קודם כל, שלושה שברים, צריך לעשות אותם בנשימה אחת. זה ברור. השברים של השברים, שלושה שברים, בנשימה אחת. אל תיקח אוויר באמצע, שימו לב. אין, אותה נשימה עשיתי את זה. אבל, תזכרו את הסדר, זה שברים. אבל, שברים ותרועה, איפה יש שברים ותרועה ביחד? בתשרת. שם יש מחלוקת. כותב מרן, יש אומרים, לא צריך לעשות בנשימה אחת. רק אתה עושה הפסקה יותר מכדי נשימה. אל תעשה הפסקה גדולה. נשימה, כדי נשימה וזהו. ויש אומרים, לא, תעשה אותם בנשימה אחת. השברים והתרועה בנשימה אחת. ומה עושים? אני רוצה לצאת ידי חובה, ידי כולם. אם אני אנשום, לא טוב. לא תנשום, מה נעשה? כותב שולחן ערוך ככה. ירא שמיים. יצא את כולם. איך כולם? תחליט. נשימה אחת או שתי נשימות? שימו לב. תקיעות הם מיושב. התקיעות הראשונות שאנחנו מתחילים לפני מוסף, זה יעשה את השברים והתרועה בנשימה אחת. כן. שברים, תרועה, נשימה אחת. שימו לב. נשימה אחת עשיתי את זה. זה מיושב. אבל של העמידה, המעומד, שם אני אעשה אותם בשתי נשימות. שימו לב. נשימה קטנה. זה נשימה אחת, זה נשימה אחת. אשכנזים מנהג פשוט לעשות את הכל בשתי נשימות. אבל מרן, ספרדים, כמו שאמרנו, בנגלה הראשונה לפני מוסף, זה נקרא מיושב, שם בנשימה אחת, בעמידה בשתי נשימות. עכשיו אם אחד בעל תוקע, יגיד לי, תשמע, כבודו, אני מתרגש, קשה לי מאוד, אני רוצה לעשות את ההם בשתי נשימות, אחרי שאני אכנס ככה לרוגע, אני אעשה את העמידה הפוך. הלכה למעשה מותר. העיקר, שאו זה יהיה ככה, או זה יהיה ככה. מה שמרן כתב זה רק דוגמה. עכשיו זה, סגרנו שברים בנשימה אחת. זה, כל שברים זה יחידה. שברים תרועה חילקנו. יש הבדל בין יושב בין עומד. מה קורה בין התקיעה לשברים? בין התרועה לתקיעה? בין התקיעה של תשת לשברים של תשת? בין השברים לבין התקיעה? כל זה מה עושים? כותב מרן סעיפי, תשמעו טוב. אם תקע תרת בנשימה אחת, את כל התרת בנשימה אחת, מחלוקת. אומר מרן, יצא, ויש מי שאומר לא יצא. לכן רבותיי, זה חשש לא פשוט. לכן, לעשות הפסק נשימה בין התקיעה לבין התרועה, ובין התרועה לבין התקיעה. גם בתשרת, כאומר רבנו זלמן, גם בתשרת, גם בתשת וגם בתרת. תקיעה, כך נשימה, עכשיו שברים תרועה, אם זה מיושב, נשימה אחת. גמרת אותם, נשימה, תרועה, וכן על זה הדרך. עכשיו, מה קורה? אחד, שתוקעים לו מסכן, לא עליכם חולה, בואו תקעו לו, זה זקן, לא הצליח לבוא, תקעו לו ספיישל. מה אנחנו עושים במקרה כזה? איך אנחנו נעשה את התקיעה? האם נעשה אותם בנשימה אחת, או לא בנשימה אחת? פה, לעשות אותם בנשימה אחת. כן? זה את השברים ואת התרועה בנשימה אחת. תראו במקורות, אמנו בזה בקיבה מועד, אני אומר פה הלכה למעשה. אז עכשיו, עוד פרט אחרון, יש כמה סוגי תרועות. יש תרועה הספרדית הרגילה, שהיא, כמו ששמעתם, כל הוא תרומית, כל הוא נפרד מהשני. שימו לב. שומעים כל בנפרד. אין חיבור ביניהם. התימנים זה... יש חיבור אבל מסלסול. והעיראקים, אצלהם זה בא כמו פעמון בכלל. וכל תרועה יוצאים מדי חובה בכל קול. גם אחד עכשיו... ספרדי בא יצא לו לשמוע שופר מתימנים, או אצל עיראקים, תימנים אצל ספרדים, כל העדות כולם יוצאים ידי חובה ואין בזה חשש. חשוב לשים לב רבותיי, בכל תקיעה, בכל שברים, לשים לב באיזה סדרה אתה נמצא. שלא תחשוב בשברים של תשרת שאתה בתשת. ובתרועה של תשרת אתה תחשוב שאתה בתרת. לכן צריך להסתכל בסידור ולעקוב. לכן אתם בעמידה, פתאום אתה מעריך, הגיעו השופר, הוא דופק, החזן דופק על הטבע. מה? תעצרו, באמצע, אתה באמצע התפילה, תעצור. תעבור למקום, תסתכל. תשרת, תשת, תרה, תעקוב, כל דבר, הנה עכשיו אני שומע תקיעה של תשרת. עכשיו שברים של תשרת, עכשיו תרועה של תשרת, תקיעה של תשרת, תקיעה של תשת, תקיעה, שברים, וכן על זה הדרך. כל דבר לשים לב, לאיזה סדר הוא נמצא. זה ממש בתמצית העניין, ככה השתדלתי לקצר, כדי לא להאריך בתוכנית, בנושא הזה, שהוא בעיקר מעניין את הבעלי תוקעים, אבל חשוב שגם הציבור ידע, כדי לפעמים רואים שעולה מישהו תוקע, בכלל לא בפרשה מה שדיברנו, צריך לבוא להסביר וכו', כדי לדעת איך לעשות. עד כאן זה בנושא שדיברנו, אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. בשבילך ובשבילי כל לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפרסם. לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440
5: 40. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי פואור. ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: ניתן שוב את הטלפון למאזינים, 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל בואו מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. כן, נמצא איתנו המאזין? כן, שלום וערב טוב. אם תוכל להגביע את הכל, מאזין? שלום. לא שומעים שם. מסדרים את זה, מכילה. שלום וערב טוב.
1: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: עכשיו שומעים. שלום עליכם.
1: תקעו לשנים רבות נעימות וטובות.
0: אמן וחלמו.
1: תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה.
0: אמן וחלמו.
1: שתי שאלות לגבי הדלקת נרות במוצאי שבת, בעצם ביום השני. האם תהיה בעיה מי שמדליק יותר משתי נרות? ראיתי מי שנגע בזה, ואולי כדאי שישתתפו כולם עם בעלת הבית, אם זה בסדר שיעשו את זה. ושאלה שנייה, העניין שראינו בעירוב תבשילין להשתמש באותו לחם ללחם משנה בכמה סעודות, כיוון דיאטבית ומצווה חדה, האם זה שייך בכל שבת, בכל יום טוב?
0: יפה. שתי שאלות יפות מאוד, שואל הממזין הנכבד. שואל לגבי הדלקת נרות שיש חובה להדליק בעזרת השם בליל שני של ראש השנה. מי שנוהגת להדליק יותר נרות, האם תדליק או שזה בטלה? כי אין צורך, מספיק החובה, שתי נרות. כי אמרנו כבר שאף שמדליקים מאש לאש, צריך שיהיה צורך באמת. אם לא זה נקרא נר של בטלה, שונה הוא כותב שאסור להדליק אותו. אז בקיבה מועד, יום טוב, עמוד צדיקי, הבאנו גדולי הפוסקים. פתח הדביר, בדיני הדלקת נרות שבת, רסמר ג' אות א', חסד לאלפים בתו קוף י' אות א', הם מביאים שיש מנהג, ולא סתם הביאו את זה, זאת אומרת שאפשר לעשות כן, להדליק חמש נרות כמניין עולים לתורה ביום טוב. מי שנוהג ככה. לכן כל אחד יעשה כמנהגו, וזה חלק מהמצווה של ההדלקה, ואין בזה איסור. לגבי נרות שמדליקים לעילוי נשמה, זה צריך לדעת שזה יותר מורכב. אפילו הזכרה של ההורים באותו יום, ופה הלכה למעשה שהבדל מספרדים לאשכנזים. לספרדים מותר להדליק, אבל טוב אם אפשר להדליק את זה בבית כנסת, שיעיר בבית כנסת או במקום בבית שיעושה יותר אור בשולחן וכדומה, שעד יש תועלת לחיים, לא רק למתים. למתים זה לא נקרא צורך שיום טוב מתיר לעשות מלאכות. לאשכנזים זה לא טוב לעשות כן, אלא חובה. אם לא עושה בבית כנסת או במקום שאוכל שמאיר לו, אסור להדליק ביום טוב, גם שהוא מדליק מאש לאש, אסור להדליק נר להזכרה. אז כמו שאמרנו, לשמת הצדיקים וכו', זה לא להדליק. אבל הזכרה, אמרנו, זה בסדר לספרדים. אבל אם מדליקים נרות לפי המנהג, לפי כנגד משהו, בגבי יום טוב, זה משהו אחר. לגבי השאלה השנייה, זה נכבד שואל, עירובי תבשילין עושים אותו במאפה, לוקחים אותו, מחורת עושים עליו לחם משנה. האם נגיד ביום טוב גם עשינו לחם משנה בלילה, אז הלחם השני נשמור אותו לפעם הבאה, נעשינו במצווה, נעשה בו עוד מצווה. למה אנחנו באמת לא עושים ככה? לא עושים ככה, כי מי שיראה את הטור בסימן רשעין ד', אם אני לא טועה, שם בלחם משנה, זה הסימן ללחם משנה ודאי, אבל אם אני לא טועה, הטור שם מביא את זה, שבביציעה יש דעות שחייב לבצוע משתיהם. תראו את הטור במקום שם.

0: נמצא שכבר בסעודה הזאת אתה צריך לפצוע אותו. ולכן לא משאירים אותו. כי לאותם דעות צריך לפצוע משניהם. ברובי תפשילין, לא חייב לפצוע, לא חייב לאכול. הפוך, צריך לא לאכול עד שאתה גומר את הבישולים. לכן, כל עוד שהוא קיים, אז אפילו סיימנו את הבישולים. אנחנו אומרים, תשמע, תעשה אתו מצווה אחרת, לחם משנה. אבל לחם משנה עצמו, לעשות עוד פעם, שהוא עצמו כבר, שניהם צריכים לאכול אותם, כנראה זו הסיבה שלא מקפידים בזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, וכתיבה וחתימה טובה. תהיו ברוכים. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום כבוד הרב, ערב טוב וחג שמח ושנה טובה שיהיה לרב. קודם כל, אני ממש מצדיע לרב על הידע שהרב מפגין לנו. חזק וברוך, הלך לא ראית.
0: קודם כל, אני לא יודע את הכל בעל פה.
1: אבל חצי רב יודע.
0: לא, לא, לא, אני רוצה להדגיש.
1: אז שאלה כזה חצי.
0: לא, לא, לא, גם לא חצי, אני לא אומר את זה מענבה. לכן אני אומר, תשאירו את השאלה שאני מתכונן, ואני עונה תשובות שאני מכין אותן. עכשיו, יש פעמים שאנשים מתחכמים, ומשאירים שאלה ושואלים שאלה אחרת, והתשובה היא בהתאם יותר קצרה. אבל כל המקורות, הכל, זה דברים שאנחנו עובדים עליהם, בספרים שכתבנו, אני מזכיר מהמקורות, כן? אבל אין פה מישהו שיודע את הכל. לא, זה לא, זה לא הכוכב שאתם חשבתם עליו. בכבוד.
1: תודה, מחילה, תודה רבה. כן. תודה על הענווה.
0: לא,
1: תודה, רציתי לשאול את כבודו, בארץ ישראל יש את הכלל, דינה דמלכות הדינה. הדבר הזה מציק לפה כמה שנים.
0: יפה.
1: מה שקורה כאן עם המדינה, עם מה שהם עושים עם הישיבות, זה ממש כואב לי הלב.
0: נכון.
1: אם שייך כאן...
0: יפה מאוד.
1: בבקשה.
0: יפה. שאלה חשובה שואל המאזין הנכבד, על הכלל של דינה דמלכות הדינה. האם הוא קיים היום פה? הרי זה גמרה. בפרט שמרגיז אותו ובצדק ואת כולנו שרומסים ודורסים לא רק את הזכויות, את האלמנטרי של אזרחים שהם חיים מהמיסים שלנו ואנחנו לא זכאים לקבל דברים מינימליים. פשוט לוקחים את כבשת הרש, אוכלים אותה והופכים את הנפגע לפוגע, ורומסים כל דבר. הנה, תראו, מסכנים עכשיו הצעירים האלו, עם המעונות. תראה, אלו שזכו בעגלות, התחילו לתרגן הלוואות, ביטלו להם את כל הזכיות. למה זה של אבא של מישהו פה, משרד השיכון, ריבון העולמים? של אמא של מישהו? זה שלי ושלכם. אני שקניתי דירה, שלמתי מיסים הון. אני עובד פה ברדיו, משלם מיסים. כל המאזינים פה שומרי תורה מצוות, כולם משלמים מיסים, אני קונה בסופר, משלם מיסים. והם חוגגים על המיסים האלו, ואני לא זכאי. אחרי, ואני מעט מזהר, אני אומר, מהרשע שמה שקורה פה. אז המאזין אומר, רגע, דינה דמלכות הדינה, דינה דעבריין הדינה, זה, מה עושים פה?
1: חזק וברוך.
0: זה השאלה.
1: חזק וברוך, חזק וברוך.
0: עוד לא עניתי אבל.
1: לא,
0: עוד...
1: הרב מספק אותי בזה.
0: לא, לא תספק, לא, אל תראה, תשמע את התשובה עכשיו הלכה. אני רק הסברתי את השאלה, מה שכבודו שואל. אז ככה, יש על זה דיו שנשפך בלי סוף בסוגיה הזאת. זה ראשונים רבותיי, זה לא משהו שמצאו, אנחנו מחפשים עכשיו בגלל שנמצאים פה באיזה משבר, אז בוא נתאים לנו לפי העצבים או לפי מה שאנחנו מאוכזבים. לא. דברים שכתובים. אתן לכם כלל אחד. שמרן רבי עובדיה ביחווה דעת חלק ד' סימן סמכי כותב כך. מה הוא נשאל שם? אתם יודעים, בדין תורה, אין הבנות יורשות במקום שיש בנים. וזאת בניגוד לחוק המדינה, שבית משפט החילונים, לפי חוקם, הבנות יורשות בשווה עם הבנים. ונשאל הרב האם מותר לפי הלכה לבנות לטבוע חלקן בירושה בית משפט חילונים, קבל צו ירושה, ולמה שיעשו את זה? מה הם? פורקי עול חלילה? פה שואלים אנשים של הלכה, איזה אישה רוצה שהחטא הזה ירדוף אותה לנצח נצחים? מי יעשה דבר כזה? לא, כי יש מאמר חזל, דינה דמלכות הדינה. אם זה דין, תן לי ללכת לבית משפט, זה דין? זה השאלה. וכך הוא משיב. אתן לכם משפט קצר, לא נאריך. מה שאמרו חז"ל, דינא דמלכותא דינא, הדין של המלכות הוא דין, מביא רבים מגדולי הפוסקים. רבותיי, זה ראשונים, קדמונים. רק בדברים שיש בהם תועלת למלכות עצמה. כמו מיסים וארנוניות וכדומה. אבל דברים שבין אדם לחברו, אין את הכלל הזה. ירושה זה בין האנשים, לא קשור לממשלה, למלכות. גם כותב פשוט מארי קולון, סימן קופי זין, רק לעניין מיסים וארנוניות, אבל בדברים בין אדם לחברו, פשוט שאין לומר את זה. למה? שאם כן ביטלת כל דיני תורה. יש משהו שמקבלים בתורה? רומסים כל דין בתורה. וגם תדעו לכם, גם על הפרט הזה יש הרבה דיו, כל זה שמתנהגים בשווה לכל האזרחים. אבל אם יש סלקציות, הם יחליטו מסוג ב' ומסוג ד', הם יחליטו לך, לפי, אין להם דת, מה זה הדת שלהם? ומה שנראה להם, ויגרסו אותך, אז גם על זה יש עוד דליים שדיו נשפחו בקדמונים, האם בכלל הדין שלהם דין גם בנושא הזה. אבל זה לא נכנסתי לזה כרגע. זה גם על זה נשפח הרבה דיו. כל עוד שהם מתנהגים שווים בין שווים, אז אתה אומר, שמה, זה מלכות באמת, מה זה מלכות? אין מלך בלא עם. להבדיל בלי סוף הבדלות. מה המהות של ראש השנה? לא מבקשים בקשות פרטיות, אתם יודעים. אנחנו ממחר בלילה יומיים, זה הכתרה של מלך מלכי המלכים. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. אין מלך בלא עם. אם העם לא הולך עם המלך, המלך הזה זה צחוק, זה בובה. זה בובה, זה רעבה, זה שטויות. שהעם הולך עם המלך, אז המלך זה המלכות שלו. על מי אתה מלך? על המקל שלך? אז אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. להבדיל, הממשלה והמלכות, העם לא איתם. גם הציבור החילוני כבר בסקרים לא מאמין בהם. לא מאמין בהם. הם קנו את זה ביושר. בזכות הם עשו את זה. הציבור טיפש? נכון שכל ציבור שזועם פגוע מאיזה חוק, כן, אבל הציבור, אלו שהם יותר בוגרים מבינים, אבל פה גם הבוגרים וגם האינטליגנטים וגם הלא דתיים כבר מבינים, בוא נה, מה קורה פה? מה קורה פה? אתם תזכרו מה אני אומר לכם. אם הממשלה תתחלף, החוקים של הבגץ איתנו החרדים יהיו יותר טובים. תזכרו מה אמרתי לכם. אם השמאל יעלה, עולם התורה יהיה במצב יותר טוב. פשוט בעיניי. זה למדתי ממרן רבנו עובדיה יוסף. הוא הלך עם השמאל כל הזמן. אני יודע שזה מרגיז את האנשים, אבל זה המציאות שהייתה. תקראו היסטוריה. כי הם רוצים את מה שיש להם. אין להם בעיה שתלך, תעשה זה והם היו צועקים, הסוציאליסטים הכי גדולים. היה זכויות בלי סוף, לילדים, להכל. עכשיו, בא פה, אלו שגם אין אמונה בהם, הבטיחו בלי סוף הפתעות, לא עושים כלום. בסוף יצא תקח מפה ומשם, ומספרים לך, אין לי מה לעשות. אז אם אין לי מה לעשות, מה אני צריך אותך? אתה אומר שאם אתה שולט, הבגץ מחליט עליך. אז גם עכשיו תעלה, בגץ מחליט עליך. אז מה הועלת, מה תועיל? אז בסוף אני חוזר למלכות שזה הבגץ. הם המלכים והם... כרגע הם מלך בלא עם. אין אמון בהם. הציבור מרגיש כך. סקרים שהם מפרסמים, לא אני. אני לא קורא נגדם. אני לא בא להציס נגד מישהו. לא שאני אומר את המציאות. אבל כשהשמאל יקבל פה את ה... יחזירו לו את ההנהגה שהוא, המדינה שלו, הוא יצר אותה. אנחנו הנתינים פה. שלא ינסו לקחת לו את ההנהגה, יהיה לעולם התורה הכל בסדר. תזכרו מה אני אומר לכם. לא גיוס ולא סיפורי סבתות. תראו מה אומר אחד מהראשים שלהם. אי אפשר לגייס אותם. צריכים לסדר את העניין. עכשיו, הלכנו על הסוס לא נכון. תזכרו מה אני אומר לכם. שהשמאל יהיה למעלה, כולנו יהיה הגרלות שיקון, יהיה מעונות, יהיה תקציבים, יהיה משרד הדתות לאברכים. הכל יחזור כמו שהיה, כולל מקוואות וישיבות והכל. פשוט. זה הנקודה שאני רוצה לומר. כשיש מלך בלא עם, זה לא מלך. אז יש פה סוגיה, זה לא דין דמלכותה בכלל. אז זו סוגיה יותר מסובכת. תדעו את זה, אני לא מכריע פה הלכה. אבל גם כשיש מלכות, אומרים הפוסקים, זה רק חוקים שקשורים אליהם. תעבורה, מיסים. אבל אתה תחליט ביני לבין מישהו לא כמו התורה שלי, אתה תפסוק לי שהבת יורשת כמו הבנים, מי אתה בכלל? מי אתה? פתאום מתאים לך איזה חוק טורקי שהתורקים רוצים לאכול אותך, מתאים לך כי אתה איזה אחד שלא יודע ספק מאיפה באת בכלל. כי אתה שונא תורה, שונא יהדות, אתה עולה טרמפ ונוגח, מי אתה שתחליט לי בכלל? מי אתם שתחליטו לנו? בזה אומרים רבותינו, אין חלילה וחס לומר דין דמלכותא דינא. אומר, אומר חכם עובדיה, שאם לא תגיד כן, זה מביא מעריק. ביטלת כל דיני התורה חס ושלום. יודע מה השלב הבא יגידו לך? שבת. אבל לא צריך את הדוגמאות של זוועת עולם איפה הגיעו, איזה לגיטימציה, למה הם נותנים דברים, הכי הכי הכי שהתורה סולדת מהם. תגיד דין דמלכותא דינא? ועבדנו בר מינן. תמצאת איתי משהו, מה כבודו אומר?
1: אני ממש ממש, באמת אהב, ממש ממש רגש אותי, שמתי לב שהרב מדבר מתוך הלב.
0: מה זה לב? לב קרוע, אתה אומר לי מהלב, איך עובדים עלינו, איך צוחקים על הציבור, כמו עדר ללא רועה. כואב הלב, מה חשבת?
1: זה מה שכואב לי, זה מה שכואב לי.
0: מספרים סיפורים ואחר כך אומרים לך, אני לא יכול לעשות כלום, מה אתה רוצה שנעשה? אם אתה לא יכול לעשות כלום, אז מה אם ככה, מה אני מאמין בך? בסוף אין לך כלום. אומר הבג"ץ מחליט הכל, אז מחר גם תגידו לי אותו דבר, מה הועילו חכמים תקנתם? בינתיים, ילדים נאנקים אין להם מה לאכול. אנשים אין להם מסכנים. תראה מה קורה. השבוע עשינו חלוקה פירות ירקות. לא נשאר עגבנייה רקובה אחת. אנחנו באוהל רחל השבוע עשינו חלוקה. גרדו את הבלות. אז מה תגיד לי? בוא. ומה בחר? תתרץ לי, תשמע, אני עבדתי. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? הבג"ץ מחליט. אם הוא מחליט, אז אני רוצה להיות איתו, וזהו. כמו שהייתי עם הסולטן במרוקו. מה אני צריך אתכם בכלל? דני, מאס מהלוקשים
1: האלה. כבוד הרב, אני באמת אתפלל שבזאת השם שהרב יהיה ראש הממשלה הבא.
0: לא, אתה מקלל אותי, מה עשיתי לך?
1: בזאת השם, שהרב יעשה סדר.
0: למה אתה מקלל אותי בערב ראש השנה? מה עשיתי לך?
1: הרב איש אמת, הרב איש אמת.
0: מה זה קשור? אז ראש ממשלה זה לא איש אמת.
1: זה מה ש...
0: ראש ממשלה זה לא איש אמת. יאללה, שיהיה שנה טובה ומבורכת.
1: תודה, תודה, חזק וחתימה טובה.
0: הדלקת אותי לגמרי, יאללה.
1: כבוד הרב, אני אוהב אותך, תדע לך, אני אוהב אותך.
0: שנה טובה ומבורכת ושבת שלום. כל טוב. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. בשבילך ובשבילי כל
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: תחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
6: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
9: אי אפשר?
8: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט, או כוכבית 3206.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
5: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
11: הלו.
10: שלום עליכם.
11: שלום עליכם. יש לי שאלה, נזדמן לי להיות בחופה בקידושין, ובשעה שהחתן אמור לומר, הרי את מקודשת ועשים את הבת על אדבה של הכלה, ראיתי שאחד העדים משום מה השפיל את המבט ולא הסתכל על החתן וכלה. שאלה שלי, האם זה אומר שלא היה פה עדי קיום, כמו שצריך, והמברכים ברכו שם השם ברכות להוטלה?
10: קודם כל, יש הכוח שכבודו מעלה את זה, שידעו כולם, קודם כל, עדים צריכים להתמקד, הם העיקר בחופה. לא הצלמים, ולא הרב מסדר החופה. הוא לא צד בכלל, לא צריך בכלל רב מסדר חופה וקידושין. חתן יכול לקדש את אשתו עם העדים ונגמר. הרב עושה את הסדר והיופי, הוא יודע איך לעשות את זה. הרב הוא לא צד פה בכלל. הלכתית, אין לו שום חלק בכל המהלך הזה. העדים הם העיקר. עכשיו, מה עושים מקרה כזה באמת? אז, כי היו סיפורים, כמה סיפורים כאלו. קודם כל צריך לדעת, שולחן ערוך כותב באבן העזר, סימן מבית סעיף ד', צריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה. אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, על פי ששמעו, שאמר, התקדשי לי בחפץ פלון, התקדשי לי בטבעת זו וכו', רק מקודשת לי, כן? ואחר כך יצא מתחת ידה, רואים את זה אצלה, זה לא קידושין. עד שירו הנתינה ממש, ולא הולכים אחרי הומדנות והוכחות. זה קודם כל הלכה בשולחן ערוך. אבל, יש תשובה של רבנו יוסף חיים, ברב פעלים חלק ג' ונער זה סימן ו'. הוא מביא את הראם, רבי ליאור מזרחי. סימן למד. וכך הוא כותב. כשיש דבר המוכיח, נכון, שולחן ערוך אמר, שום הומדן והוכחה לא מועיל. צריך לראות בעיניים, נכון. אומר, אבל אם עד אחד ראה נתינה ממש, והשני לא ראה, בזה אומרים, כיוון שהאחד ראה, אז זה נקרא דבר המוכיח לגבי העד שלא ראה. מתי שולחן ערוך דיבר? אם לא ראו, שתיהם לא ראו. פתאום רואים את הטבעת אצלה, זה נקרא הוכחה, זה כלום, לא ראו אבל. אבל שאחד רואה והשני לא ראה, שוב, חייבים לראות כולם, אין פה משחקים, אבל קרה מקרה כזה, ודאי שזה תפס, והקידושין קידושין, וממילא גם הברכות לא ברכות לבטלה. אבל חשוב מאוד שזה עולה, הדברים האלו, כי אני זוכר, עשיתי חופה בבני ברק לפני כמה זה, שנה אולי זה היה. היה אברך עד, נתן לה את הטבעת הכל, אומר לי, תשמע, אני נראה לי לא ראיתי שנתן לה. עוד פעם עשינו. קורה באמת, העד מבולבל, מישהו ככה חסם אותו, או התרגש, שכח, קורה, אנחנו בני אדם. אז זה צריך לשים לב, כמו הרב, אני תמיד שעושה חופות, אני מסתכל על העדים, לא על החתן והכלה. הם מסתכלים, זה החיות, זה העיקר. כל השאר זה תפאורה, זה משחק. אבל קרה ולא ראה, היה שם הכל, וברור שזה, הוא אמר, הרי תקודשת היא טבעת זו, חזרים את הטבעת אצל הכלה, ראה, זה בסדר. שיהיה לכם שנה טובה ועוד, כתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לסיים, רבותיי, את השנה הנפלאה הזאת, תודות לבורא יתברך, על עוד שנה של מאזינים מיוחדים, שאלות מעניינות, נמשיך נתפלל, שלא תצא שום תקלה מתחת אתכם וידינו, ושכל המאזינים וכלל עמך בית ישראל, כולם, כל גווני הקשת, שיהיה להם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שהשנה הזאת, שנה מעוברת, אתם יודעים, תזכרו מה אמרנו. כתוב בספרים שקודשה ברוך הוא נותן חיים, חודש חיים מתנה השנה רבותה. שנזכה כולם לאיכות ימים ושנים. יש מעוברת, תרווחת עוד חודש חיים במתנה. אבל ננצל את החיים אלו לעבוד את הבורא. אפשר ליהנות, אפשר לטייל. אבל למענך אלוהים חיים. תודה לצוות המסור כולו. אורי בני ישראל, יחיל צולמן, יום משחק וזנה, אלי בן חמור, אפי אוחנה, ישראל כהן, לזהר יפה. כל אחד בשמו הטובים, דילגתי על מישהו עם חלולי, והמנכ״ל החביב, מאריאל דרעי, וכל הצוות כולם, ידידנו עמי מימון, ועוד ועוד כולם, אם דילגתי על מישהו במחילה, שכולם יישאו ברכה מאת השם, עוד רבות בשנים נגדיל תורה להדירה, שיהיה לכולם שנה טובה, שבת שלום, ונתראה בשנה הבאה, בשבוע הבא, שבת שלום וכל טוב.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: פורו, חד וחלק.
11: מתנות לחג, קונים במשביר.

0: מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון ישראל כץ הודיעו כי צהל השמיד הערב את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר, ובכך השלים את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. מדובר בתשתית טרור אסטרטגית שנבנתה משך שני עשורים במימון ובתכנון איראני. כתבו השניים והוסיפו כי תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה נתניהו. וקריית שמונה, השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס מעל ומתחת לקרקע. ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון, וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו יענה בעוצמה, לשון הודעת השניים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין מסר הצהרה מתחת לרכס עלי טהר, ואמר כי כל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו. למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. השלמנו את המשימה, דברי דפרין. כתבנו מנדריזל מציין כי כעת לאחר סיום הפעילות במרחב, בצהל ערוכים למגוון תרחישים לרבות רב זירתיים. גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש ברכיבים שנצברו במלאי. לפי הדיווח, איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. ארצות הברית הטילה עיצומים נגד גדודי חיזבאללה, הארגון שחטף בין היתר את החוקרת הישראלית אליזבת צורקוב, וכן נגד חיזבאללה ורשתות המימון שלהם. לפי הודעת מחלקת המדינה, המהלך מכוון נגד מנגנוני המימון של כוח קוץ של משמרות המהפכה, שניצלו רשתות מסחריות בעיראק, באיחוד האמירויות, בטורקיה ובלבנון, על מנת לעקוף עיצומים ולממן טרור. בממשל ציינו כי גדודי חיזבאללה הגבירו את האיום על יעדים אמריקנים, כולל תכנון לפגוע במוסדות יהודים בארצות הברית. להמשיך לפעול לבידוד שליחי הטרור של איראן ולנתק את אורכי החיים הפיננסיים שלהם, לשון הודעת מחלקת המדינה האמריקנית. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.27, סוזמן קריאת שמע למגן אברהם 8.53 ולשיטת הגרעה 9.29, סוזמן תפילה למגן אברהם ב-10.8 דקות ולשיטת הגרעה 10.32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.52. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר ערב ראש השנה צפויה ירידה במידות החום, ובשבת קודש א' של ראש השנה, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה בצוות. אורי בני ישראל, לילה טוב. וכתיבה וחתימה טובה.

0: שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים, דיבכל אתר ואתר, תזכו לשנים רבות, תזכו לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ולשלום, אתם וביתכם וכל אשר לכם, יחד עם כל בית ישראל. אז הנה הגענו כבר ממש לרגע האחרון של השנה, רגע לפני שאנחנו סוגרים שנה, העיניים כבר נשואות לשנה הבאה, בתקווה שהיא תהיה טובה הרבה יותר, בעזרת השם יתברך. לנו נדמה שאין עוד הרבה מה לעשות עם השנה היוצאת. אבל חשוב להבהיר שדווקא היום הזה יש לנו הרבה מה לעשות. יש תפקיד גדול ליום חפתת אלול ערב ראש השנה. היום הזה הוא הגשר שמחבר בין השנה היוצאת לשנה הנכנסת, ויש לו תפקיד כפול, גם לתקן את השנה היוצאת וגם להכין את השנה החדשה. אומר השל"ה הקדוש במסכת ראש השנה עוד זין, כל 30 יום שלפני ראש השנה אדם צריך לבער את החמץ. כוונה לחמץ הרוחני, שזה היצר הרע, בשביל זה אנחנו אומרים את הסליחות, ומתחזקים כל אחד בדרכו, כל אחד לפי מסורת אבותיו. אבל היום ה-30, שהוא הערב ראש השנה, זה היום האחרון של השנה, אזי אין ביעור חמץ אלא שריפה. צריך לשרוף כביכול את היצר הרע ביום הזה, על ידי שאדם מודה ועוזב את כל החטאים שלו, ובעזרת השם יתברך נאמר ליצר הרע, בל יראה ובל ימצא אפילו במשהו. ולכן יש לנו ביום הזה תפקיד גדול, לשרוף ולגמור את החשבון של כל העוונות של כל השנה. אנחנו מצד עצמנו נעשה את זה. הקדוש ברוך הוא מעדיף שאנחנו נעשה את זה, שלא נצטרך שחלילה יעשו לנו את זה. כל אדם מצידו ביום הזה יבקש מהקדוש ברוך הוא ביתר שאת וביתר עוז, מחילה, סליחה וכפרה על מה שהיה בשנה החולפת. כל אחד ואחד יבקש למצוא דרך איך בשנה הבאה אני משתפר לטובה, אפילו במשהו קטן. הפעולה הקטנה הזאת ביום האחרון של השנה, זה התפקיד שלנו. זה מה שצריך לעשות, וזה בעזרת השם המפתח לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. יש הערה נפלאה שכותב הגאון רבי יואל מסטמר, בשולחן ערוך, בסימן א', שולחן ערוך כתב את ההלכה שצריך לקום בבוקר בזריזות, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בראש יום מעורר השחר. משם השולחן ערוך ממשיך לדיני נטילת ידיים, ציצית, תפילין, קריאת שמה, תפילה, אחר כך ברכות, ושוב הלכות מנחה וערבית, הלכות הלילה, ועובר למועדים. זה בעצם הסדר של השולחן ערוך, הוא מסודר על סדר יומו של האדם. אבל הדבר המפתיע, שבסעיף הראשון של השולחן ערוך שעוסק בעניין השכמת הבוקר, כותב הרמה בהגעותיו שם, ובשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. הרמה אומר פה הלכה שהיא קשורה בעצם לשכיבה, וזה לכאורה לא שייך כאן. הרי כאן אנחנו עוסקים בקימה. אם רוצה הרמה לכתוב את ההלכה הזאת, שכתוב אותה בדיני קריאת שמה של ערבית, בסימן רש למתת, שם יש את כל הדינים ודיני קריאת שמע של הלילה, שם יכתוב את זה, למה הוא הכניס את זה כאן, בדיני השכמת הבוקר. אומר הדברי יואל, התשובה היא שלכל דבר שבקדושה זקוקה הכנה. אם אדם רוצה לקום בבוקר מוקדם לעבודת השם יתברך, זה לא יבוא לבד. מאיפה יבוא לו החשק והכוח להתגבר, לעמוד בבוקר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא? צריך לעשות לזה איזושהי הכנה. בהרמה וכותב, ההכנה בשביל לקום בבוקר להתגבר כארי, זה על ידי שאדם שוכב במיטתו במחשבות קדושות וטהורות, וידע לפני מי הוא שוכב. על ידי ההכנה הזאת, אז הוא יוכל בבוקר לקום כמו שצריך. הקימה של הבוקר מתחילה בשינה של הלילה. אם אדם ישן בלילה בקדושה, בתארה, באופן הנכון, אז בבוקר הוא ימצא את עצמו במצב כזה, והוא יקום במרץ רב לתפילה ולעבודת השם. אבל אם הוא הולך לישון בלילה, מתוך שטויות והבלים, וכל מיני דברים שהם לא קרובים לעבודת השם, נאמר את זה בעדינות, אז בבוקר הוא לא ימצא את עצמו במקום שהוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא משמש כמשל גם כן לקראת השנה החדשה. אנחנו רוצים שהשנה הבאה עלינו לטובה, באמת תהיה טובה יותר, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה הגשמית. אז את החלק הגשמי אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו מתפללים אליו, שיזכנו לחיים. שיזכנו לפרנסה טובה, שיזכנו לרפואה שלמה, שייתן לנו כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן. את החלק הרוחני, יש לנו קצת תפקיד, גם בזה אנחנו זקוקים לעזרת השם יתברך, אבל יש לנו איזה תפקיד לבחור בטוב. ואת הבחירה הזאת שאנחנו רוצים שהשנה הבאה תהיה טובה, אנחנו צריכים לבחור היום. כי כמו שלקום בבוקר בהשכמה, צריך לדעת לפני מי הולכים לישון, כך כדי להתחיל את השנה הבאה על רגל ימין, אנחנו צריכים לסיים אותה עד כמה שניתן ברגל ימין. גם אם כל השנה כולה לא הייתה ברגל ימין, היא צלעה והיא לא הייתה כמו שצריך, עכשיו הזמן שלנו להוסיף חיל בעבודת השם ביום האחרון, שיהיו תפילות יותר טובות. אנחנו רוצים לומר את הסליחות, שיהיו סליחות יותר מעומק הלב, יותר בהתעוררות, יותר באהבת השם יתברך. הסיום הטוב הזה זה תהילת המסלול להתחלה הטובה של השנה החדשה. יש לזה גם רמז בפסוק בפרשת כי תבוא, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. כדי שנזכה לברכת ברוך אתה בבואך כבאה השנה החדשה, כדי שנזכה לומר תהל שנה וברכותיה, אנחנו צריכים הכנה לצאת מהשנה הקודמת, ברוך אתה בצאתך, שהברכה תהיה שרויה גם ביציאה, ואם היציאה תהיה בברכה, גם הכניסה ממעלה תהיה בברכה. לכן היום הזה יש לו תפקיד גדול, לעשות סיום טוב לשנה, שהכל הולך אחר החיתום, לעשות את הסוף הטוב, להשאיר את הטעם הטוב, כדי שבעזרת השם יתברך מכאן, נגיע אל השנה החדשה. ועוד נקודה אחת, יש לנו תפקיד גדול ביום הזה להכין את עצמנו למשימה העיקרית שלנו בראש השנה, והיא לקבל עלינו עול מלכות שמיים. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו ביום הזה זה בעיקר לקבל עלינו עול מלכותו, ולכן הוא ציווה אותנו לתקוע היום הזה בשופר. כותב רב סעדיה גאון, התקיעת שופר הזאת היא מורה על המלכת מלך. כך היה המנהג, שכשממליכים מלך היו מרעים לפניו בשופר גדול. וזה בעצם התפקיד שלנו, להמליך את הקדוש ברוך הוא. אמנם השנה אין לנו שופר ביום הראשון של ראש השנה, מפני שהוא חל בשבת, אבל להמליך את הקדוש ברוך הוא כן אפשר. גם ללא תרועה נוכל להמליך את הקדוש ברוך הוא ברצון הלב, בהשק הלב, באהבת השם יתברך. ואת זה אנחנו צריכים להכין מהיום. אדם לא יכול לבוא פתאום להפוך ביום אחד את כל הרצונות שלו לרצות שהקדוש ברוך הוא ימלוך עליו. זה דורש הכנה. כמה שיותר טוב, הרי זה משובה. אבל הנה, יש לנו את היום האחרון לומר את הסליחות מתוך הכנעה ומתוך רצון לקבל עלינו את עול מלכותו של השם יתברך. נאמר את התפילת שחרית של מחר, את התפילת מנחה האחרונה של השנה, באופן הזה שזה מכין אותנו לקבל עלינו עול מלכות שמיים, נבקש על זה גם מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותנו, תמלוך עלינו על כל עבר ועבר, שנזכה לעשות את רצונך, שנזכה שאתה תהיה לנו למלך. ועל זה בעצם אנחנו גם שמחים בראש השנה. למה? למה שמחים ביום שהוא יום דין ומשפט? אומר הגאון מבילנה, כמו שממליכים מלך חדש, אנחנו צריכים להיות בשמחה, כך בראש השנה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מחדש על העולם כולו ועלינו, אנחנו צריכים להיות בשמחה, שברוך השם יש לנו מלך חדש, אנחנו הולכים לשנה עם הנהגה חדשה וטובה, ותמיד בהנהגה חדשה יש גם דברים טובים, ולכן היום הזה זה התפקיד להכין את עצמנו לדבר הזה. ויש לנו הבטחה בתורה, התורה אומרת בפרשת כי תבוא, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. מה הכוונה של הפסוק הזה? את השם האמרת היום. מה זה המילה האמרת? כותב בספר דעת זקנים מבעלי התוספות, האמרת זה מלשון אמיר. כתוב בתרגום ירושלמי מובא שבלשון ערבי קוראים למלך אמיר. עד היום יש מדינות שהמלך שלהם נקרא אמיר. לא ראוי שנזכיר אותם בכלל, אבל זה ידוע שבלשון ערבי קוראים למלך אמיר. וכשאנחנו אומרים את השם האמרת היום, הכוונה את השם המלכת היום. אומרת התורה, כאשר אתה ממליך עליך את הקדוש ברוך הוא, אז גם השם האמירך היום, גם השם יתברך הוא ממליך אותך, גם השם יתברך נותן לך את משאלות לבך מה שאתה רוצה. דברים נוראים אומר החתם סופר, על מי הקדוש ברוך הוא ממליך אותנו? אנחנו ממליכים אותו עלינו, והוא ממליך אותנו על מי? אומר החתם סופר, כביכול הוא ממליך אותנו עליו. שהאדם גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה, אמרה במועד קטן דף ט"ז אומרת, צדיק מושל בירת אלוקים, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מושל בכל באי העולם, ומי מושל בי? צדיק, שאני גוזר גזרה, והצדיק מבטל אותה. ולזה זוכים על ידי המלאכת השם יתברך, כאשר ממליכים את הקדוש ברוך הוא ברצון, ובאהבה, ואומרים לו, אנחנו לך, אנחנו שלך, אתה הוא מלך העולם. וכך אנחנו זוכים בעזרת השם שגם הקדוש ברוך הוא ימליך אותנו, וייתן לנו לשאול את ליבנו, כמו שמלך מה שמבקש מקבל, כך אדם כאשר ממליך את הקדוש ברוך הוא נהיה מלך אצל השם יתברך, ומה שהוא מבקש מלפני הקדוש ברוך הוא מקבל. ככה ראינו צדיקים גדולי עולם, מה שביקשו מהקדוש ברוך הוא נתן להם משאלות ליבם, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ואת זה אנחנו יכולים לזכות בראש השנה כל אדם ואדם. זאת הסיבה שנשים לב שבסדר התפילות של הימים הנוראים חז"ל בכלל לא מזכירים לנו דבר וחצי דבר מענייני יום הדין והמשפט. כל התפילה מדברת על מלכות השם יתברך, המלך הקדוש, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. וגם בגוף הבקשות אנחנו מבקשים מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך. רגע, מה איתנו? מה עם הדין והמשפט? למה אין שם איזה בקשה לקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, תן לנו בריאות? איפה כל זה נמצא? אפילו שיש לנו איזה תוספות של זוכרנו לחיים וכאלה, זה הכל תקנת הגאונים. זה לא היה בזמן חז"ל. זה הוספות מאוחרות יותר. שאלי על חז"ל, למה לא תקנו יום דין ומשפט? הרי הם ידעו את זה, זה כתוב במשנה בראש השנה, שבראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. אז מה קרה? מה ההתעלמות הזאת בתפילה? התשובה היא שמכיוון שאנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, אז כבר לא צריך לבקש ממנו כלום, הוא כבר ייתן לנו את הכל לבד. את השם אמרת היום, אתה המלכת את הקדוש ברוך הוא למלך, אז השם אמירך היום, הקדוש ברוך הוא יעשה אותך מלך, מה שאתה צריך תקבל, הוא כבר ייתן לך את מה שאתה צריך. כך שהתפקיד שלנו זה להתעסק עם כבודו של השם יתברך, ועם מלכותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לראות איך אנחנו ממליכים אותו מעלה מעלה. להמליך אותו זה לא רק על כל העולם, אלא בעיקר על עצמנו, על הרצונות, על התאוות, על הדברים, על החשקים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו למלך, ונעשה הכל כפי דרישותיו, כפי רצונותיו, כפי מה שהוא כתב לנו בתורה הקדושה. זה תפקידנו, לשם אנחנו הולכים, וכדי להגיע לראש השנה באופן הזה, יש לנו את היום, ערב ראש השנה, לעשות את ההכנה הראויה, כמו שאמר השלה, לבער את כל העוונות מקרבנו, לבטל אותם, למען בהם, לומר לקדוש ברוך הוא, אין לנו רצון בהם, זה היה טעות, זה לא היה התוכנית, זה יצא לנו ככה, אבל אנחנו לא רוצים את זה, רצוננו לעשות רצונך באמת, לעזוב את הרע, ולהידבק בטוב, ולהכין את עצמנו כמה שיותר קרובים לקדוש ברוך הוא, לקבל עלינו עול מלכות שמיים ביום ראש השנה, ובזה גם כן לעסוק בראש השנה. אפשר וצריך לבקש מלפני הקדוש ברוך הוא כל מה שאנחנו צריכים, אבל עלינו בעיקר להתעסק עם העניין הזה, להמליך עלינו את מלך מלכי המלכים, להדגיש את העניינים האלה בתפילה מתוך לב אוהב, מתוך רצון גדול לקדוש ברוך הוא, והוא מלך העולם בעזרת השם, ימלוך על כל העולם כולו בכבודו בקרוב, וגם ימלוך עלינו, וגם יעשה אותנו מלכים, כי כל ישראל בני מלכים הם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כלל ישראל כולו, לשנה טובה ומבורכת, שיזכו כולם לחיים טובים ומאושרים, שיזכו כולם לבריאות טובה, שנזכה כולנו לעשות תשובה שלמה, כל אחד מהמקום שהוא נמצא בו, תשובה אמיתית להתקרב לקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך, ייתן לכולם שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, שנה שידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, שהקדוש ברוך הוא יריב את ריבנו עם כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו, שנה שיתגדל ויתקדש שם שמיים בכל העולמות, אמן כן יהי רצון.
1: שלום שלום לכם וערב טוב מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3, וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, רבותיי, הערב האחרון של הסליחות לשנה הזו, התרגשות גדולה, כוח באלול, כוח מעשה בגיד לעמו. אנחנו הערב הזה נמצאים גם כן בירושלים, ברחוב אליהו מרידור 1, בית הכנסת משכן אברהם, שכונת פסגת זאב, וזה בהשתתפותו של אמרא דאתרא הרב אייל שרגא, ראש בית ההוראה והחזן, הפייטן המפורסם, חתנו של סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, הלא הוא רבי שימי עזר היקר, אחד מהמתמודדים בתוכנית שלנו ברדיו בכל המזרח, והגיע למקום מאוד מאוד יפה. אז לכן רבותיי, הערב הזה אתם הולכים ליהנות מהסליחות מפי החזן שימי עזר. אני חייב לתת תודה מיוחדת על כל ההשתדלות הגדולה של הצוות העיקרים, שלום יוחנן, דוד אמיניאן, וגם למי שעוסק בהעברת השידור, יוסף חיים חיימו ונאוראי בן שימול. נודה לאורי בני ישראל שנמצא באולפן. אורי, תודה רבה על הכל. אני איתכם רפי יוחנה, ואנחנו כבר נתחבר לקולות מכאן. כמובן שניתן לצאת ידי חובה דרך שידורי הרדיו בקול ברמה, בשידור חי. בעזרת השם הסליחות גם יהיו מיד לאחר ראש השנה מבית המדרש של יחווה דעת בעזרת השם, וגם יש לנו שבוע הבא סליחות עם משה לוק בירושלים ביום שלישי, אז תהיו איתנו. תודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. בוא נתחבר לקולות מכאן בבקשה.
2: אז ראש השנה זה החג היחיד מכל השנה שהוא יוצא בראש, שיוצא בראש חודש. דבר שני, יום טוב הוא גם כן נקרא בשם שבת, וספרתם לכם ממחורת השבת, ממחורת יום טוב. אז ראש השנה הוא גם חל בראש חודש, והוא גם נקרא בשם שבת. רחש ראשי תיבות, ראש השנה, חודש, שבת. מתי נפקדו שלושת האימהות האלה? בראש השנה. שרה אמנו נפקדה בראש השנה וחנה נפקדה בראש השנה, לכן אנחנו קוראים בראש השנה איזה קריאה, ואדוני פקד את שרה כאשר אמר. אבל עדיין זה לא מיישב לנו כלום. למה? שרה אמנו נפקדה אמנם בראש השנה, אבל מה, אתה בא לספר לנו עכשיו את ההיסטוריה של עם ישראל? אולי תתחיל עם מבראשית ברא אלוקים, יותר טוב, לא? אתה מספר לי ששרה נפקדה בראש השנה. בסדר, מה עכשיו הזמן לספר לעם ישראל ששרה נפקדה בראש השנה? חנה נפקדה בראש השנה. אתה מספר לי עכשיו שחנה נפקדה בראש השנה? תספר לי על השופר. ביום כיפור אתה קורא על הצום, נכון? בסוכות אתה קורא על ארבעת המינים. למה פה אתה לא קורא גם כן מעניינו של יום, יום תרועה יהיה לכם? אומרים המפרשים, לא סתם אנחנו קוראים על חנה ועל שרה, כי זה בעצם עניינו של יום. מה הכוונה? אדם מגיע לתפילה בראש השנה. לפעמים אין לו חשק כל כך להתפלל. יש אנשים שיש להם חבילי טרדין. מי בפרנסה, מי בבריאות, מי בזיווגים, מי בשלום בית. כל אחד כללתו מרובה משל חברו. יש אדם שאין לו חבילה, יש אדם שלא מכוון בתכלי שנה וכללותיה, יש מישהו שלא רוצה שהשנה הבאה לנו לטובה ולברכה תהיה שנה יותר טובה מהשנה שהייתה. כל אחד אתה רואה אותו מזיל דמעה, תכלה שנה וקהילותיה. אני רוצה בשנה הבאה פרנסה יותר טובה. אני רוצה שלום בית יותר טוב. אני רוצה נחת מהילדים יותר בשנה הבאה. אבל לפעמים אדם מגיע לתפילה בראש השנה, הוא מתייאש. יש לו חובות עצומים מאוד. הוא עושה חשבון פשוט. אם אני אעבוד מעכשיו 12-13 שעות ביממה, והאישה גם כן תעבוד, 30 שנה לא ייקח לי לחסות אולי חצי מהחובות, גם אם אני ארוויח 20-30 אלף שקל בחודש. אז מה יעזור שאני אתפלל? כדי לחסות את כל החובות שלי, מה אני צריך? נס. לאו כל יום המתרחש ניסה. מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכיותיו. התפילה שלו כבר תפילה רפה. הוא לא מאמין שיכול להיות לו נס, שהקדוש ברוך הוא יכול לגמור לו את כל החובות ברגע אחד. כך אדם רווק, מבוגר, אין לו חשק כבר לצאת לשידוכים. למה אין לו חשק לצאת לשידוכים? כבר נפגשתי עם זאת ונפגשתי עם זאת, ועמדתי להתארס עם פלונית ועם אלמונית. שנה שעברה התפללתי, ולפני שנתיים התפללתי. נו, אז עוד הפעם מגיע ראש השנה, וכולם מברכים אותי, השנה תזכה בעזרת השם לעמוד תחת החופה. הוא לא מאמין בעצמו. למה הוא לא מאמין בעצמו? הוא עבר כל כך הרבה. היום יש הרבה בחורות מבוגרות, הרבה בחורים מבוגרים. זה הצרה של הדור. היא רוצה זיווג, הוא רוצה זיווג. מגיעים לגיל 30, 32, לב נשבר. הלב שלהם באמת נשבר. באים להתפלל בראש השנה, התפילה שלהם לא מעומק דליבה, התפילה שלהם רפה, התפילה שלהם תפילה רפה. למה? עברנו כל כך הרבה. כל משבריך וגליך, איך כתוב? עליי עברו. כך זוג שהם הכל בסדר, בריאים, שלמים, הכל טוב ויפה. רוצים לקנות דירה. איך נצליח לקנות דירה? הכסף שהביאו לשתי המשפחות, בקושי זה מספיק למה? זה עדיין לא מספיק אפילו לעון העצמי. יש מציאות שאני אקנה דירה בירושלים, במקום אחר? אין מציאות כזו. דירה רגילה, 1.5 מיליון, 2 מיליון, דירה הכי קטנה. איך אני אזכה לדברים כאלה? אדם מגיע לתפילות של ראש השנה, הוא מתחיל להתייאש. למה מתחיל להתייאש? הוא מסתכל על זה מלמטה למעלה. איך אני אצליח להגיע לדברים האלה? באים חזל ואומרים לנו, אנחנו קוראים בראש השנה על מה? והשם פקד את שרה. אנחנו קוראים בראש השנה בהפטרה על העניין של חנה. אל תתייאש. בוא תראה מה היה עם שרה אמנו. מה היה עם שרה אמנו? שרה אמנו הייתה באיזה גיל שהיא ילדה? בגיל 90. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה. אישה בת 60 עם רחם יכולה ללדת? אין מציאות שהיא יכולה ללדת. אישה בת 90 בלי רחם יכולה ללדת או לא יכולה ללדת? אישה בת 90 בלי רחם יכולה ללדת? אין מציאות שהיא יכולה ללדת. אבל שרה אמנו באיזה גיל נפקדה? בגיל 90 בלי רחם. שרה אמנו נפקדה בראש השנה. איך אומר המדרש? ביום הזה השתנה הטבע, התפשטו הכתמים ונתעדן הבשר, וחזר להיות לאורח כנשים, והיא נפקדה במי? ביצחק אבינו. אתה מגיע לתפילה, איך אני אזכה לזיווג? איך אני אזכה לדירה? איך אני אזכה לשלום בית? איך אני אזכה לחסות את החובות שלי? אתה רואה שעניינו של יום, המהות של היום, מה זה המהות של היום? והשם פקד את שרה. אם שרה אמנו בת 90, בלי רחם, יכלה ללדת, והיא נפקדה מתי? ביום ראש השנה. אז מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להביא לרווק את הזיווג או לרווקה את הזיווג? הרי 40 יום קודם יצירת הוולד, איך כתוב? בת פלוני לפלוני. אתה לא קורא על השופר בראש השנה, אתה לא קורא יום תרועה יהיה לכם, מה אתה קורא? אתה קורא מעניינו של יום, תדע לך, אם אתה יודע לנצל את התפילות של ראש השנה, אם אתה יודע להתפלל בראש השנה כמו שצריך, גם לך יכול להיות ניסים, גם אתה יכול לעמוד השנה תחת החופה, גם אתה יכול לקנות דירה השנה, וכן על זה הדרך. בואו נראה את חנה, באיזה גיל נפקדה חנה? בגיל 130. את מי ילדה חנה אמנו? חנה, את מי ילדה? שמואל, מי זה היה שמואל? שקול כמשה ואהרון, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אם אתה יודע לנצל את ראש השנה, אם אתה יודע להתפלל טוב כמו שצריך בראש השנה, אם אתה יודע לבקש מהקדוש ברוך הוא כמו שצריך, יותר קל כביכול לקדוש ברוך הוא להביא לך זיווג, מלפקוד את שרה אישה בת 90 בלי רחם. אתה לא קורא על השופר, אתה לא קורא יום תרועה יהיה לכם, אתה קורא על המהות של היום, המהות של היום של ראש השנה זה ניסים. תאמין, תתפלל, תבכה לקדוש ברוך הוא, איך כתוב? שופר של ראש השנה כפוף. למה כפוף שופר של ראש השנה? כמה דקייף איניש דעתי תפה מעלה. כמה שאדם מגיע למשפט יותר כפוף. בא לקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? ריבונו של עולם, כדלים וראשים דפקנו דלתיך. אני יודע, לא מגיע לי שום דבר. כמה תורה למדתי במשך השנה, כמה מצוות עשיתי, וראשים דפקנו דלתיך. אני יודע, לא מגיע לי שום דבר. כמה תורה למדתי במשך השנה, כמה מצוות עשיתי, אבל אני מבקש כמו דל ורש

מזמור הזה, אז בפסוקים הראשונים מה כתוב? תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו? זה ראש השנה. פסוק אחרי זה מה כתוב? עדות בי יוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. מתי יצא יוסף מבית האסורים? בראש השנה. מי אמר שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה? אולי הוא יצא ביום אחר. מאיפה יודעים שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה? הרי פרעו חלם חלום. שר המשקים נזכר שמישהו בבית סוהר פתר לו את החלום. בא שר המשקים אומר את חטאי, אני מזכיר היום. מה זה היום? כל מקום שכתוב היום, מה זה היום? זה ראש השנה. היום מרת עולם. זה היום תחילת מעשיך. מיד אומר המלך, יאללה, תביאו את יוסף מהבור כמה שיותר מהר. ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעו. יוסף הצדיק יצא מבית האסורים בראש השנה, לכן אנחנו קוראים את המזמור הזה. אבל מה רוצה הגמרא לחדש לנו? מה רוצה להגיד לנו? שנדע את ההיסטוריה של עם ישראל, שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, מה זה נותן לנו? יוסף הצדיק אחרי שפתר את החלום לשר המשקים, ושר המשקים חזר ללשכה שלו, אומר לו יוסף, תעשה לי טובה, אם אתה יכול להזכיר אותי אצל פרעו שיוציא אותי מהבור הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור הזה. יוסף השתדל כדי לצאת מהבור. עזר לו ההשתדלויות שלו? לא עזר לו. מה כן עזר לו? מתי יוסף יצא מבית האסורים? בראש השנה. באים חזל ואומרים לנו, יוסף היה בכלא, יוסף היה בבית האסורים. לנו, כל אחד ואחד יש לו את בית האסורים שלו. אדם הולך לסופר ואין לו מה לקנות, זה גם נקרא סוג של בית אסורים. אדם שיש לו חולי, זה גם נקרא סוג של בית אסורים. אדם שאין לו נחת מהילדים, זה גם נקרא סוג של בית האסורים. מתי אתה יכול לצאת מבית האסורים? בראש השנה. אתה יכול להשתדל כל השנה, זה לא עוזר. כשאתה יודע לנצל את התפילות של ראש השנה, כשאתה יודע לבכות לקדוש ברוך הוא, גם אם אתה לא בוכה בפועל, כי אנחנו לא בוכים בראש השנה, אבל אתה בא לקדוש ברוך הוא עם לב שבור, אתה בא לקדוש ברוך הוא נכנע, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה, תן לי שנה של בריאות, תן לי שנה של פרנסה. איך שאתה מתפלל בראש השנה, זה משפיע עליך לכל השנה כולה. כמו שכותבת הגמרא במסכת ירובין, מ' א' עמוד א', רשע גופה בתר רשע גריר. הגוף נגרר אחרי מה? אחרי הראש. כשהראש נותן פקודה לגוף, כל הגוף הולך אחריו. הראש זה ראש השנה. כל השנה נגררת אחרי מה? אחרי ראש השנה. וככה אמר לנו שלמה המלך בקהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו. מתי האחרית טובה? כשהראשית טובה, כשאתה משקיע בראשית. זה בעצם מה שכתבה לנו הגמרא בראש השנה תזיין עמוד א'. כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית השנה ועד אחרית שנה. אומר רשי, אדם עושה את עצמו כמו רש, כדלים ורשים דפקנו דלתיך, זוכים למה? זוכים בעצם שמתעשרת בסופה. אנחנו עכשיו נגיד את הסליחות האחרונות של השנה, נגיד את הסליחות מעומק דליבה, נזכה בעזרת השם שיפתחו לנו שערי שמיים, נזכה לשנה טובה ומבורכת, לבשורות טובות, ישועות ונחמות, נברך את יושב ראש המנהלת, רבי אבישי מזרחי, על כל פועלו בשכונת פסגת זאב, ביחד עם רבי דוד אמיניאן, ורבי צביקה כהן, סגן ראש העיר, קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, נזכה אנחנו וכל המאזינים לשנה טובה ומבורכת, בעזרת השם, בשורות האחרונות של השנה. נגיד את הסליחות מעומק דליבה, נזכה בעזרת השם שיפתחו לנו שערי שמיים, נזכה לשנה טובה ומבורכת, לבשורות טובות, ישועות ונחמות, נברך את יושב ראש המנהלת,

סלע, שרי העם שכך אלו, אשרי העם שאדוני לא אהבתי לילד, כלום חי לא אמרך שעולם בעין. בכל יום אברכי, קבלה שמחה לעולם בעין, גדול אדוני מולד וקדול חקר. דור לדור, ישבח מעשיך, גבורותיך, יגידו עוד רגע, ועודותיך, עבדי נפלאותיך, השיחה. ועזוז נורותיך יומר, וגדולתך יספר, הנה זכר אבותינו ומצמרננו. חנון ורחום אדוני, חפיים גדול חסד. טוב אדוני לכל מרחמה וכל מעשה, ודיוך אדוני לכל מעשה, המחסדך וברוכך. כבוד מלכותיך יומר, וגבורתך ידבר לודי אבני אדם, גמורות אחרות המלכותו. מלכותיך, מלכות כל הימים שעליך מכל דור ודור, סתומך ומכל נפנים וצוקת כל הכפפים. עיני כל אליך יסבר, ואתה מתוים תוכן ביתו פותח את ידיך, ומזביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרך, וחסים בכל מעשיו, גרוד מלכו קרב, כל שעור קרוב, באמת, צור נרב יעשיר את שעבתם בשמה בישם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הנשעים ישמית, אלא אדוני דרך פי, ואורך כבשלם שקונת שעור נעבד. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם. הללויה. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעל מדי ורקיעותי וימליך מלכותי ויצמח פה כנה ויקרב משיחי בחיי חון וביום חון ובחיי דחון ואת ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ין שמי רבה מברך נעלם.

שבים אליך בחולם חמיך רבים באנו לפניך דלתיך דפקנו רחום וחנון פניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבואו אליך רוחות הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך צור אשר אין דומה לך הנשמה לך והגוף פעולך התנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו במעשינו אין לנו פה להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי עולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו בנו אם עוונו תשמור יא כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך

0: אדוני הקשיב ועשיית אחר למענך אלוהי כי שמך נקרא נרחב ועלמיך שיבנו אדוני לך ונשובה הדין שימנו כקדם שבט יהודה
1: מקווים ישועתך ואותו בנים, עניים והאביונים עמוד בפרץ בליאל לשחוק, למה אדוני תעמוד ברחוק יונת אחד שערי מוות הגיע, יושב הקירובים מופיע אבל לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר הדשא ממנו בגלות ישן, הוא רע למה תישן חור בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם קץ הנחתם גלה לגלמודה, ישמח ארציון תגל לבנות יהודה שבעתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים אבי ראשון ראשון מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו ראיתנו מרמידות של ראש עשרה זכור

סלחת לבוני ולחטאתנו ונחלתן וחמנה התקרנן כמד אברהם רחימה חמנה התקרנן כמד יצחק עקדה חמנה התקרנן כמד יעקב שלמה חמנה התקרנן כמד משה נביאה חמנה התקרנן כמד אהרון כהנה חמנה התקרנן זכותה דה יוסף צדיקה חמנה התקרנן כימה דה דוד מלכה משיחה חמנה התקרנן כימה דה פנחס כנאה חמנה התקרנן זלותה דה שלמה מלכה חמנה רמי מנח ועצמח פורקנח חמנה בכיס ופאפין נתנה למקרה כמח רחם עלן חמנה גרלה גבורתח ופרוקלן חמנה דינה נפק לנהורה חמנה דינה דחיה תווג איזו עלן חמנה דרך שווי עלן חמנה בלה תתפרע כי עובד הנבי שין מנן חמנה זיווח אשרי עלן חמנה זכוון חפש לן חמנה חשוב עלן תבבן חמנה תבבן סגיאן הייתי עלן חמנה התגלגלון רחמך עלן חמנה כבוש וחמתה ורוגזה מנן רחמנה לא תעבד גמיר עלן חמנה מחול ושבוק לחוביל בן לעוויין חמנה נאו טובה חנר עלן חמנה סעיד וסמי חבלן חמנה עבד אימן התלתיו חמנה פתח שמה יליץ לא תין חמנה צלותנה קבל ברעבה חמנה צלות קבל צלותין ובאותין בעידן הקטין חמנה רחם על נשמתין חמנה שאתה תבטא איתי עלן חמנה

0: ויקרא.
1: סלחת לעווננו, חטאתנו, נחלתנו, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמרסה ביום זעם, זועחים אף ולחשם, חמעצו בשבעם, תרם כראוך עניתם, יודעים לעתור. ולרצות כאמרי חמת למענם לא ישימות הפנם ריקם מרום אבוננו עבדנו נאספו מנו בחטאינו שאו אמלים נוחות עזבו אותנו להנחות פסוגו דרג הדר צומת ומשיב החמם קמים בפרץ עין ראויים לרצותך אפסו שוטטנו בארבע פינות הרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו לשכח אל בצל יחתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות עושה צדנה קודם כל מסר מרוח חרעתם להם גומל כמו

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא המון ושב וחטאם, ונקה וסלחת לעווננו לחטאתנו, ונחלתנו, תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד לימון, שפלנו עד אפר, חום כך עם מידתנו, כשורף ומורים אנחנו, צעקנו מפינו חטאנו, פטלתון ויקש ליבנו, אלון רחמך מעולם, סני חי מחי, חם על הרע, מתך לפה חסד, לא תתעלה בעיתות כאל כי בצרה גדולה. היוודע לעיני הכל, טובך וחסדיך עמנו, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, זעום בו וידום, ויעמוד מלצדום לצדקנו, יגיד יושרנו, דרכך רחום וחנון, גילית לנאמן בית בבקשו, אז מלפניך אמונתך הודעת לו. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוכל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מכילה לחטאים וסליחה לפושעים עושה צדקות מכל בשר ורוח בחירתם להם מגומל אל אור איתנו לומר מידות של 13 זכור לה היום בריש 13 כמו שהודעת

0: אדוני אל רחום וחנון ערך אפי ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפי נושא אבנו ושווה חטאה ונקם וסלחת לעוונינו חטאתנו ונחלתנו אלוהינו ולאבותינו אל תעשי מנו קלה תוחז ידך במשפט בבוא תוכחה נגדך שמנו מספריך אל תמח גישתך לחקור מוסר רחמך יקדם רוגזך דלות מעשים משוריך קרב צדק מאליך הורינו וזעקנו לחצב ישועתנו במפגיע ותשיב שבותו על איתם פתח אמרי כי שממו זכור נעמת עדות לא תשכח מפי זרום חותם את תעודת התיר סודך שים בלימודיך תבור הגן השר נעל יחסר המזג ידע את ישראל אשר ידעוך מגר את הגויים אשר לא ידעוך כי תשיב לביצעון לחודים אסירן התקווה
1: ריבונו של עולם, עד ודאי על עבירות קלות וחמורות השמורות, יצרי עלילות ברשע להתעולל ממילא ליבי ועיניי לחתו יאותו שער יבריי נעשות הרבה עיניך יתלחשו לא יחשו ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה ועשה בכל לילה מדעתי ודמרתי עשי עמסה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה קרא יומם וערים קולי על פשעי ומעלי את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות ואודה על פשעי וזדוני לילה זה לאדוני אנא אדוני אלוהינו ולאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ועל ידי מלכנו מתחינתנו שאנחנו עזפנים וקשי עורף אומר לפניך אדוני אלוהינו

פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו חטאתי עוד יחה ואבוני לא חיסיתי אמרתי עוד אלף פשעי לאדוני סלה ונאמר מחסה פשע

אשמנו, חנו מחלות אסורות, בקדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, עירנו, רואים רעים ביום, בלנו לדעת ומתקירי בלילה, והרשענו, ויעדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זיינו אחר ליבנו ועינינו,

לא צצנו, מרדנו, מרינו תברך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. ניאצנו, ניאפנו, שמענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סורים ומורים ראינו, עבינו ועל מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו באות ברית קודש, צררנו, ציירנו אביהם, כשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, האם לשמיים ולבריותינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זר הקודש לבטלו, עברנו משחית לחבל, גם בכנפינו נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על הרוגי מוי לרשע רק יגמול ידיו יעשה לו תיעבנו תהינו ותהתנו שרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו ואתה צדיק על כל הבעלינו כאמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם נושנו מכל גוי גלמימנו מסוס דבל לבנו מחתנו חבל לבינו ונפרה פירנו, זו נוגשנו חרב בעבוננו. תירתנו הייתה לשם היופי, אדמתנו לזרים, כוחנו לנוכרים. לעינינו השקועם עלינו, ממושך וממורד ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו. עבדים אשלו בנו, פורקן מידם, צרות רבות סבבונו. קראנו חדונה אלינו, חקתמנו בעבוננו. שבנו מאחריך, נתנו קצוען ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתניעתנו. ואך נעיז פנינו ונקשור בנו אומר לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות

0: בטרם שחקים והרקים נמתחו, ועד לו מאורות זרחו, והארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו, ועד לו עשה ארץ וחוצות, והכינו את צורים עלי ארצות, ועד תקבל זבוצים מארבע תפוצות, נמלוך נו עולם ועד.
1: מאוחד ויהיה אשר יהיה, הוא היה והוא הווה, והוא יהיה ומית ומחיה, לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה אחד. אלוהינו גדול, אדוננו קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך, כי גדול אתה ועושה נפלאות אותה אלוהים לבדך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קרה, ולקדושת שמך עשה ולא לנו, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך למיתך, למה אמור הגויים העין אלוהיהם, ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים עדותינו, בכל יום תמיד פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו, אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת ממנו, בשרנו ובשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים אצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, מעטר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו, חזירנו בתשובה של מה לפניך. אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכנו בזיכרון טובי לפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ואל תפנו ואל עול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תרנו מאבוננו, תהרנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים, ימונה חמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה אל תעשימנו. אלוהינו שבשמיים, למען החסים לא למעננו, לחצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, עלי משנות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקומת נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו, עננו ביום קורנו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מדי כל אויבינו, פדנו מדי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ביחותיך, צווה איתנו ישועתך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, ריב ערבנו וגלנו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולה עמך ישראל, ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים, שאת שברתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תנו מטר לברכה ביתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כרטות לפניך. אלוהינו שבשמיים, הסימנות לטובה, הסימנות לישועה, סימנות לרחמים, יראו שוננו ויבושו יחזרנו ואויבינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו וניחמתנו. ברוג אזרחים תזכור, ברוג אזרחים.

עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד ואדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לל חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלאכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופנים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים, עננו תומך תמים.

0: אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם אזרחתי ממך, אדוני יעשה למען יצחק נקד באולמך, אדוני יעשה למען יעקב נהנה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כיהן באורך הבית ומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני יעשה למען פנחס זכינה נשמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בנה בית נשמך, אדוני יעשה למען הורגים שרופים על ייחוד קדושת שמך, אדוני יעשה למען שמך חוסל ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גולך, עשה למען דתך, עשה למען אדרך, עשה למען ויהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פארך, עשה למען זקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שממותך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלם, עשה למען תינוקות שבית רבן שלא חטאו, עשה למען אנחנו למעננו, עשה למען חושנו הושיענו ועננו היום יכולים לתפילתנו כי תהילתנו אתה דענה לעניין, דענה לעשיקן, דענה לתברי ניבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהם אבינו בער המוריה, דענה ליצחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירן, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתם, דענה לפנחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע בריחון, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה בימי הדגה, דענה לחנניה מישאל ועזרא בגודת און נורא יקן איתם, דענה לדניאל בגופתא דערבה איתם, דענה למרדכי ואסתר בשושן אבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסדי ותמימי דר בכל דר ודר, עננן רחמנה, עננן רחמנה שזיו ורחמנה פירוק, רחמנה תתמלא רחמין רחם על ענן ועל כל אנשי ביתנה ועל כל ישראל אכל עומך שוכל לי נורא פקנן בדיל שמח רבן
1: זיכרון.

חיים לקוד בצרה כדת שגוד ופרונט גם רחמים תפקוד בני הצון אל הקוד עורר הגבורתך להקיץ נרדמים למענך תפני חרדים נדמים להמשיך רחמך וסדרה משמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג מוחל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מכילה לחטאים עושה את צד הגוד עם גול בשר ורוח לא חירתם לאל גומן אל הורתנו זכור

אדוני, אדוני, אל רחום וחנונך, הבאים והמחסד אמת, תחסד אלפים מושא עוון הפשע המחטא ונקי, סלחת על עוונינו חטאתנו ונחלתנו, רחום וחנונתנו לפני רחם עליך ובשמנו נשמושנו, לדוד ונחד מנשים. דרך אחיך אדוני, תהיינו שאתם כאילו משה, מגן שם משה, משה, משה, זכור רח עמיך אדוני, אם חסדה, כאילו, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, על כן יורך התאים בדרך, למען שמך אדוני, מזה ישר אדוני, פדה אליי וחוננים, ראוי ויקירה, בוסינת המסיני, ונשום על השיבה צילני, הלבוש יחסיתי בך, תום ויושר רצון, גיב את הרבדים, במזון כל צורת אבוי ותישראל עם כל אמנותיו, אדוני אלוהי ישראל, שום אחרון הפך אבי נחם,

נקרא. סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך. מרן הדבי שמעי הלכם תחיינן כי עמדת המתחנן למראה הבנן ליבה לתיובתה ולנדה רקם מן כמך. מרן הדבי שמעי הלכם תחיינן גבר שביעה דמתחנן למראה כולי און בני שביעה בחספה מתפרקין והמלך בת ישראל בצודים ותחנונים הרי ממנח בעצמך בו כנס סברת יחייה ומתיה מתרצה ורחמים ומתפעס בתחנונים התרצה והתפעס לנו דודל פירוקן הדמי עלמם שזה מדיני קדמין פירוק יעקב מהרחיקה.

לילי חיי עלמה, חמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך, חיים טובים שאנו ממך, כי מקום חיים ממרצה נקם, אחרי זה נעשה עמנו למען שמך. אנא אדוני אלוהים ולאותנו אסר ממנו ומבתנו ובתי כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעה ורעב ושביעו ביזה ומשחית ומגיפה ושטן ויצרה וחולאים רעים וצר ממנו.

חי סימון מצודם בעלוני זדים צור בלעדיך כבודך גלי צור לעם עזוב ועצור וטובך נצור תנה לשרידך ממל תרחק זכור לאברהם ליצחק ולישראל אבל

ידעתי עיניי שמה כל תחנוני כגודל חסדך אבינו אברהמן אלוהינו ולאבותינו בצר לנו קראנוך גלל עלינו המון רחמך דרשנוך ימצא לנו יעתר לנו היום וכל יום יום בתפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך חוס ורחם עלינו תארנו מתרומות עווננו אמונה רחמך עלינו חמול על עמך מרחם על עדה חוסנה קרובה חמך עוננו מלכנו ועננו אבינו מלכנו אבינו עדה סיימנו חסד למען שמך גדול ואנחנו נתבושנו יחסדך אדוני עלינו כשחנו ארץ כנו חוננו אדוני חוננו כרם סבנו בוז ורוגז חיים דסקור בגז הרבה דסקור אדוני הושיע מנך אלינו כאנו כבדי עצמנו זכו כחבר אנחנו עוזרנו אלוהי ישנו על דבר כבוד שמך ועצינו וכפר על חטותינו למען שמך שומר ישראל שמור אשרית ישראל

אין גוי אחד בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר גוי קדוש שמור שארית גוי קדוש האומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש שומר גוי רבה אמן יהיה שמי רבה, שמרתנו קבל שמה צעקתנו יודעת.

על שמה דקוצה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשברכתה מנחמתה דאמירן באלמה ואמרו אמן תענו ותעתרו בחמים מן השמיים קובל צעקתכם שמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקיים בריכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויראתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן קבלתם אותנו ואותנו אם זה אותו מועדון נכון ותסגנם בונדי בשמיה ואמרו אמן יש אין אמר רבי מן שמיה חיים יסבר ושלום ונחמם שזבר ופואר כולה זכרה ברכה ברכה ברכה בצל אהלן ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום מירו אמר רבו מחמם ועושה שלום עלינו מעל כל עמו ישראל ואמרו אמן שירה מעלות מעמקים כעדיך אדוני אדוני שמע בקולי ידידי עוזר ונחנו קיבלתי אדוני, קיבלת הנפשי ולדבר אוכלתי נפשי אדוני משום מילה ומשום מילה בוקר ישראל אדוני כי מדוני אחיזה דבר עם מופדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו

ובכן, מוריי ורבותיי, תודה רבה לחזן והפייטן שימי עזר היקר, איזה יופי, וגם נודה למר הדיאטר שירח אותנו כאן, הרב אייל שרגה, בית הכנסת משכן אברהם בשכונת פסגת זאב ירושלים. חברים יקרים, זה הזמן לומר תודה רבה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. נודה לרבי דוד אמיניאן, שדאג לכל מנייני הסליחות. נודה גם כן לידידנו היקר, רבי שלום יוחנן. נודה לצוות הטכני, נאוריי בן שימול ויוסף חיים חיימוב. נודה לאורי בני ישראל שהעביר את השידור הזה באולפנים. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שבעזרת השם התפילות יתקבלו ברצון, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שיהיה לכולנו ראש השנה מיוחד, מעולה, מעלה, עם הרבה התעלות, הרבה מאוד שמחה, ושניכתב לחיים טובים, אמן כן יהי רצון. נשתמע בעזרת השם בעשרת ימי תשובה, מיד לאחר בצאתו של ראש השנה, חג ראש השנה, היום השני. נחזיר את השידור לאולפן. תודה רבה.

צהריים טובים, מאזינים בקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. התוכנית האחרונה של תשפ"ו. אתם על חידודו, מתחיל בקצה המיקרופון, עמי מימון, אשתדל לעשות לכם טוב, ביתר סט וביתר עוז. נעשה לכם ככה, כמו שצריך, אנרגיות, דברים טובים, קבלות טובות. נעשה סיכום שנה, איך אפשר לסכם שנה כזאת? לא יודע, הייתה שנה טובה, צולמן? לילה ולילה, ברוך השם, צולמן הצליח לקנות דירה נוספת לילדים. שעה טובה, גם מכר את המונית והרוויח כסף על המספר שהוא מכר. וברוך השם, כמה קרקעות שלו שהוא קנה חקלאיות, הפשירו לו אותם. ברוך השם, החיל, וגם בעקבות זה ביום שישי הוא הפסיק לעשות חלטורות, הוא התחיל לעשות חלות לשבת, הוא מפתח איזה מתכון כזה. כל יום שישי הוא שולח לי תמונות של חלות שהוא עושה. האמת שאני ראיתי שהוא עושה אותם ממש מדהים, אבל אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי יכול להיות הוא עושה את זה באמצעות ה-AI. מה אתה צוחק? הבאת איזה פעם איזה סום אחד מהחלות האלה פה לתת לנו אותם? יקר, יקר, טוב, טוב, מכיר אותך, מכיר את הדברים האלה. פותחים את הקווים 079-9-8-0-9-2-1, 079-9-8-0-9-2-1. עד כאן הנושא הזה, פתחנו את הקווים, נעשה לכם טוב על הלב, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע גדול, בבריאות, בנחת, בשמחות, עם כל הדברים הטובים, וזה המוטו שלנו, לעשות טוב על הלב. עם מה נפתח? יש הרבה זמרים טובים, הרבה שירים טובים, הרבה אומנים גדולים, אבל החלטתי לפתוח עם אודי דמרי, נסיך על חלל. אודי הוא יהודי יקר, ועושה הרבה דברים טובים. אחד מהדברים הטובים שהוא עושה זה מוזיקה. אבל יש לו כל כך הרבה שירים שאני ממש ממש ממש לא יודע מה להשמיע. אז החלטתי ללכת על השיר שלו שנקרא תודה. כי על כל דבר צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ובזה אנחנו מתחילים, יצאנו לדרך. האזנה, עריבה, מועילה, כיפית, כל הדברים הטובים.

0: כל מה שרציתי לומר לך תודה, הקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שאתה עושה איתנו. על כל רגע ועל כל נשימה. ממש שיר פגז שמתאים בדיוק לתוכנית האחרונה. רוצים להגיד תודה. תכונה של תשין פי וב. יאללה, יוצאים לדרך, בואו נעשה פה שטייגן, זיכור הרבי מכל הדבורים הטובים. 079-9-8-0-9-2-1 079-9-8-0-9-2-1
1: שנה טובה
0: 921.

0: زيتين
1: ولبنهم حموسين
0: وكل فيتاد وحموس كبابي وكنافايم ما اشتريتهم يا احد كلام شناته ما
2: משחקים
3: יאללה.
2: כסף מזומן.
3: שלום עליכם היית, שלום וברכה, גמר כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. שלום איתנו, שלום שמואל.
4: אלה נעמי,
3: תשמע, אני לא נביא ולא בן נביא, רציתי לשים את השיר נקודות של שמואל, פתאום קפץ יהודי דמרי, אני לא יודע, אבל זה היה טוב מאוד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
3: יאללה, למה אוכלים רימון בראש שנה?
4: שרבוז חתם כרימון.
3: יפה מאוד. מי זה היה שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי?
4: יוחנן כהן גדול.
3: יפה מאוד, 40 שקלים. למה קוראים לנמרוד אמרפל?
4: הוא אמר פול.
3: הוא לא אמר פול ולא אמר ליפול. זאת לא התשובה. תנסה עוד הפעם. זה שלוחש לך באוזניים, לוחש לך לא נכון.
4: למה קראו לו אמרפל?
3: כן, למה קראו לנמרוד אמרפל?
4: כי הוא אמר לאברהם, טיפול לכבשן האש.
3: שאמר להפיל את אברהם, לא טיפול. הוא אמר להפיל את אברהם, לא ליפול.
4: כן, כן, זה הכוונה, להפיל את אברהם, זה כבשן האש.
3: הוא לא אמר לו טיפול, יאללה, קפוץ אברהם, טיפול האש, בבקשה, טיפול. לא, הוא רצה להפיל את אברהם, וזאת התשובה, יש הבדל גדול מזה. אבל בגלל שהיית ככה חמוד, קבל איתנו פרס תנחומים, בוא נעניק לו כך שמשנה ברורה תפארת, המשנה ברורה בצד ימין, משנה ברורה בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון הבן איש חי וכל אלה. ואת עלית על כולנו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאור, שלום מאור.
5: חתימה טובה, עמי, בשורות טובות, לך לכל המשפחה.
3: איזה חתימה טובה, קודם כל כתיבה וחתימה טובה. קודם כל כתיבה שתהיה, אחרי זה חתימה, איך יחתום על הצ'ק עוד לא כתב אותו. הבנת?
5: זה גם הגובה של הצ'ק.
3: אל תדאג, הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שאני פגשתי איזה יהודי ברחוב בבני ברק היום, הוא אמר לי תבורה מפי עליון פי מיליון, ואז עלה במחשבה לפניי, בואי נה, תקשיב טוב, אתה רציני. אמרתי להם, למה? למה שאני אומר אותו פי מיליון? אמרתי לו, תשמע, לפי דעתי זה, אנחנו מקטינים את הקדוש ברוך הוא שאומרים פי מיליון, אנחנו מגבילים אותו. הקדוש ברוך הוא אין סופי, אז אין בעיה עם זה. עזוב, נו, יאללה. יאללה, שלום, אז כסף גדול או קטן?
5: קטן.
3: יאללה, בואו נתחיל. יאללה, איזה אישה הניחה תפילין כל יום ולא מחובה?
5: ברוריה.
3: אלא, לא, ברוריה, נכת, כן, גם ברוריה, גם ברוריה. עוד מישהי?
5: אשתו שאול נחמן, לא?
3: לא. איזה אישה הניחה תפילין ולא מחובה? חוץ מברוריה.
5: מתנך זה, נכון?
3: כן, מתנך, כן.
5: שנייה, תן לי רגע.
3: עוד מעט יצא חידודון חלק ב', מי שיקנה את הספר הזה, זה עכשיו זה עדיין בהדפסות, מי שיקנה את הספר הזה, הוא ייכנס פה לתוכנית, הוא ישלוט בכל כל הנייס בו. מיכל, הבא של שאול, כן, נכון. נכון.
5: נכון.
3: היית מצוין, תודה רבה נסיך, יישר כוח גדול, קבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היוון ללא פרי תיווך, יוסף סמיל, או עשר בנתיבות, שלום מצוין טוב למאזין הבא. בצלאל, שלום בצלאל.
6: שלום, צהריים טובים. רציתי להגיד תודה רבה, הבאתם לנו ארוחה ברובן. עכשיו אני מממש את זה, הנה אשתי הלכה לקנות לי, כי זה לא מקום ש...
3: לבריאות.
6: אתה להיכנס אליו. תודה רבה לכם. פחות בשביל לשחק, אבל גם אפשר לשחק.
3: עלית בשאלה, תודה רבה?
6: כן, שבילה, תודה רבה.
3: אז יאללה, תודה גם לך נסיך, שכוח גדול. הוא לא רוצה לשחק, הוא אמר שהוא באמצע השואר, מה אתה... המסע נתקע לו בשיניים, אתה רוצה להפריע לו? צולמן, אני יודע שאתה בלחץ, אבל תירגע, תירגע. הגיע לפה בקשה לרדיו, אני מקריא לכם את הבקשה, ונשתדל לעזור ליהודי הזה, אז הנה אני מקריא לכם את הבקשה, חי ורעי ונשים זתקניות, ככה, התקשר כעת מאזין למזכירות פה, מאזין לא צעיר, נשמע, קרא לי את הלב, התחנן למנוחה לפרסם בשידור, אין לו איפה לאכול בחג, ואין לו מה לאכול בחג, יש לו ילדים, אבל הילדים שלו טיפשים, הם לא בקשר עם האבא שלהם. לא יודע עד כמה הגודל של הטיפשות שלהם, אבל הילדים האלה, אני אומר להם בתור אבא לילדים, איך עושים דבר כזה לאבא? גם אם אבא טיפש ועושה דברים שטויות, אסור לעשות דבר כזה, אבא לא לדבר איתו. בקיצור, המאזין גם פתח תקווה, באזור רחוב מנטיפיור, אני אתן את הטלפון שלו, מי שיכול לדאוג לו לאכול, או מידך להזמין אותו באזור הזה לחג, תבוכו מפי אלון פי מיליון, הטלפון 052-826-7336. אני חוזר, 052-826-7336. פעם אחרונה, 052-826-7336. ביצענו את החסד הזה, תוך כדי חסד ועוד חסד ועוד חסד. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום עליכם.
7: שלום עליכם.
3: מאיפה אתה ישראל מאיר?
7: שלום, מבני ברק.
3: מבני ברק, גדול או קטן?
7: קטן.
3: יאללה, מי קרא לשתון נחש?
7: איך קוראים לו? פלטי בן זה?
3: איזה פלטי? אדם הראשון אמר לחווה, נחש היה הנחש שלך, ואתה היית הנחש הפסיד שלי. כסף קטן זה כן, מה? פירוש רשי על העניין. מי זה שאל אותך שם?
7: חבר.
3: תגיד לו שלום חבר, רציתי לדבר, כל יום שעובר קשה יותר, רוצה לומר לך הרבה דברים, כי גודל הכאב, כך גודל הפיצוחים, קבל מאיתנו תיק אוכל לילדים של מודן, ותהנה מהחיים, השם ישמיך ויחייך, ותן לך ברכת העולמים. בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, בשם צוות ההצלה, בשמכם, זה חלטורה שאמרתי עכשיו. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום. אריאל, שלום.
8: שלום, שלום אבי.
3: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
8: אריאל.
3: אריאל, מאיפה אתה?
8: דבריה.
3: דבריה, על מי נאמר שלא שלטה בו עין הרע? יוסף, נכון, בן פועל יוסף, בן פועל תלי עין. מי היו הנאהבים שאהבתם לא הייתה תלויה בדבר?
8: יונתן ודוד.
3: תשובה נכונה, איזה שבטים לא עבדו עבודה זרה במצרים?
8: לוי.
3: כן.
8: עוד שבט?
3: איזה שבטים?
8: עוד שבט?
3: איזה, עוד שניים.
8: עוד שתיים?
3: כן.
8: לוי? אפרים?
3: כן.
8: ולוי אפרים? ו...
3: לוי אפרים ו...
8: יהודה ומנשה, אולי?
3: טוב, טעות פטלית, ראובן, שמעון ולוי לא עבדו. תודה רבה לך, היית מצוין, באמת הגעת כמעט ל-60. קבם איתנו מארז לורדים של חברת קריוקה ומשחק קובייה במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יויסף, שלום עליכם. רבי יויסף,
9: שלום עליכם.
3: מה עבודה רבי יויסף?
9: דבריה.
3: דבריה. איך בדבריה? חם בדבריה או שבזה גביר סבבה?
9: בסדר, מציל להיות קרקצה.
3: יאללה, טוב. תק, לא חם בדבריה, תהיה רגוע. שאלה ראשונה. בוא נראה, בוא נראה. איך ראו את הכעס של יעקב בן יהודה? יהודה בן יעקב, יהודה, יהודה. איך ראו את כעסו של יהודה בן יעקב?
9: איך ראו?
3: כן, איך היהודים שהוא כועס, יהודה?
9: מה זה איך ראו? לא הבנתי.
3: אתה מכיר את ה-12 השבטים?
9: כן.
3: היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל הלאה. יהודה היה כועס, היו רואים עליו שהוא כועס. איך היו רואים את זה?
9: כן, במידה שהשערות היו קוראים את הבגד.
3: תשובה נכונה. שתי שערות, שתי שערות יוצאים מתוך הלב שלו וקוראות את הבגדים, נכון? איזה, בני איזה שבט מחזרים על הפתחים? השנוררים של המדינה, איזה שבט זה?
9: לוי, לוי, מחזר על הגרנות.
3: טעות, כל מי שמסביב על הפתחים, זה לא לוי, זה... לוי לא צריך...
9: שמעון.
3: שמעון, תשובה נכונה. לוי לא צריך... יש לו כסף מתנות כהונה, מה הוא צריך לחזר על הפתחים?
9: אבל הוא מחזר על הגרנות, מחזר על הגרנות.
3: אני לא שאלתי על הגרנות, על הפתחים. טוב.
9: על שמעון, שמעון. אגב,
3: שמעון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. על מי נאמר, הוא והכלב שווים.
9: הוא והכלב שווים.
3: הוא והכלב שווים. על מי נאמר, הוא והכלב שווים. לי איפה...
9: הוא היה לעורב.
3: לא, ניסיון נוסף.
9: הוא
3: והכלב שווים. שווים, שווים, שווים, שווים.
9: מאיזה בחינם שווים?
3: לא, על מי נאמר שהוא והכלב שווים?
9: לא, לא יודע, לא.
3: ישמעאל, מה נאמר אליו? ויד כל בו. אומרים חז"ל, אל תקרא כל בו, אלא כלב בו. שהוא והכלב שווים. קבל מאיתנו שני בגשי פיצה וקולה, מדנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה, רבותיי, כוכבית 60-18, רשת בכל הארץ. שלום וצהריים טובים, רבי עקיבא, איש צנו, ה-GPT שלך משגע אותך. כלב הסבוע, נקרא כלב הסבוע, שכל מי שנכנס, כל מי שנכנס אצלו רעב כמו כלב, יוצא שבע. אבל אתה כל הזמן עם ה-AI שלך, וגם החלות שאתה מעלה בסטטוסים שלך זה AI, ואתה, זה שהצלחת למכור את כל הנכסים שלך, והעברת את הכל להלוואה בנקאית, לבנק ישראל, הלוות הכסף לבנק, זה לא משהו דבר. אני חייב לומר לכם שבימים האחרונים אני רואה את שניאור גרינפלד, הוא הרבה יותר רגוע מה שהיה בעבר, וכל זה בעקבות התינוק החדש שהגיע אליו לבית, שקוראים לו מאיר שלמה, על שם הסבא של הרבי, והשם הזה הגיע לו בנבואה. הוא ישב בבית, למד שיחה של הרבי, ופתאום ראה את השם הזה מאיר לו, אמר לי, שתומת אומרת את זה, אמרת, בנה, שניאור, שיחקת אותה. יאללה, שלום את זה. אגב, הוא נתן לי מצווה גדולה, אני הייתי החייקה, לא החייקה, הבייקר, הבייקרי. אני הייתי הכיסא של אליהו הנביא. אז שם את הכיסא. בחייקה לוקים טוקים, חוקים לוקים בוקים. שלום את זה, שלום טוב למאזין הבא. דוד, שלום. שלום דוד. יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
10: נתניה.
3: נתניה, אחלה נתניה. יש לכם
10: אלעזר פרץ.
3: אלעזר פרץ, הצדיק, אין עליו. ויש לכם גם ראשי חדש. יש לכם ראשי חדש. סלמה, סלמה משהו, לא?
10: כן, אבי סלמה.
3: אבי סלמה, אחלה אבי סלמה. יאללה, גדול או קטן?
10: אנחנו חכים לך כל פעם שתבוא לנתניה.
3: בכיף. כסף גדול או קטן?
10: קטן.
3: כמה שנים, כמה שנים מלך דוד המלך?
10: 22 שנה על כל ישראל ועוד 3 שנים על יהודה.
3: 22 על כל ישראל ועוד 3 שנים על מי?
10: על שבעה ליהודה.
3: אתה לא חושב 37 ועוד 3 שנים? דוד המלך מלך 40 שנה, לא?
10: כן, 3 שנים על יהודה.
3: אז נפלת כאילו, זה כסף שלי הולך אליי. טוב, אני אתן לך פרס אחר. איפה אתה לומד?
10: אני באשדוד.
3: אשדוד. טוב. ויש לך כובע?
10: כן, בעיקרון כן.
3: מה זה בעיקרון?
10: יש שם איזה אוכל, עמי? יש שם משהו על אוכל?
3: אוכל הוא רוצה, הוא לא רוצה כובע, הוא רוצה לאכול, הילד רעב. תן לו איזה משהו לאכול, הילד דרייב, תן לו איזה... שים לו בקשה צ'יפס בצלחת וכל הדברים האלה, תעניק לו את זה, תעניק לו. תעניק לו שהילד רעב, הילד לא אכלת היום. תגיד לי, מה קורה פה עכשיו? שינו פה את כל המערכת, אני לא... מה הולך פה, תגיד לי? זה 14 לתשיעי, הבנתי, זה צריך לחזור לעשירי לתשיעי. היום זה? כן, לא, כן, עשירי לתשיעי. טוב, פרסומת קצרה, מיד לכם בכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז, עם המאזינים, עם הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזרים. ראש השנה מתקרב, ואיתו כל ההלכות שנוגעות לראש השנה. פינות ההלכה כאן ברדיו, כבשו את כל ברמה, השתבח שמו לעד. זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת, זה מביא את הדעה הזאת. רונן בוסטן החליט שהוא נוסע לבית מלון. אמרתי לו, רונן, תהנה לך במלון, אבל יש בעיה בבית מלון. שלום לגאון הרב בנימין חוטה, מה העניינים? הרב בנימין?
11: שלום עליכם.
3: שלום עליכם, טובה וברכה. סיפרתי למאזינים שרונן בוסטן הוא בשבת ובראש השנה הוא בבית מלון באשקלון, ואז יש איזו בעיה שם במלון, הרי אנחנו יודעים שבבית מלון אי אפשר להדליק נרות בחדרים.
11: בדיוק.
3: והיינו שבת, לדוגמה, בכיסא רחמים, אז נתנו לנו נרות כאלה מיוחדים, שהם נרות של... שנגיעה קטנה ומדליקים עם הנרות האלה. זו דעה אחת בהלכה. שאפשר להדליק בחדר, שלא יספו כל החדרים. עכשיו השאלה שלנו נשאלת, כבוד הרב הגאון, הרב בנימין חוטה, מזכה הרבים הענק. השאלה הנשאלת שלי, מה יעשו? עכשיו צריך להדליק יומיים. מילא ביום הראשון, אתה יודע מה? נדליק את האור בשירותים, כמו שאומרים. הוא יהיה מותר להדליק בשירותים. להגיד, סתם. אבל השאלה שלי נשאלת, מה יעשו ביום השני? אי אפשר להדליק עכשיו חשמל.
11: ואי אפשר עם שעון שבת. שאי אפשר לברך על הדלקה בגרמת, שהיא הדלקה גמורה.
3: נכון.
11: וכל הבעיה זה לספרדים, כי להדליק בחדר אוכל, אם כבר מישהי הדליקה, אז כל מי שמדליקה אחריה זה תוספת תורה, תוספת תורה זה בעיה. הרי לכן ההוראה שהדליקו בחדרים מנורה חשמלית. מה נעשה בליל יום טוב שני, שגם חייבים להדליק את הנרות, יפה מאוד. אז מה שנראה, הפתרון היחיד, לא מצאנו פתרון אחר. אני רוצה גם לשלול עוד פתרון, שלקחת להדליק במקום אחר בחדר אוכל ולהעביר את הנרות, צריך שיהיה הדלקה במקום שמותר להדליק. אם המלון לא מסכים להדליק גם במקום אחר בחדר אוכל, אז מי שמדליק זה ברכה לבטלה, זה גזל. אז אנחנו בבעיה. אז הפתרון הוא כזה. נצטרך להודיע שכל נשים הספרדיות, הם הדליקו לפני האשכנזיות. כי לאשכנזיה אין בעל הדליק אחרי הספרדיה והדלקת נרות.
3: כן.
11: והם הספרדיות, נודיע להם שכולם יחד, המפגש יהיה במקום שהבית מלון מקצה להדלקת הנרות, יהיה בזמן מסוים.
3: ביחד כולם?
11: כולם ביחד, יפה מאוד. ואז כל הבעיה בתוספת תורה, שמישהי מדליקה במקום שכבר הדליקו. אבל אם עוד לא הדליקו, וכולם יחד מדליקים בבת אחת,
3: כן.
11: אז זה לא תוספת תורה, זה יצירת האורה כולה במכה אחת, וכך כותב ארוך השולחן, ואני הסתובבתי לפני שנים, כתבתי את זה בקיבו שבת חלק א',
3: כן.
11: אצל גדולי הפוסקים, ספרדים ואשכנזים, כולם הסכימו עם זה למעשה.
3: שעה זה חידוש של החיים.
11: אבל עובדיה לא רצה לענות לי, עובדיה לא רצה לענות לי, שאלתי כמה פעמים, הוא לא רצה לענות. אופה. אז מה דעתו באמת, אף שמצאתי בכתבי יד שלו, בספר איזה הערה לארוך השולחן, אבל דעתו באמת, הוא לא רצה להביע דעה בנושא הזה. ואני היום, בסדר נשמע היום, שזה פעם ראשונה שמחל שהנושא הזה עלה, מה שכבוד לא שואל.
3: משנים, כן.
11: זה הפתרון היחיד שאני מוצא.
3: אז כולם
11: פלא
3: ביחד.
11: פלא שעד היום, מה עשו כל הספרדיות שהלכו לבתי מלון בראש השנה? מה עשו ביום השני?
3: א', אני מעולם לא הייתי בראש השנה בית מלון, וגם בפסח לא הייתי יפה. סתם שתדע, הרי אני כבן, אבל לא הייתי יפה בית מלון, לא בראש השנה ולא בזה. ולא בזה, הכי טוב להיות בבית, אבל אם דחים אלה שקשה להם, צריכים להיות בבית מלון, אז יש פתרון ריאלי, יפה בית מלון, לא בראש שנה ולא בזה. ולא בזה, הכי טוב להיות בבית, אבל אם דחים אלה שקשה להם, צריכים להיות בבית מלון, אז יש פתרון ריאלי, כולם ביחד יקבעו ב-8:10, 8:10.

0: דג. אז היא מפחדת שלא יעשה לה, יהפוך אותה לראש של דג. היא אומרת לו, לא יודעת מה לעשות. האם יהיה מותר לה לקחת את הראש דג הקפוא והלא מבושל ולניח אותו לשולחן ויצביעו שנהיה לראש ולא לזנב? או מאידך יהיה צריכים לעשות איזה פתרון אחר? הרב הביא את הפתרון, אבל ניתן לרב שידבר על זה בשידור.
1: יפה. כידוע שמוקצה דג שהוא לא מבושל, בשבת הוא מוקצה כבוער, בשולחן לאור סימן שנחת. זה כלל ברזל. חוץ מבשר ועופות, גם חיים הם לא מוקצה. השבת, מי שתרצה להוציא בשבת בבוקר בשר או עופות קפואים, חיים, מהמקפיא, ולשים בשיש כדי שבלילה כבר יהיה לרח תוכל לתגן ולבשל, מותר בשבת. בשר ועוף הוא לא מוקצה.
0: מותר, לא מכין, לא מכין.
1: אין בזה מכין, הפשרה זה לא הכנה.
0: אופה, חידוש, כן.
1: כן, כן, כן. הפשרה זה לא הכנה, ואני יותר מזה עכשיו. אם כבודו אומר, אופה, אז עד הסוף. ומי שרוצה שיהיה לה בליל יום טוב שני, שימו לב, מי שרוצה כבר מחרתיים, במוצאי שבת, שהאוכל יהיה חם, כתבנו על זה, וברוך השם, אחרי זה מצאנו שגם חם עובדיה בכתב יד כתב ככה. תשימו את הפלטה על שעון שבת, שהיא תהיה בשבת, נגיד בשעה 2-3 בקבויה.
0: כן.
1: תוציאו מהמקפיא את המאכלים המבושלים הקפואים, הקרטי, הלוביה, הקרה, מה שאתם רוצים, תשימו על הפלטה שהיא קבועה. עוד חצי שעה החשמל יחזור, ויתחיל החימום האיטי, עד מוצאי שבת, שזה ליום טוב שני, קיבלתם תבשילים מבעבעים, מיד אחרי הקידוש תתחילו לאכול אותם.
0: בוא, איזה חידוש
1: רציני. אנחנו נחזור לשאלה של
0: כבודו. כן, השאלה שלנו, כן.
1: עכשיו נחזור למה שכבודו אמר. עכשיו, יש סימנים. אם זה יום טוב, אין בעיה להוציא את הדג, אני יכול לבשל אותו, אבל בשבת, חל ראש השנה בשבת, ודג חי, עשו טלטל אותו, שולחן ערוך זה מוקצה, מה עושים? אז בסייעתא דשמיא כתבו פתרון כזה. הרי רבי עמי, נכון שהמנהג שאנחנו אוכלים את הסימנים, ופה, אם זה חי, איך תאכל אותו? האמת, הטור מביא דעות בראשונים, שכל המנהג של הסימנים זה לא לאכול, זה להסתכל. אז מי שלא יכול לאכול, או אין לו מספיק, או לא בריא, או לא אוהב, יסתכל ויאמר. אבל הבעיה פה, איך אני אסתכל? הדג נמצא במקפיא, הראש של הדג, ואני יושב בסלון, אני צריך לראות אותו כדי לומר שנהיה לראש ונזכה לעינה פקיחה. אז הפתרון, רבותיי, לפתוח את המקפיא, להביא את בני הבית לכיוון המקפיא, להסתכל על הראש דג, ולומר תהי רצון. כל זה בראש דג רגיל מצוי. אבל אם למשל, אני אוהב, אני לא, כן, דוגמה אני אומר. מי שאוכל למשל
0: סושי. כן, אני אוכל סושי, נו.
1: עוד אוכל סושי?
0: בטח, אוהב מאוד סושי.
1: מה לטריפולטיים ולסושי?
0: אני אוהב את הספייסי שלהם, אני אוהב סושי, בקיצור. גם אני אוכל דג נע, גם, אין בעיה.
1: יפה, אז אם אתה אוהב סושי, והדג של במקפיא הוא דג שאתה אוכל אותו חי סושי, כתבנו בקיבו שבת חלק ב', מדיני מוקצה בשבת מותר לטלטל אותו. הוא כמו הבשר והעופות. מקרה כזה, תוציא אותו בידיים, תוציא אותו, תרים אותו, הכל מותר לך. אבל
0: לו,
1: אני למשל...
0: נתן לו נשיקה בעין, שלא יהיה לי עין הרע, כן.
1: או, למשל, אם אתם נוהגים באמת לנשק בעין, אני לא יודע איפה המנהג, ככה כבודו נוהג.
0: לא יודע, אני נוהג לאכול קול הרבי, לשמוע את קולו של הרבי. יש הרבה מנהגים, זה הכל סימנה טובה. הסימנה טובה הכי טובה שיכולה להיות, זה הכל פשנה, אתה מברך אותי בפתיחת ההיכל.
1: או, אז קודם כל אני רוצה לומר שעשינו את שליחותנו בית מדרש אוהל רחל כל השנה, מי שעשה ברכת השנה, תודות לבורא יתברך, אני והאברכים, בירכנו אתכם בפתיחת ההיכל שנה שלמה.
0: אלוף.
1: ועשינו שליחותנו נאמנה, שם בפתיחת ההיכל. זה אתם יודעים, זה 50 אברכים רבותיי, זה מפעל של תורה. שנת תשפ"ז, מי שמעוניין לזכות בברכת השנה, והשנה זה מעוברת.
0: אופה.
1: והכל, כן, כן, השנה יש 13 חודשים בעזרת השם. ועמי, כבודו, אתה כבר שנים, תמיד עושה משידור חי, שרוכש את הברכת השנה. אני לא בא ללחוץ אותך שגם השנה, כן, אבל בעזרת השם, אם כבודו ירצה, וגם המאזינים שלנו, אתם מכירים בית מדרש אוהל רחל, שברוך השם כולו עומד, חי ונושם, רק מכוחכם של המאזינים. אז מי שמעוניין, גם השנה שעבדכם, אני בנימין חוטה, עם האברכים, כל שבת, עוצרים את התפילה, תדע לך.
0: כמה זמן לוקח באמת?
1: זה לוקח, אני מחלק את זה בין האברכים כולם, זה לוקח כמה דקות.
0: יפה.
1: שם אני מזכיר, ובסוף אני מפרט בברכה כל הבקשות. אתה מוזמן לבוא ולראות. זיווגים, פרי בטן, שלום בית, הצהרה בחינוך הילדים, רפואה שלמה, איכות ימים.
0: התורה. תן לי את הטלפון, אבל אני חייב לבוא לפרסום, יש פה לחץ תרלב.
1: מי שרוצה, קחו טלפון רבותיי, תשאירו הודעה קולית, יחזרו אליכם, תזדרזו, כל הקודם זוכה, הנה. עוד סנגור.

0: לחזור ליום הדין, ראש השנה, כיפור, ושלמה, איפה שאתם בעולם, מברכים אתכם בבית מדרש אוהל רחל. 077.
1: כן.
0: 22 2 2 1 5 פעמים 2 1 1. לאחר מכן שלוחה 8, תשאירו הודעה קולית, אני רוצה ברכת השנה באוהל רחל. האברכים יחזרו אליכם, תטפלו. עוד פעם, 077, 5 פעמים 2, 1, 1, לאחר מכן שלוחה 8, ותיקחו סנגור ליום הדין, תיקחו פרקליט, 13 חודשים, שנה מעוברת, התורה הקדושה מברכת אתכם, כל שבת איפה שאתם בעולם.
1: אין עליך הרב. תודה רבה, גאון הרב בנימין חוטה, תבורך מפי עליון, פי מיליון, 077. 22-22-22-11-5-2-1-1, שלוחה מספר 8, תשאירו את הבקשות שלכם.
0: שכבודו יזכה, הוא וכל המאזינים וכל משפחתו לשנה טובה ובורכת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, להגדיל תורה ולהדירה, בשפע ברוחניות וגשמיות, ובקרוב לשמוע ולהשמיע ולהכריז על שופרו של משיח בקרוב, אמן.
1: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב בנימין חוטה, 077. 5 פעמים 2, בסוף 1-1, שלוחה 8, תשאירו את השמות לתפילה, פתיחת ההיכל אצל הרב בנימין. התותח. תשמע, הוא יודע את העבודה. יאללה, פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה. באנו לעשות לכם טוב על הלב, מאזינים יקורים, עם כל הדבורים. מה, הוא לא נמצא איתנו? טוב. השתדלנו. טוב. פרסומות חדשות, מיד נשוב.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אשר גרייבר איתנו? נעלם. מה, נחטפו אותו?
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב דוד מלול, שלום.
2: שלום וברכה, עמי היקר, אני חייב לומר שאני מאוד מאוד מאוד שמח שכן ניתנה לי הבמה לעלות לשידור היום, רק בשביל להגיד לך באופן אישי, ולכל המאזינים העיקרים של משפחת קול ברמה, משפחה כל כך מיוחדת ויפה, להגיד שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיתקבלו התפילות ברצון, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, כל אחד ואחד ימלא השם משאלות ליבו לטובה, ואתה במיוחד תמשיך להעיר ולשמח את עם ישראל ולאחד את עם ישראל, ולא יודע למה יש לי חלום שאתה תבשר על ביאת המשיח בעזרת השם.
0: אומן, אומן.
2: אני רוצה לחרוג ממנהגי, בדרך כלל אנחנו מדברים על הלכות ומדברים על שאלות שהגיעו לבית תורה ושאלות יפות, רק היום הגיעה שאלה כל כך יפה על כלב נחיה מרובוט, ממש, ראיתי את הסרטון, ראיתי את הכלב, ראיתי הכל, בשביל עברים, האם הדבר מותר בשבת? והרב יישב על המדוכה ויראה מה עושים, ומה האיסורים, איך הוא עובד, ואם זה לבד או לא לבד, עוד לא ניתן פסק. אבל אתה רואה איזה שאלות יפות מגיעות לבית תורה מדי יום, ורואים שבכל דבר בעצם בחיים יש הלכה, ואין לו לקדוש ברוך הוא אלא דל אדמות של הלכה. אבל אני אחרוג ממנהגי, ואני רוצה לדבר על משהו שהרב עושה פעם בשנה. הרבה אנשים מתקשרים ושואלים מתי זה יהיה, מתי זה יהיה. זה התיקון קרת. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, לא מאמין שעבר שנה. ישבתי ליד הרב, הוא הקריא את השמות שמסרת, והבאת לי שם שם. ואני אומר לכם, זה כל אחד ואחד מהרב.
0: רגע, רגע, בוא נעשה סדר בדברים. מאזינים ומאזינות יקרים, כי מדי שנה הגאון הגדול הרב בוטבול, חתנה דבי נסיעה שמשה פה שיעורי תורה, עושה תיקון קרת. זה לא השבוע, זה שבוע הבא לפני יום כיפור.
2: בדיוק, ביום חמישי.
0: הם נמצאים ערים כל הלילה, נכון?
2: זה מעל 20 אברכים, יחד עם הרב, זה המעלה, שהרב בעצמו נאור כל הלילה, ואומר לנו שיעור, ולומדים פה בתעני דיבור, ואומרים בסוף סליחות, עם יאי רצון של, עבור כל אחד משהו נוסח תפילה ארוך שהרב מביא, עם כל אחד ואחד מהשמות של מי שרוצה להיות שותף, לא מדובר פה בעוד קבע לשלוש שנים, לא מדובר פה באיזה סכום ענק, זה בסך הכל סכום סמלי עבור כל שם שבן אדם מוסר, וזה זכות ענקית, אני בכוונה מדבר על זה היום ולא שבוע הבא, כי אנחנו רוצים לבוא עם משהו לראש השנה, להראות לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו כמה פעמים, שהמאזן שווה, שאנחנו רווחיים לשם יתברך, שאנחנו עושים משהו טוב. אני חייב לספר שהיום האברכים באו והביאו לי כביכול שי, כולם התארגנו והכל. אתה יודע מה היה שי וגרם לי לבכות? הנה, אני אומר את זה בשידור. שי, לא מתנה יקרה, לא כלום. הם הביאו חבל, אתה יודע מה, אני אשלח לך תמונה של זה ואני אראה לך כמה זה מרגש. מכתב יפה שקיבלו על עצמם האברכים וכולם חתמו בכתב יד שבעשרת ימי תשובה הם ילמדו בתענית דיבור. זה המתנה שהביאו לראש כהלן. תבין מה הם מחפשים, ואני אשלח לך את זה להראות לך שאני לא אומר סתם. ומה הם מחפשים ומה באמת כל הרדיפה של עולם התורה וכל מה שעושים והגזרות והכלכליות והמעון והכל... אבל מה שאכפת להם זה הלימוד ולהתעלות, ואני חושב שזה באמת זכות גדולה להיות שותף בדבר הזה. אפשר להתקשר מהיום עד שבוע הבא, כמובן עד יום חמישי, כבר לא יהיה אפשרי. זה 02-587-5871 שלוחה 9. ודבר אחרון מאוד מאוד חשוב, ברוך השם יש אתר לבית תורה, יש את השיעורים של הרב, תהלך היומית, השיעור באשקלון, השיעור ביום שישי, השיעור ביום ראשון. אפשר למסור שם שמות בצורה הכי קלה, הכי מהירה, לא צריך להמתין על הקו. כותבים הליכות מרן בגוגל, הליכות מרן, אתר יפה, סתם ככה זה חשוב שיהיה לאנשים בשביל לראות את כל השיעורים ואת כל התורה של הרב, ואפשר גם למסור שם את השמות. דבר חשוב להיות שותף בדבר הזה. אני רק אחזור על המספר ברשותך, 02-587-5871, שלוחה 9, ושוב אני אומר, שנה טובה לך, לכל הרדיו, לכל השדרנים, ולמשפחת קול ברמה, המשפחה הכי יפה בעולם.
0: אני חוזר ברשותך לטלפון, למה אני אוהב אותך? אני רוצה לומר למאזינים, תיקון קרת, כל הלילה יושבים התלמידים, קוראים את התהילים שלוש פעמים, כמה קוראים?
2: יש תיקון מיוחד שאומרים בהתחלה, בסוף, פעם אחת תהילים, אחר כך לימוד, אחר כך עוד פעם, יש נוסח מיוחד שהרב מדריך אותנו באותו יום.
0: 025-587-5871.
2: 025-587-5871, שלוחה 9, ומחכים לכם, ובאמת זה דבר גדול מאוד.
0: אין, כמוך...
2: תודה רבה, מכל הטוב שיהיה לך, מגיע לך, מגיע לך כל החסד שאתה עושה, ואתה באמת מגיע לריבון העולמים. אני אומר, סנגורם של ישראל, אתה מרבה זכויות, אתה מטה את הקף לא רק שלך, של כל הסובבים אותך, וזה דבר ענק.
0: רוצה, אני אגיד לך משהו, אני מתרגש, שדאבי בן ישראל היה פה לפני דקה, הוא היה אצל רבי דוד אבו חצירה. והוא הביא דבש.
2: דבש.
0: הביא דבש, שהרב, הוא שלח לי כמו גבר, הנה, שלח דבש אצלי.
2: אתה רואה? אתה אהוב, אין בן אדם אהוב כמוך, לא יעזור לך.
0: וואלה, זה כיף.
2: קרה לי שלא זכיתי לראות אותך השבוע, אבל זה כיבוד הורים, ואני מכבד את זה, שהרב בא ושאלתי אותו אם מותר לי לבוא בשנת אבלות לסעודת מרים, והרב אמר שלא, וזה היה בדיוק הכיבוד הורים, ואני הרגשתי השבוע כמה כיבדתי, כי מאוד מאוד רציתי לפגוש אותך.
0: כמה עשית לזכות ההורים, ועזרת השם יהיה רק דברים טובים, כל הכבוד.
2: אמן ואמן, תחיית המתים בקרוב ממש.
0: אמן, הרב דוד מלול, דבר מפי עליון פי מיליון.
2: תודה רבה.
0: וזה הרב דוד מלול, רבותיי, פרסומות, מיד לכם כן נמשיך ביתר סט.
3: Hi, how are you? יעקב שווקי here. I also listen to חידודון עם
4: עמי מימון.
3: עמי מימון, בכל ברמה. He's the best.

0: השם הוא אלוקים. כל העניין של ראש השנה זה תמליכוני עליכם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. וכל המפחידים למיניהם, שאם נופל ראש השנה ביום שבת, שנה שאין תקיעה בתחילתה, יהיה בהמשך בלגן. אז חבר'ה, תהיו רגועים, השנה הזאת הולכת להיות שנה הכי מוצלחת שיכולה להיות. אין בבריאות, אין בפרנסה, אין בגאולה הפרטית של כל אחד והכללית של כל עם ישראל. והרבי מלובביץ' אומר על זה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו תוקע, לא צריך בעל תוקע. הוא בעצמו תוקע עד התקיעה הגדולה, תקע בשופר גדול לחירותנו.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הגאון הרב זרביב.
2: שלום וברכה, חידודים של מיירון. מה קורה? מה קורה בעם ישראל?
0: עושים סיכום. ראש השנה הגיע. עושים סיכום של השנה, ויש לנו, אתה יודע, היינו פה, יש איזה שיעור תורה, אז מנכ"ל התחנה אמר שהוא מאוד מאוד משתדל לקנות ולקרוא את המפטיר של יום ראשון של ראש השנה, ואתה תפלל חנה. עניין של התפילה של חנה. לנער הזה התפללתי, כמדומני, הסיפור הזה.
2: שלושה נפקדו בראש השנה, ואחת מהם חנה.
0: שרה, רחל וחנה, נכון.
2: נכון, ותדע לך שזה פלא פלאות, כי לא היה להם רחם, כתוב בגמרא. והיה היפוך, שהתהפך המציאות, התהפכה בראש השנה, יש בראש השנה כוח ויכולת להתהפך, והיא, כל הסיפור שלה, שהיא הולכת לשילו, אתה יודע, בדיוק עכשיו עמדתי ליד שילו, דיברתי שם, עליתי לשם לבקר חבר בשילו, שם במשכן שילו, אלקנה כל שנה עושה סיור ולוקח את כל, עובר כל שם, כל פעם עובר באיזשהו מקום אחר לעשות איזה קמפיין, פרפרגנדה לטובת המשכן, ולוקח איתו אנשים, וכל חג הוא מגיע, וגם היא מגיעה, גם אשתו חנה וגם אשתו פנינה. אבל חנה עצובה, חנה אין לה ילדים, מרת נפש. והוא אומר לה, אני אוהב אותך, אבל הקולגה שלה, הצרה שלה, פנינה, היא מכיסה אותה כל הזמן. כל הזמן עוקצת אותה. לי יש ילדים, לך אין ילדים. אמנם שהגמרא דורשת שהיא עושה את זה לטובה, בשביל שהיא ככה יהיה לה יותר צער ויותר להתפלל, אבל בסוף היא ציירה אותה. ובסוף, בסוף הכל מתהפך. והיא הולכת ל... אומר הנביא, שהיא הולכת עם בעלה לשילו, והיא עצובה, ועוזבת, הולכת להתפלל, וכל הלכות תפילה לומדים משם, רק שפתי הנאות וקולה לא יישמע, ומתפללת בדבקות, עד כדי כך שאלי הכהן, שהוא אחד מהשופטים שלנו, הוא רואה אותה וחושב שהיא שיקורה, למה תשתקר? כי רק רואה אותה ששפתי הנאות, אומרת לו, לא שתיתי, ואשפוך נפשי לפני השם, ו... וקיצור היא הולכת, והוא מתפללת, ואומר, שמע השם, ישם יצא נשאלתך, אשר שאלת ממו, זה כאילו אומר רשי, שהוא מבשר לה כבר שיהיה לה בן. נולד בן, ואז מה היא מבקשת? איזה בן היא מבקשת? היא מבקשת בן, שיהיה איש אנשים, לא סתם, שמתפעלים על בן, לא סתם בן, בן שכולם, וכולם רצו שיהיה לה בן כמו שמואל, כולם רצו שיבנית כזה בן. וככה המדרש אומר שכולם מתפעלות, הנה אולי הבן הזה הוא שמואל, אולי הבן הזה הוא שמואל, אבל לא, אצלה הוא נולד. אצלה הוא נולד, כי התפללה, והיא דווקא בהשם. נולד הבן שמואל, כי מהשם שהלטיו. ואז אחרי שנתיים ראשונות, עד שיגמל הלד, לא הולכת עם בעלה. לא הולכת עם אלקנה, אבל אחרי שנתיים היא הביאה אותו, כמו שהיא התפללה, וכמו שהיא נדרה, שהיא שהלטיו להשם, השילה אותו להשם, והולכת ואומרת ל... וכמובן, ואם קורבן, ואם עושים חגיגה גדולה, ואומרת לאלי, אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי שאלתי, אשר שאלתי מאמו. ואגם אנוכי, ישאלתיו להשם כל הימים. וכל הימים זה בעצם 50 שנה, 50 שנה, הוא חי 52 שנה, שמואל, ועכשיו 50 שנה הוא הולך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא במשכן שלו, ולהתנבא, ואז, צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, ויש פה את שירת חנה. שירה חנה זה שירה שכל ילד יודע בעל פה וכל ילד לומד. עלת ליבי בהשם, רמת קרני בהשם, שרחבתי על בית, כי שמחתי בישועתך. אתה יודע מה זה לסמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? אתה מבין מה זה לסמוח בישועה של הקדוש ברוך הוא? כי אין קדוש כהשם, כי אין בלתך, השם מוריש, מעשים, מוקים, נעקים מאפר דל, נשקות ירים בביון, הכל מתהפך. שם כתוב שהיא עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. היא נולד לה חמישה ילדים, וכל ילד שנולד ילה, בפנינה שציירה אותה, הולכים שתי ילדים. יש מהפך, התהפך כל המציאות והשמחה שלה גדולה, ומי שצחק עליה,
0: מי שצחק,
2: גם שהתקדמה לטובה, נכון, אסור לצייר יהודי.
0: נכון. מי שצחק, צחק אחרון, צחק אחרון. טוב, מה עם הספר שלך? מה הספר שלך? יצא עוד לא?
2: לא.
0: הלו?
2: כן, לא שמעתי, מה שאלת?
0: הספר שלך יצא עוד לא?
2: הספר שלי יצא, ברוך השם, התברך שמו, ויש כל כך הרבה שמחה, גם בשמיים אני חושב, נגיד לך למה, כי זה לא רק סיפורים, זה ספר של אמונה באשם, זה ספר של דבקות באשם, שהכל בא מתוך התורה הקדושה, זה ספר שלא היה אף פעם.
0: תן לי, זה סיפור מלחמתי שאני אכנס איתו לראש השנה.
2: אני אספר לך, לפני שנתיים, ערב ראש השנה,
0: כן,
2: התלבטתי מה לספר, אני אספר את זה, לפני ראש השנה, אנחנו עושים חפיר בתל סולטן ברפיח, מחפשים את סינואר, כבר ידענו שהוא שמה, כי כשרצחו את השישה חטופים, צהל מצא DNA של סינואר במנהרות, אנחנו עליו חופרים, ואני אומר למפקד שלי, אדון רייש, אני בשעה אחת בצהריים, בו שנה הולך הביתה. אמא שלי, אחות שכחם בן ציון, מגיעה אליי הביתה, אני לא יכול, יש לי קהילה, אני מוכן להישאר עד הרגע האחרון. אחת אני הולך. כמו שסיכמנו, באחת הוא אומר לי, זרביז, אתה רואה את השופל הזה? זה טרקטור עם גלגלים, שים את התיק על הכף, הוא לוקח אותך החוצה. עולה על השופל, מגיע לגבול, מגיע לחנה איפה שהאוטו שלי. הטרקטור, השופל חוזר, למה שכחתי? את התיק על הכף. ואני אומר להציר, בונו של עולם, כבר 1:30 בצהריים, 1:45, איך אני מגיע הביתה? מהר עולה בקשר, אומר להם, תשמעו, שכחתי. עושים מאמץ, שולחים אמל, ג'יפ, שתפוס את השופל בדרך, ויביא לי את התיק. 2:30 התיק אצלי. זה מתי שבת? 6? חג? אין לי הרבה זמן. טוב, לוקח את התיק, פותח את האוטו, בא להניע את האוטו, וואלה, לא מניע. ואני מרים את הידיים לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? עשיתי הכל, ריבונו של עולם, אבל תדע לך, אני לא מתעצבן. אם אתה מנסה אותי שאני מתעצבן, אני מבטיח לך, אני לא מתעצבן. ואני תקוע בין שמיים לארץ. אי אפשר להכניס קבלים, כי אני תקוע בין שני מכוניות. לא יכול, אי אפשר להניע את האוטו. מנסה עוד פעם, עוד פעם, עומד בצד ומתפלל. פתאום מגיע תלמיד שלי, שהוא ביחידת עוקץ, בא עם כלב גדול, הכלב התנפל עליו, אבל תגיד לי מה אתה משוגע? הוא אומר לי, הרב, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תשמע, אני תקוע. הוא אומר, תן את המפתח, רגע, אני אנסה. אמרתי לו, אין, המצבר מת. לא מניע, אין כלום. שם את המפתח, מניע, מכניס, וואלה, האוטו נמונה. איך עשית את זה? הוא אומר לי, לא יודע. עולה על האוטו, לא התעצבנתי. האמת, נסעתי ונסעתי קצת מהר, חצי שעה לפני החג אני, אמא שלי מגיעה, היא חושב שלא מגיעה הביתה.
0: ברור.
2: שלא אספיק. אני מגיע, אתה חושב שישבתי על הקורסה? מהר רצתי כל הפלטות, כל הזה, ואני צריך להגיד דברי תורה ערב החג, ולא הכנתי כלום. מה אני עושה עכשיו? אתה יודע, עוד שעה? חג, אני צריך לעמוד מול אחר, להגיד דבר תורה.
0: הרב, שלא תספר, הרב, שלא תספר לי את כל מה שהיה בשבת, עד שיכנס אצלנו שבת. אז אנחנו נמשיך את הסיפור בהמשך. הרב, תודה רבה.
2: אני מספר, מספר, ואז ברוך השם.
0: זהו, נגמר התוכנית.
2: נגמר התוכנית. שנה טובה לכל עם ישראל.
0: שנה טובה, נסיך.
2: חבר'ה, עד הניצחון, ספר חדש. תראו אותו, משהו מיוחד.
0: הרב זרביב היקר, תודה רבה. פרסומות מעט חוזרים. פרסומות.
3: מצחיק.
4: מצחיק.
3: מצחיק.
0: סוף שנה, יעקב חמו הגדול.
5: מה חתימה טובה, פית כתב, השנה טובה, מעניינים, המצב.
0: כל הברכות זרקת פה באוויר, פיתקה טובה, הגעת לו שנה רבה. כמה חתימה טובה, הגעת לו כיפור, אבל עוד לא התחלנו את השנה. יעקב הגדול, בשנה שעברה סיפרת פה בשידור, שהתפללת להיות מגה מפורסם בראש השנה.
5: נכון, אבל אני עדיין לא מגה מפורסם, אני עדיין יעקב חמו הקטן, אתה יודע, עדיין לא...
0: לא, אתה נהיה את המגה מפורסם, תקשיב טוב. אני עולה, כל מקום שלך ליד בירקן, בוחרי, אם אנשים כזה, תעסק את הבוחרי, איזה קטע בוחרי, איזה קטע בוחרי, תשמע, אני ישראל, איך קוראים יהודי שגר בישראל, ישראל, איך אני אמציא לו דברים. אז התקשרנו בעזרת השם שתברך את המאזינים, ואנחנו מברכים אותך בהמשך הצלחה, בריאות, מה שצריך עם כל הדברים הטובים. יעקב חמו, ותן לנו איזה קטע קטן לכבוד ראש השנה.
5: בעזרת השם, אז קודם כל אני מברך את כולם, כל המאזינים, שבעזרת השם יהיה להם בעזרת השנה טובה, מוצלחת, כמו התפוח שאוכלים בראש השנה. ולמה אוכלים תפוח? אז התחדש לי עוד כמה חידושים. חוץ מזה שתפוח זה אותיות פותח, שפתחנו השפע, זה אותיות גם פתוח, שבראש השנה אפשר לשנות הכל, לכן הכל פתוח, כמו התפוח שזה אותם אותיות, הכל פתוח, אפשר להתפלל ולשנות הכל. גם תפוח זה גם פרי שאתה יכול לאכול את כולו, זאת אומרת אין בו בלי, אין בו, גם את הגרעינים הקטנים אפשר לאכול, זאת אומרת תפוח זה פרי שאפשר לאכול הכל בתוך התפוח. ולכן בראש השנה הזה בעזרת השם נזכה לדברים גדולים, לאכול הכל ולהצליח בעזרת השם, ובעזרת השם נזכה תמיד לשמוח. שאלו אותי, אבל למה דבש? למה דבש? מה אתה אומר, רמי? למה דווקא בדבש?
0: דבש זה כמו חבד, חיים בלי דאגות.
5: או, אז שיהיה לנו בזאת השם באמת בלי דאגה, בלי, גם עשו לאכול דאג, כי זה דאגה וחרי ועניינים, אבל
0: אוכלים הכל,
5: תזכו לשנה מוצלחת ושמחה ומעצימה בעזרת השם, ואם תאמינו ותשקיעו בעצמכם, תראו שאפשר להצליח בסייעתא דשמיא בעזרת השם. ועמי, אני עושה 4 טבלאות, אני עושה טבלה הראשונה, אני מתפלל, קודם כל אני אומר תודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שקיבלתי, ואני מכין את עצמי, טבלה שנייה, אני מבקש בקשות, טבלה שלישית על עם ישראל, שאנשים לא יתאבו בבריכות, שלא ישקחו ברכב, דברים באמת מזעזעים ודברים קשים. ודבר רביעי, כל אחד, כן, אני מתפעל על אשתי, כן, כל אחד והתפילות שלו, אבל כל אחד יעשה טבלאות ויבוא מוכן לראש השנה. שיהיה לנו בעזרת השם חג שמח ובשורות טובות, רבי עמי.
0: אחלה יעקב חמו הגדול, נשיקות. שנה טובה.
5: ביי ביי.
0: שנה טובה, מבורכת. פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב הכהן. הנה זה בא.
4: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כבוד הרב, מסכמים שנה, מה עושים?
6: מסכמים שנה של עוד שנה של פינת התניא. עמי, אתה יודע שאנחנו כבר בשנת הבר מצווה.
0: מה, איתך כאילו?
6: כן, איתך.
0: אשריך.
6: שנינו ביחד, ברוך השם, לומדים תניא, לומדים את זה לעומק. צריך לזכור תמיד, כמה שמבינים יותר, מפנימים יותר. וכמה שמפנימים יותר, זה יותר יורד לפועל. אבל בוא ניגע בכל זאת נקודה מהתניא, בנוגע לראש השנה. הרי כל העניין של איגרת התשובה שהתחלנו ללמוד פה ביחד, זה העניין של ראש השנה. ראש השנה זה יום של תשובה. אנשים מחכים ליום הכיפורים כדי לבקש סליחה מאנשים, זה טעות. ראש השנה זה יום של התשובה. יום הכיפורים זה אם לא הספקנו, אם פספסנו, זה מועד ב', זה השלמות, אבל קודם כל עושים את זה בראש השנה, להגיע נקיים לשנה החדשה. ומה מסביר לנו אדמו"ר הזקן? מה עיקר העניין של התשובה? עיקר העניין של תשובה זה לעבור ממצב של פריקת עול למצב של קבלת עול. בן אדם בא לעולם הזה לא כדי לעשות מה שבא לו, אלא כמו שאמרנו אתמול, שאדם הראשון, דבר ראשון הוא אמר לכולם, בואו נשתחווה ונכרעה, אנחנו צריכים להשתחוות, להתבטל לבורא עולם. זה כל השאלה של בן אדם פה בעולם. האם זה לא, מה שבא לו?
0: לא לפחד לנושא של השבת, לא שבת, לא לפחד.
6: דיברנו על זה אתמול, בוודאי שלא לפחד. ומה זה, הפחדות האלה, חס ושלום, אל תאמין.
0: אתה יודע אבל איזה קטע. אתה יודע איזה קטע. גם שבת הבא, גם שנה הבאה זה נופל בשבת.
6: כן, האמת שזה היה פעם אחרונה ככה. בסמך ב' סמך ג' ולפני זה בלמד ד' למד ה' זה ככה פעם ב...
0: זה השנים הכי יפות.
6: שנה שקורה דבר כזה.
0: כן, כן, זה מטורף חבר'ה.
6: ש... האמת זה שבת מיוחדת, והרבי אומר שאם השבת מתחילה בראש השנה...
0: במסתיימת בראש השנה.
6: שתהיה לנו שנה שבתית. מה זה שבת? שבת זה יום שהוא למעלה מהזמן, כן, למעלה מהעולם.
0: כן, למעלה, כולם שמה.
6: שכל השנה תהיה לנו.
0: כולם מאחרים.
6: הרחמנו, הנחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
0: תהיה.
6: שיהיה שנה של גאולה בעזרת השם.
0: מנוחה לחיי העולמים. הגאון, הרב נדב הכהן, שנה טובה ומבורכת. תודה. כאן המקום רבותיי לומר לכם סליחה אם מישהו נפגע ממני בדרך כזו או אחרת, סליחה ומחילה, השם יעריכם לכם בטוב, שלותיכם בנעימים, יתן לכם הצלחה גדולה ובריאות איתנה, נחת מהילדים, כל אשר תזכו, תשכילו ותצליחו, תודה רבה לשניאור גרינפלד שצעקתי עליך כל השנה, הכל בסדר, קח את זה בכיף, גם לצולמן, למרות שבבקשים סליחה לפני יום כיפור, אבל עכשיו רבותיי, אנחנו מבקשים סליחה ומחילה, גם אלה שהמתינו על הקווים, אלה שהיו על הקווים, קיצור, שתהיה שנה טובה, ומי שממש כועס עליי, קורא את הכל בקלות ובפן, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ענבים, זה הפרי הכי טעים שאני אוהב. מיד אחרינו רפי יוחנה, בשורות טובות, משיח נאו, יאללה ברוך הנשמה.